0: 404 به ویژه 18 و 19 دی ماه صورت بگیره، شمارش بسیار بسیار بیشتر از چیزی است که فعالان حقوق بشر انتظارش رو داشتن. مشخصا در مورد پرونده میدان علی خانی همین الان 16 نفر حکم اعدام گرفتن، 2 نفر هنوز در دیوان عالی حکمشون تایید نشده، امیدواریم که تایید نشه، 14 نفر به طور قطعی زیر حکم اعدام بودن که البته متاسفانه 4 نفرشون اعدام شدن. بله من هم خبرهای مربوط به سکته کردن آقای علیرضا سپاهی رو دیدم، خیلی اسفباره. ایشون مادرش هم در زندان خانم سمیه افشار 5 سال حبس گرفته، در واقع دامادش، شوهر خواهرش همین روز یک شنبه ششم مرداد در واقع اعدام شد، روز بامداد دوشنبه میشه، سرگاه دوشنبه اعدام شد. خیلی خیلی دردناک این قضیه، از اینکه جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده داره میگه این جوانها 4 نفر از نیروهای امنیتیش رو به قتل رسوندن و در انتقام اون 4 نفر میخواد جان حداقل 14 نفر رو بگیره، 23 نفر دیگه بین 5 تا 10 سال در واقع حکم گرفتن. این میراث علی خامنه ای، به جرئت میتونیم این رو بگیم که حتی یک در واقع بسیجی دونپایه رو هم بهش جایگاه خدایی میداد، حاضر بود به خاطرش جان چندین نفر رو بگیره. ما اینو در اعتراضات زن زندگی آزادی هم دیدیم که در واقع بابت بسیجی هایی که مدعی بود معترضان کشتن، جان 2 نفر 3 نفر از جوانها رو میگرفت. این واقعا واقعا دردناک از این جهت که حکومت بدون اینکه پروسه‌های قضایی رو طی کنه، بدون اینکه در واقع به قوانین خودش متعهد باشه، با شکنجه، با در واقع وعده آوری، وعید، فریب و با روش‌های غیرقانونی از جمله اقرار علیه بقیه متهمان در واقع سعی کرده که احکام اعدام رو بده، برای اینکه جامعه رو مرعوب بکنه، برای اینکه در واقع انتقام بگیره و برای اینکه به نیروهای امنیتیش نشون بده که شما جایگاه خدایی دارید برای ما، ما حاضریم به خاطر 4 نفر از شما جان 16 نفر رو بگیریم.
1: و در این شرایط چقدر فکر میکنید که فشارهای داخلی بین المللی میتونه تغییری در رویکرد جمهوری اسلامی ایجاد بکنه؟ چون در شرایط صلح هم اونها خیلی زیر این فشارها تغییر موضع نمیدادن، چه برسه به الان که وسط جنگ هم هستن با منطقه آمریکا.
0: دقیقا همینطوره. خب آقای فرزاد حتما خاطرتون هست که اینا چوبه های دار برپا کرده بودن، اما خود من با 3 نفر که اونجا حاضر بودم صحبت کردم و اونا میگفتن که کسی رو ندیدن که به طور علنی در میدان علی خانی اعدام شده باشه. من احساس میکنم که این به دلیل حضور گسترده مردم، به دلیل اعتراضشون، به دلیل اینکه اونجا بودن برای اینکه به سیاست اعدام نبگن، برای اینکه به گرفته شدن جون عزیزانشون نبگن، جون کسانی که مثل خود این مردم، از جنس خود این مردمن، روز 18 و 19 دی به خیابون رفتن برای اینکه از نداشتن امید به آینده، از گرسنگی، از نبودن آزادی، از تحقیر روزانه در واقع به اینها نبگن. این جوانها به این دلیل به خیابون رفته بودن، بهتر این رو فراموش نکنیم. بنابراین من فکر میکنم که اعتراض مردم به اعدام میتونه اثرگذار باشه، میتونه جمهوری اسلامی رو در واقع به گامهای به عقب ببره. اما در عرصه بین المللی متاسفانه جمهوری اسلامی در برایب کردن، یعنی در رشوه دادن به جامعه جهانی، باج دادن به جامعه جهانی و فریب جامعه جهانی ید طولایی داره. من در عرصه بین المللی حقیقتا ناامیدم، ولی فکر میکنم مردم ایران هنوز میتونن کارهای انجام بدن برای اینکه جون جوانها گرفته نشه.
1: ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. یک روز بعد از تازه ترین دور اعدام معترضان در ایران، رهبر محافظه کاران سنای کانادا در پاسخ اختصاصی به مهسا مرتضوی خبرنگار ما از دولت این کشور و متحدانش خواسته به مدارا با جمهوری اسلامی پایان بدن. او گفته این اعدام ها با هدف ارعاب مردمی انجام میشه که شجاعانه برای آزادیشون مبارزه میکنن. خود مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا بیشتر به ما بگو در مورد آنچه که بهت گفت.
2: بله، لئو هوساکوس که رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا هست، در یک پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرده که اجرای حکم اعدام در ملأ عام وحشیگریه، کارهایی که با هدف تهدید و ارعاب مردم داره انجام میشه مردمی که دارن سعی میکنن حقوق اولیه خودشون رو از این دولت بگیرن و دولت جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه که در واقع از این کار جلوگیری بکنه. همچنین معتقد به این موضوع هستش که این احکام بدون اجرای عادلانه قوانین دارن انجام میشن. در ادامه این پاسخ و در هشدار به دولت کانادا اعلام کرده که باید از مدارا کردن با جمهوری اسلامی پرهیز بکنن، نه فقط کانادا بلکه دولت‌های دموکراتیک همپیمان کانادا هم باید به این سمت پیش برن، دولتی که زورگو هست و فقط زبان زور رو متوجه میشه و حتی حامی تروریسم هم هست. در ادامه باز هشدار خودش رو به کانادا تکمیل کرده با این موضوع که باید خلأهای قانونی رو پیدا بکنن و اونها رو برطرف بکنن تا عوامل جمهوری اسلامی نتونن نفوذ بکنن به کانادا، از طریق کانادا نیروهای خودشون رو تجهیز بکنن، عملیات تهدید و ارعاب خودشون رو هم برای جامعه ایرانی کانادا و هم در داخل ایران بتونن ادامه بدن. و تاکید کرده که دولت کانادا با یک بار برای همیشه قاطعانه در کنار مردم ایران بایسته. از طرف دیگه همین روزها که شاید خودت هم خاطرت باشه موضوع شلیک های بی هدف هم در کانادا داره انجام میشه که ممکن هست وابستگی به جمهوری اسلامی داشته باشه، رهبر حزب محافظه‌کاران پارلمان فدرال کانادا پیر پولیفر هم در یک پستی اعلام کرده که بعد عوامل جمهوری اسلامی شناسایی بشن و از این کشور اخراج بشن، با توجه به اینکه فقط 34 نفر از 700 نفر شناسایی شدن، از بین اون 34 نفر فقط یک نفر اخراج شده. اما در ادامه واکنش به اعدام‌ها، دولت فدرال کانادا، وزیر امور خارجه کانادا در حساب توییتر و همچنین در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرده که اجرای حکم اعدام و صدور حکم اعدام وحشیگری هست که جمهوری اسلامی سال‌هاست داره اون رو ادامه میده و باید این کار رو متوقف بکنه. نباید مردم ترس داشته باشن از اینکه در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت بکنن و فکر بکنن که اقدامات انتقام جویانه در انتظار اونها، چرا که این حقوق اونها رو زیر پا میگذاره و نمیذاره که از این حق طبیعی خودشون استفاده بکنن. در نهایت هم گفته ما از جمهوری اسلامی میخوایم تا به مردم این حق رو بده، به حقوق بشر اونها احترام بگذاره و بذاره که از قوانینی که از اونها حمایت میکنه استفاده بکنن. اما در مجموع اگه بخوام جمع بندی بکنم، واکنشا در کانادا چه از طرف حزب محافظه‌کار چه لیبرال ها که دولت رو در دست دارن، همواره در حمایت از مردم ایران بوده نه از حکومت جمهوری اسلامی. همواره اعدام رو به عنوان یک حکم وحشیگرانه در واقع نام نهادن و فکر میکنن که جمهوری اسلامی از این سیاست داره استفاده میکنه که تهدید بکنه، ارعاب بکنه، مردم خودش رو ساکت بکنه. و هر باری که این اتفاق میفته در پاسخهای اختصاصی که به ما هم میدن، ابتدا با اظهار تأسف همدردی میکنن با مردم ایران و بعد هم بیانیه های خودشون رو صادر میکنن. فرداد
1: ممنونم از تو. مهسا مرتضوی از تورنتو با ما. گروهی از ایرانیان در سوئد ساعتی پیش مقابل سفارت آمریکا در استکهلم تجمع اعتراضی برگزار کردند. هدف از این تجمع اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران و جلب توجه دولت آمریکا و افکار عمومی به وضعیت معترضان و زندانیان سیاسی بود. تجمع کننده ها خواهان افزایش فشارهای بین المللی برای توقف اعدام ها در ایران و حمایت عملی از مردم و معترضان ایرانی بودند. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسی.
3: امروز دقیقاً شد 8 ماه که ایرانی‌ها تجمعات اعتراضی در استکهلم برگزار می‌کنند. مکان‌های مختلفی مانند وزارت خارجه، سفارت جمهوری اسلامی، پارلمان سوئد را انتخاب می‌کنند تا تنها و تنها صدای مردم ایران را به گوش جامعه جهانی برسونند. طی 2 شب گذشته به صورت خودجوش به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رفتند. اونجا نشستن و خواستار این شدن که اعدام‌ها در ایران متوقف بشه. امروز مقابل سفارت آمریکا رو انتخاب کردن تا به مقامات آمریکایی بگن دارید با رژیمی مذاکره میکنید که هر روز داره جوانهای اون کشور رو میکشه به صورت اعدام. بارها در رسانه‌های همین سوئد اعلام شده که اعدام یک قطع حکومتیه، یک مجازات فجیع نام برده میشه در کشور سوئد. و اینگونه این ایرانی ها میخوان صدای مردم خودشونو به جامعه جهانی برسونن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس جوان هایی که طی روزهای گذشته اعدام شدن، عکس جوان هایی که زیر احکام اعدام هستن.
4: قسم به خون یاران
5: ایستاده این جا پایان،
4: قسم به سربداران
5: ایستاده این جا پایان،
4: قسم به خون یاران
5: ایستاده این جا پایان.
3: این ایرانی ها میگن زندگیشون طی 8 ماه گذشته به ایران گره خورده، به اتفاقاتی که در ایران میفته، به اعتراضاتی که فقط صدای آزادی خواهیه. خیلی هاشون میگن این تنها راهیه که میتونن صدای مردم خودشون رو در کشوری که دارن زندگی میکنن به گوش جامعه سیاسی اون کشور برسونن، تا بلکه به کمک مردم ایران برن. خیلی اینجا امروز میگفتن دونالد ترامپ طی ماهای گذشته در دیما به مردم ایران، به معترضین قول داد که به یاریشون میره، به کمکشون میره، اما تا به امروز در واقع رژیم جمهوری اسلامی همچنان چه در خیابان چه به صورت دادگاه‌های چند دقیقه‌ای داره جوانها رو اعدام میکنه. صدای اعتراض خودشون رو 8 ماه در خیابان‌های استکهلم فریاد میزنن. خیلی هاشون بر این باور هستن که رژیم جمهوری اسلامی به آخر عمر خودش رسیده و حالا در خیابان وقتی به صورت علنی داره اعدام میکنه این نشانه ترسشه. اما نگران خانواده های دیگه هستن، هم درد و هم غم با خانواده های دادخواه هستن. خودشون میگن به امید روز آزادی ایران این خیابان ها رو رها نخواهند کرد تا ایران بدون حکومتی به نام جمهوری اسلامی پرچمش افراشته بشه. مهران عباسیان، سکون.
1: ارتش لبنان اعلام کرده نیروهای این کشور وارد شهرکی شدند که به تازگی سربازان اسرائیلی بعد از درگیری با نیروهای حزب الله از آن خارج شدند. این شهرک از مناطقیه که نیروهای اسرائیلی بعد از توافق اخیر با بیروت اونجا رو تخلیه کردند. جزئیات بیشتر از میفرحت از جنوب لبنان.
6: یک هفته پیش ارتش لبنان برای اولین بار پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از این منطقه وارد شهرک زوترالغربی شد. زوترالغربیه اولین منطقه‌ای بود که نیروهای اسرائیلی بر اساس الگوی مناطق آزمایشی از آن عقب نشینی کردند. همین که به ورودی شهرک برسیم، یک ایست بازرسی ارتش لبنان جلوی روی من است. جایی که سربازان به ما دستورالعمل‌های می‌دهند، به ویژه درباره نحوه تردد در جاده‌ها. چون خطر مهمات خوشه‌ای هنوز هم برای مردم و رفت آمدها خیلی جدی است. ارتش لبنان ما را تا داخل شهرک همراهی کرد. این منطقه با ویرانی گسترده ای روبرو شده. آمارها نشان می دهد که نیمی از خانه های اینجا به طور کامل تخریب شده اند و در حال حاضر هیچ یک از زیرساخت ها و شرایط اولیه برای زندگی وجود ندارد. ارتش لبنان تلاش می کند آب مورد نیاز ساکنانی را که به منطقه بازگشته اند تامین کند، اما هنوز برق در این منطقه وصل نشده. خانه ها، خودروها و حتی مسجد شهرک نیز ویران شدند. ما وارد چند خانه شدیم که به وضوح می توانید نیروهای ارتش اسرائیل در آنها مستقر بودند. بقایای مواد غذایی اسرائیلی و نوشته هایی که روی دیوارها باقی مانده نشانه حضور آنها در این خانه هاست. تنها چند متر آن طرفتر، همونطور که پشت سر من مشاهده می کنید، زوترالشرقی قرار دارد. جایی که نیروهای اسرائیلی همچنان در آن مستقر هستند. زیرا از عقب نشینی از این منطقه خودداری کردند. ساکنان اینجا می گویند که همچنان رفت و آمد و حضور نیروهای اسرائیلی را در ساختمان‌های زوترالشرقی مشاهده می‌کنند.
1: دقایق پیش نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به عراق حدود 20 عضو سپاه پاسداران که بخشی از آنها مستشار نظامی بودند کشته شدند. این در شرایطی که پیش از این بعضی از رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند در این حملات 4 عضو سپاه هم کشته شدند. 8 شبی هم اعلام کرده دست کم 20 نیروی این گروه در این حملات کشته شدند. سنتکام میگه در عملیات مشترک با عربستان انبارهای سلاح و مرکز لوجستیکی 8 شبی رو در پاسخ به حملات پهپادی نیابتی‌های سپاه هدف قرار داده. ترامپ هم گفته عملیات آمریکا و عربستان علیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق با هماهنگی بغداد انجام شده. در ادامه افزایش تنش در منطقه، شرکت امنیت دریایی امبری میگه یک پهپاد به یک شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر دمیات مصر برخورد کرده و باعث آتش‌سوزی شده. وزارت نفت مصر وقوع آتش‌سوزی در 2 شناور رو تایید کرده اما اشاره‌ای به حمله پهپادی نکرده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، یکی از دلایل خویشتنداری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گفته میشد که نگرانی اونها از شعله ورتر شدن جنگ و کشیده شدنش به کشورهای دیگر باشه. آیا این حملات الان عربستان سعودی و آمریکا به گروه‌های نیابتی ایران در عراق و حتی فراتر از اون حملات تک و توکی که کویت و بحرین و امارات به ظاهرا مناطقی در داخل ایران کردن، همین حکایت از این نداره که همین الان هم این تنش سرزیر شده و فراتر از مرزهای ایران رفته؟
7: بیشک همین طور شده و اینکه به مصر هم حمله شده و به یک بندری در مصر حمله شده، این نشان از این داره که یک دامنه وسیعی گرفته این جنگ. ظاهرا کسانی که در ایران حاکم هستند حاضر نیستند که راه حل سیاسی برای این مسئله پیدا کنند. عمان سعی کرد در 3 روز گذشته یه پیشنهادی بده به ایران که در حقیقت بتونه یه جوری آبروی خودش رو نگه داره و این داستان تنگه هرمز رو حل کنه به صورتی، چون عمان هم میدونه که اینجوری که سپاه پاسداران میخواد نخواهد شد. تنگه هرمز هیچ وقت در تحت کنترل ایران قرار نخواهد گرفت و برای اینکه این مشکل رو حل بکنه رفته بود به ایران، 2 روز یک هیئت نمایندگی عمان در ایران مذاکره کرد، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی نپذیرفت اینه. و از اون به بعد جالب این است که هشت و شعبی عراق شروع کرده. علتش هم که هشت و شعبی عراق شروع کرده و حدود گویا 20 به اصطلاح پهپاد فرستاده به عربستان سعودی اینه که نخست وزیر عراق در ملاقاتش با ترامپ قول داده بود که سعی میکنه که در خل اصلاح هشت و شعبی یا اینکه ادغام کامل هشت و شعبی در ارتش عراق فعالیت بکنه، ولی ظاهرا بخشی از نه همه هشت و شعبی، بخشی از هشت و شعبی میخواسته این برنامه زیدی نخست وزیر عراق رو در حقیقت به هم بریزه و به همین علت حمله کرده به عربستان سعودی. عربستان سعودی هم بلافاصله پاسخ داده که ما بی پاسخ نخواهیم گذاشت، چون به هر حال از پاداشگاه معروف عربستان دود به هوا رفته و ساتلیت ها نشون میدادن اینو و عربستان مجبور شد عکس العمل نشون بده. و اینکه امریکا هم در این عکس العمل شروع کرد در حقیقت نشانی این بود که امریکا تنها نمیخواد بگذاره عربستان سعودی. و الان هم آقای ترامپ اعلام کرده که این تازه اول داستان هست، ما حملات شدیدی خواهیم کرد، پاسخ شدیدی خواهیم داد. و من فکر میکنم که دامنه جنگ وسعت پیدا کرده، ظاهرا این چیزیست که بخشی از سپاه پاسداران میخواسته.
1: یکی از چالش های شورای همکاری خلیج فارس، آقای سعدزاده شما بهتر از من میدونید، تنش های بین امارات و عربستان بود که به نظر میرسه از یک هفته پیش به این ور، نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده، اما به نظر بهبود پیدا کرده، یک راپشمانی داره صورت میگیره بین ابوظبی و ریاض. آیا فکر میکنید این میتونه مقدمه یک ائتلافی باشه؟ چنین اشتهایی رو در شورای همکاری میبینید؟
7: بعضی از کشورهای خلیج فارس رفتن پای این که همکاری بکنن و به خصوص کویت و بحرین و ظاهرا اردن هم در این همکاری امارات هم در این همکاری باشون هست. البته امارات یک راه جدا از اون هم داره میره، یعنی سبایی از این همکاری با کشورهای خلیج فارس داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو هم یک جوری باز داره از حمله به امارات. شما میبینید که در چند روز گذشته به امارات حمله نکرده. پشت این داستان یه مقدار به اصطلاح مذاکرات مخفیانه هم هست بین امارات و جمهوری اسلامی، ولی امارات هم پای این هست، اینو از اول پیشنهاد کرده بود که سعی بکنن یک ستاد مشترکی تشکیل بدن، مثل که این انجام نگیره. ولی روند به اصطلاح این تنش داره به جایی میرسه که ناگزیر اینها با هم دیگه همکاری خواهند کرد و ناگزیر آمریکا هم همینطور که دیدیم با عربستان همکاری کرد، با اینها هم همکاری خواهد کرد. این نتیجه نپذیرفتن اون پیشنهاد عمان هست در مورد تنگه هرمز. ظاهرا کسانی که جنگ میخوان در ایران دست بالا رو دارن.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. روسیه در ادامه تشدید کنترل بر فضای مجازی پاول دوروف، بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام رو به همکاری با تروریسم متهم کرده و در فهرست افراد تحت تعقیب بین‌المللی قرار داده. سازمان امنیت فدرال روسیه گفته تلگرام از حذف کانال‌ها و ربات‌هایی که برای هماهنگی اقدامات خرابکارانه و فعالیت‌های منتسب به سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین استفاده می‌شدند، خودداری کرده. منتقدان این اقدام رو بخشی از تلاش کرملین برای محدود کردن آزادی اینترنت و افزایش کنترل بر ارتباطات دیجیتال میدونن. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجانه کانادا، به ما پیوسته. آقای سارمیفر، الان روسیه هست، ولی به یاد داریم فقط روسیه نبوده، فرانسه، ایالات متحده، تا اندازه‌ای بسیاری از کشورها تلاش کردن تلگرام و مدیر عامل اون آقای دوروف رو محدود بکنن، ولی به شکل غریب و عجیبی اون تا این لحظه موفق شده که از همه اونها به شکلی خودش رو رها بکنه و همچنان کم و بیش مستقل بمونه. چطور هستش که این همه قدرت‌های بزرگ دنیا از روسیه گرفته تا فرانسه نتونستن تا این لحظه اون رو مهار بکنن؟
8: بله، اینو البته باید توجه بکنیم که این جنبه‌های مختلفی داره. یعنی اون رویکردی که مثلا در دنیای آزاد نسبت به فعالیت‌های تلگرام بود، هرچند ظاهرش خیلی شبیه اینه، یعنی مدیر این شرکت، حالا چون این نکته رو بگم که تلگرام خیلی شرکت کوچیکی از لحاظ بدنه توسعه دهندگاش و خیلی از کارها خود پاول دوروف انجام میده، یا حداقل در جریان بسیاری از امور از جمله مسائل مربوط به حریم خصوصی و مسائل توسعه‌ای و غیره از خودش و برادرش. اول این شرکت که کوچیکه، با این حال این تأثیر رو در دنیا داره، ولی ماهیت اون چیزی، کاری که یا اتهامی که از سوی فرانسه یا بقیه کشورها در دنیای آزاد به سمت این اپلیکیشنه، با ماهیت اون چیزی که از سمت روسیه یا جمهوری اسلامی به سمت پاول دوروف و تلگرام هست متفاوته. اتفاقا روسیه و جمهوری اسلامی خیلی شبیه هم عمل میکنه. اما اول طرفای غربی رو ببینید درست ظاهرش اینه که این آقا رو دستگیر کردن و اینها، اما هدف این بوده و اتهام این بوده که تلگرام در بخش فنی خودش فعالیت هایی میکنه، قابلیت هایی داره که اون قابلیت ها رو جرائم، یعنی مجرمان سایبری، مجرمان جرائم سازمان یافته سایبری ازش استفاده سیستماتیک برای انجام جرم میکردن. مثلا قابلیت لوکیشن تلگرام، و کشورهای اروپایی میخواستن که بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی تلگرام بخش فنی خودش کدهاش رو طوری تغییر بده که مانع از در حقیقت جرم سایبری مستقیم با استفاده از قابلیت‌های تلگرام بشه. اون پرونده این بود. اما پرونده‌ای که الان در روسیه باز شده یا مشابهش در این سالها در جمهوری اسلامی باز شده اینه که محتوایی در برخی از کانال‌ها و گروه‌های داخل تلگرام منتشر میشه که این کشورها مدعی هستن امنیت میلیون‌ها رو زیر سوال میبره. نکته جالب اینه که در اینجا روسیه ادعا کرده که گروه‌هایی وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی اوکراین دارن این فعالیت‌ها رو انجام میدن، اما همون فعالیت ها رو خود روس ها در تلگرام انجام میدن، یعنی هم در حقیقت اینفلوئنسر های نظامیشون، هم حتی واحد های نظامی ارتش روسیه کانال دارن، اطلاعات پخش میکنن، دقیقا مثل همون وضعیتی که سپاه تو تلگرام داره. از یه طرف میگه که
1: اینی که میگید آقای سارمیفر، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، اینی که میگید نکته جالبیه. آیا بخشش به خاطر همین فراگیر و بزرگ بودن تلگرام نیستش که همه رو مستحصل کرده؟ حالا میدونم بعضی کشورهای دموکراتیک هم بر اساس قوانین دنیای آزاد دنبالش میرن، میگن کانال های محتوای مجرمانه رو مسدود نمیکنی یا حتی موزیک غیر قانونی رو اجازه میدی که منتشر بشه، بعضی های دیگه مثل جمهوری اسلامی روسیه سرکوبگران، دلایل دیگه، ولی یک چیز مشترکی وجود داره. از فدراسیون روسیه بگیری تا جمهوری اسلامی تا سپاه پاسداران تا ایالات متحده آمریکا، به نظر همه دارن از این پلتفرم تلگرام به یک شکلی استفاده میکنن. اگر یک برنامه‌نویس کوچکی در یک شهر کوچکی یه برنامه مشابهی مینوشت و اینقدر نفوذ نداشت، شاید خیلی راحت‌تر دادستانی‌های اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر می‌رفتن سراغش. آیا این بزرگ بودن تلگرام یکی از دلایلی نیستش که همه به یک شکلی خودشون نیازمندشن و نمیتونن بیش از اندازه اذیتش کنن؟
8: بله، این درسته. ببین، اگه از یه حدی کوچیک‌تر بود کسی نمی‌رفت سراغش، اگه الان تا یه حد متوسطی بود همون چیزی که شما میگین راحت زورشون بهشون رسید، ولی الان از یه حدی بزرگتره، یعنی میلیاردی هست در دنیا. و نکته مهم اینه که خب این در روسیه متولد شد، منتقل شد به آلمان، ولی الان در اماراته، یعنی اون کشوری که تلگرام متعهد به قوانینش امارات متحده عربیه، نه اتحادیه اروپا، نه کشورهای دیگه. این باعث شده که برای کشورها اعمال حاکمیتشون رو روی خودش در حقیقت با کندی ببینن یا مثلا با فاصله ببینن. یعنی برخلاف مثلا واتساپ توی آمریکا یا همین اپ‌های آمریکایی در اتحادیه اروپا، خیلی تحت تأثیر قوانین دست و پاگیری هستن که در جهت البته حفظ حریم خصوصی کاربران یا سایر موارد دیگه، مثلا مواردی که در داخل روسیه هست برای پروپاگاندا یا هر چیز دیگه، هر چیزی که تولید میشه یا داره کار میکنه به نوعی میتونن حاکمیت خودشون رو اعمال بکنن. یا مثلا فرض کن یه چیز چینیه، روسا با چینیا تماس میگیرن که ویچت این مسائل رو کنترل بکنه، یا یه چیزی آمریکایی اروپایی با جریمه سعی میکنن که تحت حکمرانی خودشون در بیارن. ولی این اماراتیه و همونطور که گفتیم به دلیل گستردگی جهانی شنی تأثیری که در دنیا داره از یک طرف، و یه نکته هم بگم چون تیم چابک و کوچیکی داره که همون اول بحث گفتم، این خیلی از قابلیت‌هایی که توسعه پیدا می‌کنه فوری پیاده سازی می‌کنه بدون اینکه سایر جوانب اجتماعی اون قابلیت رو در نظر بگیره. اگه واتساپ هم می‌خواست این کارو بکنه، خب خیلی از این چیزا رو واتساپ هم بلده که پیاده سازی کنه، ولی نمیتونه این کارو بکنه به دلیل قوانین جنبی. برای همین همیشه واتساپ یه خورده عقب‌تر از تلگرامه، یعنی به روز بودنش، جلو بودنش، فراگیر بودن میلیاردیش و وجودش در یک کشوری که اینها هم از شرق غرب دستشون نمی‌رسه که به اندازه کافی حکمرانی خودشون رو برش اعمال بکنن، باعث شده که خب تلگرام اینطور و خود شخص پاول دروف به خاطر ساختار شرکت اینطور تحت تاثیر قرار بگیرن، با اتهامایی مثل تروریسم یا غیرزالک مواجه بشن.
1: خیلی خیلی ممنونم از شما مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا کانادا با ما. ثانیه‌های پایانی برنامه است، اجازه بدید تصاویر زنده‌ای ببینیم از داخل اتاق بیزی در کاخ سفید. دونالد ترامپ در جمع تعدادی از خبرنگاران داره از پروژه‌های داخلی بیشتر رونمایی میکنه. فعلا حرفی از ایران نزده ولی یه چشم ما اونجاست. اگر نکته مهمی در مورد ایران بگه حتما شما رو در جریان قرار خواهیم داد در ساعت‌های پیش رو. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.

0: مشتبه خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.

0: صبحات به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر پاسخ شدید به سپاه پاسداران. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از حملات به اردن ضربه‌ای بسیار سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد. دوره تازه تحریم‌های آمریکا علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا 10 شرکت و 7 نفتکش را تحریم کرد. ارزیابی مقامات اسرائیل از وضعیت مجتبی خامنه‌ای. سومین رهبر جمهوری اسلامی زنده است اما انتساب دستورها به او قابل راستی‌آزمایی نیست. و حمله پهپادی در بندر دمیات مصر. وزارت نفت مصر از آتش سوزی در یک کشتی حامل گاز طبیعی خبر داد. این بخش خبری رو با خبری فوری آغاز می‌کنیم. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده از بامداد پنجشنبه 8 مرداد ماه ارتش ایالات متحده در حال انجام حملات هوایی در ایران است. همزمان خبرگزاری فارس هم از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، حملات به ایران رو ظاهرا برخی از رسانه‌های داخلی هم تایید کردن، سنتکا هم تایید کرده. بیشتر از تو بشنویم در این باره.
1: دقیقا رکسانا، همین دقایق پیش سنتکام در اکانت رسمی خودش با صدور بیانیه‌ای آغاز حملات تلافی جویانه به آنچه که سنتکام حملات سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای ایالات متحده در اردن نام برده ازش رو گفته که از ساعت 8 شب به وقت شرق ایالات متحده آغاز کرده، اما هنوز نگفته که این حملات چه اهدافی را خواهند داشت. آن چیزی که الان ما داریم میبینیم گزارش های مردمی است که از طریق مجاری مختلف داره به ما میرسه. اهواز، آبادان، قشم، کیش، بندرعباس، بخشی از استان فارس، اینها صدای انفجار رو شنیدن. جنوب ایران مجددا گویا امشب در زیر خط آتش نیروهای ارتش ایالات متحده هستش و مرتبا هم این گزارش های مختلف مردمی داره زیاد میشه، حتی از قطع شدن برق در برخی از جاهای جزیره قشم در برخی از این گزارش ها آمده بود. البته گزارش هایی است که هنوز ما مستقلا نمیتونیم تایید کنیم، ما به هر حال گزارش های مردمی است که طبق تجربه در شب های بعد که تایید هم شده. اما در ادامه تمام اتفاقاتی که در طول روزهای گذشته افتاده بود، وال استریت جورنال یک مقاله مفصلی رو منتشر کرده از طرحی که فرمانده سنتکام جنرال کوپر به آقای ترامپ داده بودند، در خصوص اینکه یک طرح 10 روزه تا 14 روزه برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی در داخل ایران بوده. این طرح رو گویا ایشون دادن به آقای ترامپ، منتهی آقای ترامپ یه مقداری بر روی اون صبر کردن، تقریبا دودل بودن به دلیل اینکه اجرایش بکنن یا نه تا حملات جمهوری اسلامی انجام شده. و این منبع آگاه در مقاله وال استریت جورنال آمده که گفته ممکن استش که این حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای ایالات متحده در اردن کرده ورق رو برگردونه و اصلا جهت جریان رو تغییر بده، چرا که این طرح به گفته همین مقام و در مقاله وال استریت جورنال آمده که آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده بسیار از این طرح استقبال کرده و مورد حمایتشون هستش. طرحی که گفته میشه تمام پایگاه های موشکی، تمام سایت های موشک انداز و پهپادی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میده. هدفش پایین آوردن سطح توانایی نظامی جمهوری اسلامی است برای اینکه اگه بخواد حتی حملات متقابلی رو انجام بده. همین الان که ما در این بخش خبری هستیم، گزارش هایم از شلیک موشک ها و تصاویری داره از شلیک موشک ها به نقل از چندین منابع از سایت های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران گرفته تا دیگر منابع عربی منطقه، از شلیک موشک های از کویت به سمت ایران داره حکایت میکنه. مشخصا اگر این حملات بخواد به این شکل پیش بره، اون طرح 10 روزه تا 14 روزه رو شاید بشه به نوعی گفتش که شاید از همین امشب آغاز شده، اما هنوز باید منتظر بیانیه خود سنتکام باقی بمونیم. از سوی دیگر سنتکام یک بیانیه دیگر هم امروز داشت. در اون بیانیه آمده بود به تفصیل شرح داده بود که این محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی با چه تعداد نیرو داره پیش میره، با چه تجهیزاتی در میدان داره پیش میره و از نظر لوجستیکی چقدر تونسته که سطح تاب‌آوری جمهوری اسلامی در نظر اقتصادی کاهش بده. اشاره کرده در این گزارشش که در وال استریت ژورنال هم آمده از به نقل از فرماندهان سنتکام و یک منبع آگاه که چیزی در حدود 100 هواپیمای F-35 فقط در این عملیات شرکت داشتن، ناوهای هواپیما بر در اون بودن، ناوهای میدان شکن در صحنه حضور داشتن و به نوعی میشه گفتش که سنتکام یک عملیات تمام عیار رو در منطقه خلیج فارس داره انجام میده برای اینکه محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قوت پیش ببره. اما از آخرین آپدیت شهرهایی که داره بهش حمله میشه، همچنان قشم، کیش و بوشهر جز شهرهایی است که تا این لحظه بیشترین تعداد حملات رو دارن طبق گزارش‌های مردمی اعلام میشه و مرتبا هم داره ادامه پیدا میکنه. گویا این حملات معمولا حملات سنتکام وقتی آغاز میشه 4-5 ساعتی طول خواهد کشیدش.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. دونالد ترامپ در کاخ سفید در واکنش به حملات پهپادی ایران به اردن گفت آمریکا ضربه‌ای بسیار سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، زیرا اکنون نوبت واشنگتن است. او افزوده مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند این اقدام انجام خواهد شد و از آمریکا خواستند از آن صرف نظر کنند، اما شامگاه سه‌شنبه تلاش کردند حملاتی را انجام بدهند. دونالد ترامپ همچنین گفته مایل است تعرفه‌هایی هم علیه جمهوری اسلامی وضع شود، زیرا به گفته او چنین اقدامی فشار بر تهران را به مراتب بیشتر خواهد کرد.
2: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد، اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیم.
0: دونالد ترامپ همچنین در ادامه درباره گزارش‌ها پیرامون فروش سلاح از چین به جمهوری اسلامی گفت اگر چنین گزارشی درست باشد بسیار تعجب خواهد کرد، چرا که رئیس جمهور چین به او قول داده چنین اقدامی صورت نخواهد گرفت.
2: نه ما خیلی سخت اینا رو خواهیم زد. گروه متفاوتی است که الان باشون سر کار داریم، اینا البته تا همینجا هم عذرخواهی کردن، ولی خب یه ذره اینا رو خواهیم زد. من هر وقت که ما رو بزنن بله جواب خواهم داد. بله حمله، پاسخ ما به حمله یه کار کوچکی دیگه هم کردن، ولی 5 تا موشک به سمت اردن زدن و خب ما باید به اونا پاسخ بدیم. 5 تا موشک با سرعت 8600 مایلی در ساعت به ما زدن و هر 5 تا رو ما زمین زدیم. خیلی خوبه نه؟ کسی دیگر نمیتونه این کار بکنه. پرزیدنت شی قول داده که به ایران سلاح نده، ولی الان گزارشی هست که دارن از طریق پاکستان سلاح میفرستن برای ایران. این خب برای من جاده تعجب خواهد داشت، برای اینکه من پرزیدنت شی به من قول داد که به ایران سلاح نمیده و اگه واقعا به ایران سلاح بدن وقت من مایوس میشم ازش.
0: و اما وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت این وزارتخانه 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. 6 نهاد تحریم شده هم در چین مستقر هستند. این تحریم‌ها در حالی اعمال شدند که سنای آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. این طرح علاوه بر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و حامیان آن، تمدید قانون تحریم‌های ایران مصوب سال 1375 را نیز شامل می‌شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال سقوط آزاد است. نرخ تورمش سررقمی شده و به شدت به پول نقد نیاز دارد. بسنت گفته با این حال ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی تجارت جهانی را گروگان بگیرد یا از کشتیرانی بین‌المللی برای تامین مالی تروریسم، اقدامات تهاجمی و سرکوب‌های سپاه پاسداران استفاده کند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس در همین ارتباط همراه ما هستش. نیلوفر، جزئیات بیشتری تحریم های جدید رو از تو بشنویم.
3: رکسانا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به اوفک بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از شرکت‌های پرژین گلف مارین اینشورنس و هرمز سیف مارین سکیوریتی اتوریتی با استفاده از این شرکت‌ها از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز می‌خواد، یعنی اونها رو به نوعی وادار می‌کنه که بیمه‌نامه‌های اجباری تهیه کنن، بیمه‌هایی که در ظاهر اونها رو حفاظت می‌کنه از هر گونه خطر توقیف، ولی در واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خودش خطر توقیف و چنین تهدیداتی رو ایجاد میکنه و بعداً این کشتی ها رو ملزم میکنه به اینکه این بیمه نامه ها رو بخرن و درآمد حاصل از اون هم نصیب سپاه پاسداران میشه. به گفته وزارت خزانه داری امریکا، شرکت هرمز سیف رو وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی تولید کرده، توسعه داده، ساخته، علاوه بر ارائه خدماتی از جمله بیمه و خدمات امنیتی کشتیرانی، این شرکت از طریق اخذ بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به نوعی تحریم‌های غرب رو هم دور می‌زنه. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده و گفته که جمهوری اسلامی در واقع به خاطر سقوط آزاد اقتصاد در ایران و نرخ تورم سه‌رقمی اونچنان وضعیت خرابی داره که به پول نیازمنده و به همین دلیل با گروگان گرفتن تجارت جهانی در قلمرو تنگه هرمز از کشتیرانی بین‌المللی استفاده میکنه برای اخذ درآمدهای زوری، برای اینکه تامین مالی تروریسم کنه، به کشورهای منطقه تجاوز بکنه و سپاه پاسداران هم سرکوب در داخل رو افزایش بده. گفته ایالات متحده اجازه چنین کاری رو به جمهوری اسلامی نخواهد داد. در همین راستا 8 شرکت کشتیرانی هم در چین، هنگ کنگ و همینطور در جزایر مارشال مورد تحریم قرار گرفتن، اموال اونها مسدود شده و چندین نهاد دیگر، نهادهای مستقر در چین و امارات و کشتی‌هایی که کمک می‌کردند که چندین میلیون بشکه نفت ایران بین سال‌های 2025 تا 2026 به نفت و به چین و امارات برسه، اون کشتی ها رو هم مورد تحریم قرار داده و اعلام کرده که از ابتدای سال میلادی 2026 100 شناور مرتبط با ناوگان در سایه جمهوری اسلامی رو هم مورد تحریم قرار داده، همون ناوگانی که در تداوم صادرات نفت ایران و درآمدزایی اون هم در حالی که تحریم های کنونی همچنان برقرار هست به جمهوری اسلامی تا کنون کمک کرده. رکسانا.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که در لس آنجلس همراه ما. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته جنگ با ایالات متحده پایان نیافته و تصمیم گیری درباره آغاز یا پایان آن تنها در اختیار آمریکا نیست. او با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید حملات خود را متوقف کند افسوده صرف اینکه آمریکا طی چند شب اخیر حملاتش را متوقف کرده دلیل نمی شود جمهوری اسلامی هم حملات خود را قطع کند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی، در حالی شاهد دور جدید حملات آمریکا هستیم که ترامپ پس از 13 شب حمله متوالی با توقف این حملات فرصتی برای گفتگو و دیپلماسی به ایران داده بود، چرا بخشی از جناح تندرو و فرماندهان سپاه بر ادامه تنش و جنگ اصرار می‌ورزند؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم خیلکار گرامی و خدمت مردم دلاور و پر امید ایران. عرض کنم به حضورتون که به نظر من میرسه که هیچ ثابتی در مورد رفتار جنون‌آمیز و انتحاری فرماندهان سپاه و مقامات عالی جمهوری اسلامی تغییر نکرده. حالا اگر بخوایم به اون چیزی که به اسرائیلی ها نسبت داده میشه مبنی بر اینکه مجتبی خامنه ای در اون لحظاتی که هوشیار هست توانایی این رو داره که این رفتار جنون‌آمیز رو به این شکل فرماندهی بکنه و رهبری بکنه، باز هم تغییری در اصل مسئله نمیده. این ادامه همون سیاستی است که سید علی خامنه ای در پیش گرفته بود که توهم با یک حالت توهم‌آمیزی میگفت که یک موشکی هم هست یا یک ابزاری هم هست که ناو هواپیمابر آمریکایی رو غرق بکنه و نهایتاً دیدیم که خودش پودر شد. به نظر من میرسه که اینها فکر میکنند چیزی ندارند که از دست بدن و درگیری در یک جنگ فرسایشی بهشون این توان رو میده که در واقع به سرکوب مردم ایران به خیال واهی خودشون ادامه بدن، فکر بکنند که میتونن ترور رو حاکم بکنن و مردم ایران تجارت جهانی رو در تنگه هرمز به گروگان بگیرن و با در واقع ادامه یک جنگ فرسایشی این دو سال پرزیدنت ترامپ هم بگذره و امیدوار باشن که حالا یک نفری که مثل جی دی ونس هست که همون توانایی های پرزیدنت ترامپ رو نداره یا دموکرات ها سر کار بیان و اینها دوباره یک رهن جدیدی برای زندگی از سرنوشت دریافت بکنن.
0: جناب خلدی، آکسیوس گفته که در مقاله ای گفته که حمله موشکی تهران به اردن ترامپ رو به اثرگیری عملیات گسترده نظامی سوق داده، در حالی که پیشتر دو طرف در حال گفتگوهای جدی بودند. فکر میکنین که آیا هنوز فرصتی برای دیپلماسی برای دو طرف بین دو طرف وجود داره؟
4: اگر منظور از دیپلماسی چیزی هست که برخی از همکاران ما در جاهایی مثل میدل ایست آی نوشتن که عملا اومدن گفتن که همون جوری که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی نمیتونه صبر کنه و باید به میز مذاکره برگرده، آمریکا هم نمیتونه به میز مذاکره برگرده و این رو در گفتگوهای پرزیدنت ترامپ و آقای نتانیاهو مطرح کردن. گزارشی که امروز فدرال رزرو صادر کرد در مورد وضعیت تورم و وضعیت اقتصاد آمریکا نشون میده که اقتصاد آمریکا به این راحتی ها با قیمت نفت شکسته نمیشه و آمریکایی ها و اقتصاد آمریکا خیلی طاقت بیشتری داره از این حرفا. بنابراین اگر منظور بازگشت به میز مذاکره باشه، چه برگردن سر میز مذاکره چه با در واقع در حال چه در حال مذاکره باشن. بنابراین ببخشید یه سر و صدای خاصی می اومد، من متوقف شد صحبتم. عرض کنم به حضورتون هر یک از اینها که وجود داشته باشه، این وضعیتی که بخواد ادامه پیدا بکنه به این شکل، جنگ فرسایشی در کنارش ادامه پیدا خواهد کرد. من نمی بینم که دیپلماسی حتی اگر به یک برجام ترامپی منجر بشه، ما دوباره به وضعیت جنگی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدانش و اسرائیل در منطقه برنگردیم.
0: بله، بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بود. مدیر پیشین سیاست‌گذاری حوزه خلیج فارس در پنتاگون میگوید مواضع در داخل جمهوری اسلامی نسبت به مذاکرات و درگیری متفاوت است. سپاه با تلاش برای تضعیف موقعیت رئیس جمهور ترامپ در آمریکا، در داخل نظام هم در پی در دست گرفتن کنترل است تا درگیری در منطقه را افزایش دهد.
2: تا حدی فشار هست روی آمریکا، ولی فکر میکنم که مسئله اصلی اقدامات ایران، اقدامات نظامی ایران یا ذخایر موشکی نباشه. مسئله اصلی سیاسی و اقتصادی است. انتخابات میان دوره پیش روز، جمهوری اسلامی رو میدونه، رهبرانش این رو میدونن و اینطور محاسبه کردن که اگر بتونن که جنگ رو کش بدن، قیمت بنزین رو بالا نگه دارن، پرزیدنت ترامپ در موضع بدتری قرار خواهد گرفت گرفت یا حتی ممکنه که استیضاح بشه که برکنار بشه. حالا شاید ایران به نظر میاد که دست خودش رو زیادی بالا گرفته، ولی من فکر میکنم که مواضع ایران هم یک موضع واحد، اقدامات ایران یک موضع واحد این حکومت رو نشون نمیده. به نظر میرسه که واحدها فراکسیون های متفاوتی هستن. به نظر میاد که سپاه پاسداران داره تلاش میکنه که دست بالا رو در داخل ایران به دست بگیره، مذاکرات رو به بنبست بکشونه. میبینیم که از یک سو ایران از فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رسیده به این جایی که چرا میبینیم که ما در ایران کمبود منابع داریم، دیگه آب نداریم، سپاه پاسداران که حاکم بر همه چیز هست، چرا فرزندان اونها دارن در اسپانیا و اروپا لامبورگینی سوار میشن و زندگی تجملی دارن ولی مردم اینقدر در فقر زندگی میکنن؟ بنابراین یک زمان پرچالشی است برای حاکمان جمهوری اسلامی و به نظر میرسه که تلاش میکنن نظامی ها و سپاهی ها که دست بالا رو بگیرن و غیر نظامی ها رو کنار بزنن.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید ترامپ بر پاسخ شدید به سپاه پاسداران. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از حملات به اردن ضربه ای بسیار سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد. دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 شرکت و 7 نفتکش را تحریم کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نه تنها خوب بلکه فوق‌العاده بود. این مقام اسرائیلی اضافه کرده در این دیدار سه گزینه دستیابی به توافق، ادامه تحریم‌ها و حملات محدود یا ورود به یک جنگ گسترده‌تر در قبال جمهوری اسلامی بررسی شده. این مقام اسرائیلی همچنین گزارش‌ها درباره وجود شکاف راهبردی میان ترامپ و نتانیاهو را رد کرده و گفته دو رهبر درباره هدف نهایی اتفاق نظر کامل دارند، هرچند تصمیم نهایی درباره نحوه برخورد با جمهوری اسلامی بر عهده رئیس جمهوری آمریکا است. به گزارش تایمز اسرائیل یک مقام ارشد اسرائیلی در واشنگتن گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تضاد میان حفظ ثبات بازارهای جهانی انرژی و ادامه فشار بر جمهوری اسلامی آگاه است. او افزوده چالش اصلی در شرایط کنونی پیشبرد همزمان این دو هدف بدون وارد شدن آسیب به اقتصاد جهانی است. این مقام اسرائیلی همچنین گفته جمهوری اسلامی با وجود پشت سر گذاشتن حملات اخیر اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد و با بحران اقتصادی بی سابقه ای روبروست. نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با پیت هگست وزیر دفاع آمریکا به نقل از او گفته در جهان کشورهایی هستند که اراده جنگیدن در کنار آمریکا را دارند اما توانایی آن را ندارند و در مقابل کشورهایی هم توانایی دارند اما فاقد اراده لازم هستند. نتانیاهو تاکید کرده وزیر دفاع آمریکا به او گفته تنها در اسرائیل است که همزمان اراده و توانایی ایستادن در کنار ایالات متحده دیده می شود. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی به شبکه آی 24 گفته اسرائیل اطمینان دارد مجتبی خامنه ای همچنان زنده است اما از زمان آغاز عملیات خیزش شیران تا کنون هیچ کس او را ندیده. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد مشتبه خامنه‌ای مواضع بسیار منفی درباره همه موضوعات دارد اما مشخص نیست دستورهایی که به او نسبت داده می شود واقعا از سوی او صادر شده باشد. این مقام همچنین گفته در میان مقام‌های جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. به گفته او برخی نگران فروپاشی اقتصادی هستند در حالی که جریان‌های تندرو معتقدند تا زمانی که کنترل تسلیحات و حمایت هواداران حکومت را در اختیار دارند با مشکلی روبرو نخواهند شد. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید سپاه پاسداران میتواند در تنگه هرمز همه و به شرطهایی که لازمه مذاکرات بوده را به هم بزند.
5: نخست باید دید که این سه مسیر به کدوم سو میرن. ببینید آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در نشستی که بوده تنها نبودن. در اون نشست آقای استیو ویتکاف بوده، جرد کوشنر بوده که اینا نمایندگی میکنن اون بخشی رو که میخواد گفتگو بکنه و توافق بکنه و مذاکره رو ترجیح میده. در همون گفتگوها آقای مارکو روبیو حضور داشته. مارکو روبیو با این که خودش به شخصه یک فردی است که طرفدار جنگ و حمله نظامی است، ولی به هر حال داره بخش دیپلماتیک آمریکا رو نمایندگی میکنه. در هر صورت اون مسیری که شما بهش اشاره کردی، خب یکیش این است که به توافق برسن، نمایندگان توافق در نشست حضور داشتن. دیگری این استش که محاصره دریایی رو افزایش بدن و ادامه بدن و فشار اقتصادی رو هم همینطور. خب محاصره دریایی خود به خود یه بخشیش کار نظامی انجام میده، یه بخشش هم کار اقتصادی انجام میده، ولی به هر روی فشار اقتصادی رو بر ایران با اجازه ندادن نفتکش‌ها حرکت کردنشون و یا فروش نفت به چین خود به خود شاهد خواهیم بود. بخش سوم، مسیر سومی که بحثش هست این است که درگیری‌ها و تشدید حملات نظامی رو از سر بگیرن. این که شما فرمودین که کدام یک رو بیشتر محتمل میبینیم، باید گفت که مثل امتحانهای چهار جوابی سوال چهارمش این است که none of the above or all of the above، یعنی هر چهارتا هر سه تا گزینه میتونه باشه و یا میتونه هیچ کدوم نباشه.

0: از حدود 3 ماه پیش تا کنون به عبور حدود 1000 کشتی و انتقال 500 میلیون بشکه نفت خام از سنگه هرمز کمک کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرده محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان بر اجرای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده. شرکت امنیت دریایی امبری چهارشنبه اعلام کرد یک کشتی حمل گاز طبیعی مایع شده با مالکیت و بهره برداری یونان و با پرچم برمودا در بندر دمیات مصر هدف حمله دست کم یک پهپاد قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بر اساس این گزارش این انفجار هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر صورت گرفته. از سوی دیگر رویترز به نقل از منابع آگاه گفته پهپاد به شناور ذخیره سازی یک کشتی برخورد کرده و آتش به کشتی دیگری هم سرایت کرد. شورای امنیت ملی عراق خواستار اقدامات قانونی لازم برای واکنش به حملات آمریکا و عربستان سعودی شده. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده تنها دولت این کشور اختیار پاسخگویی به هر گونه حمله به خاک عراق را دارد. از سوی دیگر کتایب حزب الله عراق پاسخ به حملات آمریکا و عربستان سعودی را اجتناب ناپذیر خوانده و تهدید به حمله به مواضع آمریکا در عربستان سعودی کرده. رسانه‌های داخل ایران خبر دادند 4 عضو سپاه پاسداران و 20 عضو 8 شعبی در حملات آمریکا و عربستان سعودی به عراق کشته شدند. با این حال سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا گفته کسی در این حملات کشته نشد. و هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. جناب حسنیاری، گسترش تنش و درگیری این بار به بندری در مصر رسیده، از طرفی حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی رو داشتیم به نیروهای نیابتی در عراق. آیا فکر میکنین که جنگ وارد مرحله تازه‌ای شده؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. حمله ای که به بندر مصری انجام دادن جغرافیای این جنگ رو گسترش داده، به شرق مدیترانه رسونده و در نتیجه از این نظر می شود گفت که تحول تازه‌ای پیش اومده. در مورد مسئله 8 شعبی و گروه های تروریستی عراقی که شما به خوبی به اونها اشاره کردین، مسئله این است که این گروه ها حتی حاضر هستند که منافع ملی عراق رو فدای جمهوری اسلامی بکنن، به این دلیل بسیار ساده که جمهوری اسلامی تأمین کننده زندگی این هاست، حقوق به اصطلاح دستمزد اینها رو میپردازه، تسلیحاتی رو که اینها لازم دارن به اونها میده و در نتیجه در شرایطی اینها رو قرار میده که حاضر هستن حتی برای این کار دست به خودکشی بزنن و این به واقع خودکشی است. اون حمله ای که صورت گرفت توسط عربستان و آمریکا حمله ای است که بی‌نهایت مهمه و به اعتقاد من یکی از اون نقاطی است که بسیار بسیار مهم خواهد بود در دنباری این جنگ، به این معنا که عربستان سعودی که تا به حال مستقیما وارد جنگ نشده بود علیه جمهوری اسلامی و یا گروه های تروریستی جمهوری اسلامی، وارد جنگ شده و معناش این هست که عربستان به این خودباوری نظامی رسیده که از اون سکوت نظامی به اصطلاح که در گذشته پیش گرفته بود پا پس داده و خود رو مستقیما وارد جنگ کرده. در نتیجه عربستان یکی از پایه‌های اساسی این جنگ خواهد بود زمانی که این جنگ وارد مراحل نهایی خود، یعنی جنگ تمام عیار بشه. در مورد گروه دیگری که اشاره کردیم، به این گروه‌های تروریستی، حوثی‌های یمن هستند که اونها هم به نوعی عامل دست جمهوری اسلامی هستند. آخرین خبری که الان تا به حال به دست من رسیده و دیده شده این است که قبایل ضد حوثی در یمن در حال مسلح شدن هستند و حوثی ها در نتیجه جمهوری اسلامی هم از نظر

0: به نیروهای نیابتی، نیروهای تروریستی داره به تدریج این جنگ رو میبازه و هم در داخل ایران، به خاطر اینکه همین حجم حملاتی که هم اکنون در حال انجام شدن هست علیه جمهوری اسلامی، نشان دهنده این امر هست که آمریکا بسیار مصمم هست برای اینکه جمهوری اسلامی رو از نظر نظامی شکست بده و این وضعیت رو خواهیم دید. به تدریج ما به اون طرف، به اون سو داریم میریم،
1: بله.
0: بنابراین گسترش جنگ رو میبینیم.
1: جناب حسن یلی، عذر میخوام، زمان کوتاه هست و من مایل هستم سوال دوم رو از شما بپرسم. در حد یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. فکر میکنین که واکنش گروه های نیابتی تهران در عراق به حملات مشترک عربستان و آمریکا چه باشه؟ اونطور که کتایب حزب الله گفته، آیا شاهد حملات متقابلی خواهیم بود؟
0: به طور قطعی این حملات رو ادامه خواهند داد. مشکل اساسی که این گروه ها دارن به اون اختلافاتی است که در داخل سیستم سیاسی عراق وجود داره. ظاهرا نخست وزیر عراق علیه این گروه ها وارد میدان شده، به تدریج اینها رو میخواد یا در نیروهای نظامی خود حل بکنه و یا اینکه اونها رو به کنترل در بیاره، غیر مسلح بکنه، و در نتیجه این گروه ها در داخل عراق منافع جمهوری اسلامی رو بر منافع عراق که ترجیح میدن به تبع به روبروی دولت عراق میستن و شاهد جنگ اینها با دولت عراق خواهیم بود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که همراه ما بودید. روز چهارشنبه عراق شاهد نخستین حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شبی بود. حمله ای که بنابر اعلام این گروه دست کم 52 کشته و زخمی بر جای گذاشت و در میان قربانیان 6 افسر سپاه پاسداران ایران هم حضور داشتند. کتایب حزب الله عراق به دولت بغداد یک هفته فرصت داده تا به این حملات پاسخ دهد و هشدار داده در غیر این صورت خود وارد عمل شده و انتقام خواهد گرفت. درست که صادقی گزارش می‌دهد.
2: بامداد خونین چهارشنبه برای میلیشیاهای سازمان هشت الشعبی وابسته به سپاه پاسداران در عراق با 20 کشته و 32 زخمی به پایان رسید. تلفاتی که در نتیجه حملات مشترک نیروهای آمریکایی و عربستان سعودی به وجود اومده. در بین کشته شدگان بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی 6 نیروی وابسته به سپاه پاسداران، نیروهایی که به گفته اونها مستشاران یا مشاوران نظامی ایرانی بودند هم گزارش شده. اما این حملات با واکنش‌های بسیار زیادی مواجه شده. از یک طرف حزب الله عراق و جنبش نجبا، دو گروه وابسته به سپاه پاسداران، در بیانیه‌های یک فرصت یک هفته‌ای به دولت عراق دادن که یا به حملات عربستان سعودی پاسخ بده یا خود این گروه‌ها به طور مستقل به این حملات پاسخگو خواهند بود و انتقام میلیشیاهای همسو با خودشون رو خواهند گرفت. از طرف دیگر شورای امنیت ملی عراق در جلسه‌ای که چهارشنبه با بریاست علیزیدی نخست وزیر عراق داشت، موضع متفاوتی رو داشت. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده، دولت عراق ضمن محکوم کردن حملات عربستان سعودی به میلیشیاهای هشت الشعبی، اما به همین گروه ها هشدار میده که حق پاسخگویی فقط با دولت، هیچ طرفی حق نداره جنگ رو وارد عراق بکنه، و هشدار داده که نباید از خاک عراق حمله‌ای به کشورهای همسایه انجام بشه. با این حال هنوز مشخص نیست، علارغم نگرانی‌هایی که در داخل عراق شکل گرفته و اقداماتی که سپاه پاسداران و گروه‌های میلیشیایی همسو با اون انجام میدن، بسیاری بر این باور هستند که باید منتظر بود و دید که آیا این گروه‌ها پاسخ خواهند داد به طور مستقل به در واقع عربستان سعودی، و این نتیجه بسیار بدتری به دنبال خواهد داشت که به باور بسیاری از رسانه‌ها و به تحلیل ناظران باعث خواهد شد که یک دریچه دیگری از جنگ این بار در عراق و با ورود کشورهای حاشیه خلیج فارس باز بشه.
1: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به بیشترین میزان در فصل اخیر رسیده. این نهاد دولتی نرخ بیکاری فصل بهار امسال رو 9.1% اعلام کرده. نرخ مشارکت اقتصادی هم نسبت به بهار سال قبل کاهش یافته و به کمتر از 41% رسیده. درصد جمعیت شاغل هم نسبت به بهار سال گذشته نزولی بوده و به 37% افت کرده. بر اساس این گزارش، تعداد بیکاران نسبت به بهار سال قبل بیش از 482 هزار نفر افزایش یافته. مرکز آمار اعلام کرده نرخ بیکاری جوانان هم به بیش از 23% افزایش یافته. نرخ بیکاری در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هم صعودی بوده و 83 هزار نفر به بیکاران این گروه افزوده شده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره وضعیت بحرانی بازار کار ایران بیشتر توضیح می‌دهد.
3: از زبان تولید کننده ها زیاد میشنیدیم که فرصت های شغلی داره از بین میره و همینطور گزارش های مردمی بسیار زیادی داشتیم از تعدیل نیرو و گسترش بیکاری. در واقع میشه گفت که این گزارش های مرکز آمار داره تصویر همون وضعیتی رو ارائه میکنه که پیشتر ما گزارش هاش رو داشتیم. ببینید، این گزارش اخیر نشون میده که بازار کار از دو جهت ضربه خورده. یکیش جمعیت افراد در واقع 15 سال به بالا بوده که حدود 800 هزار تن افزایش داشته و در این حال تعداد شاغلان 400 هزار نفر کاهش داشته. یعنی یه تعداد جوان متقاضی کار وارد بازار شدن و در واقع براشون شغلی ایجاد نشده، همون در واقع مشاغل موجود هم از بین رفته. بنابراین میتونیم بگیم که این افزایش نرخ بیکاری دلیلش فقط این نبوده که یک سری متقاضی جدید وارد شدن، بلکه میتونیم بگیم که این وضعیت در واقع در نتیجه نابودی مشاغل موجود بوده که میتونیم اون رو به تبعات جنگ و محاصره هم نسبت بدیم. یه نکته مهم دیگه اینه که این افزایش نرخ بیکاری توی شرایطی به وجود اومده که نرخ مشارکت کاهش داشته و خب میدونیم زمانی که تعدادی از متقاضیان که دارن وارد بازار کار میشن و این شرایط اتفاق میفته، این خودش باعث میشه که نرخ بیکاری هم پایین بیاد و اینجا میبینیم که برعکس ما افزایش هم داشتیم. یعنی اگه فرض بکنیم که نرخ مشارکت ثابت می بود، میتونستیم بگیم که این نرخ بیکاری شاید به بالای 10% هم می رسید و خود این افزایش جمعیت غیر فعال و به عبارتی کاهش نرخ مشارکت نشون میده که یک تعدادی از افراد واقعا از بازار کار رسمی ناامید شدن، اصلا برای کار جستجو نمی کنن. که میتونیم بگیم اینها در واقع کسانی هستن که در بازارهای غیررسمی فعال میشن و یکی از معضلات کار تو ایران همیشه همین بوده که افراد به دلیل دستمزدهای پایین بعد یه مدتی کلا ناامید میشن و به سمت بازار کار غیررسمی میرن و خب اونجا ممکنه که حقوقشون هم خیلی رعایت نشه.
1: در شهر سوژو در استان جیانگسو در شرق چین، نمایش‌های نور، اجراهای سنتی و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس در اماکن تاریخی گردشگران بسیاری را جذب کرده و به رونق گردشگری شبانه در این شهر کمک کرده. این باغ که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و نمادی از هنر باغسازی سنتی چینه، یک نمایش فراگیر نور و صدا، فضای کلاسیک این باغ رو به محیطی تعاملی با محوریت فرهنگ تبدیل کرد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
4: ردی؟
2: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
2: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنک هستم. ساعاتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اردن و سه نفتکش در خلیج فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد چهارشنبه شب ضربات سختی به جمهوری اسلامی خواهد زد. او تاکید کرد حالا مواضع نخست وزیر اسرائیل درباره تهران را درک می کند. پیشتر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: شمارش معکوس برای حمله بزرگ آمریکا. جمهوری اسلامی اعلام کرد تنگه هرمز را باز نمی کند و آماده جنگ است. حمله موشکی سپاه پاسداران به اردن و شلیک به سه کشتی در خلیج فارس. ضربه مرگبار آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت و شعبی در هفت استان عراق. اعلام آمادگی نیروی هوایی اسرائیل برای جنگ طولانی در ایران. آماده سازی یگان ویژه سپاه پاسداران برای جنگ زمینی. هشدار دوباره رئیس جمهور آمریکا: تهران توافق نکند پلها و نیروگاه‌های ایران بمباران می‌شود. آیا ترامپ و نتانیاهو برای حمله به ایران توافق کردند؟
2: همین حالا دیداری بسیار عالی با رئیس جمهور ترامپ داشتم. وقتی میگویم عالی، صرفاً تعارف نمی‌کنم. این گفتگوی همراه با مشارکت کامل، حمایت متقابل و درک هدف مشترک بود. اینکه اطمینان حاصل کنیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد.
1: سخنان کلی نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با دونالد ترامپ، ملاقاتی که تصور می‌شد در آن برنامه دو کشور برای جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد. هیچ مقام رسمی در واشنگتن و اورشلیم از جزئیات مباحث طرح شده در این دیدار سخن نگفت. اما همانطور که روزنامه وال استریت جورنال گفته بود، ظاهرا آینده جنگ در تهران تعیین شده نه در واشنگتن. به آمریکا برخواهیم گشت، اما در تهران معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تکلیف مذاکره با عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز را روشن کرد.
3: این فرمول روی میزه، این رو پذیرفتند، بپذیرند، ما ببینیم که تو گامهای بعدی چه اتفاق خواهد افتاد.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گفت جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان برای کنترل مشترک بر تنگه هرمز را نپذیرفته. در مقابل تهران پیشنهاد داد که یک مسیر رفت و آمد کشتی‌ها به تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی باشد و مسیر دوم هم تحت کنترل مشترک تهران و مسقط. به معنای دیگر این آبراه در اختیار کامل سپاه پاسداران قرار بگیرد.
3: عمان اگر نپذیرفت، ما مسیر جنوب به هیچ وجه رسمیت نمی‌شناسیم. تنگه همچنان بسته است و بسته خواهد موند. خدمت شما عرضم که درگیری‌های نظامی هم محتمل هستش که مجدداً آغاز بشه و جمهوری اسلامی هم برای دفاع قاطعانه آماده است.
1: پیشنهادی که طبیعتاً عمان و شرکای غربی‌اش یعنی آمریکا و اروپا نمی‌پذیرند. این سخنان در میدان عمل هم رنگ واقعیت به خود گرفت. سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه با شلیک موشک به پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن حمله کرد. اگرچه سنتکام خبر داد همه موشک‌های شلیک شده را رهگیری کرده. این برای اولین بار طی یک ماه گذشته بود که سپاه پاسداران پیشدستانه علیه منافع آمریکا عملیات نظامی انجام داد. سپاه پاسداران همچنین از شلیک به سه نفتکشی خبر داد که بدون اجازه جمهوری اسلامی در حال عبور از تنگه هرمز بودند. در مقابل عربستان سعودی و آمریکا در حمله گسترده مقرهای هشت و شعبی را در هفت استان عراق هدف قرار دادند. این گروه از شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که بیش از 20 عضوش در حملات کشته و ده ها نفر زخمی شد. این تصویر ده فرمانده میانی کشته شده هشت و شعبی در حملات بامداد چهارشنبه است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد حمله به هشت و شعبی در پاسخ به حملات پهپادی سپاه پاسداران علیه منافع آمریکا از خاک عراق است. بیشتر گزارش‌هایی از حمله پهپادی به کویت از خاک عراق منتشر شده بود. دو روز پیش هم یکی از فرماندهان هشت و شعبی در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت شماری از اعضای این گروه شبه نظامی برای کمک به جمهوری اسلامی در حمله زمینی آمریکا راهی ایران شدند. اگرچه در آستانه راهپیمایی اربعین به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در نظر دارد از پوشش این رویداد برای انجام عملیات‌های رسانه‌ای و جنگی علیه آمریکا استفاده کند. چهارشنبه مقتدا صدر، روحانی و پرنفوذ شیعه در عراق، در واکنش به این حملات در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران خواست دست از سر عراق بردارد و حملاتش به این کشور را متوقف کند. به آمریکا برگردیم. دونالد ترامپ پس از دیدار با نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی توافق نکند، او با بازگشت به جنگ پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را بمباران خواهد کرد. ترامپ گفت میتواند در عرض 2 ساعت کل پل‌های ایران را منهدم کند. او ارائه اسناد و اطلاعات تازه از تأسیسات هسته‌ای کوه پلنگ از طرف نتانیاهو را رد کرد و گفت اگر تهران توافق را نپذیرد، آمریکا به کوه پلنگ حمله خواهد کرد. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با کانال 14 این کشور گفت مایل است به زیرساخت‌های انرژی ایران حمله کند، اما فعلا آمریکا مانع از آن شده. همزمان یک مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل در مصاحبه با وبسایت واینت گفت اسرائیل دکترین جنگیش در قبال ایران را تغییر داده و خود را برای یک عملیات نظامی گسترده و طولانی مدت علیه ایران آماده می‌کند. روزنامه اسرائیل حیوم هم در گزارشی از دیدار ترامپ و نتانیاهو نوشت آنها درباره از بین بردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند، اما درباره هدف بزرگتر یعنی تغییر رژیم باید نظراتشان نزدیکتر شود. ظاهرا ترامپ هنوز با اراده نتانیاهو برای تغییر رژیم در ایران هم نظر نشد، اما به نظر میرسد تهران در حال جبران این فاصله بین دیدگاه‌های طرفین است. حملات سپاه پاسداران و خودداری تهران از بازگشایی تنگه هرمز تردیدهای ترامپ برای حمله نظامی گسترده به ایران را کمرنگ کرد.
3: فرض کنیم الان ما با عمان در واقع به تفاهم می‌رسیم، خب آیا ایران میره تنگه هرمز دیگه باز می‌کنه؟ نه. برای چی با تنگه هرمز ما باز می‌کنیم؟
1: از آن سو خبرگزاری رویترز خبر داده که حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی در نظر دارند از کشتی‌های عبوری از باب المندب عوارض بگیرند. فعال شدن دوباره حوثی‌ها عربستان سعودی را بیش از قبل به آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نزدیک می‌کند. برای جنگی بزرگ که ظاهراً اجتناب ناپذیر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی قرار است طی چند هفته آینده 400 پرتابگر موشک پدافند هوایی دوش پرتاب را از چین دریافت کند. چهارشنبه خبرگزاری‌های داخل ایران تصاویری از آماده سازی یگان ویژه سپاه پاسداران برای مقابله با حمله زمینی احتمالی آمریکا منتشر کرد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تصمیم گرفته روی بلیط خطرناکی شرط ببندد. با این تصور که در آستانه انتخابات میاندوره‌ای آمریکا و انتخابات پارلمانی اسرائیل دست نتانیاهو و ترامپ برای جنگی طولانی مدت بسته است و حتی اگر درگیری نظامی گسترده‌ای هم آغاز شود با مقاومت سپاه پاسداران خیلی زود به پایان می‌رسد و جمهوری اسلامی برای همیشه کنترل تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت. این ارزیابی تصمیم‌گیری را برای ترامپ راحت‌تر کرده و احتمال آغاز حمله نظامی بزرگ آمریکا را افزایش داد. در جنگی که این بار دعوتنامه‌اش را سپاه پاسداران به کاخ سفید فرستاده برای شرکت در مراسم عروسی یا ختم جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات این گزارش همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. خوش آمدین آقای سمیعی. به نظر میرسه ترامپ به شدت عصبانی هستش. فکر میکنید دامنه حملات آمریکا گسترده تر از قبل قراره بشه؟
4: با عرض ادب حضور شما بانو بورنگ بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، بله کاملا. برای اینکه ببینید آقای ترامپ در حال حاضر تا یکی دو روز پیش در مورد دو تا هدف مشخص در تشویش و در کشمکش بود. یکی اینکه میدونه قصه جمهوری اسلامی بدون تصمیم سخت پایان پیدا نمیکنه و اون روی میراث سیاسی خودش تغییر میگذاره، از طرف دیگر هم میدونه آقای ترامپ که با این زود حوصله سر رفتن خودش نمیتونه کار رو به نتیجه برسونه. به همین خاطرم هست که امروز در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت اعلام کرده که نقطه نظر آقای نتانیاهو رو بهتر درک میکنه، چون واقعا گویا متوجه شده که حتی اونهایی که در حلقه میانی خودش تشویق به مذاکره بیشتری داشتن به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی فقط میخواد زمان بخره، فرافکنی بکنه تا بتونه برای بقای حکومت بیمه‌نامه ایجاد بکنه.
0: آقای سمیعی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که تهران تنگه هرمز رو باز نمی‌کنه. فکر می‌کنید که سپاه پاسداران به استقبال جنگ داره میره یا فکر می‌کنید که ترامپ وارد جنگ تمام عیار نخواهد شد؟
4: من بر این باورم که سپاه داره ایالات متحده رو ترغیب میکنه به ورود به یک جنگ و ایالات متحده هم از اون سر باز نخواهد زد، برای اینکه این یک نوع گروگانگیری است که جمهوری اسلامی داره انجام میده و جمهوری اسلامی هم بر طبق سنوات گذشته نشون داده که هیچ گونه علاقمندی به بهبود زندگی مردم ایران یا فکر کردن به مردم ایران رو نداره، فقط به فکر بقای حکومت است و بستن تنگه هرمز بهشون این کمک رو میکنه، اما دنیا هم باهاشون دیگه به تعامل نخواهد نشست.
0: خیلی متشکرم از حضور شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه با ما، و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
3: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
6: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
7: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
8: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
9: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
10: جدی با اهمیت و رک.
11: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
12: از تنگه هرمز به باب المندب.
13: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
14: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
15: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
16: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
17: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
18: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
16: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
19: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
16: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
20: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور ساعت 3:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. همزمان خبرگزاری فارس هم از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. اخبار منابع محلی و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که از بامداد پنجشنبه حملات هوایی گسترده‌ای به شهرهای مختلف در جنوب ایران آغاز شده. در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر و آبادان صدای انفجارهای پیاپی و غرش جنگنده‌ها شنیده شده. این انفجارها به حدی شدید بوده که باعث لرزش در و پنجره و خانه‌ها در بندرعباس و قشم شده. برخی گزارش‌های مردمی حاکی از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطقی در بوشهر و جم حکایت دارد.
1: دقایق پیش سنتکام در اکانت رسمی خودش با صدور بیانیه‌ای آغاز حملات تلافی جویانه به آنچه که سنتکام حملات سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای ایالات متحده در اردن نام برده ازش رو گفته که از ساعت 8 شب به وقت شرق ایالات متحده آغاز کرده، اما هنوز نگفته که این حملات چه اهدافی را خواهند داشت. آن چیزی که الان ما داریم میبینیم گزارش های مردمی است که از طریق مجاری مختلف داره به ما میرسه. اهواز، آبادان، قشم، کیش، بندرعباس، بخشی از استان فارس، اینها صدای انفجار رو شنیدن. جنوب ایران مجددا گویا امشب در زیر خط آتش نیروهای ارتش ایالات متحده هستش و مرتبا هم این گزارش های مختلف مردمی داره زیاد میشه، حتی از قطع شدن برق در برخی از جاهای جزیره قشم در برخی از این گزارش ها آمده بود. البته گزارش هایی است که هنوز ما مستقلا نمیتونیم تایید کنیم، ما به حال گزارش های مردمی است که طبق تجربه در شب های بعد که تایید هم شده. اما در ادامه تمام اتفاقاتی که در طول روزهای گذشته افتاده بود، وال استریت جورنال یک مقاله مفصلی رو منتشر کرده از طرحی که فرمانده سنتکام جنرال کوپر به آقای ترامپ داده بودند، در خصوص اینکه یک طرح 10 روزه تا 14 روزه برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی در داخل ایران بوده. این طرح رو گویا ایشون دادن به آقای ترامپ، منتهی آقای ترامپ یه مقداری بر روی اون صبر کردن، تقریبا دو دل بودن به دلیل اینکه اجرایش بکنن یا نه تا حملات جمهوری اسلامی انجام شده. و این منبع آگاه در مقاله وال استریت ژورنال آمده که گفته ممکن استش که این حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای ایالات متحده در اردن کرده ورق رو برگردونه و اصلا جهت جریان رو تغییر بده، چرا که این طرح به گفته همین مقام و در مقاله وال استریت ژورنال آمده که آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده بسیار از این طرح استقبال کرده و مورد حمایتشون هستش. طرحی که گفته میشه تمام پایگاه های موشکی، تمام سایت های موشک انداز و پهبادی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میده. هدفش پایین آوردن سطح توانایی نظامی جمهوری اسلامی است برای اینکه اگه بخواد حتی حملات متقابلی رو انجام بده.
0: و اما پیش از این حملات، دونالد ترامپ در کاخ سفید در واکنش به حملات پهپادی ایران به اردن گفت آمریکا ضربه بسیار سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، زیرا اکنون نوبت واشنگتن است. او افسوده مقام های جمهوری اسلامی می دانند این اقدام انجام خواهد شد و از آمریکا خواستند از آن صرف نظر کند، اما شامگاه سه‌شنبه تلاش کردند حملاتی را انجام دهند. دونالد ترامپ همچنین گفته مایل است تعرفه‌هایی هم علیه جمهوری اسلامی وضع شود، زیرا به گفته او چنین اقدامی فشار بر تهران را به مراتب بیشتر خواهد کرد.
2: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد، اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست، ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان چهارشنبه اعلام کرده 4 نفر هنگام ورود به کشور به دلیل آنچه هسته وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل خوانده، شناسایی و بازداشت شدن. اطلاعاتی در مورد هویت و جزئیات اتهام آنها منتشر نشد. رسانه‌های داخلی گزارش دادند پیکر مجید کاظمی، خلبان جنگنده سخو 24 ارتش جمهوری اسلامی، پس از حدود 5 ماه به ایران منتقل و تشییع شد. هویت پیکر این خلبان با انجام آزمایش DNA به تایید رسیده. پیش از این وزارت دفاع قطر در 11 اسفند اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور 2 فروند جنگنده سخو 24 جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. مقامات نظامی جمهوری اسلامی در آن زمان این گزارش را تایید نکرده بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه در بخشی از صحبت‌هایش در مورد وضعیت منطقه و ایران گفت: ما با دشمنان می‌جنگیم و در برابر آنان مقاومت می‌کنیم تا زیر بار زور و ظلم نرویم. به همین ترتیب نمی‌توانیم خود به مردم ظلم کنیم، چرا که این دو رویکرد با یکدیگر در تناقض است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت این وزارتخانه، 8 نفکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. 6 نهاد تحریم شده هم در چین مستقر هستند. این تحریم‌ها در حالی اعمال شدند که سنای آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. این طرح علاوه بر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و حامیان آن، تمدید قانون تحریم‌های ایران مصوب سال 1375 را نیز شامل می‌شود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال سقوط آزاد است. نرخ تورم سه‌رقمی شده و به شدت به پول نقد نیاز دارد. بسنت گفته با این حال ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی تجارت جهانی را گروگان بگیرد یا از کشتیرانی بین‌المللی برای تأمین مالی تروریسم، اقدامات تهاجمی و سرکوب سپاه پاسداران استفاده کند.
3: دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به اوفک بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از شرکت‌های پرژین گلف مارین اینشورنس و هرمز سیف مارین سکیوریتی اتوریتی، با استفاده از این شرکت‌ها از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز می‌خواد، یعنی اونها رو به نوعی وادار می‌کنه که بیمه‌نامه‌های اجباری تهیه کنن، بیمه‌هایی که در ظاهر اونها رو حفاظت می‌کنه از هر گونه خطر توقیف، ولی در واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خودش خطر توقیف و چنین تهدیداتی رو ایجاد میکنه و بعداً این کشتی ها رو ملزم میکنه به اینکه این بیمه نامه ها رو بخرن و درآمد حاصل از اون هم نصیب سپاه پاسداران میشه. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت هرمز سیف رو وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی تولید کرده، توسعه داده، ساخته، علاوه بر ارائه خدماتی از جمله بیمه و خدمات امنیتی کشتیرانی، این شرکت از طریق اخذ بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به نوعی تحریم‌های غرب رو هم دور می‌زنه. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده و گفته که جمهوری اسلامی در واقع به خاطر سقوط آزاد اقتصاد در ایران و نرخ تورم سه‌رقمی اونچنان وضعیت خرابی داره که به پول نیازمنده و به همین دلیل با گروگان گرفتن تجارت جهانی در قلمرو تنگه هرمز از کشتیرانی بین‌المللی استفاده میکنه برای اخذ درآمدهای زوری، برای اینکه تامین مالی تروریسم کنه، به کشورهای منطقه تجاوز بکنه و سپاه پاسداران هم سرکوب در داخل رو افزایش بده. گفته ایالات متحده اجازه چنین کاری رو به جمهوری اسلامی نخواهد داد. در همین راستا 8 شرکت کشتیرانی هم در چین، هنگ کنگ و همینطور در جزایر مارشال مورد تحریم قرار گرفتن، اموال اونها مسدود شده و چندین نهاد دیگر، نهادهای مستقر در چین و امارات و کشتی‌هایی که کمک می‌کردن که چندین میلیون بشکه نفت ایران بین سال‌های 2025 تا 2026 به نفت و به چین و امارات برسه، اون کشتی ها رو هم مورد تحریم قرار داده و اعلام کرده که از ابتدای سال میلادی 2026 100 شناور مرتبط با ناوگان در سایه جمهوری اسلامی رو هم مورد تحریم قرار داده. همون ناوگانی که در تداوم صادرات نفت ایران و درآمدزایی، اون هم در حالی که تحریم های کنونی همچنان برقرار هست، به جمهوری اسلامی تا کنون کمک کرده.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده شیوع اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع‌ترین روند گسترش این بیماری تا کنون رو داره و نیازمند واکنش فوری جهانیه. مقام‌های سازمان ملل خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس مرگبار شدند. چین یک ماهواره جدید انتقال داده رو با استفاده از یک موشک لانگ مارش از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور به مدار زمین فرستاده. این ماهواره قرار ارتباط، ردیابی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماهواره‌ها و ایستگاه فضایی چین رو تقویت می‌کنه. در شهر سوژو در استان جیانگسو در شرق چین نمایش‌های نور، اجراهای سنتی و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس در اماکن تاریخی گردشگران بسیاری را جذب کرده و به رونق گردشگری شبانه در این شهر کمک کرده.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تامین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
3: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
2: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
4: به نظر میرسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
2: آخرش چی میشه؟
5: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست دارن مقدمات اون رو فراهم میکنن. در جنگ 40 روزه عملا این گروه های عراقی خیلی وارد جنگ نشدن، حوثی ها نشدن، ولی الان اونها آرام آرام دارن وارد درگیری میشن. کشوری را هدف گرفتن که جمهوری اسلامی نمیخواد مستقیما به او حمله بکنه به دلیل پیمان همکاری که عربستان سعودی با پاکستان داره. اگر بخواد با درگیری نظامی با عربستان سعودی بشه، احتمالاً پاکستان هم وارد جنگ با جمهوری اسلامی خواهد شد. به همین خاطر اینو واگذار کرده به گروه‌های نیابتیشون، حوثی‌های یمن و گروه‌های حشدوی عراق، که اونها این کار رو علیه عربستان انجام بدن. ممکنه چیز شبیه این رو با امارات هم انجام بدن، برای اینکه با آن هم نمی‌خواد مستقیما درگیر بشه. یعنی اینکه نیابتی‌ها رو وارد می‌خواد بکنه بدون آنکه مسئولیت آن رو به عهده بگیره. آمریکا و اسرائیل هم از اون سمت اگر بخوان در آینده حمله گسترده انجام بدن، میدونن که در معرض حملات حوثی های یمن، گروه های عراقی و گروه های لبنانی هم حتی ممکنه حزب الله هم قرار بگیرن. به همین خاطر قبل از اینکه اون جنگ اصلی انجام بشه، عربستان سعودی و آمریکا باید توان نظامی نیروهای عراقی یمنی رو کاهش بدن. لبنان رو الان دارن با مذاکراتی که با دولت لبنان کردن، حزب الله رو مهار میکنن و گروه های عراقی رو یعنی رو باید به گونه دیگر مهار بکنن. الگویی که در عراق و در لبنان پیش گرفتن اینه که دولت های این کشورها رو وادار بکنن که بخشی از پروسه مهار این گروه ها رو انجام بدن. در لبنان دارن کاری که میکنن با دولت لبنان برای مهار حزب الله و خلاص الله اون به خوبی داره کار میکنه. همین کار رو میخوان در عراق انجام بدن، یعنی با حمله به مراکز اینها در عراق دولت عراق رو وادار بکنن که بخشی از خلاص الله این گروه ها رو اونها انجام بدن. در این دو کشور این پروسه پیش خواهد رفت. در یمن کار دشوارتر هست، تضعیفش میشه کرد اما نمیشه متوقف کرد یا از بین برد. من فکر میکنم اونها هم نگاهشون در مقابل با این گروه ها تضعیف گسترده اینا هست برای ورود به اون جنگ نهایی. آمریکایی ها دیشب در این حملات مشارکت کردن، با عربستان سعودی پیام خیلی روشنی فرستادن. اگر این هم ادامه پیدا بکنه طبیعتا این درگیری های متقابل ادامه پیدا بکنه. اما جمهوری اسلامی خودش رو از این درگیری ها دور نگه داشته تا از واکنش پاکستان در امان بمونه، چون به هر حال یک تعهد در عربستان سعودی داره که باید وارد جنگ بشه. من فکر میکنم این درگیری بین این گروه ها و عربستان سعودی و آمریکا ادامه پیدا میکنه و حتی ممکنه که حملات عربستان سعودی به حوثی های یمن هم گسترش پیدا بکنه تا زمانی که اون جنگ اصلی رخ داد اینها توانشون مثل حداقل یک ارتشی که آماده است برای جنگ نباشه، یه بخش عظیمیش از بین رفته باشه، کاهش پیدا کرده باشه تا بشه در اون موقع جنگ این بحران رو کنترل کرد.
1: علاوه شرف بین الملل اینه که این اعدام ها رو در کانون توجه بین المللی قرار بده و بیانیه مفصل دیروز هم شدیداً اعتراض ما رو بیان کرده علیه این اعدام های خودسرانه و حجمه مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران به مخالفان سیاسی و معترضان، و هم به طور مفصل توضیح داده که چطور این رویه ها همراه بودن با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه مثل عدم دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات یا حتی در مرحله محاکمه، و همینطور رسیدگی های فوق العاده شتاب زده که فقط مثلا چند هفته بین دستگیری تا صدور حکم بودن، و اینکه دیوان عالی کشور هم فقط نقشه گذاشتن مهر تایید رو بر رویه هایی که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به عهده داشتن و با اعتراف گیری اجباری همراه بوده داشته. و تلاش ما اینه که جامعه جهانی اقدامات معنادار جدیتری رو به طور فوری انجام بده. مشخصا ما درخواست کردیم که اقدامات هماهنگ دیپلماتیک از سوی کشورهای جهان انجام بشه. گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به شدت تلاش کردن که مقامات جمهوری اسلامی ایران این اعدام ها را متوقف کنن، ولی ما متاسفانه شاهد بی‌اعتنایی مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایران به کارزارهای حقوق بشری هستیم. یعنی نه به افکار عمومی و جریحه دار داخل ایران توجهی نشون میدن و نه به اعتراضهای بین المللی از سوی نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین المللی یا نهادهای سازمان ملل، و در واقع برای اونها مجازات اعدام تبدیل شده به ابزاری برای اینکه فضای رعب و وحشت تو استیصال و ناامیدی رو در جامعه تقویت بکنن و شاید به این نفع از شکل‌گیری مجدد مثلا اعتراضات جلوگیری بکنن و زخمای عمیقی رو به این ترتیب به روح و روان کل جامعه و همینطور مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان وارد میکنن. اعدام در همه مواقع مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانی از نظر عفو بین الملل که باید در همه جای جهان لغو بشه و تا وقتی در کتاب‌های قانون همیشه میتونه به ابزاری تبدیل بشه برای سرکوب سیاسی. اما به طور مشخص طبق قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام وجود داره استفاده از اون فقط در رابطه با موارد قتل عمد جایزه، اون هم بعد از یک دادرسی عادلانه طولانی و با دقتی که گناهکار بودن رو ورای هر شک معقول اثبات بکنه. و خب مشخصه که رویه های دادرسی که فقط در فاصله چند هفته انجام شدن از زمان دستگیری، اون هم با تمام موارد نقض دادرسی منصفانه که من بهش اشاره کردم، نقض فاحش حق حیات هستن. به علاوه اتهاماتی مثل محاربه و افساد فعل از کلی و مبهمن و اصلا هیچ گونه مبنایی در عرف بین المللی ندارن.

0: امیر حسین نوبخت پردستی 21 ساله از جاویدنامان انقلاب ملی ایران است که 18 دی ماه در باغ شهر استان تهران به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. منابع نزدیک به خانواده امیر حسین نوربخت پردستی به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض در شامگاه 18 دی ماه در باغ شهر زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان به شدت شکنجه و سپس کشته شد. پیش از ادامه این خبر هشدار بدم که دیدن تصاویری که خواهید دید ممکن است آزاردهنده باشد و برای همه مناسب نباشد. بنابر گزارش نزدیکان این جاویدنام، امیر حسین نوبخت پردستی ابتدا در خیابان 30 متری باغ شهر هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و سپس بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. خانواده اش برای مدتی از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی نداشتند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زمانی که خانواده این جاویدنام سرانجام پیکر او را در کهریزک پیدا کردند، آثار گسترده ضرب و جرح و شکنجه روی بدنش دیده می شد. بر اساس گزارش های رسیده، امیر حسین نوبخت پردستی در نهایت در بیمارستان با شلیک تیر خلاص ماموران جان خدا از دست داد. ویدئوی هم ببینیم از مراسم 40 جاویدنام امیر حسین نوبخت پردستی در باغ شهر که به ایران اینترنشنال رسیده.
1: امیر حسین جوان 21 ساله که متولد 1383 بوده در شامگاه 18 دی ماه در خیابون 30 متری باغ شهر مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار می‌گیره و بعد از اینکه به بیمارستان هفته تیر تهران منتقل میشه در اونجا شکنجه میشه. دلیل شکنجه اون این بوده که بر روی بازوش خالکوبی تاج شاه رو داشته، تصویر محمد رضا شاه رو تتو کرده بوده و بر روی گردنش کلمه ایران رو تتو کرده بوده. امیر حسین تتوکار بوده و زمانی که در بیمارستان این تتوها رو بر روی بدنش مشاهده کردن با شکنجش کردن، قسمتی که تتو بوده پوست اون رو کندن با وسیله های برنده، آثار خفگی بر روی گلوی او دیده شده. زمانی که خانوادش پیکر اون رو بعد از چند روز در کهریزک پیدا کردن، شکستگی های زیادی بر روی بدنش بوده و علتش این بوده که بعد از اینکه پرسجو کردن به علت تتوهایی که رو بدنش بوده این شکنجه ها رو کرده بودن، بینیش رو شکونده بودن، فکش رو شکونده بودن، میگم آثار کبودی بر روی گلوش بوده و در نهایت با تیر خلاص کشته شده و در بیمارستان مورد شکنجه قرار گرفته شده. متاسفانه در تصویری هم که تصویر جالبی نبود از کهریزک به دست ایران اینترنشنال رسید، پیکرش رو نشون میده که دهن خودش رو فشار داده، فکش رو مشخصه که در این تصویر ما اون رو به دلیل اینکه خیلی ناراحت کننده بود محوش کردیم، اما در اون نشون داده میشه که از شکنجه های زیادی که در بیمارستان شد و دردی که داشته حالت صورتش به همون حالت قفل شده. نزدیکان خانواده میگن خانواده خیلی تحت فشارهای امنیتی بودن، مادرش حال چندان مساعدی نداره و هر روز با آخرین لباسی که تن اون بوده عزاداری میکنه و گریه میکنه. ما پیشتر هم این الگوی تکراری جمهوری اسلامی رو در اعتراضات 401 داشتیم که مجید رضا رهنورد هم همینطور در شکنجه هایی که انجام داده بودن قبل از اعدامش به دلیل اینکه تتوی تاج شاهنشاهی رو بر روی بازوش داشته در روی ساعد دست چپش، بعد که در ویدیوهای اعتراف اجباری دیدیم دستش رو گچ گرفته بود و اون دست آسیب دیده بود. ما اطلاعات دیگه ای هم از بعضی از جاویدنامان داریم که میگن که در 18 و 19 کسانی که بر روی دستشون تتو داشتن بهشون شلیک کردن و یا اینکه در زندان ها بودن مورد شکنجه قرار گرفتن و میگم انقدر ویدیوها و تصاویرش دردناک هستش که ما امکان پخش تمام این تصاویر رو متاسفانه نداریم. این نکته رو بگم که امیر حسین در سن 16 سالگی در اعتراضات 401 هم بازداشت شده بود و طبق گفته دوستان و اطرافیانش پسر شجاعی بوده که برای آزادی ایران، برای به دست آوردن آزادی در جوانی به خیابون رفت، اعتراض کرد، اما با این شکنجه های سخت در بیمارستان متاسفانه جاویدنام شد، کشته شد و پیکرش چند روز بعد خانواده تونستن در کهریزک شناساییش کنن، بدون حضور دوستان خاکسپاری کردن، اما در چهلم شجاعانه براش مراسم گرفتن و یادش رو گرامی داشتن.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. سنگین ترین تلفات سالهای اخیر سپاه در خارج از مرزهای ایران. نیویورک تایمز و CNN از کشته شدن 20 عضو سپاه و مشاور نظامی سپاه در حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان سعودی به 8 شعبی عراق گزارش دادند. خود 8 شعبی گفته 20 نفر از نیروهاش کشته شدند و ده‌ها تن زخمی شده. سپاه گفته کشته شدن نیروهای ما در عراق درست نیست، ولی نیویورک تایمز و CNN گزارش از تلفات سنگین سپاه در عراق دادند. ساعتی بعد از این حمله آمریکا و عربستان سعودی، پهپادهای گروه‌های نیابتی سپاه برای اولین بار به یک بندر مصر در شمال آفریقا و دریای مدیترانه حمله کردند. شعله‌ور شدن سریع ابعاد جنگ در 24 ساعت اخیر و گشایش جبهه‌های جدید جنگ فقط ظرف 24 ساعت. این تازه ترین مورد از گسترش جبهه‌های جنگ و جغرافیای جدید در این جنگه. در حمله امروز این پهباد به بندر دمیات مصر در شمال آفریقا و دریای مدیترانه که حدود 2000 کیلومتر از جنوب ایران فاصله داره، یک کشتی حمله گاز مایع هدف قرار گرفته. حالا جنگ طلبی سپاه از خلیج فارس تا دریای عمان، از دریای عمان تا دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب و از تنگه بابل‌مندب تا شمال دریای سرخ، حتی شمال آفریقا و دریای مدیترانه رو در بر گرفته. سپاه در حال اجرای سیاست گسترش آتش به سراسر خاورمیانه است، به این امید که فشار منطقه‌ای و بین‌المللی رو روی آمریکا و بازارهای بین‌المللی طوری افزایش بده که همه از جنگ مجدد با جمهوری اسلامی منصرف بشن. دیوونه بازی سپاه در کل خاورمیانه و حمله به کشورهای جدید، از جمله حمله به دو قدرت بزرگ جهان عرب و جهان اسلام، یعنی عربستان سعودی و مصر در 24 ساعت اخیر. آیا آمریکا و کشور منطقه در برابر این جنگ طلبی آشکار جمهوری اسلامی کوتاه میان، عقب میشینن یا نه گردن

0: جمهوری اسلامی رو میزنن. پیش بینی من اینه که جمهوری اسلامی اشتباه میکنه و به سرنوشت عراق صدام حسین دچار میشه. صدام همین راهو رفت. فکر کرد کویت رو میگیرم، آمریکا و کشور عربی در برابر من کاری نمیکنن، جرأت جنگ بزرگ با من رو ندارن. صدام بهای این اشتباهش رو با از دست دادن حکومت و جونش داد. جمهوری اسلامی هم قدم در همین راه گذاشته. اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در مورد ترامپ اشتباه کرده. صدام فکر میکرد اگه به کویت حمله کنه و اونو اشغال کنه، آمریکا برای آزادی کویت نمیجنگه. اشتباه کرد، اشتباه خطرناک. الان هم جمهوری اسلامی همینو داره اشتباه میکنه. نجنگیدن ترامپ در آستان انتخابات رو اشتباه روش حساب کرده، اشتباهی مرگبار. ترامپ امروز بعد از دیداری که روز گذشته با نتانیاهو داشت گفت تازه دارم نظرات نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی رو بهتر درک میکنم. و وقتی از ترامپ درباره حمله موشک دیروز سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن پرسیدن، گفت دمار از روزگارشون در میاریم، خردشون میکنیم. سپاه با این حملاتی که نیابتی هاش به عربستان و مصر کردن دنبال چیه؟ با این حملاتی که به نیروهای آمریکایی در اردن کرده دنبال چیه؟ چرا داره هم آمریکا رو تحریک به شروع مجدد جنگ میکنه، هم داره از طریق نیابتیاش به عربستان و مصر حمله میکنه؟ چرا میخواد پای عربستان و مصر رو به جنگ باز کنه؟ آیا این یه راهبرد نظامی احمقانه نیست؟ حتما احمقانه است. ولی سپاه چه فکری پشتش داره؟ به نظرم سپاه عمدن داره دوباره میره به سمت جنگ با آمریکا و علاوه بر اون نیابتیاش رو هم تحریک میکنه که با پهپاد به مصر و عربستان حمله کنن و خودش هم در تنگه هرمز طرح مدیریت مشترک تنگه رو که از طرف عمان عرضه شده رد کرده. همین امروز هم به 3 تا کشتی در تنگه حمله کرده. همه اینا یعنی سپاه دوباره دنبال اثرگیری جنگه و فراتر از اون دنبال گسترش جغرافیای جنگه. میخواد کشورهای جدیدی رو در خاورمیانه به جنگ بکشه. عمدن هم این کارو میکنه. با این حمله‌ای که هشت شبی به عربستان سعودی کرد و متقابلا عربستان و آمریکا یه تعدادی از پایگاه‌های هشت شبی رو در عراق بمباران کردن و نیروهای سپاه و هشت شبی رو کشتن، سپاه داره آروم آروم تلاش میکنه عربستان رو هم وارد جنگ کنه. چرا؟ چون عربستان سعودی مهمترین کشور منطقه است و طرح‌های خیلی زیادی برای توسعه و احداث زیرساخت‌های خودش داره. مهمترین صادرکننده نفت اوپک. سپاه می‌خواد با کشوندن جنگ به عربستان و تنگه باب‌المندب و دریای سرخ بازار نفت رو به شدت ملتهب کنه و باعث بشه قیمت جهانی نفت بره بالا. اقتصاد جهان ملتهب بشه. بقیه کشورها با آمریکا فشار بیارن که دست از جنگ با جمهوری اسلامی برداره. این هدف سپاس. حمله هشت شبی به عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان در دریای سرخ، هدفش اینه که کشورهای دیگه دنیا حتی مردم آمریکا سر قیمت نفت و بنزین علیه ترامپ بشورن. عربستان 4 راه مهم داره برای صادرات نفت. جمهوری اسلامی میخواد هر 4 رو ناهم کنه. جمهوری اسلامی الان داره تلاش میکنه از طریق حملات خودش و نیابتیاش تمام این راه ها رو ناهم کنه. راه اول صادرات نفت عربستان از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز که مسیر اصلی صادرات نفت عربستانه، از پایانه نفتی رأس تنوره عربستان، که این راه با حملات سپاه به نفتکشا در تنگه هرمز ناهم شد. این از این. راه دوم صادرات نفت عربستان، فرستادن نفت صادراتی عربستان از بندر ینبود از سواحل در دریای سرخ به تنگه باب‌المندب، یعنی از ساحل خلیج فارس در شرق عربستان یه خط لوله دارن به سواحل دریای سرخ در غرب که 1700 کیلومتره که ظرفیتش هم روزانه 7 میلیون بشکه است، ولی نفتش بالاخره باید از طریق تنگه باب‌المندب بره به اقیانوس هند، بره به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و مشتری آسیای عربستان که مشتری اصلیش هم هستن. خب سپاه از طریق شلیک حوثی‌ها به نفتکش عربستان تو دریای سرخ و تنگه باب‌المندب این راه هم را داره ناهم میکنه. این دوتا. راه سوم صادرات نفت عربستان کانال سوئز. شمال دریای سرخ. نفتکش های کوچکتر میتونن ازش رد بشن، ولی باز از هیچی بهتره دیگه. نفتکش هایی که از کانال سوئز رد میشن بهشون میگن سوئز مکس. ظرفیتشون به اندازه سوپر نفتکش عربستان نیست، ولی بالاخره یه راهیه. این راه سوم. راه چهارم چیه؟ فرستادن نفت تو دریای سرخ به سمت یکی از بنادر مس در دریای سرخ و از اونجا با یه خط لوله 320 کیلومتری که خط لوله سومت بهش میگن، نفت رو از طریق زمینی بفرسته مصر، بفرسته شمال در دریای مدیترانه و شمال آفریقا از اونجا صادرش کنه. خب با این حمله پهبادی که امروز نیابتی ها به بندر دمیات مصر کردن در دریای مدیترانه، سپاه میگه ما دستمون میرسه که اونجا هم در فاصله حدود 1700 کیلومتری تا 2000 کیلومتری از ایران ناهم کنه. در واقع میخواد همه راه‌های صادرات نفت عربستان رو ناهم کنه. این راهبرد سپاه است که الان هم تصمیم گیری در جمهوری اسلامی در دستش، یعنی کشوندن جنگ به عربستان و مصر برای که نشون بده من میتونم منطقه رو به درون آتش جنگ بکشم، میتونم اقتصاد جهان رو به گروگان بگیرم. خب این معنای برعکسش هم این میشه که عربستان و مصر هم از امنیت ملی و منافع ملی خودشون دفاع میکنن. نمونهش این که عربستانی ها دیشب بمباران کردن عراقو، نمیخواستن وارد درگیری جنگ بشن ولی بمباران کردن. اینقدر نیابتی های جمهوری اسلامی اذیت کردن و حمله کردن و کرانه جنگ رو پیش بردن که باعث این حمله شدید هوایی عربستان و آمریکا شد. حمله نمادین هم نبوده، حمله عربستان و آمریکا، حمله عربستان و آمریکا مراکز هشت و شبیه در چندین استان و شهر عراق رو منهدم کردن و 20 تا از اعضای سپاه و مشاوراشون رو کشتن. به نظرم این استفاده جمهوری اسلامی از نیابتی‌های خودش در عراق برای حمله به عربستان سعودی، غیر از اینه که دنبال هدف گسترش جنگ به کشورهای دیگه و شعله ور کردن جنگ در کل منطقه، یه دلیل خاص دیگه هم در درون عراق داره و اون اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با این کارا دولت علی الزیدی در عراق یا شدید تضعیف کنه یا سرنگونش کنه. چرا؟ چون دنبال یه دولت نزدیکتر به خود جمهوری اسلامی در عراق بیاره سر کار با یه کسی مثل نوری المالکی. فراموش نکنیم بعد از انتخابات سال قبل عراق، گروه‌های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی گفتن نامزد ما برای نخست وزیری نوری مالکیه که خیلی هم به جمهوری اسلامی و سپاه نزدیک، ولی ترامپ گفت اگر مالکی نخست وزیر بشه ما در آمریکا با دولت عراق همکاری نمی‌کنیم. عراقی‌ها مجبور شدن مالکی رو بذارن کنار، علی الزیدی رو بیارن که یه تاجره. جمهوری اسلامی از این قضیه ناراضی بود، هستن روزم، از اون موقع هم دنبال این بوده که علی الزیدی رو سرنگون کنه. هفته گذشته که علی الزیدی رفت آمریکا، جمهوری اسلامی عصبانی تر شد. علی الزیدی 200 میلیارد دلار قرارداد تجاری و نفتی با شرکت آمریکایی بست هفته قبل. خب جمهوری اسلامی نگران شد که اگر این طرح اقتصادی آمریکا در عراق اجرا بشه، محبوبیت زیدی میره بالا، جایگاه نیابتی های جمهوری اسلامی هم تضعیف میشه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی نگران بود که طرح خلع سلاح هشت شعبی هم پیش بره و اصل پایه قدرت جمهوری اسلامی در عراق تضعیف شه. نکته سومی که جمهوری اسلامی از دست نخست وزیر عراق عصبانیه اینه که علی الزیدی قرار بود همین پنجشنبه که الان در ایران شروع شده بره عربستان. جمهوری اسلامی از توسعه روابط عراق با آمریکا و عربستان خوشش نمیاد و این رو علیه نفوذ خودش در عراق میدونه. بنابراین هشت شعبی رو تشویق کرد که اینقدر با پهباد به عربستان حمله کنه که عربستان هم مجبور بشه به این حملات جواب بده و روابط دو کشور تخریب بشه، که شد. همینطور هم شد. الان بعد از این درگیری و تحریک های هشت شعبی، سفر زیدی به عربستان به تأخیر افتاده و معلوم هم نیست که انجام میشه. به نظرم فارغ از کلیت جنگ طلبی سپاه در خاورمیانه و جنگش با آمریکا و اسرائیل، طرح سپاه سرنگونی دولت علی الزیدی در عراق کاملا معلومه. نمیخواد عراق به سمت آمریکا و عربستان بره. الان به ذهنش رسیده بهترین کار اینه که کاری کنه که آمریکا و عربستان مجبور به حمله به عراق بشن تا نتایج سفر علی الزیدی به واشنگتن و دیدارش با ترامپ از بین بره و سفرش به عربستان هم انجام نشه. سپاه با این حملاتی که نیابتیاش به عربستان رو مس کردن دنبال چیه الان؟ با این حملاتی که به نیروهای آمریکایی در اردن کرده دنبال چیه؟ به نظرم الان دنبال اینه که اوضاع رو طوری پیش ببره که جنگ رو گسترش بده. داره از طریق نیابتیاش به عربستان و مصر حمله میکنه و میخواد پای اونا رو هم به جنگ بکشونه. اگر یه مقدار بریم جلوتر و بخوایم بحث بکنیم، ما میتونیم این رو راجع به بحث داخل ایران هم بکنیم، که من میخوام یه مقدار راجع به این بحثایی که در مورد داخل کشورم هست و این فضای اقتصادی و فضای اعدام ها در اصفهان کار کنیم. در اصفهان من میتونم برم راجع به این هم خدمتتون صحبت بکنم. یک خشم و تنفر ملی الان وجود داره علیه جمهوری اسلامی بعد از این اعدام های اخیری که شده، و بعد از این حملاتی که سپاه در منطقه کرد و جنگ طلبی کرد، همزمان اگه داخل رو بخوایم نگاه بکنیم، در داخل کشور این اعدام هایی که در اصفهان شد یه خشم و تنفر ملی به وجود آورده در اصفهان. در داخل ایران اوضاع از نظر اقتصادی و از نظر سطح نارضایتی مردم ملتهب تره. اعدام جوانهای بازداشت شده در اصفهان بار دیگه فضای اعتراض و نارضایتی در ایران رو ملتهب کرده، در حالی که هدف جمهوری اسلامی از این اعدام ها ترسوندن مردم و جلوگیری از وقوع خیزش های جدیده. ولی در عمل اعدام این جوانها فضای مخالفت با حکومت رو در میان مردم ایران گسترش داده و باعث تشدید فضای خشم و تنفر ملی از جمهوری اسلامی در بین خیلی از ایرانیای داخل و خارج از کشور شد.
1: مسجد دم خونمونه، صدای اذان رو هر روز میشنیدم و هر روز دعا میکردم و میگفتم خدا کمکمون کنه. ولی متاسفانه از زمانی که اعدام‌ها شروع شده، من اذان رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون رو از دست بدیم.
2: الان تو مشهد، تو هر نونوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم، اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تو آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه ها و توشون هی ادامه میدن. معترضین دی ما هم رفتن اعتراض کردن، به خاطر گشنگی بود، به خاطر بیپودی بود، به خاطر تورم بود. الان دوباره باز رو تورم دارن میارن و میگن مردم ساکت، از گشنگی هم میخوام بمیرید بمیرید به درک به ماچ، ولی کسی حق اعتراض نداره.
0: جدای از این تشدید خشم و تنفر ملی بعد از اعدام‌های اخیر در اصفهان، از نظر اقتصادی هم احساس عمومی مردم و شاخص‌های اقتصادی، حتی شاخص‌هایی که از سمت حکومت منتشر میشن و خیلی هم بیانگر همه واقعیت نیستن، ولی همین آمارهای دولتی هم نشون میده اوضاع اقتصادی به شدت و با سرعت زیادی در حال بدتر شدنه. در تازه‌ترین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، گفته تورم نقطه به نقطه 88% و تورم در 8 استان بالای 100% و قیمت 31 مورد از اقلام اصلی خوراکی مردم ظرف یک سال گذشته دو برابر شد. یعنی قیمت خوراکی اصلی مردم دو برابر شده. خب مگه مردم چند قلم مواد خوراکی اصلی دارن که قیمت 31 قلمش دو برابر میشه در یک سال؟ معنیش این میشه که قیمت همه مواد اصلی خوراکی دو برابر شده و این دست کم دو برابر شدن قیمت هاست، در حالی که بیشتره. همه واقعیت این نیست. خود دولت میگه تورم روغن نباتی جامد در یک سال گذشته 400% بوده. 400%. تورم روغن نباتی مایم 211% بوده. این نرخ تورم 400 درصد و 211 درصد شما بذارید کنار نرخ تورم کشورهای مثل قطر و عربستان که زیر 3 درصده. 400 درصد تورم در ایران کجا؟ زیر 3 درصد تورم در قطر و عربستان کجا؟ به همین دلیل من معتقدم جدای از دلایل سیاسی و نظامی، یه دلیل مهم این همه حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای مثل امارات و قطر و دبی و حالا عربستان از طریق نیابتی ها اینه که جمهوری اسلامی عقده این کشورها رو داره، عقده افزایش سطح رضایت مردم این کشورها از حاکماشون رو داره، عقده اینو داره که چرا مردم ایران وقتی به دبی میرن یا میرن عربستان حج و برمیگردن از پیشرفت و توسعه اونجا، سطح رفاه، سطح رضایت مردم اونجا صحبت میکنن، اینی که مردم اونجا از حاکماشون راضین ولی مردم ایران حاکمای جمهوری اسلامی دوست ندارن، حتی میخوان زودتر سرنگون میشه. این حاکمای جمهوری اسلامی و فرماندهای سپاه از این وضعیت عقده ای شدن.
3: این غذایی که من امروز درست کردم، مافرنی با پیازداغ، اصلا نمیدونم چی باید بگم. هیچی نمیشه خرید، لعنت جمهوری اسلامی، هیچ چیز نمیشه خرید. تخم مرغ شده شونه 600 هزار تومن. اصلا خیلی وقته که نه گوشت میخرم نه مرغ میخرم نه تخم مرغ میخرم. این غذای کل امروز منه، همین. لعنت به جمهوری اسلامی.
4: یه بسته تخم مرغ 15 تایی و یه دونه شیر و یه خامه، این فاکتوره نزدیک 600 هزار تومان. شما بفرمایید که ما با حقوق 22 میلیون تومان چجوری باید زندگی بکنیم؟ تازه 23 میلیون تومان هم داریم اجاره خونه میدین،
5: نهار داریم، ذرت میخوریم، ذرت آب بس شده که یه کنسرو این ذرت شده 150 هزار تومان. آقای پزشکیان، آقای مشتبه، ذرت 150 تومن شده، نوک قله، نوک قله، یعنی همین ذرت خوردن.
0: و اما اینجا طبق رال برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر غلامی، 37 ساله، پدر یک پسر 13 ساله، 18 دی، قاسم آباد، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا اسماعیلی، 24 ساله، اهل شهر کرد عزیز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام طه نادری سمیرومی، 18 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کرمانی، 20 ساله، 19 دی، حبیب آباد، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پارسا لوینیان، 31 ساله، مکانیک خودرو، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پرهام داوودی کاشانی، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین محمدی عبدوند، 16 ساله، جوشکار، 17 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد شریفی، 41 ساله، پدر دو دختر 3 و 9 ساله، ملک شهر، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا نجفی، 30 ساله، اهل گناباد عزیز، 19 دی، مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما هنگام جاوید نام شدن باردار بوده و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام رضا نوروزی 19 دی قاسم آباد مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشتم باشن
6: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره
8: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیرنظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
9: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
10: هر جا که سرکوب میکرد، پشت سرش سانسور هم میکرد.
11: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
12: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
13: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
14: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
15: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
14: خامنه‌ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
16: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
17: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

0: وقت بخیر. 6 صبح در ایران، پنجشنبه 8 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخی به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی است. بررسی حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال میگوید سنتکام طرح عملیات 2 هفته‌ای را به ترامپ تحویل داده. ائتلاف چند ملیتی علیه تهدیدهای دریای سرخ. عربستان سعودی در آستانه اعلام ائتلافی نظامی برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همچنین در ادامه این بخش خبری: سرکوب معلمان پس از انقلاب ملی ایرانیان، کمپین حقوق بشر ایران از بازداشت یا برخورد قضایی با دست کم 60 معلم و فعال صنفی خبر داد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور ساعت 3:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد این مرحله از حملات دقایقی پیش پایان یافته. همزمان خبرگزاری فارس هم از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. گزارش‌های محلی هم از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر و آبادان حکایت دارد که باعث لرزش در و پنجره خانه‌ها در بندرعباس و قشم شده. همچنین گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطقی در بوشهر و جم وجود دارد. پیش از آغاز این حملات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید در واکنش به حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن گفت واشنگتن ضربه‌ای بسیار سخت به تهران وارد خواهد کرد. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی از آمریکا خواستند از این اقدام صرف نظر کند، اما با وجود این درخواست شامگاه سه‌شنبه تلاش کردند حملاتی انجام بدهند. ترامپ همچنین گفت مایل است تعرفه‌های علیه جمهوری اسلامی وضع کند و به گفته او این اقدام فشار بیشتری بر تهران وارد خواهد کرد.
1: خب در این باره من رو بریف کردن. مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد. اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست، ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
0: همکارم امیر گیتی از واشنگتن ملحق شده به من. امیر، با هم یک مروری بکنیم اونچه که در ساعت‌های گذشته اتفاق افتاده.
2: ببین تامین، سنتکام در بیانیه‌ای که دقایقی پیش داد اعلام کردش که حملات ساعت 10 شب به وقت شرق ایالات متحده در شب چهارشنبه در ایالات متحده و در بامداد و صبح ایران پایان یافته. هدف این حملات رو جبران آن حمله‌ای که روز گذشته در پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که به قول سنتکام میگه یک حمله غافلگیرانه بوده از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، چرا که جمهوری اسلامی آنگونه که آقای ترامپ هم بهش اشاره کرد درخواست مذاکره داره از سوی واسطه هایی که به حال در منطقه هستن و به یک باره میاد یک حمله غافلگیرانه رو به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام میده. سنتکام گفته در حمله‌ای که در بامداد پنجشنبه به جنوب ایران انجام داده بسیاری از مراکز فرماندهی، ساماندهی، زاغه‌های مهمات، موشک‌اندازها و کلاً توان نظامی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده. اما در کنار بیانیه که سنتکام داده، گزارش‌های مردمی که از طرق مختلف چه از طریق مخاطبین ایران اینترنشنال چه به هر حال ایرانیانی که در جنوب ایران یا جاهای مختلف بودن و مرتباً اعلام می‌کردن که صدای انفجار داره، چنین چه حملات بسیار گسترده و سنگین بوده طبق بیانیه خود سنتکام. قطع برق رو داشتیم در مناطقی در اهواز، قطع برق رو داشتیم در قشم که بعداً گفته شد که برگشته، بندرعباس و کیش مورد حمله قرار گرفتن. میشه گفتش که بندرعباس و قشم و اهواز سه منطقه بودن که شدیدترین حملات رو نیروهای ارتش ایالات متحده امشب به اونها داشتند. حتی در گزارش ها آمده بودش که صداهای انفجار مهیبی که اشاره شد با لرزش شدید شیشه ها، باز شدن حتی درها و پنجره ها بر اثر موج انفجار همراه بوده و همچنین اعلام کردند که مراکزی از دفاتر سپاه به گفته مردم محلی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر سایت های موشک انداز بوده که مشخصا فرودگاهی بوده که مورد حمله قرار گرفته و این عملات تازه اون بخشی از اون طرحی که وال استریت جورنال امروز بهش اشاره کرده بود در مقاله به نقل از یک مقام آمریکایی نیست، چرا که سنتکام در بیانیه‌اش باز هم آورده که این حملات به دلیل اون حمله‌ای بوده که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن کرده و اخلالی که در روند کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز ایجاد میکنه. اون طرح چه بوده؟ اون طرح یک طرح 10 روزه تا 14 روزه است بدون توقف، آنگونه که دریادار کوپر با آقای ترامپ، فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتند که در اون تمام سایت های موشک انداز، تمام توان پهپادی جمهوری اسلامی، تمام مراکز نظامی جمهوری اسلامی بی وقفه مورد حمله قرار خواهد گرفت تا جایی که ارتش ایالات متحده مطمئن بشه که توان نظامی جمهوری اسلامی دیگر حتی قدرت عکس العمل نشون دادن به هیچ حمله ای رو هم نداره. در گزارش وال استریت جورنال آمده آقای ترامپ دو دل بودن، اما بعد از این حمله ای که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام دادن، ممکن هستش که تصمیمشون راسختر شده باشه برای اینکه این طرح رو اجرا بکنن. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده بسیار از این طرح حمایت کرده و خوشایندش هستش این طرح ارائه شده. خود آقای ترامپ هم امروز در صحبت‌هایی که داشتن اشاره کردن، گفتن حالا من میفهمم که بنیامین نتانیاهو چرا در مورد جمهوری اسلامی این گونه فکر میکنه بعد از این حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام داده بودش. از سوی دیگر خود سنتکام امروز در یک طرح تفصیلی آمده بود و گفته بود که چگونه این محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی پاسخ داده، چگونه اون نتیجه مثبتی که می‌خواستن ازش گرفتن، با چه تجهیزاتی، چه تعداد نیرو، چه تعداد هواپیمای F-35، چه تعداد بمب افکن‌هایی که در منطقه داشتن، ناوهای هواپیما و ناوهای مسیر شکنی که داشتن و داشته در تنگه هرمز کار میکرده چگونه عمل کردن و یک طرح کلی و یک فضای کلی رو به ما میده. با این طرحی هم که عربستان سعودی برای یک ائتلاف بین المللی در مقابل جمهوری اسلامی و تعدد حوثی‌ها در دریای سرخ میخواد داشته باشه، داره نشان میده که الان دیگه در منطقه یک ائتلافی در حال شکل گرفتنه که نه تنها در مورد تنگه هرمز، حتی در مورد تنگه بابرمندب هم به جمهوری اسلامی اجازه نده که بخواد نه نقشی داشته باشه نه تصمیم گیری بکنه.
0: امیر رضات ممنونم. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه بود. به گزارش وال استریت جورنال، در پی حمله موشکی تازه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، دونالد ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، این موضوع پس از نشست ترامپ با پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و فرمانده سنتکام مطرح شده. وال استریت جورنال نوشت مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام، طرحی 2 هفته‌ای برای تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و تصمیم نهایی درباره اجرای آن بر عهده ترامپ است. این نشست پس از مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی برگزار شد. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستن. آقای سمیعی، اگر ترامپ با طرح پیشنهادی سنتکام موافقت بکنه، هدف آمریکا صرفا پاسخ به حمله اخیر خواهد بود یا اینکه این بار با یک راهبرد برای تغییر موازنه داره میاد و از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی؟
3: از ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید گزارش سنتکام داره به ما نشون میده که این گزارش که وال استریت جورنال از طرح سنتکام داشت داره نشون میده که آقای ادمیرال کوپر فرمانده اونجا یک عملیات تلافی جویانه رو و برای چند ساعته برنامه ریزی نکرده، بلکه یک کارزار هوایی دو هفته‌ای برای دقیقاً کاهش پایدار توان جمهوری اسلامیه. میخواد اونقدر هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره که توانایی اقدام بعدی رو از جمهوری اسلامی سلب بکنه. تمرکزشون رو هم گذاشتن بر زیرساخت‌های موشکی، فرماندهی و کنترل و توانایی حملات بعدی جمهوری اسلامی. از دیدگاه سنتکام بازدارندگی تنها با یک بیانیه و حملات محدود نمیتونه به دست بیاد. همونجوری هم که دیدیم که در این گزارش هم ذکر شده که فرمانده سنتکام بر این باوره که باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود کرد. این روند و این رویکرد به ما یک عامل دیگر رو هم داره معرفی میکنه و اونم نشانه اینه که ما از مدیریت بحران دیگه داریم به سمت تغییر موازنه قدرت حرکت میکنیم و این عمل کرد به نظر من به معنای تلاش برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توانمندی نظامی این حکومت.
0: وایسامی اصلا چرا جمهوری اسلامی با وجود آگاهی از احتمال چنین واکنشی حمله کرد به نیروهای آمریکایی؟ آیا این تصمیمی که جمهوری اسلامی گرفت نشان دهنده آمادگی هست برای ورود به یک رویارویی گسترده‌تر یا نشانه ای هست از محدود شدن گزینه‌های راهبردی حکومت؟
3: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید به نظر من این بیش از اون که نشانه اعتماد به نفس جمهوری اسلامی باشه، نشانه محدود شدن گزینه‌های استراتژیک حکومت بازدارانه. حکومت برای حفظ بازدارندگی و بعد از آسیب‌های جدی که به زیرساخت‌های نظامیش وارد شده، می‌خواد نشون بده که هنوز توانایی حمله به ایالات متحده رو داره. هر چقدر نابخردانه باشه، ولی تو ذهن معیوب خودشون این فکر میکنن. این تصمیم ضمناً به نظرم یه قمار پرهزینه است، همون که یه بهانه ای رو به دست فرمانده سنتکام که در حقیقت به دنبالش بود رو اینا با دو دست ادب تقدیم کردن. مصرف داخلی این عمل کرد چیه؟ حکومت میتونه به حامیان خودش نشون بده که ما اونقدر هم در مقابل امریکا زبون و منفعل نیستیم، میتونیم بالاخره یه سری کارهایی رو انجام بدیم هر چقدر هم که به اشتباه باشه. اما به نظر من این نتیجه معکوسی رو داره براشون به ارمغان میاره، چون شتاب دهنده تخریب بیشتر توان نظامی این حکومت هست. اگر بخوام جنبندی عرض بکنم خدمتتون، این حمله نقطه آغاز مرحله ایه که امریکا به دنبال از بین بردن ظرفیت تهاجمی سپاه پاسداران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و در حقیقت رساندن حکومت جمهوری اسلامی به دو تا گزینه سخت هست، یا فرار یا پذیرش تسلیم.
0: سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما گفتگو می‌کردند. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخی به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی است. بررسی حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی، وال استریت جورنال میگوید سنتکام طرح عملیات دو هفته ای را به ترامپ تحویل داده. المانیتور به نقل از منابع دیپلماتیک و آمریکایی گزارش داد عربستان سعودی در آستانه اعلام تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی جدید برای دریای سرخ است، ابتکاری که هدف آن جلوگیری از تلاش‌های نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب عنوان شده. بر اساس این گزارش این ائتلاف ممکن است از روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام شود. حدود 50 کشور از جمله آمریکا، پاکستان، مصر و ترکیه برای پیوستن به آن دعوت شده اند و کشورهای ساحلی دریای سرخ از جمله مصر، سودان، جیبوتی و سومالی هم با مشارکت در این طرح موافقت کردند. با این حال منابع میگویند موفقیت این ابتکار به مشارکت آمریکا وابسته است. هنوز واشنگتن درباره پیوستن به این ائتلاف که مقر آن در ریاض خواهد بود و تحت فرماندهی عربستان فعالیت خواهد کرد تصمیم نهایی نگرفته. مقام‌های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و پنتاگون هم از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام همچنان محاصره دریایی بنادر ایران را با شدت اجرا می‌کنند. بر اساس این گزارش نیروهای سنتکام تا 7 مرداد 1405 مسیر 20 کشتی تجاری را تغییر دادند، 2 کشتی را از کار انداختند و وارد 2 کشتی دیگر هم شدند. ارتش آمریکا اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی بنادر ایران هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آنها را ندارد. بر اساس این اعلام محاصره بدون تبعیض درباره کشتی‌های همه کشورها اعمال می‌شود. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان برقرار است و محدودیت‌ها تنها شامل کشتی‌هایی می‌شود که قصد ورود به بنادر ایران یا خروج از آنها را دارند. بنابر اعلام اطلاعات سنتکام تجهیزات و امکاناتی که در محاصره دریایی شرکت دارند شامل ناوهای هواپیمابر هستند که به عنوان سکوهای شناور نظامی در دریا هستند که ده‌ها هواپیمای نظامی را حمل می‌کنند. این ناوها امکان اجرای عملیات هوایی گسترده را بدون وابستگی مستقیم به پایگاه‌های زمینی فراهم می‌کنند. بخشی دیگر ناو شکن‌های موشک اندازه هدایت شونده هستند. کشتی‌های جنگی چند منظوره‌ای هستند که ستون فقرات ناوگان سطحی نیروی دریایی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. این ناو شکن‌ها برای دفاع هوایی و موشکی و همچنین حمله به اهداف دریایی و زمینی به کار گرفته می‌شوند. هواپیماهای شناسایی و مراقبت اطلاعاتی بخش دیگری از تجهیزات آمریکا برای اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی است. هواپیماهای ویژه‌ای که برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام عملیات مراقبت و شناسایی هوایی استفاده می‌شوند. بالگردهای نظامی چند منظوره‌ای هم هستند که می‌توانند برای انتقال نیرو و تجهیزات، عملیات جستجو و نجات، شناسایی و پشتیبانی رزمی مورد استفاده قرار بگیرند. چندین مدل از جنگنده‌های آمریکا که از پایگاه‌های زمینی یا ناوهای مستقر در دریا به پرواز در می‌آیند، این هواپیماها می‌توانند مأموریت‌هایی مانند دفاع هوایی، رهگیری و حمله به اهداف زمینی یا دریایی را انجام دهند. و همچنین تفنگداران دریایی آمریکا که با لقب سگ‌های شیطان هم شناخته می‌شوند و برای انجام عملیات بازدارندگی دریایی آموزش دیدند. حضور آنها امکان بازرسی و توقیف شناورها و همچنین اجرای عملیات نظامی از دریا را فراهم می‌کند. با فرزین ندیمی گفتگو خواهم کرد، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. درود بر شما آقای ندیمی. تشکیل این ائتلاف جدید در دریای سرخ که ازش صحبت کردیم در کنار محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا چه تغییری در موازنه نظامی منطقه ممکنه ایجاد بکنه؟ آیا تهران و نیروهای نیابتیش هنوز هم میتونن توان برهم زدن امنیت مسیرهای دریایی رو داشته باشن؟
4: درود بر شما. اگر این ائتلاف دریایی واقعا تشکیل بشه اونطور که عربستان سعودی دعوت کرده از این کشورها به ویژه مصر، اینجا نقش خیلی مهمی هم میتونه ایفا بکنه، واقعا یک جای خالی در این منطقه پر میشه و اینکه بحران در منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب سالها ادامه داشته. حوتی ها سالها کشتیرانی رو در این منطقه تهدید میکردن، به کشتی ها حمله میکردن، بسیاری از کشتی عربستان سعودی حملاتی هم به بنادر و مناطق مرزی عربستان در این سال اخیر انجام میدادن، ولی عربستان سعودی در هیچ کدوم از ائتلاف‌های منطقه‌ای که به تعداد قابل توجهی هم تشکیل شده بود به وسیله کشورهای اروپایی، الان هم بعضی از اونها همچنان در حال عملیات در منطقه هستن، مثل گروه آسپیدیز یا عملیات آسپیدیز که کشورهای اروپایی فرماندهی اون رو بر عهده دارن و اجرای عملیات ایمنی امنیت کشتیرانی رو، و همینطور ائتلافایی که در مقاطع مختلف با رهبری ایالات متحده بود. ولی هیچ وقت عربستان اینجا کاری نمی کرد، یا مصر که یک ذینفع خیلی مهمی بود در کشتیرانی منطقه به خاطر کنترلی که بر کانال سوئز داشت، در این ائتلاف نقشی نداشت. اگر واقعا این ائتلاف پا بگیره و یک مأموریت مشخص و قاطعی رو داشته باشه و از مقررات درگیری دست و پاگیری نداشته باشه و واقعا بتونه از قوه قهریه در صورت لزوم استفاده بکنه، میتونه فشار قابل توجهی به نیروهای نیابتی حکومت اسلامی در این منطقه وارد بکنه. خب طبیعتا روسیه هست در منظور، و جلوی آزادی عمل اونها رو بگیره و میتونه باعث هماهنگی بیشتری بین نیروهای دریایی منطقه‌ای و نیرو دریایی ایالات متحده بشه، که اگر در آینده بخواد یا تصمیم بگیره که بین ائتلاف بپیونده. من فکر میکنم اگر این ائتلاف تحت رهبری عربستان واقعا بتونه برقرار بشه و امکانات قابل توجهی رو در منطقه مستقر بکنه، من فکر میکنم که نیرو دریایی آمریکا هم و ایالات متحده هم به اون خواهد پیوست.
0: اما آقای ندیمی، با توجه به اینکه سنتکام همزمان محاصره بنادر ایران رو هم اجرا میکنه و اون طرف هم یک ائتلاف چند ملیتی در دریای سرخ داره شکل میگیره، آیا الان میشه گفت آمریکا در حال تکمیل یک حلقه محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هست یا نه؟
4: ببینید، محاصره دریایی به صورت کامل که نه، به خاطر اینکه اگر واقعا بخواد این محاصره دریایی رو علیه حکومت اسلامی تکمیل بکنه، باید یک محاصره نزدیک برقرار بکنه و این محاصره نزدیک شامل جلوگیری از تعدد شناورها از تمام بنادر ایران از شمال خلیج فارس تا دریای عمان میشه، که شامل مثلا بوشهر هست. ما میدونیم که تعددهای دریایی بین این بنادر و بنادر جنوب خلیج فارس خیلی زیاد هست، حتی تا حدی بیشتر هم شده به خاطر محدودیت هایی که کشتیرانی به تنگ به منطقه بندر عباس داره. و اگر واقعا بخواد که کاملا این محاصره رو ببنده، باید یک محاصره نزدیک برقرار بکنه. در حال حاضر نیروی دریایی آمریکا یک محاصره دور یا دور ایستا رو برقرار کرده که با یک فاصله قابل توجهی در شمال دریای عرب، در جنوب دریای عمان ناوها یک خط ایجاد کردن از مرز ایران و پاکستان تا یک منطقه در عمان و در جنوب فجیره. بنابراین هیچ امکانی رو از اونجا اجازه نمیدن که کشتیرانی انجام بگیره، ولی همچنان در داخل خلیج فارس این ارتباط دریایی وجود داره و این کار میتونن در اون مرحله انجام بدن اگر واقعا بخوان محاصره رو ببندن. ولی در دریای سرخ این فشار به صورت غیر مستقیم روی حکومت اسلامی وارد خواهد شد، با فشاری که روی حوثی‌ها وارد خواهد شد و جلوی اعمال قدرت حوثی‌ها در باب المندب و حمله به کشتی‌ها رو خواهد گرفت. در درجه اول دفاع از آزادی کشتیرانی در این منطقه است، به ویژه نفکش‌های عربستان سعودی که واقعا وابسته هستن به این منطقه به خاطر انتقال نفتشون به کشور آسیای جنوب شرقی، و اگر این ائتلاف به کار بیاد واقعا هزینه عملیات رو برای حوثی‌ها بیشتر میکنه و میتونه جلوی برخی از عملیات اونا رو بگیره به طور کامل، که طبیعتا نمیشه، خیلی دشوار خواهد بود، ولی همطور که عرض کردم هزینه رو زیاد میکنه و میتونه منتهی بشه به عملیاتی در ساحل و در مناطق ساحلی یمن، قسمتی که تحت کنترل روسیه هست، و حملات هوایی که بعد در آینده هم میتونه با همکاری ایالات متحده باشه فشار بیشتری روی روسیه وارد بیاره.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، با من گفتگو می‌کردند. با وجود مشارکت عربستان در حملات مشترک با آمریکا علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، ریاض همچنان بر کاهش تنش با تهران تاکید دارد. همزمان وزیر دفاع عربستان در دیدار با معاون رئیس جمهوری آمریکا پیام محمد بن سلمان درباره جنگ با ایران و تحولات منطقه را به کاخ سفید منتقل کرد.
5: در شرایطی که تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران همچنان ادامه دارد، عربستان سعودی در حال تلاش برای انتقال این پیام به واشنگتن هست که به دنبال گسترش تنش‌ها در منطقه نیست. شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در گفتگو با جی دی ونس پیامی از سوی شاهزاده بن سلمان ولیعهد سعودی را منتقل کرده. به گزارش اکسیوس، عربستان این پیام را منتقل کرده که نمی‌خواد جنگ در سویه‌های دیگر گسترش پیدا بکنه و گفته اگر در یک حمله مشترک عربستان سعودی و آمریکا به شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق حمله کردن، این به معنای تغییر سیاست ریاض و خواسته تشدید تنش‌ها نیست. اونها اعلام کردند که این حملات پهپادی سپاه به زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی عربستان بود که باعث شد خطوط قرمز از نگاه ریاض رد بشه و دولت عربستان وادار به پاسخگویی بشه. وزیر دفاع عربستان تاکید کرده که برخلاف اسرائیل، دیگر متحد ایالات متحده که خواستار رویارویی مستقیم و تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی در منطقه است، عربستان سعودی همچنان مسیر دیپلماسی رو گزینه‌ای مؤثرتر می‌داند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده این وزارتخانه، 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی از جمله 6 نهاد مستقر در چین در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. این تحریم‌ها در حالی اعمال شدند که سنای آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرحی برای تشدید تحریم‌های روسیه و جمهوری اسلامی قرار دارد. این طرح همچنین تمدید قانون تحریم‌های ایران مسبب سال 1375 را در بر می‌گیرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، می‌گوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال سقوط آزاد است. نرخ تورمش سه‌رقمی شده و به شدت به پول نقد نیاز دارد. بسنت گفته با این حال ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی تجارت جهانی را گروگان بگیرد یا از کشتیرانی بین المللی برای تأمین مالی تروریسم، اقدامات تهاجمی و سرکوب‌های سپاه پاسداران استفاده کند.
6: وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید بر صنعت نفت جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس بیانیه اوفک، 8 نفتکش و 10 شرکت در سراسر جهان در این لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. تمامی اینها در تلاش بودند که نفت جمهوری اسلامی رو صادر بکنن و تحریم‌های آمریکا رو دور بزنن. از بین این 10 شرکت، 5 شرکت

0: مطرح شده بود و هدف اولیه اون روسیه بود نه ایران، اما ترامپ با اون مخالفت کرده بود در طول یک سال گذشته. در پایان ترامپ پذیرفت با این پیش شرط که نام ایران هم به در کنار روسیه به این لیست تحریم‌ها اضافه بشه اون رو تایید بکنه. این لایحه در مرحله اولیه تصویب شده، پیش تصویب شده و احتمالاً در طی روزهای آینده در مجلس سنای آمریکا نهایی میشه و بعد از اون وارد مجلس نمایندگان میشه بعد از تعطیلات تابستونی و در صورت تصویب نهایی احتمالاً فشار بیشتر ای رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد دست کم 60 معلم و فعال صنفی فرهنگیان از زمان آغاز اعتراض‌های دی ماه 1404 تا کنون بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبرو شدند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی پس از این اعتراض‌ها کارزاری سازمانی یافته برای سرکوب معلمان و تشکل‌های مستقل صنفی به راه انداخته. این نهاد میگوید شمار واقعی بازداشت شدگان به ویژه در شهرهای کوچک بیش از موارد ثبت شده است. در این گزارش همچنین به نگهداری طولانی مدت معلمان در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و خدمات درمانی، همچنین صدور احکامی شامل حبس‌های طولانی، شلاق و تبعید اشاره شده. کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای بین المللی خواسته برای آزادی فوری معلمان زندانی و پاسخگو کردن مقام های جمهوری اسلامی اقدام کنند. با نجات بهرامی همراه میشم، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما هستند. آقای بهرامی درود به شما. در سالهای گذشته اعتراضهای معلمان همیشه بوده، عمدتاً مطالبات صنفی داشتند، برخورد هم با آنها می‌شده، اما امروز به نظر می‌رسه که یک چنین سطحی از بازداشت‌ها و احکام قضایی داره اتفاق می‌افته در رابطه با معلمان. این یک تغییر رویکردی داده جمهوری اسلامی و به نظر می‌رسه که داره از جایگاه و ظرفیت سیاسی جنبش معلمان احساس خطر می‌کنه.
2: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. یک واقعیت رو نباید نادیده گرفت، اونم این که تمام اصناف، تمام گروه ها و قشرهای مختلف مردم ایران در چند دهه اخیر به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت دامنه اون دخالتش رو از حوزه سیاسی فراتر برده و خرابکاری که جمهوری اسلامی در همه حوزه‌های مملکت انجام داده، خب صدای همه مردم رو درآورده. در نتیجه می‌بینیم خیلی از قشرها که قبلا تجمعاتشون، اعتراضاتشون، مطالباتشون فقط صنفی بود، محدود به اون خواسته‌های در ارتباط با حقوقشون، مزایاشون، دسترسیشون به امکانات، بیمه و چیزایی چنین بوده، خواسته های اینا فراتر رفته و سیاسی شده. ما فراموش نکنیم غیر از معلم ها شما در هر حوزه ای مثلا محیط زیست سیاسی شده، ورزش مملکت سیاسی شده، خیلی از حوزه ها وزارت علوم رو نگاه میکنید، دانشگاه ها مطالبات از حالت صنفی به سیاسی تبدیل شده و معلم ها و قشر بزرگ معلم هم طبیعتا از این مسئله مستثنا نیست، مخصوصا اینکه در آموزش و پرورش یک دلایل و در حقیقت یک شواهد بیشتری مقابل چشم معلم هاست. معلم ها اولا برخلاف برخی اقشار بسیار دستمزد و حقوقشون پایینه، مزایای بسیار اندکی دارن، زندگی بسیار سخت و طاقت فرسایی دارن، اصلا حقوقی که یک معلم، حتی معلم با سابقه دریافت میکنه قابل قیاس با مثلا اون شرایط و اون میزان حقوق مورد نیاز برای یک زندگی بسیار بسیار پیش پا افتاده هم نیست. این از یک طرف دلیل این که معلم ها چرا سیاسی ترن، چرا معترض ترن، و دلیل دیگه این که بالاخره معلم ها از نظر فرهنگی و سیاسی قشری هستن که با کتاب هایی که جمهوری اسلامی داره تهیه میکنه سر کار دارن. این همه دروغ و این همه تحریف و این همه حق کشی رو جلوی چشم خودشون هر روز میبینن. به این دلیل که مطالبات صنفی معلم ها در سالهای اخیر عمدتا رنگ و بوی سیاسی داره و جمهوری اسلامی هم در سطح یک نشگر سیاسی با معلمانی که اعتراض صنفی داشتن برخورد میکنه و احکام سنگین، زندانهای طویل المدت و الاخر.
1: بله، اما علی رغم این فشارهایی که بهش اشاره کردید، کماکان معلمان یکی از گسترده ترین و سازمان یافته ترین اقشار اجتماعی ایران هستند و البته فعالان، نقش اونها در آینده انقلاب ملی ایرانیان چطور خواهد بود؟
2: بسیار مهمه. معلم ها، من یک اشاره گذرا داشته باشم.

0: بیش از 1 میلیون ما الان آموزش پرورشی شاغل داریم، یک جمعیت بسیار بزرگ و حدود 800 هزار نفر فرهنگی بازنشسته. ما نزدیک به 2 میلیون نفر درگیر این نهاد هستند، مطالبه دارن در کمپین ها، در تجمعاتی که زمانی که فضای جامعه اینقدر امنیتی نبود، خب همینا به نوعی درگیر بودن. اینا هر کدوم یک خانواده پشت سر خودشون دارن، یک فامیل پشت سر خودشون دارن. در سطح کشور ما حدودا 107 هزار مدرسه داریم که اینا همه انگار یک قانونهایی هستش که معلم ها اونجا همدیگر رو میبینن، میتونن با همدیگه هماهنگ کنن. این مسئله باعث شده که اتفاقا جمهوری اسلامی هم به لحاظ امنیتی وقتی که دیده همه اقشار جامعه معترضن، حساسیت ویژه‌ای رو معلم ها داشته باشه. در خیزش ملی هم همونطور که در گزارش شما بود، تعداد زیادی از معلم‌ها اصلا جان خودشون را از دست دادن، تعداد زیادی بازداشت شدن و طبیعتاً این قشر بزرگی که به عبور از جمهوری اسلامی حداقل اکثریتشون رسیدن، میتونه یک به هر حال موتور محرکی برای خیزش ملی ایرانیان باشه.
1: متشکرم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن مهمان این بخش خبری بودید. سه زندانی سیاسی زندان اوین با انتشار بیانیه از داخل زندان افزایش اعدام ها و بازداشت ها را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی اعلام کردند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام ها استفاده می کند و هدف از این اقدامات را ایجاد هراس در جامعه دانستند. در این بیانیه از آنچه اعدام‌های گسترده، دادگاه‌های فرمایشی و پروژه سازمانیافته سرکوب خوانده شده، انتقاد شده. امضا کنندگان همچنین هشدار دادند افزایش اعدام‌ها و سرکوب به باور آنها به امنیت و مشروعیت حکومت منجر نخواهد شد و خواستار پایان این روند شدند. برخی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند علیرضا سپاهی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام بشود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شد. همزمان احد شکوهیان، معترض محکوم به 3 بار اعدام، در فایل صوتی منتشر شده از زندان قزلحصار کرج با تأکید بر بیگناهی خود از مدافعان حقوق بشر خواست برای نجات جان او اقدام کنند. همچنین بر اساس گزارش ها 3 متهم دیگر پرونده اعتراضات دیماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانواده های آنان برای آخرین ملاقات دعوت شده. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر گفت جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل جامعه استفاده می‌کند و با آن همچون یک سازوکار قضایی برای اجرای عدالت برخورد نمی‌کند.
2: معمولاً نظام جمهوری اسلامی هر جایی که عرصه بر اون تنگ شده، تو عرصه بین‌المللی بوده یا داخلی، وقتی که اختلافات بین خودشون بالا گرفته، در واقع شدت و شتاب اعدام‌ها رو افزایش داده، به این دلیل که اعدام یک سیاست سرکوب برای کنترل جامعه است، نه در واقع یک سازوکار قضایی برای اینکه مثل کشورهای دیگری که اعدام هنوز درشون هست و مقبوح این قضیه، ولی به عنوان یک ابزار قضایی عمل بکنه. پس بنابراین نظام جمهوری اسلامی احتمالاً الان همونطور که در خبرهای بحث در واقع تنش بین ایران و آمریکا، جنگ بین ایران و آمریکا وجود داره و نزدیک شدن دوباره آقای ترامپ به نتانیاهو، در واقع میتونه دلیلی بر این باشه یا میتونه دلیلی بر بالا گرفتن اختلافات بین خودشون باشه. اما بارها بارها ثابت شده به ما در طول 47-8 سال گذشته که هر وقت عرصه برشون تنگ شده اعدام ها رو شدت دادن.
1: گروهی از ایرانیان روز چهارشنبه با تجمع مقابل سفارت آمریکا در استکهلم به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با انتقاد از آنچه عملی نشدن وعده های آمریکا برای حمایت از معترضان ایرانی خواندند، خواستار اقدام مؤثر جامعه جهانی برای توقف اعدام ها شدند.
3: امروز دقیقا شد 8 ماه که ایرانی ها تجمعات اعتراضی در استکهلم برگزار می کنند. مکان های مختلفی مانند وزارت خارجه، سفارت جمهوری اسلامی، پارلمان سوئد را انتخاب می کنند تا تنها و تنها صدای مردم ایران را به گوش جامعه جهانی برسونند. طی 2 شب گذشته به صورت خودجوش به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رفتن، اونجا نشستن و خواستار این شدن که اعدام ها در ایران متوقف بشه. امروز مقابل سفارت آمریکا رو انتخاب کردن تا به مقامات آمریکایی بگن دارید با رژیمی مذاکره میکنید که هر روز داره جوانهای اون کشور رو میکشه به صورت اعدام. بارها در رسانه های همین سوئد اعلام شده که اعدام یک قتل حکومتیه، یک مجازات فجیع نام برده میشه در کشور سوئد. و اینگونه این ایرانی ها میخوان صدای مردم خودشونو به جامعه جهانی برسونن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس جوان هایی که طی روزهای گذشته اعدام شدن، عکس جوان هایی که زیر احکام اعدام هستن.
4: قسم
5: به خون یاران
4: ایستاده اینجا پایان،
5: قسم به سر مداران
4: ایستاده اینجا پایان،
5: قسم به خون یاران
4: ایستاده اینجا پایان.
3: این ایرانی ها میگن زندگیشون طی 8 ماه گذشته به ایران گره خورده، به اتفاقاتی که در ایران میفته، به اعتراضاتی که فقط صدای آزادی خواهیه. خیلی هاشون میگن این تنها راهیه که میتونن صدای مردم خودشون رو در کشوری که دارن زندگی میکنن به گوش جامعه سیاسی اون کشور برسونن تا بلکه به کمک مردم ایران برن. خیلی ها اینجا امروز میگفتن دونالد ترامپ طی ماهای گذشته در دیما به مردم ایران، به معترضین قول داد که به یاریشون میره، به کمکشون میره، اما تا به امروز در واقع رژیم جمهوری اسلامی همچنان چه در خیابان چه به صورت دادگاه‌های چند دقیقه‌ای داره جوان‌ها رو اعدام میکنه. صدای اعتراض خودشون رو 8 ماه در خیابان‌های استکهلم فریاد میزنن. خیلی‌هاشون بر این باور هستن که رژیم جمهوری اسلامی به آخر عمر خودش رسیده و حالا در خیابان وقتی به صورت علنی داره اعدام میکنه این نشانه ترسشه. اما نگران خانواده های دیگه هستن، هم درد و هم غم با خانواده های دادخواه هستن. خودشون میگن به امید روز آزادی ایران این خیابان ها رو رها نخواهند کرد تا ایران بدون حکومتی به نام جمهوری اسلامی پرچمش افراشته بشه. مهران عباسیان، سکون.
1: اما الان دعوت میکنم از شما که تصاویر زنده ببینید از ژاپن 1 روز بعد از زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 که دست کم 23 کشته و 62 زخمی بر جای گذاشته. همونطور که دارید در تصاویر زنده میبینید، نورهای امدادی در یک مرکز خرید به شدت آسیب دیده و خانه های فرو ریخته در جزیره کیوشو در جستجوی بازماندگان گرفتار زیر آوار هستند. حال 6 نفر از مجروحان هم وخیم گزارش شده. سپاس از همراهیتون. 7 صبح ایران، بخش بعدی خبره.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
11: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
12: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
13: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
14: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
15: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
16: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: برآوردی که در جمهوری اسلامی وجود داره این هست که دیر یا زود جنگ تمام عیار فرا خواهد رسید و آمریکا و اسرائیل و احتمالاً به همراه متحدان منطقه‌ایشون یک جنگ گسترده رو بر علیه جمهوری اسلامی مجدداً شروع خواهند کرد. تصور میکنم اقداماتی از این دست بابت این هست که بتونن یک حرکت پیشدستانه و البته تحریک‌آمیز رو انجام بدن تا اینکه احیانا پیش از اون که اون آمادگی کامل در طرف مقابل چه آمریکا و چه اسرائیل شکل بگیره اقدام نظامی از سمت اونها انجام بشه. به این ترتیب وقتی که شما جنگ آتی حتمی رو زمانش رو جلوتر میکشید احتمال اینکه خسارتتون کمتر باشه و طرف مقابل خسارت یا در واقع موفقیتش خسارتش بیشتر بشه و موفقیتش کمتر بشه اینجا زیادتر میشه. فکر میکنم برآورد جمهوری اسلامی بر مبنای این هست که هرچی اگر قرار هست به جنگیم بهتر هست که زودتر به جنگیم و برای همین چنین اقداماتی رو انجام میده. البته هیچ کدوم از این موشکهایی که دیشب پرتاب شد اصابت به هیچ موقعیتی نداشته و همشون رهگیری و منهدم شدن، اما این میتونه یک حرکت تحریک‌آمیز جدی اون هم در شبی باشه که نتانیاهو و ترامپ جلسه ای رو برگزار میکنن، هر دو اون جلسه رو موفق ارزیابی میکنن و این میتونه بر انگیزه جمهوری اسلامی در خصوص اینکه هرچه اگر قراره به جنگن هرچه زودتر این جنگ شروع بشه در واقع اضافه کنه. جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه بگه که حاکمیت تنگه هرمز با من هست، مدیریتش باید با من باشه، کنترل بر تردد هم بایستی به صورت اکثریتی با من باشه. برای همین هیچ کدوم از پیشنهادهای بینابینی آمریکا و عمان رو نپذیرفته و همچنان قائل به این است که بخش زیادی از تنگه هرمز باید تحت مدیریتش باشه. هم آمریکا و هم عمان پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی مبدی برای که اون مدلی باشه، یعنی همه ورودی ها از سمت جمهوری اسلامی باشه، بخشی از خروجی هم تحت نظارت جمهوری اسلامی باشه، رو نپذیرفتن. این طبیعتا نشون میده که آمریکا میخواد به هر طریق ممکن مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو محدود بکنه. این با راهبردهای جمهوری اسلامی سازگار نیست، بنابراین در این وضعیت افزایش سطح تنش در تنگه هرمز میتونه حداقل تنگه هرمز رو به عنوان مسئله نگه داره و در سطح مسئله نگه داره، به عنوان یک مشکل یا بحران نگه داره تا زمان بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی چه در میدان چه در دیپلماسی باشه. ممکنه امریکایی ها فقط به یک تنبیه محدود یا به واکنش محدود بسنده بکنن، اما اگر آمادگی کامل در اسرائیل و آمریکا برای نبرد تمام عیار شکل گرفته باشه، چنین اقداماتی که هفتمین بار هست بعد از پایان جنگ و سومین بار بعد از امضای تفاهم نامه است، این اقدام جمهوری اسلامی میتونه تبعات بسیار زیاد از جمله از سرگیری یک جنگ تمام عیار و گسترده رو با خودش داشته باشه.
1: ما شاهد این هستیم یک چرخش راهبردی داره اتفاق میفته، از نوعی موازنه پنهان به مواجهه مستقیم. این یعنی چه؟ ببینید، یکی از ایرادهایی که به استراتژی نظامی ترامپ در این جنگ گرفته میشد اینه که شما وارد یه جنگی شدی که ائتلافی نداشتی با خودت، چون همه جنگهایی که امریکا بعد از ویتنام وارد میشده حتما با گروهی از کشورها ائتلاف ایجاد میکرده. شما وارد این جنگ شدی، حالا اسرائیل یه گوششه ولی ائتلافی از کشورها نداشتی. این ضربه بزرگی بود برای حیثیت امریکا که نمیتواند ایجاد ائتلاف نظامی بکند. با این اقداماتی که الان میشنویم، بحرین داره اقدامی میکنه، کویت حملاتی کرده، امارات به وجه دیگری، امروز عربستان سعودی در کنار امریکا مشترکاً دارن انجام میدن، تو گویی اینجا حرف من اینجاست، تو گویی که نوعی ائتلاف اعلام نشده در حال شکل گرفتن هستش علیه تهران و این اون نقیصه‌ای که به استراتژی نظامی ترامپ وارد بود رو داره ترمیم میکنه. معنی دیگر سخن من این است که اگر این فهم فهم درستی باشه، این ائتلاف اعلام نشده، ای بسا در اثر تحولات اگر وخیم بشود به یک ائتلاف اعلام شده تبدیل بشود. اون وقت شما نگاه کنید که امریکا مجموعی از کشورهای عربی رو کنار خودش داشته باشه که هم پولدار هستن، هم ارتششون مجهز هستش، ارتششون هم ساخت امریکا هستش، و بعدا این نقیصه رو ترامپ برطرف بکنه. دیگه اگه شما الان جمهوری اسلامی میگه آی من دارم با شیطان بزرگ می جنگم، آی من دارم با امپریالیزم می جنگم که برای خودش یک وجاهتی درست کرده، فردا میگن که تو داری با برادران مسلمان می جنگی. و اون اهرم وجاهتی که برای خودش درست کرده از دست تهران خارج میشه. و وقت شما تصور کنید وقتی کشورهای عربی به پیوندن، کشورهای پرتعدادی هستن، حتی مصر در اون گوشه دنیا، اردن و خیلی کشورهای دیگه عربی هم میتوانن بپیوندن، و همچنین کشورهای جهان اسلام مثل اینکه پاکستان هم بیاد بگه که آقا شما دارید که به برادران مسلمان دارید حمله میکنید. از این رو من این رویدادی که دیروز امروز اتفاق در عربستان در خبر اعلام شده کنار امریکا به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمله کرده رو یک چرخش خیلی راهبردی تلقی میکنم که ظرفیت این رو داره که تبدیل به یک ائتلاف نظامی اعلان شده در مسیر زمان تبدیل بشه.
2: سازمان عفو بین الملل در مورد موج گسترده اعدام های بیرویه و فراغذایی توسط جمهوری اسلامی هشدار صادر کرده. در بیانیه این سازمان به اعدام علنی دو معترض در اصفهان تنها چند روز پس از اعدام سه معترض دیگر اشاره شده و آمده که از ابتدای سال 2026 تا کنون 26 نفر از بازداشت شدگان دیماه و 26 نفر دیگر از پرونده هایی که انگیزه سیاسی داشته پای چوبه دار رفتند و 60 نفر دیگر متهم هستند به اتهاماتی از جمله محاربه، فساد فی الارض و اتهامات تکراری از این دست، که 3 نفر از اونها در زمان دستگیری کمتر از 18 سال سن داشتند و همه اینها در معرض صدور یا اجرای احکام اعدام هستند. در مورد پرونده میدان علی خانی در اصفهان 12 نفر دستگیر شدند که 4 نفر اعدام شدند. 4 معترض دیگر طبق منابع ایران اینترنشنال خانواده های اونها برای آخرین ملاقات احضار شدند. نشان از این داره که در معرض اجرای حکم هستند. در مورد پرونده میدان شهدای اصفهان 16 نفر دیگر هم در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. در کنار عفو بین الملل، مایساتو گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام های اخیر و ظالمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی توصیف کرده و گفته این نمادی از ضعف حکومت و یک نمایش اقتدار حکومت هست برای جلوگیری از اعتراضات تازه. در کنار اون میشه اشاره کرد که در ایران هم تجمعاتی به خصوص در مقابل زندان لاکان رشت در مخالفت با اعدام صورت گرفته و همینطور کارزار سه شنبه های نبه اعدام از جامعه جهانی خواسته که در مقابل جمهوری اسلامی سکوت نکنند و صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند.
3: رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع آگاه اعلام کرده که جمهوری اسلامی قراره در هفته‌های آینده اولین محموله از حداکثر 400 سامانه موشکی دوش پرتاب به پدافند هوایی ساخت چین رو دریافت بکنه، اقدامی که خب همزمان هستش با بازسازی توان جمهوری اسلامی بعد از جنگ با آمریکا. به گفته این منابع ارزش این قرارداد بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد میشه و یکی از بزرگترین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تقویت پدافند هوایی کوتاه بردش از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل هستش، جنگی که خب ضعف‌های جمهوری اسلامی رو در حفاظت از مراکز نظامی و زیرساخت‌های راهبردیش آشکار کردش. اونطور که در این گزارش اومده، این قرارداد شامل خرید 300 تا 400 سامانه موشک دوش پرتاب به پدافند هوایی ساخت چین هستش. این قرارداد با یک شرکت مستقر در هنگ کنگ امضا شده که خب به گفته منابع نقش واسطه رو بین جمهوری اسلامی و تامین کننده چینی بر عهده داشته. منابع تاکید کردند که با وجود امضای قرارداد، زمان تحویل و تعداد نهایی سامانه‌ها و جزئیات اجرایی این قرارداد همچنان ممکن هستش که تغییر بکنه. بر اساس برنامه مورد توافق اولین محموله قرار هستش که با هواپیما از شهر ارومچی در غرب چین ارسال بشه، بعد هم از مسیر پاکستان به ایران برسه، هرچند هنوز مشخص نیستش که این بخش از انتقال از طریق هوا انجام میشه یا از راه زمینی. دو منبع اطلاعاتی غربی و یک مقام جمهوری اسلامی گفتند که تهران مسیرهای زمینی رو برای انتقال تجهیزات نظامی و قطعات دو منظوره از چین بررسی کرده. در واکنش به این خبر، ارتش پاکستان نقش خودش رو در انتقال این تسلیحات رد کرده. چین همین گزارش رو کاملا بی اساس دونسته. کارشناسان نظامی به رویترز گفتن که سامانه‌های دوش پرتاب به خاطر اون جابجایی سریع و استقرار آسورشون در مقایسه با سامانه‌های ثابت آسیب پذیری کمتری دارن. رویترز خبر داده که این سامانه‌ها برای مقابله با اهداف هوایی در ارتفاع پایین مثل بالگردها و پهپادها طراحی شدن و میتونن توان پدافند کوتاه‌برد جمهوری اسلامی رو تقویت بکنن و همزمان هم نشانه‌ای هستن از گسترش همکاری‌های نظامی بین تهران و پکن. رویترز قبلا هم از نزدیک شدن جمهوری اسلامی و چین به یک توافق جداگانه برای خرید موشک‌های کروز ضد کشتی هم خبر داده بود و این گزارش جدید رویترز در حالی منتشر شده که شبکه NBC نیوز هم قبلا و به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که یک موشک دوش پرتاب ساخت چین احتمالاً در سرنگونی یک جنگنده آمریکایی در ایران نقش داشته و برخی سامانه‌های چینی هم به تقویت پدافند جمهوری اسلامی کمک کردند که این ادعاها باز هم از سوی چین رد شده.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا این سال.
7: مرسی، در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: گروسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
15: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
14: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
1: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
16: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: وقت شما بخیر. هفته صبح در ایران، پنج شنبه هشتم مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخی به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی است. بررسی حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال میگوید سنتکام طرح عملیات دو هفته‌ای را به ترامپ تحویل داده. ائتلاف چند ملیتی علیه تهدیدهای دریای سرخ. عربستان سعودی در آستانه اعلام ائتلافی نظامی برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است. فشارها برای توقف اعدام‌ها در ایران افزایش یافته، از حمله قلبی یک محکوم به اعدام تا درخواست کمک یک زندانی از زندان قزل‌حصار. در ادامه این بخش خبری: محکومیت هادی مطر در دادگاه فدرال آمریکا به اتهام اجرای دستورهای تهران. ضارب سلمان رشدی با حکم جدید دادگاه ممکن است تا پایان عمر در زندان بماند. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور ساعت 3:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد این مرحله از حملات دقایقی پیش پایان یافته. همزمان خبرگزاری فارس هم از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. گزارش‌های محلی هم از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر و آبادان حکایت دارد که باعث لرزش شیشه‌ها و پنجره خانه‌ها در بندرعباس و قشم شده. همچنین گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطقی در بوشهر و جم هم وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن گفت واشنگتن ضربه‌ای بسیار سخت به تهران وارد خواهد کرد. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی از آمریکا خواستند از این اقدام صرف نظر کند، اما با وجود این درخواست شامگاه سه‌شنبه آنها تلاش کردند حملاتی انجام بدهند. ترامپ همچنین گفت مایل از تعرفه‌های علیه جمهوری اسلامی وضع کند و به گفته او این اقدام فشار بیشتری بر تهران وارد خواهد کرد.
1: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد. اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست، ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه شده. امیر، از آخرین اتفاقات ساعت‌های گذشته بیشتر به ما بگو.
2: این تخمینه آنگونه که در بیانیه سنتکام آمده، حملاتی که در بامداد پنجشنبه به اهدافی در ایران انجام دادند ارتش ایالات متحده در پاسخ به حمله موشکی بوده که سپاه پاسداران به گفته سنتکام بسیار غافلگیرانه علیه نیروهای ایالات متحده در یک پایگاه نظامی در کشور اردن انجام داده بوده. چرا غافلگیرانه بوده؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از طرق مختلف و از طریق میانجیگران مختلف در پی بازگرداندن آمریکا در پی میز مذاکره و اینکه بتونه بالاخره به یک نحوی با پیش کشیدن ماجرای تنگه هرمز راه رو برای بازگشت به یک آتش بس و بعد هم یک تفاهم‌نامه‌ای فراهم بکنه، اما خب میاد و این حمله رو انجام میده. آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که امروز داشتن گفتن با این کاری که جمهوری اسلامی کرده حالا الان دیگه نوبت ماست و ما پاسخ خواهیم داد، پاسخ سختی هم خواهیم داد. از سوی دیگر جنوب ایران، اهواز، بوشهر، بندرعباس، قشم، کیش، و دیگر شهرها مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار گرفته در بامداد پنجشنبه. کانون اصلی اما آن گونه ای که نقل از گزارش های خود مردم محلی هستش، قشم، اهواز و بندرعباس بوده. در قشم شدت در حدی بوده که برق این جزیره مناطقیش قطع شده بود برای دقایقی و در اهواز هم برقی از مناطق قطع شدش. صحبت از حمله به فرودگاه ها میشه، صحبت از مراکز مختلف تصمیم گیری سپاه میشه، سازمان ها میشه، اما هنوز ما برآورد دقیقی نداریم تا ببینیم که دقیقا چه اماکنی مورد هدف نیروهای ارتش ایالات متحده بوده. اما به هر حال آنگونه که مشخص هستش، سنتکام گفته که این حملاتی که انجام شده، علارغم اینکه احساس میشد شاید یک بخش گسترده تری از حملات دیگه است، اما در بیانیه سنتکام اشاره شده بود که در پاسخ به حملات به اردن هستش. و از سوی دیگر کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به کشتیرانی در تنگه هرمز. چرا احساس میشد که ممکنه یک شروعی بر عملیات گسترده تر باشه؟ بدن اینکه در گزارشی که والستریت جورنال روز گذشته منتشر کرده بود، به صراحت آمده بود که آقای کوپر، فرمانده نیروهای سنتکام، یک طرحی رو به آقای ترامپ داده که ظرف بین 10 تا 14 روز یک عملیات گسترده نظامی بر علیه مواضع جمهوری اسلامی بی وقفه انجام بشه، تا ایالات متحده خیالش از این راحت بشه که توان نظامی جمهوری اسلامی دیگه در حد این که بخواد عکس العملی در مقابل هر حمله نظامی هم انجام بده نیست، و آنگاه متوقف بکنن حملات رو. این مقام آگاه که به وال استریت جورنال این اعتراض رو داده، گفته آقای پیت هگزت، وزیر جنگ ایالات متحده، بسیار هم استقبال کرده از این طرح، اما آقای ترامپ دو دل بودن و حالا باید دید که آیا این حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن این دودلی رو برطرف کرده یا نه. و حالا در طول روزهای آینده، مخصوصا با توجه به اینکه الان هم دقایق پیش مجدد والستریت جورنال به نقل از یک منبع آگاه خبری دیگر گزارش رو داد مبنی بر اینکه این حملات اون حملات گسترده‌ای که قرار بود شروع بشه نیست، و منتظر بود دید که آیا در طول روزهای آینده آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای انتخاب گزینه فرمانده نیروهای سنتکام در منطقه خواهد گرفت یا خیر.
0: ممنونم همکارم امیر گیتی، آخرین جزئیات رو با ما داد. به گزارش وال استریت جورنال، در پی حمله موشکی تازه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، دونالد ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، این موضوع پس از نشست ترامپ با پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و فرمانده سنتکام مطرح شده. وال استریت جورنال نوشته براد کوپر، فرمانده سنتکام، طرحی دو هفته‌ای برای تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و تصمیم نهایی درباره اجرای آن بر عهده ترامپ است. این نشست پس از مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی برگزار شد. گفتگو خواهم کرد با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. درود بر شما آقای حمیدی. گزارش هایی هست از آماده بودن طرح یک عملیات دو هفته ای توسط آمریکا. این تحولات رو باید نشانه تغییر راهبرد آمریکا از بازدارندگی بدونیم به فرسایش و تضعیف نظامی جمهوری اسلامی، یا هنوز هدف واشنگتن صرفا مهار رفتارهای تهدیدآمیز جمهوری اسلامی است؟
3: درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. به نظر من آنچه امروز شاهد اون هستیم، بیش از اون که یک واکنش مقطعی باشه، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی فعال ایالات متحده است. و همونطوری که امروز دیدیم، سنتکام هیچگاه بدون داشتن چندین سناریوی عملیاتی وارد بحران نمیشه و ارائه یک طرح دو هفته‌ای رو به ریاست جمهوری ایالات متحده نشون داده که ایالات متحده خودش رو برای طیفی از گزینه‌ها، از حملات محدود تا عملیات گسترده تری آماده کرده. اما باید میان این آمادگی برای جنگ و تصمیم به آغاز جنگ تفاوت قائل بشیم، چون تصمیم نهایی در واشنگتن سیاسی، نه صرفا نظامی. هدف اصلی امریکا در این مرحله افزایش هزینه اقدامات جمهوری، سرکوبگر اسلامی و جلوگیری از حملات بیشتر علیه نیروهای امریکایی و متحدانش در منطقه و مسیرهای بین المللی کشتیرانی. با این حال اگر جمهوری فاسد اسلامی به حملات خود ادامه بده یا تصور کنه میتونه بدون پرداخت هزینه به نیروهای ایالات متحده ضربه بزنه، احتمال ورود ایالات متحده به مرحله بسیار شدیدتر از عملیات نظامی به طور قابل توجه افزایش پیدا خواهد کرد و هر حمله که پاسخ سختری رو و پرهزینه تری رو دنبال خواهد داشت. پس این وضعیت رو نباید صرفا یک واکنش تاکتیکی بدونیم، بلکه بخشی از یک استراتژی فشار حداکثری که ایالات متحده تلاش میکنه با اتکا به برتری نظامی خودش جمهوری کودکش اسلامی رو از دست هر گونه اقدام تنش‌زا در منطقه بازداره. و در چنین شرایطی این تهرانه که با تصمیم‌های خود مشخص خواهد کرد که آیا بحران را در همین سطح متوقف می‌کنه یا به مرحله گسترده‌تری وارد میشه.
0: اما آقای حمیدی، اگه جمهوری اسلامی به حمله به منافع و کشورهای منطقه همینطور ادامه بده، این روند تا چه اندازه میتونه معادله امنیتی خلیج فارس رو تغییر بده و البته کشورهای عربی رو که تا الان تقریبا نقش حامی و شریک آمریکا رو داشتن بیا تبدیل بکنه به بازیگران مستقیم یک ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی؟
3: بله، اگر فرض رو بر این بگذاریم که جمهوری اسلامی در دوره آتش بس نیز به حملات خود علیه کشورهای همسایه در منطقه ادامه بده، این موضوع برای دولت‌های عرب خلیج فارس دیگر صرفاً یک اختلاف میان تهران و واشنگتن نخواهد بود، بلکه یک تهدید مستقیم علیه امنیت ملی خودشون تبدیل میشه. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر سرمایه‌های بسیار زیادی رو سرمایه گذاری کردن و روی امنیت و ثبات اقتصادی و جذب سرمایه خارجی خودشون انجام دادن. پس هر گونه حمله به بنادر، زیرساخت‌های انرژی یا مسیر کشتیرانی مستقیما منافع حیاتی اونا رو هدف قرار میده و طبیعیه که واکنش آنها نیز قاطع‌تر خواهد شد. پس نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی با گسترش دامنه حملات در واقع مخالفان خودش رو متحدتر میکنه و همه با همدیگه میتونن جمع بشن و فشار بزرگی رو روی جمهوری اسلامی ایران بیارن که به طور کلی این مسیر رو تغییر خواهد داد.
0: متشکرم از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، که با ما گفتگو کردید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخی به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی است. بررسی حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی. والستریت جورنال میگوید سنتکام طرح عملیات دو هفته ای را به ترامپ تحویل داده. المانیتور به نقل از منابع دیپلماتیک و آمریکایی گزارش داد عربستان سعودی در آستانه اعلام تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی جدید برای دریای سرخ است، ابتکاری که هدف آن جلوگیری از تلاش‌های نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب عنوان شده. بر اساس این گزارش، این ائتلاف ممکن است از روز پنج شنبه به طور رسمی اعلام شود. حدود 50 کشور از جمله آمریکا، پاکستان، مصر و ترکیه برای پیوستن به آن دعوت شدند و کشورهای ساحلی دریای سرخ از جمله مصر، سودان، جیبوتی و سومالی هم با مشارکت در این طرح موافقت کردند. با این حال منابع میگویند موفقیت این ابتکار به مشارکت آمریکا وابسته است. هنوز واشنگتن درباره پیوستن به این ائتلاف که مقر آن در ریاض خواهد بود و تحت فرماندهی عربستان فعالیت خواهد کرد تصمیم نهایی را نگرفته. مقام های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و پنتاگون هم از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کردند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید اگر یک ائتلاف تحت رهبری عربستان در باب المندب پا بگیرد که مقررات دست و پاگیری نداشته باشد و از توان اجرایی و قوه قهریه کافی برخوردار باشد، بی تردید می تواند فشار قابل توجهی به حوثی ها وارد کند و جلوی آزادی عمل آنها را بگیرد.
4: اگر این ائتلاف دریایی واقعا تشکیل بشه، اونطوری که عربستان سعودی دعوت کرده از این کشورها، به ویژه مصر اینجا نقش خیلی مهمی هم میتونه ایفا بکنه، واقعا یک جای خالی در این منطقه پر میشه و اینکه بحران در منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب سالها ادامه داشته. حوثی ها سالها کشتی ایرانی رو در این منطقه تهدید میکردن، به کشتی ها حمله میکردن، بسیاری از کشتی عربستان سعودی و حملاتی هم به بنادر و مناطق مرزی عربستان در این سال اخیر انجام میدادن، ولی عربستان سعودی در هیچ کدوم از ائتلاف های منطقه‌ای که به تعداد قابل توجهی هم تشکیل شده بود به وسیله کشورهای اروپایی، الان هم بعضی از اونا همچنان در حال عملیات در منطقه هستن، مثل گروه آسپیدیز یا عملیات آسپیدیز که کشورهای اروپایی فرماندهی اون رو بر عهده دارن و اجرای عملیات امنیت کشتی ایرانی رو، و همینطور ائتلاف هایی که در مقاطع مختلف با رهبری ایالات متحده بود. ولی هیچ وقت عربستان اینجا کاری نمی کرد، یا مصر که یک زینف خیلی مهمی بود در کشتی ایرانی منطقه به خاطر کنترلی که بعد کانال سوئز داشت، در این ائتلاف ها نقشی نداشت. اگر واقعا این ائتلاف پا بگیره و یک مأموریت مشخص و قاطعی رو داشته باشه و از مقررات درگیری دست و پاگیری نداشته باشه و واقعا بتونه از قوه قهریه در صورت لزوم استفاده بکنه، میتونه فشار قابل توجهی به نیروهای نیابتی حکومت اسلامی در این منطقه وارد بکنه. خب طبیعتا حوثی‌ها هستن منظور، و جلوی آزادی عمل اونها رو بگیره و میتونه باعث هماهنگی بیشتری بین نیروهای دریایی منطقه‌ای و نیرو دریایی ایالات متحده بشه، که اگر در آینده بخواد یا تصمیم بگیره که بین ائتلاف بپیونده. من فکر میکنم اگر این ائتلاف تحت رهبری عربستان واقعا بتونه برقرار بشه و امکانات و قابل توجهی رو در منطقه مستقر بکنه، من فکر میکنم که نیرو دریایی آمریکا هم و ایالات متحده هم به اون خواهد پیوست.
0: با وجود مشارکت عربستان در حملات مشترک با آمریکا علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، ریاض همچنان بر کاهش تنش با تهران تاکید دارد. همزمان وزیر دفاع عربستان در دیدار با معاون رئیس جمهوری آمریکا پیام محمد بن سلمان درباره جنگ با ایران و تحولات منطقه را به کاخ سفید منتقل کرده.
5: در شرایطی که تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران همچنان ادامه دارد، عربستان سعودی در حال تلاش برای انتقال این پیام به واشنگتن هست که به دنبال گسترش تنش‌ها در منطقه نیست. شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در گفتگو با جی دی ونز پیامی از سوی شاهزاده بن سلمان ولیعهد سعودی رو منتقل کرده. به گزارش اکسیوس، عربستان این پیام رو منتقل کرده که نمیخواد جنگ در سویه های دیگر گسترش پیدا بکنه و گفته اگر در یک حمله مشترک عربستان سعودی و آمریکا به شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق حمله کردن، این به معنای تغییر سیاست ریاض و خواسته تشدید تنش ها نیست. اونها اعلام کردند که این حملات پهپادی سپاه به زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی عربستان بود که باعث شد خطوط قرمز از نگاه ریاض رد بشه و دولت عربستان وادار به پاسخگویی بشه. وزیر دفاع عربستان تاکید کرده که برخلاف اسرائیل، دیگر متحد ایالات متحده که خواستار رویارویی مستقیم و تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی در منطقه است، عربستان سعودی همچنان مسیر دیپلماسی رو گزینه‌ای مؤثرتر می‌داند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: همزمان با ادامه اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت دیگر زندانیان محکوم به اعدام، نیوزیلند و استرالیا مواضع خود را در قبال جمهوری اسلامی اعلام کردند. وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ به ایران اینترنشنال بر مخالفت خود با مجازات اعدام و حمایت از حق اعتراض مسالمت آمیز تاکید کرده و استرالیا هم با محکوم کردن اعدام مخالفان سیاسی خواستار توقف فوری اعدام ها و احترام جمهوری اسلامی به حقوق بنیادین بشر شده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، نیوزیلند و استرالیا میدونیم که واکنش هایی نشان دادن به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، از مواضع اونها به ما بگو.
6: تخمین همزمان با اعدام معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و در حالی که شمار دیگه ای از معترضان هم در آستانه اعدام قرار دارن، نیوزیلند و استرالیا در دو واکنش جداگانه این اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کردند. وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به پرسش ایران اینترنشنال درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران با ارجاع به موضع روشن دولت نیوزیلند اعلام کرده که این کشور در برابر حقوق بشر، در برابر نقض حقوق بشر در ایران اقدامات قاطعی انجام داده. وزارت خارجه نیوزیلند در جوابیه خودش گفته که همواره از حق مردم برای اعتراض و مسالمت آمیز حمایت کرده و در هر شرایطی هم با مجازات اعدام مخالف بوده. وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ خودش به ایران اینترنشنال به موضع دولت این کشور در 15 ژانویه 2026 اشاره کرده که طی اون آقای وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند تشدید خشونت‌ها و سرکوب و کشتار معترضان در ایران رو محکوم کرده بود. به علاوه اینکه نیوزیلند اعلام کرده بود که مردم ایران حق دارن به صورت مسالمت آمیز اعتراض بکنن و از حق آزادی بیان برخوردار باشن، حقوقی که به عقیده دولت نیوزیلند به شدت و با خشونت سرکوب میشه. استرالیا هم موضع قاطعی رو در قبال اعدام ها در ایران اتخاذ کرده. وزارت امور خارجه استرالیا روز چهارشنبه 29 ژوئیه 7 مرداد ماه اعلام کرده که استفاده شنیع جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن و ارعاب مخالفان سیاسی رو محکوم میکنه و جمهوری اسلامی باید اجرای احکام اعدام رو متوقف بکنه و به حقوق بنیادین بشر هم احترام بذاره. استرالیا از جمله کشورهایی بود که بعد از اعتراضات در ایران در ژانویه 2026 بارها سرکوب معترضان رو محکوم کرد، خواستار توقف فوری کشتار معترضان و پایان دادن به استفاده از زور و بازداشت‌های خودسرانه توسط جمهوری اسلامی شد. عفو بین الملل استرالیا هم با محکوم کردن اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفدی اعلام کرده که بیش از 26 معترض از ژانویه 2026 تا به الان اعدام شدن و بیشتر از 60 نفر هم همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارن و از دولت‌ها خواسته که با اقدام‌های فوری و هماهنگ جمهوری اسلامی رو وادار به توقف اعدام‌ها بکنن. و همزمان ائتلافی از نهادهای ایرانی در استرالیا هم در نامه‌ای به سناتور پنیبانک وزیر خارجه استرالیا خواستار محکومیت اعدام ها و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن عاملان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شد.
0: ممنونم ازت همکارم علیرضا محبی در ملبورن. همزمان با دور تازه اعدام معترضان در ایران، رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا به دولت و متحدان این کشور هشدار داد که از مدارا با جمهوری اسلامی دست بردارند. لئو هوساکوس در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره اعدام معترضان ایرانی گفت که این اعدام ها با هدف ارعاب مردمی طراحی شده که شجاعانه برای آزادی خود می جنگند. مهسا مرتضوی گزارش می ده.
7: رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا لئو هوساکوس در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. او در این پاسخ اختصاصی اعلام کرده که جمهوری اسلامی فقط برای ایجاد فضای رعب و وحشت میان مردم از صدور و اجرای این احکام استفاده می‌کنه، احکامی که زمینه‌های قانونی و عادلانه رسیدگی رو ندارند و می‌خوان این اجازه را از مردم بگیرند که برای خواسته های خودشون و حقوق اولیه خودشون ایستادگی بکنن. او در ادامه از دولت کانادا خواسته همراه با کشورهای دموکراتیک از مدارا با جمهوری اسلامی دست بردارن، حکومتی تروریستی که فقط زبان زور رو متوجه میشه. و در نهایت از دولت کانادا خواسته تا با بستن شکاف‌های قانونی اجازه این رو نده که عوامل جمهوری اسلامی از این کشور به عنوان یک پناهگاه امن استفاده بکنن تا اقدامات خودشون رو از طریق کانادا ادامه بدن و یک بار برای همیشه قاطعانه کنار مردم ایران بیسته. وزارت امور خارجه کانادا هم در پاسخی جداگانه به ایران اینترنشنال و همچنین انتشار این مطلب در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که صدور و اجرای احکام اعدام رو در ایران توسط جمهوری اسلامی محکوم میکنه. اعلام کردن که جمهوری اسلامی باید اجازه شرکت در تجمعات مسالمت آمیز رو برای مردم قائل باشه بدون اینکه اونها ترس انتقام‌جویی حکومت جمهوری اسلامی رو داشته باشن و در ادامه از جمهوری اسلامی خواستن تا صدور و اجرای احکام اعدام رو متوقف کنن و در کنار مردم ایران بایستند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سه زندانی سیاسی زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای از داخل زندان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی اعلام کردند. جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌ها استفاده می‌کند و هدف از این اقدامات را ایجاد هراس در جامعه دانستند. در این بیانیه از آنچه اعدام‌های گسترده، دادگاه‌های فرمایشی و پروژه سازمان یافته سرکوب خوانده شده انتقاد کردند. امضا کنندگان همچنین هشدار دادند افزایش اعدام‌ها و سرکوب به باور آنان به امنیت و مشروعیت حکومت منجر نخواهد شد و خواستار پایان این روند شدند. برخی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند علیرضا سپاهی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام شود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان از زهرای اصفهان منتقل شده. همزمان احد شکوهیان، معترض محکوم به سه بار اعدام، در فایل صوتی منتشر شده از زندان قزل‌حصار کرج با تأکید بر بیگناهی خود از مدافعان حقوق بشر خواست برای نجات جان او اقدام کنند. همچنین بر اساس گزارش ها سه متهم دیگر پرونده اعتراضات دی ماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانواده های آنان برای آخرین ملاقات دعوت شد. کتی امیری یونسی با من هست، وکیل مدنی از لس آنجلس. درود بر شما. جمهوری اسلامی یک بار دیگه به اعدام معترضان از جمله اجرای حکم در ملأ عام روی آورده. با وجود اینکه تجربه سالهای گذشته نشون داده اعدام‌ها نه اعتراضات رو متوقف کرده نه نارضایتی عمومی رو کم کرده، چرا حکومت همچنان روی این سیاست اصرار داره؟
8: درود بر شما تحمینه عزیز. جمهوری اسلامی این کارش بوده و جمهوری اسلامی سال هاست که تنها سلاحی که داره سلاح ترسه. وقتی که

0: جونشون رو دستشون گرفتن کف خیابونان. و جمهوری اسلامی الان داره میگه من جونتون رو میگیرم. میدونید من یاد چی میندازه؟ کشتی که به گل داره میشینه و هزار تا جاش سوراخه و انگار که ناخدا بیاد دونه دونه افرادی که روی عرشن رو و در این کشتی هستن رو بخواد بندازه به توی آب که کشتیشو نگه داره. این راه به جایی نخواهد رسید و این ترسی که به مردم داره جمهوری اسلامی هی این رو تزریق میکنه که از ما بترسید، وسط خیابون نیایید، اعتراض نکنید، شما تنها چیزی که دارین جونتونه و ما اون جونتونم میگیریم. چرا در ملأ عام داره این کارو میکنه؟ این دفعه داربست رو در وسط میدان گذاشتن. چرا؟ برای اینکه مردم ببینن، مردم بترسن، مردم وحشتشون بیشتر باشه. ولی چی نشون داد؟ مردم شب تا صبح نخوابیدن، مردم اونجا وایسادن، جیغ کشیدن، هو کردن، داد کشیدن. از یک لحظه این قضیه واقعا نه سکوت کردن، نه ساپورت کردن. و اون وحشت هم ما دیدیم که اون دو نفری که داشتن این طرف رو دار می زدن، وقتی که خودش تناب دار رو به گردن خودش انداخت، واقعا به نظر من اون وحشتناکترین چیز واسه اون دو نفر بود که وایساده بودن این طرف رو دار بزنن، که اصلا هول شده بودن که بقیهش رو خودشون انجام بدن. جمهوری اسلامی سال هاست تنها سلاحش ترس مردمه و دیگه الان کفگیرش به ته دیگ خورده، هیچ چیز دیگه ای نداره که از مردم ما بگیره به جز جونشون و هی داره این مسئله رو گنده‌تر میکنه و نمیدونه که اینها تمامش داره میدونه البته و نمیفهمه که اینها همش داره ثبت میشه و فردا روز تمام اینا در دادگاه حقوق بشر و تمام جاهایی که اینا ثبت شده اینا باید جواب خواهند داد و باید جوابگوی تمام این ملت باشه.
1: خب امیر یونسی، چه خوب اشاره کردید به این ثبتش در دادگاه های بین المللی برای آینده، ولی با وجود سالها محکومیت بین المللی، تحریم های حقوق بشری و درخواست نهادهای جهانی برای توقف اعدام ها، پس چرا جمهوری اسلامی همچنان هزینه قابل توجهی بابت ادامه این سیاست احساس نمی کنه؟
0: ببینید جمهوری اسلامی دیگه چیزی برای دست دادن نداره الان. یعنی تحریم ها که به ته تهش رسیده، مردم دیگه واقعا چیزی نداره. وقتی دلار شده 200,000 تومان، وقتی که مردم برای یک تخم مرغ و یه تیکه نون محتاجن، یعنی این نشون میده که تحریم ها کار کرده و جامعه بین المللی بجز تحریم، بجز کوچک کردن دایره و محور جمهوری اسلامی، کار دیگه فعلا نمیتونسته بکنه. ولی تا الان اگر دنیا ساکت موند برای این بود که فکر میکرد که با یک دولت نرمال، شاید سمای نرمال طرفه و این آخر دید که اصلا اینا تمام همسایه ها هم دارن میزنن، کشورهای عربی هم دارن میزنن، 60,000 نفر آدمای خودشونو کشتن، دیگه وقتی به مادران رحم نمی کنی دیگه به خواهران چه ها میخوای بکنی؟
1: خیلی ممنونم از شما کتی امیری یونسی، وکیل مدنی از لس آنجلس با من گفتگو کردند.
0: ممنونم از شما.
1: کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد دست کم 60 معلم و فعال صنفی فرهنگیان از زمان آغاز اعتراض‌های دی ماه 1404 تا کنون بازداشت، زندانیا با احکام قضایی روبرو شدن. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی پس از این اعتراض ها کارزاری سازمان یافته برای سرکوب معلمان و تشکل های مستقل صنفی به راه انداخته. این نهاد میگوید شمار واقعی بازداشت شدگان به ویژه در شهرهای کوچک بیش از موارد ثبت شده است. در همین گزارش همچنین به نگهداری طولانی مدت معلمان در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل، تماس به خانواده و خدمات درمانی و همچنین صدور احکامی مثل حبس‌های طولانی، شلاق و تبعید هم اشاره شده. کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای بین‌المللی خواسته برای آزادی فوری معلمان زندانی و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام کنند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید خواسته های معلمان معترض دیگر صرفاً صنفی نیست و مطالبات سیاسی هم به آن اضافه شد.
2: رو نباید نادیده گرفت، اونم این که تمام اصناف، تمام گروه ها و قشرهای مختلف مردم ایران در چند دهه اخیر به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت دامنه

0: اون دخالتش رو از حوزه سیاسی فراتر برده و خرابکاری که جمهوری اسلامی در همه حوزه‌های مملکت انجام داده، خب صدای همه مردم رو درآورده. در چه می‌بینیم خیلی از قشرها که قبلا تجمعاتشون، اعتراضاتشون، مطالباتشون فقط صنفی بود، محدود به اون خواسته‌های در ارتباط با حقوقشون، مزایاشون، دسترسیشون به امکانات، بیمه و چیزای چنین بوده، خواسته های اینا فراتر رفته و سیاسی شده. ما فراموش نکنیم غیر از معلم ها، شما در هر حوزه مثلا محیط زیست سیاسی شده، ورزش مملکت سیاسی شده، خیلی از حوزه ها، وزارت علوم رو نگاه میکنید، دانشگاه ها، مطالبات از حالت صنفی به سیاسی تبدیل شده و معلم ها و قشر بزرگ معلم هم طبیعتا از این مسئله مستثنا نیست، مخصوصا اینکه در آموزش و پرورش یک دلایل و در حقیقت یک شواهد بیشتری مقابل چشم معلم هاست. معلم ها اولا برخلاف برخی اقشار بسیار دستمزد و حقوقشون پایینه، مزایای بسیار اندکی دارن، زندگی بسیار سخت و طاقت فرسایی دارن، اصلا حقوقی که یک معلم، حتی معلم با سابقه دریافت میکنه، قابل قیاس با مثلا اون شرایط و اون میزان حقوق مورد نیاز برای یک زندگی بسیار بسیار پیش پا افتاده هم نیست. این از یک طرف دلیل این که معلم ها چرا سیاسی ترن، چرا معترض ترن، و دلیل دیگه این که بالاخره معلم ها از نظر فرهنگی و سیاسی قشری هستن که با کتاب هایی که جمهوری اسلامی داره تهیه میکنه سر کار دارن. این همه دروغ و این همه تحریف و این همه حق کشی رو جلوی چشم خودشون هر روز میبینن. به این دلیل که مطالبات صنفی معلم ها در سالهای اخیر عمدتا رنگ و بوی سیاسی داره و جمهوری اسلامی هم در سطح یک نشگر سیاسی با معلمانی که اعتراض صنفی داشتن برخورد میکنه و احکام سنگین، زندانهای طویل المدت و الاخر.
1: دادگاه فدرال آمریکا هادی مطر، مردی را که در سال 2022 به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی حمله کرده بود، به اتهام حمایت از یک گروه تروریستی خارجی و اجرای دستورهای حکومت ایران مجرم شناخت. با حکم تازه دادگاه فدرال او ممکن است تا پایان عمر در زندان بماند. هیئت منصفه در شهر بوفالو پس از حدود 2 ساعت شور این حکم را صادر کرد. هادی مطر پیشتر در دادگاه ایالتی به اتهام اقدام به قتل مجرم شناخته و به 25 سال زندان محکوم شده بود. سلمان رشدی در حمله مرداد 1401 به شدت زخمی شد و بینایی چشم راست خود را از دست داد. هادی مطر پیش از صدور حکم ایالتی در توجیه حمله خود با چاقو به سلمان رشدی گفت: او به باورها و ارزش‌های دیگران بی احترامی می کند و من با این موافق نیستم.
2: سلمان رشدی می خواهد به باورها و ارزش‌های دیگران بی احترامی کند. او اساساً می خواهد زورگو باشد، می خواهد با دیگران رفتار قلدرمآبانه داشته باشد. من با این موافق نیستم.
1: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من هست. درود بر شما معماریان. رأی دادگاه فدرال آمریکا درباره هادی مطر ضارب سلمان رشدی داره به ما چه تصویری میده از تهدیدهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور؟
3: ببینید، از نظر امنیتی به نظر من مسئله مهمی هست، چون که نشون میده که تهدیداتی که علیه نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی وجود داره فقط شامل فعالیت اطلاعاتی و امنیتی نمیشه، بلکه میتونه که افراد و شبکه‌هایی رو درگیر بکنه که از نظر ایدئولوژی هم باور هستن و اونها دست بزنن به اقدامات عملی که به هر حال جون و زندگی و زندگی افراد رو به خطر بندازه. موضوع مهمی که به نظر من در این پرونده وجود داشت و در این حکم وجود داشت این هستش که جرمی که هادی مطر مرتکب شده رو جرم عادی ندیده بود دادگاه فدرال، بلکه اونو در چارچوب تروریسم فرامرزی دیده بود. در واقع این رو تونسته بودن که داستان ها به قبول اونم به هیئت منصفه که جرمی که مرتکب شده با استفاده از فتوای خمینی بوده در سه دهه گذشته و این جرمی که ارتکاب داد، یعنی به خاطر این بوده و برمری تونستن این رو ربطش بدن با به سمپاتی که نسبت به حزب الله داشته، فتوایی که خمینی داده، و از این جهت به نظر من خیلی چارچوب متفاوت تری هست نسبت به اینکه یک جرم عادی رو بخوام بررسی کنم، و از این جهت باز برمیگردونه همه توجهات رو به این تهدید امنیتی که مقامات جمهوری اسلامی انجام میدن، این موضوع فتوا و به هر حال نظرم تبعات زیادی داره از نظر سیاسی و توجه به این که به هر حال چند دهه هستش که مسئله فتوای سلمان رشدی در غرب سایه افکنده و خب با این حکم دوباره چشما برمیگرده به این موضوع.
1: مموریان ولی بارها کشورهای مختلف نسبت به تهدیدات برون مرزی جمهوری اسلامی به ویژه در ماه‌های اخیر هم هشدار دادند و حتی سپاه رو هم در لیست گروه‌های ممنوع قرار دادند، ولی به نظر شما آیا این کشورها این تهدیدها رو واقعا جدی گرفتند یا اینکه دارن به شکل مقطعی با این موضوع برخورد میکنن؟
3: من فکر میکنم که در طی سالهای گذشته خب بیشتر و بیشتر دارن جدی میگیرن و این تهدیدها رو در حوزه امنیتی خودشون با جدیتی بیشتری دنبال میکنن. تعداد پرونده‌های قضایی که در خصوص تهدیدات وجود داشته بیشتر شده، به مراتب بیشتر شده در طی سالهای گذشته. تحریم‌هایی که صورت گرفت در علیه افراد باز و نهادهای مختلف حکومتی و قضایی بیشتر شده و نظامی، حتی نظامی اطلاعاتی، این تحریم‌ها بیشتر شده. اخراجایی که شده توسط حکومت دولت‌های مختلف، دیپلماتایی که از کشورهای مختلف به هر حال مجبور شدن که خاک کشورهای اروپایی رو ترک بکنن باز بیشتر شده. برای در حوزه‌های مختلف ما می‌بینیم که به هر حال تحرکات بیشتری نسبت به این تهدیدات وجود داشته، ولی اینکه آیا مثلا همه کشورها یک اقدام واحدی داشته باشن یا به صورت یک پارچه کاری رو انجام بدن و هزینه زیادی رو تحمیل بکنن به جمهوری اسلامی، از من اینجوری نبوده و بسته به موارد، مورد به مورد کشورهای مختلف با هم متفاوت عمل کردن و به هر حال این خطر، این موارد رو به با مقامات حکومتی ایران در میون گذاشتن. ولی خب مسئله خیلی خب جدی هستش که ما می‌بینیم که در طی سال‌های گذشته دامنه این تحرکات، این تهدیدایی که انجام میشه بیشتر گسترش پیدا کرده. مثلا یکی از کشورهایی که دیگه معمولا فکر می‌کردیم که مثلا دیگه خیلی امن هستش و دامنه تهدیدات بهش نمی‌رسه بخاطر اینکه جمهوری اسلامی با مثلا آمریکا رابطه نداره و به جهات مختلف بسیار بسیار دشوارتر هستش که دستش برسه به آمریکا، ما می‌بینیم که در ایالات متحده هم در طی سال گذشته موارد متعددی مطرح شده، مواردی که حتی منجر به احکام قضایی شده، و از این جهت به نظر من خب ما توی شرایطی هستیم که می‌بینیم که کشورهای مختلف برخورد می‌کنن، ولی خب برخورد هماهنگ نیست.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من بود. سپاسگزارم از همراهی شما. 8 صبح ایران بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
4: ردی؟
5: مهمان من یک مدل
6: کارگردان
5: شاعر
7: سخنگوی فارسی زبان
8: شهروند دو تابعیتی است
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
10: من دوست دارم که تو مردم باشم
11: زندگی واقعی یعنی اون
12: به نام آزادی
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
14: اینو نمیشه سرکوب کرد
15: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
16: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی
17: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته
18: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه
16: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
19: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
16: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست دارن مقدمات اون رو فراهم میکنن. در جنگ 40 روزه عملا این گروه های عراقی خیلی وارد جنگ نشدن، حوثی ها نشدن، ولی الان اونها آرام آرام دارن وارد درگیری میشن. کشوری را هدف گرفتن که جمهوری اسلامی نمیخواد مستقیما به او حمله بکنه به دلیل پیمان همکاری که عربستان سعودی با پاکستان داره. اگر بخواد با درگیر نظامی با عربستان سعودی بشه، احتمالاً پاکستان هم وارد جنگ با جمهوری اسلامی خواهد شد. به همین خاطر اینو واگذار کرده به گروه‌های نیابتیشون، حوثی‌های یمن و گروه‌های حشدوی عراق، که اونها این کار رو علیه عربستان انجام بدن. ممکنه چیز شبیه این رو با امارات هم انجام بدن، برای اینکه با آن هم نمی‌خواد مستقیما درگیر بشه. یعنی اینکه نیابتی‌ها رو وارد می‌خواد بکنه بدون اینکه مسئولیت آن رو به عهده بگیره. آمریکا و اسرائیل هم از اون سمت اگر بخوان در آینده حمله گسترده انجام بدن، میدونن که در معرض حملات حوثی های یمن، گروه های عراقی و گروه های لبنانی هم حتی ممکنه حزب الله قرار بگیرن. به همین خاطر قبل از اینکه اون جنگ اصلی انجام بشه، عربستان سعودی و آمریکا باید توان نظامی نیروهای عراقی یمنی رو کاهش بدن. لبنان رو الان دارن با مذاکراتی که با دولت لبنان کردن، حزب الله رو مهار میکنن و گروه های عراقی رو یعنی رو باید به گونه دیگر مهار بکنن. الگویی که در عراق و در لبنان پیش گرفتن اینه که دولت های این کشورها رو وادار بکنن که بخشی از پروسه مهار این گروه ها رو انجام بدن. در لبنان دارن کاری که میکنن با دولت لبنان برای مهار حزب الله و خلاص الله اون به خوبی داره کار میکنه. همین کار رو میخوان در عراق انجام بدن، یعنی با حمله به مراکز اینها در عراق دولت عراق رو وادار بکنن که بخشی از خلاص الله این گروه ها رو اونها انجام بدن. در این دو کشور این پروسه پیش خواهد رفت. در یمن کار دشوارتر هست، تضعیفش میشه کرد اما نمیشه متوقف کرد یا از بین برد. من فکر میکنم اونها هم نگاهشون در مقابل با این گروه ها تضعیف گسترده اینا هست برای ورود به اون جنگ نهایی. آمریکایی ها دیشب در این حملات مشارکت کردن، با عربستان سعودی پیام خیلی روشنی فرستادن. اگر این هم ادامه پیدا بکنه طبیعتا این درگیری های متقابل ادامه پیدا بکنه. اما جمهوری اسلامی خودش رو از این درگیری ها دور نگه داشته تا از واکنش پاکستان در امان بمونه، چون به هر حال یک تعهد در عربستان سعودی داره که باید وارد جنگ بشه. من فکر میکنم این درگیری بین این گروه ها و عربستان سعودی و آمریکا ادامه پیدا میکنه و حتی ممکنه که حملات عربستان سعودی به حوثی های یمن هم گسترش پیدا بکنه تا زمانی که اون جنگ اصلی رخ داد اینها توانشون مثل حداقل یک ارتشی که آماده است برای جنگ نباشه، یه بخش عظیمیش از بین رفته باشه، کاهش پیدا کرده باشه تا بشه در اون موقع جنگ این بحران رو کنترل کرد.
1: علاوه شرف بین الملل اینه که این اعدام ها رو در کانون توجه بین المللی قرار بده و بیانیه مفصل دیروز هم شدیداً اعتراض ما رو بیان کرده علیه این اعدام های خودسرانه و حجمه مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران به مخالفان سیاسی و معترضان، و هم به طور مفصل توضیح داده که چطور این رویه ها همراه بودن با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه مثل عدم دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات یا حتی در مرحله محاکمه، و همینطور رسیدگی های فوق العاده شتاب زده که فقط مثلا چند هفته بین دستگیری تا صدور حکم بودن، و اینکه دیوان عالی کشور هم فقط نقشه گذاشتن مهر تایید رو بر رویه هایی که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به عهده داشتن و با اعتراف گیری اجباری همراه بوده داشته. و تلاش ما اینه که جامعه جهانی اقدامات معنادار جدیتری رو به طور فوری انجام بده. مشخصا ما درخواست کردیم که اقدامات هماهنگ دیپلماتیک از سوی کشورهای جهان انجام بشه. گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به شدت تلاش کردند که مقامات جمهوری اسلامی ایران این اعدام ها را متوقف کنند، ولی ما متاسفانه شاهد بی‌اعتنایی مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایران به کارزارهای حقوق بشری هستیم. یعنی نه به افکار عمومی و جریحه دار داخل ایران توجهی نشون میدن و نه به اعتراضهای بین المللی از سوی نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین المللی یا نهادهای سازمان ملل، و در واقع برای اونها مجازات اعدام تبدیل شده به ابزاری برای اینکه فضای رعب و وحشت و استیصال و ناامیدی رو در جامعه تقویت بکنن و شاید به این نفع از شکل‌گیری مجدد مثلا اعتراضات جلوگیری بکنن و زخمای عمیقی رو به این ترتیب به روح و روان کل جامعه و همینطور مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان وارد میکنن. اعدام در همه مواقع مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانی از نظر عفو بین الملل که باید در همه جای جهان لغو بشه و تا وقتی در کتاب‌های قانونه همیشه میتونه به ابزاری تبدیل بشه برای سرکوب سیاسی. اما به طور مشخص طبق قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام وجود داره استفاده از اون فقط در رابطه با موارد قتل عمد جایزه، اون هم بعد از یک دادرسی عادلانه طولانی و با دقتی که گناهکار بودن رو ورای هر شک معقول اثبات بکنه. و خب مشخصه که رویه های دادرسی که فقط در فاصله چند هفته انجام شدن از زمان دستگیری، اون هم با تمام موارد نقض دادرسی منصفانه که من بهش اشاره کردم، نقض فاحش حق حیات هستن. به علاوه اتهاماتی مثل محاربه و افساد فی الارض کلی و مبهمن و اصلا هیچ گونه مبنایی در عرف بین المللی ندارن.

0: امیر حسین نوبخت پردستی 21 ساله از جاویدنامان انقلاب ملی ایران است که 18 دی ماه در باغ شهر استان تهران به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. منابع نزدیک به خانواده امیر حسین نوربخت پردستی به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض در شامگاه 18 دی ماه در باغ شهر زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان به شدت شکنجه و سپس کشته شد. پیش از ادامه این خبر هشدار بدم که دیدن تصاویری که خواهید دید ممکن است آزاردهنده باشد و برای همه مناسب نباشد. بنابر گزارش نزدیکان این جاویدنام، امیر حسین نوبخت پردستی ابتدا در خیابان 30 متری باغ شهر هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و سپس بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. خانواده اش برای مدتی از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی نداشتند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زمانی که خانواده این جاویدنام سرانجام پیکر او را در کهریزک پیدا کردند، آثار گسترده ضرب و جرح و شکنجه روی بدنش دیده می شد. بر اساس گزارش های رسیده، امیر حسین نوبخت پردستی در نهایت در بیمارستان با شلیک تیر خلاص ماموران جان خود را از دست داد. ویدئویی هم ببینیم از مراسم 40 جاویدنام امیر حسین نوبخت پردستی در باغ شهر که به ایران اینترنشنال رسیده.
1: امیر حسین جوان 21 ساله که متولد 1383 بوده در شامگاه 18 دی ماه در خیابون 30 متری باغ شهر مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار می‌گیره و بعد از اینکه به بیمارستان هفته تیر تهران منتقل میشه در اونجا شکنجه میشه. دلیل شکنجه اون این بوده که بر روی بازوش خالکوبی تاج شاه رو داشته، تصویر محمد رضا شاه رو تتو کرده بوده و بر روی گردنش کلمه ایران رو تتو کرده بوده. امیر حسین تتو کار بوده و زمانی که در بیمارستان این تتوها رو بر روی بدنش مشاهده کردن با شکنجش کردن، قسمتی که تتو بوده پوست اون رو کندن با وسیله های برنده، آثار خفگی بر روی گلوی او دیده شده. زمانی که خانوادش پیکر اون رو بعد از چند روز در کهریزک پیدا کردن، شکستگی های زیادی بر روی بدنش بوده و علتش این بوده که بعد از اینکه پرسجو کردن به علت تتوهایی که رو بدنش بوده این شکنجه ها رو کرده بودن، بینیش رو شکونده بودن، فکش رو شکونده بودن، میگم آثار کبودی بر روی گلوش بوده و در نهایت با تیر خلاص کشته شده و در بیمارستان مورد شکنجه قرار گرفته شده. متاسفانه در تصویری هم که تصویر جالبی نبود از کهریزک به دست ایران اینترنشنال رسید، پیکرش رو نشون میده که دهن خودش رو فشار داده، فکش رو مشخصه که در این تصویر ما اون رو به دلیل اینکه خیلی ناراحت کننده بود محوش کردیم، اما در اون نشون داده میشه که از شکنجه های زیادی که در بیمارستان شده و دردی که داشته حالت صورتش به همون حالت قفل شده. نزدیکان خانواده میگن خانواده خیلی تحت فشارهای امنیتی بودن، مادرش حال چندان مساعدی نداره و هر روز با آخرین لباسی که تن اون بوده عزاداری میکنه و گریه میکنه. ما پیشتر هم این الگوی تکراری جمهوری اسلامی رو در اعتراضات 401 داشتیم که مجید رضا رهنورد هم همینطور در شکنجه هایی که انجام داده بودن قبل از اعدامش به دلیل اینکه تتوی تاج شاهنشاهی رو بر روی بازوش داشته، در روی ساعد دست چپش، بعد که در ویدیوهای اعتراف اجباری دیدیم دستش رو گچ گرفته بود و اون دست آسیب دیده بود. ما اطلاعات دیگه هم از بعضی از جاویدنامان داریم که میگن که در 18 و 19 هم کسانی که بر روی دستشون تتو داشتن بهشون شلیک کردن و یا این که در زندان ها بودن مورد شکنجه قرار گرفتن و میگم انقدر ویدیوها و تصاویرش دردناک هستش که ما امکان پخش تمام این تصاویر رو متاسفانه نداریم. این نکته رو بگم که امیر حسین در سن 16 سالگی در اعتراضات 401 هم بازداشت شده بود و طبق گفته دوستان و اطرافیانش پسر شجاعی بوده که برای آزادی ایران، برای به دست آوردن آزادی در جوانی به خیابون رفت، اعتراض کرد، اما با این شکنجه های سخت در بیمارستان متاسفانه جاویدنام شد، کشته شد و پیکرش چند روز بعد خانواده تونستن در کهریزک شناساییش کنن، بدون حضور دوستان خاک سپاری کردن، اما در چهلم شجاعانه براش مراسم گرفتن و یادش رو گرامی داشتن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، پنجشنبه 8 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمیل رستمی. سرخط خبر. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخی به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی است. بررسی حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال میگوید سنتکام طرح عملیات 2 هفته‌ای را به ترامپ تحویل داده. ائتلاف چند ملیتی علیه تهدیدهای دریای سرخ. عربستان سعودی در آستانه اعلام ائتلافی نظامی برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است. در ادامه این بخش خبری، فشارها برای توقف اعدام‌ها در ایران افزایش داشته. از حمله قلبی یک محکوم به اعدام تا درخواست کمک یک زندانی از زندان قزل‌حصار. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور ساعت 3:30 بامداد پنجشنبه به وقت ایران حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد این مرحله از حملات دقایقی پیش پایان یافته. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام 10 هدف متعلق به سپاه پاسداران از جمله مراکز نظامی، تأسیسات موشکی و پهبادی، سایت‌های نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی‌های دریایی را هدف قرار دادند. همزمان خبرگزاری فارس هم از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. گزارش‌های محلی هم از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر و آبادان حکایت دارند که باعث لرزش شیشه ها و پنجره خانه ها در بندرعباس و قشم هم شده. همچنین گزارش هایی از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطقی در بوشهر و جم هم وجود دارد. پیش از آغاز این حملات، ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید در واکنش به حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن گفت واشنگتن ضربه بسیار سخت به تهران وارد خواهد کرد. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی از آمریکا خواستند از این اقدام صرف نظر کند، اما با وجود این درخواست شامگاه سه‌شنبه آنها تلاش کردند حملاتی انجام بدهند. ترامپ همچنین گفت مایل است تعرفه‌های علیه جمهوری اسلامی وضع کند و به گفته او این اقدام فشار بیشتری بر تهران وارد خواهد کرد.
1: خب در این باره من رو بریف کردن. مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد. اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
2: آنگونه که در بیانیه سنتکام آمده، حملاتی که در بامداد پنجشنبه به اهدافی در ایران انجام دادند ارتش ایالات متحده در پاسخ به حمله موشکی بوده که سپاه پاسداران به گفته سنتکام بسیار غافلگیرانه علیه نیروهای ایالات متحده در یک پایگاه نظامی در کشور اردن انجام داده بوده. چرا غافلگیرانه بوده؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از طرق مختلف و از طریق میانجیگران مختلف در پی بازگرداندن آمریکا در پی میز مذاکره و اینکه بتونه بالاخره به یک نحوی با پیش کشیدن ماجرای تنگه هرمز راه رو برای بازگشت به یک آتش‌بس و بعد هم یک تفاهم‌نامه فراهم بکنه، اما خب میاد و این حمله رو انجام میده. آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که امروز داشتن گفتن با این کاری که جمهوری اسلامی کرده حالا الان دیگه نوبت ماست و ما پاسخ خواهیم داد، پاسخ سختی هم خواهیم داد. از سوی دیگر جنوب ایران، اهواز، بوشهر، بندرعباس، قشم، کیش و دیگر شهرها مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار گرفته در بامداد پنجشنبه. کانون اصلی اما آن گونه ای که نقل از گزارش های خود مردم محلی هستش، قشم، اهواز و بندر عباس بوده، در قش شدت در حدی بوده که برق این جزیره مناطقیش قطع شده بود برای دقایقی و در اهواز هم برق برقی از مناطق قطع شدش. صحبت از حمله به فرودگاه ها میشه، صحبت از مراکز مختلف تصمیم گیری سپاه میشه، سازمان ها میشه، اما هنوز ما برآورد دقیقی نداریم تا ببینیم که دقیقا چه اماکنی مورد هدف نیروهای ارتش ایالات متحده بود. اما به هر حال آنگونه که مشخص هستش، سنتکام گفته که این حملاتی که انجام شده علارغم اینکه احساس میشد شاید یک بخش گسترده تری از حملات دیگه است، اما در بیانیه سنتکام اشاره شده بود که در پاسخ به حملات به اردن هستش و از سوی دیگر کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به کشتیرانی در تنگه هرمز.
0: به گزارش وال استریت جورنال، در پی حمله موشکی تازه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، دونالد ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، این موضوع پس از نشست ترامپ با پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و فرمانده سنتکام مطرح شده. وال استریت جورنال نوشت براد کوپر، فرمانده سنتکام، طرح دو هفته‌ای برای تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و تصمیم نهایی درباره اجرای آن بر عهده ترامپ است. این نشست پس از مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی برگزار شد. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید گزارش وال استریت جورنال از طرح سنتکام نشان میدهد برنامه ریزی آمریکا برای حمله به ایران یک عملیات تلافی جویانه نیست، بلکه یک کارزار هوایی دو هفته‌ای برای کاهش پایدار توان جمهوری اسلامی است.
3: این گزارشی که وال استریت جورنال از طرح سنتکام داشت داره نشون میده که آقای ادمیرال کوپر، فرمانده اونجا، یک عملیات تلافی جویانه رو و برای چند ساعته برنامه ریزی نکرده، بلکه یک کارزار هوایی دو هفته‌ای برای دقیقاً کاهش پایدار توان جمهوری اسلامیه. میخواد اونقدر هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره که توانایی اقدام بعدی رو از جمهوری اسلامی سلب بکنه. تمرکزشون رو هم گذاشتن بر زیرساخت‌های موشکی، فرماندهی و کنترل و توانایی حملات بعدی جمهوری اسلامی. از دیدگاه سنتکام، بازدارندگی تنها با یک بیانیه و حملات محدود نمیتونه به دست بیاد. همونجوری هم که دیدیم که در این گزارش هم ذکر شده که فرمانده سنتکام بر این باوره که باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود کرد. این روند و این روی کرد به ما یک عامل دیگر رو هم داره معرفی میکنه و اونم نشانه اینه که ما از مدیریت بحران دیگه داریم به سمت تغییر موازنه قدرت حرکت میکنیم و این عمل کرد به نظر من به معنای تلاش برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توانمندی نظامی این حکومت. به نظر من این بیش از اون که نشانه اعتماد به نفس جمهوری اسلامی باشه، نشانه محدود شدن گزینه‌های استراتژیک حکومت بازدارانه. حکومت برای حفظ بازدارندگی و بعد از آسیب‌های جدی که به زیرساخت‌های نظامیش وارد شده، میخواد نشون بده که هنوز توانایی حمله به ایالات متحده رو داره. هر چقدر نابخردانه باشه، ولی تو ذهن معیوب خودشون این فکر رو میکنن. این تصمیم ضمناً به نظرم یه قمار پرهزینه است، همون که یه بهانه‌ای رو به دست فرمانده سنتکام که در حقیقت به دنبالش بود رو اینا با دو دست ادب تقدیم کردن. مصرف داخلی این عملکرد چیه؟ حکومت میتونه به حامیان خودش نشون بده که ما اونقدر هم در مقابل امریکا زبون و منفعل نیستیم، میتونیم بالاخره یه سری کارهایی رو انجام بدیم، هر چقدر هم که به اشتباه باشه.
0: المونیتور به نقل از منابع دیپلماتیک و آمریکایی گزارش داد عربستان سعودی در آستانه اعلام تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی جدید برای دریای سرخ است، ابتکاری که هدف آن جلوگیری از تلاش‌های نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب عنوان شده. بر اساس این گزارش این ائتلاف ممکن است از روز پنج شنبه به طور رسمی اعلام شود. حدود 50 کشور از جمله آمریکا، پاکستان، مصر و ترکیه برای پیوستن به آن دعوت شدند و کشورهای ساحلی دریای سرخ از جمله مصر، سودان، جیبوتی و سومالی هم با مشارکت در این طرح موافقت کردند. با این حال منابع میگویند موفقیت این ابتکار به مشارکت آمریکا وابسته است. هنوز واشنگتن درباره پیوستن به این ائتلاف که مقر آن در ریاض خواهد بود و تحت فرماندهی عربستان فعالیت خواهد کرد تصمیم نهایی نگرفته. مقام‌های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و پنتاگون هم از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کردند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید اگر یک ائتلاف تحت رهبری عربستان در باب المندب پا بگیرد بی تردید می تواند فشار قابل توجهی به حوثی ها وارد کند و جلوی آزادی عمل آنها را بگیرد.
4: اگر این ائتلاف دریایی واقعا تشکیل بشه اونطوری که عربستان سعودی دعوت کرده از این کشورها به ویژه مصر اینجا نقش خیلی مهمی هم میتونه ایفا بکنه، واقعا یک جای خالی در این منطقه پر میشه و اینکه بحران در منطقه دریای سرخ و تنگ باب المندب سالها ادامه داشته. حوثی ها سالها کشتی ایرانی رو در این منطقه تهدید میکردن، به کشتی ها حمله میکردن، بسیاری از کشتی عربستان سعودی و حملاتی هم به بنادر و مناطق مرزی عربستان در این سال اخیر انجام میدادن، ولی عربستان سعودی در هیچ کدوم از ائتلاف‌های منطقه‌ای که به تعداد قابل توجهی هم تشکیل شده بود به وسیله کشورهای اروپایی الان هم بعضی از اونها همچنان در حال عملیات در منطقه هستن، مثل گروه آسپیدیز یا عملیات آسپیدیز که کشورهای اروپایی فرماندهی اون رو بر عهده دارن و اجرای عملیات امنیت کشتی ایرانی رو و همینطور ائتلافایی که در مقاطع مختلف با رهبری ایالات متحده بود، ولی هیچ وقت عربستان اینجا کاری نمی کرد یا مصر که یک ذینفع خیلی مهمی بود در کشتی ایرانی منطقه به خاطر کنترلی که بعد کانال سوئز داشت در این ائتلاف نقشی نداشت. اگر واقعا این ائتلاف پا بگیره و یک مأموریت مشخص و قاطعی رو داشته باشه و از مقررات درگیری دست و پاگیری نداشته باشه و واقعا بتونه از قوه قهریه در صورت لزوم استفاده بکنه، میتونه فشار قابل توجهی به نیروهای نیابتی حکومت اسلامی در این منطقه وارد بکنه. خب طبیعتا روسیه هستن منظور و جلوی آزادی عمل اونها رو بگیره و میتونه باعث هماهنگی بیشتری بین نیروهای دریایی منطقه‌ای و نیرو در ایالات متحده بشه که اگر در آینده بخواد یا تصمیم بگیره که به این ائتلاف بپیونده. من فکر میکنم اگر این ائتلاف تحت رهبری عربستان واقعا بتونه برقرار بشه و امکانات قابل توجهی رو در منطقه مستقر بکنه، فکر میکنم که نیرو دریایی آمریکا هم و ایالات متحده هم به اون خواهد پیوست.
0: با وجود مشارکت عربستان در حملات مشترک با آمریکا علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، ریاض همچنان بر کاهش تنش با تهران تاکید دارد. همزمان وزیر دفاع عربستان در دیدار با معاون رئیس جمهوری آمریکا پیام محمد بن سلمان درباره جنگ با ایران و تحولات منطقه را به کاخ سفید منتقل کرده.
5: در شرایطی که تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران همچنان ادامه دارد، عربستان سعودی در حال تلاش برای انتقال این پیام به واشنگتن هست که به دنبال گسترش تنش‌ها در منطقه نیست. شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در گفتگو با جی دی ونز پیامی از سوی شاهزاده بن سلمان ولیعهد سعودی رو منتقل کرده. به گزارش اکسیوس عربستان این پیام رو منتقل کرده که نمیخواد جنگ در سویه های دیگر گسترش پیدا بکنه و گفته اگر در یک حمله مشترک عربستان سعودی و آمریکا به شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق حمله کردن، این به معنای تغییر سیاست ریاض و خواسته تشدید تنش ها نیست. اونها اعلام کردند که این حملات پهپادی سپاه به زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی عربستان بود که باعث شد خطوط قرمز از نگاه ریاض رد بشه و دولت عربستان وادار به پاسخگویی بشه. وزیر دفاع عربستان تاکید کرده که برخلاف اسرائیل، دیگر متحد ایالات متحده که خواستار رویارویی مستقیم و تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی در منطقه است، عربستان سعودی همچنان مسیر دیپلماسی رو گزینه‌ای مؤثرتر می‌داند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سازمان ملل متحد هشدار داد شیوع اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با سرعت بی سابقه‌ای در حال گسترش است و به واکنش فوری جهانی نیاز دارد. مقام‌های سازمان ملل خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی برای مهار این ویروس مرگبار و جلوگیری از گسترش بیشتر آن شدند. چین یک ماهواره جدید انتقال داده را با استفاده از یک موشک لانگ مارچ از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور به مدار زمین فرستاد. این ماهواره قرار است ارتباط، ردیابی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماهواره‌ها و ایستگاه فضایی چین را تقویت کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد پیشنویس قانون مربوط به طرح ترکیه بدون تروریسم در روزهای آینده به پارلمان ارائه خواهد شد. این طرح چارچوب قانونی خلع سلاح و بازگشت برخی اعضای پکاکا به جامعه را فراهم می کند. اما عبدالله اوجالان رهبر پکاکا در دیگر رهبران ارشد این گروه و محکومان به حبس ابد مشمول آن نخواهند شد. سه زندانی سیاسی زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای از داخل زندان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی اعلام کردند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌ها استفاده می‌کند و هدف از این اقدامات را ایجاد هراس در جامعه دانستند. در بیانیه از آنچه اعدام‌های گسترده، دادگاه‌های فرمایشی و پروژه سازمان یافته سرکوب خوانده شده انتقاد شده. امضا کنندگان همچنین هشدار دادند افزایش اعدام‌ها و سرکوب به باور آنها به امنیت و مشروعیت حکومت منجر نخواهد شد و خواستار پایان این روند شدند. برخی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند علیرضا سپاهی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام شود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان الزهراء اصفهان منتقل شد. همزمان احد شکوهیان، معترض محکوم به 3 بار اعدام، در فایل صوتی منتشر شده از زندان قزلحصار کرج با تاکید بر بیگناهی خود از مدافعان حقوق بشر خواست برای نجات جان او اقدام کنند. همچنین بر اساس گزارش ها 3 متهم دیگر پرونده اعتراضات دی ماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانواده های آنان برای آخرین ملاقات دعوت شده. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر گفت جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل جامعه استفاده می‌کند و با آن همچون یک سازوکار قضایی برای اجرای عدالت برخورد نمی‌کند.
6: معمولا نظام جمهوری اسلامی هر جایی که عرصه بر اون تنگ شده، تو عرصه بین‌المللی بوده یا داخلی، وقتی که اختلافات بین خودشون بالا گرفته، در واقع شدت و شتاب اعدام ها رو افزایش داده، به این دلیل که اعدام یک سیاست سرکوب برای کنترل جامعه است، نه در واقع یک سازوکار قضایی برای این که مثل کشورهای دیگری که اعدام هنوز درشون هست و مقبوح این قضیه، ولی به عنوان یک ابزار قضایی عمل بکنه. پس بنابراین نظام جمهوری اسلامی احتمالاً الان همونطور که در خبرهای بحث در واقع تنش تنش بین ایران و آمریکا، جنگ بین ایران و آمریکا وجود داره و نزدیک شدن دوباره آقای ترامپ نتانیاهو در واقع میتونه دلیلی بر این باشه یا میتونه دلیلی بر بالا گرفتن اختلافات بین خودشون باشه. اما بارها و بارها ثابت شده به ما در طول 47-8 سال گذشته که هر وقت عرصه برشون تنگ شده اعدام‌ها رو شدت دادن.
0: همزمان با ادامه اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و افزایش نگرانی ها درباره سرنوشت دیگر زندانیان محکوم به اعدام، نیوزیلند و استرالیا مواضع خود را در قبال جمهوری اسلامی اعلام کردند. وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ به ایران اینترنشنال بر مخالفت خود با مجازات اعدام و حمایت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید کرده و استرالیا هم با محکوم کردن اعدام مخالفان سیاسی خواستار توقف فوری اعدام‌ها و احترام جمهوری اسلامی به حقوق بنیادین بشر شده. در همین مورد علیرضا محبی از ملبورن با منه که بیشتر دنبال کرده این واکنش‌ها رو. علیرضا، نیوزیلند و استرالیا هر دو واکنش نشان دادن به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، از مواضع اونها بگو.
7: تخمین همزمان با ادامه اعدام معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و در حالی که شمار دیگه ای از معترضان هم در آستانه اعدام قرار دارن، نیوزیلند و استرالیا در دو واکنش جداگانه این اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کردن. وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به پرسش ایران اینترنشنال درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران با ارجاع به موضع دولت نیوزیلند اعلام کرده که این کشور در برابر نقض حقوق بشر در ایران اقدامات قاطعی انجام داده. وزارت خارجه نیوزیلند در جوابیه خودش گفته که همواره از حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت کرده و در هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف بوده. وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ خودش به ایران اینترنشنال به موضع دولت این کشور در 15 ژانویه 2026 اشاره کرده که طی اون آقای وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند تشدید خشونت ها و سرکوب و کشتار معترضان در ایران رو محکوم کرده بود. به علاوه این که نیوزیلند اعلام کرده بود که مردم ایران حق دارن به صورت مسالمت آمیز اعتراض بکنن و از حق آزادی بیان برخوردار باشن، حقوقی که به عقیده دولت نیوزیلند به شدت و با خشونت سرکوب میشه. استرالیا هم موضع قاطعی رو در قبال اعدام‌ها در ایران اتخاذ کرده. وزارت امور خارجه استرالیا روز چهارشنبه 29 ژوئیه 7 مرداد ماه اعلام کرده که استفاده شنیع جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن و ارعاب مخالفان سیاسی رو محکوم میکنه و جمهوری اسلامی باید اجرای احکام اعدام رو متوقف بکنه و به حقوق بنیادین بشر احترام بذاره. استرالیا از جمله کشورهایی بوده که خب بعد از اعتراضات در ایران در ژانویه 2026 بارها سرکوب معترضان رو محکوم کرده، خواستار توقف فوری کشتار معترضان و بازداشت‌های خودسرانه توسط جمهوری اسلامی شده. عفو بین الملل استرالیا هم با محکوم کردن اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری اعلام کرده که بیش از 26 معترض از ژانویه 2026 تا به الان اعدام شدند و بیشتر از 60 نفر هم همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند و از دولت‌ها خواسته که با اقدام‌های فوری و هماهنگ جمهوری اسلامی رو وادار به توقف اعدام‌ها کنند. و همزمان ائتلافی از نهادهای ایرانی در استرالیا در نامه‌ای به وزیر خارجه استرالیا خواستار محکومیت اعدام‌ها و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و البته پاسخگو کردن عاملان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شده.
0: اساس ممنونم علیرضا محبی همکارم در ملبورن. آتش‌سوزی‌های گسترده در جنوب اروپا همچنان ادامه دارد و مناطق وسیعی را درگیر کرده. این حریق‌ها در فرانسه و اسپانیا تا کنون هزاران هکتار از جنگل‌ها را از بین برده، صدها هزار نفر را مجبور به ترک محل زندگی خود کرده و با تداوم گرمای شدید همچنان تهدیدی جدی به شمار میره.
8: آتش سوزی ها همچنان در اروپا ادامه داره. مرکز اصلی این آتش سوزی ها که کشور فرانسه و اسپانیا محسوب میشه، شرایطش به دلیل چهارمی موج گرمایی که طبق گفته کارشناسان به زودی آغاز خواهد شد دشوارتر هم پیش میره. طبق آخرین آمار 330 هزار نفر در کشور فرانسه و اسپانیا مجبور به ترک منازل خود شدن. 42 هزار هکتار از جنگل ها و پوشش های گیاهی کشور فرانسه در آتش سوخته و بیش از 2000 آتش نشان برای مهار کردن این آتش ها به کار گرفته شده. به دلیل گسترش آتش سوزی مجبور شدن به 4000 گردشگری که در مکان های تفریحی و اقامتگاه به سر می بردن دستور تخلیه بدن. رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون این روزها را یکی از سخت‌ترین روزهای فرانسه پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرده و گفته کشور بر خودش را برای مقابله با ادامه این بحران آماده بکنه. کشور اسپانیا هم شرایط مشابهی داره و نخست وزیر پدرو سانچز گفته که روزهای آینده دشوارتر خواهد بود به دلیل چهارمی موج گرما که مهار کردن آتش رو سخت‌تر می‌کنه. 50000 هکتار از پوشش‌های گیاهی کشور اسپانیا در آتش سوخته و تاکنون 14 قربانی به جا گذاشته. اما مشکل اصلی برای مهار کردن این آتش‌ها همین چهارمی موج گرما است که پیش‌بینی شده دمای هوا به 40 درجه می‌رسه و به دلیل وزش بادهای شدید مهار کردن آتش سخت‌تر هم خواهد شد.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. 9 صبح به وقت ایران، بخش بعدی خبر.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
2: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
1: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
3: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
4: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
3: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
5: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
3: آخرش چی میشه؟
6: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
7: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. سنگین ترین تلفات سالهای اخیر سپاه در خارج از مرزهای ایران. نیویورک تایمز و سی ان ان از کشته شدن 20 عضو سپاه و مشاور نظامی سپاه در حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان سعودی به هشت شعبی عراق گزارش دادند. خود هشت شعبی گفته 20 نفر از نیروهاش کشته شدن و ده‌ها تن زخمی شده. سپاه گفته کشته شدن نیروهای ما در عراق درست نیست، ولی نیویورک تایمز و سی ان ان گزارش از تلفات سنگین سپاه در عراق دادند. ساعتی بعد از این حمله آمریکا و عربستان سعودی، پهپادهای گروه‌های نیابتی سپاه برای اولین بار به یک بندر مصر در شمال آفریقا و دریای مدیترانه حمله کردند. شعله ور شدن سریع ابعاد جنگ در 24 ساعت اخیر و گشایش جبهه‌های جدید جنگ فقط ظرف 24 ساعت. این تازه ترین مورد از گسترش جبهه‌های جنگ و جغرافیای جدید در این جنگه. در حمله امروز این پهباد به بندر دمیات مصر در شمال آفریقا و دریای مدیترانه که حدود 2000 کیلومتر از جنوب ایران فاصله داره، یک کشتی حمله گاز مایع هدف قرار گرفته. حالا جنگ طلبی سپاه از خلیج فارس تا دریای عمان، از دریای عمان تا دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب و از تنگه بابل‌مندب تا شمال دریای سرخ، حتی شمال آفریقا و دریای مدیترانه را در بر گرفته. سپاه در حال اجرای سیاست گسترش آتش به سراسر خاورمیانه است، به این امید که فشار منطقه‌ای و بین‌المللی رو روی آمریکا و بازارهای بین‌المللی طوری افزایش بده که همه از جنگ مجدد با جمهوری اسلامی منصرف بشن. دیوونه بازی سپاه در کل خاورمیانه و حمله به کشورهای جدید، از جمله حمله به دو قدرت بزرگ جهان عرب و جهان اسلام، یعنی عربستان سعودی و مصر در 24 ساعت اخیر. آیا آمریکا و کشور منطقه در برابر این جنگ طلبی آشکار جمهوری اسلامی کوتاه میان، عقب میشینن یا نه گردن جمهوری اسلامی رو میزنن؟ پیش بینی من اینه که جمهوری اسلامی اشتباه میکنه و به سرنوشت عراق صدام حسین دچار میشه. صدام همین راهو رفت، فکر کرد کویت رو میگیرم، آمریکا و کشور عربی در برابر من کاری نمی کنن، جرأت جنگ بزرگ با من رو ندارن. صدام بهای این اشتباهش رو با از دست دادن حکومت و جونش داد. جمهوری اسلامی هم قدم در همین راه گذاشته. اما به نظر می رسه جمهوری اسلامی در مورد ترامپ اشتباه کرده. صدام فکر می کرد اگه به کویت حمله کنه و اونو اشغال کنه، آمریکا برای آزادی کویت نمی جنگه. اشتباه کرد، اشتباه خطرناک. الان هم جمهوری اسلامی همینو داره اشتباه میکنه، نجنگیدن ترامپ در آستان انتخابات رو اشتباه روش حساب کرده، اشتباهی مرگبار. ترامپ امروز بعد از دیداری که روز گذشته با نتانیاهو داشت گفت تازه دارم نظرات نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی رو بهتر درک میکنم. و وقتی از ترامپ درباره حمله موشکی دیروز سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن پرسیدن، گفت دمار از روزگارشون در میاریم، خردشون میکنیم. سپاه با این حملاتی که نیابتی هاش به عربستان مصر کردن دنبال چیه؟ با این حملاتی که به نیروهای آمریکایی در اردن کرده دنبال چیه؟ چرا داره هم آمریکا رو تحریک به شروع مجدد جنگ میکنه، هم داره از طریق نیابتی هاش به عربستان و مصر حمله میکنه؟ چرا میخواد پای عربستان و مصر رو به جنگ باز کنه؟ آیا این یه راهبرد نظامی احمقانه نیست؟ حتما احمقانه است. ولی سپاه چه فکر

0: که پشتش داره. به نظرم سپاه عمدن داره دوباره میره به سمت جنگ با آمریکا و علاوه بر اون نیابتیاش رو هم تحریک میکنه که با پهپاد به مصر و عربستان حمله کنن و خودش هم در تنگه هرمز طرح مدیریت مشترک تنگه رو که از طرف عمان عرضه شده رد کرده. همین امروز هم به 3 تا کشتی در تنگه حمله کرده. همه اینا یعنی سپاه دوباره دنبال اثرگیری جنگه و فراتر از اون دنبال گسترش جغرافیای جنگه. میخواد کشورهای جدیدی رو در خاورمیانه به جنگ بکشه. عمدن هم این کارو میکنه. با این حمله‌ای که 8 شبیه عربستان سعودی کرد و متقابلا عربستان و آمریکا یه تعدادی از پایگاه‌های 8 شبیه رو در عراق بمباران کردن و نیروهای سپاه و 8 شبیه رو کشتن، سپاه داره آروم آروم تلاش میکنه عربستان رو هم وارد جنگ کنه. چرا؟ چون عربستان سعودی مهمترین کشور منطقه است و طرح‌های خیلی زیادی برای توسعه و احداث زیرساخت‌های خودش داره. مهمترین صادرکننده نفت اوپک. سپاه می‌خواد با کشوندن جنگ به عربستان و تنگه باب المندب و دریای سرخ بازار نفت رو به شدت ملتهب کنه و باعث بشه قیمت جهانی نفت بره بالا. اقتصاد جهان ملتهب بشه. بقیه کشورها با آمریکا فشار بیارن که دست از جنگ با جمهوری برداره. این هدف سپاس. حمله 8 شبیه به عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان در دریای سرخ، هدفش اینه که کشورهای دیگه دنیا حتی مردم آمریکا سر قیمت نفت و بنزین علیه ترامپ بشورن. عربستان 4 تا راه مهم داره برای صادرات نفت. جمهوری میخواد هر 4 تا رو ناهم کنه. جمهوری الان داره تلاش میکنه از طریق حملات خودش و نیابتیاش تمام این راه ها رو ناهم کنه. راه اول صادرات نفت عربستان از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز که مسیر اصلی صادرات نفت عربستانه، از پایانه نفتی رأس تنوره عربستان، که این راه با حملات سپاه به نفتکشا در تنگه هرمز ناهم شد. این از این. راه دوم صادرات نفت عربستان، فرستادن نفت صادراتی عربستان از بندر ینبود از سواحل در دریای سرخ به تنگه باب المندب، یعنی از ساحل خلیج فارس در شرق عربستان یه خط لوله دارن به سواحل دریای سرخ در غرب که 1700 کیلومتره که ظرفیتش هم روزانه 7 میلیون بشکه است، ولی نفتش بالاخره باید از طریق تنگه باب المندب بره به اقیانوس هند، بره به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و مشتری آسیای عربستان که مشتری اصلیش هم هستن. خب سپاه از طریق شلیک حوثی‌ها به نفتکش عربستان تو دریای سرخ و تنگه باب المندب این راه هم را داره ناهم میکنه. این دوتا. راه سوم صادرات نفت عربستان کانال سوئز شمال دریای سرخ. نفتکشای کوچیک‌تر میتونن ازش رد بشن، ولی باز از هیچی بهتره دیگه. نفتکشایی که از کانال سوئز رد میشن بهشون میگن سوئز مکس. ظرفیتشون به اندازه سوپر نفتکش عربستان نیست، ولی بالاخره یه راهیه. این راه سوم. راه چهارم چیه؟ فرستادن نفت تو دریای سرخ به سمت یکی از بنادر مصر در دریای سرخ و از اونجا با یه خط لوله 320 کیلومتری که خط لوله سومت بهش میگن نفت رو از طریق زمینی بفرسته مصر، بفرسته شمال در دریای مدیترانه و شمال آفریقا از اونجا صادرش کنن. خب با این حمله پهبادی که امروز نیابتیا به بندر دمیات مصر کردن در دریای مدیترانه، سپاه میگه ما دستمون میرسه که اونجا هم در فاصله حدود 1700 کیلومتری تا 2000 کیلومتری از ایران ناهم کنه. در واقع میخواد همه راه‌های صادرات نفت عربستان رو ناهم کنه. این راهبرد سپاس که الان هم تصمیم گیری در جمهوری در دستش، یعنی کشوندن جنگ به عربستان و مصر برای که نشون بده من میتونم منطقه رو به درون آتش جنگ بکشم، میتونم اقتصاد جهان رو به گروگان بگیرم. خب این معنای برعکسش هم این میشه که عربستان و مصر هم از امنیت ملی و منافع ملی خودشون دفاع میکنن. نمونهش اینه که عربستانی ها دیشب بمباران کردن عراقو، نمیخواستن وارد درگیری جنگ بشن ولی بمباران کردن. اینقدر نیابتی های جمهوری اسلامی اذیت کردن و حمله کردن و کرانه جنگ رو پیش بردن که باعث این حمله شدید هوایی عربستان و آمریکا شد. حمله نمادین هم نبوده حمله عربستان و آمریکا. حمله عربستان و آمریکا مراکز هشت و شبیه در چندین استان و شهر عراق رو منهدم کردن و 20 تا از اعضای سپاه و مشاوراشون رو کشتن. به نظرم این استفاده جمهوری اسلامی از نیابتی خودش در عراق برای حمله به عربستان سعودی، غیر از اینه که دنبال هدف گسترش جنگ به کشورهای دیگه و شعله ور کردن جنگ در کل منطقه، یه دلیل خاص دیگه هم در درون عراق داره و اون اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با این کارا دولت علی الزیدی در عراق یا شدید تضعیف کنه یا سرنگونش کنه. چرا؟ چون دنبال یه دولت نزدیکتر به خود جمهوری اسلامی در عراق بیاره سر کار با یک کسی مثل نوری المالکی. فراموش نکنیم بعد از انتخابات سال قبل عراق، گروه های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی گفتن نامزد ما برای نخست وزیری نوری مالکیه که خیلی هم به جمهوری اسلامی و سپاه نزدیک. ولی ترامپ گفت اگر مالکی نخست وزیر بشه ما در آمریکا با دولت عراق همکاری نمی‌کنیم. عراقی‌ها مجبور شدن مالکی رو بذارن کنار، علی الزیدی رو بیارن که یه تاجره. جمهوری اسلامی از این قضیه ناراضی بود، هست هنوزم. از اون موقع هم دنبال این بوده که علی الزیدی رو سرنگون کنه. هفته گذشته که علی الزیدی رفت آمریکا، جمهوری اسلامی عصبانی‌تر شد. علی الزیدی 200 میلیارد دلار قرارداد تجاری و نفتی با شرکت‌های آمریکایی بست هفته قبل. خب جمهوری اسلامی نگران شد که اگر این طرح اقتصادی آمریکا در عراق اجرا بشه، محبوبیت زیدی میره بالا، جایگاه نیابتی های جمهوری اسلامی هم تضعیف میشه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی نگران بود که طرح خلع سلاح هشت و شبیه هم پیش بره و اصل پایه قدرت جمهوری اسلامی در عراق تضعیف شه. نکته سومی که جمهوری اسلامی از دست نخست وزیر عراق عصبانیه اینی که علی الزیدی قرار بود همین پنجشنبه که الان در ایران شروع شده بره عربستان. جمهوری اسلامی از توسعه روابط عراق با آمریکا و عربستان خوشش نمیاد و این رو علیه نفوذ خودش در عراق میدونه. بنابراین هشت شعبی رو تشویق کرد که اینقدر با پهباد به عربستان حمله کنه که عربستان هم مجبور بشه به این حملات جواب بده و روابط دو کشور تخریب بشه، که شد. همینطور هم شد. الان بعد از این درگیری و تحریک‌های هشت شعبی، سفر زیدی به عربستان به تأخیر افتاده و معلوم هم نیست که انجام میشه. به نظرم فارغ از کلیت جنگ طلبی سپاه در خاورمیانه و جنگش با آمریکا و اسرائیل، طرح سپاه سرنگونی دولت علی الزیدی در عراق کاملا معلومه. نمیخواد عراق به سمت آمریکا و عربستان بره. الان به ذهنش رسیده بهترین کار اینه که کاری کنه که آمریکا و عربستان مجبور به حمله به عراق بشن. تا نتایج سفر علی الزیدی به واشنگتن و دیدارش با ترامپ از بین بره و سفرش به عربستان هم انجام نشه. سپاه با این حملاتی که نیابتیاش به عربستان رو مس کردن دنبال چی الان؟ با این حملاتی که به نیروهای آمریکایی در اردن کرده دنبال چیه؟ به نظرم الان دنبال اینه که اوضاع رو طوری پیش ببره که جنگ رو گسترش بده. داره از طریق نیابتیاش به عربستان و مصر حمله میکنه و میخواد پای اونا رو هم به جنگ بکشونه. اگر یه مقدار بریم جلوتر و بخوایم بحث بکنیم، ما میتونیم این رو راجع به بحث داخل ایران هم بکنیم که من میخوام یه مقدار راجع به این بحثایی که در مورد داخل کشورم هست و این فضای اقتصادی و فضای اعدام‌ها در اصفهان کار کنیم. در اصفهان من میتونم برم راجع به این هم خدمتتون صحبت بکنم. یک خشم و تنفر ملی الان وجود داره علیه جمهوری اسلامی بعد از این اعدام های اخیری که شده و بعد از این حملاتی که سپاه در منطقه کرد و جنگ طلبی کرد. همزمان اگه داخل رو بخوایم نگاه بکنیم، در داخل کشور این اعدام هایی که در اصفهان شد یه خشم و تنفر ملی به وجود آورده در اصفهان. در داخل ایران اوضاع از نظر اقتصادی و از نظر سطح نارضایتی مردم ملتهب تره. اعدام جوانهای بازداشت شده در اصفهان بار دیگه فضای اعتراض و نارضایتی در ایران رو ملتهب کرده. در حالی که هدف جمهوری اسلامی از این اعدام ها ترسوندن مردم و جلوگیری از وقوع خیزش های جدیده. ولی در عمل اعدام این جوان ها فضای مخالفت با حکومت رو در میان مردم ایران گسترش داده و باعث تشدید فضای خشم و تنفر ملی از جمهوری اسلامی در بین خیلی از ایرانی های داخل و خارج از کشور شد.
1: مسجد دم خونمونه. صدای اذان رو هر روز میشنیدم و هر روز دعا میکردم و میگفتم خدا کمکمون کنه. ولی متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده من اذان رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون رو از دست بدیم.
2: الان تو مشهد، تو هر نونوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده‌ای تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم؟ اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تا آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه ها و توشون هی ادامه میدن. معترضین دی ما هم رفتن اعتراض کردن، به خاطر گشنگی بود، به خاطر بیپودی بود، به خاطر تورم بود. الان دوباره باز رو تورم دارن میارن و میگن مردم ساکت، از گشنگی هم میخوام بمیرید بمیرید به درک به ماچ، ولی کسی حق اعتراض نداره.
0: جدای از این تشدید خشم و تنفر ملی بعد از اعدام‌های اخیر در اصفهان، از نظر اقتصادی هم احساس عمومی مردم و شاخص‌های اقتصادی، حتی شاخص‌هایی که از سمت حکومت منتشر میشن و خیلی هم بیانگر همه واقعیت نیستن، ولی همین آمارهای دولتی هم نشون میده اوضاع اقتصادی به شدت و با سرعت زیادی در حال بدتر شدنه. در تازه‌ترین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده گفته تورم نقطه به نقطه 88% و تورم در 8 استان بالای 100% و قیمت 31 مورد از اقلام اصلی خوراکی مردم ظرف یک سال گذشته دو برابر شد. یعنی قیمت خوراکی اصلی مردم دو برابر شده. خب مگه مردم چند قلم مواد خوراکی اصلی دارن که قیمت 31 قلمش دو برابر میشه در یک سال؟ معنیش این میشه که قیمت همه مواد اصلی خوراکی دو برابر شده و این دست کم دو برابر شدن قیمت هاست، در حالی که بیشتره. همه واقعیت این نیست. خود دولت میگه تورم روغن نباتی جامد در یک سال گذشته 400% بوده. 400%. تورم روغن نباتی مایم 211% بوده. این نرخ تورم 400% و 211% شما بذارید کنار نرخ تورم کشوره مثل قطر عربستان که زیر 3%. 400% تورم در ایران کجا؟ زیر 3% تورم در قطر و عربستان کجا؟ به همین دلیل من معتقدم جدای از دلایل سیاسی و نظامی، یه دلیل مهم این همه حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشوره مثل امارات و قطر و دبی و حالا عربستان از طریق نیابتی ها اینه که جمهوری اسلامی عقده این کشورها رو داره. عقده افزایش سطح رضایت مردم این کشورها از حاکماشونو داره. عقده اینو داره که چرا مردم ایران وقتی به دبی میرن یا میرن عربستان حج و برمیگردن از پیشرفت و توسعه اونجا، سطح رفاه، سطح رضایت مردم اونجا صحبت میکنن، اینی که مردم اونجا از حاکماشون راضین، ولی مردم ایران حاکمای جمهوری اسلامی دوست ندارن، حتی میخوان زودتر سرنگون میشه. این حاکمای جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه از این وضعیت عقده‌ای شدن.
3: این غذایی که من امروز درست کردم، مافرنی با پیازداغ، اصلا نمیدونم چی باید بگم. هیچی نمیشه خرید، لعنت جمهوری اسلامی، هیچ چیز نمیشه خرید. تخم مرغ شده شونه 600,000 تومان. اصلا خیلی وقته که نه گوشت میخرم نه مرغ میخرم نه تخم مرغ میخرم. این غذای کل امروز منه. همین. لعنت به جمهوری اسلامی.
4: یه بسته تخم مرغ 15 تایی و یه دونه شیر و یه خامه. این فاکتوره نزدیک 600 هزار تومان. شما بفرمایید که ما با حقوق 22 میلیون تومان چجوری باید زندگی بکنیم؟ تازه 23 میلیون تومان هم داریم اجاره خونه میدین.
5: نهار داریم، ذرت میخوریم، ذرت آب بس شده که یه کنسرو این ذرت شده 150 هزار تومان. آقای پزشکیان، آقای مشتبه، ذرت 150 تومان شده. نوک قله، نوک قله یعنی همین ذرت خوردن.
0: و اما اینجا طبق رول برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر غلامی، 37 ساله، پدر یک پسر 13 ساله، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا اسماعیلی، 24 ساله، اهل شهر کرد عزیز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام تاها نادری سمیرومی، 18 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کرمانی، 20 ساله، 19 دی، حبیب آباد اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پارسا لوینیان، 31 ساله، مکانیک خودرو، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پرهام داوودی کاشانی، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین محمدی عبدوند، 16 ساله، جوشکار، 17 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد شریفی، 41 ساله، پدر 2 دختر 3 و 9 ساله، ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا نجفی، 30 ساله، اهل گناباد عزیز، 19 دی، مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما هنگام جاوید نام شدن باردار بوده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا نوروزی، 19 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند، بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
3: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
4: سطح پدشا بسیار بسیار بالا گرفته.
5: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
3: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
6: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
3: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، پنج شنبه 8 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. دوره جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخی به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی است. بررسی حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی، وال استریت جورنال میگوید سنتکام طرح عملیات 2 هفته‌ای را به ترامپ تحویل داده. ائتلاف چند ملیتی علیه تهدیدهای دریای سرخ، عربستان سعودی در آستانه ائتلافی نظامی برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش‌های جهانی به افزایش اعدام‌ها در ایران، نیوزیلند و استرالیا استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای خاموش کردن مخالفان را محکوم کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور بامداد پنج شنبه به وقت ایران دور دیگری از حملات علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. سنتکام این حملات را پاسخی قاطع به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در روز سه‌شنبه عنوان کرد. همزمان خبرگزاری فارس هم از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داد. گزارش‌های محلی هم از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر، آبادان و اهواز حکایت دارد. همچنین گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطقی در بوشهر و جم وجود دارد. منابع رسمی ایران میگویند در دور تازه حملات آمریکا دست کم 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. مقام ها گفتند با ادامه عملیات امدادی احتمال افزایش آمار تلفات وجود دارد.
1: آنگونه که در بیانیه سنتکام آمده، حملاتی که در بامداد پنجشنبه به اهدافی در ایران انجام دادند، ارتش ایالات متحده در پاسخ به حمله موشکی بوده که سپاه پاسداران به گفته سنتکام بسیار غافلگیرانه علیه نیروهای ایالات متحده در یک پایگاه نظامی در کشور اردن انجام داده بوده. چرا غافلگیرانه بوده؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از طرق مختلف و از طریق میانجیگران مختلف در پی بازگرداندن آمریکا در پی میز مذاکره و اینکه بتونه بالاخره به یک نحوی با پیش کشیدن ماجرای تنگه هرمز راه رو برای بازگشت به یک آتش بس و بعد هم یک تفاهم نامه فراهم بکنه، اما خب میاد و این حمله رو انجام میده. آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که امروز داشتن گفتن با این کاری که جمهوری اسلامی کرده الان دیگه نوبت ماست و ما پاسخ خواهیم داد، پاسخ سختی هم خواهیم داد. از سوی دیگر جنوب ایران، اهواز، بوشهر، بندرعباس، قشم، کیش و دیگر شهرها مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار گرفته در بامداد پنجشنبه. کانون اصلی اما آنگونه ای که نقل از گزارش های خود مردم محلی هستش، قشم، اهواز و بندرعباس بوده. در قشم شدت در حدی بوده که برق این جزیره مناطقش قطع شده بود برای دقایقی و در اهواز هم برقی از مناطق قطع شدش. صحبت از حمله به فرودگاه ها میشه، صحبت از مراکز مختلف تصمیم گیری سپاه میشه، سازمان ها میشه، اما هنوز ما برآورد دقیقی نداریم تا ببینیم که دقیقا چه اماکنی مورد هدف نیروهای ارتش ایالات متحده بود. اما به هر حال آنگونه که مشخص هستش، سنتکام گفته که این حملاتی که انجام شده، علارغم اینکه احساس میشه شاید یک بخش گسترده تری از حملات دیگه است، اما در بیانیه سنتکام اشاره شده بود که در پاسخ به حملات به اردن هستش. و از سوی دیگر کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به کشتیرانی در تنگه هرمز.
0: به گزارش وال استریت جورنال، در پی حمله موشکی تازه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، دونالد ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، این موضوع پس از نشست ترامپ با پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و فرمانده سنتکام مطرح شده. با وال استریت جورنال نوشت براد کوپر فرمانده سنتکام تا 2 هفته‌ای برای تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و تصمیم نهایی درباره اجرای آن بر عهده ترامپ است. این نشست پس از مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی برگزار شد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هدف آمریکا از عملیات نظامی در این مقطع افزایش هزینه اقدامات جمهوری اسلامی و جلوگیری از حملات متحدان منطقه‌ای است.
2: آنچه امروز شاهد اون هستیم بیش از اون که یک واکنش مقطعی باشه، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی فعال ایالات متحده است و همونطوری که امروز دیدیم سنتکام هیچگاه بدون داشتن چندین سناریوی عملیاتی وارد بحران نمیشه و ارائه یک طرح 2 هفته‌ای رو به ریاست جمهوری ایالات متحده نشون داده که ایالات متحده خودش رو برای طیفی از گزینه‌ها از حملات محدود تا عملیات گسترده تری آماده کرده. اما باید میان این آمادگی برای جنگ و تصمیم به آغاز جنگ تفاوت قائل بشیم، چون تصمیم نهایی در واشنگتن سیاسیه نه صرفا نظامی. هدف اصلی امریکا در این مرحله افزایش هزینه اقدامات جمهوری سرکوبگر اسلامی و جلوگیری از حملات بیشتر علیه نیروهای امریکایی و متحدانش در منطقه و مسیرهای بین المللی کشتیرانی. با این حال اگر جمهوری فاسد اسلامی به حملات خود ادامه بده یا تصور کنه میتونه بدون پرداخت هزینه به نیروهای ایالات متحده ضربه بزنه، احتمال ورود ایالات متحده به مرحله بسیار شدیدتر از عملیات نظامی به طور قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد و هر حمله که پاسخ سختری رو و پرهزینه تری رو دنبال خواهد داشت. پس این وضعیت رو نباید صرفا یک واکنش تاکتیکی بدونیم، بلکه بخشی از یک استراتژی فشار حداکثریه که ایالات متحده تلاش میکنه با اتکا به برتری نظامی خودش جمهوری کودکش اسلامی رو از دست هر گونه اقدام تنش‌زا در منطقه بازداره. و در چنین شرایطی این تهرانه که با تصمیم‌های خود مشخص خواهد کرد که آیا بحران را در همین سطح متوقف می‌کنه یا به مرحله گسترده‌تری وارد می‌شه.
0: المانیتور به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی گزارش داد عربستان سعودی در آستانه اعلام تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی جدید برای دریای سرخ است، ابتکاری که هدف آن جلوگیری از تلاش‌های نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب عمان شده. بر اساس این گزارش، این ائتلاف ممکن است از روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام شود. حدود 50 کشور از جمله آمریکا، پاکستان، مصر و ترکیه برای پیوستن به آن دعوت شدند و کشورهای ساحلی دریای سرخ از جمله مصر، سودان، جیبوتی و سومالی هم با مشارکت در این طرح موافقت کردند. با این حال، منابع میگویند موفقیت این ابتکار به مشارکت آمریکا وابسته است. هنوز واشنگتن درباره پیوستن به این ائتلاف که مقر آن در ریاض خواهد بود و تحت فرماندهی عربستان فعالیت خواهد کرد، تصمیم نهایی نگرفته. مقام‌های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و پنتاگون هم از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام همچنان محاصره دریایی بنادر ایران را با شدت اجرا می‌کنند. بر اساس این گزارش، نیروهای سنتکام تا 7 مرداد مسیر 20 کشتی تجاری را تغییر دادند. 2 کشتی را از کار انداختند و وارد 2 کشتی دیگر هم شدند. ارتش آمریکا اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی بنادر ایران هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آنها را ندارد. بر اساس این اعلام، محاصره بدون تبعیض درباره کشتی‌های همه کشورها اعمال می‌شود. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان برقرار است و محدودیت‌ها تنها شامل کشتی‌هایی می‌شود که قصد ورود به بنادر ایران یا خروج از آنها را دارند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید اگر آمریکا بخواهد در منطقه خلیج فارس ایران را تحت فشار بیشتری بگذارد، نیازمند آن است که با تنگتر کردن حلقه محاصره دوستان فعلی به محاصره نزدیکتری روی بیاورد.
3: اگر واقعا بخواد که کاملا این محاصره را ببنده، باید یک محاصره نزدیک برقرار بکنه. در حال حاضر نیروی دریایی آمریکا یک محاصره دور یا یا دور ایستا رو برقرار کرده که با یک فاصله قابل توجهی در شمال دریای عرب، در جنوب دریای عمان ناوها یک خط ایجاد کردن از مرز ایران و پاکستان تا یک منطقه در عمان و در جنوب فجیره. بنابراین هیچ امکانی رو از اونجا اجازه نمیدن که هشتیرانی انجام بگیره، ولی همچنان در داخل خلیج فارس این ارتباط دریایی وجود داره و این کار میتونن در اون مرحله انجام بدن اگر واقعا بخوان محاصره رو ببنده. ولی در دریای سرخ این فشار به صورت غیر مستقیم روی حکومت اسلامی وارد خواهد شد، با فشاری که روی حوثی ها وارد خواهد شد و جلوی اعمال قدرت حوثی ها در باب المندب و حمله به کشتی ها رو خواهد گرفت. در درجه اول دفاع از آزادی کشتی رو این در این منطقه هست، به ویژه نفکش های عربستان سعودی که واقعا وابسته هستن به این منطقه به خاطر انتقال نفتشون به کشور آسیا جنوب شرقی، و اگر این ائتلاف به کار بیاد واقعا هزینه عملیات رو برای حوثی‌ها بیشتر میکنه و میتونه جلوی برخی از عملیات اونا رو بگیره به طور کامل که طبیعتا نمیشه، خیلی دشوار خواهد بود، ولی همطور که عرض کردم هزینه رو زیاد میکنه و میتونه منتهی بشه به عملیاتی در ساحل و در مناطق ساحلی یمن، قسمتی که تحت کنترل حوثی‌ها هست، و حملات هوایی که بعد در آینده هم میتونه با همکاری ایالات متحده باشه فشار بیشتری روی حوثی‌ها وارد بیاره.
0: کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده مقام های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته های اخیر چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث برگزار کردند. بر اساس این گزارش محور اصلی این جلسات هماهنگی اقدامات دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی بوده. در این گزارش آمده دو طرف در این نشست‌ها درباره راهکارهای مشترک برای پیگیری مواضع خود در مجامع بین المللی گفتگو کردند.
4: کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگه که نمایندگان این کشور یعنی اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته‌های گذشته چندین دیدار با همدیگه داشتن در یک کشور ثالث و موضوع این دیدارها هم هماهنگی دو کشور در رابطه با مقابله با جمهوری اسلامی بوده. این هماهنگی در چه زمینه است؟ به گفته کانال 12 مهمترین بخش هماهنگی این بوده که دو کشور اقدامات خودشون علیه جمهوری اسلامی، اقدامات دیپلماتیک و قضایی در مجامع بین المللی رو با همدیگه هماهنگ بکنن و البته بر سر این موضوع هم توافق کردن که هر اقدامی از این شکل باید با هماهنگی و موافقت ایالات متحده انجام بشه. باید گفت که امارات در طول ماه‌های گذشته به نوعی مسیرش از مسیر باقی کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در رابطه با جمهوری اسلامی جدا شده. به گفته دیپلمات‌های و منابع غربی و عربی امارات متحده در واقع هیچ موافقتی با این یادداشت تفاهمی که جمهوری اسلامی با ایالات متحده امضا کرده نداره، خواهان این نیست که این یادداشت تفاهم ادامه پیدا بکنه و خواهان این هم نیست که این یادداشت تفاهم تمدید بشه. در واقع امارات هیچ گونه باوری به جمهوری اسلامی نداره، اعتماد نداره و فکر میکنه جمهوری اسلامی داره از این موضوع فقط استفاده میکنه برای اینکه وقت بخره و اقدامات خودش رو همچنان علیه کشورهای منطقه و همچنین در مورد برنامه اتمیش ادامه بده. و یک موضوع دیگر هم هست، امارات برخلاف کشورهای عربی دیگر حاشیه خلیج فارس برای صادرات نفت و گاز خودش چندان وابسته به تنگه هرمز نیست و به این دلیل در واقع میتونه این موضع رو هم ادامه بده.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخی به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی است. بررسی حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی، وال استریت جورنال میگوید سنتکام طرح عملیات دو هفته ای را به ترامپ تحویل داده. برخ اخیر رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند علیرضا سپاهی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام شود، پس از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان الزهراء اصفهان منتقل شد. همزمان احد شکوهیان، معترض محکوم به سه بار اعدام، در فایل صوتی منتشر شده از زندان قزلحصار کرج با تاکید بر بیگناهی خود از مدافعان حقوق بشر خواست برای نجات جان او اقدام کنند. همچنین بر اساس گزارش ها سه متهم دیگر پرونده اعتراضات دی ماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانواده های آنان برای آخرین ملاقات دعوت شده. همزمان با ادامه اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و افزایش نگرانی ها درباره سرنوشت دیگر زندانیان محکوم به اعدام، نیوزیلند و استرالیا مواضع خود را در قبال جمهوری اسلامی اعلام کردند. وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ به ایران اینترنشنال بر مخالفت خود با مجازات اعدام و حمایت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید کرده و استرالیا هم با محکوم کردن اعدام مخالفان سیاسی خواستار توقف فوری اعدام‌ها و احترام جمهوری اسلامی به حقوق بنیادین بشر شده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، نیوزیلند و استرالیا در واکنش به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران چه مواضعی گرفتن؟
5: خب تأمین، همزمان با ادامه اجرای احکام اعدام در ایران، واکنش های بین المللی به رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. در تازه ترین مورد، وزارت امور خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال مخالفت این کشور رو با مجازات اعدام و نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده، موضعی که خب همزمان هست با واکنش تازه دولت استرالیا در همین ارتباط و باعث شده که فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی پررنگ تر بشه. وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ خودش به ایران اینترنشنال درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی اعلام کرده که موضع دولت نیوزیلند کاملا روشن هستش و نیوزیلند در برابر نقض حقوق بشر در ایران اقدام‌های قاطعی رو انجام داده و از حق اعتراض مسالمت آمیز مردم حمایت میکنه و در هر شرایطی هم با مجازات اعدام مخالف هستش. وزارت خارجه نیوزیلند در جوابیه خودش به موضع رسمی دولت این کشور در 15 ژانویه سال 2026 ارجاع داده و اون زمان آقای وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند در موضع دولت نیوزیلند تشدید خشونت ها و سرکوب و کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی رو محکوم کرده بود، تاکید کرده بود که مردم ایران حق دارن آزادانه اعتراض بکنن، از آزادی بیان برخوردار باشن و به اطلاعات دسترسی داشته باشن، حقوقی که خب به گفته دولت نیوزیلند به شدت سرکوب میشه. و این ارجاع دوباره یه دولت نیوزیلند نشان دهنده این هستش که نیوزیلند همچنان سر این موضع خودش پا بر جا ایستاده. در استرالیا هم وزارت امور خارجه این کشور روز چهارشنبه در تازه ترین واکنش خودش به اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن و ترساندن مخالفان سیاسی استفاده میکنه و این عمل شنیع رو انجام میده و استرالیا چون این اقدام جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه، از این حکومت میخواد که اجرای احکام اعدام رو متوقف بکنه و به حقوق بنیادین بشر هم احترام بذاره. استرالیا میدونیم که از زمان اعتراضات ژانویه سال 2026 همواره در بیانیه‌های قوی خودش سرکوب اعتراضات در ایران رو توسط جمهوری اسلامی محکوم کرده و خواستار توقف فوری کشتار معترضان و همچنین بازداشت‌های خودسرانه توسط جمهوری اسلامی شده. همزمان عفو بین‌الملل استرالیا هم با اشاره به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی اعلام کرده که از ژانویه 2026 تا به الان بیشتر از 26 معترض در ایران اعدام شدن، بیشتر از 60 نفر دیگه هم همچنان در معرض خطر اجرای احکام اعدام قرار دارند و از دولت‌ها خواسته که با اقدام‌های فوری و هماهنگ خودشون جمهوری اسلامی رو برای توقف اعدام‌ها تحت فشار قرار بدن. و یک ائتلافی از نهادهای ایرانی در استرالیا هم در یک نامه‌ای به وزیر خارجه استرالیا خواستار محکومیت سریع اعدام‌ها شده و خواستار فشار بیشتر دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن عاملان صدور اجرای احکام در ایران شده.
0: از دست ممنونم همکارم علیرضا محبی در ملبورن. در ادامه حملات متقابل اوکراین و روسیه، مقامات اوکراین گزارش دادند در حملات موشکی بامداد امروز روسیه دست کم 7 نفر کشته شدند. حملات روسیه در مناطق مختلف اوکراین از جمله شهر لویو در غرب این کشور انجام شده. روز گذشته هم مقام‌های روسیه از حمله گسترده پهپادی اوکراین به چندین منطقه از جمله ریازان و روستوف خبر داده بودند. حملاتی که به گفته آنها به آتش‌سوزی در مراکز صنعتی و کشته شدن دست کم 1 نفر منجر شده.
6: حملات متقابل روسیه و اوکراین در بامداد چهارشنبه یک بار دیگه به عمق خاک دو کشور کشیده شده. مقامات روسیه میگن که در پی حملات پهپادی اوکراین چند مرکز صنعتی در منطقه ریازان دچار آتش‌سوزی شده و منطقه روستوف هم یک زن کشته و یک نفر دیگه زخمی شده. همزمان حملات پهپادی باعث اختلال موقت در فعالیت برخی از فرودگاه‌های روسیه و تخلیه یکی از مراکز لوجستیکی شرکت وایلدبریز شده. در مقابل اوکراین از ادامه حملات روسیه به شهرهای خودش خبر میده. مقام‌های محلی اوکراین میگن که در حمله به زیرساخت‌های بندری میکولاییف دست کم 1 نفر کشته شده و در زاپروژیا هم 2 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده که 2 کشتی حامل محموله‌های نظامی رو در بندر میکولاییف هدف قرار داده. ادعایی که تا این لحظه به طور مستقل از طرف اوکراین تایید نشده. همینطور مقامات اوکراینی تاکید می‌کنند که هدف از حملات دوربرد زیرساخت‌های انرژی و لوجستیکی روسیه است و هزینه ادامه جنگ برای مسکو رو افزایش بدن. در مقابل روسیه هم حملات خودش رو به بنادر، زیرساخت‌های انرژی و شهرهای اوکراین داره ادامه میده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: پس از حمله مرگبار شنبه گذشته به مراسم رژه افتخار دگرباشان جنسی در برلین، اداره فدرال مبارزه با امور جنایی آلمان اعلام کرد در حال حاضر 410 نفر به عنوان افراد خطرناک در حوزه اسلامگرایی تحت نظر هستند. فردریش مرت، صدر اعظم آلمان، پیشنهاد کرده سلب تابعیت افراد دو تابعیتی در صورت ارتکاب اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار بگیرد.
7: پس از حملات تروریستی که شنبه گذشته به رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در شهر برلین انجام شد، افکار عمومی و همچنین رسانه‌ها انتقادات زیادی را از دستگاه‌های اطلاعات امنیتی آلمان و همچنین دستگاه قضایی این کشور مطرح می‌کنند و متهم می‌کنند که سهل‌انگاری زیادی در خصوص گروه‌های افراط‌گرا به ویژه گروه‌های افراط‌گرای اسلامی در آلمان داره صورت می‌گیره و حتی به طور خاص برخی از رسانه‌ها به دستگاه قضایی توصیه می‌کنند که حالا باید دستورالعمل‌های جدید و سختگیرانه‌تری رو برای مقابله با گروه‌های افراطی اسلام‌گرا در آلمان اعلام بکنند. و بعد از این بود که دیدیم اداره فدرال مبارزه با جنایت در آلمان آماری رو ارائه کرد که نشون میده 410 نفر به عنوان اسلامگرای افراطی در این کشور وجود دارند که به تفکیک اگر اونها رو نگاه بکنیم آمار قابل تأملی هستش. بر اساس آمارهایی که رسانه ها ارائه کردن 155 نفر از این افراد در بازداشت و یا در زندان ها هستند، 155 نفر آزادانه دارن در آلمان میگردن برای خودشون و 100 نفر هم در خارج از آلمان هستن که پلیس معتقد این افراد هم در صورتی که به آلمان برگردن برگردن میتونن که اقدامات تروریستی انجام بدن. در کنار این ما شاهد ارائه آمارهایی هم در خصوص افرادگرایان راست و همچنین چپ داریم که 65 افرادگرای راست ما داریم در آلمان که تحت نظر پلیس هستن و 17 نفر هم از افرادگرایان چپ داریم که پلیس میگه که اونها رو تحت نظر داره. در خصوص اقدامات که در اروپا هم انجام شده، آماری که الان وجود داره و اینترپل اون رو ارائه کرده نشون میده که در سال گذشته از 45 اقدام تروریستی که در کشورهای اروپایی رخ داده 24 مورد اون رو اسلامگرایان انجام دادن و از 486 نفر که بازداشت شدن 347 نفر از اونها هم در واقع جهادگر بودن، اسلامگرا و مسلمان بودن، که این آمار هم نشون میده که این افراد چقدر تعدادشون زیاد هست و آمارها میگه که بعد از 7 اکتبر 2023 این افراد و اقدامات تروریستی از سوی اسلامگرایان در اروپا بیشتر شده.
0: سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش های خبری. 10 صبح ایران، همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
0: شروع شده؟
3: ردی؟
2: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
15: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
16: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
17: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
18: مردم پیامایی که میدن چی بودن؟
19: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
6: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنم.
3: این درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب.
8: جمهوری اسلامی این اعدام ها رو به خیابون ها کشونده.
7: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
0: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
2: جدی با اهمیت و رک.
5: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
9: از تنگه هرمز به باب المندب.
18: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
17: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
16: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
10: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینی در موج دوم حملات به ایران؟
4: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
10: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
12: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
10: آخرش چی میشه؟
11: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
15: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
13: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
19: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
6: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنک هستم. ساعاتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اردن و سه نفتکش در خلیج فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد چهارشنبه شب ضربات سختی به جمهوری اسلامی خواهد زد. او تاکید کرد حالا مواضع نخست وزیر اسرائیل درباره تهران را درک می کند. پیشتر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: شمارش معکوس برای حمله بزرگ آمریکا. جمهوری اسلامی اعلام کرد تنگه هرمز را باز نمی کند و آماده جنگ است. حمله موشکی سپاه پاسداران به اردن و شلیک به سه کشتی در خلیج فارس. ضربه مرگبار آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت و شبی در هفت استان عراق. اعلام آمادگی نیروی هوایی اسرائیل برای جنگ طولانی در ایران. آماده سازی یگان ویژه سپاه پاسداران برای جنگ زمینی. هشدار دوباره رئیس جمهور آمریکا: تهران توافق نکند پلها و نیروگاه‌های ایران بمباران می‌شود. آیا ترامپ و نتانیاهو برای حمله به ایران توافق کردند؟
2: همین حالا دیداری بسیار عالی با رئیس جمهور ترامپ داشتم. وقتی میگویم عالی، صرفاً تعارف نمی‌کنم. این گفتگوی همراه با مشارکت کامل، حمایت متقابل و درک هدف مشترک بود. اینکه اطمینان حاصل کنیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد.
1: سخنان کلی نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با دونالد ترامپ، ملاقاتی که تصور می‌شد در آن برنامه دو کشور برای جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد. هیچ مقام رسمی در واشنگتن و اورشلیم از جزئیات مباحث طرح شده در این دیدار سخن نگفت. اما همانطور که روزنامه وال استریت جورنال گفته بود، ظاهرا آینده جنگ در تهران تعیین شده نه در واشنگتن. به آمریکا برخواهیم گشت، اما در تهران معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تکلیف مذاکره با عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز را روشن کرد.
3: این فرمول روی میزه، این رو پذیرفتند، بپذیرند، ما ببینیم که تو گامهای بعدی چه اتفاق خواهد افتاد.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گفت جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان برای کنترل مشترک بر تنگه هرمز را نپذیرفته. در مقابل تهران پیشنهاد داد که یک مسیر رفت و آمد کشتی‌ها به تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی باشد و مسیر دوم هم تحت کنترل مشترک تهران و مسقط. به معنای دیگر این آبراهه در اختیار کامل سپاه پاسداران قرار بگیرد.
3: عمان اگر نپذیرفت، ما مسیر جنوب به هیچ وجه رسمیت نمی‌شناسیم. تنگه همچنان بسته است و بسته خواهد موند. خدمت شما عرضم که درگیری‌های نظامی هم محتمل هستش که مجدداً آغاز بشه و جمهوری اسلامی هم برای دفاع قاطعانه آماده است.
1: پیشنهادی که طبیعتاً عمان و شرکای غربی‌اش یعنی آمریکا و اروپا نمی‌پذیرند. این سخنان در میدان عمل هم رنگ واقعیت به خود گرفت. سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه با شلیک موشک به پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن حمله کرد. اگرچه سنتکام خبر داد همه موشک‌های شلیک شده را رهگیری کرده. این برای اولین بار طی یک ماه گذشته بود که سپاه پاسداران پیشدستانه علیه منافع آمریکا عملیات نظامی انجام داد. سپاه پاسداران همچنین از شلیک به سه نفتکشی خبر داد که بدون اجازه جمهوری اسلامی در حال عبور از تنگه هرمز بودند. در مقابل عربستان سعودی و آمریکا در حمله گسترده مقرهای هشت و شعبی را در هفت استان عراق هدف قرار دادند. این گروه از شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که بیش از 20 عضوش در حملات کشته و ده ها نفر زخمی شد. این تصویر ده فرمانده میانی کشته شده هشت و شعبی در حملات بامداد چهارشنبه است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد حمله به هشت و شعبی در پاسخ به حملات پهپادی سپاه پاسداران علیه منافع آمریکا از خاک عراق است. پیشتر گزارش‌هایی از حمله پهپادی به کویت از خاک عراق منتشر شده بود. دو روز پیش هم یکی از فرماندهان هشت و شعبی در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت شماری از اعضای این گروه شبه نظامی برای کمک به جمهوری اسلامی در حمله زمینی آمریکا راهی ایران شدند. اگرچه در آستانه راهپیمایی اربعین به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در نظر دارد از پوشش این رویداد برای انجام عملیات‌های رسانه‌ای و جنگی علیه آمریکا استفاده کند.

0: چهارشنبه مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در واکنش به این حملات در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران خواست دست از سر عراق بردارد و حملاتش به این کشور را متوقف کند. به آمریکا برگردیم. دونالد ترامپ پس از دیدار با نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی توافق نکند، او با بازگشت به جنگ پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را بمباران خواهد کرد. ترامپ گفت می‌تواند در عرض 2 ساعت کل پل‌های ایران را منهدم کند. او ارائه اسناد و اطلاعات تازه از تأسیسات هسته‌ای کوه پلنگ از طرف نتانیاهو را رد کرد و گفت اگر تهران توافق را نپذیرد، آمریکا به کوه پلنگ حمله خواهد کرد. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با کانال 14 این کشور گفت مایل است به زیرساخت‌های انرژی ایران حمله کند، اما فعلا آمریکا مانع از آن شده. همزمان یک مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل در مصاحبه با وبسایت واینت گفت اسرائیل دکترین جنگیش در قبال ایران را تغییر داده و خود را برای یک عملیات نظامی گسترده و طولانی مدت علیه ایران آماده می‌کند. روزنامه اسرائیل حیوم هم در گزارشی از دیدار ترامپ و نتانیاهو نوشت آنها درباره از بین بردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند، اما درباره هدف بزرگتر یعنی تغییر رژیم باید نظراتشان نزدیکتر شود. ظاهرا ترامپ هنوز با اراده نتانیاهو برای تغییر رژیم در ایران هم نظر نشد، اما به نظر می‌رسد تهران در حال جبران این فاصله بین دیدگاه‌های طرفین است. حملات سپاه پاسداران و خودداری تهران از بازگشایی تنگه هرمز تردیدهای ترامپ برای حمله نظامی گسترده به ایران را کمرنگ کرد.
1: فرض کنیم الان ما با عمان در واقع به تفاهم می‌رسیم. خب آیا ایران میره تنگه هرمز دیگه باز میکنه؟ نه. برای چه باید تنگه هرمز ما باز بکنیم؟
0: از آن سو خبرگزاری رویترز خبر داده که حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی در نظر دارند از کشتی‌های عبوری از باب المندب عوارض بگیرند. فعال شدن دوباره حوثی‌ها عربستان سعودی را بیش از قبل به آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نزدیک می‌کند. برای جنگی بزرگ که ظاهراً اجتناب ناپذیر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی قرار است طی چند هفته آینده 400 پرتابگر موشک پدافند هوایی دوش پرتاب را از چین دریافت کند. چهارشنبه خبرگزاری‌های داخل ایران تصاویری از آماده سازی یگان ویژه سپاه پاسداران برای مقابله با حمله زمینی احتمالی آمریکا منتشر کرد. به نظر می رسد جمهوری اسلامی تصمیم گرفته روی بلیط خطرناکی شرط ببنده. با این تصور که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و انتخابات پارلمانی اسرائیل دست نتانیاهو و ترامپ برای جنگی طولانی مدت بسته است و حتی اگر درگیری نظامی گسترده‌ای هم آغاز شود با مقاومت سپاه پاسداران خیلی زود به پایان میرسد و جمهوری اسلامی برای همیشه کنترل تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت. این ارزیابی تصمیم گیری را برای ترامپ راحت تر کرده و احتمال آغاز حمله نظامی بزرگ آمریکا را افزایش داد. در جنگی که این بار دعوتنامه‌اش را سپاه پاسداران به کاخ سفید فرستاده. برای شرکت در مراسم عروسی یا ختم جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
2: برای تحلیل و بررسی جزئیات این گزارش همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. خوش آمدین آقای سمیعی. به نظر میرسه ترامپ به شدت عصبانی هستش. فکر میکنید دامنه حملات آمریکا گسترده تر از قبل قراره بشه؟
3: با عرض ادب حضور شما بانو بورنگ بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، بله کاملا. برای اینکه ببینید آقای ترامپ در حال حاضر تا یکی دو روز پیش در مورد دو تا هدف مشخص در تشویش و در کشمکش بود. یکی اینکه میدونه قصه جمهوری اسلامی بدون تصمیم سخت پایان پیدا نمیکنه و اون روی میراث سیاسی خودش تغییر میگذاره، از طرف دیگر هم میدونه آقای ترامپ که با این زود حوصله سر رفتن خودش نمیتونه کار رو به نتیجه برسونه. به همین خاطرم هست که امروز در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت اعلام کرده که نقطه نظر آقای نتانیاهو رو بهتر درک میکنه، چون واقعا گویا متوجه شده که حتی اونهایی که در حلقه میانی خودش تشویق به مذاکره بیشتری داشتن به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی فقط میخواد زمان بخره، فرافکنی بکنه تا بتونه برای بقای حکومت بیمه نامه ایجاد بکنه.
2: آقای سمیعی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که تهران تنگه هرمز رو باز نمی‌کنه. فکر می‌کنید که سپاه پاسداران به استقبال جنگ داره میره یا فکر می‌کنه که ترامپ وارد جنگ تمام عیار نخواهد شد؟
3: من بر این باورم که سپاه داره ایالات متحده رو ترغیب میکنه به ورود به یک جنگ و ایالات متحده هم از اون سر باز نخواهد زد، برای اینکه این یک نوع گروگانگیری است که جمهوری اسلامی داره انجام میده و جمهوری اسلامی هم بر طبق سنوات گذشته نشون داده که هیچ گونه علاقمندی به بهبود زندگی مردم ایران یا فکر کردن به مردم ایران رو نداره، فقط به فکر بقای حکومت است و بستن تنگه هرمز بهشون این کمک رو میکنه، اما دنیا هم باهاشون دیگه به تعامل نخواهد نشست.
2: خیلی متشکرم از حضور شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه با ما، و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

0: برآوردی که در جمهوری اسلامی وجود داره این هست که دیر یا زود جنگ تمام عیار فرا خواهد رسید و آمریکا و اسرائیل و احتمالاً به همراه متحدان منطقه‌ایشون یک جنگ گسترده رو بر علیه جمهوری اسلامی مجدداً شروع خواهند کرد. تصور می‌کنم اقداماتی از این دست بابت این هست که بتونن یک حرکت پیشدستانه و البته تحریک‌آمیز رو انجام بدن تا اینکه احیانا پیش از اون که اون آمادگی کامل در طرف مقابل چه آمریکا و چه اسرائیل شکل بگیره اقدام نظامی از سمت اونها انجام بشه. به این ترتیب وقتی که شما جنگ آتی حتمی رو زمانش رو جلوتر میکشید احتمال اینکه خسارتتون کمتر باشه و طرف مقابل خسارت یا در واقع موفقیتش خسارتش بیشتر بشه و موفقیتش کمتر بشه اینجا زیادتر میشه. فکر میکنم برآورد جمهوری اسلامی بر مبنای این هست که هرچی اگر قرار هست به جنگیم بهتر هست که زودتر به جنگیم و برای همین چنین اقداماتی رو انجام میده. البته هیچ کدوم از این موشکهایی که دیشب پرتاب شد اصابت به هیچ موقعیتی نداشته و همشون رهگیری و منهدم شدن، اما این میتونه یک حرکت تحریک‌آمیز جدی اون هم در شبی باشه که نتانیاهو و ترامپ جلسه ای رو برگزار میکنن، هر دو اون جلسه رو موفق ارزیابی میکنن و این میتونه بر انگیزه جمهوری اسلامی در خصوص اینکه هرچه اگر قراره به جنگن هرچه زودتر این جنگ شروع بشه در واقع اضافه کنه. جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه بگه که حاکمیت تنگه هرمز با من هست، مدیریتش باید با من باشه، کنترل بر تردد هم بایستی به صورت اکثریتی با من باشه. برای همین هیچ کدوم از پیشنهادهای بینابینی آمریکا و عمان رو نپذیرفته و همچنان قائل به این است که بخش زیادی از تنگه هرمز باید تحت مدیریتش باشه. آمریکا و هم عمان پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی مبدی برای که اون مدلی باشه، یعنی همه ورودی ها از سمت جمهوری اسلامی باشه، بخشی از خروجی هم تحت نظارت جمهوری اسلامی باشه، رو نپذیرفتن. این طبیعتا نشون میده که آمریکا میخواد به هر طریق ممکن مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو محدود بکنه. این با راهبردهای جمهوری اسلامی سازگار نیست. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح تنش در تنگه هرمز میتونه حداقل تنگه هرمز رو به عنوان مسئله نگه داره و در سطح مسئله نگه داره، به عنوان یک مشکل یا بحران نگه داره تا زمان بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی چه در میدان چه در دیپلماسی باشه. ممکنه امریکایی ها فقط به یک تنبیه محدود یا به واکنش محدود بسنده بکنن، اما اگر آمادگی کامل در اسرائیل و آمریکا برای نبرد تمام عیار شکل گرفته باشه، چنین اقداماتی که هفتمین بار هست بعد از پایان جنگ و سومین بار بعد از امضای تفاهم نامه است این اقدام جمهوری اسلامی، میتونه تبعات بسیار زیاد از جمله از سرگیری یک جنگ تمام عیار و گسترده رو با خودش داشته باشه.
1: ما شاهد این هستیم یک چرخش راهبردی داره اتفاق میفته، یا از نوعی موازنه پنهان به مواجهه مستقیم. این یعنی چه؟ ببینید، یکی از ایرادهایی که به استراتژی نظامی ترامپ در این جنگ گرفته میشد اینه که شما وارد یه جنگی شدی که ائتلافی نداشتی با خودت، چون همه جنگهایی که امریکا بعد از ویتنام وارد میشده حتما با گروهی از کشورها ائتلاف ایجاد میکرده. شما وارد این جنگ شدی، حالا اسرائیل یه گوششه ولی ائتلافی از کشورها نداشتی. این ضربه بزرگی بود برای حیثیت امریکا که نمیتواند ایجاد ائتلاف نظامی بکند. با این اقداماتی که الان میشنویم، بحرین داره اقدامی میکنه، کویت حملاتی کرده، امارات به وجه دیگری، امروز عربستان سعودی در کنار امریکا مشترکاً دارن انجام میدن، تو گویی اینجا حرف من اینجاست، تو گویی که نوعی ائتلاف اعلام نشده در حال شکل گرفتن هستش علیه تهران و این اون نقیصه‌ای که به استراتژی نظامی ترامپ وارد بود رو داره ترمیم میکنه. معنی دیگر سخن من این است که اگر این فهم درستی باشه، این ائتلاف اعلام نشده، ای بسا در اثر تحولات اگر وخیم بشود به یک ائتلاف اعلام شده تبدیل بشود. اون وقت شما نگاه کنید که امریکا مجموعی از کشورهای عربی رو کنار خودش داشته باشه که هم پولدار هستن، هم ارتششون مجهز هستش، ارتششون هم ساخت امریکا هستش، و بعدا این نقیصه رو ترامپ برطرف بکنه دیگه. اگه شما الان جمهوری اسلامی میگه آی من دارم با شیطان بزرگ می جنگم، آی من دارم با امپریالیزم می جنگم که برای خودش یک وجاهتی درست کرده، فردا میگن که تو داری با برادران مسلمان می جنگی. و اون اهرم وجاهتی که برای خودش درست کرده از دست تهران خارج میشه. و وقت شما تصور کنید وقتی کشورهای عربی به پیوندن، کشورهای پرتعدادی هستند، حتی مصر در اون گوشه دنیا، اردن و خیلی کشورهای دیگه عربی هم میتوانند بپیوندند، و همچنین کشورهای جهان اسلام مثل اینکه پاکستان هم بیاد بگه که آقا شما دارید که به برادران مسلمان دارید حمله میکنید. از این رو من این رویدادی که دیروز امروز اتفاق در عربستان در خبر اعلام شده کنار امریکا به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمله کرده رو یک چرخش خیلی راهبردی تلقی میکنم که ظرفیت این رو داره که تبدیل به یک ائتلاف نظامی اعلان شده در مسیر زمان تبدیل بشه.
2: سازمان عفو بین الملل در مورد موج گسترده اعدام‌های بی‌رویه و فراغذایی توسط جمهوری اسلامی هشدار صادر کرده. در بیانیه این سازمان به اعدام علنی دو معترض در اصفهان تنها چند روز پس از اعدام سه معترض دیگر اشاره شده و آمده که از ابتدای سال 2026 تا کنون 26 نفر از بازداشت شدگان دیماه و 26 نفر دیگر از پرونده‌هایی که انگیزه سیاسی داشته پای چوبه دار رفتند و 60 نفر دیگر متهم هستند به اتهاماتی از جمله محاربه، فساد فی‌الارض و اتهامات تکراری از این دست، که 3 نفر از اونها در زمان دستگیری کمتر از 18 سال سن داشتند و همه اینها در معرض صدور یا اجرای احکام اعدام هستند. در مورد پرونده میدان علی خانی در اصفهان 12 نفر دستگیر شدند که 4 نفر اعدام شدند. 4 معترض دیگر طبق منابع ایران اینترنشنال خانواده های اونها برای آخرین ملاقات احضار شدند. نشان از این داره که در معرض اجرای حکم هستند. در مورد پرونده میدان شهدای اصفهان 16 نفر دیگر هم در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. در کنار عفو بین الملل، مایساتو گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام های اخیر و ظالمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی توصیف کرده و گفته این نمادی از ضعف حکومت و یک نمایش اقتدار حکومت هست برای جلوگیری از اعتراضات تازه. در کنار اون میشه اشاره کرد که در ایران هم تجمعاتی به خصوص در مقابل زندان لاکان رشت در مخالفت با اعدام صورت گرفته و همینطور کارزار سه شنبه های نبه اعدام از جامعه جهانی خواسته که در مقابل جمهوری اسلامی سکوت نکنند و صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند.
3: رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع آگاه اعلام کرده که جمهوری اسلامی قراره در هفته‌های آینده اولین محموله از حداکثر 400 سامانه موشکی دوشپرتاب به پدافند هوایی ساخت چین رو دریافت بکنه، اقدامی که خب همزمان هستش با بازسازی توان جمهوری اسلامی بعد از جنگ با آمریکا. به گفته این منابع ارزش این قرارداد بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد میشه و یکی از بزرگترین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تقویت پدافند هوایی کوتاه بردش از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل هستش، جنگی که خب ضعف‌های جمهوری اسلامی رو در حفاظت از مراکز نظامی و زیرساخت‌های راهبردیش آشکار کردش. اونطور که در این گزارش اومده، این قرارداد شامل خرید 300 تا 400 سامانه موشکی دوشپرتاب به پدافند هوایی ساخت چین هستش. این قرارداد با یک شرکت مستقر در هنگ کنگ امضا شده که خب به گفته منابع نقش واسطه رو بین جمهوری اسلامی و تامین کننده چینی بر عهده داشته. منابع تاکید کردند که با وجود امضای قرارداد زمان تحویل و تعداد نهایی سامانه ها و جزئیات اجرایی این قرارداد همچنان ممکن هستش که تغییر بکنه. بر اساس برنامه مورد توافق اولین محموله قرار هستش که با هواپیما از شهر ارومچی در غرب چین ارسال بشه، بعد هم از مسیر پاکستان به ایران برسه، هرچند هنوز مشخص نیستش که این بخش از انتقال از طریق هوا انجام میشه یا از راه زمینی. دو منبع اطلاعاتی غربی و یک مقام جمهوری اسلامی گفتند که تهران مسیرهای زمینی رو برای انتقال تجهیزات نظامی و قطعات دو منظوره از چین بررسی کرده. در واکنش به این خبر، ارتش پاکستان نقش خودش رو در انتقال این تسلیحات رد کرده. چین همین گزارش رو کاملا بی اساس دونسته. کارشناسان نظامی به رویترز گفتن که سامانه های دوش پرتاب به خاطر اون جابجایی سریع و استقرار آسورشون در مقایسه با سامانه های ثابت آسیب پذیری کمتری دارن. رویترز خبر داده که این سامانه ها برای مقابله با اهداف هوایی در ارتفاع پایین مثل بالگردها و پهپادها طراحی شدن و میتونن توان پدافند کوتاه‌برد جمهوری اسلامی رو تقویت بکنن و همزمان هم نشانه ای هستن از گسترش همکاری های نظامی بین تهران و پکن. رویترز قبلا هم از نزدیک شدن جمهوری اسلامی و چین به یک توافق جداگانه برای خرید موشک‌های کروز ضد کشتی هم خبر داده بود و این گزارش جدید رویترز در حالی منتشر شده که شبکه NBC نیوز هم قبلا و به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که یک موشک دوش پرتاب ساخت چین احتمالاً در سرنگونی یک جنگنده آمریکایی در ایران نقش داشته و برخی سامانه‌های چینی هم به تقویت پدافند جمهوری اسلامی کمک کردند که این ادعاها باز هم از سوی چین رد شد.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد مراکز فرماندهی نظامی، توانمندی دریایی و تأسیسات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در شهرهای مختلف را هدف قرار داده. عملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک خبر داده. گزارش رسانه‌ها از آمادگی آمریکا برای گسترش حملات علیه جمهوری اسلامی. سنتکام طرح کارزار هوایی سنگین و 2 هفته‌ای را تحویل ترامپ داد. در کشورهای منطقه علیه تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ، عربستان سعودی ائتلافی نظامی برای مقابله با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهد. و در ادامه این بخش خبری، واکنش نیوزلند به افزایش اعدام‌ها در ایران. در پاسخ به ایران اینترنشنال، در برابر نقض حقوق بشر در ایران اقدامات قاطعی انجام می‌دهیم. استرالیا هم استفاده از اعدام برای خاموش کردن مخالفان حکومت را محکوم کرد. خوش آمدید. ارتش آمریکا شب گذشته و بامداد امروز حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داد. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای سنتکام 10 هدف متعلق به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، سایت‌های نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی‌های دریایی را هدف قرار دادند. سنتکام این حملات را پاسخی قاطع به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در روز سه‌شنبه عنوان کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل با تمرکز عملیاتی و آمادگی برای اقدام قرار دارند. به دنبال حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در شهرهای مختلف، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داد. گزارش‌های محلی نیز از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر، ابوموسی، آبادان و اهواز حکایت دارد. گزارش‌های نیز از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطقی در بوشهر و جم حکایت دارند. رسانه‌های ایران گزارش دادند در دور تازه حملات آمریکا دست کم 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین از وقوع انفجار در بخش‌های از خوزستان، هرمزگان و گیلان از جمله سیریک و بندر انزلی حکایت دارد. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست تا این مجموعه حملات و اتفاقای 24 ساعت گذشته رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. مرتضی، این حملات بعد از یک وقفه چند روزه دوباره از سر گرفته شد در نقاط مختلف ایران، ارزیابی چه است؟
1: درسته، همونطور که اشاره کردیم بعد از یک وقفه دوباره حمله شدید آمریکا متحقق شده. حدود 13 روز آمریکا هر شب پیوسته هدف قرار داد مرکز نظامی و تأسیسات امنیتی و مرتبط با سپاه پاسداران رو در نقاط مختلف کشور، به ویژه اون کرانه جنوبی ایران. یک وقفه تقریبا 5 روزه رخ داد بعد از اون 13 روز در این سه هفته گذشته که به نوعی ترامپ دوباره وارد ادبیات تهدیدآمیز شد، یک معنا اجازه داد برای اینکه اگر گفتگوهای جریان داره اونها ببینه آیا به فرجام میرسه یا نه، و رفتار سپاه پاسداران یا به تعبیر جمهوری اسلامی رو دوباره ارزیابی کنه و متناسب با اون واکنش نشون بده. البته همزمان با این ادبیات تند و تهدیدآمیز او علیه جمهوری اسلامی در این روزهای گذشته مکرر ادامه پیدا کرده. بعد از اینکه جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران دوباره هدف قرار دادن مراکزی رو از جمله در اردن، پایگاه نظامی آمریکا رو، حملات آمریکا دوباره دیشب شروع شده. یعنی نشون داد ترامپ که خب قرار نیستش که فقط به اون ادبیات تهدیدآمیز اکتفا کنه، یا هرچند که پنجره دیپلماسی رو باز نگه داشته، اما با اون صحبت‌های تندی که در دو سه روز اخیر داشته، تاکید بر این که له خواهد کرد جمهوری اسلامی رو یا سیلی شدیدی خواهد زد، اینها رو بعد از دیدارش با نتانیاهو متبلور کرد، یعنی نشون داد که او اراده اقدام هم داره. ولی شاید گره اصلی اونجاست که ترامپ داره دائم پیغام تهدیدآمیز میده به جمهوری اسلامی، به حاکمان تونل نشین ایران متاسفانه که مردم ایران رو گروگان گرفتن، خودشون مخفی شدن و ساکنان به ویژه مناطق جنوبی کشور رو در هوای گرم همزمان با مشکلات شدید اقتصادی اینطور زیر فشار حیاتی گذاشتن، بماند عوارضی که برای کل کشور داره و ابایی ندارن از اینکه کشور رو درگیر یک جنگ فرسایشی بکنن. و این شلیک‌های دیشب نیروهای آمریکایی سنتکام به مراکز مختلف که اونچنان که گزارش شده حتی شامل برخی نقاط شمالی کشور هم شده، این نشون میده که به نوعی ایالات متحده همچنان پروژه غالبش اینه که به فشار اونچنان ادامه بده تا در نهایت جمهوری اسلامی رو وادار کنه به دادن امتیاز. اتفاقی که متاسفانه چشمنداز خوشبینانه با توجه به غیر ملی بودن حاکمان ایران در بر نداره.
0: مرتضی، آیا میشه گمانه ای داشت از اینکه حالا این حملات تا کی ادامه پیدا میکنه، دامنش چقدره و چه چشماندازی برای طول جنگ وجود داره؟
1: متاسفانه اگر یک حکومت عاقل و ملی و مدبری در ایران حاکم بود که اساسا کار کشور به اینجا نمیکشید، یعنی اون پروژه های بسیار پرهزینه و ضد ملی اتمی، موشکی، منطقه‌ای متحقق نمی‌شد. من تأکید کنم پروژه‌های موشکی واقعاً برای ایران علارغمی که یک ظاهر نظامی امنیتی دفاعی داره، یک پروژه‌های غیر ملی است، چون اساساً در فرایندهای دموکراتیک از دل یک حکومت ملی، یک حکومتی که برآمده از خواست و اراده مردم باشه، متحقق نشده، طراحی نشده، به صورت پنهانی دور از چشم نمایندگان مردم، دور از رصد رسانه‌ها، دور از نقادی حتی نمایندگان مجلس، طبیعتاً این پروژه‌ها شکل گرفته. یک چنین حکومتی با این کارنامه طبیعتاً کار رو رسانده به جایی که شاهد اون هستیم، یعنی تحمیل یک جنگی که تبدیل شده به یک جنگ فرسایشی، و این شاید خیلی نگران کننده تر باشه از یک جنگ کوتاه مدت، چون تکلیف اون جنگ مشخص میشه و جامعه میدونه که خب حالا فردای جنگ قراره چه بکنه. ولی با چشمنداز، با روندی که وجود داره الان، متاسفانه گویی مردم ایران باید بپذیرن که درگیر یک فرایندی شدن که به تعبیر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی فرجام اون رو مقاومت یا تاب‌آوری به تعبیر ادبیات جدید سیاسی مقامهای حکومت ایران مشخص میکنه. یعنی اینقدر مردم ایران باید زیر فشار قرار بگیرن، تحمل کنن تا دولت ترامپ به سر بیاد یا دولت ترامپ صرف نظر کنه، که ما میدونیم ترامپ صرف نظر نخواهد کرد از این وضعیت که در تنگه هرمز وجود داره. تلاش خواهد کرد تنگه هرمز برای تردد کشتی‌ها دوباره امن شه، برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، محاصره دریایی ادامه خواهد داشت. همه اینها به معنی ادامه فشارهای خرد کننده اقتصادی بر مردم ایران خواهد بود. صاحبان متاسفانه سرکوبگر کشور، حاکمانی که تونل نشین هستن، اونها در امنیت همچنان دارن کشور رو درگیر جنگ می‌کنن. به خاطر این چشمنداز این وضعیت فقط نگران کننده است. البته تاکید کنم بعد از دیدار ترامپ و نتانیاهو شاید هم نگران کننده تر باشه. یک نکته هم من اضافه کنم، میانه این وضعیت یک بازیگر بسیار مهمی وجود داره، اون هم باز مردم ایرانه، که مردم ایران نشون خواهند داد که در نهایت با این حکومت چگونه تعیین تکلیف کنند، چون این وضعیت طبیعتاً غیر قابل تحمله.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. ارتش اردن اعلام کرده پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سوی پایگاه آمریکا مستقر در خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده. سخنگوی نیروهای مسلح اردن گفته عملیات رهگیری بر اساس طرح‌های دفاعی از پیش تعیین شده انجام شده و این حمله بدون بر جای گذاشتن تلفات انسانی خونسا شده. ارتش اردن همچنین تاکید کرده نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، امنیت و حاکمیت اردن محافظت خواهند کرد و با هر گونه تهدید علیه این کشور قاطعانه برخورد می‌کنند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی هم با انتشار بیانیه حملات پهپادی اخیر به تاسیسات نفتی در شرق عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. ابوظبی این اقدامات را خصمانه و تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانسته و بر همبستگی با دولت و مردم عربستان سعودی تاکید کرده. وزارت خارجه امارات متحده عربی همچنین اعلام کرده از تمامی اقدامات ریاض برای حفظ آرامش و امنیت خود به طور کامل حمایت میکند. در خبری دیگر، سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرده کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. به گفته این بیانیه، دو نفتکش با هدایت پرنده‌های آمریکایی قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند، اما پس از آتش‌سوزی در یکی از آنها هر دو نفتکش عقب نشینی کردند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز نیز تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رحیم‌پور، جمهوری اسلامی در دور تازه حملات خودش اردن رو به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته و بهش شلیک موشک کرده. دلیل این حملات به اردن چیست؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیاز داره که سطح تنش رو نظاره که پایین بیاد، یک راه برده تشدید تنش رو اتخاذ کرده که هم بتونه مسئله تنگی هرمز رو به نحوی جلو ببره که بتونه از اون در مورد اون امتیاز بگیره، تنگی هرمز رو اصطلاحاً از دست نده، از طرف دیگه نشون بده که مثلا ابتکار عمل در میدان داره. این بیشتر مصرف داخلی داره، البته برای طرفداران داخلی خودش نشون بده که ابتکار عمل داره. نکته سوم اینه که این دو اقدام، این دو حالت میتونه به معنای این باشه که میخواد ایالات متحده و حتی اسرائیل رو تحریک بکنه برای جلو انداختن اون نبرد جنگ بزرگ و تمام عیار و گسترده‌ای که انتظارش رو داره، چون برآورد جمهوری اسلامی این هست که اینا میخوان بالاخره اون جنگ بزرگ رو انجام بدن. برای این منظور اردن یک موقعیت مناسب برای جمهوری اسلامی تعریف میشه. اولا نزدیک به اسرائیل هست، ثانیاً موقعیتی داره که پایگاه‌های آمریکایی بیشتر میتونن، یعنی امکان تحت ضرب قرار گرفتن بیشتری دارن، و ثالثاً اردن یکی از متحدان منطقه‌ای برای آمریکا و یه همسایه همراه با در واقع همسایه همراه برای اسرائیل محسوب میشه. همه اینا باعث میشه که اردن رو انتخاب بکنن تا بتونند اون ایده خودشون رو برای اینکه در روشمندی تنش رو افزایش بدن، تشدید تنش انجام بدن، زمان بخرن برای تنگی بابت تنگی هرمز، آمریکا رو تحت فشار قرار بدن، تحریک بکنن و نشون بدن ابتکار عمل دارن. مجموعشون باعث میشه که اردن انتخاب بشه و الان دو شبه که این کار تکرار شده.
0: رحیم‌پور، سپاه پاسداران هم در بیانیه بار دیگه تهدید کرده کشورهایی که به آمریکا کمک کنند هدف حمله قرار می‌گیرند. این تهدیدها در میدان واقعیت چقدر اثرگذار بوده و چه تأثیری بر رفتار کشورهای منطقه داشته؟
2: انتظاری که جمهوری اسلامی داشته مبنی بر اینکه این کشورها همراهی کمتری با آمریکا داشته باشند، برعکسش اتفاق افتاده. یعنی چه در جنگ 40 روزه و چه در درگیری‌های محدودی که بعد از پایان جنگ اتفاق افتاده، به ویژه همین 14 شبی که حملات متقابل داشت انجام می‌شد، کشورهای منطقه نشون دادن که در اولین قدم حاضر هستند سطح همکاری‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی خودشون رو با آمریکا افزایش بدن. در دومین قدم نشون دادن که حتی خودشون میتونن به مواضع جمهوری اسلامی اقدام نظامی انجام بدن، مثل کویت، مثل بحرین که با همراهی اطلاعاتی و پوشش راداری امارات همراه بود، یا مثلا اقدامی که عربستان در عراق انجام داد همین دو شب گذشته، از طرف دیگه نشون دادن که حرکت به سمت ایجاد یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده میتونه در دستور کارشون قرار بگیره. به این ترتیب تهدیدهایی که جمهوری اسلامی چه در سطح رسانه چه به صورت لفاظانه یا از سمت سیاستمداران و چه در میدان اتفاق میفته و اجرا میشه، در این مدت نشون داده که نتن منجر شده که موضع در واقع کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی هر روز شدیدتر و تقابلی تر بشه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، متشکرم از شما. با سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد مراکز فرماندهی نظامی توانمندی دریایی و تاسیسات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در شهرهای مختلف را هدف قرار داده. حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک خبر داده. نشریه وال استریت جورنال گزارش داده در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی اثرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، این موضوع پس از نشست ترامپ با وزیر جنگ، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرمانده سنتکام مطرح شده. وال استریت جورنال نوشته براد کوپر فرمانده سنتکام طرحی 2 هفته‌ای برای تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده و به ترامپ ارائه داده. این نشست پس از مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی برگزار شد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید گزارش وال استریت جورنال از طرح سنتکام نشان میدهد که برنامه‌ریزی آمریکا برای حمله به ایران یک عملیات تلافی جویانه نیست، بلکه یک کارزار هوایی 2 هفته‌ای برای کاهش پایدار توان جمهوری اسلامی است.
3: این گزارش که وال استریت جورنال از طرح سنتکام داشت داره نشون میده که آقای ادمیرال کوپر فرمانده اونجا یک عملیات تلافی جویانه رو و برای چند ساعته برنامه ریزی نکرده، بلکه یک کارزار هوایی 2 هفته‌ای برای دقیقاً کاهش پایدار توان جمهوری اسلامیه. میخواد اونقدر هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره که توانایی اقدام بعدی رو از جمهوری اسلامی سلب بکنه. تمرکزشون رو هم گذاشتن بر زیرساخت‌های موشکی، فرماندهی و کنترل و توانایی حملات بعدی جمهوری اسلامی. از دیدگاه سنتکام بازدارندگی تنها با یک بیانیه و حملات محدود نمیتونه به دست بیاد. همونجوری هم که دیدیم که در این گزارش هم ذکر شده که فرمانده سنتکام بر این باوره که باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود کرد. این روند و این روی کرد به ما یک عامل دیگر رو هم داره معرفی میکنه و اونم نشانه اینه که ما از مدیریت بحران دیگه داریم به سمت تغییر موازنه قدرت حرکت میکنیم و این عمل کرد به نظر من به معنای تلاش برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توانمندی نظامی این حکومت. به نظر من این بیش از اون که نشانه اعتماد به نفس جمهوری اسلامی باشه، نشانه محدود شدن گزینه‌های استراتژیک حکومت بازدارانه. حکومت برای حفظ بازدارندگی و بعد از آسیب‌های جدی که به زیرساخت‌های نظامیش وارد شده، میخواد نشون بده که هنوز توانایی حمله به ایالات متحده رو داره. هر چقدر نابخردانه باشه، ولی تو ذهن معیوب خودشون این فکر رو میکنن. این تصمیم ضمناً به نظرم یه قمار پرهزینه است، همون که یه بهانه ای رو به دست فرمانده سنتکام که در حقیقت به دنبالش بود رو اینا با 2 دست ادب تقدیم کردن. مصرف داخلی این عمل کرد چیه؟ حکومت میتونه به حامیان خودش نشون بده که ما اونقدر هم در مقابل امریکا زبون و منفعل نیستیم، میتونیم بالاخره یه سری کارهایی رو انجام بدیم هر چقدر هم که به اشتباه باشه.
0: وبسایت المانیتور به نقل از منابع دیپلماتیک و آمریکایی گزارش داده عربستان سعودی در آستانه اعلام تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی جدید برای مقابله با تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ است. بر اساس این گزارش، این اقدام با هدف مقابله با نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب انجام می‌شود. المانیتور اعلام کرده از حدود 50 کشور از جمله آمریکا، پاکستان، مصر و ترکیه برای پیوستن به این ائتلاف دعوت شده و کشورهای ساحلی دریای سرخ از جمله مصر، سودان، جیبوتی و سومالی نیز با مشارکت در این طرح موافقت کردند. با این حال برخی منابع میگویند موفقیت این ابتکار به مشارکت آمریکا وابسته است. هنوز واشنگتن درباره پیوستن به این ائتلاف که مقر آن در ریاض خواهد بود و تحت فرمانده عربستان سعودی فعالیت خواهد کرد، تصمیم نهایی را نگرفته. مقام های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و پنتاگون هم از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کردند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده همچنان محاصره دریایی بنادر ایران را با شدت اجرا می‌کند. بر اساس این گزارش، نیروهای سنتکام تا 7 مرداد 1405 مسیر 20 کشتی تجاری را تغییر دادند، 2 کشتی را از کار انداختند و وارد 2 کشتی دیگر شدند. ارتش آمریکا اعلام کرده در چارچوب محاصره دریایی بنادر ایران هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آنها را ندارد. بر اساس این اعلام محاصره بدون تبعیض درباره کشتی‌ها همه کشورها اعمال می‌شود. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان برقرار است و محدودیت‌ها تنها شامل کشتی‌هایی می‌شود که قصد ورود به بنادر ایران یا خروج از آنها را دارند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید اگر آمریکا بخواهد در منطقه خلیج فارس جمهوری اسلامی را تحت فشار بیشتری بگذارد، باید حلقه محاصره را تنگتر و نزدیکتر به بنادر ایران انجام دهد.
4: اگر واقعا بخواد که کاملا این محاصره را ببنده، باید یک محاصره نزدیک برقرار بکنه. در حال حاضر نیروی دریایی آمریکا یک محاصره دور یا دور ایستا رو برقرار کرده که با یک فاصله قابل توجهی در شمال دریای عرب، در جنوب دریای عمان ناوها یک خط ایجاد کردن از مرز ایران و پاکستان تا یک منطقه در عمان و در جنوب فجیره. بنابراین هیچ امکانی رو از اونجا اجازه نمیدن که کشتیرانی انجام بگیره، ولی همچنان در داخل خلیج فارس این ارتباط دریایی وجود داره و این کار میتونن در اون مرحله انجام بدن اگر واقعا بخوان محاصره رو ببندن. ولی در دریای سرخ این فشار به صورت غیر مستقیم روی حکومت اسلامی وارد خواهد شد، با فشاری که روی حوثی ها وارد خواهد شد و جلوی اعمال قدرت حوثی ها در باب المندب و حمله به کشتی ها رو خواهد گرفت. در درجه اول دفاع از آزادی کشتیرانی در این منطقه است، به ویژه نفکش های عربستان سعودی که واقعا وابسته هستند به این منطقه به خاطر انتقال نفتشون به کشور آسیا جنوب شرقی، و اگر این ائتلاف به کار بیاد واقعا هزینه عملیات رو برای حوثی‌ها بیشتر میکنه و میتونه جلوی برخی از عملیات اونا رو بگیره به طور کامل که طبیعتا نمیشه، خیلی دشوار خواهد بود، ولی همطور که عرض کردم هزینه رو زیاد میکنه و میتونه منتهی بشه به عملیاتی در ساحل و در مناطق ساحلی یمن، قسمتی که تحت کنترل حوثی‌ها هست، و حملات هوایی که بعد در آینده هم میتونه با همکاری ایالات متحده باشه فشار بیشتری روی حوثی‌ها وارد بیاره.
0: وزیر خارجه ترکیه با رئیس جدید دفتر سیاسی حماس دیدار و درباره وضعیت غزه، کرانه باختری و روند مذاکرات گفتگو کرده. دو طرف همچنین بر ادامه تلاش‌ها برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و پیگیری روند مذاکرات تاکید کردند. همزمان رجب طیب اردوغان اعلام کرده اقدامات اسرائیل پیامدهای فراتر از فلسطین و لبنان داشته و اسرائیل در حال گسترش کنترل خود بر اراضی فلسطینی است. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراه است. نرگس، به ما از رایزنی ها میان فیدان و مقامات حماس بیشتر بگو.
5: وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده به نقل از منابع خودش که هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور در روز چهارشنبه با رئیس جدید دفتر سیاسی حماس دیدار و گفتگو کرده. در مورد اینکه این دیدار در کجا اتفاق افتاده جزئیاتی داده نشده، اما معمولا در چنین دیدارهایی اونها در استانبول میزبان مقامات حماس هستند. این به نظر میرسه نخستین بار است پس از اعلام اینکه حماس رهبر جدید خودش را برای بخش سیاسی این گروه انتخاب کرده که خلیل الحیه هست و انجام میشه و دو طرف در مورد تحولات مرتبط با جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه و به ویژه مذاکراتی که حالا از چندین ماه هست بین طرف ها جریان داره و بسیاری ها انتقادشان از این است که این مذاکرات آنطور که باید به نتیجه بنشینند و با سرعت که انتظار آن وجود داشت به پیش بروند نرفته. بنابراین آیه هاکان فیدان در این دیدار و در این ملاقات در مورد همین تحولات صحبت شده. گفته شده که رئیس جدید دفتر سیاسی حماس آیه هاکان فیدان را در جریان تازه ترین مذاکرات و تحولات در همین راستا گذاشته و تاکید شده که اسرائیل در تلاش است با سیاست‌های گسترش طلبانه و توسعه طلبانه خودش در مناطقی که تحت کنترل فلسطینی‌ها و سرزمین‌های فلسطینی هستند در واقع وضعیت را با چالش جدی روبرو کنه، هم در روند مذاکرات و هم برای فلسطینی‌ها و مردمی که در اونجا بسر می‌برند. در سوی دیگر گزارش شده که وزارت خارجه و وزیر خارجه هم تاکید کرده که از این روند، از روند صلح حمایت می‌کنه و تلاش خواهد کرد که در مذاکره با طرف‌های مختلف این روند را سرعت ببخشه. این در حالی هست که رئیس جمهوری ترکیه هم پس از نشست کابینه با همین تحولات در نوار غزه پرداخته و تلاش‌های جدیدی که از سوی دولت اسرائیل برای گسترش غصب سرزمین‌های فلسطینی انجام شده را به شدت ازش انتقاد کرده و گفته که این سیاست‌ها نه تنها تأثیر ناگواری بر غزه و لبنان خواهد گذاشت، بلکه مردم در سراسر جهان با همه ادیان از این تلاش‌ها و سیاست‌های اسرائیل به شدت آسیب خواهند دید. او تاکید کرده که دولت ترکیه همچنان تلاش‌های خودش را برای کاهش تنش در غزه و منطقه ادامه خواهد داد.
0: متشکرم از تو نرگس. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سازمان ملل متحد هشدار داده شیوع اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با سرعت بی سابقه در حال گسترش است و به واکنش فوری جهانی نیاز دارد. مقام های سازمان ملل خواستار افزایش کمک های بین المللی برای مهار این ویروس مرگبار و جلوگیری از گسترش آن شدند. چین یک ماهواره جدید انتقال داده را با استفاده از یک موشک لانگ مارچ از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور را به مدار زمین فرستاد. این ماهواره قرار است ارتباط، ردیابی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماهواره‌ها و ایستگاه فضایی چین را تقویت کند. کمپین حقوق بشر ایران در گزارش اعلام کرده دست کم 60 معلم و فعال صنفی فرهنگیان از زمان آغاز اعتراض‌های دیماه 1404 تا کنون بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبرو شدند. این نهاد میگوید شمار واقعی بازداشت شدگان به ویژه در شهرهای کوچک بیش از موارد ثبت شده است. در این گزارش همچنین به نگهداری طولانی مدت معلمان در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و خدمات درمانی و نیز صدور احکامی شامل حبس‌های طولانی، شلاق و تبعید اشاره شده. کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای بین‌المللی خواسته تا برای آزادی فوری معلمان زندانی و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید خواستای معلمان معترض دیگر صرفاً صرفی نیست و مطالبات سیاسی هم با آن افزوده شده.
6: رو نباید نادیده گرفت، اونم این که تمام اصناف، تمام گروه‌ها و قشرهای مختلف مردم ایران در چند دهه اخیر به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت دامنه اون دخالتش رو از حوزه سیاسی فراتر برده و خرابکاری که جمهوری اسلامی در همه حوزه‌های مملکت انجام داده، خب صدای همه مردم رو درآورده، در چه می‌بینیم خیلی از قشرها که قبلا تجمعاتشون، اعتراضاتشون، مطالباتشون فقط صنفی بود، محدود به اون خواسته‌های در ارتباط با حقوقشون، مزایاشون، دسترسیشون به امکانات، بیمه و چیزای چنین بوده، خواسته های اینا فراتر رفته و سیاسی شده. ما فراموش نکنیم غیر از معلم ها شما در هر حوزه‌ای، مثلا محیط زیست سیاسی شده، ورزش مملکت سیاسی شده، خیلی از حوزه ها، وزارت علوم رو نگاه میکنید، دانشگاه ها

0: هستن که با کتابهایی که جمهوری اسلامی داره تهیه میکنه سر کار دارن. این همه دروغ و این همه تحریف و این همه حق‌کشی رو جلوی چشم خودشون هر روز میبینن. به این دلیله که مطالبات صنفی معلم‌ها در سالهای اخیر عمدتاً رنگ و بوی سیاسی داره و جمهوری اسلامی هم در سطح یک کنشگر سیاسی با معلمانی که اعتراض صنفی داشتن برخورد میکنه و احکام سنگین، زندان‌های طویل‌المدت و الی آخر.
1: رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند علیرضا سپاهی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام شود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شد. همزمان احد شکوهیان، معترض محکوم به 3 بار اعدام، در فایل صوتی منتشر شده از زندان قزل‌حصار کرج با تاکید بر بیگناهی خود از مدافعان حقوق بشر خواسته تا برای نجات جان او اقدام کنند. همچنین بر اساس گزارش ها 3 متهم دیگر پرونده اعتراضات دیماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانواده های آنان برای آخرین ملاقات دعوت شده. 3 زندانی سیاسی زندان اوین با انتشار بیانیه از داخل زندان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی اعلام کردند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌ها استفاده می‌کند و هدف از این اقدامات را ایجاد هراس در جامعه دانستند. در این بیانیه از آنچه اعدام‌های گسترده، دادگاه‌های فرمایشی و پروژه سازمانیافته سرکوب خوانده شده انتقاد شده است. امضا کنندگان همچنین هشدار دادند افزایش اعدام‌ها و سرکوب‌ها به باور آنان به امنیت و مشروعیت حکومت منجر نخواهد شد و خواستار پایان این روند شده. همزمان با ادامه اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و افزایش نگرانی ها درباره سرنوشت دیگر زندانیان محکوم به اعدام، نیوزلند و استرالیا مواضع خود را در قبال جمهوری اسلامی اعلام کردند. وزارت خارجه نیوزلند در پاسخ به ایران اینترنشنال بر مخالفت خود با مجازات اعدام و حمایت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز تاکید کرد و استرالیا هم با محکوم کردن اعدام مخالفان سیاسی خواستار توقف فوری اعدام ها و احترام جمهوری اسلامی به حقوق بنیادین بشر شده است. با همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا همراه هستیم. علیرضا، بیشتر به ما بگو از مواضع نیوزلند و استرالیا در ارتباط با اجرای احکام اعدام معترضان در ایران.
2: خب فریبا، واکنش های بین المللی به اجرای احکام اعدام در ایران همچنان ادامه داره. در تازه ترین مورد، وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال مخالفت این کشور رو با مجازات اعدام و نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی اعلام کرده. دولت استرالیا هم در یک موضع جداگانه استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی رو محکوم کرده، خواستار توقف این روند شده. از وزارت خارجه نیوزیلند شروع بکنیم پاسخش رو که به ایران اینترنشنال داده و در ارتباط با تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و اعلام کرده که موضع دولت این کشور روشن هستش و نیوزیلند در برابر نقض حقوق بشر در ایران اقدامهای قاطعی رو انجام داده، همواره هم از حق اعتراض مسالمت آمیز مردم حمایت کرده، در هر شرایطی هم با مجازات اعدام مخالف هستش. در این پاسخ وزارت خارجه نیوزیلند به ایران اینترنشنال به موضع رسمی دولت نیوزیلند هم که در 15 ژانویه 2026 مطرح شده اشاره شده، زمانی که آقای وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند تشدید خشونت‌ها و سرکوب و کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی رو محکوم کرده بود. دولت نیوزیلند در اون موضع خودش که خب البته همچنان موضع این کشور هم هست، تأکید کرده که مردم ایران حق دارن آزادانه اعتراض بکنن، از آزادی بیان برخوردار باشن و به جریان اطلاعات دسترسی داشته باشن، حقوقی که به گفته دولت نیوزیلند در ایران به شدت سرکوب میشه. در استرالیا هم وزارت امور خارجه این کشور روز چهارشنبه در تازه‌ترین واکنش خودش اعلام کرده که

0: استفاده شنیع جمهوری اسلامی از مجازات اعدام رو برای خاموش کردن و ترساندن مخالفان سیاسی محکوم میکنه و جمهوری اسلامی باید اجرای احکام اعدام رو متوقف کنه و به حقوق بنیادین بشر احترام بگذاره. خب میدونیم که دولت استرالیا از زمان اعتراضات دیماه سال گذشته مواضع سختی رو در قبال جمهوری اسلامی گرفته، بارها هم محکوم کرده سرکوب معترضان رو و خواستار توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی شده. در ادامه این واکنش ها عفو بین الملل استرالیا هم با اشاره به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری اعلام کرده که از ژانویه 2026 تا به الان بیشتر از 26 معترض در ایران اعدام شدند، بیشتر از 60 نفر دیگه هم همچنان در معرض خطر اجرای احکام اعدام قرار دارند. عفو بین الملل استرالیا از دولت‌ها خواسته که با اقدام‌های فوری و هماهنگ خودشون جمهوری اسلامی رو برای توقف اعدام‌ها تحت فشار قرار بدن. یک ائتلافی از نهادهای ایرانی در استرالیا هم در نامه‌ای به وزیر خارجه استرالیا خواستار محکومیت صریح اعدام‌ها و افزایش فشار دیپلماتیک روی جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن عاملان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شده که در مجموع این موضع‌گیری‌ها نشون دهنده نگرانی‌ها درباره ادامه اجرای احکام اعدام و سرنوشت اون تعداد افراد دیگه‌ای هستش که همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارن و دولت ها و نهادهای حقوق بشر یک بار دیگه خواستار توقف این اعدام ها شدن.
1: متشکرم از توضیحاتت علیرضا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. در حمله تروریستی روز چهارشنبه به یک ایست بازرسی در شمال غرب پاکستان 9 پلیس کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. پلیس این کشور طالبان پاکستان را متهم به سازماندهی و اجرای این حمله کرده. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه هستیم در همین ارتباط. جواد، از این حمله مرگبار بیشتر به ما بگو، دقیقا چه اتفاقی افتاده؟
2: این حمله مرگبار در هنگو در شمال غرب پاکستان رخ داده و در این حمله 9 پلیس از جمله یک افسر کشته شدند و خوب 28 نفر دیگه نیز زخمی شدند. تروریست ها به یک ایست بازرسی خزینه باندا در منطقه هنگو در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در اواخر روز چهارشنبه حمله کردند و در بیانیه‌ای که توسط ذوالفقار حمید رئیس کل پلیس ایالت خیبرپختونخوا منتشر شده اومده که این ایست بازرسی توسط فتنه خوارج مورد حمله قرار گرفت. فتنه خوارج خوب اصطلاحی است که دولت پاکستان برای تروریست های متعلق به تحریک طالبان پاکستان به کار میبره. او گفت که پرسنل پلیس شجاعانه به این حمله پاسخ دادند و در جریان حمله نیروهای بیشتری هم از سوی پلیس اعزام شده و درگیری شدید بین دو طرف صورت گرفت. به گفته او یک گروه دیگر تروریست ها در کمینگاهی هم حضور داشتند که بعدا آنها هم به این مهاجمان پیوستند. رئیس کل پلیس ایالت گفته که با وجود این چالش ها در واقع نیروهای امنیتی شجاعانه و به شکل حرفه ای جنگیدند و گفت که 15 نفر از تروریست ها در نتیجه این واکنش پلیس کشته شدند و چندین نفر دیگر در واقع به دلیل واکنش پلیس زخمی هم شدند. رئیس کل پلیس ایالت خیبرپختونخوا همچنان تایید کرده که در جریان تبادل آتش شدید و درگیری طولانی که بین دو طرف صورت گرفت 9 نفر از نیروهای پلیس از جمله همطور گفتم در واقع رئیس پلیس یک افسر پلیس کشته شده و تقریبا 28 نفر دیگه هم زخمی شدند. یک مقام ارشد پلیس نیز تعداد تلفات را این را تایید کرد و گفت که پس از حمله تروریست ها به پاسگاه تبادل آتش آغاز شد و به طور جداگانه البته یک پاسگاه دیگر پلیس در منطقه آدزای در حوزه پلیس متانی باز در ایالت خیبرپختونخوا نیز اواخر شب چهارشنبه مورد حمله تروریست ها قرار گرفت و یک مقام ارشد پلیس گفته که تروریست ها به سمت پاسگاه شلیک کردند، اما پلیس ها واکنش نشون دادند و باعث این در واقع در نتیجه این واکنش این افراد که حمله کرده بودند فرار کردند و گفت که همه پلیس ها هیچ کدوم از پلیس ها در نتیجه این حمله آسیبی ندید.
1: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان با ما. اما تصاویر زنده ای میبینیم از نمای هوایی ساختمان های آسیب دیده در ژاپن پس از وقوع زمین لرزه. یک روز پس از زمین لرزه‌ای به بزرگی 7 که دست کم 23 کشته و 62 زخمی بر جای گذاشته. همانطور که در تصاویر می‌بینید خانه ها خراب شدند و نیروهای امدادی هم در یک مرکز خرید به شدت آسیب دیده و خانه های فرو ریخته در جزیره کیوشو در جستجوی آوارگان هستند که البته الان تصاویر خانه های تخریب شده است. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود. چه روزتون خوش.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
11: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
12: صدا
13: 1 2 3
14: شروع با هم
15: شروع شده؟
13: شروع
14: ردی؟ مهمان من یک مدل
16: کارگردان
14: شاعر
17: سخنگوی فارسی زبان
18: شهروند دوتابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
20: من دوست دارم که تو مردم باشم.
21: زندگی واقعی یعنی اون
22: به نام آزادی
23: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
24: اینو نمیشه سرکوب کرد.
25: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: دو طرف بدون آن که بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست دارن مقدمات اون رو فراهم میکنن. در جنگ 40 روزه عملا این گروه های عراقی خیلی وارد جنگ نشدن، حوثی ها نشدن، ولی الان اونها آرام آرام دارن وارد درگیری میشن. کشوری را هدف گرفتن که جمهوری اسلامی نمیخواد مستقیما به او حمله بکنه به دلیل پیمان همکاری که عربستان سعودی با پاکستان داره. اگر بخواد با درگیری نظامی با عربستان سعودی بشه، احتمالاً پاکستان هم وارد جنگ با جمهوری اسلامی خواهد شد. به همین خاطر اینو واگذار کرده به گروه‌های نیابتیشون، حوثی‌های یمن و گروه‌های حشدوی عراق، که اونها این کار رو علیه عربستان انجام بدن. ممکنه چیز شبیه این رو با امارات هم انجام بدن، برای اینکه با آن هم نمی‌خواد مستقیما درگیر بشه. یعنی اینکه نیابتی‌ها رو وارد می‌خواد بکنه بدون آنکه مسئولیت آن رو به عهده بگیره. آمریکا و اسرائیل هم از اون سمت اگر بخوان در آینده حمله گسترده انجام بدن، میدونن که در معرض حملات حوثی های یمن، گروه های عراقی و گروه های لبنانی هم حتی ممکنه حزب الله هم قرار بگیرن. به همین خاطر قبل از اینکه اون جنگ اصلی انجام بشه، عربستان سعودی و آمریکا باید توان نظامی نیروهای عراقی یمنی رو کاهش بدن. لبنان رو الان دارن با مذاکراتی که با دولت لبنان کردن، حزب الله رو مهار میکنن و گروه های عراقی رو یمنی رو باید به گونه دیگر مهار بکنن. الگویی که در عراق و در لبنان پیش گرفتن اینه که دولت های این کشورها رو وادار بکنن که بخشی از پروسه مهار این گروه ها رو انجام بدن. در لبنان دارن کاری که میکنن با دولت لبنان برای مهار حزب الله و خلاص الله اون به خوبی داره کار میکنه. همین کار رو میخوان در عراق انجام بدن، یعنی با حمله به مراکز اینها در عراق دولت عراق رو وادار بکنن که بخشی از خلاص الله این گروه ها رو اونها انجام بدن. در این دو کشور این پروسه پیش خواهد رفت. در یمن کار دشوارتر هست، تضعیفش میشه کرد اما نمیشه متوقف کرد یا از بین برد. من فکر میکنم اونها هم نگاهشون در مقابل با این گروه ها تضعیف گسترده اینا هست برای ورود به اون جنگ نهایی. آمریکایی ها دیشب در این حملات مشارکت کردن، با عربستان سعودی پیام خیلی روشنی فرستادن. اگر این هم ادامه پیدا بکنه طبیعتا این درگیری های متقابل ادامه پیدا بکنه. اما جمهوری اسلامی خودش رو از این درگیری ها دور نگه داشته تا از واکنش پاکستان در امان بمونه، چون به هر حال یک تعهد در عربستان سعودی داره که باید وارد جنگ بشه. من فکر میکنم این درگیری بین این گروه ها و عربستان سعودی و آمریکا ادامه پیدا میکنه و حتی ممکنه که حملات عربستان سعودی به حوثی های یمن هم گسترش پیدا بکنه تا زمانی که اون جنگ اصلی رخ داد اینها توانشون مثل حداقل یک ارتشی که آماده است برای جنگ نباشه، یه بخش عظیمیش از بین رفته باشه، کاهش پیدا کرده باشه تا بشه در اون موقع جنگ این بحران رو کنترل کرد.
1: حالا شرف بین الملل اینه که این اعدام ها رو در کانون توجه بین المللی قرار بده و بیانیه مفصل دیروز هم شدیداً اعتراض ما رو بیان کرده علیه این اعدام های خودسرانه و حجمی مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران به مخالفان سیاسی و معترضان، و هم به طور مفصل توضیح داده که چطور این رویه ها همراه بودن با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه مثل عدم دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات یا حتی در مرحله محاکمه، و همینطور رسیدگی های فوق العاده شتاب زده که فقط مثلا چند هفته بین دستگیری تا صدور حکم بودن، و اینکه دیوان عالی کشور هم فقط نقشه گذاشتن مهر تایید رو بر رویه هایی که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به عهده داشتن و با اعتراف گیری اجباری همراه بوده داشته. و تلاش ما اینه که جامعه جهانی اقدامات معنادار جدیتری رو به طور فوری انجام بده. مشخصا ما درخواست کردیم که اقدامات هماهنگ دیپلماتیک از سوی کشورهای جهان انجام بشه. گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به شدت تلاش کردن که مقامات جمهوری اسلامی ایران این اعدام ها را متوقف کنن، ولی ما متاسفانه شاهد بی‌اعتنایی مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایران به کارزارهای حقوق بشری هستیم. یعنی نه به افکار عمومی و جریحه‌دار داخل ایران توجهی نشون میدن و نه به اعتراضهای بین المللی از سوی نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین المللی یا نهادهای سازمان ملل، و در واقع برای اونها مجازات اعدام تبدیل شده به ابزاری برای اینکه فضای رعب و وحشت تو استیصال و ناامیدی رو در جامعه تقویت بکنن و شاید به این نفع از شکل‌گیری مجدد مثلا اعتراضات جلوگیری بکنن و زخمای عمیقی رو به این ترتیب به روح و روان کل جامعه و همینطور مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان وارد میکنن. اعدام در همه مواقع مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانی از نظر عفو بین الملل که باید در همه جای جهان لغو بشه و تا وقتی در کتاب‌های قانونه همیشه میتونه به ابزاری تبدیل بشه برای سرکوب سیاسی. اما به طور مشخص طبق قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام وجود داره استفاده از اون فقط در رابطه با موارد قتل عمد جایزه، اون هم بعد از یک دادرسی عادلانه طولانی و با دقتی که گناهکار بودن رو ورای هر شک معقول اثبات بکنه. و خب مشخصه که رویه‌های دادرسی که فقط در فاصله چند هفته انجام شدن از زمان دستگیری، اون هم با تمام موارد نقض دادرسی منصفانه که من بهش اشاره کردم، نقض فاحش حق حیات هستن. به علاوه اتهاماتی مثل محاربه و افساد فعل ارز کلی و مبهمن و اصلا هیچ گونه مبنایی در عرف بین المللی ندارن.

امیر حسین نوبخت پردستی 21 ساله از جاویدنامان انقلاب ملی ایران است که 18 دی ماه در باغ شهر استان تهران به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. منابع نزدیک به خانواده امیر حسین نوربخت پردستی به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض در شامگاه 18 دی ماه در باغ شهر زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان به شدت شکنجه و سپس کشته شد. پیش از ادامه این خبر هشدار بدم که دیدن تصاویری که خواهید دید ممکن است آزاردهنده باشد و برای همه مناسب نباشد. بنابر گزارش نزدیکان این جاویدنام، امیر حسین نوبخت پردستی ابتدا در خیابان 30 متری باغ شهر هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و سپس بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. خانواده‌اش برای مدتی از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی نداشتند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زمانی که خانواده این جاویدنام سرانجام پیکر او را در کهریزک پیدا کردند، آثار گسترده ضرب و جرح و شکنجه روی بدنش دیده می شد. بر اساس گزارش های رسیده، امیر حسین نوبخت پردستی در نهایت در بیمارستان با شلیک تیر خلاص ماموران جان خدا از دست داد. ویدئویی هم ببینیم از مراسم 40 جاویدنام امیر حسین نوبخت پردستی در باغ شهر که به ایران اینترنشنال رسیده.

امیر حسین، جوان 21 ساله که متولد 1383 بوده، در شامگاه 18 دی ماه در خیابون سیمتری باقرشهر مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار می‌گیره و بعد از اینکه به بیمارستان هفته تیر تهران منتقل میشه، در اونجا شکنجه میشه. دلیل شکنجه اون این بوده که بر روی بازوش خالکوبی تاج شاه رو داشته، تصویر محمد رضا شاه رو تتو کرده بوده و بر روی گردنش کلمه ایران رو تتو کرده بوده. امیر حسین تتو کار بوده و زمانی که در بیمارستان این تتوها رو بر روی بدنش مشاهده کردن، با شکنجش کردن، قسمتی که تتو بوده پوست اون رو کندن با وسیله های برنده، آثار خفگی بر روی گلوی او دیده شده. زمانی که خانوادش پیکر اون رو بعد از چند روز در کهریزک پیدا کردن، شکستگی های زیادی بر روی بدنش بوده و علتش این بوده که بعد از اینکه پرسجو کردن، به علت تتوهایی که رو بدنش بوده این شکنجه ها رو کرده بودن، بینیش رو شکونده بودن، فکش رو شکونده بودن، میگم آثار کبودی بر روی گلوش بوده و در نهایت با تیر خلاص کشته شده و در بیمارستان مورد شکنجه قرار گرفته شده. متاسفانه در تصویری هم که تصویر جالبی نبود از کهریزدک به دست ایران اینترنشنال رسید، پیکرش رو نشون میده که دهن خودش رو فشار داده، فکش رو مشخصه که در این تصویر ما اون رو به دلیل اینکه خیلی ناراحت کننده بود محوش کردیم، اما در اون نشون داده میشه که از شکنجه های زیادی که در بیمارستان شد و دردی که داشته، حالت صورتش به همون حالت قفل شده. نزدیکان خانواده میگن خانواده خیلی تحت فشارهای امنیتی بودن، مادرش حال چندان مساعدی نداره و هر روز با آخرین لباسی که تن اون بوده عزاداری میکنه و گریه میکنه. ما پیشتر هم این الگوی تکراری جمهوری اسلامی رو در اعتراضات 401 داشتیم که مجید رضا رهنورد هم همینطور در شکنجه هایی که انجام داده بودن قبل از اعدامش، به دلیل اینکه تتوی تاج شاهنشاهی رو بر روی بازوش داشته، در روی ساعد دست چپش، بعد که در ویدیوهای اعتراف اجباری دیدیم دستش رو گچ گرفته بود و اون دست آسیب دیده بود. ما اطلاعات دیگه ای هم از بعضی از جاویدنامان داریم که میگن که در 18 و 19 کسانی که بر روی دستشون تتو داشتن بهشون شلیک کردن و یا اینکه در زندان ها بودن مورد شکنجه قرار گرفتن و میگم انقدر ویدیوها و تصاویرش دردناک هستش که ما امکان پخش تمام این تصاویر رو متاسفانه نداریم. این نکته رو بگم که امیر حسین در سن 16 سالگی در اعتراضات 401 هم بازداشت شده بود و طبق گفته دوستان و اطرافیانش پسر شجاعی بوده که برای آزادی ایران، برای به دست آوردن آزادی در جوانی به خیابون رفت، اعتراض کرد، اما با این شکنجه های سخت در بیمارستان متاسفانه جاویدنام شد، کشته شد و پیکرش چند روز بعد خانواده تونستن در کهریزک شناساییش کنن، بدون حضور دوستان خاکسپاری کردن، اما در 40 شجاعانه براش مراسم گرفتن و یادش رو گرامی داشتن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
3: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
4: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
5: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
6: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
7: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شیرازی. ارتش آمریکا شب گذشته و بامداد امروز حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای سنتکام ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، سایت‌های نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی‌های دریایی را هدف قرار دادند. سنتکام این حملات را پاسخی قاطع به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در روز سه‌شنبه عنوان کرد. سنتکام همچنین اعلام کرده در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل با تمرکز عملیاتی و آمادگی برای اقدام قرار دارند. به دنبال حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در شهرهای مختلف، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. گزارش‌های محلی نیز از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر، ابوموسی، آبادان و اهواز حکایت دارد. گزارش‌های نیز از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطقی در بوشهر و جم حکایت دارند. رسانه‌های ایران گزارش دادند در دور تازه حملات آمریکا دست کم 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین از وقوع انفجارها در بخش‌هایی از خوزستان، هرمزگان و گیلان از جمله سیریک و بندر انزلی حکایت دارد. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره از سرگیری حملات آمریکا به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی پس از وقفه چند روزه توضیح داد و از شکل‌گیری جنگی فرسایشی و بسیار پرهزینه برای مردم ایران به دلیل سیاست‌های ضد ملی حکومت گفت.
1: متاسفانه اگر یک حکومت عاقل و ملی و مدبری در ایران حاکم بود که اساساً کار کشور به اینجا نمی کشید، یعنی اون پروژه های بسیار پرهزینه و ضد ملی اتمی، موشکی، منطقه‌ای متحقق نمی‌شد. من تأکید کنم پروژه‌های موشکی واقعاً برای ایران علارغمی که یک ظاهر نظامی امنیتی دفاعی داره یک پروژه‌های غیر ملی است، چون اساساً در فرایندهای دموکراتیک از دل یک حکومت ملی، یک حکومتی که برآمده از خواست و اراده مردم باشه متحقق نشده، طراحی نشده، به صورت پنهانی دور از چشم نمایندگان مردم، دور از رصد رسانه‌ها، دور از نقادی حتی نمایندگان مجلس، طبیعتاً این پروژه‌ها شکل گرفته. یک چنین حکومتی با این کارنامه طبیعتاً کار رو رسانده به جایی که شاهد اون هستیم، یعنی تحمیل یک جنگی که تبدیل شده به یک جنگ فرسایشی و این شاید خیلی نگران کننده تر باشه از یک جنگ کوتاه مدت، چون تکلیف اون جنگ مشخص میشه و جامعه میدونه که خب حالا فردای جنگ قراره چه بکنه. ولی با چشمنداز، با روندی که وجود داره الان، متاسفانه گویی مردم ایران باید بپذیرن که درگیر یک فرایندی شدن که به تعبیر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی فرجام اون رو مقاومت یا تاب‌آوری به تعبیر ادبیات جدید سیاسی مقامهای حکومتی ایران مشخص میکنه. یعنی اینقدر مردم ایران باید زیر فشار قرار بگیرن، تحمل کنن تا دولت ترامپ به سر بیاد یا دولت ترامپ صرف نظر کنه، که ما میدونیم ترامپ صرف نظر نخواهد کرد از این وضعیت که در تنگه هرمز وجود داره. تلاش خواهد کرد تنگه هرمز برای تردد کشتی‌ها دوباره امن شه، برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، محاصره دریایی ادامه خواهد داشت. همه اینها به معنی ادامه فشارهای خرد کننده اقتصادی بر مردم ایران خواهد بود. صاحبان متاسفانه سرکوبگر کشور، حاکمانی که تونل نشین هستن، اونها در امنیت همچنان دارن کشور رو درگیر جنگ کنن. به خاطر این چشمنداز این وضعیت فقط نگران کننده است. البته تاکید کنم بعد از دیدار ترامپ و نتانیاهو شاید هم نگران کننده تر باشه. یک نکته هم من اضافه کنم، میانه این وضعیت یک بازیگر بسیار مهمی وجود داره، اون هم باز مردم ایرانه، که مردم ایران نشون خواهند داد که در نهایت با این حکومت چگونه تعیین تکلیف کنند، چون این وضعیت طبیعتاً غیر قابل تحمله.
0: ارتش اردن اعلام کرده پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از جمهوری اسلامی به سوی پایگاه آمریکا مستقر در خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده. سخنگوی نیروهای مسلح اردن گفته عملیات رهگیری بر اساس طرح‌های دفاعی از پیش تعیین شده انجام شده و این حمله بدون بر جای گذاشتن تلفات انسانی خونسا شده است. ارتش اردن همچنین تاکید کرده نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، امنیت و حاکمیت اردن محافظت خواهند کرد و با هر گونه تهدید علیه این کشور قاطعانه برخورد می کنند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی در شرق عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. ابوظبی این اقدامات را خصمانه و تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانسته و بر همبستگی با دولت و مردم عربستان سعودی تاکید کرده. وزارت خارجه امارات همچنین اعلام کرده از تمامی اقدامات ریاض برای حفظ امنیت و آرامش خود به طور کامل حمایت می‌کند. در خبر دیگر، سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. به گفته این بیانیه، دو نفتکش با هدایت پرنده‌های آمریکایی قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند، اما پس از آتش سوزی در یکی از آنها هر دو نفتکش عقب نشینی کردند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز نیز تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیاز دارد که سطح تنش پایین نیاید و به همین دلیل راهبرد تشدید تنش روی آورده تا بتواند به طرفداران خود نشان دهد ابتکار عمل را در دست دارد.
2: جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیاز داره که سطح تنش رو نذاره که پایین بیاد، یک راه برده تشدید تنش رو اتخاذ کرده که هم بتونه مسئله تنگی هرمز رو به نحوی جلو ببره که بتونه از اون در مورد اون امتیاز بگیره، تنگی هرمز رو اصطلاحا از دست نده، از طرف دیگه نشون بده که مثلا ابتکار عمل در میدان داره. این بیشتر مصرف داخلی داره، البته برای طرفداران داخلی خودش نشون بده که ابتکار عمل داره. نکته سوم اینه که این دو اقدام، این دو حالت میتونه به معنای این باشه که میخواد ایالات متحده و حتی اسرائیل رو تحریک بکنه برای جلو انداختن اون نبرد جنگ بزرگ و تمام عیار و گسترده‌ای که انتظارش رو داره، چون برآورد جمهوری اسلامی این هست که اینا میخوان بالاخره اون جنگ بزرگ رو انجام بدن. برای این منظور اردن یک موقعیت مناسب برای جمهوری اسلامی تعریف میشه. اولا نزدیک به اسرائیل هست، ثانیاً موقعیتی داره که پایگاه‌های آمریکایی بیشتر میتونن، یعنی امکان تحت ضرب قرار گرفتن بیشتری دارن، و ثالثاً اردن یکی از متحدان منطقه‌ای برای آمریکا و یه همسایه همراه با در واقع همسایه همراه برای اسرائیل محسوب میشه.
0: خشکسالی بی سابقه و موج گرمای شدید در اروپا سطح آب رودخانه‌های راین و دانوب را به پایین‌ترین حد در دهه‌های اخیر رسانده و یکی از شریان‌های حمل و نقل اروپا را مختل کرده. رسانه‌های آلمان گزارش دادند تردد کشتی‌های باری و مسافری در برخی مناطق آلمان متوقف شده و در بخش بلغارستان رود راین یک کشتی مسافربری به گل نشسته. کارشناسان هشدار می‌دهند این بحران می‌تواند زنجیره تامین انرژی و مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده و میلیاردها یورو به اقتصاد آلمان خسارت وارد کند. در همین ارتباط احمد صمدی از برلین با ما همراه شده. احمد، اروپا در حال تجربه کم آبی بی سابقه هست، بیشتر اونو بگو از وضعیت فعلی رودخانه‌های مهم اروپا.
3: بله، خب ما تغییرات اقلیمی رو شاهد هستیم و آثار اون بر اروپا هم الان داره خودش رو نشون میده و گرمای هوا خب یکی از عوامل اون هست که باعث میشه آب رودخانه ها تبخیر بشه و سطح آب رودخانه ها پایین بیاد. همین امروز هم در آلمان بر اساس پیش بینی ها ما گرمای 39 درجه رو تجربه خواهیم کرد در برخی مناطق و گرمای بالای 30 درجه رو در اکثر نقاط آلمان رو خواهیم داشت. در دیگه کشورهای اروپایی هم دیدیم که این گرمای هوا چه اتفاقاتی رو به بار آورده. اما در خصوص دو رودخانه راین و دانوب هم باید اشاره بکنم ما در گذشته هم شاهد پایین آمدن کاهش سطح آب رودخانه راین و بیشتر راین بودیم. در سال 2018 به 25 سانتی متر رسید، خیلی سطح پایینی بود. الان بین 27 تا 29 سانتی متر از سطح آب رودخانه راین و همین موجب شده که در بسیاری از نقاطی که از راین کشتیرانی اونجا انجام میشه در واقع تعطیل بشه کار و خب باعث نگرانی بشه برای اقتصاد آلمان و همچنین زنجیره تأمین کالاها که از طریق رود راین انجام میشد. در دانوب هم در 30 سال گذشته این برای اولین بار هستش که چنین اتفاق افتاده و سطح آب انقدر پایین اومده که خب در بخشایی از دانوب در بلغارستان ما شاهد به گل نشستن یک کشتی مسافری بودیم که 186 مسافر به 52 خدمه اون مجبور شدن که کشتی رو تخلیه بکنن و خب این یکی از در واقع نکاتی هستش که خیلی به چشم اومده در رسانه‌های مختلف اروپایی. در مجموع چیزی که الان مشاهدهش هستیم این هستش که ابراز نگرانی میکنن فعالان محیط زیست، میگن که علت این عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی بوده و خب در کنار اون فعالان اقتصادی هم معتقدن باید اقدامات بیشتری انجام داد، حتی تغییر مسیر کشتی ها و برخی در برخی مناطق برداشتن صخره هایی که وجود داره که اینها در واقع با یک نوع چالشی رو بین طرفداران محیط زیست و طرفداران اقتصاد در آلمان به وجود آورده و همچنین شاهد این هستیم که ضررهای اقتصادی هم که بهش اشاره شد.
0: متشکرم از تو احمد. احمد صمدی همکارم از برلین. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید. رضا محدث تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهد بود. چه روزتون باشه.

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
2: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
1: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
3: به نظر میرسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
1: آخرش چی میشه؟
4: از نظر ترامپ، احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
5: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
6: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
5: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
7: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
8: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
9: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
10: اون حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
11: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
12: جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
13: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
14: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
15: جدی با اهمیت و رک.
16: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
17: از تنگه هرمز به باب المندب.
18: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
19: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
8: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.

7 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. آیا اعدام درمانی می تواند جمهوری اسلامی را نجات دهد؟ آیا اعدام و کشتن شهروندان بیگناه و مظلوم برای نجات یک حکومت از سقوط و فروپاشی کافی است؟ چرا جمهوری اسلامی هیچگاه عبرت نمی گیرد؟ و نهایتاً نقش مجتبا در اعدام ها و جنایت های اخیر جمهوری اسلامی چیست؟ خانم و آقایان، به این چشم انداز تلخ و سیاه جمهوری اسلامی خوش آمدید.

0: خانم آقایون، شامگاه 18 دی، همون 18 دی سیاه که قرنها و نسلها راجبش حرف خواهند زد، در حالی که ماشین کشتار جمهوری اسلامی به نحو ترسناکی به جان مردم بیگناه و مظلوم افتاده بود. در درگیری‌های اصفهان در میدان علی خانی 4 نفر از نیروهای گارد سرکوب کشته شدند. گفته میشد که 3 نفرشون ظاهرا مال بسیج بودن، 1 نفر مال نیروی انتظامی. اما قطعی نیست. بابت این 4 نفر خانم آقای میگن صدها نفر رو بازداشت کردن. واسه 59 نفر پرونده ساختند و کیفرخواست صادر کردند و بازداشتشون کردن و فرستادنشون دادگاه. از این 59 نفر برای 23 نفر از این 59 نفر اصلا روحشون هم خبر نداشت، هیچ نقشی هم نداشتن، 5 تا 10 سال زندان واسه شون بریدند و نهایتا در یک به اصطلاح دادگاه مضحک چند دقیقه‌ای، خواستم عبارت بیدادگاه رو استفاده نکنم، چندین دهه هست استفاده میکنیم، دادگاه مضحک به 12 نفر حکم اعدام دادند. یعنی به ازای هر بسیجی 4 تا ایرانی رو میکشیم، 6 نفر رو هم زندانی میکنیم، 1 در مقابل 10. اصلا باور کردنی نیست، قانونی نیست. قانون که وکلا یا عالم توضیح میدن که آقا یک قتل جمعی بوده، اصلا نقش هر کسی چیه، نه اصلا نقش معلوم نیست داشته باشن، همشون رو شکنجه کردن، اعتراف کردن، به این سادگی نیست. اگر اسلامی بخواد در نظر بگیره که آقا در قتل یک نفر شما میتونی قصاص کنی، نمیتونی بذاری 1 نفر 12 نفر بکشی، بذاری 4 نفر 12 نفر بکشی، آخه نمیشه، همچین چیزی نیست، همچین چیزی وجود نداره، نه در اسلامتون، نه در قوانینتون، اصلا هیچی. و از این 12 نفری که بهشون حکم اعدام دادند، خانم آقای طالب 5 نفر اعدام کردند. سرگاه دیروز شنبه 2 تا جوان شاخ شمشاد اصفهانی، نمیدونم شاید چون من هی دارم پیر میشم این جوان ها واقعا اصلا دیوانم میکنن، اعدامشون نمیدونم چیکار کنم. 2 نفر از همین 12 نفر رو در ملای عام در همون میدان علی خانی کشتند. سرگاه شنبه در اصفهان به نظر من 2 تا اتفاق نادر افتاد، 2 تا اتفاقی که نمیخوام بگم بی سابقه است اما کم سابقه بود. اول اینکه جمهوری اسلامی که بعد از سه تا جنگ بود و بعد از 3 تا جنگ این جمهوری اسلامی که چند وقت پیش به اونجا رسیده بود که نیروهای سرکوبش تو کلانتریا فرار میکردن، نیروهای بسیجیش تو چادر باید میخوابیدن، حکومتی که به اونجا رسیده بود که فرمانده کل نیروی انتظامیش با افتخار میگفت من فقط باید تو ماشین بخوابم یا کنار خیابون بخوابم، و از این خارجش میگه من تو ماشین با تلفن حرف میزدم. این حکومت به خودش جرأت داد و این 2 تا جوان رو در ملای عام اعدام کرد. خیلی کم سابقه بود این شکل اعدام های سیاسی امنیتی معترضان در ملای عام باشه. و دوم اینکه ده ها شهروند اصفهانی خودشون رو به هر طریقی به اونجا رسوندند، شعار دادند، فریاد زدند، گریه کردند، نفرین کردند، فوش دادند، هر کاری تصور میکنید کردند با دست خالی، شاید بعضیشون با جیب خالی، شاید بتونن جلوی کشتن این بچه ها رو بگیرن، که البته واضح بود نمیشه. مگر در جمهوری اسلامی چیزی به نام رحمانی داره؟ مگر در جمهوری اسلامی قانون معنی داره؟ مگر در جمهوری اسلامی شفقت انسانیت معنی داره؟ ماشین اعدام دوباره به راه افتاده خانم آقایون، اعدام درمانی دوباره به کار اومده. دفعه اول هم نیستا، همتون بهتر از من میدونید، دفعه دوم اینا هم نیست. ببینید همین امروز که با هم حرف میزنیم، همین امروز 7 مرداد دیگه، خب همین روزی روز شومه، 38 سال پیش توی همچین روزی، در همین روز 38 سال پیش در همین روز، یعنی 7 مرداد، مطلعین میگن در 2 زندان مهم تهران، یعنی اوین و گوهردشت، در 2 زندان تمام کانال‌های ارتباطی زندانیان سیاسی با دنیای خارج رو ناگهان قطع کردن، تمام کانال‌های ارتباطی رو، همین امروز که با هم حرف می‌زنیم 38 سال پیش، تا زندانیان چی بشن؟ ایزوله بشن. چرا؟ که پروژه اعدام‌های دست جمعی دهه 60، میگیم اعدام‌های دهه 60، اعدام سال 67 رو کلید بزنند. بنابراین همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم 7 مرداد، اولین روز، اولین گام، اولین پله، اولین قطعه از پازل اعدام‌های دست جمعی سال 67. تلفن یه جورایی، ملاقات، رادیو، تلویزیون، روزنامه رادیو تلویزیون که یه طرفه بود، اینا رو هم گرفتن. هواخوری رو هم قطع کردن، هواخوری که بندهای مختلف به هم اطلاع ندن، خبر ندن که قهرمان رو دست جمعی بکشن، خبر ندن که قهرمان رو یه جای مسخره ببرن، 4 تا سوال مسخره کنن و بر مبنای اون بگن بکشید یا نکشید، و خبر ندن که قراره جسدهای آدمها رو، بدنهای آدمها رو با کامیون جابجا کنن. نهایتا هزاران نفر رو به صورت صنعتی کشتند. ببین میگم کشتار صنعتی. کشتار و اعدام خانم آقایون هم روش حکومت ایران هست، هم مرام و شخصیتش، همه چیزش. اصلا شکل علی خامنه‌ای است. علی خامنه‌ای اسمش علی خامنه‌ای نیست، اسمش اعدام خامنه‌ایه، کشتار خامنه‌ایه. اصلا شخصیتش کشتار و اعدامه. الان هم دقیقا همین کار رو میکنه، مقوا هم همین کار رو میکنه، وقیحانه، جنایتکارانه، بی دلیل، با دلیل میکشه، میکشه تا شاید شجاعان پرچمداران تموم بشن که نمیشن، تا شاید مردم بترسن ساکت بشن که نمیشن، که شاید همه حساب کار دستشون بیاد، که شاید خارجی ها ببینند و بفهمند چیزی قرار نیست عوض بشه، داخلی ها بفهمند و دل نبندند، کسی امیدی پیدا نکنه، کسی پر رو نشه، کسی وقیح نشه، کسی زبونش دراز نشه. این مرام و شخصیت ساختار استبدادیه، اما مرام و شخصیت اصلا آخوندا هم هست، مرام و شخصیت جمهوری اسلامیه. چه میکنن، چه خواهند کرد این روحانیون آخوندها در قرنهای بعد از فروپاشی این جمهوری اسلامی زیر بار این فشار سنگین؟ چه جوری جواب نسل‌های بعدی رو خواهند داد؟ چه جوری؟ بابا تو این قرآن یه بار اومده به ای زنب قتلت کشتید ما رو، میگه به ای زنب قتلت، یاد اون زمان از شما هم خواهند پرسید به ای زنب قتلت برادر، خواهند پرسید. خانم آقای، این جمله آخر، طرفداران جمهوری اسلامی، دستیجی ها، اطلاعاتی ها، جوجه اطلاعاتی ها، طرفداران حکومت، بچه طرفداران حکومت، بچه اطلاعاتی ها، قبلا با ساندیس کار میکردن، قبلا ساندیس میخواستن، حالا ظاهرا خون میخوان، حالا خیابان حامی جمهوری اسلامی با خون کار میکنه، عادت کرده، از دل ماه عادت کرده، عادت کردن به کشتار، عادت کردن به نوشیدن خون و حالا خون میخوان، عادت کردن به کشتن معترضان، عادت کردن به کشتن مردم بیگناه. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت است. همچنین آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم و آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از فرصتی که به من دارید و متشکرم از حضورتون در چشم انداز. آقای اصلانی اجازه بدید از شما شروع بکنم. این اواخر حرفام یه اشاره کردم به در واقع 38 سال پیش، هفته مرداد ماه، که در واقع از امروز ظاهرا در زندان‌های هستید ارتباطات رو قطع میکنن. با ازتون خواهم پرسید حالا واسط برنامه شد. بذار سوال اول، چون شما یک از در واقع شهود اون ماجرا بودید و روایتگران اون ماجرا، بخشی از اطلاعات ما در مورد وقایع مرهون زحمات شما و نوشته‌های شماست. بذارید از اول داستان شروع کنیم. ماشین اعدام به راه افتاده، چرا؟ شاید جوابش سوال خیلی عادیه، جوابش عادی باشه، ولی میخوام دوباره به من بگید چرا حکومت ایران الان زیر جنگ، رهبر جوان مجتبی با این شرایطی که میبینید افتاده به جان مردم، ماشین اعدام روشن کرده، در شرایطی که 7 دهک جامعه ایران دیگه گرسنگی سیاه غذایی دارند؟
1: سلام میکنم خدمت شما بینندگان و دو مهمان عزیز و محترم برنامه. حکومت اسلامی گندلات زخمی رو میمونه که تلو تلو خورون و در موقعیت افتادن در جوی پر از لجن چاقو از جیب ساعتی بیرون میکشه، عربده میکشه تا هراس ایجاد کنه. تمام کشتارهای حکومت از پشت بام رفاه تا میدان نقش جهان و اونجایی که جان و جهان ما رو سلاخی کردن، تکه هایی از بدن ما رو در این 47 سال بود نامبارک تکه تکه دارن میکنن. اون دو جوانی که در اصفهان به قتل رسیدن، من از واژه اعدام استفاده نمی کنم، این قتل درمانی، قتل اعدام به هر حال شاید یه نوع بار حقوقی داشته باشه که مطلقا نداره، و این نظام همه کش جنایت رو در واقع به تقدس بدل کرده. همین همه کشی تابستان 67 که امروز 7 مرداد شما اشاره کردین که تمام کانال های ارتباطی قطع شد، هر نوع رخنه بر هر نوع تقدسی که اینان تقدس میپندارن باید با مجازات شدید همراه بشه تا سکوت رو بتونن باطنی بکنن. حکومت اسلامی برای ماندن میکشه، راه‌های گوناگونی داره که مهمترینش سرکوب و قتل و ارهابه. هراس باید ایجاد بشه که گفته بشه هیچ راه گریزی از این وضعیت نیست، ریشه‌کن کردن مخالف رو در سر دارن، هیچ تفاوتی هم بین مشتبه و پزشکیان و عراقچی و قالیباف در زدن فکر مخالف وجود نداره. این نظام از روز اول با یکدیگر درگیر بودن، درگیری هم بسیار واقعی بوده، ولی اونجایی که به زدن فکر مخالف میرسن به قول خودشون اجماع دارن. امروز البته ما با تغییر فضا شاهد این هستیم، یعنی در دهه 60 زندانی ها در حقیقت نوعی پرت شدگی به تنهایی و تونل تاریک بودن، صداشون شنیده نمیشد. امروز از داخل زندان شعار نهب اعدام سر داده میشه، انعکاس بیرونی پیدا میکنه و این صدا در واقع شنیده میشه. در دهه 60 زندانی تنها بود، صداش پژواک نداشت. حکومت نیز البته با این شرایط خودش رو تغییر داده، یعنی خودش رو آپدیت کرده، روزآمد داره میکنه، به نوعی گزینه کشی و گزیده کشی در حقیقت داره دست میزنه. امروز پژواک صدای زندانیان تقسیم مرگ رو کمتر کرده، نه اینکه اعدام رو ناممکن کرده باشه، قتل رو ناممکن کرده باشه، کند کرده. این گونه نبود دیروز. این نیز گفته باشم که کار به دستان اسلامی، جنایت پیشگان اسلامی در تمامی عمر در واقع بود نامبارکشون این گونه عمل بگردن. به هر حال اون چی که در مقدمه شما فرمودین، نخست من چشم میگردونم بر خانش های متفاوت از این نجات، یعنی واقعا اعدام درمانی یا قتل درمانی نجاته؟ چه زمان نجات رخ میده؟ وقتی ما از منظر نظام اسلامی به نجات مینگریم، بی تردید نجات از سقوط به میون میاد. اینکه سقوط کی تحت چه شرایطی رخ میده، این حکم تاریخه. هیچ نظامی به این شکل قادر به ادامه حیات نخواهد بود، لذا این قتل درمانی راه نجات نظام نیست، اما به تعویق میندازه مرگ رو. اینها با تنفس دهانی و البته گرفتن نفس جوان سالگان میهن زخمی کند میکنن. لذا پرسش نجات یافتن نظام چند سویت. جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط حال بیش از هر کس نیازمند این موقعیت نجنگ نسوله، نگاه داشتن جامعه در یک شرایط جنگی تا با دمکنی جنگ جلوی فوران بخار دیگ جوشان یک جامعه به سوت آمده در آینده این چند دور که اونا حدس میزنند رو بگیره. چون به هر حال بعد از آتش بس احتمالی، صلح احتمالی، باید پاسخگوی نیازها به ویژه اقتصادی نسبت به گرسنگان شهری باشن. این جامعه 90 میلیون نون میخواد، آب میخواد. نظام اسلامی حکومتی بهانه ساز، در مقدمتون فرمودیم به درستی، نخست بهانه رو میسازه، بعد میزنه و بعد اون بهانه رو به عنوان مستنداتش اعلام میکنه. آنگونه که در تابستان 67 در اون همه کشی زندانی حکدار رو مقابل هیئت مرگ قرار دادن به دو اتهام: محاربه با خدا و ارتداد از خدا، و زدن. این محاربه، این ارتداد امروز به یک معنای دیگه داره تکرار میشه. ببینید آقای مهدوی آزاد گرامی و دوستان عزیز، مهمانان گرامی، منطق اپوزیسیون، این منطق فلج اپوزیسیون به گمان من، منم یه بخشی از این به شمول، همیشه با منطق حکومت تفاوت داشته. اپوزیسیون همیشه از منظر منافع گروهی و سیاسی خودش برون افکنی کرده، به تبیین ماجرا پرداخته، این چپه، اون راسته، اون چس، اون چه. اما نظام ولایی با منطق حکومت کردن و کنترل بر 90 میلیون عمل میکنه. هم از این رو همه کشه. وقتی میکشه شناسنامه سیاسی و کارت ملی از کسی طلب نمیکنه که تو چه گرایش سیاسی داره. همه کشی برای حکومت کردن و برای اعلام اقتدار در واقع ترس هست.
0: از شما میخوام خاطراتتون رو بپرسم. یه سوال کوتاه، اینو کوتاه من جواب بدید. ببین من همین الان میفهمم، بله، واسه اینکه دوام بیاره و راه دیگه قبول، ولی بشار اسد مگه ندیده؟ اصلا همین اعدامای دهه 60 نمیبینه الان خیرشون رو گرفتن؟ کسی جرئت نداره مسئولیت بپذیره، نمیبینه میگفتن آیت الله قتل عام، سر رئیسی چی اومد؟ منظورم اینه که دقیقاً شما درست میگید، اصلا یه جورایی سیکل کشتارای الان مثل سال 67. چرا نمیفهمی؟ خب چرا مثلا عبرت نمیگیری؟ نمیفهمی که آقا با کشتار نمیشه. بشار اسد این درصد حجم در واقع بشار اسد و علی خامنه‌ای حامیانشون دیگه، درصدی از جامعه سوریه رو کشتن، درصد عظیمی رو فراری دادن، ولی رفت. چرا عبرت نمیگیره؟
1: تمام دیکتاتورها دیر میشنون و دیر میفهمن، یعنی یک نوع نافهمی تاریخی دارن. من از جنوب شهر میام، آقای مهدوی که کسانی در محله در جنوب شهر میدید مثلا فلان کس مدام معتاد شده بود، ای چرا معتاد شده؟ منطق رو آوردن به اعتیاد اون شخص این بود، همه کشیدن نخواست نمی، هر وقت دلم خواست میکشم. تمام دیکتاتورها همین جور رفتار کردن. مگه صدام حسین فکر میکرد یک هفته قبل از آن که او رو بکشن بیرون از توی اون سوراخ و موهاشو بجورن که در واقع شپش نزده باشه؟ قذافی مگر میتونست تصور بکنه که با اون قدر

0: چرا دوباره این ماشین قتل عام رو اعدام درمانی رو استارت زدم و شروع کردم؟ من واسه مهم این هست که راننده ماشین کشتار کیه؟ آقای اصلانی یه جواب جالبی داد، میگه مهم نیست، یعنی میگه که مهم نیست مجتبا پزشکیان، ولی من واسه مهم بود که بدونم راننده کشتار هنوز باید محسن اژه‌ای بدونیم یا مجتبا داره میشه یا سپاه. اگه توی زمینم حرفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد و بینندگان ما، عرض تسلیت دارم برای همه مردم ایران، به ویژه خانواده عزیزانی که در اصفهان باز هم به دست جنایتکاران جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، به قول آقای اصلانی عزیز، و همینطور درود به مهمانان عزیز برنامه. ببینید، سوالی که شما میکنید به نظر من اتفاقا نیاز داره ما خیلی سریع یه مرور 47 در واقع مروری داشته باشیم بر 47 سال اعدام. یعنی در طول این سالها ما میبینیم این ماشین کشتار که همواره فعال بوده، هرگز لحظه‌ای فرو نایستاده، کارش عمل کردش یکی بوده، ولی به قول شما شاید انگیزه هاش و متفاوت باشه در دهه های مختلف، در موج های مختلفی که در واقع از اعدام به عنوان دو ابزار مهم استفاده کرده، یک ابزار انتقام از مخالف، سرکوب معترض و ساکت کردن و خاموش کردن جامعه از یک سو، و اون خاصیت بازدارندگی برای آینده از سوی دیگه. این شاید دو عامل اصلی، دو انگیزه اصلی بوده که به طور مشترک در این 47 سال همیشه وجود داشته. اما من فکر میکنم دست کم در 10 سال گذشته یک موضوع دیگه به این ابزار اصلی اضافه شده و اون هم انگیزه انجماد جامعه بوده. یعنی جامعه‌ای که از هر طرف نفرت و خشم در لایه‌های مختلفش باعث مثل انرژی اکتیواسیون در شیمی، در انرژی محرکه جامعه شده برای اینکه یک اعتراض سراسری رو شاید تبدیل بکنه به یک انقلاب، شاید تبدیل بکنه به یک تغییر اساسی در نظام حکومتی ایران. برای این موضوع جمهوری اسلامی نیازمند شوک هست. یعنی این سرکوب ها مثل قتل عام دی ماه گذشته هم شوک به جامعه وارد میکنه، هم جامعه رو برای یک مدت کوتاهی منجمد میکنه. این قتل عامی که ادامه یافته در شکل اعدامهای امروز، به نظر من ادامه اون انجماد جامعه هست با همون دو محوریت اصلی، سرکوب از یک سو و خاصیت بازدارندگی از سوی دیگر. اما اینکه چه کسی در واقع سکاندار این ماشین کشتار، این کشتی کشتار هست، به نظر من به شدت با آقای اصلانی عزیز موافق هستم. شما هرگز نمیتوانید در بین قوای مجریه قضاییه مقننه ایران تفاوتی قائل بشید و بگید که کدوم یکی از اینها بیشتر مقصره. ببینید، من یک مثال برای شما میزنم. در برخی من اعدام رو حتی فقط یک ابزار سیاسی نمیبینم. برای یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی علاوه بر ابزار سیاسی و ابزار سرکوبگری یک فریضه هم هست. ما در بسیاری از موارد شاهد قتل‌های حکومتی هستیم. من باز هم از عبارت آقای اصلانی استفاده میکنم، این جنایت سیاسی، این جنایت حکومتی در بسیاری از موارد مثل حدود که دیگه نه معترضی بوده، نه در واقع مخالفی اومده به خیابان، نه اقدامی کرده، نه کسی اسلحه به دست آورده. حدود اسلامی رو میگن حق خداست، اما این حکومت مصر هست به اینکه حدود الهی رو، حدود اسلامی رو اجرا بکنه. چرا؟ برای اینکه نگاهش به مجازات های مثل اعدام، مجازات یک فریضه هم هست علاوه بر ابزار سر.
0: خب میفهم خانم امینی، یه لحظه ولی گوش کنید. آره، یه سوال دیگه بپرسم، فرمایشتون اگه خواستید ادامه بدید، ولی کوتاه اگه میشه برام بگید. ببینید، من متوجه هستم کاملا، ولی موقعی که ما میگیم کی کی پشت راننده این ماشین کشتاره؟ چون اگر مثلا سپاه باشه معنیش میتونه بگه در تحلیل پیام مهمه، سپاه باشه میتونه بگه معنیش اینه که آقا سیاست‌های جنگ طلبانه ما رو کسی به چالش نکشه، همینی که هست حکومت نظامی خفه شید. اگه بگیم مجتبی راننده‌اش، معنیش میتونه این باشه که مجتبی داره یه خودنمایی میکنه، خودش رو میخواد تثبیت کنه، دیکتاتور بزرگ اومد میخواد دمپایی‌های باباشو بپوشه، داره اعلان حضور میکنه. بگیم محسن اژه‌ای، میدونید بگیم پزشکیان هر کدوم یه معنی

0: داره، از این زاویه شاید مهم باشه. بفرمایید.
1: دو دلیل دارم برای اینکه این استدلال شما رو به نقد بکشم آقای مهدوی آزاد. دلیل اول من این هست که در واقع این ایجاد شکاف که به اسم استقلال قوا به کار برده میشه، ما در مورد سوئیس و نروژ حرف میزنیم، در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم که همه اینها زیر چتر ولی فقیه و شورای نگهبان قرار داده. خود اونها چنین تفکیک رو قائل نیستن وقتی دخالت میکنن در کار هم. موضوع دیگری که به نظر من باعث میشه که من اینها رو زیر یک چتر ببینم و تفکیک نکنم و همه رو در کنار این جنایت در واقع مقصر بدانم، این هست که شما در آیین دادرسی کیفری بندهایی دارید برای اینکه اگر مثلا یک قاضی حکمی صادر کرد و این حکم رو نتوانست، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ماده 27 آیین دادرسی کیفری هست،
0: بله.
1: اگر نتوانست برای اجرای اون در واقع قتل یا اعدام یا اجرای حد یا هر کدوم از اینها کسی رو پیدا کنه، میتواند از مأموران به خدمت، مثلا من جز تحقیقات من در حوزه اعدام بوده، در مشهد و در قزوین سال 85-86 ما قضاتی رو داشتیم که از فرمانداری و استانداری، اینها که دیگه قوه مجریه هستن دیگه، کمک گرفتن برای اجرای حکمی که صادر شده در زمره حدود. بنابراین این تفکیک ها برای در رفتن از بار مسئولیتی هست که همونطور که عرض کردم ولی فقیه به عهده همه این سه قوه قرار داده.
0: خیلی متشکرم. حالا میگن حرف میاره در مورد اینکه همه مقصرن و که اصلا شکی وجود داره، منم تفکیک نکردم. خب آقای ثابتی خوش آمدید. خوش آمد میگم به شما و متشکر از صبر و تحملتون. صبر ایوب شد این باره. چطور میبینید داستان رو، داستان تلخ اعدام ها رو؟
2: خیلی ممنون. با درود به شما خانم امینی عزیز، جناب اصلانی عزیز و بینندگان محترم. بنده به یک جمله میتونم بگم، انقلاب 57 در عصر موتور رخ داد، اما برای اینکه ایران با قوانین عصر شتر اداره بشه. مقصر اصلی رو ما اگه میخوایم پیدا کنیم، اون قوانین فقه، اون قوانین عصر شتره. یک خرجین این فقها دارن، قصاص، حدود، تعزیرات، محاربه، همه اینا هر روز دست میکنن این قوه قضاییه و مسئولانش از توی این خرجینی که از عصر شتر با خودشون آوردن یک حکمی میکشن بیرون تا یک خونی رو به زمین بریزن. شما ملاحظه بفرمایید سال 58 آقای بهشتی که تقریبا میشه گفت فقیه راسپوتین معاب جمهوری اسلامی، یه سخنرانی کرده خیلی به نظر مهمی از این سندهای مؤسس جمهوری اسلامی. اونجا ایشون میگه اگر آخوندیسم معنایش حاکمیت مر اسلام و اسلام با شناخت فقیه یا مراقبت فقیه بر اجرای اسلام است، این آخوندیسم برای ما مطلوب است. گوشت را باز کن که این آخوندیسم را در قانون اساسی ما توضیح داده ایم. یعنی این قانون اساسی که مبتنی بر اون فقه هزار سال پیشه باعث شده این ایران درش اینقدر اعدام بشه امروز، در حالی که حتی در مغول رواندا، حتی همین ونزوئلای خودکامه هم دیگه اعدام وجود نداره، اما میزان اعدام در ایران در جمهوری اسلامی 8 برابر نظام، حداقل 8 برابر نظام آپارتاید آفریقای جنوبی بوده. یعنی فاشیسم خیلی بدتره، خونین تر از فاشیسمه یا نجات پرستی در یک مواردی. چرا؟ چون اینها مستظهر و پشتیبان هستند به یک قانون شریعت که اون رو مقدس، حکم لایتغیر نازل از آسمون میدونن. یعنی حتی نظام هیتلری فاشیستی نمیتونست خودشو با آسمان ها وصل بکنه، اما اینا خودشونو با آسمون وصل میکنن و کسی که خودش با آسمون وصل میکنه خیلی راحت تر میتونه جنایت بکنه و جنایت خودش رو میتونه توجیه بکنه. ببینید در همون سال 67 شما ملاحظه بفرمایید آقای جفری رابرتسون که خیلی حقوقدان و وکیل نامدار بین المللی هستن، ایشون نویسنده اولین گزارش مشروع درباره اون قتل عام فجیع زندانیان سیاسی سال 67 هستن. تو کتاب خاطراتشون ایشون به صراحت می نویسن، میگن این قتل ها بدترین نمونه جنایت علیه بشریت که از زمان جنگ جهانی دوم علیه زندانیا رخ داده، شرارتش فقط قابل مقایسه است با کشتار در سربرنیتسا در بوسنی و مرگ اسرای استرالیا آمریکایی در زمان جنگ جهانی دوم توسط ژاپنی ها. حالا شما ملاحظه بفرمایید در اون دهه 60 خونین، میخوام عرض کنم مقصر اصلی کجاست تو اون باور به اون فقه خونینه. شما برید مطالعه بفرمایید ببینید آقای میرحسین موسوی و نخست وزیر وقت سال 64 ایشون چی میگه. میگه منافع جمهوری اسلامی ایران در معرض قضاوت سازمانهایی از قبیل عفو بین الملل که وابسته به صهیونیسم است قرار نخواهد گرفت. چند وقت بعد باهایی ها رو داشتن ایران اعدام میکردن، ایشون دوباره میاد میگه، دقیقا نقل دقیق از روزنامه صحبت آقای میرحسین موسوی، میگن سیاست دولت یعنی جمهوری اسلامی سرکوب هر گونه تحرکی است که قصد براندازی نظام را داشته باشد و ما منافع جمهوری اسلامی را در معرض چنین قضاوت‌های قرار نخواهیم داد. یعنی میگه هر کسی دیگر اندیشه مساویه، یعنی اصلا شما دیگر اندیش هستی یعنی براندازی جمهوری اسلامی میخوای بکنی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی قانون اساسیش میگه مبتنی بر فقه هست و این رهبرم نماینده ولی فقیه، شما اگه به این عقیده نداری براندازی، ما سرکوبت میکنیم، وظیفمون سیاستمونه در برابر سازمان بین الملل کوتاه نمیان. یعنی آقای میرحسین موسوی که امروز حالا خوشبختانه از اون عقاید پیشین خودشون دست برداشتن، اما تو دهه 60 فراوون از این صحبت ها از همین ایشون میتونید پیدا کنید. چرا؟ چون به اون فقه عقیده داشته ایشون. یعنی میخوام عرض کنم اون تعصب، اون جزمندیشی، کسی که تو اون مکتب پرورش پیدا کرده با بنده و شما و خانم امینی عزیز، آقای اصلانی و اکثر بینندگان برنامه فرق داره. یعنی همینطور که ایشون آقای موسوی میگه خودش رو در معرض پاسخگویی به نهادهای حقوق بشر بین المللی نمیدونه، ایشون داره اونجا همینو میگه. چرا؟ چون میگه من دارم حکم خدا رو اجرا میکنم. همین آقای جفری رابرتسون سال 2012 خیلی حرف خوبی زدن، گفتن اگه اون موقعی که این جمهوری اسلامی آمد فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد، دنیا جامعه جهانی اون موقع جلوی این حکومت خونخوار میستاد، این خیلی صحبتشون به نظر من جالبه، امروز مجبور نبود در به در دنبال این بگرده که چطور جلوی دسترسی این حکومت رو به سلاح هسته‌ای بگیره. یعنی این خیلی مهمه که این مماشاتی که به خصوص کشورهای اروپایی به دلایل گوناگون انجام دادن با این حکومت، همینه که امروز شما میبینید در کل دنیا 17 تا کشور فقط هستن که اعدام میکنن به طور بالفعل، جمهوری اسلامی احتمالا اولی، حالا شاید چین بیشتر باشه نمیدونیم، دومی. یعنی چرا هنوز بعد از 47 سال این شجره، این به قول خود قرآنیش شجره زقوم از بین نرفته و این درخت دیگه میوه تلخ میده هنوز ادامه داره و نشو نما میکنه؟ چون جامعه جهانی مماشات کرده، ولی واقعیت هم اینه اون مسئولیانش
0: خیلی متشکرم
2: وقت خودشون رو مستظهر به آسمان میدونن، به زمین و نهادهای بین المللی.
0: خب همینجه سب کنید، همینجه سب کنید، متشکرم آقای ثابتی. آره متشکرم، همینجه سب کنید آقای اصلانی. ببینید دو نکته که آقای ثابتی میگه یک، جامعه جهانی مباشات کرده، البته دلایل دیگه هم گفتم ولی اصلش مو جامعه جهانی مباشات میکنه. دو، مسئولان شکنجهگران آدمکشان خودشون رو وصل به آسمان، نماینده آسمان میدارن. من این دقیقاً همون سوالی بود قبل از حرفای آقای ثابتی من می‌خواستم از شما بپرسم، ولی ظاهرا تلپاتی با هم داریم. ببینید شما الان شکنجه های صدر انقلاب 57 اگر نگاه کنید، مثلا کارهای کثیفی که یارو لاجوردی میکرد، به واقع بعضی از اینها باید ثبت بشه. یعنی تکنیک داشتن، خلاقیت داشتن در شکنجه های غیر انسانی، تکنیک داشتن در زجر دادن. اصلا آدم باید خیلی شیطان باشه که بتونه اینقدر راحت اینجوری از دیگران زجر بده، مشکل هم نداشته باشه و لذت ببره. ماهیت، ریشه، منبع این خشونت چیه؟ منبع این که اینو بعد از 45 سال نمیخوان عوض بشن چیه؟ منبع این که به قول آقای ثابتی 17 تا کشور دارن اعدام میکنن، یکی از بدترین هاشون چیه؟ چرا هیچ مشکلی اینا ندارن با خدا، شهر خود، قلبشون، وجدانشون، بچه‌هاشون، چه میدونم؟
3: ببینید این مسئله اصلی برمیگرده به اسلام سیاسی و حاکمیت اسلام سیاسی. اون چه که در واقع هم خانم امینی هم آقای ثابتی اشاره کردن و شما در گزارشی که اول برنامه دادیم، تفاوت در اجرا همیشه وجود داشته. ببینید در دهه 60 کابل و شکنجه وحشیانه اعمال میشد برای گرفتن در واقع تخلیه حوزه دانسته های اطلاعاتی زندانی، چون اهمیت داشت، داغون میکردن. الان اوضاع فرق میکنه، مثلا کسانی رو که اعدام کردند فشار آوردن روشون، فشار غیر انسانی روشون آوردن که اعتراف بکنن به خود نبودن. تفاوت در اجرا وجود داره. ببینید یک زمانی در دهه 60 میکردن تو قیر مذاب در میوردن، الان کسانی اومدن میگن که نخیر، اول اینا رو بلند کنیم با آب گرم بعد پوست بکنیم. اما در پوست کندن مشترک هستن. اسم لاجوردی رو آوردین. ببینید اسدالله لاجوردی، آیشمن اوین، در مقابل زندانی ها تو اوین بار داشت صحبت میکرد، گفتش که من خودم زندانی بودم. زندانی برای هر چیزی تحلیل داره. آب گرمتون کم و زیاد میشه نشونه ضعف و قدرت میدونید، تخم مرغتون دوتا میشه یکی، همین گونه ما یه کاری میکنیم که هیچگاه تحلیل شما درست از آب در نیاد، برای اینکه نظم ما در بی نظمی مونه، انضباط ما در بی انضباطی مونه. اون چیزی که در چرخه قدرت تا کنون عمل کرده نشانگر اینه. ببینید شما یک خط و یک جمله اعتراض در ارتباط با اعدام‌های اخیر از هیچ جریان، شخص و اهل سیاسی توی داخل، یعنی از داخل حکومت نمی‌بینید. اصلا چیزی به نام اعتراض مفقود است. ما با چیزی به نام ممکنه کسی نق بزنه بگه آه حالا یه ذرم زیاده روی کردیم، حالا این دوتا رو نمی آوردیم توی نقش جهان اعدام میکردیم، اما پشت مثلا تمام کششون میکردیم. در اجرا تفاوت وجود داره. این ساخت نظام، این تقدس نباید فرو بریزه. این اگر فرو بریزه نمیتونن حکومت بکنن. اینا همه نشانگر اینه که این حکومت، شما با قوی ترین میکروسکوپ جهان، با میکروسکوپ لوی پاستور نمیتونید ذره ای از رحمانیت و اعتراض در ساخت جنایت شما پیدا کنید. شاید این حرف تکراری باشه که ما میزنیم، اما مدام ما از این چرخ در واقع این چرخه ما رو گزیده. مدام هر کسی یک زمانی یک کسی میاد مثلا یه عبای شطوری تنش میکنه و لبخند میزنه، دسته گل میگیره، فراموش میکنیم انگار ملتی که شایستگی نام ملت بودن داره نمیتونه از روی جنایت تاریخی که برایش اعمال شده بگذره به سادگی. و خوشبختانه امروز اینگونه است. در اعدام این دو جوان میهنمون دیدیم در اصفهان حرکت مردم رو دیدیم، در واقع همدلیلشون ندادن با جنایتکارا. در واقع حکومت به نوعی داره نیروهای خودی رو بسیج میکنه، شریک جرم رو درست میکنه، دست همگان رو انگار داره در تشت خون شستشو میده، برای اینکه هیچ کس حتی نق نزنه در آینده، هیچ اعتراضی رو نداشته باشه. این حکومت زمانی در واقع اصلاح میشه، پیشترم من گفتم تکرارم کردم، زمانی اسلام میشه و زمانی در واقع سر عقل میاد، اون چیزی که عقلانیت اگه بشه نمیدونم که نباشه به سادگی. این که حالا ممکنه این پرسش بیاد که آقا چجوری، نمیدونم، من عصای موسی ندارم، من به شخص خودم رو میگم که بندازم اون وسط. اما این حکومت در این 47 سال هیچگاه به این میزان از ناخواستگی عمومی، به این میزان از گستردگی نارضایتی و این در حقیقت رفتاری که مردم دارن، این نمیتونه، این قتل درمانی نمیتونه نجات بده. به گمان و فهم من هرگز نمیتونه در واقع این حکومت رو، اعدام ها نمیتونه در واقع از این مخمصه که درش افتاده نجات بده،
0: نجاتش بده و بیرون بیاره. خانم امینی، دو تا نکته، دو تا در واقع دو روی سکه. یک، مردم برای اولین بار شاید من یادم بیاد این شکلی شاید نمیگیم بی سابقه، کم سابقه، میان جمع میشن، خودشونو میرسونن، شعار میدن، گریه میکنن، فوش میدن که اعدام نکنید. خب این خیلی کم سابقه بوده و اگه یه ذره بیشتر بوده اصلا به هم میریخت همه چی و حکومت با خشمشون بازی می‌کنه. این روی سکه. و روی دیگه سکه، طرفداران حکومت، من به طنز یعنی به مطایبه گفتم ساندیس خورو الان خون میخوان، تلخه. طرفداران حکومت از اعدام‌ها خوشحال بیشتر میخوان. چه اتفاقی در سطح جامعه داره میفته؟ آیا طرفدارای حکومت جدی، چه میدونم، عادت کردن، معتاد شدن به خون؟ و آیا عموم مردم دارن بیدار میشن مقابل اعدام؟
1: سوال خیلی مهمیه به نظر من، به دلیل اینکه شاید مهمترین اتفاقی که امروز رو از دیروزها متفاوت میکنه همین واکنش عمومی نسبت به اعدام هست. اجازه بدیم من بازم مثال بزنم برای شما آقای مهدوی آزاد. در سال 87 یک بار پسر نوجوانی به اسم بهنود شجاعی رو برای اعدام میبردن. ما دست به دامان مردم شدیم، هم در بسیاری از وبلاگ ها نوشته شد، در بسیاری از به هر حال نتورک های حقوق بشری که در اون زمان وجود داشت، نتورک وکلا، نتورک فعالان مستقل، در واقع از مردم میخواستیم که بیان در مقابل اوین و اعتراض بکنن به اعدام یک پسری که حالا مثلا در زیر سن قانونی مرتکب جرمی ناخواسته شده بود و حالا باید قصاص میشد. در من یادم هست بار اولی که قرار بود حکم او اجرا بشه، ما نتونستیم حتی 5 نفر رو به پشت دیوارهای زندان اوین بکشونیم. اما سال 88 در واقع در شب دیگری که او قرار بود اعدام بشه و باید بگم متاسف رسوند، ولی 200 نفر اومده بودن پشت در زندان اوین. من اون شب برای من بسیار مهم بود به دلیل اینکه فکر میکردم جامعه داره کم کم واکنش نشون میده. اما ما در سالهای اخیر دیدیم به قول شما امروز در واقع این روزها در اصفهان واقعا یک حادثه آفرینند مردم، جمعیت بی نظیر بود، واکنش ها بی نظیر بود، حتی شبکه‌های اجتماعی بی نظیر بودن. اما میخوام بگم این روند در سالهای اخیر وجود داشته. در بعد از خیزش زن زندگی آزادی هم ما در رجایی شهر اگر یادتون باشه بسیاری از خانواده ها به محض اینکه خبردار می شدن اقدام می کردن برای اینکه جمع بشن. اتفاق دیگری که داره رخ میشه رخ میده حمایت از خانواده های در واقع این معترضینی هست که دارن گزینه کشی میشن توسط حکومت برای اینکه در واقع آینه عبرت بشن، اما جامعه داره اونها رو آینه عبرت حکومت میکنه. با حمایتشون از خانواده ها، با تنها نگذاشتنشون، با این موج اینکه ما باید کنار هم بایستیم، یعنی در واقع حکومت من اعتقاد دارم بله. کم کم داره نتیجه عکس میگیره، نتیجه‌ای که ما انتظار داریم از جامعه پویایی که بیسته و مقاومت کنه. من فکر میکنم که این روزها شاید بیش از همیشه شاهدش هستیم.
0: خانم امیری وقت نداریم، فقط 20 ثانیه آلان نه به من بگید. این ماجرای جناب نیما تکیدو رو دیدید دیگه؟ یعنی یه یوتیوبری که خیلی نمیشناختنش، 960,000 تا فالوور داره اصلا، و 50,000 نفر از تهران یا رفتن جوان تهران ایران بار. یعنی مثلا استقبالی که بین آقاشان با استقبالی که شما در مورد اعدام و ضد اعدام میبینید قابل توجیهه؟ فقط بلا نبگید چون بحثش طولانیه، من نمیخوام که شهروندان یکی چه سرزنش کنن.
1: ببینید واقعیت اینه که تریبون و پلتفرم خیلی مهمه. شما حکومت پلتفرمش رو به تمام و کمال در اختیار کسانی قرار میده که در واقع ابتذالی رو که اونها میخواد در جامعه حکم فرما کنن، چون بدون این ابتذال جمهوری اسلامی نمیتونه دوام داشته باشه. طبیعی هست زیر اون سرکوب مردمی که میرن در واقع دارن سینه سپر میکنن، اونها دارن خطر رو به جان میخرن. کسی که برای اون ایلان مایل میره نه خطری نمیکنه که با اون ابتذال همراه میشه.
0: متشکرم، درود به شما، کاملا موافقم. آقای ثابتی 2-3 دقیقه آخر برنامه برای شما.
2: خیلی ممنون. شما ملاحظه فرمایید در زمان جنبش زن زندگی آزادی یک جوانی رو در رشت بازداشت کردن. به چه جرمی؟ به جرمی که یه پلاکارد ایشون بر دست گرفته بود با این مضمون، شعر سعدی: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. حالا اسرای دوم نبود. یعنی حکومتی که کسی رو که از برابری انسان ها صحبت میکنه به حبس و بند میکشه. چرا؟ چون دوباره برمیگردیم به فقه، چون در فقه اسلامی شیعی انسان ها برابر نیستند، به 8 طبقه تقسیم میشن. خب جمهوری اسلامی هم بر اساس فقه اداره میشه. شما اگر از برابری صریح آدمیان صحبت بکنید در واقع دارید خلاف اون چیزی که بهش میگن شرع مقدس صحبت میکنید. میخوام این رو من تاکید کنم، اگر برمیگردم سخنان آقای میرحسین موسوی رو میخونم به دلیل اینکه میخوام ببینم، یعنی نشون بدم که چه ذهنیتی که ایشون امروز نداره خوشبختانه، اما کسایی که امروز در ایران سر کارن در جمهوری اسلامی همون ذهنیت دهه 60 ایشون رو دارن. یعنی کار از کجا خرابه؟ ایشون ببینید وقتی اعدام میکردن در دهه 60، دوباره از فرمایشات خود ایشون بخونم چی گفتن ایشون. ایشون گفتن چرا اعدام میکنن؟ ایشون گفتن باید مشخص شود که اعتراض قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل این سال 64 آذر 64 به اجرای قوانین حیات بخش، قوانین حیات بخش اسلام است یا به چیزی دیگر. اگر اعتراض به قوانین الهی باشد که به نظر چنین میرسد، سازمان ملل خود را در برابر 1 میلیارد از مسلمانان جهان قرار داده است. ما اعلام میکنیم قطعنامه اخیر ارزش آرای سازمان ملل را برای همیشه در نزد ملت ها از بین برده است. بعدش هم میگن چون این قطعنامه و این آرژانتین صهیونیست و آمریکای جنایتکار را حمایت کردن، اصلا میخوام من ببینید تاکیدم، میخوام بگم این ذهنیت که ایشون امروز نداره اما موسوی اجی داره، مشتبه خامنه‌ای داره، همه اونایی که سر کارن کم و بیش این ذهنیت رو دارن، میخوام تاکید کنم ما با این ذهنیت روبرو هستیم که قوانین حیات بخش الهی رو اصلا حاضر نیست به قوانین بشری و حقوق بشر در واقع منقاد و مطیع و تابع و پیرو بکنه. به همین دلیل که اصلا احساس شرم نمی کنه، حتی احساس خوشحالی می کنن. میگن قصاص قانون حیات بخش، میگن یعنی میخوام عرض کنم واقعا، ولی همون چیزی که جناب اصلاحی فرمودن، اعدام به قول آلبر کامو عمدی ترین نوع قتله.
0: تمام شد، متشکرم، سپاسگزارم از مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی سابق که از فرانکفورت با ما بود، آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ در کنار ما بود، و همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

12 ظهر در ایران، پنجشنبه 8 مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد مراکز فرماندهی نظامی، توانمندی دریایی و تأسیسات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در شهرهای مختلف را هدف قرار داده. حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک خبر داد. هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره فریبکاری و وقت‌کشی تهران. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی نه از کشتن مردم ایران عبا دارد، نه از نابودی اسرائیل و کل منطقه. اعتراض 3 زندانی سیاسی به اعدام و سرکوب معترضان. قدیانی، ولیزاده و نجفی جمهوری اسلامی را قاتل حرفه‌ای و حکومت تونل نشین ها توصیف کردند. و واکنش ایرانیان خارج کشور به اعدام معترضان انقلاب ملی. معترضان با نصب بنری در میدان پیکادلی لندن خواستار توقف اعدام ها در ایران شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. ارتش آمریکا بامداد امروز حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای سنتکام ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، سایت‌های نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی‌های دریایی را هدف قرار دادند. سنتکام این حملات رو پاسخی قاطع به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در روز سه‌شنبه عنوان کرده. سنتکام همچنین اعلام کرد در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باشه کامل با تمرکز عملیاتی و آمادگی برای اقدام قرار دارند. به دنبال حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در شهرهای مختلف، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. گزارش‌های محلی هم از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندر عباس، قشم، کیش، بوشهر، ابوموسی، آبادان و اهواز حکایت داره. گزارش‌هایی هم از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندر عباس، سایت موشکی براجان و مناطقی در بوشهر و جم وجود داره. رسانه‌های ایران گزارش دادند در دور تازه حملات آمریکا دست کم 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین از وقوع انفجار در بخش‌هایی از خوزستان، هرمزگان و گیلان از جمله سیریک و بندر انزلی حکایت دارد. جبهه ملی ایران با انتشار پیامی خطاب به ساکنان مناطق جنوبی کشور ضمن ابراز همدلی با درد و رنج و مشکلات آنها، این رنج‌ها را زخمی بر پیکر همه ایرانیان توصیف کرده. فراکسیون امیر انتظام جبهه ملی در بیانیه خود اضافه کرده بخش عظیمی از این درد و رنج محصول سیاست‌هایی است که در آنها حرمت جان آدمیان قربانی سودجویی، قدرت طلبی و جنگ افروزی شده. این بیانیه ابراز امیدواری کرده سیاست ورزی‌های عقلانی به کینه توزی‌های خانمانسوز پایان دهد. شماری از شهرهای جنوبی ایران بامداد امروز هدف حملات آمریکا قرار گرفت. ایران اینترنشنال ویدیوهایی از لحظات حمله به اهواز و قشم دریافت کرده که با هم تماشا کنیم.

0: خودم یه نهار میشم.
1: نشکست
2: بیایی.

همین حالا اون جزیره قش

0: تاریخ 8/5/1405، ساعتم 3:51 حدوداً 10 دقیقه پیش گازرون رو زد ارتش. نگاه دقیقاً دود مشخصه، دود و خاک مشخصه. خدای فقط بزن جمهوری اسلامی نابود کن، ریشش خشک کن. با امید خدا رو جنازه‌های جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج و اینا فقط پایکوبی بکنی، به خاطر جوونامون که زدم پرپر کردم بی شرفا.
1: همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه منه. سبا، چه اطلاعات بیشتری داریم از حملاتی که بامداد امروز سنتکام انجام داده علیه مواضع جمهوری اسلامی؟
2: رضا، از ساعت 3:30 تا حدود 5:30 صبح امروز یه سری از شهرهای جنوبی ایران هدف حمله قرار گرفته. حالا همچون که تو ویدیو ها هم دیدیم، ستون دود رو میشه توی که حالا ناشی از انفجاره توی کازرون و اهواز و قشم و یه سری شهرهای دیگه میشه دید. خیلی ها به ما گفتن که توی جزیره قشم از حدود ساعت 3:40 بامداد صدای انفجارهای متعدد شنیدن. بعضی ها اشاره کردن که ظاهرا یک خونه مسکونی توی چاهگنو هدف حمله قرار گرفته، تخریب شده و نیروهای امدادی هم تو محل حضور دارن. این روایتیه که هم رسانه‌های داخلی و هم منابع حکومتی تاییدش کردن و حالا در این حال اشاره کردن که برق مناطقی از جزیره قشم هم برای مدتی قطع شده بود به خاطر این حملات. توی اهواز هم برای حدود یک ساعت شاهد حملاتی پراکنده بوده مناطق مختلفی از اهواز. حالا در مورد جاهایی که این حملات اتفاق افتاده اطلاعاتی به ما شهروندا دادن، از جمله این که اطلاعات سپاه نزدیک میدان فرودگاه، پایگاه بسیج جهاد کشاورزی توی منطقه گلستان، کوی رمضان، سپیدار، باهنر و لشکر 99 زرهی اهواز جزو اهداف حمله بودند. توی پیام‌ها خیلی ها اشاره کردن توی اهواز به اینکه شدت حملات بسیار سنگین بوده، طبیعتاً ترسیدن، گفتن شیشه پنجره‌هاشون شکست، زمین لرزیده و حتی یکی دو شهروند تجربه خودشون رو به این شکل بیان کردن که شدت حملات انقدر شدید بوده که احساس کردن که حتی از اون حملات 40 روزه هم شدیدتر و سنگین‌تر بوده براشون. در کنار این دو شهر یه سری از شهرها و مناطق دیگه هم هدف حمله بودن، از جمله فسا، بوشهر، بندرعباس، جزیره کیش، کازرون، برازجان و خرمشهر. هم صدای انفجار شنیدن، هم صدای عبور جنگنده رو شنیدن و هم پهپاد رو در آسمان مشاهده کردن. منابع رسمی خب در مورد بعضی از اینها اظهار نظر داشتن، ولی خب بعضی ها رو همچنان خبر رسمی نیست.
1: مرسی از توضیحاتت همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه من. ارتش اردن اعلام کرد پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا مستقر در خاک این کشور را شناسایی و رهگیری کرده. ارتش اردن همچنین تاکید کرده نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، امنیت و حاکمیت اردن محافظت خواهند کرد و با هر گونه تهدید علیه این کشور قاطعانه برخورد میکنند. امارات متحده عربی با انتشار بیانیه حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. ابوظبی این اقدامات را خصمانه و تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دونسته و بر همبستگی با دولت و مردم عربستان سعودی تاکید کرده. امارات همچنین اعلام کرد از اقدامات ریاض برای حفظ امنیت و ثبات حمایت میکنه. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از اونها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار میگیرد و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. عربستان سعودی در آستانه اعلام یک ائتلاف نظامی چند ملیتی برای حفاظت از دریای سرخ. به گزارش المانیتور به نقل از منابع آمریکایی، هدف از این ابتکار جلوگیری از تلاش نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب. بنابر این گزارش بود 50 کشور از جمله آمریکا، پاکستان، مصر و ترکیه برای پیوستن به این ائتلاف دعوت شدند. این حال منابع دیپلماتیک به المانیتور گفتند موفقیت این ابتکار به مشارکت آمریکا و وابسته است. بنابر این گزارش مقام‌های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و پنتاگون تاکنون اظهار نظر درباره این طرح خودداری کردند. همزمان با افزایش واکنش‌ها به کشته شدن ده‌ها نیروی هشت و شعبی در حمله آمریکا و متحدانش مقتدی صدر با انتشار بیانیه‌ای از این سازمان شبه نظامی انتقاد کرده. رهبر جریان صدر در عراق با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت در حالی که نیروها جان خود را از دست می‌دهند رهبران شبه نظامیان در امنیت به تجارت مشغولند. صدر همچنین از رهبران هشت و شعبی خواست از رفتارهای خودسرانه و غیر عقلانی دست بردارند. همکارم محمد جواد اکبرین در استودیو همراه من شده. آقای اکبرین، ابتدا برای ما در مورد این ائتلافی توضیح بدید که عربستان سعودی به دنبال تشکیل دادنشه، هدفش چیه و انتظار داریم که عملی بشه یا نه؟
3: مهمترین نکته‌ای که در این ائتلاف وجود داره اینه که کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله کشورهایی که دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی اونها رو برای ما بی اهمیت جلوه داده مثل جیبوتی، اینها موافقت کردن با این ائتلاف و دارن همکاری میکنن. اگه یادتون باشه، بینندگان ما یادشون باشه، تا سالها این که جیبوتی علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته بود یا در مقابلش بود تبدیل به طنز شده بود، در حالی که همین الان شما برید نگاه بکنید، الان دیگه هوش مصنوعی هم به راحتی به این سوالها پاسخ میده، ببینید ویژگی جیبوتی نسبت به باب المندب از چه حساسیت منطقه‌ای خاصی برخورداره. بعضی ها به جیبوتی میگن دروازه‌بان باب المندب. بنابراین این که عربستان تونسته رضایت مصر و جیبوتی و سودان و اینها رو بگیره در سواحل دریای سرخ و از اون طرف 50 کشور رو دعوت کرده از جمله پاکستان، ترکیه، اینا بسیار اهمیت داره. واکنش جمهوری اسلامی هم اینو نشون میده. ببینید اینجا هم جمهوری اسلامی میخواد موضوع رو بی اهمیت جلوه بده. من دیدم خبرگزاری ارگان سپاه پاسداران نوشته که عربستان برای حفاظت از باب المندب و دریای سرخ دست به دامن مثلا ائتلاف شد. بعد در ادامه میخونیم که میگن که ببینید جمهوری اسلامی چجوری به هم ریخته تمام مناسبات رو و اینو نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی میدونن. اینجا خیلی جالبه که یادمون باشه که به صرف این که شما جهان رو به هم بریزی تو رو قدرتمند نمی کنه. جمهوری اسلامی که حکومته، 19 نفر با 2 هواپیما تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن و دنیا رو به هم بریزن. خب 19 نفر تروریست تونستن دنیا رو به هم بریزن. الان اونا کجان؟ اسمشون رو شما میدونید؟ خود القاعده که اونا رو ساپورت میکرد کجاست؟ رهبر القاعده کجاست؟ به صرف این که شما چاقوزنی باشی، تیغزنی باشی که محله رو به هم بریزی معنیشی نیست که قدرتمندی. مهم اینه که آخر داستان کجایی.
1: دقیقاً. آیا اکبر میخوام نگاهی هم داشته باشیم به عراق، واکنش ها به کشته شدن نیروهای هشت و شعبی به ویژه موضع امروزی که مقتدی صدر گرفته.
3: در عراق خبر بالا رفتن آمار کشته های هشت و شعبی در حمله اخیر و تلاشی که اینا دارن میکنن برای همراهی با جمهوری اسلامی به عنوان نیابتی ها همزمان شده با اخبار دیگری که از چشم ما گاهی اوقات دور میمونه و مقتدی صدر به اونا اشاره کرده. اون اخبار دیگر چیه؟ زیر یک ماهه که دولت عراق تلاش جدی رو شروع کرده برای مبارزه با فساد. این موضوع انقدر جدیه که فقط در یک روز من نگاه میکردم 25 میلیارد دینار عراقی رو تونسته کشف کنه از همین رهبران هشت و شعبی، معادل 20 میلیون دلار در یک روز. این فقط مال یک روزه. پیش از این که بیام اینجا دیدم که امروز کاروان مبارزه با فساد به دیوانیه رسیده، یکی از مناطق دیگر عراق، و در اونجا این است که مقتدی صدر تو این پیامش میگه که رهبرانشون تو امنیت مشغول تجارتن، نیروهاشون رو به کشتن میدن. به عبارتی همون حرفی که در داخل ایران مردم میزنن، میگن آقا این سربازا چه گناهی دارن کشته میشن. اینم میگه نیروهای هشت شعبی، نیروهای عادیشون، نیروهای مردم عراقن. شما دارین چند میلیارد دینار روزانه دارید به جیب میزنید، با اهداف مختلف نیروهای عادی رو میدید به کشتن، کاری که سپاه پاسداران مافیای جمهوری اسلامی در فصل‌های مختلف تسلطش بر این کشور انجام داده، امروز سربازها رو به کشتن میده، اما خودشون مشغول فساد و تباهی هستند.
1: خیلی ممنونم از توضیحات محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو همراه من. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه سفر به آمریکا و در گفتگو با شبکه خبری ABC درباره موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده. او گفته تهران همواره دروغ میگه، تقلب میکنه و از مذاکرات تنها به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده میکنه. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرده اگر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی کافی علیه تهران اعمال شود، این مسیر همچنان ارزش امتحان کردن رو داره. نتانیاهو همچنین پیش بینی کرده که جمهوری اسلامی در پایان این روند سقوط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از این گفتگو هدف مشترک اسرائیل و آمریکا رو جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دونسته. او اضافه کرده جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خودش ابایی داره و نه از تلاش برای نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهانی. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستن. سلام میکنم بهتون های سبتی. نتانیاهو ضمن اینکه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید میکنه، همچنان میگه که این مسیر ارزش امتحان کردن رو داره. ارزیابی شما از این صحبت های نتانیاهو چیه؟
4: خب ببینید، ایشون الان در کنار رئیس جمهور آمریکا هستن، آقای ترامپ، و بر طبق عقیده آقای ترامپ این مذاکرات باید تا اونجایی که میشه ادامه پیدا کنه. حتی ما دیشب هم میشنویم که با اینکه او گفت که حمله شدیدی به جمهوری اسلامی خواهد کرد، ولی هنوز ترجیح میده رابطه دیپلماتیکی رو به وجود بیاره و مذاکرات رو پیش ببره. پس آقای نتانیاهو وقتی اونجا هست، خب باید صحبتاشو هماهنگ بکنه. و ما شنیدیم قبل از اینکه ایشون رفت به اونجا، یک تفسیری بود در مورد اینکه ایشون نباید مثلا آقای ترامپ رو عصبانی بکنه، و بعضی اظهارات آقای ترامپ رو هم شنیدیم، از اینکه به آقای نتانیاهو مثلا میگفت تو باید به حرف من گوش بدی و هر کاری من میگم انجام بدی. پس من فکر میکنم ایشون سعی میکنه یک راه وسط رو انتخاب کنه که به قول خودمون ایرانیان نه سیخ بسوزه و نه کباب. ولی واقعا اسرائیل به این مذاکرات اطمینان نداره، عقیده نداره، چون دیگه تعداد بارها که جمهوری اسلامی این قرارداد رو نقض کرده واقعا دیگه از دست ما در رفته.
1: آقای سبتی، نتانیاهو میگه که جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خودش ابایی داره، نه از تلاش برای نابودی اسرائیل، تهدید آمریکا، بی ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهانی. با توجه به این موضوعات، اصولا راه مقابله با چنین رژیمی از دید اسرائیل چیه؟
4: ببینید، حرفی که در چند هفته اخیر در محافل اسرائیلی زده میشه، حالا بین سیاستمداران، بین مؤسسات تحقیقاتی و آکادمیک، اینه که چاره‌ای غیر از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. واقعا حتی اونهایی که مادرت بودن و مخالف جنگ بودن و فکر میکردن یک روزی میشه با جمهوری اسلامی کنار اومد، مثلا مسئله JCPOA رو برگردونن، الان اونها هم حتی ناامید شدن، چون واقعا رفتار کورکورانه و لجوجانه جمهوری اسلامی رو میبینن که این رژیم بدتر شده، تندروتر شده، عوض نشده در واقع. و نتیجه تندروی 37 سال خامنه‌ای پدر رو ما داریم میبینیم. به همین خاطر چاره غیر از برداشتن جمهوری اسلامی نمیبینن. ولی خب مسئله اینه که همراهی آمریکا مهمه، و تا وقتی آقای ترامپ این موضوع مذاکرات رو هنوز پیش میکشه و امید داره، اسرائیل به تنهایی نمیتونه بره همچین کاری بکنه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو همراه ما بود. 12:20 است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دو روز پس از وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن شمار جانباختگان به دست کم 25 نفر رسیده. در پی این زمین لرزه آب و برق در بسیاری از مناطق آسیب دیده همچنان قطع. مقام های محلی همزمان نسبت به خطر گرمازدگی در دمای نزدیک به 40 درجه سانتیگراد هشدار دادند. آژانس توسعه رسانه‌های جمهوری آذربایجان اعلام کرد فعالیت کانال تلویزیونی سحر و خبرگزاری مهر به دلیل اقدام علیه منافع ملی و امنیت ملی این کشور ممنوع شده. این نهاد دولتی از تمامی روزنامه‌نگاران آذربایجانی خواست تا هر گونه همکاری خودشون رو با این دو رسانه وابسته به جمهوری اسلامی متوقف کنند. باکو این تصمیم رو در واکنش به اقدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گرفته که شبکه تلویزیونی دولتی آذربایجان رو در فهرست رسانه‌های دشمن قرار داده. و بشنوید که آتش نشانان یونانی برای دومین روز پیاپی در حال مقابله با حریق‌های گسترده در جزیره کریت هستند. مقام‌های یونان اعلام کردند در پی گسترش آتش سوزی در این جزیره دو آتش نشان جان خودشون را از دست دادند. در پی این آتش سوزی حدود 8000 نفر از ساکنان و گردشگران از این مناطق در معرض خطر تخلیه شدند. اعتراض به جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان و اعدام دو معترض انقلاب ملی در ملأ عام ادامه داره. سه زندانی سیاسی در پیامی از اوین جمهوری اسلامی رو رژیم فاسد، حکومت تونل نشین‌ها و قاتل حرفه‌ای خوانده و اعدام معترضان رو محکوم کردند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی در این پیام از اوین اضافه کردند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌ها استفاده می‌کند. این سه زندانی سیاسی مشتبه خامنه‌ای را همچون پدرش مستبدی خونریز و تبهکار توصیف کردند که در تمامی جنایات و چپاول‌های علی خامنه‌ای شریک بودند. در یک فایل صوتی که اخیراً منتشر شده، احد شکوهیان معترض محکوم به 3 بار اعدام از زندان قزلحصار کرج با تاکید بر بیگناهی خود از مدافعان حقوق بشر خواسته برای نجات جان او اقدام بکند. احد شکوهیان کارگر بازار گل تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در این پیام از مسئولان خواسته با بررسی دوباره پرونده و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته بیگناهی او را ثابت کند. همچنین بر اساس گزارش ها قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی 3 متهم دیگر در پرونده اعتراضات دیماه در اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو حالا به من پیوسته. آی کاظمیان، از اعتراض 3 زندانی سیاسی شروع بکنیم به اعدام معترضان و سرکوبگری حکومت. چه نکاتی داشته این پیام که از زندان اوین هم منتشر شد؟
5: اعتراض ها به احکام اعدام و اجرای اونها در ایران در اشکال مختلفی مطرح شده و ادامه داره. این پیام 3 زندانی سیاسی اما شاید بشه گفت قله اعتراض هایی بوده که تا حالا در ایران علیه اعدام خودشو متبلور کرده، اونم از دل زندان اوین. من ابتدا اشاره کنم به اینکه اصلا این 3 زندانی سیاسی خودشون چه اهمیتی دارن. آقای قدیانی، ابوالفضل قدیانی 81 ساله هستش، سالها در بعد از انتخابات 88 زندانی شده، از جمله از 2 سال پیش. در 81 سالگی همچنان داره اعتراض میکنه به شرایط حاکم. محمد نجفی، وکیل مدافع حقوق بشر، از کسانی که پیگیر پرونده های معترضان بوده، خودش متاسفانه از سال 97 بعد از اینکه پیگیر پرونده معترضان دی 96 بود، از سال 97 زندانی شده. بیشتر از 24 سال تا حالا حکم زندان گرفته، یعنی تا اطلاع ثانوی باید زندانی باشه. رضا ولیزاده 3 امضا کننده این بیانیه روزنامه نگاریه که برای دیدار با اعضای سالمند خانوادهش حدوداً 3 سال پیش رفت ایران و از 2 سال پیش او هم زندانی شده. حالا این 3 نفر در این پیام از زندان اوین به تندی علیه اعدام اعتراض کردن، واکنش نشون دادن. اما جالبه محورهایی که اونها بهش اشاره کردن، اول اینکه جمهوری اسلامی رو یک نظام فاسد توصیف کردن. این نظام فاسد خودش معنی داره، یعنی یک حکومتی که نه تنها مردمی نیست بلکه داره غارتگری میکنه و به دلیل این فساد هستش که اصرار داره بر ماندگاری خودش. نظام فاسدی که به تعبیر اونها جنگ رو اومده یک پوششی قرار داده برای سرکوب شهروندان، برای اعدام، و داره از این سرپوش به دلیل اینکه نمیتونه انتقام بگیره از آمریکا و اسرائیل، داره از شهروندان خودش انتقام میگیره. به هیچ مسئله حاشیه‌ای نپرداختن. کانون این بیانیه اینه که این حکومت حکومت جنایتکاری است و جالبه که حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت تونل نشین ها توصیف میکنن، تاکید میکنن که مشتبه خامنه ای مثل پدرش جنایتکار شریک چپاول و غارت بوده و حالا به جای حکمرانی داره به تعبیر اونها تونل داری میکنه و از تونل ها داره برای مردم ایران تصمیم گیری میکنه، اقدامی که در شراکت با به تعبیر اونها باندهای امنیتی نظامی داره کشور رو بیش از پیش سوق میده به طرف یک وضعیت ویرانه. تأکید میکنن که اگر حکومت تسلیم اراده مردم نشه ایران ویرانتر خواهد شد. این چشمنداز نگران کننده که اونها ترسیم میکنن، با تأکید بر این که جمهوری اسلامی داره از اعدام، سرکوب و زندان استفاده میکنه از این سه وسیله برای سلاخی معترضان، برای ایجاد ارعاب و برای اینکه به بقای غیر دموکراتیک و نامشروع خودش ادامه بده. تاکید میکنم این بیانیه اینها از دل زندان نشون میده که اگر قرار باشه به اعدام ها و به نقض فاحش حقوق بشر در ایران واکنشی نشان داده بشه، محتوا و درون مایه اون چیزی نخواهد بود جز اینکه گریبان جمهوری اسلامی گرفته بشه، اونچنان که اینها این حکومت رو گفتم یک حکومت فاسد، سرکوبگر و حکومت موروثی علی خامنه‌ای توصیف کردن.
1: آقای کاظمی، میخوام به این پیام احد شکوهیان هم اشاره بکنیم که از زندان قزل حصار داده، جوان محکوم به اعدام، و البته نگرانی هایی که درباره تداوم اعدام ها وجود داره. ارزیابیتون از این روند چیه؟
5: این واقعا پیامی که منتشر شده پیام تلخیه، تایید میکنه به نوعی اون پرونده هایی رو که همچنان جریان داره در دستگاه قضایی، یعنی شهروندانی معترضانی هدف حکم ناعادلانه و غیر انسانی اعدام قرار گرفتن که اینها عمدتاً یا متعلقن به اقشار نابرخوردار، گروه های زیر فشار، یا حتی طبقه متوسطی که به هر حال معترضن به شرایط حاکم، و نشون میده که چطور بدون یک آیین دادرسی منصفانه، بدون اینکه به اینها حق دفاع کافی داده بشه، بدون اینکه رسیدگی عادلانه‌ای در پرونده اونها رخ داده باشه، به احکام اعدام محکوم شدن و چاره‌ای ندارن به جز اینکه از دل زندان حالا صدای اعتراض خودشون بلند کنن. و متاسفانه صف معترضانی که در فهرست اعدام قرار گرفتن این صف همچنان ادامه داره و قوه قضاییه بی‌اعتنا به تاکید میکنم حتی قوانین مجازات اسلامی خود جمهوری اسلامی و آیین دادرسی که خود او تاکید کرده داره اصرار میکنه بر اعدام ها به دلیل ترسی که داره از جامعه مدنی ایران و تلاش میکنه مرعوب کنه اکثریت خشمگین و ناراضی از شرایط حاضر.
1: آقای کاظمیان، مرسی از توضیحاتون. مرتضی کاظمیان همکارم در استودیو همراه. ایرانیان خارج از کشور هم به روش‌های مختلف به روند اعدام‌ها در ایران واکنش نشون دادند. ایرانیان مقیم بریتانیا هم در اعتراض به افزایش شمار اعدام معترضان در ایران در میدان پیکادلی لندن با برافراشتن بنری با عنوان نه به اعدام در ایران در کنار پرچم بریتانیا و پرچم شیر و خورشید خواستار توقف موج اعدام‌ها در ایران شدند.

0: اما همزمان با ادامه اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و افزایش نگرانی ها درباره سرنوشت دیگر زندانیان محکوم به اعدام، نیوزیلند و استرالیا مواضع خودشون رو در قبال جمهوری اسلامی اعلام کردن. وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ به ایران اینترنشنال بر مخالفت خود با مجازات اعدام و حمایت از حق اعتراض مسالمت آمیز تاکید کرد و استرالیا هم با محکوم کردن اعدام مخالفان سیاسی خواستار توقف فوری اعدام ها و احترام جمهوری اسلامی به حقوق بنیادین بشر شد.
1: واکنش های بین المللی به اجرای احکام اعدام در ایران همچنان ادامه داره. در تازه ترین مورد وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال مخالفت این کشور رو با مجازات اعدام و نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی اعلام کرده. دولت استرالیا هم در یک موضع جداگانه استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی رو محکوم کرده، خواستار توقف این روند شده. از وزارت خارجه نیوزیلند شروع بکنیم پاسخش رو که به ایران اینترنشنال داده و در ارتباط با تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و اعلام کرده که موضع دولت این کشور روشن هستش و نیوزیلند در برابر نقض حقوق بشر در ایران اقدام‌های قاطعی رو انجام داده، همواره هم از حق اعتراض مسالمت آمیز مردم حمایت کرده، در هر شرایطی هم با مجازات اعدام مخالف هستش. در این پاسخ وزارت خارجه نیوزیلند به ایران اینترنشنال به موضع رسمی دولت نیوزیلند هم که در 15 ژانویه 2026 مطرح شده اشاره شده، زمانی که آقای وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند تشدید خشونت‌ها و سرکوب و کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی رو محکوم کرده بود. دولت نیوزیلند در اون موضع خودش که خب البته همچنان موضع این کشور هم هست تأکید کرده که مردم ایران حق دارن

0: های کاری برای 3 ماه و کمتر تنظیم می شوند و 30% شاغلان با وجود تورم حقوقی کمتر یا برابر با سال گذشته دریافت می کنند. بررسی آخرین وضعیت تالاب هورالعظیم در استان خوزستان نشون میده کاهش بارندگی، تأمین نشدن حقابه و افزایش کشت‌های پرمصرف در حوزه رود کرخه ورودی آب به این تالاب رو به شدت کاهش داده. این بحران نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌های محیط زیستی در این تالاب 120 هزار هکتاری رو افزایش داده. و بشنوید که خبرگزاری پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرده سرنشینان مسلح 3 خودروی سواری به سمت ماموران انتظامی در یک ایست بازرسی در ایران شهر تیراندازی کردند. بر اساس گزارش فراجا در پی این حمله مسلحانی یکی از ماموران انتظامی به نام میثم کرمی کشته شده. بحران مالی در بیمارستان‌های دولتی و ناکافی بودن خدمات درمانی به بیماران از جمله پیام‌هایی است که به ایران اینترنشنال رسید. یکی از شهروندان از تهران میگه بیمارستان خاتم الانبیا از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 80 میلیون تومان برای هر شب دریافت می‌کنه. او اضافه کرده که با وجود پرداخت این مبلغ بیمارستان سیستم سرمایشی نداره و برخی داروهای مورد نیاز بیماران هم در داخل بیمارستان موجود نیست. همچنین سردرگمی دانش آموزان و والدین ساکن استانهای جنوبی برای شرکت در امتحانات در شرایط جنگی از پیام‌های دیگری است که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده. یک دانش آموز پایه 12 از اهواز میگه امتحان نهایی صبح برگزار میشد اما حمله های پیاپی به اهواز باعث شده دانش آموزان برای رفتن به حوزه امتحانی دچار تردید بشن. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه منه. لیلا، ابتدا با همین موضوع امتحانات دانش آموزان در مناطق جنوبی شروع بکنیم. اصلا وضعیت چه هست؟ شنیدم که قرار برگزار بشه، الان هم ببینیم که ظاهرا در حال برگزاری بوده که حملات انجام شده. بیشتر از تو بشه.
1: ببین، الان امتحانات نهایی پایه 12 تو همه استان‌ها داره برگزار میشه، اما استان‌های خوزستان، بوشهر، مازندران، سیستان، بلوچستان به خاطر وجود شرایط جنگی که حالا کم یا زیاد هم میشه اوضاعش فرق میکنه با سایر استان‌ها. خب مردم همچنین والدین دانش آموزان میگفتن خب به تعویق بندازین امتحانات نهایی این استان‌ها رو، ولی خب وزارت آموزش و پرورش میگفت نه، باید برگزار بکنیم و دیگه تا پایان مرداد ما باید تموم کنیم همه امتحانات رو. الان تا همون یکی دیشب به ویژه و صبح امروز قش و اهواز و شدیدترین و بیشترین حمله ها اونجا صورت گرفته. والدین همچنین دانش آموزان به ما گفتن 7:30 صبح قرار بوده که تو حوزه امتحانی حضور داشته باشیم، بریم امتحان بدیم. بعد فقط رادیو رو داشتیم باز میکردیم گوش بدیم ببینیم که اصلا آیا قرار هست برگزار بشه تو این شرایط حملات، چون اصلا نگران بچه هامون بودیم که برن اونجا و مورد حمله قرار بگیره. به هر حال اتفاقی که افتاد این بودش که اداره کل آموزش پرورش قش اومد و در رادیو گفتش که منتظر هستیم که خبر از وزارت آموزش پرورش تهران برسه که ببینیم می‌خوایم چیکار بکنیم. بعد خبری نرسید. بعضی از دانش آموزا رفتن بر سر جلسه امتحان تو بین دود و آتش و بعضی هم نرفتن. اصلا والدینشون نذاشتن که نره. یعنی سردرگمی که وزارت آموزش پرورش و دولت برای والدین و دانش آموزان به وجود آورده و جونشون رو در خطر انداخته. اصلا دانش آموزا و والدین میگن انگار میخوان ما رو سپر انسانی بکنن تو این شرایط جنگی و چرا وضعیت امتحانات ما باید به این صورت برگزار بشه.
0: برای ما از این وضعیت بیمارستان هم که یه بخشش رو از پیام‌های مردم بود به دستمون رسیده بود بگو. این که هم مشکل دارو هست، هم این که هزینه‌های زیادی رو می‌گیرن از بیماران.
1: ببین، ماجرا این هستش که الان مدتی هست پیام از مردم می‌رسید که بیمارستان‌های دولتی همیشه، خب ما میدونیم که من ایران هم بودم، تهران هم که بودم، بیمارستان دولتی یا دارو نداشتن یا خدمات پزشکی و درمانشون خیلی ناچیز بود و صفای طولانی باید مردم منتظر میستادن که برن اونجا بستری بشن. این همیشه مشکل بیمارستان دولتی بود. تو این چند وقت اخیر که هم دارو گرون شده هم بیمارستان خصوصی، خب هزینه ها سر به فلک میزنه، به ویژه بخش آی سی یو و مراقبت های ویژه. خب مردم رو آوردن به بیمارستان های دولتی. الان 50% در واقع ورودی بیمارستان های دولتی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. از یک طرف هم بیمارستان بیمارستان‌های دولتی آنچنان پولی هم ندارن و طلب دارن از بیمه ها پرداخت نشده. به ویژه بیمارستان‌های ایران که بیمارستان اعصاب و روان هست در همه شهرها استان‌ها وجود داره دولتی. همچنین بیمارستان خاتم الانبیا که وابسته به بنیاد شهید هستش که تو همه شهرها شعبه داره و همچنین بیمارستان دولتی صدوقی یزد هم این مشکلات رو الان داره. الان بیمارستان دولتی همین

0: دوغی که یه بخش بزرگی از جنوب و جنوب شرق کشور خدمات میده، چون بیمارستان مهمی هست. الان دو بخش رو، هم جراحی چشم و هم حلق و بینی رو اصلا تعطیل داره میکنه، چون که میگه من پول ندارم خدمات بدم، تجهیزات پزشکی نمیتونم بخرم، دارو نمیتونم بخرم، چون 1,000,000,000 تومان طلب دارم از بیمه و اون نمیاد به من بده. حتی برگشته رئیس بیمارستان میگه من پول ندارم برم در واقع دستکش و لاتکس و دستمال کاغذی هم بگیرم. همچنین بیمارستان خاتم الانبیا و ایران شهر و بیمارستان ایران هم اینا هم همچین مشکلات رو دارن، حتی پول ندارن در واقع حقوق کارکنان و مطالبات اونا رو بدن. اونا میگن ما هم انگیزه نداریم، بیمارستان هم شلوغ از بیمار.
1: مرسی لیلا سعادتی همکارم در استودیو همراه. اما در خبری فوری بشنوید که دولت مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد آتش سوزی روز چهارشنبه در دو شناور در بندر دمیات ناشی از یک حمله پهپادی بوده. این حمله در زمان بارگیری در پایانه صادرات گاز مایع رخ داده. این نخستین بار در جریان تنش‌های اخیر منطقه‌ای که زیرساخت‌های انرژی مصر هدف حمله قرار می‌گیرد. ادامه بدیم خبرها رو. کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده دست کم 60 معلم و فعال صنفی فرهنگیان از زمان آغاز اعتراض‌های دی ماه 1404 تا کنون بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبرو شدند. در این گزارش همچنین به نگهداری طولانی مدت معلمان در سلول‌های انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و خدمات درمانی و همچنین صدور احکامی شامل حبس‌های طولانی، شلاق و تبعید اشاره شده. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگه خواسته های معلمان معترض دیگر صرفاً صنفی نیست و مطالبات سیاسی هم به اونها اضافه شد.
2: نادیده گرفت، اونم این که تمام اصناف، تمام گروه ها و قشرهای مختلف مردم ایران در چند دهه اخیر به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت دامنه اون دخالتش رو از حوزه سیاسی فراتر برده و خرابکاری که جمهوری اسلامی در همه حوزه‌های مملکت انجام داده، خب صدای همه مردم رو در آورده. در چه می‌بینیم خیلی از قشرها که قبلا تجمعاتشون، اعتراضاتشون، مطالباتشون فقط صنفی بود، محدود به اون خواسته‌های در ارتباط با حقوقشون، مزایاشون، دسترسیشون به امکانات، بیمه و چیزایی چنین بوده، خواسته های اینا فراتر رفته و سیاسی شده. ما فراموش نکنیم غیر از معلم ها، شما در هر حوزه‌ای مثلا محیط زیست سیاسی شده، ورزش مملکت سیاسی شده، خیلی از حوزه ها، وزارت علوم رو نگاه میکنید، دانشگاه ها، مطالبات از حالت صنفی به سیاسی تبدیل شده و معلم ها و قشر بزرگ معلم هم طبیعتاً از این مسئله مستثنا نیست، مخصوصا اینکه در آموزش و پرورش یک دلایل و در حقیقت یک شواهد بیشتری مقابل چشم معلم هاست. معلم ها اولا برخلاف برخی اقشار بسیار دستمزد و حقوقشون پایینه، مزایای بسیار اندکی دارن، زندگی بسیار سخت و طاقت فرسایی دارن. اصلا حقوقی که یک معلم، حتی معلم با سابقه، دریافت میکنه قابل قیاس با مثلا اون شرایط و اون میزان حقوق مورد نیاز برای یک زندگی بسیار بسیار پیش پا افتاده هم نیست. این از یک طرف دلیل این که معلم ها چرا سیاسی ترن، چرا معترض ترن، و دلیل دیگه این که بالاخره معلم ها از نظر فرهنگی و سیاسی قشری هستن که با کتاب هایی که جمهوری اسلامی داره تهیه میکنه سر کار دارن. این همه دروغ و این همه تحریف و این همه حق کشی رو جلوی چشم خودشون هر روز میبینن. به این دلیله که مطالبات صنفی معلم ها در سالهای اخیر عمدتا رنگ و بوی سیاسی داره و جمهوری اسلامی هم در سطح یک کنشگر سیاسی با معلمانی که اعتراض صنفی داشتن برخورد میکنه و احکام سنگین، زندانهای طویل المدت و الی آخر.
1: اجازه بدید که پیش از خداحافظی خدمت شما عرض بکنم که وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه ادامه حملات جمهوری اسلامی به اردن رو محکوم کرده. این وزارتخانه در بیانیه خودش بر همبستگی عربستان سعودی با اردن و مردم این کشور در برابر این حملات تاکید کرده. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 1 ظهر ایران با اجرای همکارم فریبا شیرازی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
14: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
13: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
15: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
16: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
15: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
17: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریه دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینا اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378 نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنیست، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف‌هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. انکار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدام های دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما ببینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون‌ها شهروند را به خیابان‌ها آورده.

0: اما این بار یک چیز فرق می کند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
1: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
0: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
1: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشون رو بکشونن به خیابان، بعد اونهایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن، بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
0: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
1: اگر خاتمه ندن، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، بوده اونهاست.
0: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جان باختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جان باختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
1: برم توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
0: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند. حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ کن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
2: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او: نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و باز شکست در نبرد با تکنولوژی.
3: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
0: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت: روایت بی سانسور ایران.
1: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال‌های ماهواره‌ای به راه انداختند.
0: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدمکش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب و شرزی سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد مراکز فرماندهی نظامی، توانمندی دریایی و تأسیسات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در شهرهای مختلف را هدف قرار داده. حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک خبر داد. مصر تایید کرد برای اولین بار زیرساخت‌های انرژی‌اش هدف حمله قرار گرفته. هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره فریبکاری و وقت‌کشی تهران. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی نه از کشتن مردم ایران ابا دارد، نه از نابودی اسرائیل و کل منطقه. و در ادامه این بخش خبری، وضعیت بحرانی تالاب‌های خوزستان و اصفهان. کارشناسان درباره پیامدهای زیست محیطی سوء مدیریت در تالاب‌های هورالعظیم و گاوخونی هشدار دادند. خطر انتشار ریزگردها و فلزات سنگین همچنان پابرجاست. خوش آمدید. ارتش آمریکا بامداد امروز حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این نیرو ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، سایت‌های نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی‌های دریایی را هدف قرار دادند. سنتکام این حملات را پاسخی قاطع به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در روز سه‌شنبه عنوان کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل با تمرکز عملیاتی و آمادگی برای اقدام قرار دارند. به دنبال حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در شهرهای مختلف، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. گزارش‌های محلی نیز از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر، ابوموسی، آبادان و اهواز حکایت دارد. گزارش‌های نیز از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطقی در بوشهر و جم هم منتشر شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند در دور تازه حملات آمریکا دست کم 4 تن کشته و 7 نفر زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین از وقوع انفجار در بخش‌هایی از خوزستان، هرمزگان و گیلان از جمله سیریک و بندر انزلی حکایت دارد. جبهه ملی ایران با انتشار پیامی خطاب ساکنان مناطق جنوبی کشور ضمن ابراز همدلی با درد و رنج و مشکلات آنان، این رنج‌ها را زخمی بر پیکر همه ایران توصیف کرده. فراکسیون امیر انتظام جبهه ملی در بیانیه خود افزوده بخش عظیمی از این درد و رنج محصول سیاست‌هایی است که در آنها حرمت جان آدمیان قربانی سودجویی، قدرت طلبی و جنگ افروزی شده. این بیانیه ابراز امیدواری کرده سیاست ورزی‌های عقلانی به کینه توزی‌های خانمانسوز پایان دهد. شماری از شهرهای جنوبی ایران بامداد پنجشنبه 8 مرداد هدف حملات آمریکا قرار گرفت. ایران اینترنشنال ویدیوهایی از لحظات حمله به اهواز و قشم را دریافت کرده که با هم می‌بینیم.

0: نشکست.
1: هشت مرداد 1405، نمیدونم کجای اهواز زدن، صدای شیشتا انفجار مهیب اومد، اصلا مشخص نیست کجا رو زدنه. هر من رو پشت اون هستم، هیچ جایی هنوز دود بلند نشده. نزدیک هشتا انفجار مهیب صداش اومد که شبیه بمبای سنگر شکن دو زمانه بود، یعنی یه صدا اول می اومد، صدای انفجار و صدای دوم مهیب‌تر. اینجا مشخص هم نیست هنوز کجا رو زدن، هیچ دودی بلند نشده و هنوز مشخص نیست. پدافند اهواز فعال شده، همین الان داشتن شلیک میکردن از توی پدافند و هنوز هم مشخص نیست کجای اهواز زدن. آقای ترام دست در نکنه که داری چیزایی رو میزنی که 40 سال پول ما رو دزدیدن و خرجش کردن و خیلی ممنونیم ازت و لطفاً همین رو ادامه بدین. خواهد نظام کبیس کثیف جمهوری اسلامی سقوط بکنه، هنوز مشخص نیست کجا رو زدنه. تاریخ 8/5405، ساعتم 3:51، حدودا 10 دقیقه پیش گازرون زد ارتش. نگاه، دقیقا دود مشخصه، دود و خاک مشخصه. خدای فقط بزن جمهوری اسلامی نابود کن، ریشش خشک کن. با امید خدا رو جنازهای جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج و اینا فقط بایگوی بکنی، به خاطر جوانامون که زدم پرپر کردم بیشرف ها.
2: ارتش اردن اعلام کرده پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا مستقر در خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده. ارتش اردن همچنین تاکید کرده نیروهای مسلح این کشور با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، امنیت و حاکمیت این کشور محافظت خواهند کرد و با هر گونه تهدید علیه آن قاطعانه برخورد می‌کنند. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با من تا این مجموعه تحولات و این جنگ اخیر رو بیشتر به بحث بذاریم. علی، این حملات بعد از چند روز وقف دوباره از سر گرفته شده. سنتکام اعلام کرده که موازی از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده. یه جنبندی به ما بده که دقیقا چه مناطقی مورد هدف حمله آمریکا قرار گرفتند و هدف از این دور از حملات چه است؟
3: اونطور که رسانه‌های ایران گزارش دادن، در 5 استان عملیات نظامی آمریکا بامداد 5 شنبه انجام شده. بر اساس بیانیه‌ای که خود سنتکام داده، این عملیات از ساعت 3:30 بامداد 5 شنبه شروع شده و تا 5:30 ادامه داشته، یعنی حدود 2 ساعت عملیات ادامه داشته. هدف از این عملیات رو سنتکام کاهش توان جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای ناامن کردن نیروهای آمریکایی، ناامن کردن خلیج فارس و تنگه هرمز و ناامن کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس عنوان کرده. تاکیدم کرده که اهدافی که هدف قرار گرفتن مواضع سپاه پاسداران بودند که شامل انبارهای موشکی و پهپادی و تاسیسات موشکی و پهپادی بوده، سایت‌های دیدبانی ساحلی بوده و مراکزی بوده که از اونجا جمهوری اسلامی کشورهای منطقه رو هدف قرار می‌داده. به نظر میرسه که با توجه به اینکه دو شب حملات رو آمریکا متوقف کرده بود، میانجی ها هم تلاش زیادی کردن که جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره برگردونن و موفق نشدن، ترامپ به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی بدون یک کارزار گسترده نظامی، بدون یک اهرم فشار قوی نظامی به پای میز مذاکرات بر نمیگرده. و از همین جهته که میشنویم براد کوپر فرمانده سنتکام یک طرح عملیاتی گسترده رو که دو هفته زمان میبره به ترامپ تحویل داده و از او خواسته که زودتر در مورد این طرح تصمیم بگیره. به نظر من این حملات شب گذشته پیش درآمدی برای حملات گسترده ای هست که فرمانده سنتکام از اون خبر داده و جمهوری اسلامی در واقع در جایی قرار میگیره که یا باید به طور محض تسلیم بشه یا ضربات در واقع مستمر و محکمتری رو آمریکا بر اون تحمیل میکنه.
2: علی، ما دیدیم که جمهوری اسلامی به اردن حمله کرده، شاید قدری بشه گفت تغییر استراتژی داده. آیا این تغییر استراتژی چیزی رو در جنگ تغییر میده؟
3: درسته، دقیقاً تغییر استراتژی داده، یعنی از حملات تلافی جویانه به حملات پیش دستانه روی آورده و کشورهایی که هدف قرار میده را هم تغییراتی درش به وجود آورده، از جمله اردن که مرتب داره هدف حملات قرار میگیره. روزنامه فرهیختگان که وابسته به حکومت هست یک گزارشی رو در این باره منتشر کرده و دلایل این حملات پیشگیرانه، یعنی پیش دستانه جمهوری اسلامی رو اینطور اعلام کرده که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران آگاه شده بودن که آمریکا و عربستان سعودی قراره به هشت شعبی حمله کنه. بنابراین حتی در زمانی که آمریکا حملات رو متوقف کرده بود، جمهوری اسلامی سعی کرد با حملات پیش دستانه به اردن جلوی این حملات رو بگیره که موفق هم نشد، یعنی اون حمله انجام شد و تعدادی از نیروهای هشت شعبی هم کشته شدن. دلیل این شکست رو روزنامه فرهیختگان این میدونه که میگه درسته حالا حملات تلافی جویانه هم نیاز به اشراف اطلاعاتی داره، اما عملیات پیش دستانه اشراف اطلاعاتی بسیار بیشتری میخواد که جمهوری اسلامی فاقد اون هست و از همین جهته که حملاتش میبینه. تو خبرم خوندی ارتش اردن همه موشکایی رو که در واقع شلیک میکنن رهگیری میکنه و نتونسته در واقع مانع حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیروهای هشت شعبی هم بشه. از همین جهته که خود حکومت، یعنی روزنامه در واقع طرفدار حکومت هم معترف هست به این که این در واقع استراتژی شکست خورده ایه به خاطر اینکه اون اشراف اطلاعاتی مورد لزوم رو جمهوری اسلامی نداره.
2: علی شیرازی، متشکرم از تو. امارات متحده عربی با انتشار بیانیه حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. ابوظبی این اقدامات را خصمانه و تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانسته و بر همبستگی با دولت و مردم عربستان سعودی تاکید کرده. امارات همچنین اعلام کرده از اقدامات ریاض برای حفظ امنیت و ثبات حمایت میکند. سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرده کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده آمریکا امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز نیز تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. عربستان سعودی در آستانه اعلام یک ائتلاف نظامی چند ملیتی برای حفاظت از دریای سرخ است. به گزارش المانیتور به نقل از منابع آمریکایی، هدف از این ابتکار جلوگیری از تلاش نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب است. بر اساس این گزارش حدود 50 کشور از جمله آمریکا، پاکستان، مصر و ترکیه برای پیوستن به این ائتلاف دعوت شدند. با این حال منابع دیپلماتیک به المانیتور گفتند موفقیت این ابتکار به مشارکت آمریکا وابسته است. بر اساس این گزارش مقام‌های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و پنتاگون تاکنون از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کردند. دولت مصر در بیانیه تایید کرده آتش سوزی روز چهارشنبه در دو شناور در یکی از بنادر این کشور در پی یک حمله پهپادی رخ داده. این نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. مقام‌های مصری گفتند در این حمله هیچ یک از کارکنان آسیب ندیدند. در خبری دیگر، همزمان با افزایش واکنش‌ها به کشته شدن ده‌ها نیروی هشتم شبی در حمله آمریکا و متحدانش، مقتدی صدر با انتشار بیانیه از این سازمان شبه نظامی انتقاد کرد. رهبر جریان صدر در عراق با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت در حالی که نیروها جان خود را از دست می‌دهند، رهبران شبه نظامیان در امنیت به تجارت مشغولند. صدر همچنین از رهبران هشتم شبی خواسته تا از رفتارهای خودسرانه و غیر عقلانی دست بردارد. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید آمریکا و عربستان سعودی زائران کربلا را بمباران کردند. او با انتشار بیانیه در واکنش به حملات آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شبی در عراق گفته آنها به این بهانه عداوت خود را با زائران امام سوم شیعیان نشان دادند. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو با من. مهدی، بپردازیم اول به واکنش رسانه‌های یا مقامات جمهوری اسلامی، ابتدا بپردازیم به واکنش مقامات نسبت به حملات آمریکا و متحدانش عربستان سعودی به نیروهای هشتم شبی در عراق.
0: اون چرا که ما از واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی میتونیم جمع‌بندی بکنیم اینه که اونها تلاش دارن روایت حمله رو تغییر بدن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این حمله رو محکوم کرده و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق دونسته و گفته عامل تنش در منطقه است. اما در لحنی جدیتر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی اومده از این عبارت استفاده کرده، گفته این حمله نتیجه دوستی با آمریکا و مرتجعانه. میدونیم در ادبیات جمهوری اسلامی از کلمه مرتجعان بیشتر کشورهای عربی و به خصوص عربستان سعودی استفاده میشه، اما چرا دارن علی اکبر ولایتی چرا این حرفو داره میزنه؟ شاید اشاره میکنه به همین دیدار علی زیدی که قرار بود با عربستان به عربستان بره و اونجا دیدار کنه با اون مقام ها. پس داره یه جورایی میگه این حمله نتیجه این در حقیقت دوستی هاست. و بعد تغییر روایتش اینه که نمیگه این حمله آمریکا و عربستان به مواضع هشت شعبی بوده در عراق، میگه حمله به زائران اربعین بوده. ولی چرا داره این حرف رو میزنه؟ به خاطر اینکه میدونیم اربعین برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه، هزاران نفر میان اونجا و دلیل این تغییر روایت اینه که اونها میخوان یک واکنش احساسی گسترده تری در بین شیعیان منطقه ایجاد بکنن.
2: بدی رسانه وابسته به حکومت هم نسبت به این حمله واکنش نشون دادند، اون هم با حالا یه مقدار طعنه، مخصوصا کیهان بیشتر از تو بشنوی.
0: کیهان اومده این تیتر رو استفاده کرده، گفته ترامپ گاو شیرده خودش رو وارد میدان کرده. این عبارت گاو شیرده رو علی خامنه‌ای سال 1396 بعد از اون توافق تسلیحاتی آمریکا و عربستان به کار برد. این چیزی که داریم می‌بینیم اینه که کیهان داره میگه که آمریکا به نظر میاد که خودش نمیخواد به طور مستقیم وارد رویارویی‌های متعدد با جمهوری اسلامی بشه و هزینه بده، از این رو کشورهای مختلف رو مثل عربستان وارد این جنگ کرده. و بعد شاید مثلا اشاره داره به اوکراین که چند روز پیش در دریای خزر حمله‌ای رو به کشتی‌های مرتبط با تسلیحات جمهوری اسلامی داشت، میگه اون هم در حقیقت جبهه‌ای هستش که آمریکا خواسته، آمریکا باز کرده. ولی اون چرا که داریم به خصوص از جنبندی این مواضع داریم میبینیم اینه که ما میدونیم 1401 روابط جمهوری اسلامی و عربستان با واسطه گری چین بعد از 7 سال شروع کرد به بهبود، سفارت ها باز شد، ولی حالا داریم میبینیم این لحن دوباره ادبیات جمهوری اسلامی داره بر میگرده به اون سالهای تقابل عربستان و جمهوری اسلامی.
2: مهدی بگی، متشکرم هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه سفر به آمریکا و در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC درباره موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد. او گفته تهران همواره دروغ میگوید، تقلب میکند و از مذاکرات تنها به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده میکند. نخست وزیر اسرائیل افزوده اگر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی کافی علیه تهران اعمال شود، این مسیر همچنان ارزش امتحان کردن را دارد. نتانیاهو همچنین پیش بینی کرده که جمهوری اسلامی در پایان این روند سقوط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از این گفتگو هدف مشترک اسرائیل و آمریکا را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانسته و افزوده جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خود ابایی دارد و نه از تلاش برای نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهان. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید محافل سیاسی اسرائیل به این نتیجه رسیدند که راهی جز از میان برداشتن جمهوری اسلامی نیست، زیرا این حکومت روز به روز تندروتر می شود.
4: بر طبق عقیده آقای ترامپ این مذاکرات باید تا اونجایی که میشه ادامه پیدا کنه. حتی ما دیشب هم میشنویم که با اینکه او گفت که حمله شدیدی به جمهوری اسلامی خواهد کرد، ولی هنوز ترجیح میده رابطه دیپلماتیکی رو به وجود بیاره و مذاکرات رو پیش ببره. پس آقای نتانیاهو وقتی اونجا هست، خب باید صحبتاشو هماهنگ بکنه و ما شنیدیم قبل از اینکه ایشون رفت به اونجا یک تفسیری بود در مورد اینکه ایشون نباید مثلا آقای ترامپ رو عصبانی بکنه و بعضی اظهارات آقای ترامپ رو هم شنیدیم، از اینکه به آقای نتانیاهو مثلا میگفت تو باید به حرف من گوش بدی و هر کاری من میگم انجام بدی. پس من فکر میکنم ایشون سعی میکنه یک راه وسط رو انتخاب کنه که به قول خودمون ایرانیان نه سیخ بسوزه و نه کباب، ولی واقعا اسرائیل به این مذاکرات اطمینان نداره، عقیده نداره، چون دیگه تعداد بارها که جمهوری اسلامی این قرارداد رو نقض کرده واقعا دیگه از دست ما در رفته. حرفی که در چند هفته اخیر در محافل اسرائیلی زده میشه، حالا بین سیاستمداران، بین مؤسسات تحقیقاتی و آکادمیک، اینه که چاره‌ای غیر از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. واقعا حتی اونهایی که مادرت بودن و مخالف به جنگ بودن و فکر میکردن یک روزی میشه با جمهوری اسلامی کنار اومد، مثلا مسئله JCPOA رو برگردونن، الان اونها هم حتی ناامید شدن، چون واقعا رفتار کورکورانه و لجوجانه جمهوری اسلامی رو میبینن که این رژیم بدتر شده، تندروتر شده، عوض نشده در واقع. نتیجه تندروی 37 سال خامنه پدر رو ما داریم میبینیم.
2: ما تصاویر زنده‌ای داریم، بله، از منطقه داونیج هیست در بریتانیا، جایی که آتش‌سوزی گسترده ای از روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این تصاویر هوایی وسط آتش‌سوزی و بخشی از اراضی طبیعی رو که در آتش سوختند رو نشون میده. و همونطور که می‌بینید آتش‌نشان‌ها در تلاش برای مهار شعله‌ها هستند و عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی با گسترش آتش ساکنان تعدادی از خانه‌ها و همچنین یک مجموعه اقامتی را به صورت احتیاطی تخلیه کردند. علت بوی آتش‌سوزی هنوز اعلام نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه داره. به نظر می‌رسه که آتش‌سوزی قدری مهار شده در این تصاویر. ادامه خبرها. وضعیت بحرانی طالب‌های حورالعظیم در استان خوزستان و گاوخونی در استان اصفهان با سوء مدیریت منابع آبی و بی‌توجهی حکومت همچنان عمیق‌تر می‌شود. کاهش بارندگی، تأمین نشدن حقابه و افزایش کشت‌های پرمصرف در حوزه رود کرخه، ورودی آب طالب حورالعظیم را به شدت کاهش داده. همچنین با وجود توقف یک ساله فعالیت معدن پتاس در حوزه آبریز طالب گاوخونی، کانال‌های زهکشی رها شده، باعث تبخیر شدید آب‌های منتهی به این طالاب می شود. کارشناسان هشدار می دهند تداوم این روند خطر انتشار ریزگردهای سمی و فلزات سنگین را تا شعاع 500 کیلومتری افزایش می دهد. بر اساس گزارش‌های مردمی، بخشی از جنگل‌های زاگرس در ارتفاعات پاتاق در محدوده شهرهای سرپل زهاب و دالاهو در استان کرمانشاه از روز گذشته دچار آتش‌سوزی شده. تلاش نیروهای مردمی برای مهار آتش همچنان ادامه دارد و تا کنون گزارش رسمی درباره علت وقوع حریق یا میزان خسارات منتشر نشده است. با همکارم شراره عزیزی در همین ارتباط همراه هستیم. شراره، قدری از شرایط بحرانی طالاب‌ها به ما بگو که حالا با سوء مدیریت وضع بدی داشت و حالا با این جنگ فکر میکنم کاملا رها شده.
5: فعلی با درسته، به ویژه حورالعظیم که بهش اشاره کردی. حورالعظیم هویت استان خوزستانه. همه ما در فیلم هایی که از خوزستان میبینیم بچه های شادی رو که از پشت گاو میشا پشتک میزنن تو آب حورالعظیم رو به یاد میاریم. اون نیزارهای زیبایی که قایق سواری میکنن، ماهیگیری میکنن، درش رو به یاد میاریم. اما این طالاب با مشکلات بسیار زیادی دست به گریبانه. از یک طرف آتش سوزی هایی که هر سال اتفاق میفته، امسال سه آتش سوزی بزرگ در بخش ایرانیش اتفاق افتاده، در بخش عراقیش هم هر سال نسخه میکنم هر سال این آتش سوزی ها اتفاق میفته، ولی امسال عراقی ها تونستن کمی با مدیریت آب این میزان رو کاهش بدن، اما در بخش ایرانیش سه آتش سوزی اتفاق افتاده. یکی از اونها رو تونستن مهار بکنن در بخش شمالیش، اما همچنان کانون های آتش اونجا وجود داره. خشکسالی و کم آبی که مشکل همیشگی اون منطقه هست، اما از یک طرف دیگه سوء مدیریت اونجا بیداد میکنه در خصوص کنترل آب و مدیریت آب. چاهای غیر مجاز رو اونجا اجازه دادن که هر سال حفر بشه. چاهای غیر مجاز از اون طرف میان بذرهایی رو میکارن که خودشون آب زیاد نیاز دارن، مثل برنج. برنج خب در شالیزارهای شمال میدونیم که چقدر اینها آب مصرف میکنن. حالا کاشت اونها در بخش خوزستان نمیدونم چه توجیهی میتونه داشته باشه. و از اون طرف هم شلتوک، الان حدود 21,000 هکتار از زمین های اون منطقه رو شلتوک کاشتن که اون هم آب بسیار مصرف میکنه و همه اینها اضافه شده به این بحران کم آبی و حق آبی که جمهوری اسلامی هر سال باهاش مشکل داره. نه خودش میتونه از رودخانه های در ایران اون رو تامین بکنه و نه میتونه با بخش عراقی به یک تفاهمی برسه برای اینکه بتونن این حق آب رو بگیرن. تمام این مشکلات رو بذاریم کنار هم دیگه، مشکلات معیشتی برای اون منطقه ایجاد کرده. گاومیش هایی که دارن از بین میرن و مردم واقعا زندگیشون به این گاومیش ها ارتباط داره. آب زیانی که دارن تلف میشن و آمارها بسیار نگران کننده است. پرنده هایی که مهاجرت میکنن به اون منطقه، باز همون آمارهاشون نگران کننده است. روی هم رفته وضعیت حورالعظیم بسیار بحرانیه و به نظر میرسه تو این شرایط جنگی که هر روز هم ما انفجارها و بمباران هایی در جنوب ایران داریم به خاطر درگیری هایی که با آمریکا وجود داره، فراموش شده کلن حورالعظیم. کمی اونورتر اگر بیایم به استان اصفهان اگر بریم، گاوخونی هم دست کمی از طالاب حورالعظیم نداره. طالاب گاوخونی یکی از قدیمی ترین طالاب های جهان هست. من داشتم یک مروری می کردم، در دوره سوم زمین شناسی این طالاب شکل گرفته و ببین جمهوری اسلامی با بیمدیریتی خودش، با نابسامانی کنترل منابع آبی اون رو به کجا رسونده که بعد از میلیون ها سال قدمت این طالاب حالا داره از بین میره، نفس های آخر رو میکشه. یک مشکلی که این طالاب داره این هستش که اجازه دادن که اونجا کارخونه های شکل بگیره که منابع معدنی رو استخراج بکنن. اومدن سال گذشته جلوی این معدن کارخونه پتاس رو گرفتن، ولی این کارخونه قبلا اومده زهکشی های بزرگی انجام داده توی اون منطقه. فری با 2 کیلومتر زهکشی انجام دادن در اون منطقه و تمام بستر نمکی طالاب گاوخونی رو از بین بردن. این بستر نمکی که از بین رفته، طالاب شبیه اسفنج داره آب خودش رو جذب میکنه و از اون طرف هم تبخیر آب بیشتر شده، افزایش پیدا کرده و به همین دلیل سطح آب پایین اومده، آب شورتر شده. این میشه گفتش که تنها دریاچه آب شوره اون منطقه هست، اون منطقه خشک هست. آبزیان زیادی اونجا زندگی میکنن، فلامینگوهای زیادی اونجا زندگی میکنن، اما با از بین بردن این بستر نمکی تمام اکوسیستم رو از بین بردن و الان هر چقدر هم میخوان آب برسونن به این منطقه، چون زهکشی باعث شده که این بستر نمکی از بین بره، هیچ اتفاقی نمیفته. مشکل بزرگ این مسئله این هستش که با از بین رفتن آب، ریزگردها داره اونجا زیاد میشه، ریزگردهایی که حاوی سرب هستن، ریزگردهایی که حاوی آرسنیک هستن، و اشاره شده که این ریزگردها میتونن تا شعاع 500 کیلومتری برن و نه تنها استان اصفهان رو در معرض خطر قرار میدن، بلکه به استانهای دیگه هم میتونن برسن و خیلی از شهرها و روستاهای ما رو میتونن زیر آرسنیک، زیر سرب دفن بکنن. علاوه بر اون شوری بیش از حد این آب باعث میشه که مشکلات دیگه ایجاد بشه، از زاینده رود و غیره هم نمیتونن آب برسونن به این منطقه.
6: متشکرم شراره عزیزی، همکارم اینجا در استودیو با ما. اما اعتراض به جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان و اعدام دو معترض انقلاب ملی در ملأ عام ادامه دارد. سه زندانی سیاسی در پیامی از اوین جمهوری اسلامی را رژیمی فاسد، حکومت تونل نشین‌ها و قاتلان حرفه‌ای خوانده و اعدام معترضان را محکوم کردند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی در این پیام از اوین افزودند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام ها استفاده می کند. این سه زندانی سیاسی مجتبی خامنه ای را همچون پدرش مستبدی خونریز و تبهکار توصیف کردند که در تمامی جنایات و چپاول های علی خامنه ای شریک بوده. در یک فایل صوتی که اخیراً منتشر شده، احد شکوهیان، معترض محکوم به 3 بار اعدام از زندان قزلحصار کرج، با تاکید بر بیگناهی خود از مدافعان حقوق بشر خواسته تا برای نجات جانش اقدام کند. احد شکوهیان کارگر بازار گل تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در این پیام از مسئولان خواسته با بررسی دوباره پرونده و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته بیگناهی او را ثابت کنند. همچنین بر اساس گزارش ها قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی 3 متهم دیگر پرونده اعتراضات دیمو در اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از صدور حکم اعدام برای یکی دیگر از معترضان دیماه 1404 خبر داده و گفته بنیامین نقدی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. به گفته نیلی، این متهم اگرچه به اتهام پرتاب کپسول آتش نشانی به سمت ماموران فراجا بازداشت شد، اما دادگاه پیشتر برای اتهام صدمه به ماموران و حمل سلاح قرار منع تعقیب برایش صادر کرده بود. اعتراض ایرانیان خارج از کشور به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. گروهی از ایرانیان ساکن لندن در تجمع اعتراضی در یکی از میدان‌های اصلی پایتخت بریتانیا بنری با مضمون نه به اعدام را در کنار پرچم شیر و خورشید نصب کردند و خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شدند. این اقدام اعتراضی در میدان مشهور پیکادلی انجام شد که از مراکز مهم توریستی لندن به شمار می‌رود. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره پیام ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده از زندان اوین و اعتراض این زندانیان سیاسی به اعدام گفت.
7: این 3 نفر در این پیام از زندان اوین به تندی علیه اعدام اعتراض کردند، واکنش نشون دادن. اما جالبه محورهایی که اونها بهش اشاره کردن، اول اینکه جمهوری اسلامی رو یک نظام فاسد توصیف کردن. این نظام فاسد خودش معنی داره، یعنی یک حکومتی که نه تنها مردمی نیست بلکه داره غارتگری میکنه.

0: میکنه اقدامی که در شراکت با به تعبیر اونها باندهای امنیتی نظامی داره کشور رو بیش از پیش سوق میده به طرف یک وضعیت ویرانه. تاکید میکنن که اگر حکومت تسلیم اراده مردم نشه ایران ویرانتر خواهد شد. این چشمانداز نگران کننده که اونها ترسیم میکنن، با تاکید بر این که جمهوری اسلامی داره از اعدام، سرکوب و زندان استفاده میکنه از این سه وسیله برای سلاخی معترضان، برای ایجاد ارعاب و برای اینکه به بقای غیر دموکراتیک و نامشروع خودش ادامه بده.
1: موج تازه بازداشت شهرداران مخالف دولت در ترکیه با بازداشت شهردار شهر تیسمگوت در استان آنکارا و ده ها نفر دیگر ادامه دارد. مقام های ترکیه این اقدامات را تحقیقات درباره فساد و تخلفات اداری می دانند، اما مخالفان آن را فشار سیاسی علیه رقیبان دولت عنوان می کنند. این بازداشت ها تنش میان دولت و حزب مخالف را در آستانه تحولات سیاسی آینده افزایش داده. نرگس هورش در ارتباط با همین موضوع با ما همراه شده از استانبول. نرگس، به ما از موج تازه بازداشت شهرداران در ترکیه بگو.
2: بله، خب بار دیگر ترکیه شاهد موج تازه از بازداشت شهرداران و مقام‌های محلی وابسته به حزب مخالف اصلی، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق بوده. آخرین مورد به گفته وزارت کشور ترکیه روز پنجشنبه اتفاق افتاد با بازداشت آردال بشکچی اوغلو از شهرداری منطقه آتمسکوت در آنکارا در غرب پای تخت. پلیس در میان 37 نفر دیگر از کارمندان این شهرداری، شهردار این منطقه را صبح زود که در شهرداری به سر می بردن بازداشت کردند. وزارت کشور اعلام کرده که دستور بازداشت 55 نفر از مقامات که مرتبط هستند با حزب مخالف را صادر کرده. از این میان 51 نفر تا کنون بازداشت شدند و 3 نفر دیگر هم تحت تعقیب قرار دارند. این در حالی است که همین روز گذشته در استانبول و اینجا در منطقه بسیار معروف اسکودار، شهردار این منطقه که او هم از حزب مخالف هست بازداشت شده، سنم دیتاش. او همین انتخابات 2024 به عنوان نماینده از حزب مخالف انتخاب شد. این منطقه یک منطقه بسیار معروف در ترکیه است. همین موضوع هم بسیار به همین دلیل خبرساز شده و تا انتخابات 2024 این منطقه نمایندگیش در دست حزب عدالت و توسعه بود، اما در یک چرخش این منطقه به دست حزب مخالف افتاده. همین تفاوتی که در انتخابات 2024 رخ داد و بخش بزرگی از شهرهای این کشور به ویژه استانبول و آنکارا به دست نمایندگان و شهرداران حزب مخالف افتاد، حالا به باور حزب مخالف باعث شده که این موج گسترده از بازداشت ها از سوی دولت اتفاق بیفته. اصلی ترین اتهامی که دولت ترکیه وارد کرده به این بازداشت ها و افراد و شهرداران بازداشت شده، فساد اداری، رشوه‌خواری و همینطور وابستگی به یک گروه جنایی است. بسیاری ها این را مرتبط می دانند یا اشاره غیر مستقیم به حزب کارگران کردستان که یک اتهام بسیار جدی هست و ممکن است که حتی زندان هم داشته باشه. اما حزب مخالف و شهرداران همه این اتهام ها را تا همین اکنون رد کردن. اونها میگن که اقداماتی که دولت ترکیه و حزب مخالف انجام میده عملا سیاسی هستند و برای تضعیف این حزب انجام شدن و درخواست کرده که هرچه سریعتر شهردارها به کارشان بازگردن. اما تا همین اکنون مقامات دولت میگن که اونها بر اساس قانون عمل میکنن و دادستانی و قضای این کشور مستقل است.
1: متشکرم. من نرگس از تو، نرگس هورخش همکارم از استانبول. و خشکسالی بی سابقه و موج گرمای شدید در اروپا سطح آب رودخانه‌های راین و دانوب را به پایین‌ترین حد در دهه‌های اخیر رسانده و یکی از شهرگان‌های حمل و نقل اروپا را مختل کرده. رسانه‌های آلمان گزارش دادند تردد کشتی‌های باری و مسافربری در برخی مناطق آلمان متوقف شده و در بخش بلغارستان رود راین یک کشتی مسافربری به گل نشسته. کارشناسان هشدار می‌دهند این بحران می‌تواند زنجیره تأمین انرژی و مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده و میلیاردها یورو به اقتصاد آلمان خسارت وارد کند.

0: در همین رابطه احمد صمدی همکارم از برلین با ماست. احمد، اروپا وضعیت بدی به لحاظ کم آبی داره، بسیار بی سابقه است. بیشتر به ما بگو از وضعیت فعلی رودخانه‌های مهم اروپا.
1: بله، خب تغییرات اقلیمی و گرمای هوا باعث شده که سطح آب رودخانه ها یکی از علتاش هست که پایین بیاد و موجب بشه که ما شاهد پایین اومدن سطح آب رودخانه های مهم اروپایی مثل رود راین و همچنین رود دانوب باشیم. البته در سالهای گذشته ما شاهد کاهش سطح آب رودخانه ها بودیم، مثلا در سال 2003، 2018 و 2022 آب سطح رودخانه راین خیلی اومد بود پایین و کمترینش به سال 2018 مربوط میشه که 25 سانتی متر شده بود در برخی از مناطقی که در رود راین هست، ولی خب الان هم داره به همون سطح نزدیک میشه. مثلا در ایالت رایلند فالز بین 27 تا 29 سانتی متر اندازه‌گیری شده سطح آب و همین موجب شده که خب کشتیرانی در این رودخانه با اختلال مواجه بشه و خیلی از شرکت‌ها بگن که تعطیل میکنن کارشون رو و به این ترتیب خب یک اتفاق خیلی مهمی میفته. در سال 2022 2.4 میلیارد یورو ضرر زد همین پایین آمدن سطح آب رودخانه راین. در دانوب هم که خب این رود تا پایین اروپا کشیده میشه، تا از اتریش و ارزم بوزو که بلغارستان و رومانی هم تا اونجا هست، باعث شده که سطح آب که پایین اومده در اونجا هم کشتیرانی مختل بشه و سطح آب تا 40 سانتی متر هم رفته، تا جایی که خب یک کشتی تفریحی که مال سوئیس هست و در اون منطقه کار میکنه به گل مینشینه و خب 186 مسافر اون و همراه 52 خدمه اون کشتی رو هم مجبور میشن که تخلیه بکنن و این نشون میده که سطح آب تا چه اندازه پایین اومده و باعث شده که نه تنها حالا بخش مسافری، بخش اقتصادی هم متضرر بشه. و الان تصاویر رو میبینیم که سطح آب پایین هست در رود دانوب و خب میدونیم که خیلی از کشورهای اروپایی و شهرهایی که در مسیر این رودخونه ها هستن، علاوه بر اینکه خب مسیر گردشگری هست، از اون برای حمل کالا هم استفاده میکنن که این موجب چالش های بسیار بزرگی برای کشورهای اروپایی شده. در خصوص وضعیت آب و هوا هم باید اشاره بکنم که خب الان ما در آلمان امروز روز گرمی رو تجربه میکنیم. امروز اعلام شده که دمای هوا تا 39 درجه بالا خواهد رفت، در برخی مناطق 34 35 هست و بالای 30 درجه رو ما داریم تجربه میکنیم در آلمان و هشدارهایی هم صادر شده، علاوه بر اینکه هشدار باد و باران‌های سیلاسا وجود داره، در خصوص جنگل‌ها و همچنین با آتش کشیده شدن اونها هم الان هشدارهایی رو دارن صادر می‌کنن مقامات آلمانی و این خطر وجود داره که به دنبال گرم شدن هوا و بالا رفتن دمای هوا جنگل‌ها هم در برخی از ایالت‌های آلمان دچار آتش سوزی بشن که این نگرانی هم باید اضافه بکنیم به کمبود و بگیم که در اروپا مردم با چالش بسیار بزرگی مواجه هستند.
0: متشکرم از توضیحاتت احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. و به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید تا دقایق دیگر. همکارم رضا محدث با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روز شما خوش.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیتی است
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: سنتکام گفته در حمله ای که در بامداد پنجشنبه به جنوب ایران انجام داده، بسیاری از مراکز فرماندهی، ساماندهی، زاغه های مهمات، موشک اندازها و کلا توان نظامی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده. اما در کنار بیانیه که سنتکام داده، گزارش های مردمی که از طرق مختلف، چه از طریق مخاطبین ایران انترنشنال، چه به هر حال ایرانیانی که در جنوب ایران یا جاهای مختلف بودن و مرتبا اعلام میکردن که صدای انفجار داره، چنینچه حملات بسیار گسترده و سنگین بوده طبق بیانیه خود سنتکام. قطع برق رو داشتیم در مناطقی در اهواز، قطع برق رو داشتیم در قشم که بعدا گفته شد که برگشته، بندر عباس و کیش مورد حمله قرار گرفتن. میشه گفتش که بندر عباس و قشم و اهواز سه منطقه بودن که شدیدترین حملات رو نیروهای ارتش ایالات متحده امشب به اونها داشتند. حتی در گزارش ها آمده بودش که صداهای انفجار مهیبی که اشاره شد با لرزش شدید شیشه ها، باز شدن حتی درها و پنجره ها بر اثر موج انفجار همراه بوده و همچنین اعلام کردن که مراکزی از دفاتر سپاه به گفته مردم محلی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر سایت های موشک انداز بوده که مشخصا فرودگاهی بوده که مورد حمله قرار گرفته و این عملات تازه اون بخشی از اون طرحی که وال استریت جورنال امروز بهش اشاره کرده بود در مقاله به نقل از یک مقام آمریکایی نیست، چرا که سنتکام در بیانیه‌اش باز هم آورده که این حملات به دلیل اون حمله‌ای بوده که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن کرده و اخلالی که در روند کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز ایجاد میکنه. اون طرح چه بوده؟ اون طرح یک طرح 10 روزه تا 14 روزه است بدون توقف، آنگونه که دریادار کوپر با آقای ترامپ، فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتند، که در اون تمام سایت‌های موشک انداز، تمام توان پهپادی جمهوری اسلامی، تمام مراکز نظامی جمهوری اسلامی بی وقفه مورد حمله قرار خواهد گرفت تا جایی که ارتش ایالات متحده مطمئن بشه که توان نظامی جمهوری اسلامی دیگر حتی قدرت عکس العمل نشون دادن به هیچ حمله‌ای رو هم نداره. در گزارش وال استریت ژورنال آمده آقای ترامپ دو دل بودن، اما بعد از این حمله‌ای که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام دادن، ممکن هستش که تصمیمشون راسختر شده باشه برای اینکه این طرح رو اجرا بکنن. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده بسیار از این طرح حمایت کرده و خوشایندش هستش این طرح ارائه شده. خود آقای ترامپ هم امروز در صحبت‌هایی که داشتن اشاره کردن، گفتن حالا من میفهمم که بنیامین نتانیاهو چرا در مورد جمهوری اسلامی این گونه فکر میکنه بعد از این حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام داده بودش. از سوی دیگر خود سنتکام امروز در یک طرح تفصیلی آمده بود و گفته بود که چگونه این محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی پاسخ داده، چگونه اون نتیجه مثبتی که می‌خواستن ازش گرفتن، با چه تجهیزاتی، چه تعداد نیرو، چه تعداد هواپیمای F-35، چه تعداد بمب افکن‌هایی که در منطقه داشتن، ناوهای هواپیما و ناوهای مسیر شکنی که داشتند و داشته در تنگه هرمز کار میکرد چگونه عمل کردند و یک طرح کلی و یک فضای کلی رو به ما میده. با این طرحی هم که عربستان سعودی برای یک ائتلاف بین‌المللی در مقابل جمهوری اسلامی و تهدید روسیه در دریای سرخ میخواد داشته باشه، داره نشان میده که الان دیگه در منطقه یک ائتلافی در حال شکل گرفتنه که نه تنها در مورد تنگه هرمز، حتی در مورد تنگه بابرمندب هم به جمهوری اسلامی اجازه نده که بخواد نه نقشی داشته باشه نه تصمیم گیری بکنه.
1: گزارشی که وال استریت جورنال از طرح سنتکام داشت داره نشون میده که آقای ادمیرال کوپر، فرمانده اونجا، یک عملیات تلافی جویانه رو و برای چند ساعته برنامه ریزی نکرده، بلکه یک کارزار هوایی 2 هفته‌ای برای دقیقاً کاهش پایدار توان جمهوری اسلامیه. میخواد اونقدر هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره که توانایی اقدام بعدی رو از جمهوری اسلامی سلب بکنه. تمرکزشون رو هم گذاشتن بر زیرساخت‌های موشکی، فرماندهی و کنترل و توانایی حملات بعدی جمهوری اسلامی. از دیدگاه سنتکام، بازدارندگی تنها با یک بیانیه و حملات محدود نمیتونه به دست بیاد. همونجوری هم که دیدیم که در این گزارش هم ذکر شده که فرمانده سنتکام بر این باوره که باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود کرد. این روند و این رویکرد به ما یک عامل دیگر رو هم داره معرفی میکنه و اونم نشانه اینه که ما از مدیریت بحران دیگه داریم به سمت تغییر موازنه قدرت حرکت میکنیم و این عمل کرد به نظر من به معنای تلاش برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توانمندی نظامی این حکومت.
2: اگر این ائتلاف دریایی واقعا تشکیل بشه اونطور که عربستان سعودی دعوت کرده از این کشورها، به ویژه مصر اینجا نقش خیلی مهمی هم میتونه ایفا بکنه، واقعا یک جای خالی در این منطقه پر میشه و اینکه بحران در منطقه دریای سرخ و تنگ باب المندب سالها ادامه داشته. حوتی ها سالها کشتیرانی رو در این منطقه تهدید میکردن، به کشتی ها حمله میکردن، بسیاری از کشتی عربستان سعودی و حملاتی هم به بنادر و مناطق مرزی عربستان در این سال اخیر انجام میدادن، ولی عربستان سعودی در هیچ کدوم از ائتلاف های منطقه‌ای که به تعداد قابل توجهی هم تشکیل شده بود به وسیله کشورهای اروپایی، الان هم بعضی از اونا همچنان در حال عملیات در منطقه هستن، مثل گروه آسپیدیز یا عملیات آسپیدیز که کشورهای اروپایی فرماندهی اون رو بر عهده دارن و اجرای عملیات امنیت کشتیرانی رو و همینطور ائتلاف هایی که در مقاطع مختلف با رهبری ایالات متحده بود، ولی هیچ وقت عربستان اینجا کاری نمی کرد. یا مصر که یک زینف خیلی مهمی بود در کشتیرانی منطقه به خاطر کنترلی که بر کانال سوئز داشت، در این ائتلاف نقشی نداشت. اگر واقعا این ائتلاف پا بگیره و یک مأموریت مشخص و قاطعی رو داشته باشه و از مقررات درگیری دست و پاگیری نداشته باشه و واقعا بتونه از قوه قهریه در صورت لزوم استفاده بکنه، میتونه فشار قابل توجهی به نیروهای نیابتی حکومت اسلامی در این منطقه وارد بکنه. خب طبیعتا روسیه هستن منظور، و جلوی آزادی عمل اونها رو بگیره و میتونه باعث هماهنگی بیشتری بین نیروهای دریایی منطقه‌ای و نیرو دریایی ایالات متحده بشه. که
3: حزب الله لبنان، هشت و شعبی عراق، حوثی‌های یمن، حماس، گروه‌هایی که سپاه سالها روشون سرمایه گذاری کرده و اونها رو محور مقاومت نامیده، از شروع جنگ اخیر اما تقریبا همه این گروه ها زیر حمله و فشار قرار گرفتن. حالا سوال اینه، آیا جمهوری اسلامی داره نیروهای نیابتی خودش رو از دست میده؟

0: از عراق شروع میکنیم، جایی که هشت و شبی طی سه روز اول هفته از اونجا بیش از 30 حمله پهپادی به عربستان انجام داده بود. در جواب این حملات امروز آمریکا و عربستان چندین انبار و سلاح و مرکز لوجستیکی هشت و شبی رو در عراق هدف قرار دادن. هشت و شبی گفته مواضعش در 8 استان عراق هدف قرار گرفته و دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر هم زخمی شدن. حملات بیشتر به شرق عراق بوده، در استانهای بغداد، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیاله، واسط، کربلا و بصره. حمله آمریکا و عربستان به مواضع هشت شعبی حالا روحانیون با نفوذ شیعه در عراق رو نگران کرده که نکنه ماجراجویی های گروه های نیابتی تهران عراق رو به میدان جنگ جمهوری اسلامی با همسایگانش تبدیل کنه. این از عراق. حالا بریم سراغ حزب الله لبنان. حزب الله در جنگ اخیرش با اسرائیل بخش زیادی از زیرساخت‌ها و فرماندهانش رو از دست داده. فشارهای داخلی و بین المللی برای محدود کردن نقش نظامیش بیشتر شده. مسیرهای انتقال سلاح و تجهیزات از طریق سوریه هم مثل گذشته امن نیستند. بازسازی توان نظامی حزب الله بیش از هر زمان دیگه‌ای به حمایت مالی و سیاسی تهران گره خورده. جمهوری اسلامی هم که با وجود کاهش درآمدهای نفتیش فعلا کمک چندانی نمیتونه به حزب الله بکنه.
1: ما اصلا سر موضوع مربوط به مقاومت و هستای مقاومت با هیچ کی مذاکره نداریم و اینهایی که اومده بودن ما را براندازی کنن، جبهه مقاومت را به رسمیت نشناسن، امروز آمریکا ضمانت کرده که جبهه مقاومت در لبنان عرضم به حضور شما بتونه باشه.
0: البته چنین تضمینی توی تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا امضا کردن نبود. حالا بریم سراغ یمن و غزه. حوثی‌ها تلاش کردن با حمله به نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی عربستان جریان انتقال نفت این کشور رو مختل کنن. حمله‌هایی که دوباره امنیت دریای سرخ و باب المندب رو به یکی از نگرانی‌های اصلی منطقه تبدیل کرده. پس حوثی‌ها همچنان فعالن. البته عربستان حواسش بهشون هست. همین چند وقت پیش هم با زدن فرودگاه صنعا که قرار بود هواپیمای ماهان توش فرود بیاد یه هشداری در مورد همکاری با تهران بهشون داد. اما حماس شرایط متفاوتی داره. بعد از جنگ غزه و فشارهای نظامی این گروه بیشتر از هر چیز درگیر حفظ بقای خودش شده و برخلاف انتظار تهران در جنگ اخیر نتونسته جبهه تازه‌ای به نفع جمهوری اسلامی باز بکنه. جمهوری اسلامی هنوز نیروهای نیابتی خودش رو از دست نداده، اما جنگ اخیر نشون داده این شبکه بیشتر از هر زمان دیگه‌ای زیر فشار قرار گرفته. گروه‌هایی که قرار بود بازوی قدرت تهران باشن حالا خودشون به یکی از نگرانی‌های حکومت تبدیل شدند.

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملاء عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوس.
3: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
1: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
6: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
7: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم کشی هست.
8: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
9: جدی با اهمیت و رک.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
10: از تنگه هرمز به باب المندب.
11: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
12: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
13: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
14: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
15: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
16: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

دوی بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه هشتمین روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد مراکز فرماندهی نظامی، توانمندی دریایی و تأسیسات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در شهرهای مختلف رو هدف قرار داده. حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک خبر داد. مصر تایید کرد برای اولین بار زیرساخت‌های انرژی‌اش هدف حمله قرار گرفته. هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره فریبکاری و وقت‌کشی تهران. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی نه از کشتن مردم ایران عبا دارد، نه از نابودی اسرائیل و کل منطقه. کارزار کشف حقیقت درباره بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد. شاهدان از شلیک تیر خلاص به معترضان مجروح میگویند ده ها معترض نیمه جان به دستور نیروهای امنیتی به سردخانه منتقل شدند. و در ادامه همین بخش خبری، از ضرب العجل اینفانتینو تا رد پای خانواده ترامپ در پروژه خصوصی سازی جام جهانی. یوفا امروز در نشستی اضطراری درباره طرح فیفا تصمیم گیری میکنه. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. ارتش آمریکا بامداد امروز حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای سنتکام ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، سایت‌های نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی‌های دریایی رو هدف قرار دادند. سنتکام این حملات رو پاسخی قاطع به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در روز سه‌شنبه عنوان کرده. سنتکام همچنین اعلام کرد در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل با تمرکز عملیاتی و آمادگی برای اقدام قرار دارند. به دنبال حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در شهرهای مختلف، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. گزارش‌های محلی هم از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر، ابوموسی، آبادان و اهواز حکایت داره. گزارش‌هایی هم از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطقی در بوشهر و جم وجود داره. رسانه‌های ایران گزارش دادن در دور تازه حملات آمریکا دست کم 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین از وقوع انفجار در بخش‌هایی از خوزستان، هرمزگان و گیلان حکایت داره. شماری از شهرهای جنوبی ایران همونطور که خدمت شما عرض کردم بامداد امروز هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. ایران اینترنشنال ویدیوهایی از لحظات حمله به اهواز و قشم دریافت کرده که با هم ببینیم.

0: نشکست
1: هشت مرداد 1405 نمیدونم کجای اهواز دادن صدای شیشتا انفجار مهیب اومد، اصلا مشخص نیست کجا رو زدنه. هر من رو پشت اون هستم، هیچ جایی هنوز دود بلند نشده. نزدیک 8 انفجار مهیب صداش اومد که شبیه بمبای سنگر شکن دو زمانه بود، یعنی یه صدا اول می اومد صدای انفجار و صدای دوم مهیب تر. مشخص هم نیست هنوز کجا رو زدن، هیچی دودی بلند نشده و هنوز مشخص نیست. پدافند اهواز فعال شده، همین الان داشتن شلیک میکردن از توی پدافند و هنوز مشخص نیست کجای اهواز رو زدن. آقای ترام دست در نکنه که داری چیزایی رو میزنی که 40 سال پول ما رو دزدیدن و خرجش کردن و خیلی ممنونیم ازت و لطفاً همین رو ادامه بدین تا نظام کبیس کثیف جمهوری اسلامی سقوط بکنه. هنوز مشخص نیست کجا رو زدنه. تاریخ 8/5/1405 ساعتم 3:51 حدوداً 10 دقیقه پیش گازرون رو زد ارتش. نگاه دقیقاً دود مشخصه، دود و خاک مشخصه. خدای فقط بزن جمهوری اسلامی نابود کن، ریشش خوش کن. با امید خدا رو جنازهای جمهوری اسلامی سپاه و بسیج و اینا فقط پایگوبی بکنی به خاطر جوونامون که زدم پرپر کردم بیشرفا.
2: ارتش اردن اعلام کرده پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا مستقر در خاک اردن رو شناسایی و رهگیری کرده. ارتش اردن همچنین تاکید کرده نیروهای مسلح این کشور با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، امنیت و حاکمیت این کشور محافظت خواهند کرد و با هر گونه تهدید علیه اون قاطعانه برخورد میکنند.

0: اجازه بدید همراه بشم با همکارم نیما دادگستر که اینجا در استودیو همراه من. نیما، یه جنبندی برای ما بکن در مورد حملاتی که بامداد امروز رخ داده در ایران توسط آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی.
1: اگه خاطرتون باشه، دونالد ترامپ بعد از اینکه ایران جمهوری اسلامی به پایگاه امریکا در اردن حمله غافلگیرانه‌ای رو انجام داد، اعلام کرد که به سراغ اونها خواهیم رفت و حملات شدیدتری رو انجام خواهیم داد. شواهد رو باید بررسی کنیم در میدان، ببینیم که دقیقاً دارن چطور این کار رو انجام میدن. طی ساعت‌های قبل من بررسی می‌کردم اکانت‌های در واقع اوسینت رو در شبکه‌های اجتماعی و به یک نکته خیلی جالب رسیدم و اون این بود که در واقع امریکا دیشب از پایگاه هوایی خودش در بریتانیا، پایگاه فرفورد، یک عملیات آزمایشی برای سوختگیری رو انجام داده تا در صورتی که کشورهای اروپایی حتی جلوی در واقع ارسال بمب افکن‌های بیوان بی لانسر یا دیگر بمب افکن‌های امریکا از بریتانیا برای بمباران در ایران رو بگیرند، امریکا بتونه از مسیر جایگزین در جبل الطارق این کار رو انجام بده. و دوبار این رو تست کردن، یک بار با یک سوختگیر بعد از تعویض در واقع خلبان‌هاشون، دوباره اون رو تست کردن با سه سوختگیر. این اتفاق در واقع توسعه جدیدی هست که تو اخبار مربوط به این جنگ جاری داریم، دیشب اتفاق افتاده. و به نظر میاد که همونطور که دونالد ترامپ گفته بود، برنامه بلند مدتی دارن برای اینکه ادامه بدن عملیات خودشون رو و تشدیدش بکنن. دیشب در واقع مناطق مرزی در جنوب ایران حمله کردند، به نظر میاد بیشتر پایگاه‌های نظامی رو مورد هدف قرار دادند و البته مثل سابق پرتابگرهای موشکی و پهپادی رو. همچنین ما از مردم هم داریم این رو میشنویم که از بمب‌های بسیار سنگین سنگرشکن استفاده شده. اینها بمب‌هایی هستن که بمب‌های سبک‌تر رو حتی جنگنده‌ها میتونن حمل بکنن، ولی بمب‌های در واقع نمونه‌های سنگین‌تر رو حتما باید بمب افکن‌ها حمل بکنن و در عمق نفوذ میکنن و بعد از اینکه فیوز عمقیشون در واقع فعال میشه منفجر میشن. ما باز هم این صداها رو حتی توی ویدیوهایی که گوش کردیم با هم دیگه، مردم هم این تجربه را از نزدیک دارن که تجربه به هر حال مهیبی هستش. در این در حالی هستش که پاکستان ساعت قبل اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران همچنان ادامه داره و با وجود تنش‌ها ادامه داره. یه نکته جالب‌تر این هست که در حملات دیشب ما از جمله در بین اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن نشونه از حمله به پل‌ها یا زیرساخت‌ها ندیدیم. امریکا داره متمرکز میشه روی اهداف نظامی و با توجه به اینکه داره در عمق خاک ایران از جنوب به بالا حرکت میکنه، به نظر میاد که اهداف کمی هم نداره، چرا که بسیار از پایگاه‌های موشکی و لانچرها توی ارتفاعات در بین کوه‌ها قرار دارن و به نظر میاد این عملیات ادامه دار خواهد بود و حالا‌ها بعد منتظرش بمونیم که بیشتر گسترش پیدا کنه در ایران.
0: مرسی از توضیحاتت همکارم نیما دادگستر اینجا در استودیو همراه من. امارات متحده عربی با انتشار بیانیه حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرده. ابوظبی این اقدامات رو خصمانه و تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دونسته و بر همبستگی با دولت و مردم عربستان سعودی تاکید کرده. امارات همچنین اعلام کرده از اقدامات ریاض برای حفظ امنیت و ثبات حمایت میکنه. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه، دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز رو داشتند پس از آتش‌سوزی در یکی از اونها ناگزیر و عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار میگیره و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. عربستان سعودی در آستانه اعلام یک ائتلاف نظامی چند ملیتی برای حفاظت از دریای سرخ به گزارش المانیتور به نقل از منابع آمریکایی. هدف از این ابتکار جلوگیری از تلاش نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب. بنابراین گزارش، حدود 50 کشور از جمله آمریکا، پاکستان، مصر و ترکیه برای پیوستن به این ائتلاف دعوت شدند. منابع دیپلماتیک هم به المانیتور گفتن موفقیت این ابتکار به مشارکت آمریکا وابسته است. بنابر این گزارش، مقام‌های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و پنتاگون تاکنون اظهار نظری درباره این طرح نکردند. دولت مصر هم در بیانیه‌ای تایید کرده حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در دو شناور مستقر در یکی از بنادر این کشور بوده. این نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی نوشته هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده. و در خبر دیگر هم بشنوید، همزمان با افزایش واکنش‌ها به کشته شدن ده‌ها نیروی هشت شعبی در حمله آمریکا و متحدانش، مقتدی صدر با انتشار بیانیه‌ای از این سازمان شبه نظامی انتقاد کرده. رهبر جریان صدر در عراق با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته در حالی که نیروها جان خودشون را از دست می‌دهند، رهبران شبه نظامیان در امنیت به تجارت مشغولند. صدر همچنین از رهبران هشت شعبی خواست از رفتارهای خودسرانه و غیر عقلانی دست بردارند. همکارم توسکی صادقی از پاریس به ما پیوسته و این گزارش ها رو پیگیری کرده. توسکی، روایت های مختلفی از حادثه کشتی ها در بندر دمیات در مصر منتشر شده، رسانه های مصری و عربی در این باره چی میگن؟
2: خب تنش ها به شدت داره در منطقه، در مناطق مختلف گسترش پیدا میکنه، اما این یک تحول خطرناک محسوب میشه، اگرچه که روز گذشته وزارت نفت مصر نه تایید و نه تکذیب کرد با وجود اینکه گزارش های منتشر شده بود در رابطه با اینکه این دو کشتی فراوری گاز طبیعی و ذخیره سازی در بندر دمیات در مصر هدف حمله پهپادی قرار گرفتن، اما امروز دفتر نخست وزیری مصر در واقع این رو تأیید کرده، گفته که اتفاقی که افتاده ناشی از یک حمله پهپادی بوده، گفته که تحقیقات ادامه داره. چیز دیگری که مهمه این هستش که به نظر میرسه تلاش هم میکنند که وضعیت رو آروم نشون بدن، چون سازمان بنادر دمیات هم گفته که فعالیت ها متوقف نشده، هیچ کسی، هیچ یک از خدمه های این کشتی ها آسیب ندیده. چیزی که رسانه ها در منطقه، خصوصا رسانه های عربی، دارن در موردش صحبت میکنن، از یک طرف دارن از اهمیت این بندر به هر حال اشاره میکنن بهش، طرف دیگه از اینکه گسترش پیدا بکنه درگیری ها به نحو دیگری، اما اینکه چه کسانی مسئول این حمله بودن تا این دقیقه مشخص نیست. اینو فراموش نکنیم بندر دمیات در شمال مصر در ساحل دریای مدیترانه یکی از مهمترین پایانه های گاز مایع در مصر، در واقع گاز مصر برخی از مناطق میتونیم بگیم که شرق مدیترانه به اونجا میرسه، اونجا به اروپا و به بازارهای جهانی صادر میشه. میدونیم که سه ماه پیش نخست رئیس جمهور مصر گفته بود که ما به دلیل تحولاتی که در بابالمندب به وجود اومده بیش از 10 میلیارد دلار خسارت دیدیم از نظر انرژی، ولی به هر حال دارن بررسی میکنن چقدر ممکنه کار حوثی ها بوده باشه با توجه به توان نظامی که دارن، اما با تمام اینها باید منتظر بمونیم ببینیم که گزارش های خود مصر در این رابطه تحقیقاتشون به کجا خواهد رسید.
0: درست که میتونیم این احتمال رو بدیم که ایران دخیل بوده در این حمله یا کشور دیگری در اون دست داشته؟
2: هنوز مشخص نیست. البته با توجه به گزارشی که شما در موردش صحبت کردید، به هر حال نیویورک تایمز به نقل از منابعی گفته که جمهوری اسلامی به نظر می‌رسه جنگ رو گسترش بده، اما این رو فراموش نکنیم که در بیشتر روایت‌هایی که در رسانه‌های عربی به اون اشاره میشه به نوعی دارن اون رو گره می‌زنن به تحولاتی که از یک طرف علیه تنگه بابالمندب در دریای سرخ وجود داره و با توجه به اینکه قبلاً هم سابقه داشته، در سال 2023 خود مصر اعلام کرده بود که دو پهپاد رو ساقط کرده، ولی به هر حال در حال حاضر بیشتر تمرکزها بر اینه که بررسی بکنن چقدر ممکنه این مسئله یا این حمله گره خورده باشه به حوثی ها و تهدیداتی که به طور کل در منطقه انجام میدن و میخوان درگیری ها رو در کل منطقه گسترش بدن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم ترسکه صادقی که از پاریس همراه ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه سفر به آمریکا و در گفتگو با شبکه خبری ABC درباره موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد. او گفته تهران همواره دروغ میگه، تقلب میکنه و از مذاکرات تنها به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده میکنه. نخست وزیر اسرائیل همچنین اضافه کرده اگر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی کافی علیه تهران اعمال بشه، این مسیر همچنان ارزش امتحان کردن رو داره. نتانیاهو همچنین پیش بینی کرده که جمهوری اسلامی در پایان این روند سقوط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از این گفتگو هدف مشترک اسرائیل و آمریکا رو جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دونسته. او اضافه کرده جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خودش ابایی داره و نه از تلاش برای نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهانی. بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل میگه محافل سیاسی اسرائیل به این نتیجه رسیدن که راهی جز از میان برداشتن جمهوری اسلامی نیست.
3: عقیده آقای ترامپ این مذاکرات باید تا اونجایی که میشه ادامه پیدا کنه. حتی ما دیشب هم میشنویم که با اینکه او گفت که حمله شدیدی به جمهوری اسلامی خواهد کرد، ولی هنوز ترجیح میده رابطه دیپلماتیکی رو به وجود بیاره و مذاکرات رو پیش ببره. پس آقای نتانیاهو وقتی اونجا هست خب باید صحبتاشو هماهنگ بکنه و ما شنیدیم قبل از اینکه ایشون رفت به اونجا یک تفسیری بود در مورد اینکه ایشون نباید مثلا آقای ترامپ رو عصبانی بکنه و بعضی اظهارات آقای ترامپ رو هم شنیدیم از اینکه به آقای نتانیاهو مثلا میگفت تو باید به حرف من گوش بدی و هر کاری من میگم انجام بدی. پس من فکر میکنم ایشون سعی میکنه یک راه وسط رو انتخاب کنه که به قول خودمون ایرانیان نه سیخ بسوزه و نه کباب، ولی واقعا اسرائیل به این مذاکرات اطمینان نداره، عقیده نداره، چون دیگه تعداد بارها که جمهوری اسلامی این قرارداد رو نقض کرده واقعا دیگه از دست ما در رفته. حرفی که در چند هفته اخیر در محافل اسرائیلی زده میشه، حالا بین سیاستمداران، بین مؤسسات تحقیقاتی و آکادمیک، اینه که چاره‌ای غیر از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. واقعا حتی اونهایی که مادرت بودن و مخالف جنگ بودن و فکر میکردن یک روزی میشه با جمهوری اسلامی کنار اومد، مثلا مسئله جی سی پی آی رو برگردونن، الان اونها هم حتی ناامید شدن، چون واقعا رفتار کورکورانه و لجوجانه جمهوری اسلامی رو میبینن که این رژیم بدتر شده، تندروتر شده، عوض نشده در واقع، و نتیجه تندروی 37 سال خامنه پدر رو ما داریم
0: میبینیم. 19 دقیقه از 2 بعد از ظهر میگذره. در ایران نگاهی بکنیم به سرخط خبر. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد مراکز فرماندهی نظامی، توانمندی دریایی و تأسیسات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در شهرهای مختلف رو هدف قرار داده. حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک خبر داد. مصر تایید کرد برای اولین بار زیرساخت‌های انرژی‌اش هدف حمله قرار گرفته.

0: کارزار کشف حقیقت درباره قتل عام معترضان دیماه این بار به سراغ وقایع رخ داده در شب‌های 18 و 19 دیماه در بیمارستان شهدای عشایر در خرم‌آباد در استان لرستان رفته. ایران اینترنشنال تصاویری از این بیمارستان دریافت کرده که پیکر کشته شدگان رو به صورت برهنه بر کف سردخانه نشون میده. روایت‌های بسیاری هم به دست ما اینجا در ایران اینترنشنال رسیده که حاکی از شلیک تیر خلاص به معترضان مجروح و احاطه بیمارستان به دست نیروهای امنیتیه. ابتدا تصاویری از سردخانه بیمارستان رو ببینیم با این توضیح که دیدن این تصاویر ممکنه برای برخی از شما بینندگان آزاردهنده باشه. اجازه بدید همراه بشم با همکارم فرنوش فرجی که به من پیوسته در استودیو. فرنوش، درباره اطلاعات تازه‌ای که در کارزار کشف حقیقت از این وضعیت سردخانه بیمارستان عشایر خرم‌آباد به دستمون رسیده بیشتر از تو بشنویم.
1: در هفته‌های گذشته چندین فایل به دست ایران اینترنشنال رسید درباره بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد که بعد از کهریزک این ویدیو یکی از هولناک‌ترین ویدیوهایی بود که ما دریافت کردیم. برای اینکه صحنه ناراحت کننده و هولناکی رو از سردخونه به نمایش گذاشتش که ما حتی نمیتونیم بخشی از اون رو نمایش بدیم به دلیل اینکه خیلی تصاویر مملو از خون و پیکرهایی که بدون کاور و آغشته به خون در کف زمین رها شدن در اتاقهای بیمارستان، در سردخونه بیمارستان. و در این پیکرها ما مشاهده کردیم که تعداد زیادی از اونها به آلت تناسلیشون شلیک شد و همینطور که در حال خونریزی بودن در سردخونه رها شدن، تعداد زیادی از اونها دستهاشون بسته بوده و به پیشونیشون تیر خلاص خورده، تعدادی از پیکرها کل بدنشون ساچمه خورده بوده. یعنی این تصاویر میگم به حدی هولناک هستش که ما تونستیم فقط بخشی رو محو کنیم و به نمایش بذاریم. بیمارستان شهدای عشایر جزو بیمارستانهایی بوده که اجازه درمان مجروحین رو داشتن، اما به دلیل اینکه یعنی بیشتر کسانی که مجروح بودن رو به این بیمارستان میبردن، اما مامورا در اونجا مستقر بودن و اجازه درمان نمیدادن. با اینکه پرستار و پرسنل درمان پافشاری میکردن اجازه درمان رو نمیدادن. طبق گفته یکی از کسانی که از کادر درمان این بیمارستان به ما اطلاع رسانی کرده، میگه دست کم ده ها مجروح رو که نیمه جان بودن و میتونستن درمان بشن رو به سردخونه منتقل کردن بدون اینکه درمانشون بکنن. یعنی فاجعه ای که در این بیمارستان رقم خورده دست کمی از فاجعه‌ای که در کهریزک ما مشاهده کردیم نداره.
0: فرنوش مجددان همراه خواهیم بود، اما شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتن جمعیتی که در شامگاه 18 و 19 دی در خرم‌آباد به خیابان اومده بودن بی سابقه بود و در میدان رازی جایی که پرچم شیر و خورشید بر مجسمه بالای میدان نصب شده بود تعدادی زیاد از مردم به گلوله بسته شدند. صدای دو شاهد عینی رو با هم بشنویم با این توضیح که صدای اونها برای رعایت امنیت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: 18 دی اولین فراخوانه شاهزاده پهلوی بود که تو شهر خرم‌آباد منطقه ناصر خسرو یک جمعیتی که من توی عمرم هیچ وقت نهیده بودم، یعنی ما انقلاب رو نهیده بودیم، فهمیدم انقلاب یعنی چی. باور کن ایران داشت سقوط میکرد، اینا همه جوان همونو کشتن، ما باید موفق شیم. همین زنده باد جاوید شاه.
3: شب 18 در میدان راضی خرم‌آباد، همون جایی که تو تصاویر پخش کردید بارها، پرچم شیر و خورشید رو بر روی مجسمه زکریای راضی نصب کردن، اونجا خون راه گرفت. زن و مرد جوان خیلی کشته شد، به حدی کشته شد که خون دور میدان خون راه گرفته بود. خون راه گرفته بود، خیلی جوان ها کشته شد.
0: با فرنوش همچنان در استودیو همراه هستیم. فرنوش، چه اطلاعات بیشتری داریم از اون روزهای 18 و 19 دهی که حالا در خرم‌آباد هم مثل نقاط مختلف ایران مردم به خیابان اومده بودن؟
1: دقیقاً همینطوره رضا، در روز 18 و 19 ما صداهایی دریافت کردیم، تصاویری دریافت کردیم که نشون میده که در میدان کیو اونجا دوشگاه گذاشته بودن، مردم رو به رگبار بستن. بیشتر کسانی که اینجا در بیمارستان عشایر در سردخونه میبینین از اونجا منتقل کردن، از خیابون انقلاب منتقلشون کردن. مجروحین بودن که درمان اجازه درمان ندادن، در حیات بیمارستان رهاشون کردن. طبق گفته مخاطبای ما میگن روز 19 صبح و 20 زمین غرق خون بود، انقدر مردم رو به رگبار بسته بودن که خون مردم بر روی دیوارها پاچیده شده بود. با اینکه آتش نشانی اومده بود زمین رو بشوره، ولی اصلا فایده ای نداشتش. جوی که ایجاد شده بوده بسیار امنیتی بوده، از میدان راضی تعداد بیشماری کشته داده بوده، به این دلیل که پرچم رو بر روی میدان برده بودن، پرچم شیر و خورشید رو برافراشته بودن، اونجا مردم رو به رگبار بسته بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده میگن در این میدان بیش از 200 تا 250 نفر مجروح کشته شده بوده که اینها رو منتقل بیمارستان کرده بودن. ما اطلاعات بیشتری هم داریم، مدارکی هم به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشون میده که بعد از اینکه این مجروحین رو به بیمارستان بردن، اصلا اجازه درمان ندادن، در همون جا بازداشت شدن و به بازداشتگاه برده شدن. اما میدونی که در این مدت جمهوری اسلامی به خانواده ها فشار خیلی زیادی آورده، اطلاع رسانی براشون دشوار هستش، اما ما همچنان اطلاعات رو جمع آوری میکنیم، ثبت میکنیم. حتی ممکنه ما امکان بازگوی نام و این که دقیقاً چه کسی این اتفاق براش افتاده باشه رو نداریم، اما ثبتش میکنیم تا در تاریخ ثبت بشه که چه اتفاقاتی در این بیمارستان و در خرم‌آباد افتاده.
0: فرنوش، پاس هم با تو همراه خواهیم شد. کارزار کشف حقیقت تا کنون تونسته هویت دست کم 24 جانباخته خرم‌آباد رو شناسایی بکنه و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان همچنان ادامه داره. از جمله جانباختگانی که اطلاعات اون به دست ایران اینترنشنال رسیده، حسین یغمایی که به گفته نزدیکان هدف گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به خونه جان باخته، همچنین سجاد صحراگرد اهل روستای رمله و پدر سه فرزند در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شدند. فرنوش همچنان همراه من در استودیو. میدونیم که اطلاعات و هویت 24 تا جاوید نام همونطوری که گفتم برای ما مهرش شده، شناسایی کردیم، این روند چطور داره انجام میشه؟
1: دقیقا همینطوره رضا، مردم میتونن مخصوصا الان که در کارزار کشف حقیقت خرم‌آباد هستیم، مشخصات جاوید نامشون رو به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما هویت اونها رو ثبت میکنیم. چنانچه بخوان اسمشون بازگو نشه در هیچ جا، باز هم میتونن ارسال کنن برای ما، بگن که ما میخوایم هویتش مخفی بمونه، اما ما اسمشون رو به عنوان جاوید نام ثبت خواهیم کرد. ما هویت 24 نفر رو در این محدوده شناسایی کردیم. تعدادیشون کسانی بودن که در همون سردخونه بودن، از روی تصویر سردخونه و صورت خونینشون تونستیم تصویرشون رو تشخیص بدیم که چه کسانی هستن، اسامیشون رو ثبت کردیم. اما این 24 نفر رو میتونیم بازگو کنیم که چه اتفاقاتی براش افتاد. هر کدوم از اینها روایت‌های متفاوتی داره. ایران اینترنشنال به مرور زمان در هفته آینده روایت‌های هر کدوم از این جاوید نام‌ها رو بازگو می‌کنه. ما بعد از این همه مدت، بعد از بیش از 6 ماه گذشته، تک تک اینها رو بررسی خواهیم کرد و در کارزارهای مختلف و در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال نام تک تکشون رو میگیم، چون بعضی هاشون بسیار جوان بودن، 16 ساله 14 ساله در خرم‌آباد داشتیم، تعدادی داشتیم که با سلاح سرد در این وقعه کشته شدن. میگم باز هم میتونن مشخصاتشون رو ارسال کنن، ما اونها رو ثبت
0: کنیم. البته مختص خرم‌آباد هم نیست، تمام شهرهای ایران این اتفاق میفته. مرسی فرنوش فرجی همکارم در استودیو همراه من. اما خدمت شما یادآوری بکنم که کارزار کشف حقیقت، بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایت‌های شاهدان و اطلاعات مربوط به جان باختگان، مجروحان و بازداشت شدگان خرم‌آباد همچنان ادامه داره. ایران اینترنشنال همونطور که فرنوش هم گفت از همه کسانی که اطلاعاتی درباره وقایع 18 و 19 دیما در خرم‌آباد دارن دعوت میکنه اطلاعات و اسناد خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا ارائه بکنن و به کشف حقیقت کمک کنن.

0: 14:31 دقیقه است در ایران. وزیر امور خارجه سوئد با ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران از مبارزه مشروع ایرانیان حمایت کرده. او که به پرسش یک نماینده پارلمان پاسخ میداد بر حفاظت از ایرانیان ساکن سوئد در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرده. مهران عباسیان همکارم از استکهلم سوئد همراه من شده، جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما بازگو کنه. مهران، بیشتر از تو بشنویم که چه مطرح شده، چه بازتابی داشته.
1: رضا مارکوس ویچل نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات سوئد با طرح یک سوال رسمی از وزیر امور خارجه خانم ماریا مالمر، سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یعنی یک سامانه گذاشته قوه قضاییه به اسم حافظ هم رو زیر سوال برده. مارکوس این سامانه رو در واقع ابزاری برای شناسایی و گزارش مخالفان حکومت توصیف کرده و از وزیر خارجه سوئد پرسیده که دولت سوئد چه واکنشی به این موضوع نشون میده و آیا این مسئله رو با دیگر کشورهایی که در مجامع بین‌المللی هستن مطرح میکنه یا نه. خب خانم مالمر پاسخ رسمی، پاسخ کتبی داده که در سایت پارلمان وجود داره. خانم ماریا مالمر وزیر امور خارجه سوئد گفته دولت سوئد با نگرانی عمیق هر اقدامی رو که باعث محدود شدن حقوق بشر در ایران بشه دنبال میکنه و تاکید کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران سالهاست بسیار نگران کننده است، به ویژه درباره زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی. یکی از مهمترین بخشایی که خانم مالمر به اون پاسخ داده گفته سوئد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکنه. خب این عبارت چون در پاسخ رسمی دولت سوئد و در اسناد پارلمان ثبت شده از نظر سیاسی اهمیت زیادی داره. وزیر خارجه همچنین اعلام کرده که دولت سوئد به تازگی برنامه‌ای برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، دموکراسی خواهان و فعالان آزادی بیان، آزادی حقوق بشر در ایران رو اندازی کرده. خب اینم خبر تازه‌ایه که مشخص دولت سوئد با صراحت بیشتری داره از

0: در فهرست سازمان‌های تروریستی در واقع حمایت کرده. در بخش پایانی پاسخ هم خب موضوع ایرانیان خارج از کشور رو به اون پرداخته و اشاره کرده. وزیر خارجه سوئد میگه با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در رصد و شناسایی مخالفان، دولت سوئد نسبت به امنیت ایرانیان مقیم این کشور در واقع حساس شده و هر گونه تهدید، نظارت یا آزاری رو از سوی جمهوری اسلامی که علیه این افرادی که در سوئد ساکن هستن رو بسیار جدی میگیره. همچنین تصریح کرده که سوئد اجازه نمیده جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خودش یا عوامل وابسته فعالیت‌های تروریستی در خاک این کشور انجام بده. خب این برای بارهاست طی ماهای گذشته دولت سوئد این موضوع رو مشخص میکنه و این موضع رو میگیره که جمهوری اسلامی داره دست به اقدامات تروریستی در خاک این کشور میزنه و اشاره کرده خانم مالمر، گفته دولت ایران، حکومت ایران به خوبی میدونه که سوئد روی این موضوع حساسه. ما روز گذشته در واقع یکی از این افراد رو داشتیم که نروژی بود، در بریتانیا اومده بود برای ترور که وابسته بود به یک شبکه فاکسترود، و منظور خانم مالمر این گروه های در واقع تبهکارن که در سوئد هستن و سالهاست به عنوان گروه های نیابتی جمهوری اسلامی شناخته میشن.
1: مهران عباسیان همکارم در استکهلم، مهران مرسی از توضیحاتت. سریع هم بزنیم به دنیای ورزش. اختلاف میان فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و یوفا، اتحادیه فوتبال اروپا بر سر طرح واگذاری بخشی از سهام فعالیت‌های تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی وارد مرحله تازه‌ای شده. بر اساس گزارش‌ها قرار یوفا امروز در نشستی اضطراری و به صورت مجازی با حضور نمایندگان 55 فدراسیون عضو درباره واکنش اروپا به این طرح تصمیمی بکنه. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادن که احتمال تحریم برخی رقابت‌های فیفا از جمله جام جهانی از گزینه‌هایی است که در این نشست مطرح میشه. همزمان با افزایش مخالفت‌ها با این طرح، گزارش‌هایی از تلاش فیفا برای جلب حمایت فدراسیون‌های عضو این نهاد منتشر شده. از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس متن کامل نامه ارسال شده اینفانتینو به 211 فدراسیون عضو منتشر کرده. رئیس فیفا در این نامه وعده داده که در صورت موافقت اعضا با این طرح، کمک اولیه به هر فدراسیون از 10 میلیون دلار به 20 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. او همچنین از فدراسیون‌ها خواسته تا 28 شهریور ماه درباره این طرح تصمیم بگیرند.
2: Well, FIFA for Enterprise or FFE.
3: خب فیفا فورورد انترپرایز یا همان FFE در واقع یک طرح پیشنهادی است. این بخشی از یک فرایند دموکراتیک محسوب می شود و مهمتر از همه یک فرصت است، نه یک الزام.
2: But not an obligation. And as I said, it kicks off.
3: همانطور که گفتم این طرح آغازگر فرایند مشورت است. تنها در صورتی که با رأی اکثریت 211 عضو شورای فیفا تصویب شود اجرایی میشه که تمامی فعالیت‌های تجاری فیفا را در یک مجموعه متمرکز میکند.
1: از محورهای خبرساز این طرح، حضور یک شرکت سرمایه گذاری متعلق به جاشوا کوشنر، برادر جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ در میان سرمایه گذاران اصلی. منتقدان میگن این موضوع در کنار رابط نزدیک جیانی اینفانتینو با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نگرانی ها درباره سیاسی و تجاری شدن فوتبال رو در جهان افزایش داده. نوید احمدی همکارم اینجا در استودیو همراه من. نوید، میدونیم که جلسه اضطراری یوفا قراره که برگزار بشه امروز. فکر میکنی که چقدر میتونه این مسیر که فیفا داره به سمتش میره رو تغییر بده و اساساً این که این طرف واقعا قراره فوتبال رو به کدوم سمت ببره؟
3: رضا، میگن که برداشتن سنگ بزرگ نشانه نزدن است. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا قرار است امروز نشست اضطراری داشته باشه و در آجندایش گنجانده که ما این در واقع این تهدید هم به فیفا خواهند کرد که ما احتمالاً جام جهانی را در واقع تحریم بکنیم و بایکوت بکنیم، که به نظر میرسه که حالا فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال و آقای جیانی اینفانتینو تصمیم خود را گرفتن. اول من تعریف یک خطی اصلا از این ماجرا بتم که چی هست.
4: چی شد؟
3: فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، آمده قرار است که یک شرکتی را در واقع ایجاد بکنه به نام فیفا فورورد انترپرایز و 20% از سهام فیفا را در واقع واگذار بکنه به اون، و این شرکت توسط سرمایه گذاران خصوصی اداره میشه که در واقع هرچند روی خط، روی کاغذ

0: 20% هست، اما تمامی مسائل تجاری فیفا را در واقع همین شرکت، این شرکت خصوصی قرار است که انجام بده، از قبیل لایسنسینگ، از قبیل فروش بلیط، تمام کارهای تجاری فیفا را همین شرکت 20% قرار است انجام بده. حالا در مورد این نشست اضطراری فیفا که قرار است امروز برگزار شود،
1: یوفا
0: که قرار است امروز برگزار بشه، یوفا منتقد این ماجرا هست و میگه که فیفا به اندازه کافی با کنفدراسیون‌های فوتبال مشورت نکرده در مورد این طرح. و در واقع اینا میگن که یکی از دلایل مخالفت هم در همین است. و از طرف دیگه هم یوفا میگه که در واقع ما نمیپذیریم این مسئله را، و دلایلی که همونطور که خودت هم در خبر بیشترش اشاره کردی.
2: چقدر میشه به این اشاره کرد که مثلا حضور شرکت، این شرکتی که قرار سرمایه گذاری بکنه، یعنی در حقیقت سهام رو بگیره، که نزدیک است به خانواده ترامپ، تأثیر داره تو این مخالفت ها؟
0: یکی از در واقع دلایل مخالفت منتقدین هم همین است، نزدیکی آقای جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ، و
2: که در جام جهانی هم دیدیم دیگه،
0: آره، رفته بودی با آمریکا بر پوشش جام جهانی و خودت دیدی که مهمترین مسئله ای هست که منتقدان میگن که بیش از این جام جهانی فوتبال را ما نباید تجاری بکنیم. جام جهانی در واقع فوتبال به اندازه کافی تا همینجا تجاری شده. و حالا ببینیم که در نشست اتحادیه فوتبال اروپا چه پیش میاد و آیا این تهدیدهایی که قرار است فوتبال فیفا را بکنن اجرای خواهند شد یا نه. به نظر میرسه که نه، زور یوفا نخواهد رسید، چون فدراسیون جهانی فوتبال و آقای اینفانتینو تصمیم خود برای اجرای کردن آنچه خود فیفا میگه طرح پیشنهادی، اما به نظر میرسه که تصمیم گرفته شده و در نهایت اجرایی هم خواهد شد، چون که 211 یا هم 211 عضو فیفا برشان، فیفا گفته که ما 50% سهام سالانه شما را، اون سهم سالانه شما را افزایش میدیم از 10 میلیون دلار به 20 میلیون دلار، و حتی بر برخی کشورها تا سقف 40 میلیون دلار هم گفته ما میپردازیم، که احتمال میره که خیلی از کشورها در واقع موافق باشه.
2: مرسی نوید احمدی، همکارم اینجا در استودیو همراه من، و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که در این بخش خبری همراه بنده و همکارانم بودید. بخش بعدی خبرها 3 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد. ممنون از همراهیتون، وقت شما بخیر.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: بویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
6: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
9: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
12: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
13: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیاز داره که سطح تنش رو نظاره که پایین بیاد، یک راه برده تشدید تنش رو اتخاذ کرده که هم بتونه مسئله تنگی هرمز رو به نحوی جلو ببره که بتونه از اون در مورد اون امتیاز بگیره، تنگی هرمز رو اصطلاحاً از دست نده، از طرف دیگه نشون بده که مثلا ابتکار عمل در میدان داره. این بیشتر مصرف داخلی داره، البته برای طرفداران داخلی خودش نشون بده که ابتکار عمل داره. نکته سوم اینه که این دو اقدام، این دو حالت میتونه به معنای این باشه که میخواد ایالات متحده و حتی اسرائیل رو تحریک بکنه برای جلو انداختن اون نبرد جنگ بزرگ و تمام عیار و گسترده‌ای که انتظارش رو داره، چون برآورد جمهوری اسلامی این هست که اینا میخوان بالاخره اون جنگ بزرگ رو انجام بدن. برای این منظور اردن یک موقعیت مناسب برای جمهوری اسلامی تعریف میشه. اولا نزدیک به اسرائیل هست، ثانیاً موقعیتی داره که پایگاه‌های آمریکایی بیشتر میتونن، یعنی امکان تحت ضرب قرار گرفتن بیشتری دارن، و ثالثاً اردن یکی از متحدان منطقه‌ای برای آمریکا و یه همسایه همراه با در واقع همسایه همراه به برای اسرائیل محسوب میشه. همه اینا باعث میشه که اردن رو انتخاب بکنن تا بتونند اون ایده خودشون رو برای اینکه در روشمندی تنش رو افزایش بدن، تشدید تنش انجام بدن، زمان بخرن برای بابت تنگی هرمز، آمریکا رو تحت فشار قرار بدن، تحریک بکنن و نشون بدن ابتکار عمل دارن. مجموعشون باعث میشه که اردن انتخاب بشه و الان دو شبه که این کار تکرار شد. کشورهای منطقه نشون دادن که در اولین قدم حاضر هستند سطح همکاری های امنیتی، نظامی و اقتصادی خودشون رو با آمریکا افزایش بدن. در دومین قدم نشون دادن که حتی خودشون میتونن به مواضع جمهوری اسلامی اقدام نظامی انجام بدن، مثل کویت، مثل بحرین که با همراهی اطلاعاتی و پوشش راداری امارات همراه بود، یا مثلا اقدامی که عربستان در عراق انجام داد همین دو شب گذشته. از طرف دیگه نشون دادن که حرکت به سمت ایجاد یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده میتونه در دستور کارشون قرار بگیره. به این ترتیب تهدیدهایی که جمهوری اسلامی چه در سطح رسانه، چه به صورت لفاظانه یا از سمت سیاستمداران و چه در میدان اتفاق میفته و اجرا میشه، در این مدت نشون داده که منجر شده که موضع در واقع کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی هر روز شدیدتر و تقابلی تر بشه.
1: در چند دهه اخیر به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت دامنه اون دخالتش رو از حوزه سیاسی فراتر برده و خرابکاری که جمهوری اسلامی در همه حوزه‌های مملکت انجام داده، خب صدای همه مردم رو درآورده. در چه می‌بینیم خیلی از قشرها که قبلا تجمعاتشون، اعتراضاتشون، مطالباتشون فقط صنفی بود، محدود به اون خواسته‌های در ارتباط با حقوقشون، مزایاشون، دسترسیشون به امکانات، بیمه و چیزای چنین بوده، خواسته های اینا فراتر رفته و سیاسی شده. ما فراموش نکنیم غیر از معلم ها شما در هر حوزه‌ای، مثلا محیط زیست سیاسی شده، ورزش مملکت سیاسی شده، خیلی از حوزه ها وزارت علوم رو نگاه میکنید، دانشگاه ها مطالبات از حالت سنتی به سیاسی تبدیل شده و معلم ها و قشر بزرگ معلم هم طبیعتا از این مسئله مستثنا نیست، مخصوصا اینکه در آموزش و پرورش یک دلایل و در حقیقت یک شواهد بیشتری مقابل چشم معلم هاست. معلم ها اولا برخلاف برخی اقشار بسیار دستمزد و حقوقشون پایینه، مزایای بسیار اندکی دارن، زندگی بسیار سخت و طاقت فرسایی دارن، اصلا حقوقی که یک معلم، حتی معلم با سابقه دریافت میکنه قابل قیاس با مثلا اون شرایط و اون میزان حقوق مورد نیاز برای یک زندگی بسیار بسیار پیش پا افتاده هم نیست. این از یک طرف دلیل این که معلم ها چرا سیاسی ترن، چرا معترض ترن، و دلیل دیگه این که بالاخره معلم ها از نظر فرهنگی و سیاسی قشری هستن که با کتاب هایی که جمهوری اسلامی داره تهیه میکنه سر کار دارن. این همه دروغ و این همه تحریف و این همه حق کشی رو جلوی چشم خودشون هر روز میبینن. به این دلیله که مطالبات صنفی معلم ها در سالهای اخیر عمدتاً رنگ و بوی سیاسی داره و جمهوری اسلامی هم در سطح یک کنشگر سیاسی با معلمانی که اعتراض صنفی داشتن برخورد میکنه و احکام سنگین، زندانهای طویل المدت و الاخر. 1 میلیون، بیش از 1 میلیون ما الان آموزش پرورشی شاغل داریم، یک جمعیت بسیار بزرگن و حدود 800 هزار نفر فرهنگی بازنشسته. ما نزدیک به 2 میلیون نفر درگیر این نهاد هستن، مطالبه دارن در کمپین ها، در تجمعاتی که زمانی که فضای جامعه اینقدر امنیتی نبود، خب همینا به نوعی درگیر بودن. اینا هر کدوم یک خانواده پشت سر خودشون دارن، یک فامیل پشت سر خودشون دارن. در سطح کشور ما حدوداً 107 هزار مدرسه داریم که اینا همه انگار یک قانون‌هایی هستش که معلم‌ها اونجا همدیگه رو می‌بینن، می‌تونن با همدیگه هماهنگ کنن. این مسئله باعث شده که اتفاقاً جمهوری اسلامی هم به لحاظ امنیتی وقتی که دیده همه اقشار جامعه معترضن، حساسیت ویژه‌ای رو معلم‌ها داشته باشه. در خیزش ملی هم همونطور که در گزارش شما بود، تعداد زیادی از معلم ها اصلا جان خودشون را از دست دادن، تعداد زیادی بازداشت شدن و طبیعتاً این قشر بزرگی که به عبور از جمهوری اسلامی حداقل اکثریتشون رسیدن، میتونه یک به هر حال موتور محرکی برای خیزش ملی ایرانیان باشه.
2: تا حدی فشار هست روی آمریکا، ولی فکر میکنم که مسئله اصلی اقدامات ایران، اقدامات نظامی ایران یا ذخایر موشکی نباشه. مسئله اصلی سیاسی و اقتصادی، انتخابات میان دوره پیش روز. جمهوری اسلامی رو میدونه، رهبرانش این رو میدونن و اینطور محاسبه کردن که اگر بتونن که جنگ رو کش بدن، قیمت بنزین رو بالا نگه دارن، پرزیدنت ترامپ در موضع بدتری قرار خواهد گرفت یا حتی ممکنه که استیضاح بشه که برکنار بشه. حالا شاید ایران به نظر میاد که دست خودش رو زیادی بالا گرفته، ولی من فکر میکنم که مواضع ایران هم یک موضع واحد، اقدامات ایران یک موضع واحد این حکومت رو نشون نمیده. به نظر میرسه که واحدها فراکسیون‌های متفاوتی هستن. به نظر میاد که سپاه پاسداران داره تلاش میکنه که دست بالا رو در داخل ایران به دست بگیره، مذاکرات رو به بن‌بست بکشونه. می‌بینیم که از یک سو ایران از فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رسیده به این جایی که چرا می‌بینیم که ما در ایران کمبود منابع داریم، دیگه آب نداریم، سپاه پاسداران که حاکم بر همه چیز هست، چرا فرزندان اونها دارن در اسپانیا و اروپا لامبورگینی سوار میشن و زندگی تجملی دارن، ولی مردم در فقر زندگی میکنن. بنابراین یک زمان پرچالشی است برای حاکمان جمهوری اسلامی و به نظر میرسه که تلاش میکنن نظامی ها و سپاهی ها که دست بالا رو بگیرن و غیر نظامی ها رو کنار بزنن. آمریکا با سیاست کمپین حملات هوایی پیش رفت و خب این سیاست به صورت تاریخی اگه نگاه کنیم یک مشکلی داره، یک کمبودی داره. اگر به استراتژی ما در کره، ویتنام، حتی جنگ جهانی دوم نگاه کنیم، مورد مثال بهتر شاید کوزوو باشه. شما نمیتونید به اهداف استراتژیک اصلیتون برسید. اگه میخواید به اون اهداف برسید، باید یک مؤلفه جنگی دیگری ایجاد کنید، به عنوان مثال حمله زمینی رو که خب این یک سال طول میکشه آماده بشین براش، یا اینکه به صورت شدیدتر بمباران کنید، به عنوان مثال ساختارهای دو منظوره رو هم بزنید، مثلا نیروگاه ها رو بزنید، پل ها رو بزنید، رادیو تلویزیون رو بزنید. این کاریست که به عنوان مثال آمریکا در مورد سربستان کرد در قضیه کوزوو و دفاع از مسلمانان کوزوو. اینها گزینه‌های شما هستن واقعا، یا اینکه قضیه رو کنار میگذارید. من فکر نمی‌کنم که پرزیدنت ترامپ نمی‌خواد که قضیه رو ناتمام بذاره، کار رو ناتمام بگذاره. حالا بعد دید که میتونه جنبه جنگی دیگری به این ماجرا اضافه کنه یا نه. به عنوان مثال درگیری های بین کردها و سپاهی ها در مرز ایران شاید گواهی بر این باشه که برن به اون سمت، به سمت مثلا حمله زمینی و اون مؤلفه جدید، یا اینکه برن رامتر گفتم اون زیر ساخت‌های دو منظوره رو بزنن، پل و نیروگاه و اینها رو بزنن، فقط مناطق مجاور خلیج رو نزنن، مثلا پایتخت رو هم شدیدتر بمباران کنن. خب از نظر سپاهی‌ها و تندروها در ایران به نظر اونها این ممکنه گزینه خیلی محتملی باشه برای آمریکا، و گزارش‌هایی هست که اونها پلیس ضد شورش رو مستقر کردن برای اینکه فکر می‌کردن که شاید همزمان که آمریکا گفت ممکنه سلاح بده به کردها، رژیم طبیعتاً این رو جدی گرفت. رژیم وقتی از این می‌ترسه که مردم خودش هم مسلح بشن، به این معنی است که هراسان هست که گزینه تغییر رژیم گزینه جدی باشه. به اعتقاد من پرزیدنت ترامپ به دنبال اون نیست که یک تغییر رژیمی رو اونطور که مثلا ما در عراق ایجاد کردیم دنبال کنه، برای اینکه اون خوب جواب نداد. او بر این باور هست که فشار اقتصادی منجر خواهد شد که مردم ایران خودشون رژیم رو سرنگون کنن، و در واقع در دسامبر این اتفاق داشت میافتاد. تنها خشونت سپاه پاسداران و بسیج بود و اون قتل عامی که 30,000-40,000 نفر از ایرانی ها رو قتل عام کردن که تعداد دقیقش رو میدونیم، ولی خب بزرگترین قتل عام تاریخ مردم ایران بوده. تنها اون بود که مانع از این شد که رژیم سقوط کنه. بنابراین پرزیدنت ترامپ نه به واسطه خواست نتانیاهو، بلکه به واسطه این فشار داخلی در ایران حس میکنه که تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد. پرزیدنت ترامپ بر این باور است که اگر در سال 2020 در کاخ سفید باقی مونده بود، به واسطه فشار حداکثری اقتصادی او رژیم سقوط میکرد.

0: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
1: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
2: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
1: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
3: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
1: آخرش چی میشه؟
4: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
5: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شروزی. سرخط خبرها: نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. کویت حمله به خاک خود را تجاوز جنایتکارانه تهران نامید. عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن خواستار توقف فوری حملات شدند. هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره فریبکاری و وقت‌کشی تهران. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی نه از کشتن مردم ایران ابایی دارد، نه از نابودی اسرائیل و کل منطقه. و در ادامه این بخش خبری: گسترش آتش سوزی های جنگلی در اروپا. آتش در یونان جان سه آتش نشان را گرفت. اتحادیه اروپا درباره انتقال کانون خطر به شرق و جنوب اروپا هشدار داد. خوش آمدید. ساعتی پس از دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پنج دولت عربی این روند را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست و آن را خصمانه توصیف کرد. قطر، اردن و کویت نیز در بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف آن شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خواند و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجه خبر داد. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن هم حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. دولت مصر هم در بیانیه تایید کرد حمله پهپادی علت آتش سوزی در دو شناور مستقر در یکی از بنادر شمال این کشور بوده. بر اساس این بیانیه این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی نوشته هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده. بامداد امروز سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرده کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز نیز تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. با همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه هستیم تا این حملات رو بیشتر باز کنیم و به بحث بزنیم. مهدی، اول بپردازیم به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه که به نظر میرسه دامنش گسترش پیدا کرده به کشورهای جدید.
1: همینطوره، حملات جمهوری اسلامی حالا گستره جغرافیاییش داره از خلیج فارس و پایگاه‌های آمریکا فراتر میره. حمله‌ای که در مصر شده در بندر دمیات در ساحل مدیترانه در ادامه همون تهدیدهایی که سپاه میگفت به کمک حوثی‌ها میخواد تنگه باب المندب رو ببنده و جریان کشتیرانی رو در دریای سرخ هم مختل کنه. حالا در ادامه اون مسیر ما کانال سوئز رو داریم و این بندری که جمهوری اسلامی به نظر میرسه پهپادهای سپاه اون رو هدف قرار دادن درست در دریای مدیتران، در ساحل دریای مدیتران است. اما حمله چی بوده؟ حمله مشخص نیست به کدوم شناور خورده. دو تا شناور اونجا دوچار آتش سوزی شدن. یکی از شناورها شناور ذخیره سازی گاز بوده، مربوط بوده به یک شرکت آمریکایی، و یک شناور دیگه که به نظر میرسه که آتش از شناور اول به شناور دوم مرتبط شده. اما این که این جمهوری اسلامی در حقیقت این پیام رو میخواد بده به گفته نیویورک تایمز که این رو گزارش داده که اگر جمهوری اسلامی بخواد از تنگه هرمز فراتر هم بره، این در حقیقت انتخاب ها رو هم داره، یعنی فراتر از باب المندب و به جایی که به حتی به شمال مصر هم میرسه.
0: به مصر اشاره کرده، میدونیم که پیش از حمله جمهوری اسلامی به دو شناور در مصر، جمهوری اسلامی به اردن به یک پایگاه آمریکایی در خاک این کشور حمله کرده بود. از این حمله چه میدونیم و چه اهدافی پشت این حمله است؟
1: خود سپاه پاسداران تو بیانیه‌اش گفته یک پایگاه هوایی و یک مرکز فرماندهی آمریکا رو در اردن هدف قرار داده. سنتکام اومده این حمله رو تایید کرده، اما میخوایم ببینیم چه پایگاه هایی ممکنه باشه چون اسم نبردن. یک پایگاه خیلی مهم رو داریم در نزدیکی ازرق در شرق اردن به اسم موفق السلطا و پایگاه دیگری رو داریم به اسم برج 22 در شمال شرق اردن که این پایگاه ها به ویژه در زمانی که جنگ عراق و جنگ در سوریه برقرار بود، آمریکا از این پایگاه ها برای پشتیبانی نیروها استفاده می کرد. ولی حالا اینجوری که تهران میخواد بگه، میخواسته یک حمله پیشدستانه رو انجام بده و نه در تلافی حملات آمریکا که بتونه بازدارندگی ایجاد کنه. ولی حملاتی که ما دیدیم که همین یکی دو روز اخیر آمریکا به جمهوری اسلامی انجام داده، نتونسته این بازدارندگی رو ایجاد بکنه.
0: مهدی، بپردازیم به موج محکومیت کشورهای عربی که مورد حمله قرار گرفتند. از اقدامات جمهوری اسلامی بیشتر در این زمینه ما بگو.
1: ببینید، این محکومیت ها داره یک صدایی در حقیقت پیدا میکنه. مثلا نه اینکه حالا اون کشور هدف صرفا بیاد محکوم بکنه، کشورهای مختلف دارن حملات به کشورهای دیگر رو محکوم میکنن. مثلا قطر حمله به اردن و کویت رو محکوم کرده، عربستان حمله به اردن رو محکوم کرده، اردن حمله به ساختمان چینی در کویت رو محکوم کرده. ولی اهمیت این محکومیت ها مثلا در مورد قطر اینه که داره از نقش میانجی دیگه پاشو فراتر میذاره و میگه این پنجره دیپلماسی که تاکید میکرده روش روز به روز داره محدودیت پیدا میکنه. عربستان اما دیگه از محکوم کردن فراتر رفته و خودش داره دیگه به همراه آمریکا در برخی از این حملات علیه جمهوری اسلامی مشارکت میکنه.
0: مهدی بگی، متشکرم از شما. ارتش آمریکا بامداد امروز حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهایش ده ها هدف متعلق به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تاسیسات موشکی و پهپادی، سایت های نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی های دریایی را هدف قرار دادند. سنتکام این حملات را پاسخی قاطع به تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در روز سه‌شنبه عنوان کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل با تمرکز عملیاتی و آمادگی برای اقدام قرار دارند. به دنبال حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در شهرهای مختلف، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از ایران خبر داده. گزارش‌های محلی نیز از حملات هوایی و شنیده شدن انفجارهای شدید و صدای جنگنده‌ها در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر، ابوموسا، آبادان و اهواز حکایت دارد. گزارش‌های نیز از هدف قرار گرفتن فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس، سایت موشکی برازجان و مناطق در بوشهر و جم منتشر شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند در دور تازه حملات آمریکا دست کم 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. گزارش ها همچنین از وقوع انفجار در بخش های از خوزستان، هرمزگان و گیلان حکایت دارد. شماری از شهرهای جنوبی ایران بامداد پنجشنبه 8 مرداد ماه هدف حملات آمریکا قرار گرفت. ایران اینترنشنال ویدیوهایی از لحظات حمله به اهواز و قشم دریافت کرده که با هم می‌بینیم.

0: خودم یه نهار
1: نشکست بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده، اقتصاد اروپا با وجود جنگ ایران و جهش قیمت انرژی همچنان تاب‌آور باقی مانده و در سه ماهه دوم امسال 0.4% رشد کرده. بر اساس آمارهای یوروستات، این رشد به علت صادرات کشورهای اروپایی بوده و بالاترین رشد را آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داشتند. صندوق بین‌المللی پول اوایل ماه جاری پیشبینی خود را 0.2% کاهش داده و رشد اقتصادی اروپا را برای سال جاری میلادی 0.9% اعلام کرده بود. در همین ارتباط همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراه شده. احمد، آمارهای اروپایی میگه شوک ناشی از جنگ نه فقط نتونست اقتصاد اروپا رو دچار رکود کنه، بلکه حالا شاهد رشد اقتصادی در اروپا هم هستیم. آمارها چی میگه؟
2: واقعیتش اینه که درسته، یعنی در از سال 2022 به این ور اقتصاد آلمان یک اقتصاد تقریبا بر اساس گفته‌های کارشناسان، اقتصاددانان، اقتصاد رکودی بوده، یعنی چنان رشدی نداشته و مدام در حال ایستایی بوده. اما در تابستان امسال علی‌رغم اینکه ما شاهد درگیری‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستیم و شوک ناشی از همون هم قیمت نفت رو برده بالا، اما آمارها میگه که اقتصاد اروپا تاب‌آوریش بالا بوده و تونسته که 0.4% هم رشد داشته باشه و این در میان 21 کشور اروپایی هم یک عملکرد قابل قبولی هستش. یعنی نه فقط حالا کشورهایی مثل آلمان، مثل فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که عملکرد خیلی خوبی داشتن، در مجموع هم 21 کشوری که حالا آمارهای اونها بیرون اومده هم نشون میده که آمار قابل قبولی رو از خودشون ارائه کردن. این در حالی که خب پیش از این صندوق بین‌المللی پول همین یک ماه پیش اوایل ماه جولای 0.2% هم حتی پیش بینی خودش رو کم کرد و به جای اینکه بگه 1.1% رشد خواهد کرد اقتصاد اروپا، گفت 0.9% رشد میکنه و اقتصاددان‌ها هم پیش بینیش این بود که 0.2% نهایت اقتصاد کشورهای اروپایی رشد خواهد کرد، که حالا این 0.4% نشون میده که کشورهای اروپایی نسبت به کشورهای آسیایی رشد بیشتری رو داشتن و عمدتاً هم علت این رشد رو در بحث صادرات میدونن. به هر حال آلمان و فرانسه صادرات بالایی داشتن، خب این هر کدوم 0.2% رشد اقتصادی اضافه شده بهشون. بهترین عملکرد رو میگه در میان این کشورها با توجه به سابقه قبلیشون ایتالیا و اسپانیا داشتن، که ایتالیا حالا 0.2% و اسپانیا 0.7% اقتصادش رشد داشته، که در مجموع نسبت در این کل 27 کشور اتحادیه اروپا که نگاه میندازیم و آمارهای یورو استات به ما نشون میده، میگه که نسبت به فصلی، یعنی در مقیاس فصلی که با فصل بهار بخوایم مقایسه بکنیم 0.5% رشد داشته و اگر بخوایم نسبت به سالانه نگاه بکنیم 1.2% اقتصاد اروپایی خب رشد داشته. اینها رو یورو استات داره به ما اعلام میکنه. نکته‌ای که وجود داره، کارشناسان دو تا مسئله مهم رو دارن مطرح میکنن. به هر حال برخی از کارشناسان معتقدن که اقتصاد مثلا کشوری مثل آلمان کار فوق‌العاده‌ای نکرده و به هر حال فقط تونسته که تاب‌آوری داشته باشه و در مقابل شوک‌ها و همچنین کاهش‌های مکرری که نسبت به پیش‌بینی‌ها ارائه میدن و همین خودش باعث میشه که اقتصادها دچار شوک بشه، میگه دوام آورده نسبت به این موضوع و خب این یکی از نکات مهم هستش. و بحث مهم دیگه اینه که صادرات کشورها بوده که با اینکه در منطقه خلیج فارس الان تنگه هرمز بسته هستش و دیگر آبراهای بین‌المللی هم دچار تنش هستند، این اقتصاد آلمان، اقتصاد کشورهای مثل آلمان و کشورهای دیگه اروپایی که تونسته که این رشد رو داشته باشه، این خودش هم یک نوع موفقیت محسوب میشه، در حالی است که به هر حال میدونیم همچنان قیمت نفت نسبت به سال قبل از اینکه حالا این اتفاق بیفته 20 یورو افزایش، 20 دلار افزایش داشته و با این حال این اقتصادها تونستن که تاب‌آوری داشته باشن و خودشون رو حفظ بکنن و رشد خودشون رو به رخ دیگر اقتصادها از جمله اقتصاد آسیا بکشن.
1: متشکرم از توضیحات احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه سفر به آمریکا و در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC درباره موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده. او گفته تهران همواره دروغ میگوید، تقلب میکند و از مذاکرات تنها به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده میکند. نخست وزیر اسرائیل افزوده اگر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی کافی علیه تهران اعمال شود، این مسیر همچنان ارزش امتحان کردن را دارد. نتانیاهو همچنین پیش بینی کرده که جمهوری اسلامی در پایان این روند سقوط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از این گفتگو هدف مشترک اسرائیل و آمریکا را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانسته. او افزوده جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خود ابایی دارد و نه از تلاش برای نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهان. همراه هستیم با منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. آقای امیر بسیار خوش آمدید. نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه، نه به کشورهای منطقه و نه به جهان، و بار دیگه تاکید کرده که مذاکره با جمهوری اسلامی فایده ای نداره. از این سخنان نتانیاهو چه برداشتی میتوان کرد؟
3: یک جمله رو آقای ترامپ در رابطه با دیدارش با آقای نتانیاهو گفت که به نظر من خیلی خیلی مهمه. او گفت که به دنبال این ملاقات ما مسائل خاورمیانه و نقطه نظرها و دیدگاه‌های اسرائیل در رابطه با ایران رو بهتر درک میکنیم. جمله رو من چنین تفسیر میکنم که تفاهم‌های خیلی مهم بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ به وجود آمده. آقای نتانیاهو میگوید، البته من نقل به مضمون میکنم، مضمون که تا هنگامی که چنین رژیمی بر سر کار هست منطقه روی آرامش به خود نخواهد دید. آقای ترامپ، نرید و منتظر نشید که از طریق دیپلماسی با اینها به توافق برسید و مشکل را حل بکنید. اینا دروغ میگن، اینا زیر وعده هاشون میزنن، اینا تعهداتشون رو نادیده میگیرن، اینا قلدر معابی میکنن. الان حکومت ایران نه فقط تنگه هرمز رو میخواد در تسلط خودش بگیره و نه فقط میخواد که رفت آمد در باب المندب رو حاکم بشه و مدیریت بکنه، بلکه این حادثه هم که در بندر مصر در دریای مدیترانه رخ داد بسیار بسیار حائز اهمیت. آنچه که آقای نتانیاهو برای آقای ترامپ توضیح داد این بود که حکومت ایران میخواهد با گسترش مشکل و کمبود نفت در دنیا کشورهای دیگر رو علیه ایالات متحده بسیج بکنه و اونها رو و آقای ترامپ رو ناچار بکنه که به جنگ پایان بده. و اینها بخشی از مطالبی است که آقای نتانیاهو در دیدارش با آقای ترامپ برای وی توضیح داد.
1: آقای امیر، در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه اسرائیل با همکاری آمریکا ضرباتی رو به جمهوری اسلامی وارد کرد. آیا امکان داره که اسرائیل در صورت عدم تمایل آمریکا برای ادامه درگیری خودش به صورت مستقل عمل کنه؟
3: بله، این کاملا هم آقای نتانیاهو گفت و هم اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت که اگر موجودیت اسرائیل به صورت جدی به خطر بیفته و اگر رژیم ایران حملات موشکی خودش رو به خاک اسرائیل گسترش بده، اسرائیل حتی به تنهایی و بدون همکاری با ایالات متحده و حتی بدون اجازه ایالات متحده از خودش دفاع خواهد کرد و و ضرباتی که بر حکومت ایران وارد خواهد آورد بسیار دردناک و کارساز خواهد بود. هدف اسرائیل برنامه ریزی هایی که کردن این است که همچنان به زدن و نابود کردن مراکز سرکوبگری رژیم و ستادهای فرماندهی و پایگاه های فرستادن موشک و همچنین کارخانجات موشک سازی و اسلحه ادامه بدن و این هدفی است که اگر اسرائیل خودش رو ناچار بدونه از دست دادن فرصت وارد عمل خواهد شد.
1: مینشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. موج تازه آتش‌سوزی ها در اروپا طی شبانه روز گذشته از فرانسه و اسپانیا تا یونان و بخشهایی از کشورهای مدیترانه همچنان ادامه یافت، در حالی که هزاران نفر در فرانسه و اسپانیا اجازه بازگشت به خانه هایشان را یافتند. آتش در یونان 3 قربانی در میان آتشنشانان گرفته و اتحادیه اروپا درباره انتقال کانون خطر به شرق و جنوب قاره هشدار داده. با همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه هستیم. ساجده، به ما از آخرین وضعیت آتش سوزی ها در کشورهای مختلف اروپا بگو.
4: با آخرین خبر دقایقی پیش آغاز بکنیم که مجدداً کانونهایی از آتش که در هفته های پیش در جنگل فونتنبلو در نزدیکی پاریس مهار شده بود مجدداً فعال شدن. اگرچه آتش نشان ها تونستن که مدیریت بکنن آتش رو، اما تا اون زمان مهار کامل حدود 6 هکتار دیگه از این جنگل ها سوختن و حالا مقامات دارن ابراز نگرانی میکنن که هر جایی که آتش تثبیت یا مهار شده باشه کماکان به واسطه تغییرات آب و هوایی و خشکسالی احتمال بالای بازگشت کانون‌های آتش وجود داره. در فرانسه خوشبختانه دیشب در منطقه ژیرون یا ژیروند و لاوان آتش تثبیت شده اعلام شد. نزدیک به 84 هزار نفر از 220 هزار نفر افرادی که مجبور به ترک خونه هاشون شدن دوباره اجازه بازگشت به منازلشون رو پیدا کردند، اگرچه همواره در موقعیت آماده باش و هشدار قرار خواهند گرفت. نزدیک به 3300 آتش نشان، 1500 نیروی نظامی و 1250 نیروی پلیس و ژاندارم در محل حضور دارند، در کنار آتش نشانان داوطلب و شهروندهایی که برای همبستگی به اونجا اومدن دارند تلاش میکنند که آتش رو مهار کنند و 5 میلیون ماسک به منطقه فرستاده شده تا کنون برای تنفس راحت تر افراد حاضر در منطقه. در اسپانیا هم خبر کماکان مثبت هستش. از 3 روز گذشته دو کانون بزرگ آتش در کنار مادرید و در استان آوالا تونستند این رو نسبتاً مهار بکنند. امروز دولت اسپانیا گفت که نزدیک به 22 هزار نفر از شهروندان اجازه بازگشت به خونشون رو پیدا کردند، به ویژه در حومه نوس دل ری که بسیاری از این شهروندها افراد سالمند بودند تونستند که مجددا به منازلشون برگردن. بزرگراه A63 که دو کشور فرانسه و اسپانیا رو به هم دیگه در واقع وصل میکرد، بعد از روزها انسداد بالاخره دوباره باز شده و عبور و مرور الان درش برقرار هست. در یونان وضعیت فعلا بحرانی ترین وضعیت هستش در بین کانون‌های درگیر با آتش در قاره اروپا. در جزیره کرت در 2 روز گذشته همونطور که خودت هم اشاره کردی 3 آتش نشان جان خودشون رو از دست دادن، صدها آتش نشان و افراد محلی زخمی شدند. آمار دقیقی از میزان زمین‌های سوخته شده و افراد تخلیه شده که شامل ساکنان محلی و گردشگران هست هنوز نداریم، اما میدونیم که به واسطه وزش شدید باد عملیات هوایی تقریبا امکان پذیر نیست و همه عملیات در روی زمین انجام میشه. همچنین هشدارهای درباره ترکیه، بالکان، مناطقی از ایتالیا هم وجود داره مبنی بر آتش. بزرگترین تحول تغییر نقشه آتش هست که داره به سمت مرکز اروپا میره.
1: متشکرم از بروز رسانی تو درباره آخرین وضعیت آتش سوزی در بعضی از کشورهای اروپایی. ساجده شریفی همکارم از پاریس. اما در همین ارتباط آتش سوزی تصاویر زنده هم داریم از منطقه داونیچیست در بریتانیا، جایی که آتش سوزی گسترده از روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این تصاویر هوایی وسط آتش سوزی و بخشی از اراضی طبیعی رو که در آتش سوختن نشون میده. آتشنان همچنان در تلاش برای مهار شعله های آتش هستند و عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد. مقام های محلی با گسترش آتش، ساکنان تعدادی از خانه ها و همچنین یک مجموعه اقامتی را به صورت احتیاطی تخلیه کردند. علت وقوع این آتش سوزی هنوز اعلام نشده و بررسی در این زمینه ادامه دارد. تصاویر زنده است از داونین هیچ بریتانیا. و به این ترتیب و با این تصاویر زنده به پایین بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تو بخش بعدی خبر. شب روزتون باشه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
6: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
5: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
7: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
8: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
9: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
10: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
11: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
12: جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
13: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
14: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
15: جدی با اهمیت و رک.
16: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
17: از تنگه هرمز به باب المندب.
18: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
19: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
8: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
20: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. سنگین ترین تلفات سالهای اخیر سپاه در خارج از مرزهای ایران. نیویورک تایمز و CNN از کشته شدن 20 عضو سپاه و مشاور نظامی سپاه در حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان سعودی به 8 شعبی عراق گزارش دادند. خود 8 شعبی گفته 20 نفر از نیروهاش کشته شدند و ده‌ها تن زخمی شده. سپاه گفته کشته شدن نیروهای ما در عراق درست نیست، ولی نیویورک تایمز و CNN گزارش از تلفات سنگین سپاه در عراق دادند. ساعتی بعد از این حمله آمریکا و عربستان سعودی، پهپادهای گروه‌های نیابتی سپاه برای اولین بار به یک بندر مصر در شمال آفریقا و دریای مدیترانه حمله کردند. شعله‌ور شدن سریع ابعاد جنگ در 24 ساعت اخیر و گشایش جبهه‌های جدید جنگ فقط ظرف 24 ساعت. این تازه ترین مورد از گسترش جبهه‌های جنگ و جغرافیای جدید در این جنگه. در حمله امروز این پهباد به بندر دمیات مصر در شمال آفریقا و دریای مدیترانه که حدود 2000 کیلومتر از جنوب ایران فاصله داره، یک کشتی حمله گاز مایع هدف قرار گرفته. حالا جنگ طلبی سپاه از خلیج فارس تا دریای عمان، از دریای عمان تا دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب و از تنگه بابل‌مندب تا شمال دریای سرخ، حتی شمال آفریقا و دریای مدیترانه رو در بر گرفته. سپاه در حال اجرای سیاست گسترش آتش به سراسر خاورمیانه است، به این امید که فشار منطقه‌ای و بین‌المللی رو روی آمریکا و بازارهای بین‌المللی طوری افزایش بده که همه از جنگ مجدد با جمهوری اسلامی منصرف بشن. دیوونه بازی سپاه در کل خاورمیانه و حمله به کشورهای جدید، از جمله حمله به دو قدرت بزرگ جهان عرب و جهان اسلام، یعنی عربستان سعودی و مصر در 24 ساعت اخیر. آیا آمریکا و کشور منطقه در برابر این جنگ طلبی آشکار جمهوری اسلامی کوتاه میان، عقب میشینن یا نه گردن جمهوری اسلامی رو میزنن؟ پیش بینی من اینه که جمهوری اسلامی اشتباه میکنه و به سرنوشت عراق صدام حسین دچار میشه. صدام همین راهو رفت، فکر کرد کویت رو میگیرم، آمریکا و کشور عربی در برابر من کاری نمی‌کنن، جرأت جنگ بزرگ با من رو ندارن. صدام بهای این اشتباهش رو با از دست دادن حکومت و جونش داد. جمهوری اسلامی هم قدم در همین راه گذاشته. اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در مورد ترامپ اشتباه کرده. صدام فکر می‌کرد اگه به کویت حمله کنه و اون رو اشغال کنه، آمریکا برای آزادی کویت نمی‌جنگه. اشتباه کرد، اشتباه خطرناک. الان هم جمهوری اسلامی همینو داره اشتباه میکنه، نجنگیدن ترامپ در آستانه انتخابات رو اشتباه روش حساب کرده، اشتباهی

هم آمریکا رو تحریک به شروع مجدد جنگ میکنه، هم داره از طریق نیابتیاش به عربستان و مصر حمله میکنه. چرا میخواد پای عربستان و مصر رو به جنگ باز کنه؟ آیا این یه راهبرد نظامی احمقانه نیست؟ حتما احمقانه است. ولی سپاه چه فکری پشتش داره؟ به نظرم سپاه عمدن داره دوباره میره به سمت جنگ با آمریکا و علاوه بر اون نیابتیاش رو هم تحریک میکنه که با پهباد به مصر و عربستان حمله کنن و خودش هم در تنگه هرمز تر مدیریت مشترک تنگه رو که از طرف عمان عرضه شده رد کرده. همین امروز هم به 3 تا کشتی در تنگه حمله کرده. همه اینا یعنی سپاه دوباره دنبال اثرگیری جنگه و فراتر از اون دنبال گسترش جغرافیای جنگه. میخواد کشورهای جدیدی رو در خاورمیانه به جنگ بکشه. عمدن هم این کارو میکنه. با این حمله‌ای که 8 شبیه به عربستان سعودی کرد و متقابلا عربستان و آمریکا یه تعدادی از پایگاه‌های 8 شبیه رو در عراق بمباران کردن و نیروهای سپاه و 8 شبیه رو کشتن، سپاه داره آروم آروم تلاش میکنه عربستان رو هم وارد جنگ کنه. چرا؟ چون عربستان سعودی مهمترین کشور منطقه است و طرح‌های خیلی زیادی برای توسعه و احداث زیرساخت‌های خودش داره. مهمترین صادرکننده نفت اوپک. سپاه می‌خواد با کشوندن جنگ به عربستان و تنگه باب‌المندب و دریای سرخ بازار نفت رو به شدت ملتهب کنه و باعث بشه قیمت جهانی نفت بره بالا. اقتصاد جهان ملتهب بشه. بقیه کشورها با آمریکا فشار بیارن که دست از جنگ با جمهوری اسلامی برداره. این هدف سپاس. حمله 8 شبی به عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان در دریای سرخ، هدفش اینه که کشورهای دیگه دنیا حتی مردم آمریکا سر قیمت نفت و بنزین علیه ترامپ بشورن. عربستان 4 تا راه مهم داره برای صادرات نفت. جمهوری اسلامی میخواد هر 4 تا رو ناهم کنه. جمهوری اسلامی الان داره تلاش میکنه از طریق حملات خودش و نیابتیاش تمام این راه ها رو ناهم کنه. راه اول صادرات نفت عربستان از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز که مسیر اصلی صادرات نفت عربستانه، از پایانه نفتی رأس تنوره عربستان، که این راه با حملات سپاه به نفتکشا در تنگه هرمز ناهم شد. این از این. راه دوم صادرات نفت عربستان فرستادن نفت صادراتی عربستان از بندر ینبود از سواحل در دریای سرخ به تنگه باب‌المندب، یعنی از ساحل خلیج فارس در شرق عربستان یه خط لوله دارن به سواحل دریای سرخ در غرب که 1700 کیلومتره که ظرفیتش هم روزانه 7 میلیون بشکه است، ولی نفتش بالاخره باید از طریق تنگه باب‌المندب بره به اقیانوس هند، بره به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و مشتری آسیای عربستان که مشتری اصلیش هم هستن. خب سپاه از طریق شلیک حوثی ها به نفتکش عربستان تو دریای سرخ و تنگه باب‌المندب این راه هم را داره ناهم میکنه. این دوتا. راه سوم صادرات نفت عربستان کانال سوئز شمال دریای سرخ. نفتکشای کوچیک‌تر میتونن ازش رد بشن، ولی باز از هیچی بهتره دیگه. نفتکشایی که از کانال سوئز رد میشن بهشون میگن سوئز مکس. ظرفیتشون به اندازه سوپر نفتکشای عربستان نیست، ولی بالاخره یه راهیه. این راه سوم. راه چهارم چیه؟ فرستادن نفت تو دریای سرخ به سمت یکی از بنادر مصر در دریای سرخ و از اونجا با یه خط لوله 320 کیلومتری که خط لوله سومت بهش میگن نفت رو از طریق زمینی بفرسته مصر، بفرسته شمال در دریای مدیترانه و شمال آفریقا از اونجا صادرش کنه. خب با این حمله پهبادی که امروز نیابتیا به بندر دمیات مصر کردن در دریای مدیترانه، سپاه میگه ما دستمون میرسه که اونجا هم در فاصله حدود 1700 کیلومتری تا 2000 کیلومتری از ایران ناهم کنه. در واقع میخواد همه راه‌های صادرات نفت عربستان رو ناهم کنه. این راهبرد سپاه است که الان هم تصمیم گیری در جمهوری اسلامی در دستش، یعنی کشوندن جنگ به عربستان و مصر برای که نشون بده من میتونم منطقه رو به درون آتش جنگ بکشم، میتونم اقتصاد جهان رو به گروگان بگیرم. خب این معنای برعکسش هم این میشه که عربستان و مصر هم از امنیت ملی و منافع ملی خودشون دفاع میکنن. نمونهش این که عربستانی‌ها دیشب
بمبار

0: بمباران کردن عراقو، نمیخواستن وارد درگیر جنگ بشن ولی بمباران کردن. اینقدر نیابتی های جمهورسامی اذیت کردن و حمله کردن و کرانه جنگ رو پیش بردن که باعث این حمله شدید هوایی عربستان و آمریکا شد. حمله نمادین هم نبوده، حمله عربستان و آمریکا، حمله عربستان و آمریکا مراکز هشت و شبیه در چندین استان و شهر عراق رو منهدم کردن و 20 تا از اعضای سپاه و مشاوراشون رو کشتن. به نظرم این استفاده جمهوری اسلامی از نیابتی‌های خودش در عراق برای حمله به عربستان سعودی، غیر از اینه که دنبال هدف گسترش جنگ به کشورهای دیگه و شعله ور کردن جنگ در کل منطقه، یه دلیل خاص دیگه هم در درون عراق داره و اون اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با این کارا دولت علی الزیدی در عراق یا شدید تضعیف کنه یا سرنگونش کنه. چرا؟ چون دنبال یه دولت نزدیکتر به خود جمهوری اسلامی در عراق بیاره سر کار با یک کسی مثل نوریان مالکی. فراموش نکنیم بعد از انتخابات سال قبل عراق، گروه های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی گفتن نامزد ما برای نخست وزیری نوری مالکیه که خیلی هم به جمهوری اسلامی و سپاه نزدیک. ولی ترامپ گفت اگر مالکی نخست وزیر بشه ما در آمریکا با دولت عراق همکاری نمی‌کنیم. عراقی‌ها مجبور شدن مالکی رو بذارن کنار، علی الزیدی رو بیارن که یه تاجره. جمهوری اسلامی از این قضیه ناراضی بود، هست هنوزم. از اون موقع هم دنبال این بوده که علی الزیدی رو سرنگون کنه. هفته گذشته که علی الزیدی رفت آمریکا، جمهوری اسلامی عصبانی تر شد. علی الزیدی 200 میلیارد دلار قرارداد تجاری و نفتی با شرکت آمریکایی بست هفته قبل. خب جمهوری اسلامی نگران شد که اگر این طرح اقتصادی آمریکا در عراق اجرا بشه، محبوبیت زیدی میره بالا، جایگاه نیابتی های جمهوری اسلامی هم تضعیف میشه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی نگران بود که طرح خلع سلاح هشت و شعبی هم پیش بره و اصل پایه قدرت جمهوری اسلامی در عراق تضعیف شه. نکته سومی که جمهوری اسلامی از دست نخست وزیر عراق عصبانیه اینی که علی الزیدی قرار بود همین پنجشنبه که الان در ایران شروع شده بره عربستان. جمهوری اسلامی از توسعه روابط عراق با آمریکا و عربستان خوشش نمیاد و این رو علیه نفوذ خودش در عراق میدونه. بنابراین هشت شعبی رو تشویق کرد که اینقدر با پهباد به عربستان حمله کنه که عربستان هم مجبور بشه به این حملات جواب بده و روابط دو کشور تخریب بشه، که شد. همینطور هم شد. الان بعد از این درگیری و تحریک‌های هشت شعبی، سفر زیدی به عربستان به تأخیر افتاده و معلوم هم نیست که انجام میشه. به نظرم فارغ از کلیت جنگ طلبی سپاه در خاورمیانه و جنگش با آمریکا و اسرائیل، طرح سپاه سرنگونی دولت علی الزیدی در عراق کاملا معلومه. نمیخواد عراق به سمت آمریکا و عربستان بره. الان به ذهنش رسیده بهترین کار اینه که کاری کنه که آمریکا و عربستان مجبور به حمله به عراق بشن تا نتایج سفر علی الزیدی به واشنگتن و دیدارش با ترامپ از بین بره و سفرش به عربستان هم انجام نشه. سپاه با این حملاتی که نیابتیاش به عربستان رو مس کردن دنبال چی الان؟ با این حملاتی که به نیروهای آمریکایی در اردن کرده دنبال چیه؟ به نظرم الان دنبال اینه که اوضاع رو طوری پیش ببره که جنگ رو گسترش بده. داره از طریق نیابتیاش به عربستان رو مس حمله میکنه و میخواد پای اونا رو هم به جنگ بکشونه. اگر یه مقدار بریم جلوتر و بخوایم بحث بکنیم، ما میتونیم این رو راجع به بحث داخل ایران هم بکنیم که من میخوام یه مقدار راجع به این بحثایی که در مورد داخل کشورم هست و این فضای اقتصادی و فضای اعدامها در اصفهان کار کنیم. در اصفهان من میتونم برم راجع به این هم خدمتتون صحبت بکنم. یک خشم و تنفر ملی الان وجود داره علیه جمهوری اسلامی بعد از این اعدام‌های اخیری که شده و بعد از این حملاتی که سپاه در منطقه کرد و جنگ طلبی کرد، همزمان اگه داخل رو بخوایم نگاه بکنیم، در داخل کشور این اعدام هایی که در اصفهان شد یه خشم و تنفر ملی به وجود آورده در اصفهان. در داخل ایران اوضاع از نظر اقتصادی و از نظر سطح نارضایتی مردم ملتهب تره. اعدام جوانهای بازداشت شده در اصفهان بار دیگه فضای اعتراض و نارضایتی در ایران رو ملتهب کرده، در حالی که هدف جمهوری اسلامی از این اعدام ها ترسوندن مردم و جلوگیری از وقوع خیزش های جدیده. ولی در عمل اعدام این جوانها فضای مخالفت با حکومت رو در میان مردم ایران گسترش داده و باعث تشدید فضای خشم و تنفر ملی از جمهوری اسلامی در بین خیلی از ایرانی های داخل و خارج از کشور شد.
1: مسجد دم خونمونه، صدای اذان رو هر روز میشنیدم و هر روز دعا میکردم و میگفتم خدا کمکمون کنه. ولی متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده، من اذان رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون از دست بدیم.
2: الان تو مشهد، تو هر نونوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده‌ای تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم؟ اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تا آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه‌ها و توشون هی ادامه میدن. معترضین دی ما هم رفتن اعتراض کردن، به خاطر گشنگی بود، به خاطر بیپودی بود، به خاطر تورم بود. الان دوباره باز رو تورم دارن میارن و میگن مردم ساکت، اگه گشنگی هم میخوام بمیرید بمیرید به درک به ماچ، ولی کسی حق اعتراض نداره.
0: جدای از این تشدید خشم و تنفر ملی بعد از اعدام اخیر در اصفهان، از نظر اقتصادی هم احساس عمومی مردم و شاخصهای اقتصادی، حتی شاخصهایی که از سمت حکومت منتشر میشن و خیلی هم بیانگر همه واقعیت نیستن، ولی همین آمارهای دولتی هم نشون میده اوضاع اقتصادی به شدت و با سرعت زیادی در حال بدتر شدنه. در تازه ترین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، گفته تورم نقطه به نقطه 88% و تورم در 8 استان بالای 100% و قیمت 31 مورد از اقلام اصلی خوراکی مردم ظرف یک سال گذشته دو برابر شد. یعنی قیمت خوراکی اصلی مردم دو برابر شده. خب مگه مردم چند قلم مواد خوراکی اصلی دارن که قیمت 31 قلمش دو برابر میشه در یک سال؟ معنیش این میشه که قیمت همه مواد اصلی خوراکی دو برابر شده و این دست کم دو برابر شدن قیمت هاست، در حالی که بیشتره. همه واقعیت این نیست. خود دولت میگه تورم روغن نباتی جامد در یک سال گذشته 400% بوده. 400%. تورم روغن نباتی مایم 211% بوده. این نرخ تورم 400% و 211% شما بذارید کنار نرخ تورم کشورهای مثل قطر و عربستان که زیر 3%. 400% تورم در ایران کجا؟ زیر 3% تورم در قطر و عربستان کجا؟ به همین دلیل من معتقدم جدای از دلایل سیاسی و نظامی، یه دلیل مهم این همه حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای مثل امارات و قطر و دبی و حالا عربستان از طریق نیابتی ها اینه که جمهوری اسلامی عقده این کشورها رو داره، عقده افزایش سطح رضایت مردم این کشورها از حاکماشون رو داره، عقده اینو داره که چرا مردم ایران وقتی به دبی میرن یا میرن عربستان حج و برمیگردن از پیشرفت و توسعه اونجا، سطح رفاه، سطح رضایت مردم اونجا صحبت میکنن، اینی که مردم اونجا از حاکماشون راضین ولی مردم ایران حاکمای جمهوری اسلامی دوست ندارن، حتی میخوان زودتر سرنگون بشن. این حاکمای جمهوری اسلامی و فرماندهای سپاه از این وضعیت عقده ای شدن.
3: این غذایی که من امروز درست کردم، ماکارونی با پیاز داغ، اصلا نمیدونم چی باید بگم. هیچی نمیشه خرید، لعنت جمهوری اسلامی، هیچ چیز نمیشه خرید. تخم مرغ شده شونه 600,000 تومان. اصلا خیلی وقته که نه گوشت میخرم، نه مرغ میخرم، نه تخم مرغ میخرم. این غذای کل امروز منه، همین. لعنت به جمهوری اسلامی.
4: یه بسته تخم مرغ 15 تایی و یه دونه شیر و یه خامه، این فاکتوره نزدیک 600,000 تومان. شما بفرمایید که ما با حقوق 22 میلیون تومان چجوری باید زندگی بکنیم؟ تازه 23 میلیون تومان هم داریم اجاره خونه میدیم،
5: نهار داریم، ذرت میخوریم، ذرت آب بس شده که یه کنسرو این ذرت شده 150,000 تومان. آقای پزشکیان، آقای مشتبا، ذرت 150 تومان شده. نوک قله، یعنی همین ذرت خوردن.
0: و اما اینجا طبق رال برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر غلامی، 37 ساله، پدر یک پسر 13 ساله، 18 دی، قاسم آباد، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا اسماعیلی، 24 ساله، اهل شهر کرد عزیز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام تاها نادری سمیرومی، 18 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کرمانی، 20 ساله، 19 دی، حبیب آباد، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پارسا لوینیان، 31 ساله، مکانیک خودرو، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پرهام داوودی کاشانی، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین محمدی عبدوند، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، جوشکار، 17 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد شریفی، 41 ساله، پدر 2 دختر 3 و 9 ساله، ملک شهر، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا نجفی، 30 ساله، اهل گناباد عزیز، 19 دی، مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما هنگام جاوید نام شدن باردار بوده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا نوروزی، 19 دی، قاسم آباد، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را می توان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک ترین دیکتاتوری های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
4: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
5: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
4: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
7: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
4: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 16 ایران از استدیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. کویت حمله به خاک خود را تجاوز جنایتکارانه تهران نامید. عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن خواستار توقف فوری حملات شدند. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی بر تهران. بنیامین نتانیاهو میگوید در انتهای این روند جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. رشد اقتصاد اروپا همزمان با جنگ در خاورمیانه. آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با افزایش صادراتشان بیشترین رشد را ثبت کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، دو حمله مسلحانه در سیستان و بلوچستان در کمتر از 24 ساعت. نیروهای حکومتی از کشته شدن دو مأمور پلیس خبر دادند. منابع محلی میگویند یکی از کشته شدگان معاون اداره اطلاعات ایران شهر بوده. خوش آمدید. ساعتی پس از دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، 5 دولت عربی این روند را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست و آن را خصمانه توصیف کرد. قطر، اردن و کویت هم در بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف آن شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خواند و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجه خبر داد. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. دولت مصر هم در بیانیه‌ای تأیید کرد حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در دو شناور مستقر در یکی از بنادر شمال این کشور بوده است. بنابر این بیانیه، این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی نوشت هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده است. بامداد امروز سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای حسنیاری. با اخبار حمله به شناورها در شمال مصر شروع بکنیم. آیا ما وارد دور جدیدی از جنگ در منطقه شدیم به نظر شما که دامنش تا مصر هم کشیده شده یا نه؟
1: روز به شما بانو کیانی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار رو از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری دو مشکل اساسی داره. یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل دو کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنن. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین، این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: پی بر ادامه جنگ اصرار داره و منطقه رو داره تهدید میکنه. به نظر شما تصور سپاه پاسداران از آینده جنگ چه هست؟
1: ببینید، برداشتی که میشود از رفتار غیر معقولانه سپاه پاسداران و به طور کلی جمهوری اسلامی داشت این است که ظاهرا اختلاف شدید و جدی بین نظامیان جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از یک طرف، و هر اون چی که از دولت به جا مانده وجود داره. به همین خاطر است که به عنوان نمونه آمریکایی ها میگویند که جمهوری اسلامی در ملاقاتی، در مذاکرات یا گفتگوهایی که داشته، این حملات به کشتی ها رو اشتباه میدونه، در حالی که در عمل و در ظاهر میبینیم که سپاه پاسداران خیلی روشن همه کشورها رو، حتی تا کشورهای اروپایی رو و اوکراین رو، اینها رو مورد تهدید قرار میده. بنابراین تصور سپاه پاسداران این هست که از توانایی نظامی بالایی برخوردار هست، همون توهمات خامنه ای ادامه پیدا میکنه در این زمینه، و دوم این که با این عملیاتی که انجام میده علیه کشورهای مختلف و گشودن جبهه‌های جدید، این ناچار خواهد کرد که کشورهای مختلف رو و همینطور کشورهایی که در نیازمند منابع انرژی خاورمیانه هستند، اونها به آمریکا فشار بیارن تا آمریکا به این وضعیت پایان بده. جمهوری اسلامی وضعیت رو به شرایط، به طریقی داره پیش میبره که حتی کشوری مانند عمان که بسیار بسیار مماشاتگر با جمهوری اسلامی و کوشش میکنه که از هر گونه درگیری در منطقه تنگه هرمز جلوگیری بکنه، به عمان هم حمله میکنه و این دو کشتی که شما اشاره کردین که به یکی از اونها حمله شد و دیگری برگشت، این نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی اون ایده بزرگبینی و اون به اصطلاح تئوری رو که داره مبنی بر این که تنگی هرمز به جمهوری اسلامی تعلق داره، میخواد اون رو با اعمال فشار به منصه ظهور برسونه و در نتیجه دیگران بپذیرند که جمهوری اسلامی چنین توانایی رو داره و در نتیجه یک حقی رو با زور برای خود به دست بیاره، اون چی که امکان اون وجود نخواهد داشت در عرصه جهانی.
0: سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. آمریکا حملات به جمهوری اسلامی را از سر گرفته. ارتش ایالات متحده در نخستین موج حملات خود پس از توقفی 5 روزه 10 هدف سپاه پاسداران را بمباران کرده. این نخستین حملات آمریکا به داخل ایران پس از توقف عملات در جمعه گذشته است. توقفی که ترامپ گفته بود با هدف دادن فرصتی دوباره به مذاکرات انجام شده. دور تازه حملات آمریکا بامداد پنجشنبه 8 مرداد آغاز شد و دست کم 12 نقطه در ایران از جمله جزایر قشم و کیش و نقاطی در استانهای بوشهر، خوزستان و فارس هدف قرار گرفتند. ساعتی قبل از حملات تازه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا با قدرت بسیار زیادی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. به گفته سنتکام در این موج 10 هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی، همچنین توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند.
2: نشکست.
0: دور قبلی حملات آمریکا از بامداد 17 تیر 1405 آغاز شد و بامداد 2 مرداد پایان گرفت. سنتکام اعلام کرد تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تأسیسات موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی بود. در دور قبلی حملات بیشترین تمرکز آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بود.
2: وای وای
0: دونالد ترامپ دوم مرداد پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصتی دوباره به مذاکرات متوقف کرد، اما حمله موشکی سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. پس از این واقعه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا ضربه سختی به جمهوری اسلامی خواهد زد. وال استریت جورنال هم گزارش داده براد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشک جمهوری اسلامی آماده کرده.
3: 8 مرداد 1405، نمیدونم کجای آغاز دادن، صدای 6 تا انفجار مهیب اومد، اصلا مشخص نیست کجا رو زدنه. هر من رو پشت اون هستم، هیچ جایی هنوز دود بلند نشده. نزدیک 8 تا انفجار مهیب صداش اومد که شبیه بمبای سنگر شکن دو زمانه بود، یعنی یه صدا اول می اومد، صدای انفجار و صدای دوم مهیب‌تر. اینجا مشخص هم نیست هنوز کجا رو زدن، هیچی دودی بلند نشده و هنوز مشخص نیست. پدافند اهواز فعال شده، همین الان داشتن شلیک می کردن از توی پدافند و هنوز هم مشخص نیست کجای اهواز زدن. آقای ترامپ دست در نکنه که داری چیزایی رو میزنی که 40 سال پول ما رو دزدیدن و خرجش کردن و خیلی ممنونیم ازت و لطفاً همین رو ادامه بدین تا نظام کبیس کثیف جمهوری اسلامی سقوط بکنه. هنوز مشخص نیست کجا رو زدنه.
0: بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، اقتصاد اروپا با وجود جنگ ایران و جهش قیمت انرژی همچنان تاب‌آور باقی مانده و در 3 ماهه دوم امسال 0.4% رشد کرده. بر اساس آمارهای یوروستات این رشد به علت صادرات کشورهای اروپایی بوده و بالاترین رشد را آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داشتند. صندوق بین‌المللی پول اوایل ماه جاری پیشبینی خود را 0.2% کاهش داده و رشد اقتصادی اروپا را برای سال جاری میلادی 0.9% اعلام کرده بود. در همین رابطه احمد صمدی خبرنگار ما از برلین همراه من. احمد، آمارهای اروپایی میگه که شوک ناشی از جنگ نه تنها نتونسته اقتصاد اروپا رو دچار رکود بکنه که حالا شاهد رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا هم هستیم. آمارا چی میگه؟
4: آمارها میگه که کشورهای اروپایی در واقع با توجه به تمهیداتی که انجام دادن تونستن که تاب‌آوری اقتصاد خودشون رو بالا ببرن و نه تنها پیشبینی هایی که شده بود در خصوص کاهش رشد تحقق پیدا نکرده، بلکه رشد اقتصادی اونها هم افزایش پیدا کرده. همین اوایل ماه جولای صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی اروپا رو پیش بینی کرده بود که 0.2% کم میشه و 0.9% گفته بود که در سال 2026 قرار هستش که اقتصاد اروپا رشد بکنه و حتی در 3 ماهه اول سال 2026 هم رشد اقتصادی نداشت، یعنی خیلی عدد پایینی بود و حالا در 3 ماهه دوم در تابستان شاهد رشد 0.4% هستیم در 3 ماهه دوم سال 2026 که عمدتاً هم به خاطر صادرات بوده. در این میان 21 کشور اروپایی هم عمل کرده خوبی داشتن، یعنی این عمل کرد فقط معطوف به آلمان آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نمیشه. در مجموع 21 کشور که بررسی شد آمارشون نشون میده که عملکرد خوبی داشتن، اما خب آلمان و فرانسه به خاطر صادراتی که داشتن تونستن که عدد بالای رو ثبت بکنن و در میان دیگر کشورها هم عملکرد بهتری رو میگه ایتالیا و اسپانیا داشتن. ایتالیایی ها 2.5% و اسپانیایی ها 0.7% رشد رو ثبت کردن که این نشون میده اقتصاد اونها هم تونسته که رشد بکنه. در مجموع 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم یک مقایسه کرده یوروستات و میگه که در مقایسه با فصل گذشته 0.5% رشد داشته اقتصادشون و در مقایسه سالانه هم اگر بخوان حساب کنن نسبت به سال گذشته هم 1.2% اقتصاد کشورهای اروپایی رشد رو داره نشون میده که این در واقع حکایت از این داره که کشورها تونستن که تاباوری خودشون رو بالا ببرن. کارشناسان میگن که درسته که مثلا اقتصادی مثل آلمان از سال 2022 یه حالت رکود و ایستایی رو داشته، اما خب الان یک اقدام خیلی خوبی رو انجام دادن، هرچند که فقط تونستن تاباوری خودشون رو برخی از کارشناسان میگن بالا ببرن، ضمن اینکه مقاومت کنن در مقابل نهادهایی که کاهش پیش بینی میدن، چون کاهش پیش بینی هم باعث این میشه که رشد اقتصادی کم بشه. و از طرف دیگه اینکه خب چون صادرات محور بوده نسبت به دیگر کشورهای جهان مثل قاره آسیا تونستن که رشد بالاتری رو ثبت بکنن و در این زمینه پیشتاز باشن.
0: پیشبینی ها احمد برای اقتصاد منطقه یورو در صورت تداوم بحران در منطقه غرب آسیا چیه؟
4: خب نکته اصلی اینه که تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس یکی از مناطق خیلی مهم و استراتژیک هست برای صادرات کالا و ما شاهد این هستیم که همچنان در اون منطقه تنش‌ها بالا هستش و امروز هم جمهوری اسلامی باز اعلام کرده که اون منطقه تنگه هرمز بسته هست و اجازه نمیده که کشتی‌ها بخوان از اونجا عبور بکنن، ضمن اینکه خب تأثیر میذاره روی قیمت انرژی. عمدتاً کاهش رشد اقتصادی خب یک بخشش به خاطر افزایش قیمت انرژی و نفت بوده که خب وقتی قیمت ها بالا میره طبیعتاً رشد اقتصادی کشورها متوقف میشه، عددش میاد پایین و الان هم قیمت نفت حدود فکر کنم 90 دلار که الان هستش در واقع در مقایسه با قبل از جنگ همچنان 20 دلار بالا هست. کارشناسان میگن که اگر این روند همچنان ادامه داشته باشه و ما شاید افزایش قیمت نفت باشه و به 100 دلار و بالاتر از 100 دلار برسه، خب این میتونه که پاشنه آشیل باشه برای کشورهای اروپایی که بتونه مانع از رشد بشه، مگر اینکه کشورهای اروپایی باز هم تمهیداتی رو بیاندیشن و بتونن که مقابله بکنن با این روند.
0: متشکرم از احمد صمدی خبرنگار ما از برلین. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه سفر به آمریکا و در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC درباره موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد. او گفت تهران همواره دروغ میگوید، تقلب میکند و از مذاکرات تنها به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده میکند. نخست وزیر اسرائیل گفت اگر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی کافی علیه تهران اعمال شود این مسیر همچنان ارزش امتحان کردن را دارد. نتانیاهو همچنین پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی در پایان این روند سقوط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از این گفتگو هدف مشترک اسرائیل و آمریکا را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. او گفت جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خود ابایی دارد و نه از تلاش برای نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهانی. علی حسین قاضی‌زاده همکارم جو در استودیو با من همراه است که بیشتر در ارتباط با اظهار نظرهای نتانیاهو صحبت بکنیم. هدف گذاری اسرائیل علی حسین درباره جمهوری اسلامی چقدر میتونه از طریق این این مذاکرات میسر بشه؟
5: مذاکرات خالی و صرف نه، قطعا امکان پذیر نیست، اما اگر تلفیق بشه با همین چیزی که خودش گفت، فشارهای اقتصادی و تهدید بالفعل نظامی، دیگه تهدید به قوه کار نمیکنه، باید قشنگ عملیاتی بشه. یکی رو هم حتی نمیشه کنار گذاشت. اگر فقط بخوان محاصره انجام بدن و نشون بدن که اراده واکنش نظامی ندارن، خود جمهوری اسلامی الان اقدام نظامی میکنه برای فرض کنید باز کردن محاصره دریایی. پس شما باید همواره آماده باشید تا عملیات نظامی رو انجام بده علیه اینها. اگر مدام حمله، محاصره و مذاکره مدام تکرار بشه تا یه جایی که اون رو به تسلیم نزدیک بکنی، که اگر تسلیم نشود دیگه به مرز سقوط میرسه، اگر این کار بکنی این همونجوری که نخست وزیر اسرائیل میگه ارزش امتحان کردن داره، چون میشه اون رو هدایت کرد به اون نقطه آخر که با چشم خودش ببینه که این کار در حال تمام شده است، شاید تسلیم بشه اونجا، شاید هم نشه هیچ وقت. ولی این پروسه کاری هست که با صدام بعد از جنگ اول کردن، یعنی اینقدر پروسه تضعیف رو ادامه دادن تا در نهایت این نقطه رسید که اگر صدام قبول نمی‌کرد شروط آمریکا که قبول نکرد، در نهایت انداختنش کار بسیار ساده بود. به این نقطه خواهند رسید، فقط زمان بله زمان می‌بره و هزینه هم داره، چون شما هر چقدر به خصوص اوایل کار هزینه‌هاش بیشتره، چون اون هنوز قدرت نظامی داره و میتونه به شما خسارت بزنه، هر روز میتونه تهدید کنه، اما کم کم ابزار تهدید او تحلیل میره، کم میشه، وقتی محاصره میشه پولش از بین میره، نمیتونه تجهیزات بخره، تسلیحات بخره و مدام هم حملات پیاپی امکان نظامیش رو از بین میبره. این چرخه در نهایت هر حکومتی رو با هر ابعاد قدرتی اگر باشه یه روزی به نقطه سقوط میرسونه.
0: چنانچه خود نتانیاهو هم اشاره کرده، گفته در انتهای این مسیر جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
5: بله دقیقاً همینطوره، این پروسه رسیدن به همون نقطه است. مضاف بر این که یه تهدید دیگری علیه جمهوری اسلامی هست در داخل کشور، بخش عظیمی از مردم این کشور میخوان ساقط کنن این حکومت رو، یعنی این تضعیف روزانه این حکومت یه نقطه میرسه که توان این حکومت رو از مخالفان داخلیش کمتر میکنه. الان این توازنی که اونجا برقرار هست نیروی سرکوب خیلی قویه، اگه شما مدام این پروسه رو انجام بدی همون نیروی عظیم سرکوبی که ما ازش حرف می‌زنیم حقوق دریافت می‌کنن، کم کم حکومت در تأمین هزینه‌های اونها دچار مشکل میشه. همین اتفاق در سوریه افتاد که ارتش سوریه عملاً پولی دریافت نمی‌کرد، یعنی مجموعه اینها به همراه تهدیدی که حکومت از داخل خودش داره در نهایت پروسه سقوط رو رقم می‌زنن.
0: متشکرم علی حسین قاضی‌زاده همکارم جو در استودیو همراه من. بیننده و شنونده ایرانی اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، کویت حمله به خاک خود را تجاوز جنایتکارانه تهران نامید. عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن خواستار توقف فوری حملات شدند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان خبر داده که در 24 ساعت گذشته دو حمله مسلحانه در ایران شهر انجام شده. پلیس این استان خبر داده که سرنشینان مسلح سه خودروی سواری به سمت ماموران انتظامی در یک مرکز ایست بازرسی در ایران شهر تیراندازی کردند. بر اساس گزارش فراجا در پی این حمله یکی از ماموران نیروی انتظامی کشته شده. به گفته نیروهای حکومتی در حمله جداگانه یک افسر پلیس دیگر هم شامگاه سه‌شنبه در ایران شهر کشته شده بود. همزمان منابع محلی گزارش دادند که یکی از کشته شدگان این حملات معاون اداره اطلاعات ایران شهر بوده. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای نخل احمدی. ابتدا در مورد جزئیات این حمله به ما میگید، به ایست بازرسی که ظاهرا دو نفر هم درش کشته شدند.
6: سلام عرض میکنم خدمت شما. ظاهرا یکی از حملات دیروز بوده که در خیابان خاتم الانبیاء ایران شهر انجام شده. تعدادی افراد مسلح آقای مهران سارنارزاده رو که جمهوری اسلامی یا رسانه‌های رسمی اون رو استوار یکم یا مأمور فراجا نامیدن، اما منابع محلی در سیستان و بلوچستان ایشون رو جزء یکی از در واقع اعضای اداره اطلاعات و بعد منابع هم اون رو معاون اداره اطلاعات ایران شهر می‌دونن ایشون رو ترور کردن. خب جمهوری اسلامی هنوز واکنش در رابطه با عاملان این مسئله و اینکه در واقع چه اهدافی بوده منتشر نکرده. در حادثه دوم امروز صبح پنجشنبه ظاهرا در واقع در ابتدای در واقع صبح زود تعداد سه ماشین پژو حمله کردن به یک ایست و بازرسی کرد حالا به نام مسجد ابوالفضل بوده، واقع در محور ایران شهر دلیکان بوده، حمله کردن در اونجا. تعدادی که هنوز مشخص نیست زخمی شدن، یک نفر در واقع که آقای ظاهرا میثم کرمی هست اهل شهر کرد هست زخمی شدن. همچنان ما هنوز هیچ گروهی این در واقع حملات رو در واقع مسئولیتش رو نپذیرفته، اما حداقل ما در سال 2025 تا الان آماری که داریم تقریبا 60 تن از نیروهای امنیتی نظامی در سیستان بلوچستان در اثر حملات پراکنده یا کشته شدن و 35 نفر هم زخمی شدن. از میان اینها 3 نفر هم در واقع سربازان وظیفه‌ای بودن که اصلیت اونها بلوچ بود.
0: هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته. آقای نخل احمدی، به نظر شما حمله کنندگان چه اهدافی رو از انجام این حملات دنبال میکنن؟
6: ببین، دو تا حمله بوده که در واقع دو تا شکل متفاوت داشته. حمله امروز صبح که توسط 3 ماشین انجام شده، خب تقریبا حمله سازمان یافته تری هست. در گذشته ما گروهای مثل جیش العد و بعد از اون جبهه مردمی بلوچستان تقریبا میشه گفت چنین حملاتی رو انجام دادن. مشخصا بر در واقع حمله ای بوده که از پیش برنامه‌ریزی شده و خب یک شکل در واقع عملیاتی نسبتا حرفه‌ای هم داشته. چون این عملیاتی نمیتونه الزاما یک مسئله شخصی یا انتقام گیری باشه، اما باز در گذشته گروه های مثل جیش العدل و بقیه این گروه های مثل این اگر عملیاتی انجام میدادن حتما مسئولیتون رو میپذیرفتن. ما در چند وقت گذشته مواجه هستیم با گروه هایی که اینها تازه تأسیس شدن، حالا به دلایل مختلف مخالفت هایی با رژیم پیدا کردن در حوزه نقض حقوق بشر، اعدام ها، بازداشت ها، خصوصا در شرایط کنونی که این مسئله بازداشت ها و دستگیری ها بسیار زیاد شده، اعدام ها بسیار زیاد شده. احتمالاً میشه گفت که ممکن هست کار گروه های در واقع مستقلی هست، شاید بشه گفت مستقلی هست که تازه شکل گرفتن و خب خیلی نامونشانی ندارن، اما خب ناراضی هستن از این وضعیت در سیستان بلوچستان و شاید هم واقعا جای در واقع یا کار جیش العدل یا جبهه مردمی باشه. اما هنوز عرض کردم که چنین مسئله یا در واقع چنین مسئولیتی قبول نشده و باید منتظر باشیم ببینیم در چند ساعت آینده یا بیانیه صادر میشه یا نه.
0: متشکرم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. وزیر امور خارجه سوئد با ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران از مبارزه مشروع ایرانیان حمایت کرد. او که به پرسش یک نماینده پارلمان پاسخ میداد، بر حفاظت از ایرانیان و ساکن سوئد در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرد. همکارم مهران عباسیان با جزئیات بیشتر در ارتباط با این مسئله با ما همراه هست از استکهلم. مهران، جزئیات بیشتری از پاسخ وزیر خارجه سوئد درباره سامانه جدید قوه قضاییه ایران میگی برامون؟
7: بله، ماجرا از سوال مارکوس فیچل نماینده پارلمان سوئد شروع شد. او از وزیر خارجه خواسته که درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام حافظه هم توضیح بده. سامانه ای که ویچل اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفای حکومت توصیف میکنه و گفته که میتونه برای شناسایی منتقدان و ایجاد فضای ارعاب به کار گرفته بشه. سوال ویچل در واقع از وزیر خارجه یا از دولت سوئد این بوده که در برابر این موضوع چه واکنشی نشون میده. اما خب پاسخ وزیر خارجه خانم ماریا مالمر فقط به این سامانه محدود نشد. او گفت سوئد به طور کلی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگرانه و وضعیت حقوق بشر به ویژه برای زنان و اقلیت‌ها همچنان بسیار وخیم میدونه این وضعیت رو در ایران. نکته‌ای که بیش از همه در پاسخ وزیر خارجه جلب توجه کرد، تاکید او بر این بود که سوئد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت می‌کنه. شاید این اولین باره که یک مقام رسمی بلندپایه در سوئد این گونه داره از معترضین در ایران حمایت می‌کنه. همچنین اون از راه اندازی یک برنامه برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی که مرتبط با ایران هستن خبر داد. مالمر در ادامه پاسخش به ویچل گفت که سوئد این موضوعات رو به طور مستمر در اتحادیه اروپا و سازمان ملل داره پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر داره حمایت میکنه. در بخش دیگه از پاسخش به امنیت ایرانیان مقیم سوئد پرداخت و گفت دولت این کشور تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خارج از ایران رو جدی میگیره، در خصوص ایرانیانی که در سوئد سکونت دارن و اجازه نمیده در واقع دولت سوئد که حکومت ایران با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. خب در مجموع پاسخ وزیر خارجه سوئد نشون میده که دولت این کشور موضوع سامانه جدید قوه قضاییه رو صرفا یک پلتفرم اینترنتی نمیبینه، بلکه اونو در چارچوب گسترده‌تر وضعیت حقوق بشر، فشار بر مخالفان و امنیت ایرانیان خارج از کشور، علل خصوص اون چیزی که خانم مالمر میگه ایرانیانی که در سوئد سکونت دارن برای او بسیار مهمه.
0: متشکرم ازت مهران عباسیان، خبرنگار ما از سوئد استکهلم همراه من. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان یک عملیات نظامی در روستای مجدلزون در جنوب لبنان مجموعی از تسلیحات و مهمات متعلق به حزب الله را کشف و ضبط کردند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این تسلیحات که شامل بمب‌های دستساز و موشک‌های ضد تانک بوده در زیرساخت‌های غیرنظامی این روستا پنهان شده بود. نیروهای اسرائیلی همچنین در جریان این عملیات چند ساختمان را که به عنوان مقر و پناهگاه مورد استفاده حزب الله قرار می‌گرفت به طور کامل منهدم کردند. آتش سوزی گسترده در منطقه دانویچ هیس در سواحل بریتانیا همچنان ادامه دارد و ده ها آتش نشان برای مهار آن در محل مستقر شده اند. این حریق که به سمت جنوب غربی در حال گسترش است حدود 5 کیلومتر با نیروگاه هسته‌ای بریتانیا فاصله دارد. مقام های آتش نشانی اعلام کردند که این نیروگاه در حال حاضر در معرض خطر نیست، اما شرایط همچنان به دقت رصد می شود. دو روز پس از وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن، شمار جانباختگان به دست کم 25 نفر رسیده. در پی این زمین‌لرزه، آب و برق در بسیاری از مناطق آسیب دیده همچنان قطع است. مقام‌های محلی همزمان نسبت به خطر گرمازدگی در دمای نزدیک به 40 درجه هشدار دادند. روسیه بامداد امروز یکی از گسترده‌ترین حملات ترکیبی موشکی پهپادی خود علیه اوکراین را انجام داد. به گفته مقام‌های اوکراینی در این حملات دست کم 8 تن از جمله 3 کودک و پدر و مادرشان جان باختند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند روسیه در این حمله بیش از 70 موشک که بسیاری از آنها بالستیک بودند و بیش از 280 پهپاد تهاجمی را به سوی کیف و 6 منطقه دیگر شلیک کرده. لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل همراه منه که از آخرین حملات روسیه به اوکراین برای ما بگه لیلی، و مهمترین تحولات میدانی و تلفات این حملات.
8: ابعاد حملاتی که در شب‌های گذشته داره انجام میده خب شدید هست. اونطور که ارتش اوکراین اعلام کرده 285 پهپاد و 74 تا موشک شلیک شده به سمت مناطق مختلف اوکراین. به خاطر حجم بالای پرتابه‌ها، برخی از این پرتابه‌ها تونستن از سد پدافندها عبور کنن، اما 265 پهپاد رو سرنگون کرده و همینطور 55 تا موشک رو سرنگون کرده ارتش اوکراین. همونطور که تو هم اشاره کردی، در 6-7 منطقه مختلف این حملات انجام شده. در مجموع تعداد اولانی رو بگم که زخمی ها تا این لحظه بیش از 40 نفر اعلام شده. هنوز عملیات امداد و نجات در برخی از شهرها مثل لویو ادامه داره که در اونجا گفته شده که مدارس، مهد کودک ها، ساختمان های مسکونی هم آسیب دیدن. 8 نفر از غیر نظامیان جان خودشون رو از دست دادن که در بین اونها 3 کودک هم وجود داشته. بر اساس آماری که اوکراین تا این لحظه داده، سنگین تلفات در منطقه دنیپروپتروفسک بوده در نزدیکی کریویریه که 6 نفر از این غیر نظامیان در این منطقه کشته شدن و دست کم 10 زخمی توی همین منطقه گزارش شده. در کیف کشته شدن یک نفر زخمی تا این لحظه تایید شده. منطقه پولتاوا هم یک نفر کشته داشته تا این لحظه، و یک پایانه شرکت پستی نواپوشتا هم در این حملات آسیب دیده. با اینکه روسیه میگه که تجهیزات موشکی و نظامی رو مورد حمله قرار داده، اما آمار بسیار زیادی از تلفات در واقع در زیرساخت‌های غیر نظامی از طرف اوکراین گزارش شده، و همینطور مدرسه و مهد کودک هم توی منطقه لویف همونطور که گفتم آسیب دیدن. علاوه بر این، یکی از در واقع موشک هایی که در این حملات استفاده شده به گفته رسانه ها در خاک لهستان فرود در واقع سقوط کرده که این هم باعث نگرانی های شدیدی شده. آقای زلنسکی هم گفته که کمبود موشک های رهگیر به ویژه سامانه های پاتریوت باعث میشه که تلفات ما، تلفات غیر نظامی ما بیشتر میشه و یک بار دیگه از شرکای غربی خودش خواسته که در این راستا اقدامات فوری انجام بدن. از طرف دیگه

0: ساخته رسانه های لهستانی از نوع KH-101 هست، یک موشک روسی هست، سقوط کرده در لهستان در منطقه‌ای که تارتا و کلونیا نام داره، در استان لوبلین لهستان سقوط کرده. حدود 90 الی 100 کیلومتر فاصله داره تا مرز اوکراین. آقای دونالد توس نخست وزیر لهستان خودش از این منطقه، از جایی که این پرتاب سقوط کرده، امروز صبح دیدن کرد. او گفته که بر اونها در واقع تایید شده است به نوعی که این پرتاب از طرف روسیه بوده، ولی میگه که هیچ دلیل و تاییدی وجود نداره که این عمدن به سمت خاک لهستان سقوط کرده باشه و به نظر میاد که جزء حملاتی بوده که قرار بوده اوکراین رو مورد هدف قرار بده. او گفته که جنگنده های این کشور آماده بودن که این پرتابه رو سرنگون میکنن، اما با توجه به جایی که اون پرتابه داشته فرود میومده، تشخیص دادن که خطری برای هیچ غیر نظامی یا نظامی وجود نداره و در یک محل خیلی بازی این پرتابه سقوط کرده و گفته که تحقیقات هم در این بر روی این مسئله بیشتر داره انجام میشه.
1: متشکرم از لیلی نیکفر، خبرنگار ما از بروکسل بلژیک همراه من. تصاویر زنده داریم از منطقه دانویچ هیث در بریتانیا، جایی که آتش‌سوزی گسترده ای از روز گذشته میدونیم درش آغاز شده و همچنان هم ادامه داره. این تصاویر هوایی وسعت آتش‌سوزی رو داره نشون میده و بخشهایی از اراضی طبیعی رو که در آتش سوختند، چنانچه دارید میبینید. آتش نشانان گفته میشه که همچنان در تلاش هستند برای مهار شعله ها و عملیات اطفای حریق همچنان ادامه داره. مقام های محلی با گسترش آتش، ساکنان تعدادی از خانه ها همچنین یک مجموعه اقامتی رو به صورت احتیاطی تخلیه کردند. گفته شده که علت وقوع آتش سوزی هنوز معلوم نیست و بررسی ها در این زمینه ادامه داره. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید از بریتانیا، منطقه دانویچ هیث. آتش سوزی در قسمت های دیگر اروپا هم میدونیم که در روزهای گذشته بوده. موج تازه آتش سوزی ها طی شبانه روز گذشته در اروپا از فرانسه و اسپانیا تا یونان و بخشهایی از کشورهای مدیترانه رو در بر گرفته، در حالی که هزاران نفر در فرانسه و اسپانیا اجازه بازگشت به خونه هاشون رو پیدا کردن. آتش در یونان 3 قربانی در میان آتش نشانان گرفته و اتحادیه اروپا در ارتباط با انتقال کانون خطر به شرق و جنوب قاره هشدار صادر کرده. ساجده شریفی همکارم از پاریس با ما همراه شده که آخرین وضعیت آتش سوزی ها در کشورهای مختلف اروپا رو برای ما بگه. ساجده، طی 24 ساعت گذشته چه تغییراتی رخ داده در حالا چه تخلیه ساکنان، چه تلفات احتمالی و عملیات مهار آتش؟
2: با آخرین به روز رسانی مرکز هماهنگی واکنش اضطراری اتحادیه اروپا آغاز کنیم که خودت هم بهش اشاره کردی، که میگه که حالا کانون بحران آتش از فرانسه و اسپانیا از جنوب غربی قاره اروپا داره به سمت مرکز و شمال قاره اروپا حرکت میکنه. به این ترتیب نگرانی هایی برای کشورهای در طول مسیر مثل ایتالیا، پرتغال، مناطق مرکزی بالکان، ترکیه و یونان کماکان وجود داره. در یونان الان وخیم ترین وضعیت رو داریم. بادهای شدیدی که دارند میوزند عملا انجام عملیات هوایی رو مختل کرده، در نتیجه تمام نیروهای امدادی مجبور هستند که عملیات میدانی زمینی انجام بدن. 3 آتش نشان در 2 روستای مختلف روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن. در میان افراد، چه گردشگران، ساکنان و آتش نشانان، صدها زخمی حضور دارند. 2 تا دیگه از آتش نشانانی که زخمی شدن وضعیتشون وخیم اعلام شده و در بیمارستان بستری شدن. به هر تقدیر الان میدونیم که در جنوب غربی اروپا، فرانسه و اسپانیا خوشبختانه شب گذشته شب پایداری رو از نظر پیشروی آتش اعلام کردن. از 224 هزار نفری که در فرانسه مجبور به ترک خانه هاشون شده بودن، در 9 منطقه به ویژه در منطقه ژیرون یا ژیروند و

0: لاوان نزدیک به 84 هزار نفر تونستن به خونه هاشون برگردن. کماکان این افراد در حالت آماده باش و هشدار قرار خواهند داشت. حدود 1500 نیروی ارتشی بالغ بر 1250 نیروی پلیس و ژاندارم در کنار 3300 آتش نشان و دیگر نیروهای امدادی داوطلب و شهروندان دارن کار میکنن در جنوب فرانسه. در اسپانیا هم بزرگراهی که بین فرانسه و اسپانیا بعد از چندین روز انسداد دوباره راه ارتباطی برقرار شده در بزرگراه R63، 20 هزار نفر هم در این در کانونهای نزدیک به کانونهای آتش تونستن برگردن در اسپانیا به منازلشون. در مادرید و آویلا اوضاع مهار و مدیریت آتش بهتر هست، اما کانونهای تازه آتش در زامور و لئون دیده میشه. در فرانسه هم خاطر نشان میکنم که یک ساعت پیش خبرهایی مبنی بر روشن شدن مجدد بعضی از کانونهای آتش در جنگل‌های فونتنبلو شنیده شد که بلا فاصله مأموران و امدادگران تونستند اون رو هم در واقع تثبیت بکنند. در حال حاضر از یونان و ترکیه اطلاعات و آمار دقیقی در دست نداریم، اما میدونیم که در ترکیه هم عملیات مهار آتش در ابعاد بزرگی در حال انجام داره انجام میشه. اما مقامات اروپایی هشدار دادن که این مسئله فقط مسئله مناطق مرگیر به آتش نیست، بلکه کل قاره اروپا.
1: متشکرم ازت ساجده شریفی، خبرنگار ما از پاریس. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبر، وقت شما.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: سنتکام گفته در حمله ای که در بامداد پنجشنبه به جنوب ایران انجام داده، بسیاری از مراکز فرماندهی، ساماندهی، زاغه‌های مهمان، موشک‌اندازها و کلا توان نظامی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده. اما در کنار بیانیه که سنتکام داده، گزارش‌های مردمی که از طرق مختلف، چه از طریق مخاطبین ایران اینترنشنال، چه به هر حال ایرانیانی که در جنوب ایران یا جاهای مختلف بودن و مرتبا اعلام می‌کردن که صدای انفجار داره، چنینش حملات بسیار گسترده و سنگین بوده طبق بیانیه خود سنتکام. قطع برق رو داشتیم در مناطقی در اهواز، قطع برق رو داشتیم در قشم که بعدا گفته شد که برگشته، بندرعباس و کیش مورد حمله قرار گرفتن. میشه گفتش که بندرعباس و قشم و اهواز سه منطقه‌ای بودن که شدیدترین حملات رو نیروهای ارتش ایالات متحده امشب به اونها داشتند. حتی در گزارش ها آمده بودش که صداهای انفجار مهیبی که اشاره شد با لرزش شدید شیشه ها، باز شدن حتی درها و پنجره ها بر اثر موج انفجار همراه بوده و همچنین اعلام کردند که مراکزی از دفاتر سپاه به گفته مردم محلی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر سایت های موشک انداز بوده که مشخصا فرودگاهی بوده که مورد حمله قرار گرفته و این عملات تازه اون بخشی از اون طرحی که وال استریت جورنال امروز بهش اشاره کرده بود در مقاله به نقل از یک مقام آمریکایی نیست، چرا که سنتکام در بیانیه‌اش باز هم آورده که این حملات به دلیل اون حمله‌ای بوده که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن کرده و اخلالی که در روند کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز ایجاد میکنه. اون طرح چه بوده؟ اون تر یک تر 10 روزه تا 14 روزه است بدون توقف، آنگونه که دریادار کوپر با آقای ترامپ، فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتند که در اون تمام سایت های موشک انداز، تمام توان پهپادی جمهوری اسلامی، تمام مراکز نظامی جمهوری اسلامی بی وقفه مورد حمله قرار خواهد گرفت تا جایی که ارتش ایالات متحده مطمئن بشه که توان نظامی جمهوری اسلامی دیگر حتی قدرت عکس العمل نشون دادن به هیچ حمله ای رو هم نداره. در گزارش وال استریت ژورنال آمده آقای ترامپ دو دل بودن، اما بعد از این حمله ای که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام دادن، ممکن هستش که تصمیمشون راسختر شده باشه برای اینکه این طرح رو اجرا بکنن. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده بسیار از این طرح حمایت کرده و خوشایندش هستش این طرح ارائه شده. خود آقای ترامپ هم امروز در صحبت‌هایی که داشتن اشاره کردن، گفتن حالا من میفهمم که بنیامین نتانیاهو چرا در مورد جمهوری اسلامی این گونه فکر میکنه بعد از این حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام داده بودش. از سوی دیگر خود سنتکام امروز در یک طرح تفصیلی آمده بود و گفته بود که چگونه این محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی پاسخ داده، چگونه اون نتیجه مثبتی که می‌خواستن ازش گرفتن، با چه تجهیزاتی، چه تعداد نیرو، چه تعداد هواپیمای F-35، چه تعداد بمب افکن‌هایی که در منطقه داشتن، ناوهای هواپیما و ناوهای مسیر شکنی که داشتند و داشته در تنگه هرمز کار میکرده چگونه عمل کردند و یک طرح کلی و یک فضای کلی رو به ما میده. با این طرحی هم که عربستان سعودی برای یک ائتلاف بین المللی در مقابل جمهوری اسلامی و تعدد روسیا در دریای سرخ میخواد داشته باشه، داره نشان میده که الان دیگه در منطقه یک ائتلافی در حال شکل گرفتنه که نه تنها در مورد تنگه هرمز، حتی در مورد تنگه بابرمندب هم به جمهوری اسلامی اجازه نده که بخواد نه نقشی داشته باشه نه تصمیم گیری بکنه.
1: گزارش که وال استریت جورنال از طرح سنتکام داشت داره نشون میده که آقای ادمیرال کوپر، فرمانده اونجا، یک عملیات تلافی جویانه رو و برای چند ساعته برنامه ریزی نکرده، بلکه یک کارزار هوایی 2 هفته‌ای برای دقیقاً کاهش پایدار توان جمهوری اسلامیه. میخواد اونقدر هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره که توانایی اقدام بعدی رو از جمهوری اسلامی سلب بکنه. تمرکزشون رو هم گذاشتن بر زیرساخت‌های موشکی، فرماندهی و کنترل و توانایی حملات بعدی جمهوری اسلامی. از دیدگاه سنتکام، بازدارندگی تنها با یک بیانیه و حملات محدود نمیتونه به دست بیاد. همونجوری هم که دیدیم که در این گزارش هم ذکر شده که فرمانده سنتکام بر این باوره که باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود کرد. این روند و این روی کرد به ما یک عامل دیگر رو هم داره معرفی میکنه و اونم نشانه اینه که ما از مدیریت بحران دیگه داریم به سمت تغییر موازنه قدرت حرکت میکنیم و این عمل کرد به نظر من به معنای تلاش برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توانمندی نظامی این حکومت.
2: اگر این ائتلاف دریایی واقعا تشکیل بشه اونطور که عربستان سعودی دعوت کرده از این کشورها به ویژه مصر، اینجا نقش خیلی مهمی هم میتونه ایفا بکنه، واقعا یک جای خالی در این منطقه پر میشه برای اینکه بحران در منطقه دریای سرخ و تنگ باب المندب سالها ادامه داشته. حوتی ها سالها کشتیرانی رو در این منطقه تهدید میکردن، به کشتی ها حمله میکردن، به سری از کشتی عربستان سعودی و حملاتی هم به بنادر و مناطق مرزی عربستان در این سال اخیر انجام میدادن، ولی عربستان سعودی در هیچ کدوم از ائتلاف های منطقه‌ای که به تعداد قابل توجهی هم تشکیل شده بود به وسیله کشورهای اروپایی، الان هم بعضی از اونا همچنان در حال عملیات در منطقه هستن، مثل گروه آسپیدیز یا عملیات آسپیدیز که کشورهای اروپایی فرماندهی اون رو بر عهده دارن و اجرای عملیات ایمنی امنیت کشتیرانی رو و همینطور ائتلاف هایی که در مقاطع مختلف با رهبری ایالات متحده بود، ولی هیچ وقت عربستان اینجا کاری نمی کرد یا مصر که یک زینف خیلی مهمی بود در کشتیرانی منطقه به خاطر کنترلی که بر کانال سوئز داشت، در این ائتلاف ها نقشی نداشت. اگر واقعا این ائتلاف پا بگیره و یک مأموریت مشخص و قاطعی رو داشته باشه و از مقررات درگیری دست و پاگیری نداشته باشه و واقعا بتونه از قوه قهریه در صورت لزوم استفاده بکنه، میتونه فشار قابل توجهی به نیروهای نیابتی حکومت اسلامی در این منطقه وارد بکنه. خب طبیعتا روسیه هستن منظور، و جلوی آزادی عمل اونها رو بگیره و میتونه باعث هماهنگی بیشتری بین نیروهای دریایی منطقه‌ای و نیروی دریایی ایالات متحده بشه. که
3: حزب الله لبنان، هشت و شعبی عراق، حوثی‌های یمن، حماس، گروه‌هایی که سپاه سالها روشون سرمایه گذاری کرده و اونها رو محور مقاومت نامیده، از شروع جنگ اخیر اما تقریبا همه این گروه ها زیر حمله و فشار قرار گرفتن. حالا سوال اینه، آیا جمهوری اسلامی داره نیروهای نیابتی خودش رو از دست میده؟

0: از عراق شروع میکنیم، جایی که هشت و شبیه سه روز اول هفته از اونجا بیش از 30 حمله پهپادی به عربستان انجام داده بود. در جواب این حملات امروز آمریکا و عربستان چندین انبار و سلاح و مرکز لوجستیکی هشت و شبیه رو در عراق هدف قرار دادن. هشت و شبیه گفته مواضعش در هشت استان عراق هدف قرار گرفته و دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر هم زخمی شدن. حملات بیشتر به شرق عراق بوده، در استانهای بغداد، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیاله، واسط، کربلا و بصره. حمله آمریکا و عربستان به مواضع هشت شعبی حالا روحانیون با نفوذ شیعه در عراق رو نگران کرده که نکنه ماجراجویی های گروه های نیابتی تهران عراق رو به میدان جنگ جمهوری اسلامی با همسایگانش تبدیل کنه. این از عراق. حالا بریم سراغ حزب الله لبنان. حزب الله در جنگ اخیرش با اسرائیل بخش زیادی از زیرساخت‌ها و فرماندهانش رو از دست داده. فشارهای داخلی و بین المللی برای محدود کردن نقش نظامیش بیشتر شده. مسیرهای انتقال سلاح و تجهیزات از طریق سوریه هم مثل گذشته امن نیستند. بازسازی توان نظامی حزب الله بیش از هر زمان دیگه‌ای به حمایت مالی و سیاسی تهران گره خورده. جمهوری اسلامی هم که با وجود کاهش درآمدهای نفتیش فعلا کمک چندانی نمیتونه به حزب الله بکنه.
1: ما اصلا سر موضوع مربوط به مقاومت و هسته‌های مقاومت با هیچ کی مذاکره نداریم و اینهایی که اومده بودن ما رو براندازی کنن، جبهه مقاومت رو به رسمیت نشناسن. امروز آمریکا ضمانت کرده که جبهه مقاومت در لبنان عرضم به حضور شما بتونه باشه.
0: البته چنین تضمینی توی تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا امضا کردن نبود. حالا بریم سراغ یمن و غزه. حوثی‌ها تلاش کردند با حمله به نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی عربستان جریان انتقال نفت این کشور رو مختل کنند. حمله‌هایی که دوباره امنیت دریای سرخ و باب‌المندب رو به یکی از نگرانی‌های اصلی منطقه تبدیل کرده. پس حوثی‌ها همچنان فعالن. البته عربستان حواسش بهشون هست. همین چند وقت پیش هم با زدن فرودگاه صنعا که قرار بود هواپیمای ماهان توش فرود بیاد یه هشداری در مورد همکاری با تهران بهشون داد. اما حماس شرایط متفاوتی داره. بعد از جنگ غزه و فشارهای نظامی این گروه بیشتر از هر چیز درگیر حفظ بقای خودش شده و برخلاف انتظار تهران در جنگ اخیر نتونسته جبهه تازه‌ای به نفع جمهوری اسلامی باز بکنه. جمهوری اسلامی هنوز نیروهای نیابتی خودش رو از دست نداده، اما جنگ اخیر نشون داده این شبکه بیشتر از هر زمان دیگه‌ای زیر فشار قرار گرفته. گروه‌هایی که قرار بود بازوی قدرت تهران باشن حالا خودشون به یکی از نگرانی‌های حکومت تبدیل شدند.

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوس.
3: مردم پیام‌هایی که میدن چی بوده؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
6: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
7: جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
8: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم کشی هست.
9: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
10: جدی با اهمیت و رک.
11: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
12: از تنگه هرمز به باب المندب.
13: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
14: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
15: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
16: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
17: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
18: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
19: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
20: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
21: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
22: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: 5 عصر در ایران، پنجشنبه 8 مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. کویت حمله به خاک خود را تجاوز جنایتکارانه تهران نامید. عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن خواستار توقف فوری حملات شدند. دو حمله مسلحانه در سیستان و بلوچستان در کمتر از 24 ساعت. نیروهای حکومتی از کشته شدن دو مامور پلیس خبر دادند. منابع محلی میگویند یکی از کشته شدگان معاون اداره اطلاعات ایران شهر بوده.
1: فرصت آب داد واسه هم به این ندادید، انقدر سری او کنترل کردید.
0: گزارش پژوهشگر سیاسی از اعدام یک معترض انقلاب ملی. همزمان سه زندانی سیاسی جمهوری اسلامی را قاتل حرفه‌ای توصیف کردند. جبهه ملی ایران خواستار توقف مجازات غیر انسانی شد. و در ادامه این بخش خبری، در ادامه تخریب جدول‌ها مقابل کافه‌ها و ممانعت از جمع شدن جوانان، نیروهای لباس شخصی از فعالیت نوازنده‌های خیابانی در میدان تجریش جلوگیری کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. ساعتی پس از دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، 5 دولت عربی این روند را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست و اون را خصمانه توصیف کرد. قطر، اردن و کویت هم در بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به شدت محکوم کردند و خواستار توقف اون شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات رو تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خواند و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجه خبر داد. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن هم حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشور و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. دولت مصر هم در بیانیه‌ای تایید کرد حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در دو شناور مستقر در یکی از بنادر شمال این کشور بوده. بنابر این بیانیه، این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان ترنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی نوشته هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده. بامداد امروز سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش‌سوزی در یکی از اونها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار میگیرد و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگه جمهوری اسلامی با گشایش جبهه‌های جدید کشورهای بیشتری رو به ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه.
2: یعنی جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار رو از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه‌های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری دو مشکل اساسی داره، یکی این که دارایی‌های جمهوری اسلامی رو تقسیم می‌کنه بین جبهه‌های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر می‌کنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه می‌کنه، به خصوص که سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل دو کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنن. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: ایالات متحده آمریکا حملات به جمهوری اسلامی را از سر گرفته. ارتش آمریکا در نخستین موج حملات خودش پس از توقفی 5 روزه ده‌ها هدف سپاه پاسداران را بمباران کرده. این نخستین حملات آمریکا به داخل ایران پس از توقف حملات از جمعه گذشته است. توقفی که ترامپ گفته بود با هدف دادن فرصتی دوباره به مذاکرات انجام شده. دور تازه حملات آمریکا بامداد پنجشنبه 8 مرداد آغاز شده. دست کم 12 نقطه در ایران از جمله جزایر قشم و کیش و نقاطی در استانهای بوشهر، خوزستان و فارس رو هدف قرار گرفتند. ساعتی قبل از حملات تازه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا با قدرت بسیار زیادی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. به گفته سنتکام در این موج ده‌ها هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند.
3: نشکست.
0: دور قبلی حملات آمریکا از بامداد 17 تیر ماه آغاز شد و بامداد 2 مرداد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرد تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تأسیسات موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی بود. در دور قبلی حملات بیشترین تمرکز آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بود. وای. دونالد ترامپ 2 مرداد پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات رو برای دادن فرصتی دوباره به مذاکرات متوقف کرد. اما حمله موشکی سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه رو که پس از 5 روز بود شکست. پس از این واقعه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه. وال استریت ژورنال هم گزارش داده بود براد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه رو برای تضعیف شدید توان موشکی جمهوری اسلامی آماده کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تاکید کرده که تنگه اورمز همچنان بسته است و کشتیرانی بین‌المللی به دلیل اقدامات آمریکا زیان دیده.
4: با عمان که از روز جمعه و شنبه گذشته شروع شد در تهران انجام شد چند دور، همچنان ادامه داره. همین امروز هم ما گفتگوهایی با مقام‌های عمانی داشتیم. اما اون چیزی که محرز هست فعلا تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر این آبراه بسته است و در واقع کشتیرانی بین‌المللی داره متضرر میشه، آسیب میبینه، منحصرا به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی که از 9 اسفند شروع شد.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه سفر به ایالات متحده در گفتگو با شبکه خبری ABC درباره موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد. او گفته تهران همواره دروغ میگه، تقلب میکنه و از مذاکرات تنها به عنوان ابزاری برای خریدن زمان استفاده میکنه. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرده اگر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی کافی علیه تهران اعمال بشه، این مسیر همچنان ارزش امتحان کردن رو داره. نتانیاهو همچنین پیش بینی کرده که جمهوری اسلامی در پایان این روند سقوط خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از این گفتگو هدف مشترک اسرائیل و آمریکا رو جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دونسته. او اضافه کرده جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خودش ابایی داره و نه از تلاش برای نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهانی. همکارم علی حسین قایزاده در بخش قبلی خبر گفت محاصره و عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی با چاشنی مذاکره به عنوان فرصت تسلیم چرخه‌ای است که هر حکومتی رو به سقوط خواهد کشید.
5: اقتصادی و تهدید به فعل نظامی، دیگه تهدید به قوه کار نمیکنه، باید قشنگ عملیاتی بشه. یکی رو هم حتی نمیشه کنار گذاشت. اگر فقط بخوان محاصره انجام بدن و نشون بدن که اراده واکنش نظامی ندارن، خود جمهوری اسلامی الان اقدام نظامی میکنه برای فرض کنید باز کردن محاصره دریایی. پس شما باید همواره آماده باشید تا عملیات نظامی رو انجام بدید علیه اینها. اگر مدام حمله، محاصره و مذاکره مدام تکرار بشه، تا یه جایی که اون رو به تسلیم نزدیک بکنی، که اگر تسلیم نشود دیگه به مرز سقوط میرسه. اگر این کار بکنی، این همونجوری که نخست وزیر اسرائیل میگه ارزش امتحان کردن داره، چون میشه اون رو هدایت کرد به اون نقطه آخر که با چشم خودش ببینه که این کار در حال تمام شده، شاید تسلیم بشه اونجا، شاید هم نشه هیچ وقت. ولی این پروسه کاری هست که با صدام بعد از جنگ اول کردن، یعنی اینقدر پروسه تضعیف رو ادامه دادن تا در نهایت این نقطه رسید که اگر صدام قبول نمی‌کرد شروع تمام کاری که قبول نکرد، در نهایت انداختنش کار بسیار ساده بود. به این نقطه خواهند رسید، فقط زمان بره، زمان می‌بره و هزینه هم داره، چون شما هر چقدر به خصوص اوایل کار هزینه‌هاش بیشتره، چون اون هنوز قدرت نظامی داره و میتونه به شما خسارت بزنه، هر روز میتونه تهدید کنه، اما کم کم ابزار تهدید او تحلیل میره، کم میشه، وقتی محاصره میشه پولش از بین میره، نمیتونه تجهیزات بخره، تسلیحات بخره و مدام هم حملات پیاپی امکان نظامیشو از بین میبره. این چرخه در نهایت هر حکومتی رو با هر ابعاد قدرتی اگر باشه یه روزی به نقطه سقوط میرسونه.
0: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان خبر داد که در 24 ساعت گذشته دو حمله مسلحانه در ایران شهر انجام شده. پلیس این استان خبر داده سرنشینان مسلح سه خودروی سواری به سمت ماموران انتظامی در یک مرکز ایست بازرسی در ایران شهر تیراندازی کردند. بر اساس گزارش فراجا، در پی این حمله یکی از ماموران نیروی انتظامی کشته شده. به گفته نیروهای حکومتی، در حمله جداگانه یک افسر پلیس دیگر هم شامگاه سه‌شنبه در ایران شهر کشته شده بود. همزمان منابع محلی گزارش دادند که یکی از کشته شدگان این حملات معاون اداره اطلاعات ایران شهر بود. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، درباره حملات افراد مسلح به نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان توضیح میده.
6: حملات دیروز بوده که در خیابان خاتم الانبیاء ایران شهر انجام شده. تعدادی افراد مسلح آقای مهران سارنارزاده رو که جمهوری اسلامی یا رسانه‌های رسمی اون رو اصوبار یکم یا مأمور فراجا نامیدن، اما منابع محلی در سیستان و بلوچستان ایشون رو جزء یکی از در واقع اعضای اداره اطلاعات و بعد منابع هم اون رو معاون اداره اطلاعات ایران شهر می‌دونن، ایشون رو ترور کردن. خب جمهوری اسلامی هنوز واکنش در رابطه با عاملان این مسئله و اینکه در واقع چه اهدافی رو منتشر نکرده. در حادثه دوم امروز صبح پنجشنبه ظاهرا در واقع در ابتدای در واقع صبح زود تعداد سه ماشین پژو حمله کردن به یک بیست و بازرسی کرد که حالا به نام مسجد ابوالفضل بوده، واقع در محور ایران شهر دلیکان بوده، حمله کردن در اونجا. تعدادی که هنوز مشخص نیست زخمی شدن، یک نفر در واقع که آقای ظاهرا میثم کرمی هست، اهل شهر کوه هست، زخمی شدن. همچنان ما هنوز هیچ گروهی این در واقع حملات رو در واقع مسئولیتش رو نپذیرفته، اما حداقل ما در سال 2025 تا الان آماری که داریم تقریبا 60 تن از نیروهای امنیتی نظامی در سیستان بلوچستان در اثر حملات پراکنده یا کشته شدن و 35 نفر هم زخمی شدن. از میان اینها 3 نفر هم در واقع سربازان وظیفه‌ای بودند که اصلیت اونها بلوچ.
0: اعتراض به جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان و اعدام دو معترض انقلاب ملی در ملأ عام ادامه دارد. سه زندانی سیاسی در پیامی از اوین جمهوری اسلامی را رژیم فاسد، حکومت تونل نشین‌ها و قاتل حرفه‌ای خوانده و اعدام معترضان را محکوم کردند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی در این پیام از اوین گفتند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌ها استفاده می‌کند. این سه زندانی سیاسی مشتبه خامنه ای رو مستبدی خونریز و تبهکار همچون پدرش توصیف کرده و گفتند او در تمامی جنایات و چپاول های علی خامنه ای شریک بوده. جبهه ملی ایران با اعتراض به اعدام مخالفان و معترضان این مجازات را غیر انسانی و سخیف توصیف کرده و از حکومت خواسته ماشین اعدام را متوقف کند. جبهه ملی ایران در بیانیه خودش اضافه کرده اعدام ها برخلاف حقوق فردی و کرامت انسانی و در شرایطی انجام میشه که نه جرم اعدام شدگان برای ملت ایران روشن است و نه آنان که از محاکمه عادلانه و شفاف برخوردار بودند. عمادالدین باقی نویسنده و پژوهشگر سیاسی در اظهار نظری از نقض آیین دادرسی و صدور اجرای احکام اعدام انتقاد کرده. باقی در مصاحبه با برنامه پانوراما در توضیح اقدامات غیر حقوق بشری قوه قضاییه به پرونده جاویدنام ساسان آزادوار اشاره میکنه. ساسان آزادوار جوان ورزشکار از معترضانی بود که دی ماه گذشته در اصفهان بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام این جاویدنام 10 اردیبهشت ماه گذشته اجرا شد.
7: برای که تو اصفهان اعدام شد، خب من حالا ممکنه بگم اطلاعم از جزئیات حوالش میدونم، رأی دادگارم خوندم، اصلا من میگم رأی دادگار انتشار دادن، چرا انتشار نمیدن؟ اصلا وقتی رأی دادگار خوندم حیرت کردم، یه جوان 20 ساله‌ای که شاگرد نونوا بوده طبق اون چی که تو رأی اومده تو رأی دادگاه میگم برم 20 سالش بود، یعنی کسی که 2 سال از سن کودکی خارج شده، چون تو قوانین جمهوری اسلامی زیر 18 سال بهش گواهی نامه نمیدید، سرباز نمیبرید، اصلا تو کانون اصلاح و تربیت نگه میدارید، کودک محسوب میشه. 2 سال از کودکی در اومده، 20 سالش، از طبقه فقیر هم هست، شاگرد نونواز. تو رأی دادگاه هم هست که این نه تنها یه عده به مینیبوس نیرو انتظامی حمله کردن، با چوب و سنگ شیشه مینیبوس نیرو انتظامی شکستن، تو رأی هم قید شده کسی هم مضروب نشده، یعنی نه تنها کس کشته نشده کسی مضروب هم نشده. خب این حکم اعدامش داده شده، اون قاضی که این رأی داده و اون کسی که تو دیوان تایید کرده اینو باید جواب بدن چرا این رأی صادر شده و چرا تایید شده. و من امیدم این بود که مثلا تو قوه قضاییه، چون قبلا نمونه های ما داشتیم که یه همچین آرای صادر میشد و وقتی منعکس میشد به مسئولین عالی قضایی جلوش گرفته میشد. منم امیدوار بودم که بشه با انتقاد سریعش جلوش گرفته بشه. و فردا صبح شروع کرده بودیم برای اینکه اطلاع رسانی بشه به بعضی افراد، با آقای آزادوار تماس گرفت که یه زحمت نکشید تموم شد. و زنگ زدم که چی تموم شد؟ گفت حکم اجرا شد. من باور کنم تا 2 روز از اخبارم بد جور به هم ریخته بود. آخه مگه میشه یه جوان 20 ساله اونم به این دلیل؟ شما حتی فرصت اعاده دادرسی هم به این ندادید، انقدر سریع حکم اجرا کردید.
0: همزمان با افزایش اعتراض و خشم شهروندان به صدور و اجرای احکام اعدام، ویدیویی از گزارش یک قاضی در رسانه‌های اجتماعی بازنشر و با انتقاد گسترده کاربران همراه شده. محمد عرفان از قضات پیشین جمهوری اسلامی در مصاحبه از صدور احکام اعدام متعدد خبر میده و میگه در یک مورد متهم از حق و امکان گفتگوی تلفنی با خانواده خودش پیش از اجرای حکم محروم میمونه.
8: من یه جا دلم سوخت.
9: کجا؟
8: برای یکی از اینا خیلی دلم سوخت. نه اینکه داره اعدام میشه. خب زمانی که ما اینها رو از زندان منتقل کردیم به مجموعه انتظامی کلانتری محل، خب یکی از اینا به من گفت که اگه ایرادی نداره من با خانوادم تماس بگیرم. گفتم ایراد نداره، مشکلی نیست، چون باید خواسته اینا اجابت میشد. خب منم کار داشتم، من باید از غرب تهران تو اون زمان ترافیکی میرفتم شرق تهران، باید سریع تر. گفتم ایرادی نداره، چون شرقم آماده کرده بودن. تماس گرفتیم با منزل اینا، تلفن مشغول بود، شاید نیم ساعت مامورین داشتن تلاش میکردن که تماس برقرار بشه. متاسفانه تماس برقرار نشد و این شخص نتونست با خانوادش مکالمه داشته باشه و به همون حالت هم
9: اعدامش.
0: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه من شد. آقای کاظمیان، از همین دوتا گزارش شروع بکنیم، یک قاضی پیشین و یک پژوهشگر سیاسی، هر دو مستقیم و غیر مستقیم از ابعاد نقض حقوق بشر در ایران میگن در ارتباط با احکام اعدام. ارزیابی شما.
10: اگه جمهوری اسلامی رو جمهوری اعدام توصیف کنیم و یک رژیمی که مبناش اعدام و نقض فاحش حقوق بشره، شواهد واقعا پرشماری است، ولی این دو مصاحبه، یعنی گزارش یک قاضی پیشین و گزارش یک پژوهشگر سیاسی که درگیر حوزه حقوق زندانیان هم بوده، هر دوتا یک روایت‌های جدیدی هستن، یعنی یک شواهد مستندات جدید از ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران که طبیعتاً بارزترین وجه این میشه ستاندن جان شهروندان، حالا متهمان حتی مجرمان، با ابزار اعدام، یک مجازاتی که غیر قابل برگشته. و این گزارش ها واقعا تکان دهنده است. من از گزارش قاضی پیشین جمهوری اسلامی شروع کنم. نفس این که یک قاضی با لبخند، با آرامش، بدون هیچ احساس عذاب وجدانی داره از صدور اجرای احکام اعدام میگه در مورد حالا حتی کسانی که به تعبیری جرایم کیفری داشتن، اما به راحتی داره از ستاندن جان انسان ها صحبت میکنه و اوج دلسوزی او اینه که نتونسته امکان مکالمه یک در واقع متهم، یک محکوم در آستانه اجرای حکمش با خانوادهش رو برقرار کنه. بماند که خود همین مصداقی که او توضیح میده نشون میده ابعاد فاجعه تا کجاست، یعنی چطور ابتدایی ترین حقوق حتی یک مجرم، اگر بپذیریم که افراد مجرم بودن، ابتدایی ترین حق اونها حتی پیش از اجرای حکم نقض شده. بماند اون فرایند دادرسی که با اطمینان میشه گفت در مورد قریب به اتفاق متهمان در ایران قطعا در فاصله فاحش با آیین دادرسی کیفری انجام میشه، یعنی حتی قوانین مجازات اسلامی، تسلیحات قانون اساسی در مورد حتی مجرمان بماند متهمان نقض میشه، موارد متعدد اون. و بعد باز گزارش عمادالدین باقری از پژوهشگران فعالان سیاسی در ایران، اون هم تکان دهنده است که چطور در مورد ساسان آزادوار، یکی از معترضان دیماه، با چه سرعتی دستگاه قضایی اومده وارد اجرای حکم میشه، پرونده‌ای که محل مناقشه است، یعنی حد اکثر مجازات او، حد اکثر جرم او این بوده که با گروهی دیگه حمله کردن به خودروی حامل نیروی انتظامی. بماند که پرسش‌های بسیار متعدد پیشینی وجود داره، چرا نیروهای یگان ویژه، چرا نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس، چرا دست به شلیک گلوله میزنن به شهروندانی که وارد خیابان شدن و اعتراض دارن میکنن. این همه اعتراض مثلا در کشورهای اروپایی رخ میده به بهانه‌های مختلف، آیا منجر به کشته شدن فردی میشه، آیا با شلیک گلوله مستقیم همراه هست، و بعد حالا یک شهروندی، یک جوان معترضی دست بزنه به یک اقدام، حالا به یک معنی خشونت آمیز، حتی آیا مجازات او اعدامه؟ حتی طبق قوانین موجود چرا امکان اعاده دادرسی به او داده نمیشه؟ این صحبت ها، این گزارش ها، تاکید میکنم اینا فقط یک ذره ای از اون نوک قله کوه نقض فاحش حقوق بشر در ایران هست که خودش رو داره متبلور میکنه در صدور احکام اعدام و اجرای اونها متاسفانه، به ویژه علیه شهروندان معترض، به طور مشخص از جمله در هفته‌های گذشته معترضان دیما که عملا جمهوری اسلامی نشون میده جوهره اون گره خورده با نقض فاحش حقوق بشر، در اوج اون هم اعدام مخالفان.
0: آقای کاظمیان، اعتراض ها و انتقاد ها هم بسیار زیاد شده به صدور احکام اعدام که شما هم اشاره کردید بهش. بپردازیم به پیام سه زندانی که از اوین بیانیه صادر کردن و همچنین بیانیه جبهه ملی.
10: این دوتا از مصادیقی است که البته در روزهای گذشته گروه های مختلف به شکل های مختلف اعتراض کردن. اعتراض ها سطوح مختلف داره، برخی کاملا به اعتراض کردن به نفس مجازات اعدام، یعنی اساسا مخالف مجازات اعدام هستند. گروهی دیگر در رابطه با نقض آیین دادرسی ملاحظات خودشون رو مطرح کردن. اما این بیانیه ها، به ویژه بیانیه سه زندانی سیاسی، اساسا از یک زاویه کاملا متفاوتی مطرح شده، یعنی مرکز ثقل این بیانیه نظام فاسد و قاتل جمهوری اسلامی است، تعابیری که در این بیانیه به کار شده. تاکید میکنن این سه زندانی، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، یک حقوقدان، یک روزنامه‌نگار، یک فعال سیاسی، که هر سه تا زندانی‌اند، تاکید می‌کنن که جمهوری اسلامی داره مثل یک قاتل حرفه‌ای عمل می‌کنه و داره معترضان رو سلاخی میکنه، یک رژیمی که سرپوش میذاره بر ناکامی خودش در جنگ با آمریکا و اسرائیل، اینجا داره انتقام میگیره از شهروندان، از معترضان. و جالبه که مجتبی خامنه ای رو مثل پدرش به نوعی یک وارث سرکوب و جنایت میدونن، و البته او و باندهای امنیتی حاکم بر کشور رو تونل نشینان توصیف میکنن. با تعابیر تندی ریشه مشکل رو این سه زندانی سیاسی توضیح میدن. جبهه ملی هم در بیانیه‌اش خب اشاره کرده که هر حکومتی نیازمند پشتوانه مردمی است، اما جمهوری اسلامی در اوج جنگ، در اوج نارضایتی‌های عمومی، باز داره نمک میپاشه به زخم مردم ایران، داره اعدام کنه مخالفان رو، معترضان رو، خواستار توقف ماشین اعدام شده که اون رو با تعبیر یک مجازات غیر انسانی و سخیف و شنیع توصیف میکنه. این اعتراض ها واقعا واکنش جامعه مدنی ایران هستش، واکنشی که طبیعتا نیازمند به ائتلاف و تجمیع نیروهای مخالف اعدام هست، بلکه ایران هم بپیونده به اون اکثریت کشورهای جهان که در اونها مجازات اعدام لغو شده و این مجازات غیر انسانی و غیر قابل برگشت از فضای قضایی و سیاسی ایران حذف بشه.
0: مرسی از توضیحاتتون. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه. محدود کردن فضاهای مدنی و محل تجمع جوانان در پایتخت همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر ماموران جدول‌ها و باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایع را تخریب کردند. این مناطق محلی برای گرد آمدن جوان‌ها و اجرای موسیقی خیابانی بوده. پیشتر هم ماموران حکومتی چندین کافه را در مرکز تهران پلمب کرده بودند. بسیاری از صاحبان کافه ها به دلیل برخوردهای احتمالی ماموران میز و صندلی های بیرون از این کافه ها رو جمع آوری کردند. همزمان در ادامه روند محدودسازی فضاهای شهری، نیروهای لباس شخصی از حضور و فعالیت نوازنده های خیابانی و هنرمندان دستفروش در تجریش هم جلوگیری کردند. سمیرا راهی روزنامه‌نگار از ترکیه همراه ما، سلام می‌کنم به شما خانم راهی. در پشت این بستن کافه‌ها و تخریب نقاط تجمع جوان‌ها چه اهدافی پنهان شده؟
11: درود بر شما و مردم عزیزمون در ایران. ببینید، حراس از جمع چیزیه که جمهوری اسلامی همیشه اون رو با خودش داشته. شکلگیری فضای همبستگی در این جمع، مخصوصا در سالهای گذشته، در فضاهای عمومی برای ایونت ها، کافه ها و جایی که تبدیل به یک پاتوق به اصطلاح جوان ها شده، نقطه‌ای بوده که جمهوری اسلامی هر چند وقت یک بار بر روی اون دست می‌ذاشته. نقطه بعدی اینه که تلاشی که جمهوری اسلامی داره همیشه یک سلطه ایدئولوژیک بر سبک زندگی شهروندان داشته و اون رو هر بار به شکل مختلفی نشون داده. الان هم میبینیم این تلاش برای بازگشت به محدودسازی کافه ها برای اینه که یک فضای مدرن تری، دور از اون تسلط مذهبی و یا سنتیه که در جامعه شکل گرفته و جایی که جوان ها شاید میتونن خود واقعیشون رو، هویت واقعیشون رو اونجا نشون بدن. از طرفی در مخصوصا در 150 روز گذشته بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای تلاش کرده جمهوری اسلامی که یک روایت یک دستی رو از جامعه نشون بده. این فضاها الان دارن نابود میکنن روایت رسمی جمهوری اسلامی رو و نشون میدن که زندگی مثل همیشه آن چیزی نیستش که در پس ایدئولوژی جمهوری اسلامی قرار داره و شهروندان زندگی مستقل از اون حاکمیت و ایدئولوژیک دارن و حتی شادی هاشون و گاهی رنج هاشون رو در اونجا واقعی‌تر میتونن نشون بدن. و این تلاشی که حقیقت رو عریان میکنه که چقدر فاصله بین ایدئولوژی حاکمیت و نیاز شهروندان و شکل زندگیشون هست، چیزیه که جمهوری اسلامی رو به هراس انداخته.
0: همراهی مطلبی هم نوشتید در همین باره، اشاره کردید به تسخیر هندسه شهر. درباره این تعبیری که به کار بردید بیشتر برامون بگید.
11: ببینید، فکر میکنم همه با این موافق باشیم که شهر رو دیوار، خیابان، ساختمان و نمادهاش تنها تشکیل نمیده. یک هویت انسانی، یک بازتاب افرادی که در اون شهر زندگی میکنن، مناسبات اجتماعی که شکل میگیرن، روش هایی که برای ارتباط برقرار کردن یا حتی از اون اصطلاح امروزی ترند هایی که ایجاد میشه شکل میگیره تشکیل میده. به همین دلیل من فکر میکنم اون هندسه شهر، اون روایت زندگی شهروندانه که نشون میده چه کسی حق داره چطور حضور داشته باشه و این فضا چجوری حرکت کنه، فضا رو متعلق به خودش بکنه. جوانان بعد در تمام این مدت از 1401 به بعد، به خصوص که مسئله اون دهنکجی به حجاب اجباری رو شروع کردن و تا الان که میبینیم آزادانه تر سعی میکنن زندگی بکنن، این تقابلیه که جمهوری اسلامی داره انجام میده. وقتی هم که از این تسخیر صحبت میکنیم، اینه که میبینیم جمهوری اسلامی با یک روش سیستماتیک نصب کردن دوربین های نظارتی، ابزارهایی مثل همین کلمب گسترده کافه ها، تقریبا همین پیاده روهایی که جوان ها میشستن و با هم فقط صحبت میکردن، داره سعی میکنه که اون فضای شهر و کالبد شهر رو پادگانی بکنه. نمونه بارزش هم عرض کردم، اتفاقی بود که در این 150 شب گذشته افتاد، سعی کرد یک فضای پادگانی ایجاد بکنه، رعب و وحشت ایجاد بکنه و نشون بده که این فضا رو میتونه اشغال بکنه، مثل اون تسلطی که حالا با دستمایه کردن قانونی که خودش داره انجام بده. اما در نهایت ما میبینیم که روی دیگر سکه همین مقاومت مدنی شهروندانه. من صحبت میکردم با افرادی که برای نوشتن این گزارش ازشون استفاده کردم، اونها هم گفتن با توجه به اینکه نیروهای لباس شخصی با بیسیم و حتی کلاه کمری میومدن و از اونها با لحن زشت و زننده میخواستن که اینجا حضور نداشته باشن، اونها باز فردای اون روز اونجا حاضر می شدن و این جوان ها هستن که من فکر می کنم در تقابل با این فشاری که حاکمیت داره و سیستم داره میاره، سعی می کنن هندسه شهر رو بهش زندگی بدن و نور بتابونن.
0: سمیرا راهی، روزنامه نگار. خانم راهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
11: سپاس.
0: سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. جدال لفظی میان موسی غنی‌نژاد و عبدالکریم سروش بر سر علی شریعتی بار دیگه بحث درباره ریشه‌های فکری انقلاب 57 رو به صدر گفتگوهای روز آورده. این بار موضوع تنها اختلاف دو روشنفکر نیست، بلکه بسیاری از کاربران از این مجادله برای نقد میراث فکری انقلاب و تأثیر اون بر مسیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران استفاده کردن. همکارم عادل بورنگ اینجاست و نگاهی کرده به شبکه‌های اجتماعی.
12: همزمان با ادامه شرایط جنگی در ایران، انتشار بخشی از گفتگوی موسی غنی‌نژاد اقتصاددان درباره علی شریعتی بار دیگر بحث درباره ریشه های فکری جمهوری اسلامی را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده. شماری نوشتند حکومتی که با شعار خدمت به مستضعفین قدرت را تصاحب کرده، حاصل عملکردش حالا این هست که بیش از نیمی از جامعه ایران را به گروه مستضعفان تبدیل کرده. اندیشه های انقلاب به جای حمایت از تولید ثروت و استفاده از آن برای کاهش فقر، تولید کنندگان سرمایه و خود سرمایه را هدف گرفت و با مقدس کردن فقر و بی‌نیازی مسیر توسعه ایران را تغییر داد. جواد شایق در اینستاگرام نوشته مارکسیسم در سال 57 وقتی با شریعتی ها وارد ایران شد، خیلی لازم نبود ذهن ایرانی را عوض کنه. تمام زیرساخت های نفرت از ثروت آماده و صیقل خورده سالها در حافظه جمعی ما نصب شده بود. قرنها بود که زاهدها به ایرانی ها گفته بودند که هیچ نخواه و در سراسر ادبیات ما از قناعت گفته بودند و دولت فقر رو معتبر کرده بودند. یک خدا خیر داده‌ای هم نبود که بپرسه اگر دخل نیست چرا نرویم و دخل را بیشتر کنیم. او ادامه داده که مارکسیسم تنها یک فاجعه به تنبلی‌های ما اضافه کرد. امثال شریعتی هم آمدند و آدم ایرانی فقیر راضی به رضای خدا را به فقیر عصیانگر تبدیل کردند. در صورتی که تنها کافی بود تولید ثروت و توزیع عادلانه آن را به مسئله تبدیل کنند، اما آنها ثروت را به مسئله تبدیل کردند. اظهارات موسی غنی‌نژاد درباره علی شریعتی و پاسخ عبدالکریم سروش بحثی فراتر از اختلاف این دو چهره رو در شبکه‌های اجتماعی رقم زده. بسیاری از کاربرا این مجادله رو فرصتی برای بازنگری در ریشه های فکری انقلاب 57 دونستند. سروش با همان ادبیات همیشگی خطاب به استاد دانشگاه صنعتی شریف نوشته گویا رسم شده که هر جویای نامی که خبر از رسم مسلمانی ندارد خود را به فضولی آلوده کند. مرتضی نعمتی نوشته تا پیش از این نثر مسجع دکتر سروش پوشش ادبی بود برای ترویج اندیشه های واپسگرا، حالا دیگر صورت گفتار او هم به همان اندازه محتوا سقوط کرده و به ابتذال تن داده. پژمان موسوی نوشته که او نه در حمایت از اندیشه غنی نژاد می نویسد و نه در حمایت از شریعتی، اما آنچه عبدالکریم سروش در آن راه می کوشد دوختن لب هاست. او همان راه را می رود که جمهوری اسلامی می

0: اروپا یوفا بر سر طرح واگذاری بخشی از سهام فعالیت‌های تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی وارد مرحله تازه‌ای شده. بر اساس گزارش قراره که یوفا امروز در نشستی اضطراری و به صورت مجازی با حضور نمایندگان 55 فدراسیون عضو درباره واکنش اروپا به این طرح تصمیم‌گیری بکنه. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادن که احتمال تحریم برخی رقابت‌های فیفا از جمله جام جهانی از گزینه‌هایی که در این نشست مطرح خواهد شد. همزمان با افزایش مخالفت‌ها با این طرح، گزارشی از تلاش فیفا برای جلب حمایت فدراسیون‌های عضو این نهاد منتشر شده. از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس متن کامل نامه ارسال شده اینفانتینو به 211 فدراسیون عضو رو منتشر کرده. رئیس فیفا در این نامه وعده داده در صورت موافقت اعضا با این طرح کمک اولیه به هر فدراسیون از 10 میلیون دلار به 20 میلیون دلار افزایش پیدا می‌کنه. او همچنین از فدراسیون‌ها خواسته تا 28 شهریور ماه درباره این طرح تصمیم بگیرن.
1: خب فیفا فورورد انترپرایز یا همان FFE در واقع یک طرح پیشنهادی است. این بخشی از یک فرایند دموکراتیک محسوب می شود و مهمتر از همه یک فرصت است نه یک الزام.
2: But not an obligation. And as I said, it kicks off.
1: همانطور که گفتم این طرح آغازگر فرایند مشورت است. تنها در صورتی که با رأی اکثریت 211 عضو و شورای فیفا تصویب شود اجرایی میشه که تمامی فعالیت‌های تجاری فیفا را در یک مجموعه متمرکز میکنه.
0: از محورهای خبرساز این طرح حضور یک شرکت سرمایه گذاری متعلق به جاشوا کوشنر، برادر جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ در میان سرمایه گذاران اصلی. منتقدان میگن این موضوع در کنار رابطه نزدیک جیانی اینفانتینو با رئیس جمهوری آمریکا، نگرانی ها درباره سیاسی و تجاری شدن فوتبال رو در جهان افزایش میده. نوید احمدی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده بحث بکنیم در مورد این خبر و پیامدهاش. اول برای ما بگو اصلا این طرحی که اینفانتینو ارائه کرده چه هست و فکر میکنی که جلسه امروزی که یوفا قرار برگزار بکنه نتیجه هم خواهد داشت؟
1: خب فیفا یک طرحی ارائه کرده که بر مبنای آن قرار است 20% از سهام تجاری برگزاری جام جهانی را واگذار کنه به سرمایه گذاران خصوصی. طرحی که با انتقادهای تند و شدید بسیاری ها مواجه شده، از مقامهای سیاسی گرفته تا هواداران فوتبال تا کنفدراسیون ها، همه ها، تا جایی که امروز عصر به وقت اروپا قرار است اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا یک نشست اضطراری برگزار بکنه و در واقع به یک موضع مشترک برسن. اما پرسش اینجاست که آیا این نشست یوفا میتونه تأثیری بگذاره بر این تصمیم، بر این طرح فیفا؟ خب از نظر حقوقی و در عمل نه، چون فیفا 211 عضو داره و طرحی که فیفا ارائه کرده از این 211 عضو اگر اکثریت آرا را بگیره در کنار اعضای بورد مشورتی فیفا طبیعتاً طرح تصویب میشه. اما خب فراموش نکنیم که یوفا یا اتحادیه فوتبال اروپا، کشورهای مثل انگلستان، فرانسه، ایتالیا، اینا قدرت‌های فوتبال جهان هستند و نه تنها از نظر اقتصادی و سیاسی بلکه از نظر اون میزان تأثیری که بر فیفا هم داره میتونه واقعا تأثیرگذار باشه. حالا باید منتظر باشیم و بشینیم که برایند این جلسه چه خواهد بود. پرسش دیگر این هست که این در واقع طرح فیفا فوتبال به کدام سمت خواهد برد. خود فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، بر این عقیده هست که چنین طرحی میتونه پول بیشتری رو وارد فوتبال بکنه و در واقع
0: پول بیشتر نوید میشه این سرمایه گذاری مثلا تجاری تر میخواد بکنه فوتبال میخواد. چیزی که تو این جام جهانی هم مثلش دیدیم تجاری تر بخواد بکنه، بازی بیشتر، فاصله کوتاه رقابت های جام جهانی مثلا اگر بخوان برگزار بکنن، رقابت های بیشتر، تیم های بیشتر، این رو سوق میده به سمت تجاری شدن بیشتر، اون چیزی که شاید فدراسیون های فوتبال اروپایی دوست ندارن.
1: آن چه منتقدان میگن رضا همین نکات هست. منتقدان میگن که فیفا ظاهر قضیه را مطرح میکنه. اما

0: ما آنچه در باطن قضیه هست بیشتر پولی سازی و مالی سازی ورزشی به نام فوتبال هست و اون روح اصلی و اساسی این ورزش را ما فراموش میکنیم و میریم به سمت پولی سازی. منتقدان به ویژه یوفا میگه که اگر چنین طرحی تصویب بشود در آینده نه چندان دور علاوه بر جام جهانی تمامی رقابت هایی که چه زیر نظر فیفا چه زیر نظر یوفا و سایر کنفدراسیون ها برگزار میشه از جمله AFC ناچار به برگزاری رقابت های بیشتر خواهند شد و در نتیجه این که ما دیگر ورزشی به نام فوتبال نخواهیم داشت، یک کمپانی تبلیغاتی خواهیم داشت که چند نفری هم هستن یک بازی را در اونجا
1: برگزار میکنم. مرسی نوید از توضیحاتت. این ماجرای آقای اینفانتینو فکر میکنم حالا ادامه داره، دست بردار نیست. رابطه نزدیکش با ترامپ هم خیلی تحت تاثیر قرار داده این طرح. مرسی از توضیحات نوید احمدی همکارم اینجا در استودیو و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران پخش خواهد شد. همکارم الناس کیانی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
11: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
12: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیاز داره که سطح تنش رو نظاره که پایین بیاد، یک راه برده تشدید تنش رو اتخاذ کرده که هم بتونه مسئله تنگی هرمز رو به نحوی جلو ببره که بتونه از اون در مورد اون امتیاز بگیره، تنگی هرمز رو اصطلاحا از دست نده، از طرف دیگه نشون بده که مثلا ابتکار عمل در میدان داره. این بیشتر مصرف داخلی داره، البته برای طرفداران داخلی خودش نشون بده که ابتکار عمل داره. نکته سوم اینه که این دو اقدام، این دو حالت میتونه به معنای این باشه که میخواد ایالات متحده و حتی اسرائیل رو تحریک بکنه برای جلو انداختن اون نبرد جنگ بزرگ و تمام عیار و گسترده‌ای که انتظارش رو داره، چون برآورد جمهوری اسلامی این هست که اینا میخوان بالاخره اون جنگ بزرگ رو انجام بدن. برای این منظور اردن یک موقعیت مناسب برای جمهوری اسلامی تعریف میشه. اولا نزدیک به اسرائیل هست، ثانیاً موقعیتی داره که پایگاه‌های آمریکایی بیشتر میتونن، یعنی امکان تحت ضرب قرار گرفتن بیشتری دارن، و ثالثاً اردن یکی از متحدان منطقه‌ای برای آمریکا و یه همسایه همراه با در واقع همسایه همراه به برای اسرائیل محسوب میشه. همه اینا باعث میشه که اردن رو انتخاب بکنن تا بتونند اون ایده خودشون رو برای اینکه در روشمندی تنش رو افزایش بدن، تشدید تنش انجام بدن، زمان بخرن برای تنگی بابت تنگی هرمز، آمریکا رو تحت فشار قرار بدن، تحریک بکنن و نشون بدن ابتکار عمل دارن. مجموعشون باعث میشه که اردن انتخاب بشه و الان دو شبه که این کار تکرار شد. کشورهای منطقه نشون دادن که در اولین قدم حاضر هستند سطح همکاری های امنیتی، نظامی و اقتصادی خودشون رو با آمریکا افزایش بدن. در دومین قدم نشون دادن که حتی خودشون میتونن به مواضع جمهوری اسلامی اقدام نظامی انجام بدن، مثل کویت، مثل بحرین، که با همراهی اطلاعاتی و پوشش راداری امارات همراه بود، یا مثلا اقدامی که عربستان در عراق انجام داد همین دو شب گذشته. از طرف دیگه نشون دادن که حرکت به سمت ایجاد یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده میتونه در دستور کارشون قرار بگیره. به این ترتیب تهدیدهایی که جمهوری اسلامی چه در سطح رسانه، چه به صورت لفاظانه یا از سمت سیاستمداران و چه در میدان اتفاق میفته و اجرا میشه، در این مدت نشون داده که نتن منجر شده که موضع در واقع کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی هر روز شدیدتر و تقابلی تر بشه.
1: در چند دهه اخیر به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت دامنه اون دخالتش رو از حوزه سیاسی فراتر برده و خرابکاری که جمهوری اسلامی در همه حوزه‌های مملکت انجام داده، خب صدای همه مردم رو درآورده. در چه می‌بینیم خیلی از قشرها که قبلا تجمعاتشون، اعتراضاتشون، مطالباتشون فقط صنفی بود، محدود به اون خواسته‌های در ارتباط با حقوقشون، مزایاشون، دسترسیشون به امکانات، بیمه و چیزای چنین بوده، خواسته های اینا فراتر رفته و سیاسی شده. ما فراموش نکنیم غیر از معلم ها شما در هر حوزه، مثلا محیط زیست سیاسی شده، ورزش مملکت سیاسی شده، خیلی از حوزه ها، وزارت علوم رو نگاه میکنید، دانشگاه ها، مطالبات از حالت سنتی به سیاسی تبدیل شده و معلم ها و قشر بزرگ معلم هم طبیعتا از این مسئله مستثنا نیست، مخصوصا اینکه در آموزش و پرورش یک دلایل و در حقیقت یک شواهد بیشتری مقابل چشم معلم هاست. معلم ها اولا برخلاف برخی اقشار بسیار دستمزد و حقوقشون پایینه، مزایای بسیار اندکی دارن، زندگی بسیار سخت و طاقت فرسایی دارن، اصلا حقوقی که یک معلم، حتی معلم با سابقه، دریافت میکنه قابل قیاس با مثلا اون شرایط و اون میزان حقوق مورد نیاز برای یک زندگی بسیار بسیار پیش پا افتاده هم نیست. این از یک طرف دلیل این که معلم ها چرا سیاسی ترن، چرا معترض ترن، و دلیل دیگه این که بالاخره معلم ها از نظر فرهنگی و سیاسی قشری هستن که با کتاب هایی که جمهوری اسلامی داره تهیه میکنه سر کار دارن. این همه دروغ و این همه تحریف و این همه حق کشی رو جلوی چشم خودشون هر روز میبینن. به این دلیله که مطالبات صنفی معلم ها در سالهای اخیر عمدتا رنگ و بوی سیاسی داره و جمهوری اسلامی هم در سطح یک کنشگر سیاسی با معلمانی که اعتراض صنفی داشتن برخورد میکنه و احکام سنگین، زندانهای طویل المدت و الی آخر. بیش از یک میلیون ما الان آموزش پرورشی شاغل داریم، یک جمعیت بسیار بزرگن و حدود 800 هزار نفر فرهنگی بازنشسته. ما نزدیک به 2 میلیون نفر درگیر این نهاد هستن، مطالبه دارن در کمپین ها، در تجمعاتی که زمانی که فضای جامعه اینقدر امنیتی نبود خب همینا به نوعی درگیر بودن. اینا هر کدوم یک خانواده پشت سر خودشون دارن، یک فامیل پشت سر خودشون دارن. در سطح کشور ما حدوداً 107 هزار مدرسه داریم که اینا همه انگار یک قانون‌هایی هستش که معلم‌ها اونجا همدیگه رو می‌بینن، می‌تونن با همدیگه هماهنگ کنن. این مسئله باعث شده که اتفاقاً جمهوری اسلامی هم به لحاظ امنیتی وقتی که دیده همه اقشار جامعه معترضن، حساسیت ویژه‌ای رو معلم‌ها داشته باشه. در خیزش ملی هم همونطور که در گزارش شما بود، تعداد زیادی از معلم‌ها اصلا جان خودشون را از دست دادن، تعداد زیادی بازداشت شدن و طبیعتاً این قشر بزرگی که به عبور از جمهوری اسلامی حداقل اکثریتشون رسیدن میتونه یک به هر حال موتور محرکی برای خیزش ملی ایرانیان باشه.
2: تا حدی فشار هست روی آمریکا، ولی فکر میکنم که مسئله اصلی اقدامات ایران، اقدامات نظامی ایران یا ذخایر موشکی نباشه، مسئله اصلی سیاسی و اقتصادی است. انتخابات میان دوره پیش روز، جمهوری اسلامی رو میدونه، رهبرانش این رو میدونن و اینطور محاسبه کردن که اگر بتونن که جنگ رو کش بدن، قیمت بنزین رو بالا نگه دارن، پرزیدنت ترامپ در موضع بدتری قرار خواهد گرفت یا حتی ممکنه که استیزام بشه که برکنار بشه. حالا شاید ایران به نظر میاد که دست خودش رو زیادی بالا گرفته، ولی من فکر میکنم که موازه ایران هم یک موضع واحد، اقدامات ایران یک موضع واحد این حکومت رو نشون نمیده. به نظر میرسه که واحدها فراکسیون های متفاوتی هستن. به نظر میاد که سپاه پاسداران داره تلاش میکنه که دست بالا رو در داخل ایران به دست بگیره، مذاکرات رو به بنبست بکشونه. می‌بینیم که از یک سو ایران از فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رسیده به این جایی که چرا می‌بینیم که ما در ایران کمبود منابع داریم، دیگه آب نداریم، سپاه پاسداران که حاکم بر همه چیز هست، چرا فرزندان اونها دارن در اسپانیا و اروپا لامبورگینی سوار میشن و زندگی تجمعی دارن، ولی مردم اینقدر در فقر زندگی میکنن. بنابراین یک زمان چالشی است برای حاکمان جمهوری اسلامی و به نظر میرسه که تلاش میکنن نظامی ها و سپاهی ها که دست بالا رو بگیرن و غیر نظامی ها رو کنار بزنن. آمریکا با سیاست کمپین حملات هوایی پیش رفت و خب این سیاست به صورت تاریخی اگه نگاه کنیم یک مشکلی داره، یک کمبودی داره. اگر به استراتژی ما در کره، ویتنام، حتی جنگ جهانی دوم نگاه کنیم، مورد مثال بهتر شاید کوزوو باشه. شما نمیتونید به اهداف استراتژیک اصلیتون برسید. اگه میخواید به اون اهداف برسید باید یک مؤلفه جنگی دیگری ایجاد کنید، به عنوان مثال حمله زمینی رو که خب این یک سال طول میکشه آماده بشین براش، یا اینکه به صورت شدیدتر بمباران کنید، به عنوان مثال ساختارهای دو منظوره رو هم بزنید، مثلا نیروگاه ها رو بزنید، پل ها رو بزنید، رادیو تلویزیون رو بزنید. این کاریست که به عنوان مثال آمریکا در مورد سربستان کرد در قضیه کوزوو و دفاع از مسلمانان کوزوو. اینها گزینه‌های شما هستن واقعا، یا اینکه قضیه رو کنار می‌گذارید. من فکر نمی‌کنم که پرزیدنت ترامپ نمی‌خواد که قضیه رو ناتمام بذاره، کار رو ناتمام بگذاره. حالا بعد دید که میتونه جنبه جنگی دیگری به این ماجرا اضافه کنه یا نه. به عنوان مثال درگیری های بین کردها و سپاهی ها در مرز ایران شاید گواهی بر این باشه که برن به اون سمت، به سمت مثلا حمله زمینی و اون مؤلفه جدید، یا اینکه برن و همونطور گفتم اون زیر ساخت‌های دو منظوره رو بزنن، پل و نیروگاه و اینها رو بزنن، فقط منطقه مجاور خلیج رو نزنن، مثلا پایتخت رو هم شدیدتر بمباران کنن. خب از نظر سپاهی‌ها و تندروها در ایران به نظر اونها این ممکنه گزینه خیلی محتملی باشه برای آمریکا، و گزارش‌هایی هست که اونها پلیس ضد شورش رو مستقر کردن برای اینکه فکر می‌کردن که شاید همزمان که آمریکا گفت ممکنه سلاح بده به کردها، رژیم طبیعتاً این رو جدی گرفت. رژیم وقتی از این می‌ترسه که مردم خودش هم مسلح بشن، به این معنی است که هراسان هست که گزینه تغییر رژیم جدی باشه. به اعتقاد من پرزیدنت ترامپ به دنبال اون نیست که یک تغییر رژیمی رو اونطور که مثلا ما در عراق ایجاد کردیم دنبال کنه، برای اینکه اون خوب جواب نداد. او بر این باور هست که فشار اقتصادی منجر خواهد شد که مردم ایران خودشون رژیم رو سرنگون کنن، و در واقع در دسامبر این اتفاق داشت میافتاد. تنها خشونت سپاه پاسداران و بسیج بود و اون قتل عامی که 30,000-40,000 نفر از ایرانی ها رو قتل عام کردن که تعداد دقیقش رو نمی میدونیم، ولی خب بزرگترین قتل عام تاریخ مردم ایران بوده. تنها اون بود که مانع از این شد که رژیم سقوط کنه. بنابراین پرزیدنت ترامپ نه به واسطه خواست نتانیاهو، بلکه به واسطه این فشار داخلی در ایران حس میکنه که تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد. پرزیدنت ترامپ بر این باور است که اگر در سال 2020 در کاخ سفید باقی مونده بود، به واسطه فشار حداکثری اقتصادی او رژیم سقوط میکرد.

0: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
6: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
7: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیران از جان گذشتند.
6: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 18 ایران از استودیو لندن ایران اینترنشنال هستید. من الناز کیانی هستم. ساعت خبرها. نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. 5 دولت عربی رفتار تهران را جنایتکارانه و خصمانه خواندند. شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی را نقض حاکمیت کشورهای منطقه دانست. دو حمله مسلحانه در سیستان و بلوچستان در کمتر از 24 ساعت. نیروهای حکومتی از کشته شدن دو مأمور پلیس خبر دادند. منابع محلی میگویند یکی از کشته شدگان معاون اداره اطلاعات ایران شهر بوده.
1: شما حتی فرصت آب دادرسی هم به این ندادید، انقدر سریع و کنترل کردید.
0: گزارش یک پژوهشگر سیاسی از اعدام یک معترض انقلاب ملی. همزمان 3 زندانی سیاسی جمهوری اسلامی را قاتل حرفه‌ای توصیف کردند. جبهه ملی ایران خواستار توقف مجازات غیر انسانی شد. فضای امنیتی در بیمارستان الزهرا پس از انتقال متهم پرونده میدان علی خانی اصفهان. علیرضا سپاهی پس از حمله قلبی به بیمارستان منتقل شد. دو متهم دیگر پرونده دیروز در ملأ عام اعدام شدند. خوش آمدید. ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کویت و اردن، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ضمن محکوم کردن این حملات آنها را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور دانست. همزمان 5 دولت عربی هم این روند را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست و آن را خصمانه توصیف کرد. قطر، اردن و کویت هم در بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف آنها شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خواند و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجه خبر داد. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل توصیف کرد. دولت مصر هم در بیانیه‌ای تایید کرد حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در دو شناور مستقر در بندر بنیات در شمال این کشور بوده است. بنابر این بیانیه، این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی نوشت هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده است. بامداد امروز سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخ سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. تروسکه صادقی از پاریس این گزارش‌ها را پیگیری کرده. همراه ماست تروسکه. روایت‌های مختلفی داریم می‌شنویم از حادثه کشتی‌های بندر دمیات. رسانه‌های مصری و عربی در این باره چه گفتند تا این لحظه؟
2: در واقع از روز گذشته وقتی که این بندر مهم، بندر مدیترانه دمیات در مصر هدف قرار گرفت، بحث حمله پهپادی مطرح بود. با این حال وزارت نفت مصر از اینکه جزئیاتی در این رابطه ارائه بکنه خودداری کرد، اما بیانیه‌ای که امروز دولت مصر منتشر کرده بیانیه بسیار مهمی هست، چرا که داره تایید میکنه این دو نفتکش بسیار مهم که در واقع در زمینه ذخیره سازی و فراوری سازی گاز مایع در این بندر مستقر بودند، کار میکردند، فعالیت میکردند، اینها آسیب دیدند، دچار آتش سوزی شدند، با پهپاد به اونها حمله شده. البته تاکید شده که این شناورها در حال حاضر خارج شدند، تحقیقات همچنان ادامه داره. بحث در واقع این حمله پهپادی هستش که در حال حاضر دولت مصر اون رو رسما تایید کرده. چیزی که گزارش ها رو پیچیده تر کرد، نگرانی ها رو افزایش داد، گزارشی بود که در واقع نیویورک تایمز به نقل از دو منبع ایرانی منتشر کرد. این افراد گفته بودند که حمله به مصر با هدف نمایش توانایی‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته، یعنی اینکه اگر ایران تصمیم به تشدید درگیری بکنه میتونه اخلال ایجاد بکنه در کشتیرانی در عرصه در واقع عرصه انرژی جهانی. این مسئله‌ای هستش که الان کم کم داریم می‌بینیم که بسیاری از رسانه‌های کشورهای عربی دارن در موردش صحبت میکنن. به هر حال نقش جمهوری اسلامی رو دارن یادآوری میکنن، اینکه جمهوری اسلامی از یک طرف داره تنگه هرمز رو هدف قرار میده، کشتی ها، نفت کش ها، ملوان ها در اون منطقه رو، از طرف دیگه داره از حوثی ها یعنی شبه نظامیان خودش در دریای سرخ در تنگه باب المندب حمایت میکنه که همچین رفتاری رو در رابطه با کشتی های نفت کش انجام بدن، خصوصا در رابطه با عربستان سعودی. و به همین دلیل اینها نگرانی ها رو افزایش داده، نگاه ها رو معطوف به جمهوری اسلامی کرده، اگرچه که هنوز هم گفته شده که تحقیقات ادامه داره، ولی به هر حال تحلیل ها همه تحلیل های رسانه های عربی سمت سوی این مسئله میره. چرا؟ به این دلیل که بر این باور هستند که بعد از به هر حال تهدیداتی که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران خصوصا در تنگه هرمز ایجاد کرد، وقتی که تمرکزش رو از طریق حوثی ها به تنگه باب المندب برد، الان این بندر مهم یعنی بندر دمیات در واقع در سواحل مدیترانه و در ورودی های شمال کانال سوئز، اونجا منطقه امنیه، میتونیم بگیم که سومین مسیر امنی هستش که خیلی تأثیر داره روی اینکه گاز اسرائیل، گاز از خود مصر به اروپا برسه، به هر حال به بازارهای جهانی برسه و خیلی راحت جمهوری اسلامی میتونه از اون طریق هم این تحولات رو، این تهدیدات رو تشدید بکنه، ضمن اینکه کشورهای دیگری رو هم وارد تنش‌ها و درگیری‌های فعلی در منطقه بکنه.
0: امروز می‌دونیم که اردن و کویت باز هم هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، واکنش‌ها چی بوده به این حملات؟
2: شما بخش زیادی از واکنشا رو بهش اشاره کردید. میدونیم که همین ساعتی پیش سپاه پاسداران بیانیه ای داد، مدعی شد که در واقع در کویت در پایگاه علی ال سالم آشیانه های پهپادی رو هدف قرار داده، بالگردها رو، مخازن سوخت رو. اما این در حالی است که کویت صبح امروز گفتش که یک شرکت چینی رو هدف قرار داده جمهوری اسلامی که در اون یک کارگر چینی کشته شده. واکنشا بسیار زیاد بوده، آخرینش همین بیانیه جاسم البدوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بوده، باز هم محکوم کرده با شدیدترین لحن ممکن اقدامات جمهوری اسلامی رو. و حتی چیزی که مهمه در این بیانیه‌ها داریم می‌بینیم که تکرار میشه، این کشورها از همدیگر حمایت می‌کنن، خیلی واضح دارن بیان می‌کنن که اگر تصمیمی بگیرند برای اینکه پاسخگویی به این حملات جمهوری اسلامی انجام بدن، از حاکمیت خودشون دفاع بکنن، اونها حمایت خواهند کرد. ضمن اینکه دیگر کشورها از عربستان سعودی گرفته، از قطر گرفته، امارات، همه اونها بیانیه‌هایی رو منتشر کردن، همه اونها خواستار توقف حملات و تهدیدات جمهوری اسلامی شدن. جمهوری اسلامی حاکمیت اونها رو، امنیت اونها رو، زیرساخت‌های حتی غیر نظامی رو داره هدف قرار میده. و در واقع نتیجه گیری بیانیه‌ها و تحولات در حاشیه خلیج فارس این رو داره بیان میکنه که جمهوری اسلامی با توجه به بیانیه‌هایی هم که در ساعت‌های پیش منتشر کرده، قصد نداره تهدیدات خودش رو کاهش بده و به همین دلیل این نگرانی ها وجود داره و این کشورها تمایل دارن از نظر نظامی با همدیگر در واقع اقداماتی رو به نظر میرسه که بر اساس تحلیل ها علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: ممنونم از تروسکی صادقی، خبرنگار ما از پاریس. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی، میگوید جمهوری اسلامی با گشایش جبهه های جدید کشورهای بیشتری را به ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکند.
3: ببینید، جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار رو از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری دو مشکل اساسی داره، یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل دو کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنن. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین، این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: آمریکا حملات به جمهوری اسلامی را از سر گرفته. ارتش ایالات متحده در نخستین موج حملات خود پس از توقف 5 روزه ده‌ها هدف سپاه پاسداران را بمباران کرده. این نخستین حملات آمریکا به داخل ایران پس از توقف حملات از جمعه گذشته است. توقفی که ترامپ گفته بود با هدف دادن فرصتی دوباره به مذاکرات انجام شده. دور تازه حملات آمریکا بامداد پنجشنبه 8 مرداد ماه آغاز شد. دست کم 12 نقطه در ایران از جمله جزایر قشم و کیش و نقاطی در استانهای بوشهر، خوزستان و فارس هدف قرار گرفتند. ساعتی قبل از حملات تازه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا با قدرت بسیار زیادی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. به گفته سنتکام در این موج ده‌ها هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. دور قبلی حملات آمریکا از بامداد 17 تیر 1405 آغاز شد و بامداد 2 مرداد پایان گرفت. سنتکام اعلام کرد تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تأسیسات موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی بود. در دور قبلی حملات بیشترین تمرکز آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بود.
4: وای
0: دونالد ترامپ 2 مرداد ماه پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصتی دوباره به مذاکرات متوقف کرد. اما حمله موشکی سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. پس از این واقعه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا ضربه سختی به جمهوری اسلامی خواهد زد. وال استریت جورنال هم گزارش داده براد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشکی جمهوری اسلامی آماده کرده. روابط عمومی سپاه پاسداران استان زنجان با انتشار بیانیه اعلام کرده که 3 نفر از نیروهای این یگان در پی حملات روز 8 مرداد ماه کشته شدند. در بیانیه سپاه پاسداران زنجان به محل کشته شدن این 3 عضو سپاه و جزئیات حملات هیچ اشاره‌ای نشده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تأکید کرده که تنگه هرمز همچنان بسته است و کشتیرانی بین المللی به دلیل اقدامات آمریکا زیان دیده.
5: ما با عمان که از روز جمعه و شنبه گذشته شروع شد در تهران انجام شد چند دور، همچنان ادامه داره. همین امروز هم ما گفتگوهایی با مقام‌های عمانی داشتیم، اما اون چیزی که محرز هست فعلا تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر این آبراه بسته است و در واقع کشتیرانی بین المللی داره متضرر میشه، آسیب میبینه، منحصراً به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل تجاوز نظامی آمریکا بر رژیم صهیونیستی که از 9 اسفند شروع شد.
0: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه در تماس تلفنی با همتای بلغاری خود خواستار لغو فوری مجوز استقرار هواپیمای نظامی آمریکا در پایگاه بزمر در بلغارستان شده. عراقچی موافقت صوفیه با حضور نظامی آمریکا و استفاده از این پایگاه را مغایر با حقوق بین الملل خوانده و تاکید کرده این اقدام در تضاد با روابط دوستانه دو طرف است. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما شده. سمیرا، آمریکا حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام داد. چه تحولات تازه‌ای داریم؟
4: الناز، از اون سمت هم جمهوری اسلامی دست به حملاتی زده، هم بحث کویت مطرح هست و بحث مصر هم اینجا در رسانه‌های ایالات متحده داره یک زنگ خطر رو به صدا در میاره که ممکنه خطراتی حتی متوجه کانال سوئز بشه. یعنی وضعیت در کانال سوئز هم میتونه بسیار شکننده باشه با توجه به اونچه که در تنگه هرمز داره اتفاق میفته برای ماه هاست و بحث تنگه باب المندب هم اضافه شده در یک ماه گذشته. الان اگر که این پهپادی که مصر رو تهدید کرد و دو کشتی رو میدونیم اونجا درش باعث آتش سوزی شد، این هم اضافه شده و همه اینها میتونه باعث باشه که وضعیت انرژی، وضعیت کالا، صادرات و واردات در کل جهان بخواد به شدت تحت شعاع قرار بگیره. رسانه ها الان دارن به این میپردازند. از سمت آقای ترامپ ما امروز هنوز راجع به تحولات تازه چیزی نشنیدیم. هیچ گونه برنامه عمومی تا الان نداشته. انتظار داریم که در یک یا دو برنامه امروز بخواد در حضور خبرنگاران حاضر بشه. بعد ببینیم که در رابطه با آخرین تحولات صحبتهایی رو انجام خواهد داد یا نه. ولی آنچه که جمهوری اسلامی کرده، هم در رابطه با کویت و زدن پایگاه السالم و هم از اون سمت مصر اقدامات ایالات متحده در زدن قشم، زدن یک ساختمان در اونجا، همه اینها اینجا در رسانه ها داره تعبیر به این میشه که این جنگ داره از اون چیزی که تصور میشد بسیار گسترده تر میشه. بازیگران بیشتری الان دارن دخیل میشن و سمت دیگر بحث اقتصادی هم مطرحه. الان در حدود یک ساعت پیش یک مقدار آمار ارقام اقتصادی تازه‌ای داره از اقتصاد ایالات متحده منتشر میشه که داره نشون میده در چهار ماهه دوم سال 2026 هم رشد اقتصادی آمریکا کمتر از اون چیزی بوده که پیش بینی میشده و مشابه این رو هم در آمار ارقام تازه ما داریم راجع به اقتصاد عربستان میشنویم که دستخوش یک رکود شده. الناز،
0: و از جزئیات دیدار آمریکایی ها چی میدونیم با وزیر دفاع عربستان سعودی؟
4: الناز، خبری بود که روز گذشته آمد، روز چهارشنبه اینجا در کاخ سفید آقای ترامپ دیداری داشته با برادر محمد بن سلمان، خالد بن سلمان که وزیر دفاع عربستان سعودی است. قرار بود که خالد بن سلمان هفته گذشته بیاد ولی گفته میشه که این سفر به تعویق افتاد به خاطر تنش‌هایی که بود، به خاطر حالا حمله مشترکی که عربستان و آمریکا انجام دادن علیه نیروهای شبه نظامی عراق و اون گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. حالا آقای خالد بن سلمان به اینجا آمده، با آقای ونس دیداری کرده. روشن نیست که به چه ترتیبی از دیدارش با آقای ونس رسیده به دیدار با آقای ترامپ. قرار بوده که آیا از ابتدای هم با آقای ترامپ دیدار بکنه. خیلی معمول نیست که وزیر دفاع یک کشور بیاد مثلا با رئیس جمهور یک کشور دیگه بخواد دیدار بکنه. غالبا با همتایان هم سطح خودش باید دیدار بکنه، ولی در نهایت با آقای ترامپ دیدار کرده. اینها رو اکسیوس داره گزارش میده و پیامی که داشته از سمت محمد بن سلمان این بوده که ما دنبال افزایش تنش نیستیم. اگر که در این حمله مشترک به شبه نظامیان در عراق با شما همراهی کردیم، به این خاطر بوده که مواضع ما رو جمهوری اسلامی زده و ما به دنبال این نیستیم که بخوایم وارد یک جنگ تمام عیار بشیم. ترجیح میدیم که بریم به سمت کاهش تنش. تلاشامون رو خواهیم کرد که بتونیم از طریق دیپلماسی این رو حل و فصل بکنیم. در جای دیگری اکسوس میگه که به آقای ترامپ گفتند که این نتانیاهو است که به دنبال این هست که تنش‌ها رو افزایش بده. آقای نتانیاهو هم روز گذشته چرا اینجا بود و ما به دنبال این نیستیم. اینها گزارش‌هایی که داره میشه و راجع به حوثی‌ها هم میگن که طرف عربستان سعودی با آمریکایی‌ها گفته که ما به کمک شما نیاز نداریم و خودمون میتونیم داستان خودمون رو با حوثی‌ها حل بکنیم و باهاشون هم داریم مذاکره می‌کنیم. یعنی صرفاً هم بحث جنگ هم مطرحه و هم بحث مذاکرات و رسیدن به یک توافق با طرف حوثی.
0: متشکرم از توضیحاتت سمیرا قرایی، خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن هم برای من. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه سفر به آمریکا و در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC درباره موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد. او گفت تهران همواره دروغ میگوید، تقلب میکند و از مذاکرات تنها به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده میکند. نخست وزیر اسرائیل گفت اگر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی کافی علیه تهران اعمال شود، این مسیر همچنان ارزش امتحان کردن دارد. نتانیاهو همچنین پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی در پایان این روند سقوط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از این گفتگو هدف مشترک اسرائیل و آمریکا را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. او افزود جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خود ابایی دارد، نه از تلاش برای نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهانی. همکارم علی حسین قاضی‌زاده گفت محاصره و عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی با چاشنی مذاکره چرخه‌ای است که هر حکومتی را به سقوط خواهد کشاند.
6: اقتصادی و تهدید بالفعل نظامی، دیگه تهدید به قوه کار نمی‌کنه، باید قشنگ عملیاتی بشه. یکی را هم حتی نمیشه کنار گذاشت. اگر فقط بخوان محاصره انجام بدن و نشون بدن که اراده واکنش نظامی ندارن، خود جمهوری اسلامی الان اقدام نظامی میکنه برای فرض کنید باز کردن محاصره دریایی. پس شما باید همواره آماده باشید تو عملیات نظامی رو انجام بدید علیه اینها. اگر مدام حمله، محاصره و مذاکره مدام تکرار بشه، تا یه جایی که اون رو به تسلیم نزدیک بکنی که اگر تسلیم نشود دیگه به مرز سقوط میرسه. اگر این کار بکنی، این همونجوری که نخست وزیر اسرائیل میگه ارزش امتحان کردن داره، چون میشه اون رو هدایت کرد به اون نقطه آخر که با چشم خودش ببینه که این کار در حال تمام شده، شاید تسلیم بشه اونجا، شاید هم نشه هیچ وقت. ولی این پروسه کاری هست که با صدام بعد از جنگ اول کردن، یعنی اینقدر پروسه تضعیف رو ادامه دادن تا در نهایت این نقطه رسید که اگر صدام قبول نمی‌کرد شروع تمام کاری که قبول نکرد، در نهایت انداختنش کار بسیار ساده بود. به این نقطه خواهند رسید. فقط زمان، بله زمان می‌بره و هزینه هم داره، چون شما هر چقدر به خصوص اوایل کار هزینه‌هاش بیشتره، چون اون هنوز قدرت نظامی داره و میتونه به شما خسارت بزنه، هر روز میتونه تهدید کنه، اما کم کم ابزار تهدید او تحلیل میره، کم میشه. وقتی محاصره میشه پولش از بین میره، نمیتونه تجهیزات بخره، تسلیحات بخره و مدام هم حملات پیاپی امکان نظامیشو از بین میبره. این چرخه در نهایت هر حکومتی رو با هر ابعاد قدرتی اگر باشه یه روزی به نقطه سقوط میرسونه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، کویت حمله به خاک خود را تجاوز جنایتکارانه تهران نامید. عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن خواستار توقف فوری حملات شدند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان خبر داد در 24 ساعت گذشته دو حمله مسلحانه در ایران شهر انجام شده. پلیس این استان خبر داده که سرنشینان مسلح بودند، سه خودروی سواری داشتند، به سمت ماموران انتظامی در یک مرکز ایست بازرسی در ایران شهر تیراندازی کردند. بر اساس گزارش فراجا در پی این حمله یکی از ماموران نیروی انتظامی کشته شده. به گفته نیروهای حکومتی در حمله جداگانه یک افسر پلیس دیگر هم شامگاه سه‌شنبه در ایران شهر کشته شده بوده. همزمان منابع محلی گزارش دادند که یکی از کشته شدگان این حملات معاون اداره اطلاعات ایران شهر بوده. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، درباره حملات افراد مسلح به نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان توضیح داد. بشنوید.
7: یکی از حملات دیروز بوده که در خیابان خاتم الانبیاء ایران شهر انجام شده. تعدادی افراد مسلح آقای مهران سارارزاده رو که جمهوری اسلامی یا رسانه‌های رسمی اون رو استوار یکم یا مأمور فراجا نامیدن، اما منابع محلی در سیستان و بلوچستان ایشون رو جزء یکی از در واقع اعضای اداره اطلاعات و بعد منابع هم اون رو معاون اداره اطلاعات ایران شهر می‌دونن، ایشون رو ترور کردن. خب جمهوری اسلامی هنوز واکنشی در رابطه با عاملان این مسئله و اینکه در واقع چه اهدافی بوده منتشر نکرده. در حادثه دوم امروز صبح پنجشنبه ظاهرا در واقع در ابتدای در واقع صبح زود تعداد سه ماشین پترو حمله کردن به یک بیست و بازرسی کرد حالا به نام مسجد ابوالفضل بوده، واقع در محور ایران شهر دلیگان بوده، حمله کردن در اونجا که اعتمادی که هنوز مشخص نیست زخمی شدن. یک نفر در واقع که آقای ظاهرا میثم کرمی هست، اهل شهر کرد هست، زخمی شدن. همچنان ما هنوز هیچ گروهی این در واقع حملات رو در واقع مسئولیتش رو نپذیرفته، اما حداقل ما در سال 2025 تا الان آماری که داریم تقریبا 60 تن از نیروهای امنیتی نظامی در سیستان بلوچستان در اثر حملات پراکنده یا کشته شدن و 35 نفر هم زخمی شدن. از میان اینها 3 نفر هم در واقع سربازان وظیفه‌ای بودند که اصلیت اونها بلوچ.
0: اعتراض به جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان و اعدام 2 معترض انقلاب ملی در ملیعام ادامه دارد. 3 زندانی سیاسی در پیامی از اوین جمهوری اسلامی را رژیم فاسد، حکومت تونل‌نشین‌ها و قاتل حرفه‌ای خوانده و اعدام معترضان را محکوم کردند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی در این پیام از اوین گفتند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌ها استفاده می‌کند. این 3 زندانی سیاسی مشتبه خامنه ای را مستبدی خونریز و تبهکار همچون پدرش توصیف کرده و گفتند او در تمامی جنایات و چپاول‌های علی خامنه ای شریک بوده است. جبهه ملی ایران با اعتراض به اعدام مخالفان و معترضان این مجازات را غیر انسانی و سخیف توصیف کرده و از حکومت خواسته ماشین اعدام را متوقف کند. جبهه ملی ایران در بیانیه خود اضافه کرده اعدام ها برخلاف حقوق فردی و کرامت انسانی و در شرایطی انجام می شود که نه جرم اعدام شدگان برای ملت ایران روشن است و نه آنان از محاکمه عادلانه و شفافی برخوردار بودند. عمادالدین باقری نویسنده و پژوهشگر سیاسی در اظهار نظری از نقض آیین دادرسی و صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کرده. باقری در مصاحبه با برنامه پانوراما و در توضیح اقدامات غیر حقوق بشری قوه قضاییه به پرونده جاویدنام ساسان آزادوار اشاره می‌کند. ساسان آزادوار جوان ورزشکار از معترضانی بود که دی ماه گذشته در اصفهان بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام این جاویدنام 10 اردیبهشت ماه گذشته اجرا شد.
8: همین جوان 20 ساله که تو اصفهان اعدام شد، خب من حالا ممکنه بگم اطمینانم از جزئیات حوالش میدونم، رأی دادگارم خوندم. اصلا من میگم رأی دادگار انتشار بدن، چرا انتشار نمیدن؟ اصلا وقتی رأی دادگار خوندم حیرت کردم. یه جوان 20 ساله ای که شاگرد نونوا بوده، طبق اون چیزی که تو رأی اومده تو رأی دادگاه میگم برم 20 سالش بود، یعنی کسی که 2 سال از سن کودکی خارج شده، چون تو قوانین جمهوری اسلامی زیر 18 سال بهش گواهینامه نمیدید، سرباز نمیبرید، اصلا تو کانون اصلاح تربیت نگه میدارید، کودک محسوب میشه. 2 سال از کودکی در اومده، 20 سالش، از طبقه فقیر هم هست، شاگرد نونواست. تو رأی دادگاه هم هست که این نه تنها یه عده به مینیبوس نیرو انتظامی حمله کردن، با چوب و سنگ شیشه مینیبوس نیرو انتظامی شکستن. تو رأی هم قید شده کسی هم مضروب نشده، یعنی نه تنها کس کشته نشده، کسی مضروب هم نشده. خب این حکم اعدامش داده شده. اون قاضی که این رأی داده و اون کسی که تو دیوان تایید کرده، اینو باید جواب بدن چرا این رأی صادر شد و چرا تایید شد. و من امیدم این بود که مثلا تو قوه قضاییه، چون قبلا نمونه های ما داشتیم که یه همچین آرایی صادر میشد و وقتی منعکس میشد به مسئولین عالی قضایی جلوش گرفته میشد. منم امیدوار بودم که بشه با انتقال سریعش جلوش گرفته بشه. و فردا صبح شروع کرده بودیم برای اینکه اطلاع رسانی بشه به بعضی افراد، آقای آزادوار تماس گرفت که یه زحمت نکشید تموم شد. من زنگ زدم که چی تموم شد؟ گفت حکم اجرا شد. من باور کنم تا 2 روز از حالم بد جور به هم ریخته بود. آخه مگه میشه جوان 20 ساله اونم به این دلیل؟ شما حتی فرصت اعاده دادرسی هم به این ندادید، انقدر سریع حکم اجرا کردید.
0: همزمان با افزایش اعتراض و خشم شهروندان به صدور و اجرای احکام اعدام، ویدیویی از گزارش یک قاضی در رسانه‌های اجتماعی بازنشر و با انتقاد گسترده کاربران همراه شده. محمد عرفان از قضات پیشین جمهوری اسلامی در مصاحبه ای از صدور احکام اعدام متعدد خبر می‌دهد و می‌گوید در یک مورد متهم از حق و امکان گفتگوی تلفنی با خانواده خود پیش از اجرای حکم محروم می‌ماند.
9: یه جا دلم سوخت.
10: کجا؟
9: برای یکی از اینا خیلی دلم سوخت. نه اینکه داره اعدام میشه. خب زمانی که ما اینها رو از زندان منتقل کردیم به مجموعه انتظامی کلانتری محل، خب یکی از اینا به من گفت که اگه ایرادی نداره من با خانوادم تماس بگیرم. گفتم ایراد نداره، مشکلی نیست، چون باید خواسته اینا اجابت میشد. خب منم کار داشتم، من باید از غرب تهران تو زمان ترافیکی میرفتم شرق تهران، باید سریعتر. گفتم ایرادی نداره، چون شرقم آماده کرده بودن. تماس گرفتیم با منزل اینا، تلفن مشغول بود، شاید نیم ساعت مامورین داشتن تلاش میکردن که تماس برقرار بشه. متاسفانه تماس برقرار نشد و این شخص نتونست با خانوادش مکالمه داشته باشه و به همون حالت هم
0: اعدامش. بنیامین نقدی، زندانی سیاسی و از معترضان دیماه، از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، گفته ابتدا برای این زندانی سیاسی کیفرخواستی با اتهام‌های محاربه و اجتماع تبانی صادر شده بود، ولی دادگاه حکم نهایی او را افساد فی‌الارض عنوان کرد. همکارم مرتضی کاظمیان گزارش‌های یک قاضی پیشین و یک پژوهشگر سیاسی درباره اجرای احکام اعدام را شواهدی جدید از نقض فاحش حقوق بشر همچنین آیین دادرسی منصفانه در ایران توصیف کرد.
10: جمهوری اسلامی رو جمهوری اعدام توصیف کنیم و یک رژیمی که مبناش اعدام و نقض فاحش حقوق بشره، شواهد واقعا پرشماری است. ولی این دو مصاحبه، یعنی گزارش یک قاضی پیشین و گزارش یک پژوهشگر سیاسی که درگیر حوزه حقوق زندانیان هم بوده، هر دوتا یک روایت‌های جدیدی هستن، یعنی یک شواهد، مستندات جدید از ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران که طبیعتاً بارزترین وجه این میشه ستاندن جان شهروندان، حالا متهمان، حتی مجرمان با ابزار اعدام، یک مجازاتی که غیر قابل برگشته. و این صحبت ها، این گزارش ها، تأکید میکنم اینا فقط یک ذره ای از اون نوک قله کوه نقض فاحش حقوق بشر در ایران هست که خودش رو داره متبلور میکنه در صدور احکام اعدام و اجرای اونها، متاسفانه به ویژه علیه شهروندان معترض، به طور مشخص از جمله در هفته‌های گذشته معترضان دیما، که عملا جمهوری اسلامی نشون میده جوهره اون گره خورده با نقض فاحش حقوق بشر، در اوج اون هم اعدام مخالفان.
0: منابع متعدد به ایران اینترنشنال گفتند که علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که به اعدام محکوم شده، پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شده و ماموران او را به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل کردند. یک شاهد عینی در بیمارستان الزهرا به ایران اینترنشنال گفته شماری از ماموران امنیتی در بیمارستان مستقر شدند. قرار بود حکم اعدام علیرضا سپاهی بامداد سه‌شنبه همراه با ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری حسین آبادی اجرا شود، اما بنابر گزارش‌های رسیده به دلیل وخامت وضعیت جسمانی او اجرای حکمش متوقف شد. همکارم محسن مهیمنی، عضو تحریری ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با من همراه شده. اول محسن بپردازیم به همین حکم علیرضا سپاهی که میدونیم به تعویق افتاده به خاطر مشکل قلبی که براش پیش اومده.
11: دقیقاً همونجوری که اشاره کردی به تعویق افتاده و این در واقع ابهام ایجاد نشه که کاملا لغو شده یا متوقف شده برای همیشه. خب بنا به قوانین باید وقتی این اتفاق افتاده کسی که به عنوان متهم میشناسنش یا مجرم میخوان ببرن اعدامش بکنن، باید برگردونن تا امکانات درمانی براش برسه و شرایطش مهیا بشه. و این خیلی شرایط سختیه برای علیرضا سپاهی و شاید بشه گفت هزاران نفر دیگه که الان در شرایط مشابهن، در انتظار حکم در دادگاهی هستن که نمایشیه. خب علیرضا سپاهی رو طبق اون چیزی که اطلاعاتی که به ما رسیده بردن به همراه دو نفر دیگه، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری، که اون دو نفر دیگه اعدام شدن، ولی خب علیرضا سکته کرده در خودرویی که او رو داشته منتقل می‌کرده و شرایط روانی هم خیلی سنگینه، چرا که پیام‌هایی که دارن به ما میدن این که ساعت‌ها اینها رو در این شرایط نگه داشته بودن، حتی مقابل طناب اعدام که قرار بود جون اونها رو بگیره. خب فرض بکنیم که در این شرایط باشیم، محاکمه درستی صورت نگرفته، فشار و شکنجه روانی بوده، زور و اجبار برای اعتراف گیری بوده. حالا متهم رو نگه دارن یا شهروند رو نگه دارن جلوی طناب اعدام، مشخصه که چه فشار سنگینی. و الان در بیمارستان الزهرا هم تحت شرایط امنیتی داره نگهداری میشه. این بیمارستان هم اشاره بکنیم که در سالهای قبل به خاطر پذیرش مجروحان اعتراضا شرایط امنیتی داشته و شرایط ایزوله خیلی داره برای کسایی که بستری میشن در این بیمارستان.
0: در ارتباط با پرونده میدان علی خانی، میدونیم که افراد دیگری هم هستند که همین الان در خطر اعدام هستند. در مورد اونا برای ما بیشتر توضیح بده.
11: خب این پرونده ما چند هفته قبلا به اصفهان برداختیم و یکی از نقاطی بود که کشتار بسیار گسترده در اون صورت گرفت، چه لیک‌های بی‌هدف، فضای نظامی و تعداد زیادی از شهروندانی که کشته شدن، چه لیک هایی که ابتدا از طرف ماموران صورت گرفت، از درون مساجد، اماکن دولتی، فرمانداری ها، و وقتی که

0: کنیم رو در استودیو همراه من. در تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده، پرستاران بیمارستان فیاضبخش تهران در اعتراض به کار سنگین، شیفت‌های طولانی، سوء مدیریت امور بیمارستانی و افزایش نیافتن حقوق خود اعتصاب کردند. اختلاف میان فیفا و یوفا بر سر طرح واگذاری بخشی از سهام فعالیت‌های تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی وارد مرحله تازه‌ای شده. بر اساس گزارش‌ها قرار است یوفا امروز در نشستی اضطراری و به صورت مجازی با حضور نمایندگان 55 فدراسیون عضو درباره واکنش اروپا به این طرح تصمیم‌گیری کند. همزمان با افزایش مخالفت‌ها با این طرح، گزارش‌هایی از تلاش فیفا برای جلب حمایت فدراسیون‌های عضو این نهاد منتشر شده. از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس متن کامل نامه ارسال شده اینفانتینو به 211 فدراسیون عضو را منتشر کرده. رئیس فیفا در این نامه وعده داده در صورت موافقت اعضا با این طرح، کمک اولیه به هر فدراسیون از 10 میلیون دلار به 20 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. او همچنین از فدراسیون‌ها خواسته تا 28 شهریور ماه درباره این طرح تصمیم گیری کنند.
1: خب فیفا فوروارد انترپرایز یا همان FFE در واقع یک طرح پیشنهادی است. این بخشی از یک فرایند دموکراتیک محسوب می شود و مهمتر از همه یک فرصت است نه یک الزام.
2: But not an obligation. And as I said, it kicks off.
1: همانطور که گفتم این طرح آغازگر فرایند مشورت است. تنها در صورتی که با رأی اکثریت 211 عضو و شورای فیفا تصویب شود اجرایی میشه که تمامی فعالیت‌های تجاری فیفا را در یک مجموعه متمرکز
2: میکنه.
0: از محورهای خبرساز این طرح حضور یک شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ در میان سرمایه‌گذاران اصلی است. منتقدان می‌گویند این موضوع در کنار روابط نزدیک جیانی اینفانتینو با رئیس جمهوری ایالات متحده، نگرانی‌ها درباره سیاسی و تجاری شدن فوتبال را در جهان افزایش می‌دهد. نوید احمدی همکارم درباره طرح واگذاری 20% از سهام فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی، همچنین تاثیر جلسه اضطراری یوفا بر آینده این طرح توضیح داد.
3: فدراسیون جهانی فوتبال آمده قرار است که یک شرکتی را در واقع ایجاد بکنه به نام فیفا فوروارد انترپرایز و 20% از سهام فیفا را در واقع واگذار بکنه به و این شرکت توسط سرمایه گذاران خصوصی اداره میشه که در واقع هرچند روی خط روی کاغذ 20% هست، اما تمامی مسائل تجاری فیفا را در واقع همین شرکت، این شرکت خصوصی قرار است که انجام بده، از قبیل لایسنسینگ، از قبیل فروش بلیط، تمام کارهای تجاری فیفا را همین شرکت 20% قرار است انجام بده. حالا در مورد این نشست اضطراری فیفا که قرار است امروز برگزار شود، یوفا که قرار است امروز برگزار بشه، یوفا منتقد این ماجرا هست و میگه که فیفا به اندازه کافی با کنفدراسیون‌های فوتبال مشورت نکرده در مورد این طرح و در واقع اینا میگن که یکی از دلایل مخالفت هم در همین است و از طرف دیگه هم یوفا میگه که در واقع ما نمیپذیریم این مسئله را. مهمترین مسئله ای هست که منتقدان میگن که بیش از این جام جهانی فوتبال را ما نباید تجاری بکنیم. جام جهانی در واقع فوتبال به اندازه کافی تا همینجا تجاری شده و حالا ببینیم که در نشست اتحادیه فوتبال اروپا چه پیش میاد و آیا این تهدیدهایی که قرار است فوتبال فیفا را بکنن اجرای خواهند شد یا نه. به نظر میرسه که نه، زور یوفا نخواهد رسید، چون فدراسیون جهانی فوتبال و آقای اینفانتینو تصمیم خود برای اجرایی کردن آنچه خود فیفا میگه طرح پیشنهادی، اما به نظر میرسه که تصمیم گرفته شده و در نهایت اجرایی هم خواهد شد.
0: در آخر هم باز هم تصاویر زنده ببینیم از بریتانیا، منطقه دان

ریچ هیت هست، جایی که آتش سوزی گسترده ای میدونیم از روز گذشته درش آغاز شده. چنانچه تصاویر زنده رو میبینید، این آتش سوزی همچنان ادامه داره. این تصاویری که دارید تماشا میکنید نشون میده که چه بخش های وسیعی از اراضی طبیعی در این آتش سوخته اند. آتش نشانان همچنان در تلاش هستند برای مهار شعله ها و عملیات اطفای حریق هم همچنان ادامه داره. مقام های محلی با گسترش آتش، ساکنان تعدادی از خانه ها و یک مجموعه اقامتی رو به صورت احتیاطی تخلیه کردند. همون که با ما همراه بودید، من ساعت 19 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. وقت خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی این.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
15: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
16: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسو.
17: مردم پیامایی که میدن چی بوده؟
18: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
19: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
3: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
0: جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
6: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم کشی هست.
9: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
4: جدی با اهمیت و رک.
5: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
7: از تنگه هرمز به باب المندب.
18: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
11: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
17: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه‌ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینها اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378 نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلامشهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستن. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. این کار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب‌ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می‌شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض‌ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردم. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون‌ها شهروند را به خیابان‌ها آورده.

0: اما این بار یک چیز فرق می‌کند. موبایل‌های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ‌ها و چت‌روم‌ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس‌ها و فیلم‌های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می‌شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
1: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
0: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
1: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشون رو بکشونن به خیابان، بعد اونهایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
0: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
1: اگر خاتمه ندن، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست.
0: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جان باختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جان باختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
1: برم توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ‌خونه‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
0: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند. حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ‌خونه‌ها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
2: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او: نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و باز شکست در نبرد با تکنولوژی.
3: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
0: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت. روایت بی سانسور ایران.
1: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال‌های ماهواره‌ای به راه انداختند.
0: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدم‌کش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 19 ایران هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها: نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. 5 دولت عربی رفتار تهران را جنایتکارانه و خصمانه خواندند. شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی را نقض حاکمیت کشورهای منطقه دانست. فضای امنیتی در بیمارستان الزهراء اصفهان پس از انتقال متهم پرونده میدان علیخانی. علیرضا سپاهی پس از حمله غربی به بیمارستان منتقل شد. دو متهم دیگر پرونده دیروز در ملأ عام اعدام شدند. خوش آمدید. ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کویت و اردن، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ضمن محکوم کردن این حملات آنها را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور دانست. همزمان 5 دولت عربی هم این روند را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست و آن را خصمانه توصیف کرد. قطر، اردن و کویت هم در بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف آنها شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خواند و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجه خبر داد. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل توصیف کرد. دولت مصر در بیانیه‌ای تایید کرد حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در دو شناور مستقر در بندر بنیات در شمال این کشور بوده. بنابر این بیانیه، این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی نوشت هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده است. بامداد امروز سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن دی سی همراه ماست. مرضیه، چه جزئیات بیشتری داریم از محکومیت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و اولین حمله به دو شناور در بندر بنیات مصر؟
1: بسیار حمله مهمی هست و بازسازی بسیار گسترده‌ای داشته اینجا در آمریکا، خصوصا در رسانه نیویورک تایمز. این رسانه به نقل از دو مقام مطلع جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این افراد به این رسانه اطلاع دادن که این حمله توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته، حالا یا به صورت مستقیم یا توسط گروه‌های نیابتی و مورد حمایت جمهوری اسلامی. هنوز این بخش جای ابهام و سوال هست به این جهت که مصری‌ها هم هنوز منشأ این حمله رو اعلام نکردن، اما جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله رو پذیرفته، تاکید کرده که هدف بوده که بخواد به مصر به طور مشخص آسیب بزنه. هدف از این حملات توسط جمهوری اسلامی به گزارش رسانه نیویورک تایمز در واقع توانایی جمهوری اسلامی برای مهار کردن روندهای در واقع ترانزیت جهانی به نوعی عنوان شده. میدونیم که از نظر مکانی بسیار مهم هست این حمله که صورت گرفته. این بندری که در اطراف مصر قرار داره بسیار نزدیک است به کانال سوئز. چرا مهم هست؟ به این جهت که در بازه زمانی فعلی بسیاری بر این باورم که این جنگی که اول جنگ برنامه هسته‌ای ایران بود، الان جنگ کانال‌ها و آبراهای بین‌المللی شده. در ابتدای امر می‌دونیم تنگه هرمز هدف قرار گرفت. بعد از اینکه حوثی‌ها گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تنگه باب المندب رو هم تلاش کردن مختل بکنن، حالا تنگه آخر، تنگه سوم، تنگه کانال سوئز هست. جایی هست که بسیاری از کشورها به شمول عربستان سعودی دارن تلاش می‌کنن که از این دو تنگه که نمی‌تونن استفاده کنن، از تنگه سوئز، از کانال سوئز استفاده بکنن و نفت خودشون رو منتقل کنن. حالا جمهوری اسلامی می‌خواد این پیام رو برسونه که در واقع این توانایی رو داره که این کانال رو هم مختل بکنه، مسئله ای که به گفته آمریکایی ها بسیار نگران کننده است. ترامپ هم در آخرین کنفرانس خبری که در کاخ سفید داشت تاکید کرد که جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات میدونه و احتمالاً پاسخی رو برای اون در نظر خواهد گرفت. میدونیم که در همین بازه زمانی فعلی گزارشایی که امروز منتشر میشه این هست که این جنگ از روز پنجشنبه عملا وارد یک سطح تازه‌ای از جنگ شده. دیگه اصلا جنگ مرتبط با ایران یا جمهوری اسلامی صرفاً نیست. میدونیم که عربستان سعودی برای اولین بار وارد حملات شده، یعنی حداقل به صورت رسمی داره در مورد اون صحبت میکنه و میدونیم این حملات به مصر صورت گرفته. همین حملات صورت گرفته باعث شده که در واقع گزارش‌های مختلفی همین امروز منتشر بشه از میزان افزایش قیمت نفت، از میزان آسیب اقتصاد کشورهای منطقه. فقط عربستان سعودی امروز گزارش منتشر کرده که نزدیک به 5% اقتصادش در 3 ماه گذشته کوچکتر شده. این به معنای رکود اقتصادی هست برای عربستان و گزارش شده که فعالیت صادرات نفت عربستان سعودی حداقل 25% کوچکتر شده. فقط هم منطقه نیست، اینجا در آمریکا هم گزارشی که امروز منتشر شده حاکی از کوچکتر شدن حداقل 1.5% اقتصاد آمریکا شده که همه اینها به تبع این تنش‌های در واقع منطقه به طور مشخص بر سر این کانال‌های نفتی هست که جمهوری اسلامی داره اون رو سعی می‌کنه گسترشش بده.
0: مرضیه حسینی خبرنگار ما از ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی همراه من، متشکرم از اینکه هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جمهوری اسلامی با گشایش جبهه‌های جدید کشورهای بیشتری را به ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکند. بشنویم.
2: ببینید، جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار را از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری دو مشکل اساسی داره. یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل دو کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنند. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین، این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: تصاویر زنده داریم از منطقه دانویچ هیث در بریتانیا، جایی که آتش‌سوزی گسترده از روز گذشته در اون آغاز شده و همچنان همین آتش‌سوزی کامل مهار نشده، ادامه داره. این تصاویری که تماشا می‌کنید نشون میده وسعت آتش‌سوزی رو و بخشایی که از اراضی طبیعی در آتش سوختن. آتش نشانان همچنان در تلاش هستن برای مهار شعله‌های آتش و عملیات اطفای حریق هم میدونیم ادامه داره. گفتن مقامات محلی که با توجه به اینکه داره گسترش پیدا میکنه این آتش، ساکنان تعدادی از خانه ها و یک مجموعه اقامتی رو برای احتیاط هم که شده تخلیه کردن. علت وقوع این آتش سوزی هنوز اعلام نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه داره. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید از مکان آتش سوزی در بریتانیا. گفته شده که نزدیک به 100 خانه هم بدون برق هستند در نواحی اطراف این آتش سوزی، تا اونجایی که اداره برق بریتانیا گفته. آمریکا حملات به جمهوری اسلامی را از سر گرفته. ارتش ایالات متحده در نخستین موج حملات خود بعد از توقف 5 روزه ده‌ها هدف سپاه پاسداران را بمباران کرده. این نخستین حملات آمریکا به داخل ایران بعد از توقف حملات از جمعه گذشته است. توقفی که ترامپ گفته بود با هدف دادن فرصتی دوباره به مذاکرات انجام شده. دور تازه حملات آمریکا بامداد پنجشنبه 8 مرداد آغاز شد. دست کم 12 نقطه در ایران از جمله جزایر قشمکیش و نقاطی در استانهای بوشهر، خوزستان و فارس هدف قرار گرفته شد. ساعاتی قبل از حملات تازه دونالد ترامپ گفته بود که آمریکا با قدرت بسیار زیادی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. به گفته سنتکام در این موج ده ها هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی های دریایی هدف قرار گرفتند.
3: نشکست.
0: دور قبلی حملات آمریکا از بامداد 17 تیر 1405 آغاز شد و بامداد 2 مرداد پایان گرفت. سنتکام اعلام کرد تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده. این حملات 13 شب پیاپی هم ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تأسیسات موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی بود. در دور قبلی حملات بیشترین تمرکز آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بود.
4: وای.
0: دونالد ترامپ دوم مرداد ماه پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصتی دوباره به مذاکرات متوقف کرد. اما حمله موشک سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. پس از این واقعه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا ضربه سختی به جمهوری اسلامی خواهد زد. وال استریت ژورنال هم گزارش داده براد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشک جمهوری اسلامی آماده کرده. روابط عمومی سپاه پاسداران استان زنجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که 3 نفر از نیروهای این یگان در پی حملات روز 8 مرداد کشته شدند. در بیانیه سپاه پاسداران زنجان به محل کشته شدن این 3 عضو سپاه و جزئیات حملات هیچ اشاره‌ای نشده. البته تصاویری که دیدید مرتبط نبود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تاکید کرده که تنگه هرمز همچنان بسته است و کشتیرانی بین المللی به دلیل اقدامات آمریکا زیان دیده است.
5: گفتگوهای ما با عمان که از روز جمعه و شنبه گذشته شروع شد در تهران انجام شد چند دور، همچنان ادامه داره. همین امروز هم ما گفتگوهایی با مقام‌های عمانی داشتیم، اما اون چیزی که محرز هست فعلا تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر این آبراه بسته است و در واقع کشتیرانی بین المللی داره متضرر میشه، آسیب میبینه، منحصرا به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی که از 9 اسفند شروع شد.
0: وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای بلغاری خود خواستار لغو فوری مجوز استقرار هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه بزمر در بلغارستان شده. عراقچی موافقت صوفیه با حضور نظامی آمریکا و استفاده از این پایگاه را مغایر با حقوق بین الملل خوانده و تاکید کرده این اقدام در تضاد با روابط دوستانه دو طرفه. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ماست که بیشتر برای ما از حملات آمریکا بگه. حملات تلافی جویانه که علیه جمهوری اسلامی انجام داد آمریکا و اینکه خب کلا چه تحولات تازه‌ای داریم سمیرا؟
1: الناز آقای ترامپ روز گذشته در گفتگو با تلویزیون فاکس تهدیدهایی رو انجام داده بود، تهدیدها رو عملی کردند، واکنش‌های جمهوری اسلامی رو هم داشتیم. این تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه. پای عربستان سعودی رو جدی‌تر به این داستان‌ها باز کرده. الان در گزارش‌ها داریم می‌شنویم که حوثی های یمن آمدن با کمک شبه نظامیان عراقی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن، اونها هم مثل حوثی های یمن از خاک عراق و سمت عربستان سعودی دارن موشک پرتاب میکنن و از طرفی ادعاهای جمهوری اسلامی رو هم داریم میشنویم. در تازه ترین حملاتی که انجام دادن مشخصا کویت رو زدن، پایگاه هوایی ارسالم، ادعاهایی میکنن نظیر اینکه 3 فروند F-35 پنهانکار رو اینها تونستند مورد هدف قرار بدن. سنتکام آمده بیانیه رو منتشر کرده، در واقع آمده راستی آزمایی کرده این ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه. پیشتر هم اقدامات نظیر این رو زیاد انجام داده بودن، یعنی نوشتهایی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر میکنند، راستی آزمایی میکنند این چیزهایی که جمهوری اسلامی میگن. میگن که هیچ گونه جت جنگی، هیچ گونه پرنده‌ای که متعلق به ایالات متحده باشه رو جمهوری اسلامی در هیچ کدام از این حملات نتونسته بهشون آسیب بزنه. ادعای دیگری رو جمهوری اسلامی مطرح کرده بود راجع به تنگه هرمز، اینکه تمامی مسیرها بجز اون چیزی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه، اون چیزی که در شمال تنگه هرمز در خاک ایران هست، بجز اون هر مسیر دیگری ناامن هست. سنتکام میگه این گونه نیست. نیروهای ایالات متحده که محاصره دریایی رو اونجا ایستادن و دارن اجرایی میکنن و سمتی تضمین دارن میدن به شناورها که بیاین عبور بکنید از مسیرهای دیگر، اینها مسیرهای دیگر رو دارن امن میکنن. و راجع محاصره دریایی هم جمهوری اسلامی مدعی است که کشتیهاش، تانکرهاش دارن محاصره رو میشکنند. این رو هم سنتکام آمده زیر سوال برده و میگه این اتفاق نیفتاده. از سمت آقای ترامپ، ما هنوز امروز پنجشنبه صحبت روشنی راجع به این تحولات نداریم. تا یک دو ساعت دیگه آقای ترامپ برنامه های عمومی داره، به روی رسانه باز هست، باید ببینیم که اونجا آیا به نکات خاصی اشاره میکنه، تحولات خاصی رو بهش اشاره میکنه یا نه. ولی میدونیم که در ازای آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، ایالات متحده هم داره حملات خودش رو شدت میبخشه. در خبرها داریم که آقای کوپر دریابود، کوپر فرمانده سنتکام، طرحهایی رو برای آقای ترامپ ارائه کرده، بمباران، کارزار بمباران هوایی دو هفته است. بانک اهداف یک مقدار نامشخصه که چقدر بخوان از سمت جنوب بیان به سمت استانهای دیگر، ولی این رو هم آقای کوپر پیشنهاد داده با آقای ترامپ. و باید ببینیم که آیا آقای ترامپ امروز بیشتر صحبت خواهد کرد راجع به این یا نه، که حالا در گزارش ها در ساعت آتی بهش اشاره خواهیم کرد. الناز
0: متشکرم ازت، همراه بودیم با سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما هستند. خوش آمدید آقای خلدی. با توجه به اینکه دونالد ترامپ پیشتر حملات رو برای فرصت دادن به مذاکرات متوقف کرده بود، آیا آغاز دوباره جنگ نشون دهنده شکست کامل مسیر دیپلماسی است بین واشنگتن و تهران؟
3: خدمتتون درود می‌فرستم خانم کیانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. نه لزوماً، یعنی اگر ما بخوایم دیپلماسی رو به مفهوم صرف انجام مذاکره تعریف بکنیم، خب در طول 3 سال پایانی 4 سال پایانی جنگ ویتنام هم آمریکایی‌ها و ویتنام شمالی‌ها در پاریس مذاکره می‌کردند و هر بار که ویتنام شمالی‌ها حرکتی انجام می‌دادند یا ویتکونگ‌های ویتنام جنوبی علیه دولت ویتنام جنوبی و نیروهای آمریکایی اقدامی انجام می‌دادند، هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی پرزیدنت نیکسون زنگ می‌زد بهشون، به 52 رو می‌فرستادن و از کامبوج تا شمال ویتنام رو با خاک یکسان می‌کردن. بنابراین برخی از این همکاران ما که این گونه تحلیل می‌کنن درباره روش پرزیدنت ترامپ، یا تاریخ رو نمیدونن یا اینکه یه مقداری بی‌انصاف هستن نسبت به این قضیه. به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ درکی داره که واقعا با حتی اون درک هنری کیسینجری واقع‌گرایانه کلاسیک از مذاکره و دیپلماسی هماهنگ نیست و چون این هماهنگی رو نداره، جمهوری اسلامی هم سعی داره میکنه که وقت تلف بکنه برای اینکه نهایتاً برسیم به انتخابات میان دوره ی آمریکا، حتی این 2 سال بگذره و بتونه چند سباهی سر کار بمونه تا اینکه یا جی دی ونت سر کار بیاد یا دموکرات ها و در واقع یک رهن جدیدی برای ادامه زندگی خودش بگیره. و اگر منظور از مذاکره و جنگ همزمان با هم باشه که به نظر میرسه این سیاست پرزیدنت ترامپ هست، این پرزیدنت ترامپ رو به نظر من به این سادگی ها به اون نتیجه خودش نمیرسونه و در اون مفهوم کلاسیکی که فرمودید دیپلماسی شکست خورده. بله،
0: ارزیابی شما رو راجع به میزان کارآمدی طرح جدید سنتکام هم بشنویم. برای تضعیف توان موشک و پدافندی جمهوری اسلامی گفتن طرح 10 تا 14 روز است. فکر می‌کنید که سپاه پاسداران برای پاسخ به این حملات گزینه‌ای داره؟
3: عرض کنم به حضورتون اینها 30 تا شهر موشکی دارن زیر کوههای مختلف قرارشون دادند. بر اساس گزارشی که دیروز وال استریت جورنال ارائه داد و عرض کنم خدمتتون، من لزوما هر چیزی رو که توی این رسانه ها میخونم باور نمیکنم، باید با اسناد مختلف مقایسش بکنم و کراس اگزامینش بکنم تا اینکه مطمئن بشم. به نظر میرسه که براد کوپر پیشنهاد فرمانده سنتکام میخواسته که 20 روز بیشتر از اون چیزی که پرزیدنت ترامپ گفته بود جنگ رو ادامه بده، برای اینکه واقعا جمهوری اسلامی رو زمین گیر بکنه. و پرزیدنت ترامپ با این آتش بس زودرسی که در پی جنگ 40 روزه اعلام کرد، در واقع اجازه نداد برنامه بود براد کوپر به اجرا در بیاد. بنابراین به نظر من میرسه که بسیار مهم هستش که ببینیم آیا پرزیدنت ترامپ اجازه میده این 14 روز عملیات به اون شکلی که براد کوپر در نظر داره به اجرا در بیاد یا نه، و بعد اون وقت باید دید که تا چه اندازه این شهرهای موشکی سپاه در بوداغون خواهد شد. بر اساس اون چیزی که من توی مطالب مختلف از آدمهای مختلف مثل جنرال کین و دیگران میخونم و صحبتهاشون و دیگر مسائلی که مطرح میکنن میخونم، به نظر من میرسه کماکان سپاه پاسداران سعی خواهد کرد که حالا با کمک از چین، کره شمالی، این طرف اون طرف رفت لانچرهای مختلف بگیره و حتی این 14 روز رو باعث بشه که ادامه پیدا بکنه. و به نظر من این 14 روز به این شکلی که ما در ظاهر میبینیم کفایت نخواهد کرد بدون نیروهای ویژه‌ای که روی زمین وارد تونل‌های اینجاها بشن، مواد انفجاری اونجا کار بگذارن و از درون منفجر بکنن این شهرهای موشکی رو.
0: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. منابع متعدد به ایران اینترنشنال گفتند که علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که به اعدام محکوم شده، پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شده و ماموران او را به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل کردند. یک شاهد عینی در بیمارستان الزهرا به ایران اینترنشنال گفته شماری از ماموران امنیتی در بیمارستان مستقر شدند. قرار بود حکم اعدام علیرضا سپاهی بامداد سه‌شنبه همراه با ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری حسین آبادی اجرا شود، اما بنا بر گزارش‌های رسیده به دلیل وخامت وضعیت جسمانی او اجرای حکمش متوقف شد. همکارم محسن مهیمنی با اشاره به وخامت حال علیرضا سپاهی که گفتیم از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان هم هست که به اعدام محکوم شده، جزئیات بیشتری از حکم قضایی او رو بررسی کرد. بشنویم.
4: این خیلی شرایط سختیه برای علیرضا سپاهی و شاید بشه گفت هزاران نفر دیگه که الان در شرایط مشابهن، در انتظار حکم در دادگاهی هستن که نمایشیه. خب علیرضا سپاهی رو طبق اون چیزی که اطلاعاتی که به ما رسیده بردن به همراه دو نفر دیگه، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، که اون دو نفر دیگه اعدام شدن، ولی خب علیرضا سکته کرده در خودرویی که او رو داشته منتقل می‌کرده و شرایط روانی هم خیلی سنگینه. چرا که پیام‌هایی که دارن به ما میدن این که ساعت‌ها اینها رو در این شرایط نگه داشته بودن، حتی مقابل طناب اعدام که قرار بود جون اونها رو بگیره. خب فرض بکنیم که در این شرایط باشیم، محاکمه درستی صورت نگرفته، فشار و شکنجه روانی بوده، زور و اجبار برای اعتراف گیری بوده، حالا متهم رو نگه دارن یا شهروند رو نگه دارن جلوی طناب اعدام، مشخصه که چه فشار سنگینی. و الان در بیمارستان الزهرا هم تحت شرایط امنیتی داره نگهداری میشه. این بیمارستان هم اشاره بکنیم که در سالهای قبل به خاطر پذیرش مجروحان اعتراض شرایط امنیتی داشته و شرایط ایزوله خیلی داره برای کسایی که بستری میشن در این بیمارستان.
0: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان خبر داد که در 24 ساعت گذشته 2 حمله مسلحانه در ایران شهر انجام شده. پلیس این استان خبر داد سرنشینان مسلح 3 خودرو سواری به سمت ماموران انتظامی در یک مرکز ایست بازرسی در ایران شهر تیراندازی کردند. بر اساس گزارش فراجا در پی این حمله یکی از ماموران نیروی انتظامی کشته شد. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی درباره حملات افراد مسلح به نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان بیشتر توضیح داد.
6: ظاهرا یکی از حملات دیروز بوده که در خیابان خاتم الانبیاء ایران شهر انجام شده. تعدادی افراد مسلح آقای مهران سارارزاده رو که جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی اون رو استوار یکم یا مأمور فرادنا نامیدن، اما منابع محلی در سیستان و بلوچستان ایشون رو جزء یکی از در واقع اعضای اداره اطلاعات و بعد منابع هم اون رو معاون اداره اطلاعات ایران شهر میدن، ایشون رو ترور کردن. خب جمهوری اسلامی هنوز واکنشی در رابطه با عاملان این مسئله و اینکه در واقع چه اطلاعاتی بوده منتشر نکرده. در حادثه دوم امروز صبح پنجشنبه ظاهرا در واقع در ابتدای در واقع صبح زود تعداد سه ماشین پترو حمله کردن به یک بیست و بازرسی کرد حالا به نام مسجد ابوالفضل بوده، واقع در محور ایران شهر دلیگان بوده، حمله کردن در اونجا که اعتمادی که هنوز مشخص نیست زخمی شدن یک نفر در واقع که آقای ظاهرن میثم کرمی هست اهل شهر پر هست زخمی شد.
0: به این ترتیب به پایان بخش خبری میرسیم. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. من ساعت 20 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع شب روز بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: یک دو سه یک دو سه
8: گفتن چهار دقیقه داری.
9: من با دو سوالم یا این سوال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع برم
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: احمد آذری قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
15: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
14: آذری قمی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

0: سنتکام گفته در حمله ای که در بامداد پنجشنبه به جنوب ایران انجام داده، بسیاری از مراکز فرماندهی، ساماندهی، زاغه‌های مهمات، موشک اندازها و کلا توان نظامی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده. اما در کنار بیانیه که سنتکام داده، گزارش‌های مردمی که از طرق مختلف، چه از طریق مخاطبین ایران اینترنشنال، چه به هر حال ایرانیانی که در جنوب ایران یا جاهای مختلف بودن و مرتبا اعلام می‌کردن که صدای انفجار داره، چنین چه حملات بسیار گسترده و سنگین بوده طبق بیانیه خود سنتکام. قطع برق رو داشتیم در مناطقی در اهواز، قطع برق رو داشتیم در قشم که بعداً گفته شد که برگشته، بندر عباس و کیش مورد حمله قرار گرفتن. میشه گفتش که بندر عباس و قشم و اهواز سه منطقه بودن که شدیدترین حملات رو نیروهای ارتش ایالات متحده امشب به اونها داشتند. حتی در گزارش ها آمده بودش که صداهای انفجار مهیبی که اشاره شد با لرزش شدید شیشه ها، باز شدن حتی درها و پنجره ها بر اثر موج انفجار همراه بوده و همچنین اعلام کردند که مراکزی از دفاتر سپاه به گفته مردم محلی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر سایت های موشک انداز بوده که مشخصا فرودگاهی بوده که مورد حمله قرار گرفته و این عملات تازه اون بخشی از اون طرحی که وال استریت جورنال امروز بهش اشاره کرده بود در مقاله به نقل از یک مقام آمریکایی نیست، چرا که سنتکام در بیانیه‌اش باز هم آورده که این حملات به دلیل اون حمله‌ای بوده که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن کرده و اخلالی که در روند کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز ایجاد می‌کنه. اون طرح چه بوده؟ اون تر یک تر 10 روزه تا 14 روزه است بدون توقف، آنگونه که دریادار کوپر با آقای ترامپ، فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتند که در اون تمام سایت های موشک انداز، تمام توان پهپادی جمهوری اسلامی، تمام مراکز نظامی جمهوری اسلامی بی وقفه مورد حمله قرار خواهد گرفت تا جایی که ارتش ایالات متحده مطمئن بشه که توان نظامی جمهوری اسلامی دیگر حتی قدرت عکس العمل نشون دادن به هیچ حمله ای رو هم نداره. در گزارش وال استریت ژورنال آمده آقای ترامپ دو دل بودن، اما بعد از این حمله ای که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام دادن، ممکن هستش که تصمیمشون راسختر شده باشه برای اینکه این طرح رو اجرا بکنن. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده بسیار از این طرح حمایت کرده و خوشایندش هستش این طرح ارائه شده. خود آقای ترامپ هم امروز در صحبت‌هایی که داشتن اشاره کردن، گفتن حالا من میفهمم که بنیامین نتانیاهو چرا در مورد جمهوری اسلامی این گونه فکر میکنه بعد از این حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام داده بودش. از سوی دیگر خود سنتکام امروز در یک طرح تفصیلی آمده بود و گفته بود که چگونه این محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی پاسخ داده، چگونه اون نتیجه مثبتی که می‌خواستن ازش گرفتن، با چه تجهیزاتی، چه تعداد نیرو، چه تعداد هواپیمای F-35، چه تعداد بمب افکن‌هایی که در منطقه داشتن، ناوهای هواپیما و ناوهای مسیر شکنی که داشتند و داشته در تنگه هرمز کار میکرده چگونه عمل کردند و یک طرح کلی و یک فضای کلی رو به ما میده. با این طرحی هم که عربستان سعودی برای یک ائتلاف بین المللی در مقابل جمهوری اسلامی و تعدد روسیه در دریای سرخ میخواد داشته باشه، داره نشان میده که الان دیگه در منطقه یک ائتلافی در حال شکل گرفتنه که نه تنها در مورد تنگه هرمز، حتی در مورد تنگه بابرمندب هم به جمهوری اسلامی اجازه نده که بخواد نه نقشی داشته باشه نه تصمیم گیری بکنه.
1: گزارش که وال استریت جورنال از طرح سنتکام داشت داره نشون میده که آقای ادمیرال کوپر، فرمانده اونجا، یک عملیات تلافی جویانه رو و برای چند ساعته برنامه ریزی نکرده، بلکه یک کارزار هوایی 2 هفته‌ای برای دقیقاً کاهش پایدار توان جمهوری اسلامیه. میخواد اونقدر هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره که توانایی اقدام بعدی رو از جمهوری اسلامی سلب بکنه. تمرکزشون رو هم گذاشتن بر زیرساخت‌های موشکی، فرماندهی و کنترل و توانایی حملات بعدی جمهوری اسلامی. از دیدگاه سنتکام، بازدارندگی تنها با یک بیانیه و حملات محدود نمیتونه به دست بیاد. همونجوری هم که دیدیم که در این گزارش هم ذکر شده که فرمانده سنتکام بر این باوره که باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود کرد. این روند و این روی کرد به ما یک عامل دیگر رو هم داره معرفی میکنه و اونم نشانه اینه که ما از مدیریت بحران دیگه داریم به سمت تغییر موازنه قدرت حرکت میکنیم و این عمل کرد به نظر من به معنای تلاش برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توانمندی نظامی این حکومت.
2: اگر این ائتلاف دریایی واقعا تشکیل بشه اونطوری که عربستان سعودی دعوت کرده از این کشورها به ویژه مصر، اینجا نقش خیلی مهمی هم میتونه ایفا بکنه، واقعا یک جای خالی در این منطقه پر میشه و اینکه بحران در منطقه دریای سرخ و تنگه باب‌المندب سالها ادامه داشته.

0: این امنیت کشتیرانی رو و همینطور اعتلاف هایی که در مقاطع مختلف با رهبری ایالات متحده بود. ولی هیچ وقت عربستان اینجا کار نمی کرد، یا مصر که یک زینف خیلی مهمی بود در کشتیرانی منطقه به خاطر کنترلی که بر کانال سوئز داشت، در این ائتلاف ها نقشی نداشت. اگر واقعا این ائتلاف پا بگیره و یک مأموریت مشخص و قاطعی رو داشته باشه و از مقررات درگیری دست و پاگیری نداشته باشه و واقعا بتونه از قوه قهریه در صورت لزوم استفاده بکنه، میتونه فشار قابل توجهی به نیروهای نیابتی حکومت اسلامی در این منطقه وارد بکنه. خب طبیعتا روسیا هستن منظور، و جلوی آزادی عمل اونها رو بگیره و میتونه باعث هماهنگی بیشتری بین نیروهای دریایی منطقه‌ای و نیروی دریایی ایالات متحده بشه. که
1: حزب الله لبنان، هشت و شعبی عراق، حوثی‌های یمن، حماس، گروه‌هایی که سپاه سالها روشون سرمایه گذاری کرده و اونها رو محور مقاومت نامیده. از شروع جنگ اخیر اما تقریبا همه این گروه‌ها زیر حمله و فشار قرار گرفتن. حالا سوال اینه، آیا جمهوری اسلامی داره نیروهای نیابتی خودش رو از دست میده؟

0: از عراق شروع می کنیم، جایی که هشت و شبی طی سه روز اول هفته از اونجا بیش از 30 حمله پهپادی به عربستان انجام داده بود. در جواب این حملات امروز آمریکا و عربستان چندین انبار و سلاح و مرکز لوجستیکی هشت و شبی رو در عراق هدف قرار دادن. هشت و شبی گفته مواضعش در 8 استان عراق هدف قرار گرفته و دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر هم زخمی شدن. حملات بیشتر به شرق عراق بوده، در استانهای بغداد، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیاله، واسط، کربلا و بصره. حمله آمریکا و عربستان به مواضع هشت شعبی حالا روحانیون با نفوذ شیعه در عراق رو نگران کرده که نکنه ماجراجویی های گروه های نیابتی تهران عراق رو به میدان جنگ جمهوری اسلامی با همسایگانش تبدیل کنه. این از عراق. حالا بریم سراغ حزب الله لبنان. حزب الله در جنگ اخیرش با اسرائیل بخش زیادی از زیرساخت‌ها و فرماندهانش رو از دست داده. فشارهای داخلی و بین المللی برای محدود کردن نقش نظامیش بیشتر شده. مسیرهای انتقال سلاح و تجهیزات از طریق سوریه هم مثل گذشته امن نیستند. بازسازی توان نظامی حزب الله بیش از هر زمان دیگه‌ای به حمایت مالی و سیاسی تهران گره خورده. جمهوری اسلامی هم که با وجود کاهش درآمدهای نفتیش فعلا کمک چندانی نمیتونه به حزب الله بکنه.
1: ما اصلا سر موضوع مربوط به مقاومت و هستای مقاومت با هیچ مذاکره نداریم و اینهایی که اومده بودن ما رو براندازی کنن، جبهه مقاومت رو به رسمیت نشناسن. امروز آمریکا ضمانت کرده که جبهه مقاومت در لبنان عرضم به حضور شما بتونه باشه.
0: البته چنین تضمینی توی تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا امضا کردن نبود. حالا بریم سراغ یمن و غزه. حوثی‌ها تلاش کردند با حمله به نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی عربستان جریان انتقال نفت این کشور رو مختل کنند. حمله‌هایی که دوباره امنیت دریای سرخ و باب‌المندب رو به یکی از نگرانی‌های اصلی منطقه تبدیل کرده. پس حوثی‌ها همچنان فعالن. البته عربستان حواسش بهشون هست. همین چند وقت پیش هم با زدن فرودگاه صنعا که قرار بود هواپیمای ماهان توش فرود بیاد یه هشداری در مورد همکاری با تهران بهشون داد. اما حماس شرایط متفاوتی داره. بعد از جنگ غزه و فشارهای نظامی این گروه بیشتر از هر چیز درگیر حفظ بقای خودش شده و برخلاف انتظار تهران در جنگ اخیر نتونسته جبهه تازه‌ای به نفع جمهوری اسلامی باز بکنه. جمهوری اسلامی هنوز نیروهای نیابتی خودش رو از دست نداده، اما جنگ اخیر نشون داده این شبکه بیشتر از هر زمان

آن دیگری زیر فشار قرار گرفته. گروه هایی که قرار بود بازوی قدرت تهران باشند، حالا خودشون به یکی از نگرانی های حکومت تبدیل شدند.

0: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.

0: اعتراض ها به احکام اعدام و اجرای اونها در ایران در اشکال مختلفی مطرح شده و ادامه داره. این پیام سه زندانی سیاسی اما شاید بشه گفت قله اعتراض هایی بوده که تا حالا در ایران علیه اعدام خودش رو متبلور کرده، اونم از دل زندان اوین. من ابتدا اشاره کنم به اینکه اصلا این سه زندانی سیاسی خودشون چه اهمیتی دارن. آقای قدیانی، ابوالفضل قدیانی 81 ساله هستش، سالها در بعد از انتخابات 88 زندانی شده، از جمله از 2 سال پیش در 81 سالگی همچنان داره اعتراض میکنه به شرایط حاکم. محمد نجفی وکیل مدافع حقوق بشر از کسانی که پیگیر پرونده های معترضان بوده، خودش متاسفانه از سال 97 بعد از اینکه پیگیر پرونده معترضان دی 96 بود، از سال 97 زندانی شده، بیشتر از 24 سال تا حالا حکم زندان گرفته، یعنی تا اطلاع ثانوی باید زندانی باشه. رضا ولیزاده سومین امضا کننده بیانیه روزنامه نگاریه که برای دیدار با اعضای سالمند خانوادهش حدوداً 3 سال پیش رفت ایران و از 2 سال پیش او هم زندانی شده. حالا این 3 نفر در این پیام از زندان وین به تندی علیه اعدام اعتراض کردن، واکنش نشون دادن. اما جالبه محورهایی که اونها بهش اشاره کردن، اول اینکه جمهوری اسلامی رو یک نظام فاسد توصیف کردن. این نظام فاسد خودش معنی داره، یعنی یک حکومتی که نه تنها مردمی نیست بلکه داره غارتگری میکنه و به دلیل این فساد هستش که اصرار داره بر ماندگاری خودش. نظام فاسدی که به تعبیر اونها جنگ رو اومده یک پوششی قرار داده برای سرکوب شهروندان، برای اعدام، و داره از این سرپوش به دلیل اینکه نمیتونه انتقام بگیره از آمریکا و اسرائیل، داره از شهروندان خودش انتقام میگیره. به هیچ مسئله حاشیه‌ای نپرداختن. کانون این بیانیه اینه که این حکومت جنایتکاری است و جالبه که حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت تونل نشین ها توصیف میکنن. تاکید میکنن که مجتبی خامنه ای مثل پدرش جنایتکار، شریک چپاول و غارت بوده و حالا به جای حکمرانی داره به تعبیر اونها تونل داری میکنه و از تونل ها داره برای مردم ایران تصمیم گیری میکنه، اقدامی که در شراکت با به تعبیر اونها باندهای امنیتی نظامی داره کشور رو بیش از پیش سوق میده به طرف یک وضعیت ویرانه. تاکید میکنن که اگر حکومت تسلیم اراده مردم نشه ایران ویرانتر خواهد شد. این چشمانداز نگران کننده که اونها ترسیم میکنن، با تاکید بر این که جمهوری اسلامی داره از اعدام، سرکوب و زندان استفاده میکنه از این سه وسیله برای سلاخی معترضان، برای ایجاد ارعاب و برای اینکه به بقای غیر دموکراتیک و نامشروع خودش ادامه بده. تاکید میکنم این بیانیه اینها از دل زندان نشون میده که اگر قرار باشه به اعدام ها و به نقض فاحش حقوق بشر در ایران واکنشی نشان داده بشه، محتوا و درون مایه اون چیزی نخواهد بود جز اینکه گریبان جمهوری اسلامی گرفته بشه، اونچنان که اینها این حکومت رو گفتم یک حکومت فاسد، سرکوبگر و حکومت موروثی علی خامنه‌ای توصیف کردن.
1: کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله کشورهایی که دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی اونها رو برای ما بی اهمیت جلوه داده، مثل جیبوتی، اینها موافقت کردن با این ائتلاف و دارن همکاری میکنن. اگه یادتون باشه، بینندگان ما یادشون باشه، تا سالها این که جیبوتی علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته بود یا در مقابلش بود تبدیل به طنز شده بود، در حالی که همین الان شما برید نگاه بکنید، الان دیگه هوش مصنوعی هم به راحتی به این سوالها پاسخ میده، ببینید ویژگی جیبوتی نسبت به باب المندب از چه حساسیت منطقه‌ای خاصی برخوردار. بعضیا به جیبوتی میگن دروازه‌بان باب المندب. بنابراین این که عربستان تونسته رضایت مصر و جیبوتی و سودان و اینها رو بگیره در سواحل دریای سرخ و از اون طرف 50 کشور رو دعوت کرده از جمله پاکستان، ترکیه، اینا بسیار اهمیت داره. واکنش جمهوری اسلامی هم اینو نشون میده. ببینید اینجا هم جمهوری اسلامی میخواد موضوع رو بی اهمیت جلوه بده. من دیدم خبرگزاری ارگان سپاه پاسداران نوشته که عربستان برای حفاظت از باب المندب و دریای سرخ دست به دامن مثلا ائتلاف شد. بعد در ادامه میخونیم که میگن که ببینید جمهوری اسلامی چجوری به هم ریخته تمام مناسبات رو، و اینو نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی میدونن. اینجا خیلی جالبه که یادمون باشه که به صرف اینکه شما جهان رو به هم بریزی تو رو قدرتمند نمیکنه. جمهوری اسلامی که حکومته، 19 نفر با دو تا هواپیما تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن و دنیا رو به هم بریزن. خب 19 نفر تروریست تونستن دنیا رو به هم بریزن. الان اونا کجان؟ اسمشون رو شما میدونید؟ خود القاعده که اونا رو ساپورت میکرد کجاست؟ رهبر القاعده کجاست؟ به صرف این که شما چاقوزنی باشی، تیغزنی باشی که محله رو به هم بریزی، معنیشی نیست که قدرتمندی. مهم اینه که آخر داستان کجایی. خبر بالا رفتن آمار کشته های هشت شعبی در حمله اخیر و تلاشی که اینا دارن میکنن برای همراهی با جمهوری اسلامی به عنوان نیابتی ها، همزمان شده با اخبار دیگری که از چشم ما گاهی اوقات دور میمونه و مقتدی صد به اونا اشاره کرده. اون اخبار دیگر چیه؟ زیر یک ماهه که دولت عراق تلاش جدی رو شروع کرده برای مبارزه با فساد. این موضوع انقدر جدیه که فقط در یک روز من نگاه میکردم 25 میلیارد دینار عراقی رو تونسته کشف کنه از همین رهبران هشت شعبی، معادل 20 میلیون دلار در یک روز. این فقط مال یک روزه. پیش از این که بیام اینجا دیدم که امروز کاروان مبارزه با فساد به دیوانیه رسیده، یکی از مناطق دیگر عراق، و در اونجا این است که مقتدی صدر تو این پیامش میگه که رهبرانشون تو امنیت مشغول تجارتن، نیروهاشون رو به کشتن میدن. به عبارتی همون حرفی که در داخل ایران مردم میزنن، میگن آقا این سربازا چه گناهی دارن کشته میشن. اینم میگه نیروهای هشت شعبی، نیروهای عادیشون نیرو مردم عراقن. شما دارین چند میلیارد دینار روزانه دارید به جیب میزنید، با اهداف مختلف نیروهای عادی رو میدید به کشتن، کاری که سپاه پاسداران، مافیای جمهوری اسلامی در فصل‌های مختلف تسلطش بر این کشور انجام داده. امروز سربازها رو به کشتن میده، اما خودشون مشغول فساد و تباهی هن.
2: نشکست
3: I see some setups.

0: جزیره قشم. دستگل آمریکا. تاریخ 8/5405، ساعتم 3:51 حدودا 10 دقیقه پیش گازرون زد ارتش. نگاه دقیقا دود مشخصه، دود و خاک مشخصه. خدای فقط بزن جمهوری اسلامی نابود کن، ریشش خشک کن. با امید خدا رو جنازه‌های جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج و اینا فقط پایگویی بکنه، به خاطر جوانامون که زدم پرپر کردم. بیش
1: امریکا دیشب از پایگاه هوایی خودش در بریتانیا، پایگاه فرفورد، یک عملیات آزمایشی برای سوختگیری رو انجام داده، تا در صورتی که کشور اروپایی حتی جلوی در واقع ارسال بمب افکن های بیوان بی لانسر یا دیگر بمب افکن های امریکا از بریتانیا برای بمباران در ایران رو بگیرند، امریکا بتونه از مسیر جایگزین در جبل الطارق این کار رو انجام بده. و دوبار این رو تست کردن، یک بار با یک سوختگیر بعد از تعویض در واقع خلبان هاشون، دوباره اون رو تست کردن با 3 سوختگیر. این اتفاق در واقع توسعه جدیدی هست که تو اخبار مربوط به این جنگ جاری داریم، دیشب اتفاق افتاده. و به نظر میاد که همونطور که دونالد ترامپ گفته بود، برنامه بلند مدتی دارن برای اینکه ادامه بدن عملیات خودشون رو و تشدیدش بکنن. دیشب در واقع مناطق مرزی در جنوب ایران حمله کردند، به نظر میاد بیشتر پایگاه های نظامی رو مورد هدف قرار دادند و البته مثل سابق پرتابگرهای موشکی و پهپادی رو. همچنین ما از مردم هم داریم این رو میشنویم که از بمب‌های بسیار سنگین سنگرشکن استفاده شده. اینا بمب‌هایی هستن که بمب‌های سبک‌تر رو حتی جنگنده‌ها میتونن حمل بکنن، ولی بمب‌های در واقع نمونه‌های سنگین‌تر رو حتما باید بمب افکن‌ها حمل بکنن و در عمق نفوذ میکنن و بعد از اینکه فیوز عمقیشون در واقع فعال میشه منفجر میشن. ما باز هم این صداها رو حتی توی ویدیوهایی که گوش کردیم با هم دیگه، مردم هم این تجربه را از نزدیک دارن که تجربه به هر حال مهیبی هستش. در این در حالی هستش که پاکستان ساعت قبل اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران همچنان ادامه داره و با وجود تنش‌ها ادامه داره. یه نکته جالب‌تر این هست که در حملات دیشب ما از در بین اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن نشونه از حمله به پل‌ها یا زیرساخت‌ها ندیدیم. امریکا داره متمرکز میشه روی اهداف نظامی و به نظر میاد این عملیات ادامه دار خواهد بود.

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
3: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
6: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
7: جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
8: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم کشی هست.
9: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
10: جدی با اهمیت و رک.
11: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
12: از تنگه هرمز به باب المندب.
13: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
14: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
15: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
16: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
17: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
16: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
18: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
16: آخرش چی میشه؟
19: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 20 ایران از استودیو لندن ایران اینترنشنال هستید. من لازکیانی هستم. خوش آمدید. ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کویت و اردن، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس ضمن محکوم کردن این حملات آنها را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور دانست. همزمان 5 دولت عربی هم این روند را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست و آن را خصمانه توصیف کرد. قطر، اردن و کویت هم در بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف آنها شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خواند و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجه خبر داد. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن هم حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. دولت مصر در بیانیه‌ای تایید کرد حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در دو شناور مستقر در بندر بنیات در شمال این کشور بوده است. بنابر این بیانیه، این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه‌ای به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی نوشت، هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده است. بامداد امروز سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جمهوری اسلامی با گشایش جبهه‌های جدید کشورهای بیشتری را به ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکند.
1: ببینید، جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار را از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه‌های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری دو مشکل اساسی داره. یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیفتر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل دو کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنن. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین، این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: در خبری فوری، سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره انهدام جنگنده‌های آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی را رد کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد هیچ یک از هواپیماهای این کشور آسیبی ندیده و همه موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده رهگیری شدند. پیشتر سپاه پاسداران ادعا کرده بود در دو موج حمله موشکی 3 فروند هواپیمای F-35 آمریکا را منهدم کرده. روابط عمومی سپاه پاسداران استان زنجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد 3 نفر از نیروهای این یگان در پی حملات روز 8 مرداد ماه کشته شدند. در بیانیه سپاه پاسداران زنجان به محل کشته شدن این 3 عضو سپاه و جزئیات حملات هیچ اشاره‌ای نشده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تاکید کرده که تنگه هرمز همچنان بسته است و کشتیرانی بین المللی به دلیل اقدامات آمریکا زیان دیده است.
2: گفتگوهای ما با عمان که از روز جمعه و شنبه گذشته شروع شد در تهران انجام شد چند دور، همچنان ادامه داره. همین امروز هم ما گفتگوهایی با مقامهای عمانی داشتیم، اما اون چیزی که محرز هست فعلا تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر این آبراه بسته است و در واقع کشتیرانی بین المللی داره متضرر میشه، آسیب میبینه، منحصرا به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل تجاوز نظامی آمریکا بر رژیم صهیونیستی که از 9 اسفند شروع شد.
0: وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای بلغاری خود خواستار لغو فوری مجوز استقرار هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه بزمر در بلغارستان شده است. عراقچی موافقت صوفیه با حضور نظامی آمریکا و استفاده از این پایگاه را مغایر با حقوق بین الملل خوانده و تاکید کرده این اقدام در تضاد با روابط دوستانه دو طرف است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل به بررسی رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات با آمریکا پرداخت. رویکردی که به گفته او بر خرید زمان و انتظار برای تغییر شرایط سیاسی در واشنگتن استوار است و چشمانداز موفقیت دیپلماسی را با تردید جدی روبرو کرده.
3: اگر ما بخوایم دیپلماسی رو به مفهوم صرف انجام مذاکره تعریف بکنیم، خب در طول 3 سال پایانی 4 سال پایانی جنگ ویتنام هم آمریکایی‌ها و ویتنام شمالی‌ها در پاریس مذاکره می‌کردند و هر بار که ویتنام شمالی‌ها حرکتی انجام می‌دادند یا ویتکونگ‌های ویتنام جنوبی علیه دولت ویتنام جنوبی و نیروهای آمریکایی اقدامی انجام می‌دادند، هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی پرزیدنت نیکسون زنگ می‌زد بهشون، به 52 رو می‌فرستادن و از کامبوج تا شمال ویتنام رو با خاک یکسان می‌کردن. بنابراین برخی از این همکاران ما که این گونه تحلیل می‌کنن درباره روش پرزیدنت ترامپ یا تاریخ رو نمی‌دونن یا اینکه یه مقداری بی‌انصاف هستن نسبت به این قضیه، به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ درکی داره که واقعا با حتی اون درک هنری کیسینجری واقع گرایانه کلاسیک از مذاکره و دیپلماسی هماهنگ نیست و چون این هماهنگی رو نداره، جمهوری اسلامی هم سعی داره میکنه که وقت تلف بکنه برای اینکه نهایتا برسیم به انتخابات میان دوره ی آمریکا، حتی این 2 سال بگذره و بتونه چند سباهی سر کار بمونه تا اینکه یا جی دی ونت سر کار بیاد یا دموکرات ها و در واقع یک رهن جدیدی برای ادامه زندگی خودش بگیره. و اگر منظور از مذاکره و جنگ همزمان با هم باشه که به نظر میرسه این سیاست پرزیدنت ترامپ هست، این پرزیدنت ترامپ رو به نظر من به این سادگی ها به اون نتیجه خودش نمیرسونه و در اون مفهوم کلاسیکی که فرمودید دیپلماسی شکست خورده. بله،
0: منابع متعدد به ایران اینترنشنال گفتند که علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که به اعدام محکوم شده، پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شده و ماموران او را به بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل کردند. یک شاهد عینی در بیمارستان الزهرا به ایران اینترنشنال گفته شماری از ماموران امنیتی در بیمارستان مستقر شدند. قرار بود حکم اعدام علیرضا سپاهی بامداد سه‌شنبه همراه با ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری حسین آبادی اجرا بشود، اما بنابر گزارش‌های رسیده به دلیل وخامت وضعیت جسمانی او اجرای حکمش متوقف شد. همکارم محسن مهیمنی با اشاره به وخامت حال علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که به اعدام هم محکوم شده، جزئیات بیشتری از حکم قضایی او را بررسی کرد.
4: هم ایجاد نشه که کاملا لغو شده یا متوقف شده برای همیشه. خب بنا به قوانین باید وقتی این اتفاق افتاده کسی که به عنوان متهم میشناسنش یا مجرم میخوان ببرن اعدامش بکنن، باید برگردونن تا امکانات درمانی براش برسه و شرایطش مهیا بشه و این خیلی شرایط سختیه برای علیرضا سپاهی و شاید بشه گفت هزاران نفر دیگه که الان در شرایط مشابه هستند، در انتظار حکم در دادگاهی هستن که نمایشیه. خب علیرضا سپاهی رو طبق اون چیزی که اطلاعاتی که به ما رسیده بردن به همراه دو نفر دیگه، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، که اون دو نفر دیگه اعدام شدن، ولی خب علیرضا سکته کرده در خودرویی که او رو داشته منتقل می‌کرده و شرایط روانی هم خیلی سنگینه، چرا که پیام‌هایی که دارن به ما میدن این که ساعت‌ها اینها رو در این شرایط نگه داشته بودن، حتی مقابل طناب اعدام که قرار بود جون اونها رو بگیره. خب فرض بکنیم که در این شرایط باشیم، محاکمه درستی صورت نگرفته، فشار و شکنجه روانی بوده، زور و اجبار برای اعتراف گیری بوده، حالا متهم رو نگه دارن یا شهروند رو نگه دارن جلوی طناب اعدام، مشخصه که چه فشار سنگینی، و الان در بیمارستان الزهرا هم تحت شرایط امنیتی داره نگهداری میشه. این بیمارستان هم اشاره بکنیم که در سالهای قبل به خاطر پذیرش مجروحان اعتراض شرایط امنیتی داشته و شرایط ایزوله خیلی داره برای کسایی که بستری میشن در این بیمارستان.
0: در خبری فوری وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد 43 کشور و هیئت اتحادیه اروپا در نشست مربوط به ائتلاف پیشنهادی دفاع دریایی شرکت کردند. وزارت دفاع عربستان سعودی گفته شرکت کنندگان در این نشست درباره نقش عربستان سعودی به عنوان کشور بنیانگذار و عضو پیشرو ائتلاف پیشنهادی دفاع دریایی، همچنین میزبانی مقر این ائتلاف از سوی ریاض گفتگو کردند. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده که این ائتلاف با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن تشکیل خواهد شد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همیشه خبرهای بیشتر روی وبسایت ما ایرانیتل.com، آدرس وبسایت ما هست. شب روزتون بخیر.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: خیلی متشکرم که برای یک قسمت دیگر از گفتگوهای واشنگتن از ایران اینترنشنال به ما ملحق شدید در مقر ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از مهمانان گرامی. اینجا با مایکل روبین هستیم، پژوهشگر ارشد در امریکن انترپرایز اینستیتوت، فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل، و ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا. ممنونم از اینکه همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا همین دقایق پیش داشت در CNN صحبت میکرد. من تماشا میکردم قبل از شروع این برنامه. درباره ایران خیلی صحبت میشد، درباره جنگ، و خب خط او همیشه این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای برسه. آیا شما تفاوتی میبینید در موج دوم حملات به ایران؟ آیا هیچ حسی دارین که ممکنه تغییر رژیم در کار باشه، یا فقط میخوان ایران به میز مذاکره برگردونن؟
1: Well, the problem is that President Trump.
0: خب مشکل اینجاست که خود ترامپ هم وحدت رویه نداشته در گذشته، و بنابراین اهداف آمریکا به نظر میاد که پیوسته تغییر کردن. با وجود این، فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ الان فهمیده که شما وقتی میخواهید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید. اما کاری که نباید بکنید اینه که زیر لانه زنبور بشینید و با چوب بهش هی سیخ بزنید. بنابراین این رو باید فهمیده باشه. و حالا سوالی که الان ما داریم اینه که آیا داریم میریم به سمت پیاده کردن نیروی زمینی، و اگر که به چنین سمتی داریم میریم، آیا میخوایم بریم به سمت بندرها؟ میدونید اگر به جنگ‌های قدیمی انگلیس و ایران نگاه کنیم، قرن 18 آیا وضعیت تغییر کرده؟ خب میدونید که وضعیت در مقایسه با قرن 18 تغییر کرده، قرن 19 تغییر کرده، برای اینکه دیگه ایران الان پهباد داره. تا چند اندازه این سناریو ممکن است که ایران به این جزایر یا بنادر به قول شما حمله کنه، با توجه به اینکه ایران تا اینجا داره به کشتی‌ها حمله می‌کنه؟ خب این قضیه میتونه فاجعه بار باشه برای آمریکا، برای اینکه آسان خواهد بود برای اینکه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه. هنوز قابلیت موشکی دارن، پهباد دارن، و نکته دیگر اینه که بخش بزرگی از جمعیت ایران برخلاف خاورمیانه طرفدار آمریکا هستند. و با توجه به اتفاقاتی که در خیابان‌های ایران افتاد، شمال، جنوب، شرق و غرب، یک دریای فاصله هست بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی. حالا اگر شما برید بخشی از خاک ایران رو اشغال کنید، این موازنه ممکنه که عوض بشه. نه فقط خون سربازان آمریکایی میتونه ریخته بشه، جمهوری اسلامی میتونه آشوب ایجاد کنه در خلیج فارس، در زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو بزنه، در خلیج فارس، عربستان سعودی، حتی اسرائیل. بعد حوثی‌ها رو داریم که اونا هم میتونن تلاش کنن که بی‌ثبات کنن وضعیت رو و دریای سرخ رو ببندن. ولی مطمئن نیستم که این استراتژی بتونه جواب بده. اگه می‌خواید که قضیه رو حل کنید، خیلی موفق‌تر خواهید بود اگر مشکل در تهران حل کنید، به جای اینکه برید به جنوب و تلاش کنید اراضی رو اشغال کنید که جمعیت زیادی اونجا زندگی میکنه. خیلی دشوار خواهد بود. خب اگه خاک ایران رو اخراج کنن، تلفات آمریکایی رو میتونیم شاهد باشیم. همینجا هم تا اردن شاهد تلفات بودیم. فکر می‌کنید که برن مثلا جزایر رو اشغال کنن؟ خب تا حدی اگه بخوایم سیاست خارجی آمریکا رو درک کنیم، فشاری که پرزیدنت ترامپ داره حس میکنه به واسطه قیمت بنزین در خانه است، در خود آمریکاست، زمانی که باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای. برای اینکه حتی قبل از شروع جنگ هم این انتظار میرفت که یکی از دو مجلس کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین اینها محدودیت‌هایی است که پرزیدنت ترامپ باش مواجه هست برای اینکه تصمیم‌های خودش رو بگیره، و خب اینها خیلی کمک کرده و نقش داشته روی تصمیمات پرزیدنت ترامپ، اینکه تلاش کرد که به تفاهم‌نامه برسه، به آتش‌بس برسه. اما همونطور که مایکل گفت، ما در یک وضعیت نامناسبی هستیم. موج اول حملات مشکلش این بود که این حس رو به ایران داد که دست بالا رو داره، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره، و حس کرد ایران که دولت آمریکا خسته میشه و تسلیم میشه. و الان این برای دولت ترامپ خیلی مهمه که نشون بده اون چیزی که استراتژیست های نظامی بهش میگن اسکلیشن دامیننس، یعنی اینکه به جمهوری اسلامی نشون بدید که شما هم قدرت آتش بیشتری دارید، هم اراده سیاسی دارید که جنگ رو ادامه بدید اگه لازم باشه، و این آمریکاست که شرایط رو دیکته میکنه نه ایران. خب هدف نهایی چیه؟ برای اینکه تا زمانی که 5 تا افسر سپاه هم یه جایی در جنوب ایران باشن با یکی دوتا پهباد میتونن هنوز به کشتی ها حمله کنن، بنابراین آخرش چی میشه؟ برای اینکه وضعیت از دیدگاه ایرانی ها خیلی متفاوت هست. این خیلی مهم که همواره راجب خاصیت منصب فرد ایران صحبت کنیم، برای اینکه در خاورمیانه بیشتر کشورها شهرهای خودشون رو در امتداد سواحل و رودخانه ساختن، در حالی که ایران بزرگترین شهرهاش در داخل کشوره. میبینیم که 1800 کیلومتر ساحل داریم و در این 1800 کیلومتر ساحل حدوداً 10 تا بندر مهم هست. بنابراین میشه کاری کرد، اما چیزی که من میگم اینه که ایرانی ها اگر خواستار صلح هستن باید اهمیت مصاحبه اخیر عباس عراقچی رو ببینید که چقدر این اثر معکوس داد، نه فقط به خاطر این روایت مثلا ظفرمندانه ای که به دروغ مطرح کرده بود. وقتی اومد گفتش که تک تک اعضای شورای امنیت ملی کشته شدن و رژیم داشت سقوط میکرد، به نظر من ترامپ باید سپاسگزاری کنه از عراقچی، برای اینکه نشون داد آمریکا تا چند موفق بوده. با توجه به اینکه جی دی ونس معاون رئیس جمهور هست، میکنه این استراتژی دوام داشته باشه؟ خب جی دی ونس و ترامپ به اعتقاد من با هم دیگه متفاوتن و به نظر من ترامپ جی دی ونس رو کنار زده که برای خودش مشغول باشه و اهمیت زیادی نداشته باشه، برای اینکه به نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده. اما در مورد اینکه همشون میشه کشت یا نه، خب در اون ابتدای جنگ رژیم شوکه شده بود. اون ابتدای جنگ به جای مدل ونزوئلا که پرزیدنت ترامپ فکر میکرد میتونه در مورد ایران هم اینو اعمال کنه و تکرار کنه، یک به اسمش رو گذاشت یک نوع جدیدی از تغییر رژیم. خب این در مورد ایران جواب نداد و خب فکر نمی‌کنم که دوباره اعضای رژیم همشون برن یک جا جمع بشن. این رو هم باید در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی عمق زیادی داره، یک زیر ساختی هست، صنایع هسته‌ای، صنایع نظامی در داخل ایران، افراد عادی هم در اینجا کار میکنن، بخش از اقتصاد، نخبگانی که در سر قدرت هستن از اینها بهره‌مند شدن در طول سالیان، و خب وقتی که منافع اینها ایجاب میکنه که وضعیت همینطور بمونه، چطور میشه وضعیت رو تغییر کرد؟ اینا نمیخوان که این انحصاراتی که در اختیار دارن، مونوپولی هایی که در اختیار دارن خدشدار بشه، فرصت ها برای دیگران ایجاد بشه. بنابراین توازن خیلی ضعیف و شکننده هست و اون چند هفته اول فرصتی بود که اینا از دست دادن. از نظر من از نظر نظامی نمیشه این جنگ رو پیروز شد درش. میگه حذف رهبران سیاسی، خب این میتونه یک گزینه ای باشه. باید مسئله سیاسی رو در تهران حل کنه، نه میدونید، برای اینکه ما پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده نیابتی، همه اینها عوارض و نشانه های این ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند که میگن که آره ما این حکومت رو ایجاد کردیم زد بر مبنای آمریکایی ستیزی، مبارزه با صهیونیسم، بنابراین این مسئله رو باید ریشه ای حل کنن. و خب اگه اینا رو حذف کنید بعد چی میشه؟ اگه همه رو بکشید چه کسی کنترل رو در دست خواهد گرفت؟ آیا یک نظام شبیه طالبانی خواهد بود؟ آیا دارید با اپوزیسیون کار میکنید؟ آیا همه شمول هستید؟ فراگیر هستید؟ آیا دارید اینا رو مدیریت میکنید؟ وضعیت رو، آیا شرایط رو دارید درست مدیریت میکنید؟ بعد نیاز هست به استراتژی، نیاز به صبر، نیاز به ائتلاف سازی. خب می‌بینی که پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا به دنبال یک راه حل زیادی سریع هست. بارها ایلان پرزیدنت ترامپ گفتش که قصدش تغییر رژیم نیست، ولی در عمل میگه که تغییر رژیم رو منجر شد، اگرچه خیلی از ایرانی‌ها این رو قبول ندارن. حالا صحبت میکنه از لایه سوم و چهارم رهبری. آیا فکر کنید که از اینجا به بعد هم استراتژی او خواهد بود که این لایه های پیاز رو داره یکی یکی میکنه تا برسه به هسته پیاز؟ پرزیدنت ترامپ در ابتدا گفتش که تغییر رژیم هدف ما نیست، ولی بعد چند روز بعد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم. یعنی یک حاکمیتی نیست که از نظر بنیادی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رفتار میکنند، متفاوت مذاکره میکنند، اولویت‌های متفاوتی دارن، شرایط تنش رو به صورت متفاوت افزایش میدن. اما من میگم که یکی از مزایا و معایب نحوه عمل آمریکا اینه که در صدر رده تنش‌زایی اقدام کرده، یعنی رفته رهبر عظما رو کشته. خب اینها وقتی که در تهران نشستن و عالی ترین رتبه ها رو کشتن، خب اینها کسانی بودن که اصلا ابتدا مشکل ایجاد کردن و خب بعد با عمق لازم پیش نرفتن. خب میدونی که سپاه پاسداران چند هزار نیرو داره، در یک سطحی ممکنه کسی باشه که عملگرا باشه که میخواد که با آمریکا به توافق برسه. من فکر می‌کنم که ترامپ هنوز به اون لایه‌های رازم نرسیده. پس فکر می‌کنید که این لایه‌ها رو اگه حذف کنه میتونه فضای تنفس بیشتری بده به قالیباف؟ برای قالیباف ولو غیر مستقیم داشت با ونس صحبت می‌کرد، به نظر می‌رسید یک امیدی بود که شاید بتونن به یک توافق برسن فراتر از تفاهم‌نامه، ولی بعد چند هفته می‌گذره می‌بینیم که دوباره شاهد جنگ هستیم. خب اضافه کنم به چیزی که ایلان داشت میگفت، قالیباف کسی است که دولت ترامپ باور میکرد که مرد مذاکره است و مردی که باید باش مذاکره بشه، برای اینکه او انگیزش بیشتر پوله و حفظ چیزایی که در طول سالیان اختلاس کرده نه ایدئولوژی. اما مشکل اینجاست که قالیباف هرگز در رأس امور نبوده و اگر کسی مثل او رو انتخاب کنید که هیچ پایگاهی نداره، که میخواد که چهار بار خواسته رئیس جمهور بشه و هر بار ناکام بوده، اگه میخواد که او رو بر سر کار بیارید باید همه رقباش رو بکشید، وگرنه مشوقی میشه برای اونها که هر کسی که مذاکره میکنه رو به خیانت متهم کنن. اما قالیباف هرگز بر سر کار نبوده. مجتبی خامنه ای احتمالاً یا کشته شده یا در اغماس. چیزی که جالبه اینه که روزی که مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، رسانه‌های ایرانی هنوز به او میگفتن حجت الاسلام، یعنی هیچ صلاحیت فقهی نداشته. حتی خامنه ای رو هم او هم حتی خامنه‌ای هم یک شبه براش آیت اللهش کردن. بله میدونم، ولی چهارم جوان 1989 که خمینی مرد و به یک باره این وضعیت رو راستوریسش کردن. به هر حال اگه میخوام ببینید چه کسی اینجا صحنه گردانه، چه کسی بعد ببینیم چه کسی در مجلس خبرگان این رو رهبر کرده. بعضی میگن احمد وحیدی. خب پس اگه احمد وحیدی همه کار است، یا باید با او حرف بزنید یا باید او رو بکشید. نمیشه که دولت ترامپ بیاد بگه من دوست دارم با ایشون صحبت کنم. میدونید چون ترامپ همواره در املاک و مستغلات بوده، اینطور داره رفتار میکنه انگار میگه که میره با دربون آسمان خراش صحبت میکنه به جای اینکه با مالک آسمان خراش صحبت کنه. خب شاید برای اینکه قالیباف آماده بود که صحبت کنه، همونطور که در مصاحبه عراقش شنیدیم، فکر می‌کنم که احمد وحیدی الان کسی است که صحنه گردانه. احتمالاً یکی از اون یکی دو نفری است که کنترل اثر رو در دست دارن. خب اگر که همونطور که شنیدیم، اگر قالیباف رو میخواید باید مهار کنید رقبای قالیباف رو، برای اینکه می‌بینید که نوه خمینی داره کارای میکنه، فرزندان دیگر خامنه ای هستن، استکاک هست در داخل رژیمی که برای تقریبا 4 دهه یک رهبری داشته و الان اون رهبر حذف شده. شاید یکی مثل وحیدی رو بهش بشه حالی کرد که میتونن هنوز بر سر قدرت بمونن، ولی مشکل اینه که شما تصور کنید که آمریکا موفق باشه و حالا یا قالیباف یا وحیدی کنترل جمهوری اسلامی در دست بگیره، بعد چند هفته بعد بگذره، چند ماه بگذره، چطور میتونن جمعیت ایران رو اداره کنن؟ همچنان این فاصله عظیم هست بین حاکمان و مردم کشور. چطور میشه این فاصله رو کم کرد؟ آیا آمریکا به این فکر کرده؟ آیا من دارم کسانی رو بر سر قدرت میارم که به دردم میخورن؟ آیا دارم تلاش میکنم که با مردم ارتباط برقرار کنم؟ آیا داریم تلاش میکنیم که به مردم اینترنت برسونیم، استارلینک برسونیم بهشون؟ من نمیبینم که چنین چیزی در حال اتفاق افتادن باشه و زمان داره میگذره. کسانی که در تهران بر سر قدرت هستن مادام العمر بر سر حاکمیت هستن، اون قدرت سر جاشه، اما رئیس جمهور آمریکا 2.5 سال بیشتر وقت نداره. بنابراین استراتژی تغییر میکنه، وضعیت متفاوتی خواهیم داشت، کنگره میتونه متفاوت باشه. بنابراین من نمیدونم که واقعا این جواب خواهد داد. ایلان، آیا یک حسی هست که آمریکا اصلا نمیدونه چه کسی در ایران بر سر قدرت هست؟ برای اینکه شاید فکر میکردن که قالیباف قدرتی داره، ولی الان داریم از وحیدی صحبت میکنیم و حتی نمیدونیم وحیدی هم آیا واقعا کسی است که داره دستور حملات به کشتی‌های بین‌المللی رو میده. آیا رژیم به همون ثباتی است که میخواد به دنیا نشون بده، یا یک خانه پوشالی است؟
2: So I think it's not, but it does become.
0: هر چی بیشتر زمان بگذره این حس بیشتر القا میشه که انگار سپاه بر سر کار هست. داریم میبینیم که قدرت داره متمرکزتر میشه. و خب همونطور که از مایکل شنیدیم، اصلا معلوم نیست که رهبر جدید کجا هست. حالا یا ممکنه که مریض باشه، یا ممکنه که قادر نیست که وظایف خودش رو ایفا کنه. بنابراین این خیلی گویاست که مشتبه رو نمیشه هیچ جایی دید و احکامی که مثلا ظاهرا از دفتر رهبری میان، اینها تنها چیزی که مردم ایران از رژیم آیت الله ها بیشتر ازش بدشون میاد یک حاکمیت نظامی است و نظر سنجی اینو نشون میدن. بنابراین حالا سوالی که مطرح میشه اینه که رهبری واقعا چی میخواد و چی میگه و آیا سپاه پاسداران حاکمیت رو هایجک کرده؟ انگار که دولت آمریکا هیچ گفتگوی معناداری با اپوزیسیون نداره. حالا منهای مسئله فرستادن سلاح به برخی گروه های کرد، هیچ وقت این اجماع وجود نداشت که اپوزیسیون اصلا کی هست دقیقاً، و بعضیا اغراق میکردن. خب طبیعیه که حالا چه شما یک گروه قومی هستید که پایگاه قومی داره یا به یک ایدئولوژی سیاسی تعلق داره یا هر چی، خب طبیعتاً شما میرید و یک مقدار اغراق میکنید درباره اقبالی که دارید. و خب متاسفانه در بین ایرانی هم این مشکل هست که با دیگر گروه ها خیلی خوب همکاری نمی کنن. و خب ما این رو تا حدی در مورد اپوزیسیون عراق هم دیدیم، یک مقدار این درک رو نداشتن که وقت داره میگذره، این فرصت شماست که خودتون نشون بدید و اگه گروه های دیگر رو باشون همکاری نکنید، این فرصت برای شما هم از دست میره. و خب با گفتگوهایی که من داشتم حس می کنم که این خیلی گویاست. ما مثلا میتونیم راجع به افراد مشخص اینجا اونجا صحبت کنیم، ولی اختلافات زیادی هم هست. یک تمایلی هست که بعضیا در لایه‌های مرکزی سپاه شاید موضع سختری داشته باشند، اما در استان‌ها شاید یک مقدار نزدیکی بیشتری به مردم باشه. می‌دونیم که خیلی‌ها به پاسداران ملحق شدن، شاید به خاطر مزایایی که می‌تونستن ازش برخوردار بشن. بعضیا در سن خیلی جوانی وارد شدن از طریق بسیج مثل بویسکاوت‌های غربی، و بعد کم کم شستشوی مغزی داده شدن با این ایدئولوژی و پیشرفت کردن و ترفیع گرفتن. بنابراین شاهد تغییر رژیم نخواهیم بود تا زمانی که این مسئله حل بشه. حالا یک مثال دیگری بخوام بزنم، حالا نمیدونم این مثال چقدر در مورد ایران صدق کنه، ولی میخوام این مثال رو بزنم. به هر حال چیزی که در صربستان دیدیم در 1999 وقتی که بیل کلینتون کمپینی به راه انداخت علیه اسلوبودان میلوسویچ برای اینکه او رو مجبور کنه که با کوزووی ها بهتر رفتار کنه. ابتدا کلینتون گفتش که نیروی زمینی نمیفرسته، بعد نظرش عوض شد، بعد مدتی وقتی که بمباران متوقف شد سلوبودان میلوسویچ هنوز بر سر قدرت بود، اما چنان اون پایگاه قدرتش رو از دست داده بود و اقتصاد چنان به مصیبت افتاده بود که ظرف یک سال سقوط کرد. حالا شاید ما به عنوان آمریکایی‌ها این آرزو رو داشته باشیم که در مورد ایران همین اتفاق بیفته، اما سیاستگزاران آمریکا این رو میتونن بهش توجه داشته باشن. خب میخوایم که از مخاطبانم هم بشنویم اگه کسی سوالی داره. متشکرم. دو تا سوال دارم. وقتی بحث نیروی زمینی مطرح میشه، آیا آمریکا میتونه از متحدانی که در منطقه دارن استفاده کنن؟ که به عنوان مثال کردها، اگر به کردها سلاح بدن از ترکیه یا جای دیگه. و سوال دوم این که من نمیتونم بفهم چطور میتونه این رژیم بدون که فردی رو در نظر داشته باشه به این رژیم حمله کنه، اگر که اون وقت فرد مورد نظرش کشته بشه بعد باید دوباره از اول شروع کنه.
1: It's interesting, right? And depending on
0: خب این که از نیروهای محلی استفاده کنن برای اینکه تلفات آمریکایی‌ها رو کاهش بدن، این چیزی که به صورت فعال بهش فکر کردن. ما وقتی از کردها صحبت می‌کنیم فقط کردهای داخل ایران نیستن، در سوریه، در عراق، در جای دیگه هم کرد داریم. و خب رجب طیب اردوغان خیلی مخالف این

0: و قابل اطمینان بودن این نیروها. خب اون وقت ما چه کار دیگری میتونیم بکنیم؟ پیشتر داشتیم در مورد ارتباطات و استارلینک و اینا صحبت میکردیم. یک درسی که در طول دو دهه اخیر از ایران آموختیم اینه که نارضایتی وقتی که به اعتراض منجر میشه یک فرآیند چرخه‌ای است و میبینیم که فاصله این اعتراض ها پیوسته کمتر شده و به محض اینکه اعتراض ها شروع میشه اون وقت ما قابلیت هایی که داریم متوقف میشه. یعنی دولت ترامپ فکر میکرد که وقتی که اعتراض های خیابانی در ایران شروع شدن ما میتونیم که این موج رو ازش سواری بگیریم با استارلینک و امکانات این چنینی، اما بعد دیدیم که نه، ایران در خلا کار نمیکنه، روسیه و چین دارن بهش کمک میکنن، جمینگ خیلی قوی بود و بعد قابلیت هایی که ما داشتیم از اون چیزی که فکر میکردیم ضعیفتر بودن، برای اینکه قبلا اینا رو تمرین نکرده بودیم. بنابراین از نظر من یکی از مهمترین درس هایی که در این نیم سال اخیر آموختیم اینه که الان باید فکر کنیم به دور بعدی اعتراض ها چه قابلیت های ایرانی ها نیاز دارن لحظه ای که اعتراض های بعدی شروع میشن، برای اینکه اینا شروع خواهند شد. اگه من این مسئله اعتراض ها رو اشتی بهش اضافه کنم، نمیخوام همه کردیت و اعتبارش رو به رضا پهلوی بدم، ولی وقتی شروع شد که او فراخوان داد، یکی از بزرگترین اعتراض ها در ایران تاریخ ایران بود و برابر شده که رژیم ایران حدود 40,000 نفر رو کشته باشه.
1: Michael, if I may add to that protest.
0: ولی خب به نظر میرسه که رضا پهلوی یک تأثیر معناداری داره در میدان، ولی نام او رو زیاد در دولت آمریکا نمیشنویم. همونطور که میدونید من در جمهوری اسلامی ایران زندگی کردم، در مؤسسه ده خدا تحصیل کردم و در طول سالهای رفسنجانی و خاتمی، و خب اون زمان میشنم که مردم از رضا پهلوی صحبت میکنن. بعضی از اینا وقتی بود که همیشه مرغ همسایه قازه و چمن همسایه سبزتره، ولی بعضی هم احترام واقعی برای او قائل بودن. انتقادهایی که از رضا پهلوی شده نحوه سازماندهی دفتر او هست و جنبش او به صورت گسترده تر. و خب برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یه نحوه متفاوتی پاسخ بدم. من نمیخوام برم سراغ کردها. یکی از چیزهایی که منو شگفت زده کرد اینه که به عنوان یک تحلیلگر بعد از سالها دعوا بین امارات و ایران در مورد سه جزیره، تا اونجایی که من میدونم هیچ فشار جدی از سوی اماراتی ها ندیدیم که این سه جزیره رو بگیره که به شدت ارزش استراتژیک دارن. وقتی اینو میگم منظورم این نیست که اینا به امارات متعلق هستن یا به ایران، به عنوان تحلیلگر دارم میگم این فشار برای اینکه امارات این جزیره بگیره شاید در دور بعدی اگه به استراتژی جزیره نگاه کنیم شاید بهش به اینا حمله کنن. به عنوان یک تحلیلگر میگم، نه به عنوان یک اکتیویست. الان وقتی به دولت ترامپ نگاه میکنیم که میگه اسرائیل نباید در این دور شرکت کنه، این من رو منجر میشه که من اینجوری فکر کنم که میخوایم نیروی زمینی بفرستیم و نمیخوایم به ایران این عامل پروپاگاندا رو بدیم که اسرائیل رو در این قضیه دخیل ببینه و دخیل معرفی کنه. همونطور که می‌بینیم که صدام حسین وقتی که موشک اسکات زد به اسرائیل، جیمز بیکر وزیر خارجه وقت گفتش که اسرائیل باید که محتاط باشه و دخالت نکنه. بنابراین این به نظر من نشون میده که شاید داریم نزدیکتر و نزدیکتر میشیم به حمله نظامی. به عنوان یک تحلیلگر من این مسئله نیروی زمینی رو مطرح خواهم کرد، اما فکر نمی‌کنم که کار خوبی باشه و فکر نمی‌کنم که ما این کار رو خواهیم کرد و تعجب خواهم کرد اگر که بخوایم در مورد جزایر کاری بکنیم، جزیره فارسی، ابو موسا، تنب بزرگ کوچیک، کیش. شاید برای اینکه اینجوری پاسداران قابلیت پولشویی خودشون از دست بدن. جزیره خارک خب این نگرانی هست که از کوهای زاگرس بتونن شما رو با توپخانه بمباران کنن. نکته دیگر جزیره قشمه، برای اینکه اونجا موشک‌های زیرزمینی دارن و خیلی نزدیک هم هست به بندر عباس.

0: ما درباره جمهوری اسلامی وقتی صحبت میکنیم باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی یک کشور دولت عادی نیست که شما یک ملت عادی دارین و یک دولت عادی دارین که نگران تمامیت ارزششون باشن. اینها یک قلمرویی دارن که مثل مافیا دارن ادارش میکنن. حالا میتونیم با حماس و طالبان مقایسه کنیم، ولی اساساً اینها مافیایی عمل میکنن. برای مهم نیست که براشون که بخشی از کشور از دست بره، به شرط اینکه و مادام که قدرت خودشون رو حفظ کنن و بقیه ملت باشن که بهای این رو بپردازن. بنابراین وقتی که لازم باشن افراد ناسیونالیست رو، افراد ملیگرا رو بسیج میکنن. حالا همه ما میدونن که مردم ایران ملت ناسیونالیستی هستن و اگر که حالا کردها یا هر کس دیگری بخش از خاک ایران رو اشغال کنه، این میتونه منجر بشه که جمهوری اسلامی از این سوء استفاده کنه.
1: My gut reaction is you're right.
0: اینا من اگه بخوام دربارش چیزی بگم، من واکنش اولم اینه که شما درست میگید. وقتی که صدام حسین ایران رو در سال 1980 بهش حمله کرد، حمله بدون توجیه و نامشروع، خب او میخواست که بخش از ایران رو به خودش ضمیمه کنه. و خب بعضی هم در آمریکا بودن که میگفتن که این حس ضد آمریکایی در ایران به کودتای ضد مصدق برمیگشت. ولی خب میدونستیم که در دوره جنگ جهانی دوم هم بریتانیایی ها شوروی بخش از ایران رو در اشغال داشتن. آمریکا کمک کرد که شوروی خارج بشه از ایران. ولی خب درسته. بنابراین چرا در گفتگوهای مردم کسی درباره اشغال دهه 40 1940 ایران صحبت نمیشه؟ اینجوری بگیم، دولت ترامپ آیا میتونه یک کاری شبیه این بکنه؟ ولی خب نشون بده که ما قصد ماندن اینجا نداریم. یا اینکه ترامپ بیاد و یکی از حرفای ترامپی خودشو میزنه.
1: Which is going to be a gift, and that's what I worry about.
0: همین و اینکه ترامپ این صحبت رو بگه خیلی واکنش منفی برانگیخت. به نظر من بزرگترین سرمایه‌ای که ترامپ داره مردم ایران هستن، حمایتی که میتونه از مردم ایران داشته باشه. و حالا باز برگردیم به صحبت پیشین من، راه حل در تهران هست نه در سواحل جنوبی. اون مسئله باید حل کنید.
2: Firstly, if I may ask about the Kurds, one thing I'm quite surprised.
0: یه چیزی میخوام در مورد کردها بپرسم. یه چیزی که خیلی تعجب کردم، این خیلی صحبت شد که اردوغان لحظه آخری رأی پرزیدنت ترامپ رو زده. این چیزی نیست که شگفت انگیز باشه. همه میدونن که ترکیه با کردها مشکل داره. بنابراین آدم تصور میکنه که خب 20 سال شاید به این قضیه باید فکر میشد. آیا میشه که چیزی با این اهمیت مثل تجاوز به ایران به دست کردها رو بیان لست مینه دم آخری به واسطه یک تلفن از آنکارا لغو کرده باشن؟ فکر من باید توجه داشته باشین که پرزیدنت ترامپ چجوری عمل میکنه، عمل کردش چیه. خیلی پرآشوب و پر هرج و مرجه که این مزایای خودش رو داره، معایب خودش هم داره. When he has referenced the Kurds, می‌بینید که در همه صحبت‌هایی که از قضیه کردها کرد، گفت من مخالف این قضیه بودم، ولی گفتم باشه، حالا بریم فرصتی بدیم ببینیم چی میشه. از نظر تاریخی آمریکا هیچ وقت خواستار هیچ گونه جنبش جدایی خواه که موفق بشه در خاورمیانه نیست. منطقه‌ای دارید که از نظر استراتژیک برای شما مهمه، نمی‌خواید مشکلات اضافی درش ایجاد کنید. بنابراین من شاید تصورم این بود که سیاست آمریکا اینه که ما اصلا نمیخوایم به کردها نزدیک بشیم به خاطر همه این پیامدهایی که میتونه داشته باشه. بنابراین به نظر من باز این هم یکی از اون موارد پر هرج و مرج دولت ترامپ هست. این که گفتید آمریکا این بار آماده نبود و بعد دفعه بعدی آماده باشه، فکر کنم که این 100% درسته. و حالا آیا شما هیچ پیشنهادی دارین که چطور میشه اینو برای دولت توجیه داد؟ When we think about regime change, we have historically thought. منظورم این نبود که تغییر رژیم اتفاق افتاده به معنی کلاسیک قضیه، ولی گفتم که الان حاکمان کنونی رفتار متفاوتی دارن. بنابراین یک تغییر سیاسی اتفاق افتاده. ولی خب استدلال من اینه که این کافی نیست. و ما همچنان در همون لحظه، اگر همچنان وضعیت اینطور بمونه، خب حالا 18 ماه بگذره یا 5 سال بگذره، در نهایت هر کسی که بر سر قدرت باشه باز تلاش خواهد کرد که کنترل کامل حکومت رو در اختیار داشته باشه، سانسور تمام کمال رو برقرار کنه، این نظام بسته ایدئولوژیک رو کاملا حکم فرما کنه. بنابراین نیاز داریم به تغییر بنیادی بیشتری. اما همزمان من از این تعجب میکنم که خیلی وقتا از این صحبت میکنیم که آمریکا حالا شاید یه جورایی یک مسیر خطی و وحدت رویه رو نداشته، پیام‌های ضد و نقیضی نشون داده باشد. تا حدی دلیلش اینه که دولت ما، اولا تصمیم گیرندگان اصلی در دولت ما تعدادشون خیلی کمه، میدونیم که کی چی میگه و موضعش چیه، و بعد افرادی که اعضای همیشگی وزارت خارجه ما نیستن و از بخش املاک و مستغلات اینها اومدن، اینها تجربهشون از رسیدن به یک توافق که هر دو طرف بهش ازش منفعت ببرن، این تجربه رو از کشورهای منطقی داشتن، کشورهای عادی تر. من یکم میخوام با شما مخالفت کنم. چیزی میخوام بگم اینه که اگه به حماس و اسرائیل و آتش بس نگاه کنید که منجر شد به خلع سلاح حماس، کوشنر و ویتکاف قادر بودند که یک وظیفه خیلی سترگی رو، دستاورد خیلی بزرگی رو داشته باشن. خب دولت‌های قبلی تلاش کرده بودن ولی موفق نشدن، اما الان ما می‌بینیم که این آتش بس در غزه برقراره، در لبنان دارن میرن به سمت به جلو، دارن تلاش می‌کنن که حزب الله رو خلع سلاح کنن. بنابراین برخی از این رویکرد خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن جواب داده. به جای اینکه بیایم بگیم حالا 4 سال پیش، 40 سال پیش، 400 سال پیش چه اتفاقی افتاده، این خلاقانه فکر کردن لزوما چیز بدی نیست. با توجه به وقت کمی که هر رئیس جمهور داره و این رئیس جمهور هم داره، این میتونه یک دارایی باشه، میتونه مزیت باشه. اما وقتی که به مثلا تغییر رژیم فکر میکنیم، شما هزاران نفر دارید که در لایه‌های تکنوکراتی رژیم دارن کار میکنن، آیا میتونید که اپوزیسیون رو مدیریت کنید و اتصال‌های ارتباط‌های با اینها برقرار کنید؟ بهشون بگید که شما امورات روزانه کشور رو نمیتونید که مدیریت کنید، بنابراین باید با اینها یه جوری کنار بیان. این نحوه فکر کردن لزوماً فکر بدی نیست. گاهی وقتا این بوروکرات‌هایی که در دولت کار میکنن خیلی دید محدودی دارن که این دنبال میکنن. ببینید، نکته اینجاست که ما عمدتاً کجا بوده که اشتباه کردیم. این اعتقاد آمریکایی‌ها که هر استراتژی که ما داریم باید در جدول زمانی یک دولت واحد بگنجه، تا زمانی که ما درک نکنیم که در هر حزب سیاسی و فراتر در حزب سیاسی دیگر ما منافع ملیمون مشترکه و ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی رو شکست بدیم، تا به این نتیجه نرسیم فکر نمیکنم که هیچکدوم از استراتژی ما نتیجه بده. میدونم که ما رونالد ریگان و تپونیل دوران خوب گذشته رو نداریم که بتونن با هم دیگه همکاری کنن به صورت فراجناهی و منافع آمریکا رو در اولویت بگذارن، از رو مسئله مربوط به ایران. حال تصویر بزرگتر منطقه را اگر نگاه کنیم، ایرانی‌های زیادی در ما در مورد ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم، ولی خیلی از کشورهای منطقه، قطر، بحرین، دیگران تأخیر شدن به واسطه این حملات ایران. آیا اگر توافق نهایی بین ایران و آمریکا حاصل بشه، فکر می‌کنید که این منطقه می‌تونه با این ایران سر کنه، ایرانی که هر لحظه می‌تونه به اون حمله کنه و کاملاً سیطره داره بر منطقه؟ سوال جالبی است، برای اینکه تقریبا میشه گفت که جوابش اتوماتیک منفی است. در شرایط عادی، در شرایط کنونی خیلی سخته که تصور کنیم که ایرانی رو تصور کنیم که تهدیدی علیه همسایگانش نیست و یک بازیگر سازنده است، و متاسفانه جنگ در واقع این رو تشدید کرده، پررنگ‌تر کرده. شورای همکاری خلیج هر بار که اینها با هم دیگه جلسه دارن در 15 سال اخیر، در تفاهم‌نامه آخری به تهدید امنیتی از شرق خلیج اشاره میکنن. خب منظورشون چیه؟ ایرانه. این دیدگاه طبیعتاً به واسطه این پاسخ نظامی ایران تقویت شده، برای اینکه ایران سیاست زمین سوخته رو در پیش گرفته و هدف این سیاست زمین سوخته فقط این نیست که منجر بشن مایس بشن کشوری مثل عمان نفت کشا رو بهشون سوخت نرسونه. اینها اگر به صحبت خبرگزاری فارس اینا نگاه کنیم، هدفشون اینه که دارایی های آمریکا رو از ایران دور کنن. تفسیر ایران از تفاهم نامه اینه که آمریکا در نهایت از منطقه عقب نشینی میکنه و خارج میشه. و حالا به این بحث اصلاح طلبان اصولگران بپردازیم. جواد ظریف 1.5 سال پیش یک مقاله نوشت در فارن افرز که اساساً خیلی مختصر و مفید این استدلال مطرح کرد که غرب فقط باید ریلکس بشه و دست بردار از اینجا، و اینا در شرطی بود که نارضایتی عمومی زیادی داشتیم در خیابان‌های ایران. و خب می‌دونید که در همه فیلم‌ها نمایشنامه‌ها 3 تا پرده داریم. الان وارد پرده دوم داریم میشیم، پرده سوم داره از راه میرسه، اکت سوم داره از راه میرسه. الان ایران جسورتر شده، ایران می‌خواد که این اهداف خودش رو به صورت جدی دنبال کنه، نه فقط همکاری منطقه‌ای با آمریکا رو مختل کنه، بلکه میخواد که سیطره پیدا کنه برای منطقه. یک دلیلی هست که بحرین تا این اندازه نگران این هست که رئیس جمهور دولت ایران داره از استان چهاردهم صحبت میکنه، برای اینکه بحرین خیلی خوب به خاطر داره که اونها رو یک تحت الحمایه ایران شاهنشاهی محسوب میکردن زمانی، و حالا که ایران داره تبدیل میشه به قدرت منطقه، اون خواسته ها ممکنه دوباره ظاهر بشن. بنابراین این یک لحظه حیاتی است برای آمریکا. استراتژی که من توصیه میکنم اینه که ببینیم چطور میشه ایران رو دوباره مهار کرد، و این فقط بحث حصر دریایی نیست، بحث بمباران ساحلی نیست، اینکه مطمئن بشیم که متحدان ما احساس امنیت کنند، بسته های دفاعی، همکاری دفاعی، تا اینا بتونن که در برابر ایران از خودشون استقامت داشته باشن. فکر نمی کنم که یک راه حل دیپلماتیک پایدار حاصل بشه در شرایط کنونی بعد از شکست برجام که بزرگترین ژست دیپلماتیک، حرکت دیپلماتیک بین دو کشور بود. الان دو کشور چنان با هم دیگه فاصله دارن که نمیشه این فاصله رو کم کرد. اما چه انتخابی پیش روی اونها هست در کوتاه مدت و میان مدت؟ آمریکا خب میتونه که به تعهداتی برسه، ولی خب وقتی که رئیس جمهور بعد میگه که من آره از هر چیزی که نخوام دستامو میشورم و کنار میکشم، خب چی به دستتون میرسه؟ اگر که ایران همچنان منزوی باشه در کوتاه مدت شاید، ولی خب درباره این چرخه 2.5 سالی اعتراضا در ایران صحبت کردیم، ولی این پایان داستان نخواهد بود حتی اگه دکمه پاز رو فشار بدیم. می‌بینیم که کشورهای خلیج فارس نمیتونن از خودشون دفاع کنن، ممکنه که سلاح‌های پیشرفته جدیدی خریداری کرده باشن ولی نمیتونن از خودشون دفاع کنن. جمهوری اسلامی نشون داده که اراده لازم رو برای حمله کردن به اونها داره و در ضمن بردباری زیادی هم داره برای اینکه حمله کنه، جنگ کنه، برای اینکه برای رژیم ایران، مردم ایران مهم نیست. ولی خب آیا شما میتونید که هاب هوش مصنوعی دنیا باشید وقتی که یک دشمن مثل ایران کنارتون باشه؟ نه خب نمیتونن. آیا میشه با اونا شریک بود؟ همواره این مقاومت خواهد بود. شما نمیتونید متحد بشید وقتی بدونید که به این شریکتون نمیتونید اعتماد کنید. میتونید با بقیه شرکا کار کنید برای اینکه ایران رو منزوی کنید. میتونید راههایی پیدا کنید برای اینکه تنگ هرمز اون ارزش کنونی خودش رو برای ایران نداشته باشه. میتونید تلاش کنید که ایران رو بی‌ثبات کنید. ولی فکر نمی‌کنم که در نهایت بتونم بگم که بله ما در امنیت هستیم و می‌خوایم شریک ایران بشیم. متشکرم از همه شما، مایکل، فرشته، ایلان، و متشکرم از حضار در استودیو برای یک بخش دیگری از گفتگوهای واشنگتن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
0: شروع شده؟
3: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
15: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
14: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
16: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
17: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
16: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
18: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
19: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
20: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
18: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
21: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
18: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

جوانان ایران بر چوبه های دار، حاکمان جلاد جمهوری اسلامی همچنان در حال ستاندن جان دلاوران قیام دیماه هستند.

0: درود بر شما. این روزها بخش های مختلف حکومت جمهوری اسلامی عملا تعطیل هست. تقریبا میشه گفت که هیچ نهادی، هیچ اداره‌ای کار خودش رو انجام نمیده. الان شما به تو وزارت سمت هیچ کاری انجام نمیشه، وزارت کشاورزی هیچ جایی پروژه‌ای، به شرکت ها میری بخش تحقیق و توسعه عملا کار نمیکنه. همه به فکر تأمین نیازهاشون در روزهای آینده هستن. هر اداره ای ظرفیت خودشو در اختیار این قرار داده که به هر حال موشکی میخوان جابجا کنن، پهپادی میخوان جابجا کنن، سلاحی میخوان خریداری کنن، چجوری ما بتونیم چند لیتر نفت قاچاق بفروشیم، چجوری به کجاها باید موشک شلیک بشه، کجاها اگر نیروگاه از بین رفتن باید چه کار کرد. تمام هموغم حکومت در این شعله ور کردن آتش جنگ، و هر روز هم بر لیست کشورهایی که به نحوی اونها رو وارد جنگ میکنن افسوده میشه. اما در میان همه اینها یه نهاد هست که داره تمام و کمال کار میکنه، نهادی که اسمش رو گذاشتند قوه قضاییه و در واقع بنگاه آدمکشی این حکومت هست. ماموران حد پایین بازداشت میکنن، بازجوها تشکیل پرونده میدن، یک سازوکار اتخاذ میکنن که یک نمایشی هم یک بروکراسی رو طی بکنن، دادگاهی برگزار میکنند و در نهایت اعدام. از هفته ها پیش به این ور حکومت به این نتیجه رسید که دیر یا زود با قیام دوباره مردم مواجه میشه و هیچ راهی نداره جز این که مرعوب بکنه. دفعات پیش سیاست اصلی حکومت این حبس های طویل المدت و زندان و شکنجه بود. این بار دیگه کار نمیکنه. شما اگر برای یه نفر 15 سال زندان صادر بکنی، اون میره تو زندان و میگه تو اصلا سال دیگر رو نخواهید دید به عنوان حکومت، من بیشتر از یک سال زندان نمیمونم. پس یه راه برای حکومت میمونه و اون قتل عام است. ادامه آن چیزی که در دیما در خیابان‌های ایران رخ داد رو باید ادامه بده. همانی که جا موندند از تیر حکومت فرار کردند و کشته نشدند رو باید پیدا کنه، به تدریج یکی یکی اونها رو به چوبه های دار بسپاره. اینجور هم نیست که در یک روزی بیاد 40 نفر 50 نفر رو اعدام کنه تا یک خبر بزرگ بشه. نه، باید به آرامی به تعداد کم در روز ولی پیوسته اعدام کنه تا به خیال خودش وحشتی تولید بکنه که دیگه مردم خیال تکرار اتفاق دیماه رو به ذهنشون خطور نکنه. بعد همین هم به یه جای میرسه کفایت نمیکنه، میاد این جنایت اوریان رو به وسط خیابون میاره و در برابر چشم مردم، مردمی که دشنامش میدند، مردمی که نفرتشون رو به اطلاعش میرسونند، میاد این اعدام رو انجام میده. اصلا در این فیلم ها دیدین دیگه، سریال هایی که مثلا مال تاریخی، مال مثلا متعلق به تاریخ هستن، یه حاکمی میاد یه نفر رو اعدام کنه، بعد مردم شهر علیه اون حکومت شعار میدن، مثلا میخوام بگم یک حکومت منزجر کننده که مردم متنفرن چه شکلی هست. خود جمهوری اسلامی سریال ها رو خیلی به تصویر کشیده و الان زندگی خود این حکومت هست. حتما این حکومت هم مثل من و شما میفهمه تو وقتی که میای نشون میدی که اون جن از جنایت دیما پشیمون نیستی، شرمنده نیستی، ادامهش میدی، حتی به شکل اوریان در کف خیابون به تصویر میکشی این جنایت رو که نشون بدی که من میکشمتون، تو نگران مخالفت مردم که نیستی، که خب مردم از تو متنفر میشن. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، بخشی از اونها متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفرشونه و هر قیمتی این حکومت رو میخوان، با هر جنایتی ازش حمایت میکنن. یه بخشی هم هستن که خیلی کوچکن اما یک دیدگاه آخرالزمانی دارن، برای اون دیدگاه آخرالزمانی و حفظ این حکومت معتقد به قتلن، قاتلن، بالقوه قاتلن، حتی اگر قتل مرتکب نشده باشن، برخشون قتل هم مرتکب شدن، معتقد به کشتن مردم هستن. 40,000 نفر؟ نه، 400,000 نفر، اصلا 4,000,000 نفر. هر چقدر که لازم هست بکشیم تا این حکومت رو حفظ بکنیم. این اقلیت آخری که برای حکومت مونده و تنها برای اونها حکومت میکنه، به خاطر اونها میکشه، به خاطر اونها جنگ میسازه، به خاطر اونها به زمین و زمان موشک شلیک میکنه، به خاطر اونها از تروریست های منطقه حمایت میکنه، به خاطر همین طبقه رانتی و همین مجموعه فاسد بخشی از همین زباله ها به لایه های بالای حکومتی رسیدند، در میان بخش نظامی، انتظامی، امنیتی، سیاسی، همه این زباله های قاتل رو میبینید، از رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، رئیس قوه قضاییه، رئیس پلیسش، هر کسی که یونیفرم سپاه بر تن داره بخشی از این زباله هایی هستند که امروز دیگه به راحتی آدم میکشن. یه روزی میگفتیم اینا این دیگه مذکر میشن، جنایتشون مثلا زندانه، جنایتشون شکنجه است، تجاوز، فساد، الان دیگه به راحتی انسان میکشن. قبلا هم میکشتن اما کمیت کشتارشون دیگه هیچ سقفی نداره. این مجموعه ای که دست به دست هم دادند و فکر میکنند با یک رعب و وحشت خیلی بزرگ حکومت خودشون رو بیمه میکنند از مواجهه با این قیام مردم، امروز مهمترین پیامشون مردم اینه که ما پشت مرز هیچ جنایت نمیستیم. روز یک جنگ، روزی که علی خامنه ای در محل زندگیش کشته شد، در اونجا جلسه ای برپا بود، جلسه ای که گفتن یکی از کمیته های فرعی همین شورای دفاع، شورای عالی امنیت ملی هست به ریاست شمخانی، وظیفه شون چی بوده؟ بررسی احتمال قیام مردم و چگونگی سرکوب اونها. روز یک جنگ، یعنی کشوری که در آستانه یه جنگه که میدونه دو تا ارتش بزرگ جهان آمریکا و اسرائیل میخواد بهش حمله بکنه، مهمترین دغدغه‌اش اینه که همراه با این جنگ خارجی مردم من علیه من قیام میکنند و من باید چگونه آنها را مهار کنم، چگونه آنها را بکشم که قیام آنها همراه این حمله خارجی نشود. شما برای من یه نمونه دیگه هم بیارید در طول تاریخ معاصر، حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی، دشمن خارجیش، مهمترین دغدغه اون حکومت در روز یک جنگ که باید همه فرماندهان متمرکز بر نقشه های جنگی برای جنگیدن با دشمن خارجی باشن، فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راه های کشتار مردم رو. قوه قضاییه تمام بضاعتش گذاشته روی اعدام جوانان این کشور که چگونه اعدام کنیم، چگونه شکنجه کنیم، چگونه مجازات کنیم که مردم به خیابان نیایند. بخشی دیگه از این حکومت در خیابان‌ها با اسلحه های رو مردم فرمان گرفتن که اگر آمدیم میکشیمتون. این کشور، این حکومت اگر این کشور داره حکومت میکنه، الان میخواد نشون بده که نسخه جدید از خودش هم میخواد ارائه بکنه که بله ما سیاستی تازه میخواییم بیاریم. حکومتی با این ماهیت که مهمترین پروژه‌ای که در بالاترین سطح تعریف کرده کشتار مردم هست و به شیوه های مختلف داره این پروژه رو اجرا میکنه. چند تا از این تصاویری که از اعدام به دار آویختن در خیابان این دو جوان انقلاب شیر خورشید، این دو تا جاویدنام، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی رو، اونهایی که قابل پخش است، چند تاش رو با هم ببینیم. من برمیگردم و بخش باید
1: Come on!
0: اذان صبح برای بخش قابل توجهی از مردم ایران این روزها بوی مرگ میده. من بعید میدونم که حتی پس از این حکومت تا سالها بشه یاد و خاطری اذان صبح رو از این حس مرگی که این حکومت در بین مردم تزریق کرده جدا کرد. یعنی یک چیزی که شاید برای بخشی از مردم یادآوره، به خصوص این اذان مؤذنزاده اردبیلی که خاطرات کودکی ما بود، چنان آمیخته شده با این خبر مرگ جوانان ایران که در سالیان اخیر به وفور حکومت اینها رو به چوبه اعدام سپرده، که به این راحتی ها از ذهن مردم پاک نخواهد شد. اما در میان همین کسانی که این روزها مشغول حمایت از جنایات حکومت هستند، یک طبقه دیگر هم دیده میشن که به ظاهر اینها از جنس حکومت نیستند. اینها خیلی هاشون سالها مخالف حکومت بودند، سالها خودشون رو اپوزیسیون حکومت معرفی کردند، نخبه سیاسی بودند، تو بخش روشنفکری این کشور خودشون رو تعریف کردند. به هر حال از جنس اون کسی نیستند که صریحاً آدم میکشه و از قتلش دفاع میکنه. یعنی ما یه طیفی داریم که میاد اعدام میکنه، صریحاً میگه که ما به این دلیل اعدام کردیم، یا میاد از کشتار 40,000 نفر هم دفاع میکنه. داریم الان، حتما دور و برتون دیدین آدم ها رو. یا میاد میگه که حتی اگر لازم باشه بیشتر از این هم برای حفظ حکومت میکشیم. اما کسانی هستند که این گونه سخن نمیگن، به شیوه دیگر خودشون رو معرفی کرده بودن. اینها در همه سالیان گذشته منتقد روش حکمرانی حکومت بودن ظاهرا، ولی این روزها که روزهای تعیین کننده سرنوشت این کشور هست، روزهای تعیین تکلیف این مردم با حاکمیت هست، این جماعت به ظاهر نخبه روشنفکر ناگهان از پوستینی که همه این سالها به دور خودشون تنیده بودند و از نقابی که بر صورت گذاشته بودند بیرون آمدند و به شیوه عجیب مشغول حمایت از تمام ستونهای این حکومتند که این جنایت رو ساختند. این جماعت با تخفیف جنایت سعی می‌کنند تا سیمایی گفتگو پذیر از این حکومت ارائه بکنند و به مردم بگند که هنوز مسیرهای زیادی برای آزمودن این حکومت باقی مونده، هنوز جایی برای تغییر و اصلاح این حکومت هست، هنوز راهی هست تا ما به اون اقدام آخر با این حکومت نرسیم. وقتی که اینها از اینها میپرسی تعریفتون از این حکومت چیه، میگن که بله این حکومت مرتکب جنایت میشه، این حکومت آدم کشته، این حکومت کشور رو به جنگ برده. اما تمام کسانی که پس از تعریف این حکومت یک اما در انتهای اون میذارن، از تمام اون کسانی که از اون جنایت حمایت کردند یا مرتکب شدن شرافتشون کمتر است. تمام کسانی که مقابله با این حکومت رو مشروط میکنند به اتفاقاتی که هرگز سنخیتی با این حکومت نداره، مثلا به این حکومت نامه می نویسن، گفتگو می کنند تا به من شما بگن که این حکومت گفتگو پذیره، این حکومت که گوش نمی کنه اینها، اعدامش رو ادامه میده، گوش نمی کنه اینها، جنگ رو ادامه میده، جنگ رو گسترش میده، تفاهم نامه رو زیر پا میذاره، اینها همچنان با این حکومت با زبانی نرم سخن میگن. مثلا میگن که بله ما گفته بودیم که باید این تفاهم نامه رو رعایت کنند، اما اینها عملی نابخردانه مرتکب شدند، یا رفتن در وادی کاری کردند که به صلاح ملک و ملت نیست. تمام اون کثافتی که میخوان عرضه بکنن و در زرورقی از کلمات زیبا میپیچن تا به من و شما بگند که این حکومت همچنان گفتگو پذیر هست، که این حکومت همچنان جایی برای اصلاح داره، که فلان مقام حکومت الان روی کردی تازه اتخاذ کرده، هر کسی که اتفاقا بهش برخورد کردید، هر کسی که دیدید که پس از تعریف جا جنایات این حکومت. یک اما در انتهای جملاتش گذاشت در جا بهش بگید که تو از اون قاتل هم بیشرف داری، چون تو میدانی که داری روی چه جنایتی در پوش میذاری، تو میدانی که چه چیزی اونجا هست، چه موجود کریهی اونجا هست، بودن او چه بر سر ایران آورده، تو میدانی که بودن او چه بر سر ایران در ادامه خواهد آورد، تو همه اینها رو میدانی، اما به خاطر بخشی از منافع پیدا و پنهانت، به خاطر حب و بغضت مثلا با فردی به نام شاهزاده رضا پهلوی، به خاطر منافعی که از حمایت حکومت میبری یا هر دلیل دیگری که داری، میخواهی به مردمی که باید امروز با عملی راسخ تعیین تکلیف کنن با این حکومت، به اونها بگی که نه، این حکومت همچنان گفتگو پذیر هست. این جماعت امروز یکی از مهمترین بازوهای بقای این حکومت هستند در این روزهایی که با هم سپری میکنیم. از دیماه به این ور شاید کمترین دلیلی وجود نداره که من و شما به این فکر کنیم که این حکومت رو باید کنار گذاشت، اما این جماعت به صحنه اومدند تا به مردمی که میخوان اقدام آخر رو انجام بدن به اونها بگن که نه، هنوز کمی صبر کنید. چند تا دیگر از این فیلم هایی که از این اعدام خیابانی پخش شده رو با هم ببینیم. من برمیگردم بخش پایان.
1: امروز 6 مرداد دارن به جوان های اونی که اعدام شدن مردم اعتراض نشون میدن، میگن لعنت بر خامنه ای. لعنت! شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. این خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای، لعنت به روح کثیف خامنه ای.
0: و این بخش پایانی رو میخوام با هموطنانم صحبت کنم. ما یک کشور 90 میلیون نفری هستیم که بخش عظیمی از این جامعه امروز به این نقطه رسیده که باید نقطه پایان بذاره بر این دیگه، واقعا این توحش مجسم رو باید کنار گذاشت. هیچ راهی نمونده که با این حکومت ما طی نکرده باشیم. روزگاری بهش رأی دادن مردم، روزگاری قهر کردن، روزگاری تحریم کردن، روزگاری خواستار سرنگونی شدن، روزگاری هر راهی رو که در یک جامعه مردم که به عنوان وظیفه شهروندیشون برای اصلاحشون اتخاذ میکنن، برای اینکه حاکمان بفهمند مسیری که دارن میرن معیوب هست، رو این مردم انجام دادن. همه راه ها به اون بس رسیده. حتی ورود کمک حمایت خارجی هم هنوز نقطه پایان رو نذاشته. یا اصلا قیام دیما، میلیون ها نفر به خیابون اومدند. در خیلی از شهرها اتفاقا دستگاه سرکوب سقوط کرد، اما در نهایت حکومت با ماشین جنگیش اومد و قتل عام کرد. پس اساسا شکی وجود نداره که ما باید نقطه پایان بذاریم بر این حکومتی که تنها مأموریتش ویرانی ایران هست. تمام ظرفیت های این کشور در حال از بین رفتنه. نیروی انسانیش رفته، نمیدونم اون چیزی که مونده سالها زیر تحریم بوده، هرچی هم باقی مونده الان داره زیر جنگ ویران میشه. پس اون چیزی که اطمینان داریم بهش اینه که باید نقطه پایان بذاریم. شاید روزگاری درصد کوچکی از مردم ایران به این باور بودند، 20%. الان میدونیم که بخش عظیمی از مردم ایران هم نظر هستند. اما ما یک اقلیتی مقابل خودمون داریم، متکی به رانت، فساد، حتی از یک ایدئولوژی بسیار مخرب هم تبعیت میکنه و معتقد هست به قتل مردم ایران. خب این اقلیت کوچک منسجم عمل میکنه، همه جا منسجم عمل میکنه، دستگاه رسانه‌ایش منسجم عمل میکنه، تو خیابان برای کشتن مردم منسجم عمل میکنه، برای حمله به خارج از کشور هم منسجم عمل میکنه، بر اون مسیری که داره طی میکنه از ظرفیت های ایران داره استفاده میکنه، از پول نفت مردم استفاده میکنه، از ظرفیت های این کشور استفاده میکنه، از جغرافیای این کشور داره استفاده میکنه برای ارتکاب جنایتش. ما برای کنار زدن اینها با هزینه حداقل نیاز داریم که از این جمعیتی که شاید میلیون ها نفر هستیم ولی میلیون ها انسان منفرد هستیم، از این در بیاییم. نخستین در واقع کسانی که باید برای تبدیل کردن یک جمعیت توده‌ای به گروهی متشکل، گروهی که بتونن پروژه های بزرگ اجرا بکنن، اقدام بکنن، همین نخبگان سیاسی هستن که الان و خیلی هاشون برای مردم شناخته شده هستن، خیلی هاشون هم نیستن. ما در مقطعی از تاریخ ایران زندگی میکنیم که نمونه مشابه اون رو در عمر خودمون به یاد نداریم، یعنی ما از تجربه تاریخی خاصی نمیتونیم استفاده بکنیم. ما با مقطعی شبیه انقلاب 57 مواجه نیستیم. ما با حکومتی کار داریم که این حکومت تا بی نهایت میکشه، کشور وارد جنگ کرده، سالها زیر تحریم بوده، زیر ساختها از بین رفته. پس از این حکومت، این حکومت اگر همین روزها هم سقوط کنه، ما ابتدایی ترین مؤلفه های برقراری اوکراینی نداریم. ما پادگان به اندازه کافی نداریم، تخریب شده. ما ارتش نداریم، ما کلانتری نداریم، ما احتمالاً خیلی از پلهامون رو نداریم، احتمالاً خیلی از نیروهامون نداریم، ما فولاد مبارکه نداریم، ما بخشی از پتروشیمی رو نداریم. ضایعاتی که این حکومت در 47 سال گذشته و به خصوص در این یک سال آخر برای ایران ساخته، بسیاری از توانمندی های ما رو برای اقدام برای سرنگونی، اقدام برای استقرار رو بسیار سخت میکنه. ما همین الان نیازمند آموزش هستیم. کسانی که اتفاقاً مرجعیتی دارن، سابقهی دارن، ارتباطی دارن، ما الان تجربه هایی مشابه، نه عین ما، در سوریه مشابه، در عراق، حتی برخی مشابه از یه جهاتی در انقلاب 57، حتی عقبتر در برخی نقاط دیگر دنیا، ما نیازمند این هستیم که این ارتباط ها برقرار بشه، برای ما شهروندان جزوه های آموزش تهیه بشه. ما باید چه کار کنیم؟ این سوالی که مکرر مردم میپرسند. ما خب به این نقطه رسیدیم، ما میلیون ها نفر اومدیم، همیشه گفته میشه جمعیت میلیونی، سیستم سرکوب رو از هم میپاشونه، سیستم سرکوب از هم پاشید، اما ماشین جنگی اومد و کشتار کرد. باید چه کار کرد؟ باید چگونه عمل کرد؟ چه زمانی باید به خیابان رفت؟ چگونه باید رفت؟ وقتی به خیابان رفتیم باید چه کار کنیم؟ چگونه باید خیابان رو به دست بگیریم؟ چگونه باید از خیابان حراست کنیم؟ اینها سوال‌های ماست. اصلا حکومت رو ساقط کردیم. چگونه این کشوری که همه ساختارهاش ویران شده، چگونه این رو به شکل یک کشور منسجم در بیاریم؟ چه کار باید بکنیم در اون روزها؟ چگونه باید این بخش انتظامی شهرها رو برقرار کنیم؟ چگونه باید از مرزهامون صیانت کنیم؟ مثل روزهای کودتا در یک کشور، وقتی کودتا میشه میگن مردم در خیابان‌ها سرگردانن. چرا سرگردانن؟ چون نمیبینن که این بخش نظامی که الان تو خیابونه، این الان متحد کدوم نیروی سیاسیه. یه بخشی از ارتش کودتا میکنه مثلا مقابل یه بخش دیگر ارتش، یه گروه دیگر رو خل سلاح میکنه، این به یه نیروی سیاسی متصله. مردم در ساعات نخست کودتا مهمترین چیزی که روایت میکنن سرگردانیه. وضعیتی که ما به سمتش در حال حرکتیم، در نقطه‌ای که احتمالاً رخ خواهد داد، چیزی شبیه این رو نصیب ما خواهد کرد. نخبگان ما موظفند که مردم ایران رو از این شکل منفرد در بیارن و در مقابل حکومتی که منسجم عمل میکنه، این مردم رو منسجم کنند. ما مثل انگشتان دست اگر به هم نپیوندیم و تبدیل به یک مشت نشیم، قادر به عبور از این روزهای سیاه نیستیم. مهمترین چیزی که ما احتیاج داریم همین اتحاد، انسجام و سازماندهی شده عمل کردن هست. این زمان برای ما بسیار دیر شده، روزهای زیادی رو از دست دادیم و امروز و فردا رو دیگه نباید از دست بدیم. هر کسی که در این زمینه احساس میکنه بضاعتی داره باید به میدان بیاد برای کمک کردن به چنین اقدامی. ممنون از همراهی شما، تا هفته دیگر، بدرود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
4: نشون دهنده یک حکومت مرتجع، ترسوس.
5: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
6: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
7: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
8: این درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب.
9: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
10: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
11: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
12: جدی با اهمیت و رک.
13: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی.
14: از تنگه هرمز به باب المندب.
15: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
16: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
17: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
18: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
19: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
20: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
21: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
22: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
23: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
24: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

مهمان من جان لیمبرت است، یکی از 52 دیپلمات آمریکایی که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 به گروگان گرفته شد. در شیراز زندگی کرده و علاقه عمیقی به شعر فارسی دارد. جان لیمبرت در عین حال از چهره‌های با سابقه سیاست آمریکاست که در حوزه ایران فعالیت کرده و قبلاً در وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان معاون دستیار وزیر خارجه در امور ایران فعالیت کرده.

0: مرسی آقای لیمبرت که وقتتون رو در اختیار ما و بینندگانمون گذاشتین. اولین سوال من از شما اینه که شما سالها در ایران زندگی کردید، فارسی میدونید و با جامعه فارسی زبان ارتباط نزدیکی دارین. این تجربه از کجا شروع شد؟ چطور شد که شما رفتین تو ایران زندگی کردین؟
1: تو ایران سال 1964 میلادی رفتم ایران به عنوان داوطلب سپاه صلح آمریکا و دو سال در شهر سنندج تو کردستان اونجا آموزگار بودم، معلم زبان انگلیسی بودم. بعدش چند سال بعد رفتم شیراز برای تحقیقات، برای رساله دکترا، تمام دکترا درباره تاریخ شیراز در زمان حافظ. قرار بود اونجا یک سال بمونیم. اونجا خب شیراز که بسیار جای قشنگ و زیبا بود، زیباست. دو تا بچه هم داشتیم در این زمان و چهار سال هم موندیم. و حاصلش این کتابی که الان دستتون هست که اومده شیراز در زمان حافظ که یک ترجمه فارسی خیلی زیباست به دست مرحوم آقای همایون سنتی زاده ترجمه شده. و البته این ما که 4 سال اونجا بودیم، بعد از کار دانشگاهی و تحقیق و اینا رفتم توی کادر وزارت امور خارجه آمریکا و چند سال تو کشورهای مختلف بودم تا سال 58 برگشتم ایران. و تقریبا 5-6 ماه بعد از انقلاب بوده که تقریبا 2-3 ماه بیشتر نگذشت که اون اتفاق 13 آبان افتاد و ما بنده و همکارام 14 ماه چرز کنم مهمان دانشجویان پیرو خط امام بودیم.
0: شما ازدواجتون هم با همسرتون، ایشون ایرانی هستن درسته؟
1: بله.
0: و فرزندانتون هم ایرانی آمریکایی هستن و من اسمشون رو که دیدم وقتی داشتم در مورد شما میخوندم، اسمای بچه هاتون هم حتی فارسی هست. این از کجا میاد؟ خیلی ازدواجتون چجوری شکل گرفت؟ یا اینجا توی آمریکا اتفاق افتاد؟
1: ما تو خانمم اهل کردستان اونجا آشنا شدیم
0: توی خود کردستان.
1: خودم اونجا معلم بودم، ایشون هم اونجا معلم بوده. بچه‌مون هر دو تو ایران متولد شد، به دنیا اومدن، یکیش تهران یکی شیراز. و خودشون ایرانی احساس میکنن و هم آمریکایی.
0: از کردستان و کلن در کل ایران چی دیدین، چی یاد گرفتین که از بیرون، وقتی از بیرون به ایران نگاه میکنن مردم معمولا اون رو نمیبینن؟
1: چیزهایی که از بیرون مردم یه قدری به فکرش میکنه که این پیچیدگی و ثروت فرهنگیه مردم ایران. یعنی مثلا زبان‌های مختلف، آیین مختلف، موسیقی مختلف. مثلا موسیقی کردی چقدر قشنگه، رقصشون چقدر قشنگه، لباسشون چقدر قشنگه. با جاهای دیگه مثلا خراسان یه جوری دیگه است، ساحلی یه جای دیگه است، شمال مثلا آذری، ترک آذری چقدر قشنگه. و این یک ثروتیه به نظر من برای یک کشور که ما میبینیم که مردم با زبانهای مختلف دارن، فرهنگهای مختلف دارن. در این حال این بستگی شدیدی دارن به فرهنگ، به اون فرهنگ ایرانی. شما میرید تا سمرقند و بخارا تا اون در اونجا حافظ رو میدونن، زبان فارسی رو میدونن، نوروز هم میگیرن، یلدا هم میگیرن، زبانشون فرق میکنه، ممکنه دینشون فرق میکنه، ولی فرق نمیکنه، فرهنگشون قویه و میدونن و قدرشم میدونن.
0: فکر میکنید ایران امروز با ایرانی که شما در اون زمان در اون زندگی میکردین چقدر فرق کرده؟ اونم با وجود حکومتی که الان سر کار هست و با وجود تمام سختگیری ها و محدودیت هایی که جمهوری اسلامی بر مردم گذاشته، مخصوصا اقلیت ها.
1: البته که خیلی فرق میکنه، ولی البته گاهی آدم یه چیزهایی میشنوه که واقعا افسوس میخوره، مثلا خشکسالی ها، کمبود آب، کمبود برق، آلودگی هوا، سوء مدیریت، این چیز فساد، این چیزها رو میشنوه، فشار روی مردم، این چیزها هست. ولی در این حال تغییرات زیادی بوده. مثلا زمانی که ما اونجا بودیم میزان سواد بین مردم در حدود 50% بود. الان در حدود چقدر؟ 95 درصد.

0: زمان شدن نتونستن اون شخصیت و خلاقیت مردم این زمین، سرزمین رو از بین ببرن. اینم مونده.
1: چجوری با حافظ آشنا شدید؟ این همون زمانی بود که شما در دانشگاه پهلوی داشتین درس میدادین تو شیراز یا قبل تر از اون اتفاق افتاد؟
0: وقتی میخواستم دنبال رشته دکترا بودم، من گفتم که خوب همه بالاخره حافظ میشناسن، خوب میشناسن و در دنیا میشناسن، ولی از شرایط زندگی اون زمان در شهر شیراز زیاد خبر ندارن. وضع چی جوری بود؟ یعنی حافظ در کجا زندگی میکرد؟ در چی شرایطی زندگی میکرد؟ و این شرایط چی نفوذی داشت روی اشعار جاویدانی که گفته؟ و رفتم اونجا 4 سال، رفتم توی کوچه های شهر قدیمی، رفتم توی امامزاده ها، جاهای فراموش شده، با مردمی که علاقه من بود به این چیزها. اینا به من نگاه میکردن، گفت شما چرا به این چیزها علاقه مندی؟ شما که جاسوس نیستی؟ گفتم جاسوس به سنگ ها چی کار داره؟ یه جاسوس بودم، چرا میخوام سنگ بخونه؟ سنگ مثلا 13 و 14 میلادی بخونه؟ جاسوس به این چیزا علاقه من
1: چه بیتی از حافظ مورد علاقتونه؟ براتون ماندگاره یا معنی خاصی داره؟ یه دونه برای ما بخونید.
0: با کمال میل. آخه زمان حافظ یک بیشباهت به زمان خودمون نیست. یعنی مردمی که دنبال عشق و عشرت بودن، دستگاه و یه عده متعصب دنبال به فکر عاقبت بگی، نباید به فکر عشرت باشی، باید به فکر عاقبت باشی، باید روزه بگیری، باید نماز بخونی، باید فلان بکنی، نباید موسیقی قدغنه، رقص قدغنه، شراب قدغنه. خلاصه این کشمکشی بود. و در زمان حافظ طرفدار یه گروهی بود، میگفت رندان اون موقع، یعنی مردم که آزاد فکر میکردن. بعد یه دیگه زاهدان بودن، یعنی اونا به فکر گفت نه این چیزها رو قدغن میکنیم. و حافظ در یه جای قشنگ تو شعرش میگه که گر بود عمر به میخانه رسم بار دیگر، که به جز خدمت رندان نکنم کار دیگر. یعنی من در خدمت رندانم، نه به خدمت آنها. بعد در همون شعر میگه که راز سربسته ما بین که به دستان گفتن، هر زمان با دفونه بر سر بازار دیگر. یعنی چیزایی که ما میخوایم پنهان کنیم نمیتونیم، همه میدونن که حافظ چیه، حافظ کیه، حافظ چیکار میکنه. ولی خب حاکم شهر در اون موقع خب بازم زمان خیلی با خشونتی بود، جنگ بود، همیشه برخورد بود. این پادشاه میومد، این یکی میرفت، این میومد، مثل حالا. و یکی میومد به اسم مبارز الدین مظفر که به مردم بهش میگفتن محتسب، یعنی خیلی متعصب بود، خیلی سختگیر بود. و حافظ یه جایی راجب اون قشنگ میگه: اگه چه باد فرابخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور که محتسب تیز است. یعنی فعلا شراب رو بذارید کنار، محتسب هست. این خیلی فرق با وضعیت فعلی، با وضع فعلی شباهت داره به نظر من.
1: مرسی از شما، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
0: خواهش میکنم.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از 1 قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.

0: کارزار کشف حقیقت درباره قتل عام معترضان دیماه این بار به سراغ وقایع رخ داده در شب‌های 18 و 19 دیماه در بیمارستان شهدای عشایر در خرم‌آباد در استان لرستان رفته. ایران اینترنشنال تصاویری از این بیمارستان دریافت کرده که پیکر کشته شدگان را به صورت برهنه بر کف سردخانه نشون میده. روایت‌های بسیاری هم به دست ما اینجا در ایران اینترنشنال رسیده که حاکی از شلیک تیر خلاص به معترضان مجروح و احاطه بیمارستان به دست نیروهای امنیتیه. ابتدا تصاویری از سردخانه بیمارستان رو ببینیم با این توضیح که دیدن این تصاویر ممکنه برای برخی از شما بینندگان آزاردهنده باشه. اجازه بدید همراه بشم با همکارم فرنوش فرجی که به من پیوسته در استودیو. فرنوش، درباره اطلاعات تازه‌ای که در کارزار کشف حقیقت از این وضعیت سردخانه بیمارستان عشایر خرم‌آباد به دستمون رسیده بیشتر از تو بشنویم.
1: در هفته‌های گذشته چندین فایل به دست ایران اینترنشنال رسید درباره بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد که بعد از کهریزک این ویدیو یکی از هولناک‌ترین ویدیوهایی بود که ما دریافت کردیم، برای اینکه صحنه ناراحت کننده و هولناکی رو از سردخونه به نمایش گذاشتش که ما حتی نمیتونیم بخشی از اون رو نمایش بدیم به دلیل اینکه خیلی تصاویر مملو از خون و پیکرهایی که بدون کاور و آغشته به خون در کف زمین رها شدن در اتاقهای بیمارستان، در سردخونه بیمارستان. و در این پیکرها ما مشاهده کردیم که تعداد زیادی از اونها به آلت تناسلیشون لیک شده و همینطور که در حال خونریزی بودن در سردخونه رها شدن، تعداد زیادی از اونها دستهاشون بسته بوده و به پیشونیشون تیر خلاص خورده، تعدادی از پیکرها کل بدنشون ساچمه خورده بوده. یعنی این تصاویر میگم به حدی هولناک هستش که ما تونستیم فقط بخشی رو محو کنیم و به نمایش بذاریم. بیمارستان شهدای عشایر جزء بیمارستانهایی بوده که اجازه درمان مجروحین رو داشتن، اما به دلیل اینکه یعنی بیشتر کسانی که مجروح بودن رو به این بیمارستان میبردن، اما مامورا در اونجا مستقر بودن و اجازه درمان نمیدادن. با این که پرستار و پرسنل درمان پافشاری می‌کردن، اجازه درمان رو نمی‌دادن. طبق گفته یکی از کسانی که در از کادر درمان این بیمارستان به ما اطلاع رسانی کرده، میگه دست کم ده‌ها مجروح رو که نیمه جان بودن و میتونستن درمان بشن رو به سردخونه منتقل کردن بدون اینکه درمانشون بکنن. یعنی فاجعه‌ای که در این بیمارستان رقم خورده دست کمی از فاجعه‌ای که در کهریزک ما مشاهده کردیم نداره.
0: فرموش مجددان همراه خواهیم بود، اما شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتن جمعیتی که در شامگاه 18 و 19 دی در خرم‌آباد به خیابان اومده بودند بی سابقه بود و در میدان رازی، جایی که پرچم شیر و خورشید بر مجسمه بالای میدان نصب شده بود، تعدادی زیاد از مردم به گلوله بسته شدند. صدای دو شاهد عینی رو با هم بشنویم با این توضیح که صدای اونها برای رعایت امنیت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: 18 دی اولین فراخانه شاهزاده پهلوی بود که تو شهر خرم‌آباد منطقه ناصر خسرو، یک جمعیتی که من توی عمرم هیچ وقت ندیده بودم، یعنی ما انقلاب رو ندیده بودیم، فهمیدم انقلاب یعنی چی. باور کن ایران داشت سقوط میکرد، اینا همه جوانامونو کشتن، ما باید موفق شیم. همین زنده باد جاوید شاه.
3: شب 18 در میدان رازی خرم‌آباد، همون جایی که تو تصاویر پخش کردید بارها پرچم شیر و خورشید رو بر روی مجسمه زکریای رازی نصب کردن، اونجا خون راه گرفت. زن و مرد جوان خیلی کشته شد، به حدی کشته شد که خون دور میدان خون راه گرفته، خون راه گرفته بود، خیلی جوان ها کشته شد.
4: خرم‌آباد پنجشنبه شب خیلی شلوغ بود. توی هر محله شهر میشه گفت حداقل 2000 نفر بیرون بودن. از جمله محله‌های شلوغ میشه گفت که ناصر خسرو، رازی، ماسور، شقایق، کیو و انقلاب خیلی شلوغ بودن. حداقل نصف شهر اون شب شلوغ شده بود. مامورا شروع کردن به تیراندازی با گلوله جنگی و ساچمه‌ای. خیلی‌ها کشته شدن، جوون و پیر و زن و مرد. میگفتن سردخونه بیمارستان عشایر دیگه جا برای پیکرهای معترضایی که کشته شده بودن نداشت. حتی گفته میشد چند جوان رو مامورای حکومت وحشیانه کشته بودن و جلوی در بیمارستان شهر رها کرده بودن. نیروهای بسیج و سپاه پاسداران با شلیک گلوله جنگی مردم رو ساکت کردن. همه ما داغ داریم. عملاً تمام شهر مامور بود و حکومت نظامی بپا کرده بودن. روی آسمونا هم با پهپاد تمام شهر رو رصد میکردن.
0: با فرنوش همچنان در استودیو همراه هستیم. فرنوش، چه اطلاعات بیشتری داریم از اون روزهای 18 و 19 دهی که حالا در خرم‌آباد هم مثل نقاط مختلف ایران مردم به خیابان اومده بودن؟
1: دقیقاً همینطوره رضا، در روز 18 و 19 ما صداهایی دریافت کردیم، تصاویری دریافت کردیم که نشون میده که در میدان کیو اونجا دوشگاه گذاشته بودن، مردم رو به رگبار بستن. بیشتر کسانی که اینجا در بیمارستان عشایر در سردخونه میبینین از اونجا منتقلشون کردن، از خیابون انقلاب منتقلشون کردن. مجروحین بودن که درمان اجازه درمان ندادن، در حیات بیمارستان رهاشون کردن. طبق گفته مخاطبای ما میگن روز 19 صبح و 20 زمین غرق خون بود، انقدر مردم رو به رگبار بسته بودن که خون مردم بر روی دیوارها پاچیده شده بود. با اینکه آتش نشانی اومده بود زمین رو بشوره، ولی اصلا فایده ای نداشتش. جوی که ایجاد شده بوده بسیار امنیتی بوده، از میدان رازی تعداد بیشماری کشته داده بوده به این دلیل که پرچم رو بر روی میدان برده بودن، پرچم شیر و خورشید رو برافراشته بودن، اونجا مردم رو به رگبار بسته بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده میگن در این میدان بیش از 200 تا 250 نفر مجروح و کشته شده بوده که اینها رو منتقل بیمارستان کرده بودن. ما اطلاعات بیشتری هم داریم، مدارکی هم به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشون میده که بعد از اینکه این مجروحین رو به بیمارستان بردن، اصلا اجازه درمان ندادن، در همون جا بازداشت شدن و به بازداشتگاه برده شدن. اما میدونی که در این مدت جمهوری اسلامی به خانواده ها فشار خیلی زیادی آورده، اطلاع رسانی براشون دشوار هستش، اما ما همچنان اطلاعات رو جمع آوری میکنیم، ثبت میکنیم. حتی ممکنه ما امکان بازگوی نام و اینکه دقیقاً چه کسی این اتفاق براش افتاده باشه رو نداریم، اما ثبتش میکنیم تا در تاریخ ثبت بشه که چه اتفاقاتی در این بیمارستان و در خرم‌آباد افتاده.
0: فرنوش، باز هم با تو همراه خواهیم شد. کارزار کشف حقیقت تاکنون تونسته هویت دست کم 24 جانباخته خرم‌آباد رو شناسایی بکنه و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان همچنان ادامه داره. از جمله جانباختگانی که اطلاعات اون به دست ایران اینترنشنال رسیده، حسین یغمایی که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به خونه جان باخته. همچنین سجاد صحراگرد اهل روستای رمله و پدر سه فرزند در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شدند. فرنوش همچنان همراه من در استودیو. میدونیم که اطلاعات و هویت 24 تا جاویدنام همونطور که گفتم برای ما مهرش شده، شناسایی کردیم. این روند چطور داره انجام میشه؟
1: دقیقا همینطوره رضا، مردم میتونن مخصوصا الان که در کارزار کشف حقیقت خرم‌آباد هستیم، مشخصات جاویدنامشون رو به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما هویت اونها رو ثبت میکنیم. چنانچه بخوان اسمشون بازگو نشه در هیچ جا، باز هم میتونن ارسال کنن برای ما، بگن که ما میخوایم هویتش مخفی بمونه، اما ما اسمشون رو به عنوان جاویدنام ثبت خواهیم کرد. ما هویت 24 نفر رو در این محدوده شناسایی کردیم. تعدادیشون کسانی بودن که در همون سردخونه بودن، از روی تصویر سردخونه و صورت خونینشون تونستیم تصویرشون رو تشخیص بدیم که چه کسانی هستن. اسامیشون رو ثبت کردیم، اما این 24 نفر رو میتونیم بازگو کنیم که چه اتفاقاتی براشون افتاد. هر کدوم از اینها روایت‌های متفاوتی داره. ایران اینترنشنال به مرور زمان در هفته آینده روایت‌های هر کدام از این جاویدنامه‌ها رو بازگو می‌کنه. ما بعد از این همه مدت، بعد از بیش از 6 ماه گذشته، تک تک اینها رو بررسی خواهیم کرد و در کارزارهای مختلف و در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال نام تک تکشون رو میگیم، چون بعضیاشون بسیار جوان بودن، 16 ساله 14 ساله در خرم‌آباد داشتیم، تعدادی داشتیم که با سلاح سرد در این وقعه کشته شدن. میگم باز هم میتونن مشخصاتشون رو ارسال کنن، ما اونها رو ثبت کنیم.
0: البته مختص خرم‌آباد هم نیست، تمام شهرهای ایران این اتفاق میفته. مرسی فرنوش فرجی همکارم در استودیو همراه من. اما خدمت شما یادآوری بکنم که کارزار کشف حقیقت، بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایت‌های شاهدان و اطلاعات مربوط به جان باختگان، مجروحان و بازداشتگان خرم‌آباد همچنان ادامه داره. ایران اینترنشنال همونطور که فرنوش هم گفت، از همه کسانی که اطلاعاتی درباره وقایع 18 و 19 دی ماه در خرم‌آباد بادداران دعوت میکنه اطلاعات و اسناد خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا ارائه بکنن و به کشف حقیقت کمک کنن.

در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

0: امشب در 24 عربستان در تدارک تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای بازگشت امنیت دریایی، همزمان با اعلام آمادگی 14 کشور برای ملحق شدن به ائتلاف ریاض، کشورهای منطقه بر ضرورت مقابله با تهدیدهای تهران مجدداً تاکید کردند. پاکستان میگه مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه داره. سپاه اما به آمریکا برای تلافی حملات و بسته نگه داشتن هرمز هشدار داد.
1: شما حتی فرصت آب دادوسی هم به این ندادید، انقدر سریع حکم اجرا کردید.
0: و انتقادها در ایران از عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با اعدام‌های اخیر. سه زندانی سیاسی در نامه‌ای مجتبی خامنه‌ای را شریک در جنایات خواندند.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه افزایش تنش در دریای سرخ و حملات به کشتی‌ها، عربستان سعودی میزبان نشست بررسی تشکیل یک اتحاد دفاعی دریایی چند ملیتی شده. وزارت دفاع عربستان گفته 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، قطر، بحرین، کویت، اردن و یمن حمایتشون را از این طرح اعلام کردند. به گفته ریاض هدف این ائتلاف مقابله با تهدیدهای مشترک دریایی. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی نوشته حمله پهپادی دیشب به مصر با هدف نشان دادن توانایی جمهوری اسلامی در اخلال بازار انرژی انجام شده. این در شرایطی است که سنای آمریکا ساعتی پیش به طرح قطعنامه‌ای که با هدف پایان درگیری آمریکا با ایران بود رأی منفی داد. همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره با ماست. سمیرا، از یک طرف به نظر میرسه که ایران آتشش رو تا مصر کشانده، از طرف دیگه عربستان سعودی به دنبال یک ائتلافی. حرف از این نیستش که این ائتلاف علیه جمهوری اسلامیه، ولی میشه حد زد که ممکنه مقدمه برای چنین چیزی باشه.
3: همچنین گفته میشه برای حفظ امنیت ترابری دریایی هست. میدونیم که به هر حال با بحث تنگه هرمز صادرات نفت عربستان سعودی دستخوش مشکلاتی شد، آوردن این رو به سمت دیگر، به سمت غرب، سعی کردن از اون سمت نفت خودشون رو صادر بکنن که بدتر باز با باز شدن پای حوثی ها بحث تنگه باب المندب اونجا هم مسئله پیدا کردن. اون چیزی که الان اعداد و ارقام داره به ما نشون میده کاهش رشد اقتصادی عربستان سعودی است و روز گذشته هم وزیر دفاع عربستان سعودی به اینجا آمده بود، فرداد با آقای ونس معاون آقای ترامپ دیدار کرد و ساعتی بعد با خود آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید دیدار کرد که خیلی این سطح از دیدار بین وزیر دفاع کشور و رئیس جمهوری آمریکا معمول نیست. و خب 24 ساعت کمتر بعد از اون دیدار هست که ما الان داریم راجع به این ائتلاف دریایی میشنویم. قطعا ایالات متحده پشت این ائتلاف هست و کشورهایی که عضو شدن همگی با یک هماهنگی عضو شدن، هماهنگی با ایالات متحده، تا ببینند که بعد از اقدامی که علیه مصر انجام شده، خب نگرانی ها افزایش پیدا کرده راجع به بازارهای انرژی. با این اوصاف هم بحث تنگه باب المندب، بحث تنگه هرمز، بحث کانال سوئز الان مطرحه با توجه به اقدامات که در مصر اتفاق افتاده. با این اوضاع چه میشه انجام داد راجع به امنیت ترابری دریایی در رابطه با کشورهایی که از صادرات نفت مشخصا ارتزاق میکنند؟ اما نکته دیگر، خود آقای ترامپ بهش گفتند که مصر چه اتفاقی افتاده، بحث پهپادی رو به اطلاعش رسوندن، ولی مشخصا انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا نبرده. اما از اون سمت میدونیم که جمهوری اسلامی دست داشته در حمله پهپادی که به مصر انجام شده، آتش سوزی که اونجا اتفاق افتاده. اینجا رسانه ها دارن به این میپردازند که اقدامات جمهوری اسلامی دیگه تا کانال سوئز هم رفته، چالش های ایالات متحده رو در رهگیری موشک الان داره نشون میده، از سمتی زدن کویت هم اضافه شده و این الاکلنگی که روز گذشته روش صحبت کردیم بین آتش بس و بین جنگ، الان اومدیم به سمت جنگی که هم گسترده تر شده، بازیگران مختلفی رو درگیر خودش کرده. و باید ببینیم که آیا این بحث کویت که پیش آمد، آیا ایالات متحده باز میره به سمت یک حمله سنگین نظر اون چیزی که شاهدش بودیم در ساعات ابتدایی پنجشنبه شب؟ حملاتی رو ایالات متحده ترتیب داد که باز به تلافی اون جمهوری اسلامی آمد. بحث عربستان سعودی اگر بخوایم باز برگردیم بهش با توجه به اون ائتلاف، بحث مهمی هست. همون دیدار وزیر دفاع که گفتم به این خاطر که حوثی ها رو هم از یک جنبه دیگر این دیدارها و این گفتگوها داره در بر میگیره. درگیری های بین عربستان سعودی و حوثی ها بحث تازه‌ای نیست، به سالهای سال قبل برمیگرده، ولی الان به خاطر تنش‌ها با جمهوری اسلامی یک بعد دیگر پیدا کرده. خالد بن سلمان، برادر کوچکتر محمد بن سلمان، اینجا با آمریکایی‌ها گفته که ما نیازی نداریم شما در رابطه با حوثی ها به ما کمکی انجام بدید، ما خودمون از طریق دوگانه مذاکره و جنگ مشکلاتمون رو با حوثی ها حل خواهیم کرد. یعنی عربستان سعودی همین الان با حوثی ها داره صحبت میکنه و هم مبارزه وجود داره. میدونیم با ایالات متحده اینها یک ائتلافی رو ایجاد کردن. از سمت دیگر حوثی ها در خاک عراق دارن با نیروهای هشت و شبیه ائتلاف میکنن که حمله پهپادی میکنن بر عربستان سعودی. دامنه جنگ فرداد خیلی وسیع تر شده و باید ببینیم که ایالات متحده چقدر میتونه همه چیز رو دوباره برگردونه داخل جمهوری اسلامی و اونجا بخواد داخل ایران اونجا بخواد کنترلش بکنه.
0: و مرز اونجا در کنگره بالاخره قانونگذاران به خصوص دموکرات‌ها برای دولت چالش کم ایجاد نکردند در این مدت، ولی به نظر میسه که در سنا این طرح توقف جنگ موفقیتی نداشته.
4: همینطور 13مین بار هست فرداد که اینجا فقط در مجلس سنا این قطعنامه رو به رأی گذاشتن، با این حال نتونستن تصویرش بکنن به این جهت که 50 نفر باهاش مخالفت کردن و فقط 49 نفر بهش رأی موافق دادن. 3 نفر از جمهوری‌خواها ریزش کردن و آقای فترمن دموکرات هم طبق روال ثابت علیه اون ایستاد. در نتیجه این قطعنامه تصویب نشد، اگرچه به خاطر داریم که یک بار قبلا تصویب شد که چون قطعنامه همزمان بود ترامپ تونست بیاد اینجا کنگره و نظر اونها رو عوض کنه. بسیار مهم هست اینجا در کنگره موضوع جنگ ایران. با صحبت‌هایی که من داشتم با سناتورهایی که امروز باشون مصاحبه کردم، نگرانی عمده اونها در خصوص گسترش این جنگ هست. می‌دونیم امروز عملاً روزی از روز پنجشنبه که با ورود عربستان به این منازعه و با ورود مصر به این جنگ سطح تازه‌ای از تنش رو بهش میگن. میگن دیگه این جنگ جنگ برنامه هسته‌ای ایران نیست. جنگ هرمز هم دیگه نیست. این جنگ الان جنگ منطقه است و جنگ آبراهای بین‌المللی هست. سناتورها بسیار ابراز نگرانی می‌کنن و می‌دونیم تحولات و پویایی‌هایی که در منطقه صورت می‌گرفتن اینجا بسیار بازتاب بشه. عربستان سعودی صحبتایی که سمیران بهش اشاره کرده، این که همزمان هم در جبهه جنگ علیه جمهوری اسلامی وارد شده و هم داره در خصوص در واقع مدیریت آبراهای بین المللی فعالیت میکنه، بسیار مهم و حائز اهمیت هست. به باور بسیاری ها اینجا در کنگره آمریکا احتمالاً میتونه شرایط و بازی رو بسیار تغییر بده. این ورود الان عربستان به دلیل گزارش‌هایی هست که امروز من می‌بینم امروز گزارش‌های اقتصادی زیاد منتشر میشه. همین عربستان سعودی میگن حدود 5% اقتصادش در 3 ماه گذشته فقط کوچکتر شده، 24% از میزان صادرات نفتش کوچک شده و این کشوری هست که نصف اقتصادش به صادرات نفت بستگی داره. در نتیجه این تواتری که جمهوری اسلامی داره و این پیشروی‌هایی که در خصوص تنگه‌های متواتر می‌کنه برای بستن و اعمال فشار بسیار مورد توجه قرار گرفته. می‌دونیم گزارش امروز نیویورک تایمز میگه حمله‌ای که به مصر صورت گرفته حمله آمدانه‌ای بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، حالا یا به صورت خودش مستقیم یا با استفاده از نیروهای نیابتیش در منطقه، و هدف هم این هست. مشخصا در خصوص مصر صحبت نمی‌کنیم، در خصوص سومین آبراهه بین‌المللی صحبت می‌کنیم که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه حداقل تلاش برای مصدوم کردنش بکنه. بعد از اینکه تنگه هرمز بسته شد، خیلی از کشورها به شمول همین عربستان سعودی مسیر انتقال نفت رو بردن به سمت باب‌المندب. باب‌المندب بسته نشده، همین دیروز میگن حدوداً بیش از 30 کشتی ازش عبور کرده، اما این تهدیدها باعث شده که به نوعی تلاش بکنن که این مسیر رو دوباره انتقال بدن به تنگه و به کانال سوئز، و حالا جمهوری اسلامی تو اونجا هم داره پای خودش رو در واقع پیش میگذاره و تلاش میکنه این تهدید و این ایجاد بکنه در خصوص جنگی که به باور بسیاری جنگ منطقه‌ای هست. و صحبت‌های من رو بشنوید با سناتور جمهوری‌خواه سناتور مارشال در همین مورد.
5: America's defanged Iran and now it's time. به نظر من آمریکا توان ایران رو تا حد زیادی از بین برده و حالا وقت اونه که کشورهای خلیج فارس کارو تمام کنن و خودشون این مشکل رو حل و فصل کنن. نمیخوام آمریکا تا ابد نقش پلیس جهان رو ایفا کنه. کشورهای خلیج فارس خودشون مسئول رسیدگی به مشکلاتشون باید باشن.
3: و
4: و نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم جنبندی از وضعیت کلی و این نگرانی هایی که وجود داره. فقط تصویر 24 ساعت گذشته از این جنگ رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، آمریکا به ایران حمله کرده، ایران به اردن حمله کرده، به مصر حمله کرده، آمریکا و عربستان سعودی در طول روزهای گذشته با هم به عراق حمله کردن، حوثی ها همچنان حملات رو در باب المندب دارن ادامه میدن و این تنگه ها و این کانال هایی که دارن به صورت متواتر بسته میشن، شرایط بسیار تاریکی از این جنگ رو حداقل اینجا در کنگره آمریکا و در رسانه های مرتبط با کنگره ایجاد کرده. و آخرین نظرسنجی هایی که اینجا انجام شده حاکی از این هست که مردم آمریکا باور دارن این جنگ قرار هست فراتر از سال پیش بره و حالا قرار نیست خاتمه پیدا بکنه.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید، هر دو از واشنگتن دی سی با ما. و حین صحبت ما الان تصاویر زنده ردیابی کشتی های تجاری و نفتکش رو در تنگه هرمز هم میبینید. همونطور که میبینید ازدحام کشتی ها در دو طرف تنگه هست، در سمت شرقی در نزدیکی فجیره و خورفکان تعداد زیادی از نفتکش ها منتظر عبور به سمت خلیج فارس هستن و برعکس اون بر هم در نزدیکی بنادر دبی به سری از کشتی ها منتظر راهیابی به آبهای بین المللی از طریق دریای عمان هستند. کشتی های نفتکش با رنگ قرمز و باری با رنگ سبز در تصویر مشخصه. همزمان با بالا گرفتن تنش در منطقه، جمهوری اسلامی تهدید کرده کشورهایی که در حملات علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتارشون با پاسخی سخت روبرو میشن. سپاه همینطور گفته آمریکا همین امروز هدف حملات تلافی جویانه قرار میگیره و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها باز نمیشه. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن و بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها هر دو از واشنگتن با ما هستند. آقای ندیمی، شاید یک تغییر قابل توجه در جریان جنگ این هستش که در گذشته به نظر می رسید که جمهوری اسلامی بیشتر واکنشی عمل می کنه، یعنی ایالات متحده یا اسرائیل حمله می کنن و بعد ایران تلافی جویانه حمله به اهداف اونها می کنه. در این آخر هفته ما دیدیم که جمهوری اسلامی علارغم یک شرایط نقل قول فقط میکنم آتش بس حمله کرد به تاسیسات آمریکا در اردن و همینطور به کشتی‌های تجاری در دریای عمان. آیا فکر میکنین دکترین سپاه تغییری کرده و حاضرن که ریسک رو بالاتر ببرن؟
6: البته دکترین سپاه در حمله به تنگه هرمز و کشتی رانی در تنگه هرمز تغییری نکرده و همچنان خودشون هم اعلام میکردند که تحت هر شرایطی سعی میکنن که حاکمیت حکومت اسلامی رو بر تنگه هرمز اعمال بکنن و با حمله به کشتی خوبی نشون بدن. حالا گاهی اوقات ممکنه این کار رو برای چند روز به دلایلی به تأخیر مینداختن، ولی در مجموع این کار رو به صورت تقریبا مداوم انجام میدادن. در مورد حمله به اردن با موشک‌های بالستیک، بله این یک اقدامی بود که شاید سعی کردن نشون بدن که در این شرایط ابتکار عمل رو در دستشون بگیرن و نارضایتی خودشون رو از روند مذاکرات نشون بدن. میخواستن که نشون بدن که در منطقه همچنان ابتکار عمل رو در دست دارن و میتونن در عمق اعمال نفوذ بکنن و اعمال تأثیر بگذارن، در به خصوص موضوع پایگاه‌های آمریکا در اردن خیلی مهم هستش برای سپاه پاسداران به دلیل اهمیتی که پایگاه موفق سلطی داره به طور مشخص و عملیاتی که هواپیمای نیروی هوایی آمریکا از این پایگاه انجام میدن. طبیعتاً احتمالاً شاید سعی کردن که بر عملیات این پایگاه تأثیر مشخص بگذارن، شاید اطلاعاتی به دستشون رسیده بوده از طریق منابع اطلاعاتی روسیه یا چین یا منابع خود سپاه پاسداران که فعالیت‌های هوایی قراره در این پایگاه تشدید بشه و شاید با این ترتیب سعی کردن که پیشگیری بکنن از عملیات خاصی، ولی در مجموع سعی کردن که در کل منطقه تأثیر خودشون رو بگذارن و یک سری عملیات تأثیر محور رو با استفاده از موشک‌های بالستیک و درون ها بدون توجه به حالا اون روند سیاسی که ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه رو بتونن به اجرا بگذارن.
0: آقای طالب‌لو، آیا فکر میکنید تا انتخابات میان دوره‌ای و تا اندازه‌ای هم انتخابات اسرائیل، ما شاهد این خواهیم بودش که این جنگ به همین صورت نه تمام عیار نه کاملا متوقف ادامه پیدا میکنه و بعد احتمالا در سال نو خواهد بودش که جنگ سرعت و شدت بیشتری میگیره.
7: ممنونم از دعوتتون فردان خان. ببینید، سوال بسیار کلیدیه و اگر در یک جمله به این سوال پاسخ بدم بگم بله یا 100%. یعنی واقعا نه اینکه امکانش هست، ولی ارادش هم هست. هر دو طرف هم دنبال یک جنگ تمام عیار به اون صورت نیستن، ولی هر دو طرف، ولی به دست کم نگیریم بیشتر جمهوری اسلامی، حیات و بقا و منافع خودش رو در تشدید تنش ها میبینه و بنابراین وقتی اگه این شرایط میدانی و منطقه‌ای رو از زاویه جمهوری اسلامی و هوافضای سپاه که واقعا یک به نظر من یک تحول عظیمی در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی و موشکیش دیدیم، یعنی از مقابله به مصر به بازدارندگی تنبیه کننده، حالا به سمت تهاجمی تر، و این فقط عبارت من نیست، تو این یک ماه و نیم اخیر، یعنی از اون زمانی که جمهوری اسلامی 30 تا موشک بالستیک سعی کرده بود به اسرائیل بزنه که جلوی عملیات اسرائیل و علیه بیروت و جنوب لبنان بگیره، خود آقایون در تهران از سیاسیون مانند قالیباف تا بقیه سپاهیات و بقیه رسانه‌های به اصطلاح دست راستی یا هاردلاین از عبارت آفندی استفاده می‌کردن وقتی در رابطه با برنامه موشکی یا داکترین نظامی راهبرد منطقه‌ایشون صحبت می‌کردن، و این واقعا یک تحول، و اون تحول ما رو واقعا در این شرایط نه جنگ تمام عیار و نه صلح پایدار تا خود حداقل اون انتخابات های میان دوره میبره، شاید هم تا آخر سال ببره.
0: آقای ندیمی، یک نکته جالب اینه که در این آتش جدید اسرائیل کم و بیش پیدا نیست. آیا نشانه هایی میبینید که این ادامه جنگ با محوریت آمریکا و شرکای عرب بیشتر پیش بره؟ چون همین الان هم عربستان حرف از تشکیل یک ائتلافی میزنه، تمرکزشون البته طبیعتاً گفتن روی باز کردن آبهای بین‌المللی و با تمرکز روی باب المندب هست، ولی آیا نشانه هایی میبینید که عرب بخوان ورود بکنن؟
6: من فکر میکنم که این سیاست ایالات متحده هست که فعلا اسرائیل رو از این درگیری دور نگه داره، و حکومت اسلامی هم خیلی استقبال میکنه از این موضوع، شاید به نوعی تشویق هم میکنه که این دو محور از هم دور باشن، برای اینکه احساس میکنه که به تنهایی میتونه هر کدوم از اونها رو راحت‌تر به اصطلاح هندل بکنه، باشون مقابله بکنه، و همکاری و همراهی توان نظامی ایالات متحده و اسرائیل همطور که در جنگ 39 روزه نشون داد، خب طبیعتا برای تهران خیلی سخت‌تر هست که با دو دشمن همزمان بجنگه، و احتمالاً تلاش خواهد کرد که این وضعیت به همین ترتیب باقی بمونه. و ما میبینیم در شرایطی که پایگاه هوایی رامون و همینطور فرودگاه بن‌گوریون از مرکز پایگاه های کانون های اصلی هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی هستند، هیچ حمله‌ای در طی این درگیری اخیر به اون سمت انجام نگرفته، و این نشون دهنده همین علاقه حکومت اسلامی به حفظ وضعیت در این شرایط است. کشورهای عربی هرچند که به طور محدود به صورت واکنشی اقداماتی در داخل ایران ظاهراً انجام دادن، نیروی هوایی بحرین، کویت و احتمالاً عربستان حملاتی انجام دادن در عمق خاک ایران یا در منطقه ساحلی، ولی من فکر نمی کنم که این سیاست این کشورها باشه که در اقدامات نظامی به صورت جدی‌تر در ایران درگیر بشن یا همراه ایالات متحده یا به تنهایی. و این ائتلافی هم که جدیداً به وجود اومده به نظر من یک جای خیلی خالی و اونجا سعی خواهد کرد که پر بکنه. مدت ها از حدود 10 سال پیش که سطح تنش ها در منطقه دریای سرخ باب المندب بالا رفت با درگیری بین حوثی ها و عربستان، ائتلاف عربستان سعودی، و بعد هم در سال 2023 موقعی که حوثی ها خودشون وارد جنگ غزه کردن و اسرائیل موشک و درون زدن و کشتیرانی رو در اونجا دچار اختلال کردن، طبیعتاً یک سری ائتلافای بین‌المللی به وجود اومد با رهبری اروپایی یا به رهبری آمریکایی ها، ولی هیچ وقت عربستان و دیگر کشورهای منطقه در این ائتلافا شرکت نداشتن، خیلی محتاطانه برخورد کردن با اون ائتلافا. و حالا عربستان، حالا که وضعیت تنگه هرمز اینجوری شده و صدور نفت عربستان از تنگه هرمز بسته شده و طالب متوجه شده که این بندر ینبو و صدور نفت عربستان از دریای سرخ چقدر کلیدی میتونه باشه برای اقتصاد عربستان. حالا به این فکر افتاده که یک ائتلاف به وجود بیاره با شرکت کشورهای 14 کشور که یک طیف قابل توجهی هستن از پاکستان و ترکیه گرفته تا کشورهای آفریقایی و کشورهای جی سی سی، سودان و مصر اینجا خیلی مهم هستش، تا بتونن که یک نوع دفاع مشترک دریایی ایجاد بکنن در مقابل عواملی که ایمنی امنیت دریایی رو میخوام به خطر بندازن. البته باز هم ما فاکتورهای محافظ کاری رو در این ائتلاف میبینیم، کاملا دفاعی هستش، کاملا این حق رو به کشورها میده که به صورت داوطلبانه در عملیات اونا شرکت بکنن یا نکنن، ولی باز یک اقدامی هست فکر میکنم به سمت جلو تا این کشورها خودشون کنترل امنیت دریایی رو و کنترل آزادی و نظارت بر آزادی کشتیرانی رو بر عهده بگیرن. و باید دید که حالا اینجا واکنش حوثی‌ها چی خواهد بود و این ائتلاف وارد درگیری با حوثی‌ها خواهد شد. من فکر میکنم فعلا به این شکل قرار نیست این اتفاق بیفته، ولی باید دید که کارایی این ائتلاف تا چه حد خواهد بود، در حد ائتلاف‌های موجود یا اینکه به تدریج سطح عملیاتش و اون تیته عملیاتش گسترش پیدا کنه.
0: آقای طالبلو، میدونم که طبیعتاً اجماعی وجود نداره، ولی وقتی برایند ارزیابی‌های مختلف رو در واشنگتن بررسی می‌کنید، از اندیشکده‌ها، چهره‌هایی که در گذشته و در حال در دولت بودن، برآورد شما چه هست؟ پایان این بازی، نقشه راهی که آمریکا جلوی خودش می‌بینه چه هست؟ تحمل هست، تسلیم هست یا تشدید؟
7: ببینیم بستگی داره از کی داره میپرسه. مثلا مخصوصا اگه نگاه کنیم به اون انتخابات های میاندوره که در سال قبلی شما فرمودین، یک جنگ اساسی داخلی بین حزب ریپابلیکن الان وجود داره که یه سری اصلا میخوان برای عبور از بحران برن به سمت تسلیم. این یک اقلیته، ولی متاسفانه یک اقلیت پر سر و صدای در این شهر و مخصوصا در حزب در طول کشور. ولی کجا این داره میره از لحاظ تاکتیکی شاید بتونیم بگیم که بله، آمریکا دست بالا رو داره و اون دست بالا گزینه‌های گسترده‌تر رو برای خود دولت ترامپ و شخص دونالد ترامپ اون گزینه‌ها رو روی میز میذاره و دست ایشون رو باز می‌کنه. ولی از لحاظ راهبردی اگه نگاه کنیم، چون آمریکا اون هدف نهایی رو مشخص نکرده، اینو به جز مثلا امارت معروفی که ایران نباید دسترسی به بمب هسته‌ای داشته باشه، و اون نامشخص کردن راهبرد یک سری سیاست‌های ضد و نقیض یا فقط گفتمان ضد و نقیض از کاخ سفید رو یه جوری تشویق میکنه و اون یک انعکاس به نظر من منفی در میدان و در منطقه خواهد داشت، و بنابراین امکانش هست که تمام نبردار رو آمریکا ببره ولی نتیجه مناسبی در جنگ نهایی نداشته باشه.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها. ساعتی بعد از دور دوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، امارات این اقدام رو تهدیدی جدی برای امنیت منطقه دونست و قطر، اردن و کویت هم خواهان توقف حملات شدن. مصر هم تایید کرده حمله پهپادی باعث آتش سوزی در دو شناور در یکی از بنادر شمال این کشور شده. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، مشخصه که ایران نه تنها حملاتش رو داره کم نمی‌کنه، بلکه هم به شدتشون و هم به جغرافیاشون داره اضافه می‌کنه، کما اینکه الان دیگه تقریبا به مدیترانه رسیدیم با حمله به مصر. چه قماری هست که به نظرتون تهران داره به جان می‌خره و آخر بازی رو چطور به نظرتون جمهوری اسلامی می‌بینه؟
8: با درود به شما بینندگان ارجمند و همه هموطنان آزادم. ببینید دوستان، وقتی رژیم جمهوری اسلامی دمیات رو مورد هدف قرار میده، یادمون باشه مصر در تمام این مدت تلاش کرد تعاملش با جمهوری اسلامی، علارغم اینکه روابط کامل دیپلماتیک ندارن، دوستانه باشه. در تمام این مدت مصری ها یکی از پاهای واسطگری بودن و ولی جمهوری اسلامی رعایت مصر هم نکرد. البته مصر هدف نبود، هدفشون عربستان سعودی بود. به محض اینکه فهمیدن عربستان میتواند از این طریق نفت زیادی صادر کنه، ببینید من راحت براتون بگم، علارغم مصالحه با عربستان سعودی، جمهوری اسلامی عربستان رو دشمن اصلی خود میدونه. برای جمهوری اسلامی عربستان دشمنه، برای اینکه اینا خودشونو رهبر امت میدونن، رهبر تشیع میدونن، و عربستان این رهبری رو به صورت عملی از اینا گرفته. بیشتر کشورهای اسلامی طرف عربستان هستن، حتی این پاکستان که با اینا رفیقه امروز گیرخوار عربستان. به این ترتیب هدف عربستان سعودی است، و اصولا من معتقدم الان جمهوری اسلامی با امریکا نمی جنگه، با عربستان می جنگه. سعودی ها ملاحظه کاری کردن، آرامش نشون دادن، حالا قرارداد 14 کشور امضا بکنه، اینا حرفه. ماجرا اینه در نهایت ما شاهد وسعت این درگیری خواهیم بود. رژیم جمهوری اسلامی خیلی در ارزیابی های دراز مدتش خطا کرده، در کوتاه مدت نه. چرا؟ چون در بی تصمیمی آقای دونالد ترامپ جمهوری اسلامی بزرگترین فرصت رو میده. آقای ترامپ یه ایس یا آسه برای جمهوری اسلامی در قمارش، یا جوکره براش در بازیش. یعنی همیشه آقای ترامپ تو آخرین لحظه دو تا بمب میزنه، چهار جا رو خراب میکنه، باز در آخر میگه مذاکرات ادامه دارد. تا زمانی که ترامپ این سیاست رو دنبال کنه، جمهوری اسلامی تجاوزشو وسیع‌تر خواهد کرد. کویت بسیار آسیب دیده، من خیلی دقیق دارم بهتون میگم، کویت آسیب بسیاری دیده. بحرین زیر ساختایی که برای زندگی مردم، آب شیرین کن، گاز و برق و نفت و همه اینا مورد هدف قرار گرفته. یا الان اردن در به شدت در خطره. و بنابراین میخوام بگم تا زمانی که آقای دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی هنوز فکر میکنه که یاران خفتش در اونجا و امیدواره که یک نظام تازه به قالیباف و ذوالقدر و عبداللهی و وحیدی را بندازه، خب متاسفانه این وضع ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی هر روز هم جریتر خواهد شد. اینا دستبردار نیستن، جنگ شیشه ی حیات اینهاست. اینا در صلح نمیتونن پایدار باشن، چون فردا مردم این زندگی رو نمیخوان، مردم نون و گوشت و آب و برق و گاز و غیره میخوان. اگر جنگ تمام بشه بهانه ای نخواهد بود برای اینکه این وضع به این شکل ادامه پیدا کنه.
0: آقای نوروزاده، چون به سعودی اشاره کردید، میخوام اینو ازتون بپرسم که در جریان حتی روزهای اوج جنگ، با اینکه به امارات به شدت جمهوری اسلامی حمله میکرد، کم و بیش در مقابل عربستان خیشتنداری میکرد. یک، به نظرتون چرا چنین کردن؟ و دو، چرا الان سعودی ها اینقدر پررنگتر ورود کردن، به خصوص با حملاتی که به گروه های نیابتی ایران در عراق انجام دادن؟
8: ببینید، تصور اینا این بود فشار روی امارات میتونه اونا رو به نتیجه برسه. بعدم بحرین بود و کویت، حالا یه چنگی هم به قطر و عمان میزد، ولی براشون مسلم بود که امارات توان ضربات اینا رو نداره. خب خودمونم دیدیم 4 موشک دیگه در وسط دبی یا ابوظبی شارجه پایین میومد، واقعا وضع در امارات به هم میره. اونا راهشو پیدا کردن، رفتن 3 میلیارد باج دادن و با جمهوری اسلامی یه نوع کنار اومدن. اونا را لیست دشمن فعلا گذاشتن کنار. خب حالا سراغ کی باید برن؟ اونی که از همه بزرگتره. حالا بحرین نفتی به اون معنا نداره، بعد خب بالاخره دستشون زیر ساتور قطر و عمان هم هست، اونا به هر حال میانجی. کی میمونه؟ عربستان سعودی. تصورشون اول این بود که فعلا به عربستان کاری نداریم، بذاریم تلاش کنه جنگ تموم شه. اما امروز میبینن عربستان سعودی است که میتواند خطر بزرگ برای اونا باشه. هم پول داره، هم قدرت داره، هم متحد داره، هم نفوذ در واشنگتن داره، هم اسلحه بسیار پیشرفته‌ای داره. بنابراین اینا فکر میکنن عربستان آماده ورود به جنگ تمام عیار با اینا نیست. خب رفت حوثی‌ها رو زد، رفت هشت و شعبی رو زد. من اعتقاد دارم ما در روزهای آینده شاهد این خواهیم بود که عربستان درگیریش با هشت و شعبی و حوثی‌ها ابعاد بیشتری پیدا میکنه. در این زمان جمهوری اسلامی یا عقل رو پذیرا میشه و متوقف میکنه این حملات رو، یا ادامه میده. در اون صورت آقای ترامپ هم چاره ای نخواهد داشت، نمیتونه پشت گوش بندازه. پیمان دفاعی داره، به هر حال با این کشورها متحده، نیاز به اونا داره، به سرمایه گذاری های تریلیاردی اونا دل بسته. همه اینا باعث میشه ما اون وقت جنگ رو در یه شکل دیگری با هم تحلیل کنیم.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما. در همین دقایق گذشته قطر هم بیانیه‌ای صادر کرده و به شدت محکوم کرده حملات مجدد ایران به اردن رو. من بخشی از بیانیه دولت قطر میخونم. گفته که دولت قطر با شدیدترین عبارات، متن روی تصاویر زنده از رصد کشتی‌ها روی تنگه بابل‌مندب میخونم، گفته با شدیدترین عبارات حملات مجدد جمهوری اسلامی ایران به خاک پادشاهی هاشمی اردن و دولت کویت رو محکوم کرده و اون رو نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این دو کشور و همینطور تخلفی فاحش از حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری میدونه. قطر گفته که تنش‌های منطقه رو این تشدید میکنه و تلاش دیپلماتیک برای برقراری امنیت و ثبات رو تضعیف. قطر همینطور خواستار توقف فوری همه اقدامات نظامی و بازگشت به گفتگو و مذاکره و گفته که حمایتش رو از اردن و کویت بار دیگه تاکید میکنه. تصاویر زنده رو میبینید از ردیابی شناورها و تردد دریایی در تنگه بابل‌مندب. اعتراض ها به اعدام علنی دو معترض اعتراضات دیما در اصفهان ادامه داره. همزمان ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی، سه زندانی سیاسی در اوین، در پیامی جمهوری اسلامی رو حکومتی فاسد، تونل نشین و قاتل حرفه‌ای خوندن. اونها حکومت رو متهم کردن که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌ها استفاده میکنه. دیوان عالی کشور هم حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو تایید کرده. مصطفی نیلی وکیل او میگه نقدی در شیراز بازداشت و به اتهام افساد فلارض به اعدام محکوم شده، در حالی که به گفته وکیلش در ماجرای بازداشت او هیچ کس آسیب ندیده. امدادین باقی پژوهشگر سیاسی در گفتگوی با برنامه یوتیوبی پانوراما با انتقاد از نقض آیین دادرسی و اجرای احکام اعدام به پرونده ساسان آزادوار اشاره کرده، معترض جوانی که دی گذشته در اصفهان بازداشت و بعد اعدام شد.
1: دادگاه هم هست که این نه تنها یه عده به مینیبوس نیرو انتظامی حمله کردن، با چوب و سنگ شیشه مینیبوس نیرو انتظامی شکستن، تو رأی هم قید شده، کسی هم مضروب نشده، یعنی نه تنها کس کشته نشده، کسی مضروب هم نشد. خب این حکم اعدامش داده شده. اون قاضی که این رأی داده و اون کسی که تو دیوان تایید کرده، اینو باید جواب بدن چرا این رأی صادر شد و چرا تایید شد. و من امیدم این بود که مثلا تو قوه قضاییه، چون قبلا نمونه های ما داشتیم که یه همچین آرای صادر میشد و وقتی منعکس میشد به مسئولین عالی قضایی جلوش گرفته میشد. منم امیدوار بودم که بشه با انتقاد سریعش جلوش گرفته بشه. و فردا صبح شروع کرده بودیم برای اینکه اطلاع رسانی بشه به بعضی افراد، با آقای آزادوار تماس گرفت که یه زحمت نکشید تموم شد. من زنگ زدم که چی تموم شد؟ گفت حکم اجراش. من باور کنم تا دو روز از اخبارم بد جور به هم ریخته بود. آخه مگه میشه یه جوون 20 ساله اونم به این دلیل؟ شما حتی فرصت اعاده دادرسی هم به این ندادید، انقدر سریع حکم اجرا کردید.
0: سعید دهخان وکیل و مدیر شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ماست. آقای دهخان، شرط به حدی وخیم هستش که حتی در داخل هم میبینید صداهای اعتراض بسیار داره بلند میشه.
9: البته خیلی شاید تعجب کردن دوستانی مثل آقای باقی خودش تعجب برانگیزه. البته جناب باقی همیشه پرونده های مربوط به اعدام ها، پرونده های سالب حق زندگی رو به حق دنبال میکردن، اما اینکه میفرمایند باورم نمیشه یا توقع نداشتن یا شوک شدن یا حالشون بد شد، سوالی که بیشتر پیش میاد اینه که مگه قرار بود از سیستم قضایی که محسن اژه‌ای در رأسشه که دستور داده رسیدگی قاطع مثل رئیس مرحومش آقای رئیسی قاطع سریع انقلابی رسیدگی کنند و حتی بسیاری از مقامات و نمایندگان تأکید داشتن که دیگه اصلا لازم نیست هزینه بده نظام، یعنی همون تو خیابون به قول یکی از فرزندان یکی از سفرای جمهوری اسلامی که باید بیشتر میکشتند که کار به اعدام نرسه که هزینه های نظام بیشتر بشه، خب از کوزه همان برون تراود که در روز، تعجب کردن نداره. ضمن اینکه بسیاری از این اتفاقات و وقایع اگر ایشون جناب باقی قبلا پیگیری میکردن، اما در سالهای اخیر رفتن در لیست روزنه‌گشایان به پزشکیان رأی دادن با خیلی از این مقامات قضایی که خودشون عامر چنین قتل‌هایی هستن، در واقع یه جورایی یا سکوت کردن یا همنشینی کردن. شاید بهتر باشه جناب باقی برگردن به اون زمانی که به حق حیات براش احترام بیشتری قائل بودن و در فرایند کار حقوقی و سیاسی فرایند جامعه مدنی رو بیشتر تقویت میکردن. اینکه دسترسی به پرونده داشته باشی، پرونده که هیچ کس آسیب نبینه اما فرد اعدام بشه، مثل آنچه که در اصفهان هم رخ داده، نشون از این میده که این پرونده نیست، این حکم از پیش تعیین شده است.
0: آقای دهقان لطفاً با ما بمونید، میخوام بخش از صحبت‌های محمد عرفان قاضی پیشین جمهوری اسلامی رو هم پخش کنم که در شبکه‌های اجتماعی خیلی توجه گرفته.
10: من یه جا دلم سوخت.
11: کجا؟
10: برای یکی از اینا خیلی دلم سوخت، نه این که داره اعدام میشه. خب زمانی که ما اینها رو از زندان منتقل کردیم به مجموعه انتظامی به کلانتری محل، خب یکی از اینا به من گفت که اگه ایرادی نداره من با خانوادم تماس بگیرم. گفتم ایراد نداره، مشکلی نیست، چون باید خواسته اینا اجابت میشد. خب منم کار داشتم، من باید از غرب تهران تو زمان ترافیکی میرفتم شرق تهران، باید سریعتر. گفتم ایرادی نداره، چون شرقم آماده کرده بودن. تماس گرفتیم با منزل اینا، تلفن مشغول بود، شاید نیم ساعت مامورین داشتن تلاش میکردن که تماس برقرار بشه. متاسفانه تماس برقرار نشد و این شخص نتونست با خانوادش مکالمه داشته باشه و به همون حالت هم
11: اعدامش.
0: آقای دهقان، دوباره یکی دیگه از بی‌عدالتی‌ها رو در واقع در دستگاه قضایی ایران میبینیم. چقدر فکر میکنید که شدت گرفتن این اعدام ها بخشش به خاطر همین ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه هست با توجه به وضعیت بی‌ثباتی که الان در ایران وجود داره به خاطر جنگ و ممانعت حکومت از اینکه احتمالاً دوباره اعتراضات دیگری شکل بگیره؟
9: البته من این توضیح رو بدم که این دو اعتراض و این دو شخصیت رو اصلا تحت هیچ عنوان نباید کنار هم گذاشت. یعنی عماد‌الدین باقی یک پژوهشگر حقوق بشر با حسنیت تلاش میکنه جان خیلی آرام در مذاکرات تونسته نجات بده. نقد ما با آقای باقی از این زاویه است که شما چه توقع دیگری داشتی؟ چرا زمانی که آقای اژه‌ای اون حرفا رو زد، اون همه قاطکوب همه رو بزنید، وقت تلف نکنید، انقلابی حکم بدید، خب چرا اون موقع نیومدید اعتراض بکنید یا سکوت کردید؟ یا در این مواقع چرا باور نمی کنید؟ اما در

0: اجرای حکم اعدام با خانوادهش ملاقات کنه، تماس بگیره. شما دستکاری در آیین‌نامه میکنید، سال 82 آیین‌نامه بود، 89 دستکاری میکنید، حق و تبدیل به امتیاز میکنید، بعد میگید انگار دارید امتیاز میدید، لطف میکنید، میگید اشکال نداره، حالا بیا تماس بگیر. خب چرا شما باید حق و تبدیل به امتیاز بکنی بعد یه نفر بخواد بعد در مورد اون یک نفر منت هم بذاری نیم ساعت پشت خط بودی؟ خب اصولا شما باید پیشتر در مورد همه اونا این حق رو بهشون میدادید. شما با خود اعدام که مشکل نداری، چون خودت یکی از متهمان به جنایتی، اما در موردی که یه جا دلم سوخت خود اعدام هم اشکال نداره، پس نظر تو آیین‌نامه با من قاضی حتی درک درستی از اون قضیه حق نداری که میخواستی از غرب تهران به شرق تهران. به نظر من بعد از وقایعی که بویژه در اعدام در ملأ عام در اصفهان رخ داده، بیشتر فرمایش شما جناب فرزاد این که میخوان رو با بیشتر بکنن، اینجا برگردیم به اون قضایایی که در تاریخ نظام های اقتدارگرا بوده. جمهوری اسلامی بسیار از این بابت شبیه طالبان هست و رژیم بعثی عراق، یعنی اینها به هیچ وجه خشونت حکومتی رو سعی نمی کنن مخفی کنن، علنن عریان میکشن و حتی ترجیح میدن این رو به عنوان یک امر بازدارنده تلقی کنن، یعنی دوست دارن که این اتفاق بیفته. در حالی که شما در پینوشه شیلی، شما سوهارتو اندونزی، حتی معمر قذافی در لیبی یا اسد در سوریه، در چنین نظام‌های اقتدارگرایی تمام تلاششون پنهانسازی خشونت حکومتیه، در حالی که اینجا اعدام در ملأ عام و اجرا میکنن چون اساسا نیازی ندارن به پنهانسازی. اتفاقا فکر میکنن این نوع از ارعاب یا خشونت عریان میتونه بازدارنده باشه و به این چنین قضاتی در چنین سیستمی اتفاقا برازنده نظام قضایی جمهوری اسلامی است که در رأسش امنیتی ترین چهره و خشن ترین چهره مدرسه حقانی، یعنی محسن اژه‌ای در اون رأس هست. خیلی نمیشه از بعض گل کاکتوس توقع گل رز داشت. به همین دلیل نقش فعالان مدنی و شخصیت‌های مثل آقای باقی مسئولیتشون رو سنگین‌تر می‌کنه و آدم توقع نداره شما برید در روزنگوشایان به پزشکیان رای بدید، اژه‌ای در مقابل جنایاتش سکوت کنید، بعد امروز مثل منی که دیگه دستم کاری بر نمیاد بگید باور نمی کنید، شوک بشید. نه، چنین چیزی نیست. کما این که در طول رسیدگی اگر وکیل میتونست حق داشته باشه باشه، همه این موارد میتونست بیره، نه اعتراف اجباری رو ببینه. همین در مورد آقای نقدی همکارمون آقای نیلی داره میگه حتی هیچ کس آسیب ندیده، اما شروع به قتل و تبدیل به محاربه میکنن، سلاح سرد هم ازش نگرفتن ولی حکم اعدام میدن.
1: ممنونم از شما. سعید دهخان، وکیل و مدیر شبکه یک کلمه از تورنتو کانادا. وزیر امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی که اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف کرده بود، ضمن ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران، از مبارزه مشروع مردم ایران حمایت کرده و بر حفاظت از ایرانیان ساکن سوئد در برابر تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی تاکید کرده. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسیان.
2: ماریا مالمر، وزیر امور خارجه سوئد، به پرسش مارکوس ویچل، نماینده پارلمان، درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام حافظ هم پاسخ داده. سامانه‌ای که این نماینده اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف می‌کنه و از دولت سوئد خواسته مشخص کنه چه واکنشی به اون نشون خواهد داد. اما پاسخ وزیر خارجه فراتر از خود این سامانه بوده. او گفت سوئد از تشدید نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگرانه و تاکید کرد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکنه. او همچنین از برنامه جدید دولت برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی و آزادی بیان مرتبط با ایران خبر داد. مالمر در ادامه گفت سوئد همچنان در اتحادیه اروپا و سازمان ملل موضوع حقوق بشر در ایران رو پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر حمایت میکنه. بخش مهم دیگه ای از این پاسخ وزیر خارجه به نماینده پارلمان به امنیت ایرانیان ساکن سوئد اختصاص داشت. وزیر خارجه سوئد گفت دولت این کشور تهدیدها، ارعاب و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خاک سوئد رو بسیار جدی میگیره و تاکید کرد که استکهلم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. در مجموع پاسخ وزیر خارجه نشون میده که سوئد موضوع این سامانه رو صرفاً یک پلتفرم اینترنتی نمیبینه، بلکه اون رو بخشی از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مخالفان ارزیابی میکنه و همزمان بر حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید داره.
1: ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در ادامه فشارهای حداکثری آمریکا، خزانه‌داری آمریکا کمی پیشتر اعلام کرده که تحریم‌های جدیدی علیه شبکه مرتبط با خطوط هوایی ماهان وضع کرده. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: سنتکام گفته در حمله ای که در بامداد پنجشنبه به جنوب ایران انجام داده، بسیاری از مراکز فرماندهی، ساماندهی، زاغه های مهمات، موشک اندازها و کلا توان نظامی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده. اما در کنار بیانیه که سنتکام داده، گزارش های مردمی که از طرق مختلف، چه از طریق مخاطبین ایران اینترنشنال، چه به هر حال ایرانیانی که در جنوب ایران یا جاهای مختلف بودن و مرتبا اعلام میکردن که صدای انفجار داره، چنین چه حملات بسیار گسترده و سنگین بوده طبق بیانیه خود سنتکام. قطع برق رو داشتیم در مناطقی در اهواز، قطع برق رو داشتیم در قشم که بعداً گفته شد که برگشته، بندر عباس و کیش مورد حمله قرار گرفتن. میشه گفتش که بندر عباس و قشم و اهواز سه منطقه بودن که شدیدترین حملات رو نیروهای ارتش ایالات متحده امشب به اونها داشتند. حتی در گزارش ها آمده بودش که صداهای انفجار مهیبی که اشاره شد با لرزش شدید شیشه ها، باز شدن حتی درها و پنجره ها بر اثر موج انفجار همراه بوده و همچنین اعلام کردند که مراکزی از دفاتر سپاه به گفته مردم محلی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر سایت های موشک انداز بوده که مشخصا فرودگاهی بوده که مورد حمله قرار گرفته و این عملات تازه اون بخشی از اون طرحی که وال استریت جورنال امروز بهش اشاره کرده بود در مقاله به نقل از یک مقام آمریکایی نیست، چرا که سنتکام در بیانیه‌اش باز هم آورده که این حملات به دلیل اون حمله‌ای بوده که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن کرده و اخلالی که در روند کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز ایجاد می‌کنه. اون طرح چه بوده؟ اون تر یک تر 10 روزه تا 14 روزه است بدون توقف، آنگونه که دریادار کوپر با آقای ترامپ، فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتند که در اون تمام سایت های موشک انداز، تمام توان پهپادی جمهوری اسلامی، تمام مراکز نظامی جمهوری اسلامی بی وقفه مورد حمله قرار خواهد گرفت تا جایی که ارتش ایالات متحده مطمئن بشه که توان نظامی جمهوری اسلامی دیگر حتی قدرت عکس العمل نشون دادن به هیچ حمله ای رو هم نداره. در گزارش وال استریت ژورنال آمده آقای ترامپ دو دل بودن، اما بعد از این حمله ای که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام دادن، ممکن هستش که تصمیمشون راسختر شده باشه برای اینکه این طرح رو اجرا بکنن. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده بسیار از این طرح حمایت کرده و خوشایندش هستش این طرح ارائه شده. خود آقای ترامپ هم امروز در صحبت‌هایی که داشتن اشاره کردن، گفتن حالا من میفهمم که بنیامین نتانیاهو چرا در مورد جمهوری اسلامی این گونه فکر میکنه بعد از این حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام داده بودش. از سوی دیگر خود سنتکام امروز در یک طرح تفصیلی آمده بود و گفته بود که چگونه این محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی پاسخ داده، چگونه اون نتیجه مثبتی که می‌خواستن ازش گرفتن، با چه تجهیزاتی، چه تعداد نیرو، چه تعداد هواپیمای F-35، چه تعداد بمب افکن‌هایی که در منطقه داشتن، ناوهای هواپیما و ناوهای مسیر شکنی که داشتند و داشته در تنگه هرمز کار میکرده چگونه عمل کردند و یک طرح کلی و یک فضای کلی رو به ما میده. با این طرحی هم که عربستان سعودی برای یک ائتلاف بین المللی در مقابل جمهوری اسلامی و تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ میخواد داشته باشه، داره نشان میده که الان دیگه در منطقه یک ائتلافی در حال شکل گرفتنه که نه تنها در مورد تنگه هرمز، حتی در مورد تنگه بابرمندب هم به جمهوری اسلامی اجازه نده که بخواد نه نقشی داشته باشه نه تصمیم گیری بکنه.
1: گزارشی که وال استریت جورنال از طرح سنتکام داشت داره نشون میده که آقای ادمیرال کوپر، فرمانده اونجا، یک عملیات تلافی جویانه رو و برای چند ساعته برنامه ریزی نکرده، بلکه یک کارزار هوایی 2 هفته‌ای برای دقیقاً کاهش پایدار توان جمهوری اسلامیه. میخواد اونقدر هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره که توانایی اقدام بعدی رو از جمهوری اسلامی سلب بکنه. تمرکزشون رو هم گذاشتن بر زیرساخت‌های موشکی، فرماندهی و کنترل و توانایی حملات بعدی جمهوری اسلامی. از دیدگاه سنتکام، بازدارندگی تنها با یک بیانیه و حملات محدود نمیتونه به دست بیاد. همونجوری هم که دیدیم که در این گزارش هم ذکر شده که فرمانده سنتکام بر این باوره که باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود کرد. این روند و این روی کرد به ما یک عامل دیگر رو هم داره معرفی میکنه و اونم نشانه اینه که ما از مدیریت بحران دیگه داریم به سمت تغییر موازنه قدرت حرکت میکنیم و این عمل کرد به نظر من به معنای تلاش برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توانمندی نظامی این حکومت.
2: اگر این ائتلاف دریایی واقعا تشکیل بشه اونطوری که عربستان سعودی دعوت کرده از این کشورها به ویژه مصر اینجا نقش خیلی مهمی هم میتونه ایفا بکنه، واقعا یک جای خالی در این منطقه پر میشه و اینکه بحران در منطقه دریای سرخ و تنگ باب المندب سالها ادامه داشته. حوثی ها سالها کشتی ایرانی رو در این منطقه تهدید میکردن، به کشتی ها حمله میکردن، بسیاری از کشتی عربستان سعودی و حملاتی هم به بنادر و مناطق مرزی عربستان در این سال اخیر انجام میدادن، ولی عربستان سعودی در هیچ کدوم از ائتلاف های منطقه‌ای که به تعداد قابل توجهی هم تشکیل شده بود به وسیله کشورهای اروپایی، الان هم بعضی از اونها همچنان در حال عملیات در منطقه هستن، مثل گروه آسپیدیز یا عملیات آسپیدیز که کشورهای اروپایی فرماندهی اون رو بر عهده دارن و اجرای عملیات ایمنی امنیت کشتیرانی رو و همینطور ائتلاف هایی که در مقاطع مختلف با رهبری ایالات متحده بود. ولی هیچ وقت عربستان اینجا کاری نمی کرد یا مصر که یک زینف خیلی مهمی بود در کشتیرانی منطقه به خاطر کنترلی که بر کانال سوئز داشت، در این ائتلاف ها نقشی نداشت. اگر واقعا این ائتلاف پا بگیره و یک مأموریت مشخص و قاطعی رو داشته باشه و از مقررات درگیری دست و پاگیری نداشته باشه و واقعا بتونه از قوه قهریه در صورت لزوم استفاده بکنه، میتونه فشار قابل توجهی به نیروهای نیابتی حکومت اسلامی در این منطقه وارد بکنه. خب طبیعتا روسیه هست در منظور و جلوی آزادی عمل اونها رو بگیره و میتونه باعث هماهنگی بیشتری بین نیروهای دریایی منطقه‌ای و نیرو دریایی ایالات متحده بشه. که
3: حزب الله لبنان، هشت و شعبی عراق، حوثی‌های یمن، حماس، گروه‌هایی که سپاه سالها روشون سرمایه گذاری کرده و اونها رو محور مقاومت نامیده. از شروع جنگ اخیر اما تقریبا همه این گروه‌ها زیر حمله و فشار قرار گرفتن. حالا سوال اینه، آیا جمهوری اسلامی داره نیروهای نیابتی خودش رو از دست میده؟

0: از عراق شروع میکنیم، جایی که هشت و شبی طی سه روز اول هفته از اونجا بیش از 30 حمله پهپادی به عربستان انجام داده بود. در جواب این حملات امروز آمریکا و عربستان چندین انبار و سلاح و مرکز لوجستیکی هشت و شبی رو در عراق هدف قرار دادن. هشت و شبی گفته مواضعش در هشت استان عراق هدف قرار گرفته و دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر هم زخمی شدن. حملات بیشتر به شرق عراق بوده، در استانهای بغداد، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیاله، واسط، کربلا و بصره. حمله آمریکا و عربستان به مواضع هشت شعبی حالا روحانیون با نفوذ شیعه در عراق رو نگران کرده که نکنه ماجراجویی های گروه های نیابتی تهران عراق رو به میدان جنگ جمهوری اسلامی با همسایگانش تبدیل کنه. این از عراق. حالا بریم سراغ حزب الله لبنان. حزب الله در جنگ اخیرش با اسرائیل بخش زیادی از زیرساخت‌ها و فرماندهانش رو از دست داده. فشارهای داخلی و بین المللی برای محدود کردن نقش نظامیش بیشتر شده. مسیرهای انتقال سلاح و تجهیزات از طریق سوریه هم مثل گذشته امن نیستند. بازسازی توان نظامی حزب الله بیش از هر زمان دیگه‌ای به حمایت مالی و سیاسی تهران گره خورده. جمهوری اسلامی هم که با وجود کاهش درآمدهای نفتیش فعلا کمک چندانی نمیتونه به حزب الله بکنه.
1: ما اصلا سر موضوع مربوط به مقاومت و هستای مقاومت با هیچ کی مذاکره نداریم و اینهایی که اومده بودن ما را براندازی کنن، جبهه مقاومت را به رسمیت نشناسن. امروز آمریکا ضمانت کرده که جبهه مقاومت در لبنان عرضم به حضور شما بتونه باشه.
0: البته چنین تضمینی توی تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا امضا کردن نبود. حالا بریم سراغ یمن و غزه. حوثی‌ها تلاش کردند با حمله به نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی عربستان جریان انتقال نفت این کشور رو مختل کنند. حمله‌هایی که دوباره امنیت دریای سرخ و باب المندب رو به یکی از نگرانی‌های اصلی منطقه تبدیل کرده. پس حوثی‌ها همچنان فعالند. البته عربستان حواسش بهشون هست. همین چند وقت پیش هم با زدن فرودگاه صنعا که قرار بود هواپیمای ماهان توش فرود بیاد یه هشداری در مورد همکاری با تهران بهشون داد. اما حماس شرایط متفاوتی داره. بعد از جنگ غزه و فشارهای نظامی این گروه بیشتر از هر چیز درگیر حفظ بقای خودش شده و برخلاف انتظار تهران در جنگ اخیر نتونسته جبهه تازه‌ای به نفع جمهوری اسلامی باز بکنه. جمهوری اسلامی هنوز نیروهای نیابتی خودش رو از دست نداده، اما جنگ اخیر نشون داده این شبکه بیشتر از هر زمان دیگه‌ای زیر فشار قرار گرفته. گروه‌هایی که قرار بود بازوی قدرت تهران باشن حالا خودشون به یکی از نگرانی‌های حکومت تبدیل شدند.

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملاء عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
3: مردم پیامی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنم.
1: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
6: جمهوری اسلامی این اعدام ها رو به خیابون ها کشونده.
7: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدمکشی هست.
8: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ و گفته بشه،
9: جدی با اهمیت و رک.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
10: از تنگه هرمز به باب المندب.
11: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
12: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
13: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
14: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
15: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
14: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
16: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
17: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
18: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
19: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
18: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: امشب در 24 عربستان در تدارک تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای بازگشت امنیت دریایی، همزمان با اعلام آمادگی 14 کشور برای ملحق شدن به ائتلاف ریاض، کشورهای منطقه بر ضرورت مقابله با تهدیدهای تهران مجددا تاکید کردند. پاکستان میگه مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه داره. تهران اما میگه دقایق پیش به پایگاه شیخ عیسی در بحرین حمله پهپادی کرده.
1: شما حتی فرصت اعاده دادرسی هم به این ندادید، انقدر سوسری حکم اجرا کردید.
0: و انتقادها در ایران از عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با اعدام‌های اخیر. سه زندانی سیاسی در نامه مجتبی خامنه‌ای رو شریک در جنایات خوندن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه افزایش تنش در منطقه، دقایق پیش ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد یک حمله پهپادی به پایگاه شیخ عیسی در بحرین انجام داده. در همین حال رسانه ها در اسرائیل میگن اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، به همراه ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، دقایق پیش نشست ارزیابی امنیتی برگزار کردند. بر اساس این گزارش در این نشست آخرین وضعیت اطلاعاتی و عملیاتی، سطح آمادگی ارتش و طرح‌های عملیاتی برای سناریوهای مختلف بررسی شده. همزمان عربستان سعودی میزبان نشست بررسی تشکیل یک اتحاد دفاعی دریایی چند ملیتی شده. وزارت دفاع عربستان گفته 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، قطر، بحرین، کویت، اردن و یمن حمایتشون را از این طرح اعلام کردند. به گفته ریاض هدف این ائتلاف مقابله با تهدیدهای مشترک دریایی. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، با این خبر فوری شروع بکنیم. به نظر میسته که تنش‌ها دوباره وارد مرحله جدیدی شده با حمله که جمهوری اسلامی به تأسیسات شیخ عیسی در بحرین انجام داده.
3: همینطوره. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم این سومین کشوری هست که در طول ساعات گذشته، در طول 24 ساعت گذشته، جمهوری اسلامی داره هدف حملات قرار میده. پیش از اون کشورهای اردن و کشور مصر هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته بودن که حمله به مصر اولین بار بود انجام میشد و حمله بسیار مهمی تلقی شد، به این جهت که مشخصا منظور از حمله به این پایگاه و به این بندر نزدیکی اون هست به کانال سوئز، سومین کانال ترانزیتی در جهان برای عبور نفت، و این حمله هم به گزارش نیویورک تایمز با این هدف صورت گرفت که جمهوری اسلامی تلاش خودش رو برای بستن این در واقع آبراهه بین المللی به نوعی نشان بده در بازه زمانی فعلی به آمریکا و به دیگر کشورهای منطقه. میدونیم که در واقع در طول یکی دو روز گذشته جنگ دوباره بالا گرفته، آمریکا هم بالغ بر 10 هدف در داخل ایران حملات رو صورت گرفته و از طرف مقابل حملات مشترکی که عربستان به همراه آمریکا به کشور عراق داد، به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم در واقع تیتر اصلی خبر امروز هست. کلاً روز پنجشنبه شاید مهمترین اتفاقی که رخ داد همین حضور گسترده عربستان سعودی بود، هم در میدان دیپلماسی و هم در میدان جنگ. در میدان جنگ توسط این حملات که برای اولین بار رسما صورت گرفت فرداد. قبل از این ما گزارش‌های ضد و نقیضی داشتیم که عربستان حملات رو به داخل خاک ایران هم انجام داده بود، اما اینها همه گزارش رسانه ها بود. عربستان رسما این رو اعلام نکرده بود و حالا در واقع از این حملات صحبت میکنه و در مقابل این ابتکاری عربستان به خرج گرفته برای مدیریت آبراهای بین المللی هم به باور بسیاری اقدام بسیار گسترده ای هست که در تلاش برای مهار یا خونسا کردن تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از آبراهای بین المللی به عنوان اهرام فشار صورت گرفته. میدونیم که گزارش ها حاکی از این هست که کشورهای زیادی از اون حمایت کردن و احتمالاً در طولانی مدت اگر این ابتکار موفق بشه، به گزارش رسانه‌های آمریکا میتونه در واقع معماری خاورمیانه رو به نوعی تغییر بده. بسیار خبر مهمی قلمداد میشه. میدونیم که این حضور گسترده عربستان در پی گزارش‌های منتشر میشه که متأثر شدن اقتصاد این کشور از وضعیت تنش‌ها در خاورمیانه در طول روزهای گذشته داشته. گزارش‌ها حاکی از این هست که بالغ بر 5%، یعنی حدود 5% اقتصاد این کشور متأثر شده. میدونیم 25% از صادرات نفت این کشور متوقف شده در طول ماه‌های گذشته و عربستان کشوری بود که تلاش کرد خودش رو با تمامی تنش‌هایی که جمهوری اسلامی در طول 5 ماه گذشته ایجاد کرده بود وقف بده. وقتی که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، اینها صادرات نفت رو انتقال دادن به تنگه باب المندب، و وقتی که در تنگه باب المندب تنش ایجاد شد، اینها تلاش کردن اون رو به سمت کانال سوئز منتقل بکنن، در حالی که در کانال سوئز این مسیر ترانزیتی گفته میشد بالغ بر هفته‌ها زمان بیشتر رو برای عربستان به همراه داشت، و حالا اونجا رو هم جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که با حملاتش متأثر بکنه و این نظر میرسه که جایی هست که عربستان سعودی، کشوری که بسیاری از کشورهای عرب منطقه ازش انتقاد میکردن از سکوتی که داشت، از انفعالی که داشت، و حالا به نظر میسه یک دفعه بعد از ملاقاتی که با آمریکایی ها داشتن، وزیر دفاع عربستان سعودی ملاقاتی که با ترامپ داشت، اینها وارد این کارزار شدن، هم در جبهه دیپلماسی و هم در جبهه جنگ دارن این فعالیت ها رو انجام میدن. این وضعیت در خاورمیانه نگرانی های زیادی رو اینجا در آمریکا ایجاد کرده، مشخصا در کنگره نسبت به افزایش تنش. مصاحبه من رو بشنویم با یکی از سناتورهای جمهوری خواه.
4: America's defanged Iran and now it's time.
5: به نظر من آمریکا توان ایران رو تا حد زیادی از بین برده و حالا وقت اونه که کشورهای خلیج فارس کارو تمام کنن و خودشون این مشکل رو حل و فصل کنن. نمیخوام آمریکا تا ابد نقش پلیس جهان رو ایفا کنه. کشورهای خلیج فارس خودشون مسئول رسیدگی به مشکلاتشون باید باشن.
3: و فرداد، اینجا در کنگره آمریکا هم امروز روز مهمی بود به این جهت که یک بار دیگه قطعنامه‌ای رو به رأی گذاشتن برای پایان جنگ در ایران. دموکرات‌ها این کار رو کردن برای 13مین بار، یعنی در این ساختمانی که من هستم 13 بار در طول 5 ماه گذشته تلاش کردن جنگ رو متوقف بکنن، 14 بار شکست خوردن، یک بار موفق شدن که تصویبش بکنن که اون هم ترامپ شخصا به کنگره آمریکا اومد و نظر قانونگذاران جمهوری‌خواهو تغییر داد. اما تلاش امروز به این جهت شکست خورد که مشخصا نتونستن یک رأی اختلاف داشتن، 49 در برابر 50 بود. 3 نفر از جمهوری خواها ریزش کردن و آقای فترمن هم علیه این قطعنامه رأی داد. با این حال چاک شومی رهبر اقلیت ها اینجا در مجلس سنای آمریکا در سخنرانی طولانی که داشت در مجلس تاکید کرد، گفت این جنگ در واقع افتضاح ترین حادثه تاریخ سیاست خارجی آمریکا هست و خطاب به ترامپ گفت این دستگلی که بر باد داده، بر آب داده، اصطلاحا هر روز ابعاد تازه تری ازش روشن میشه، با اشاره به در واقع ورود مصر و عربستان به این منازعه و این درگیری و افزایش روزافزون قیمت نفت که بالغ بر 100 دلار هم میگن خواهد رسید در روزها و هفته های آینده.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ما. همزمان با بالا گرفتن تنش در منطقه، جمهوری اسلامی کشورهای مشارکت کننده در حملات رو به پاسخ سخت تهدید کرده. سپاه همینطور گفته آمریکا همین امروز هدف حملات تلافی جویانه قرار میگیره و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها باز نمیشه. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی میگه جمهوری اسلامی تلاش کرده بدون توجه به روندهای سیاسی حملات هواییش رو به سراسر منطقه گسترش بده.
6: دکتر، این سپاه در حمله به تنگه هرمز و کشتی رانی در تنگه هرمز تغییری نکرده و همچنان خودشون هم اعلام میکردند که تحت هر شرایطی سعی میکنن که حاکمیت حکومت اسلامی رو بر تنگه هرمز اعمال بکنن و با حمله به کشتی خوبی نشون بدن. حالا گاهی اوقات ممکنه این کار رو برای چند روز به دلایلی به تاخیر مینداختن، ولی در مجموع این کار رو به صورت تقریبا مداوم انجام میدادن. در مورد حمله به اردن با موشک‌های بالستیک، بله، این یک اقدامی بود که شاید سعی کردن نشون بدن که در این شرایط ابتکار عمل رو در دستشون بگیرن و نارضایتی خودشون رو از روند مذاکرات نشون بدن. میخواستن که نشون بدن که در منطقه همچنان ابتکار عمل رو در دست دارن و میتونن در عمق اعمال نفوذ بکنن و اعمال تأثیر بگذارن، در به خصوص موضوع پایگاه های آمریکا در اردن خیلی مهم هستش برای سپاه پاسداران به دلیل اهمیتی که پایگاه موفق سلطی داره به طور مشخص و عملیاتی که هواپیمای نیروی هوایی آمریکا از این پایگاه انجام میدن. طبیعتاً احتمالاً شاید سعی کردن که بر عملیات این پایگاه تأثیر مشخص بگذارن، شاید اطلاعاتی به دستشون رسیده بوده از طریق منابع اطلاعاتی روسیه یا چین یا منابع خود سپاه پاسداران که فعالیت‌های هوایی قراره در این پایگاه تشدید بشه و شاید با این ترتیب سعی کردن که پیشگیری بکنن از عملیات خاصی، ولی در مجموع سعی کردن که در کل منطقه تأثیر خودشون رو بگذارن و یک سری عملیات تأثیر محور رو با استفاده از موشک‌های بالستیک و درون ها بدون توجه به حالا اون روند سیاسی که ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه رو بتونن به اجرا بگذارن.
0: رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا و همکارم کاویز توانه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوستن. کاویز، با تو شروع می‌کنم. به نظر میسه که در این ساعت‌های گذشته ناگهان دوباره شدت تقابل آتش داره بالا میگیره، به خصوص با حمله که ایران به بحرین انجام داد.
7: فرداد، این عنصر اصلی که تو این درگیری باید خیلی به اون توجه کرد این که طرف ایرانی جنگش نامتقارن هست و مبتنی بر جنگ افزارهای ارزون قیمت و از طرف مقابل دولت آمریکا هست، اونور ارتش آمریکا هست، اونور با ابزارها و جنگ افزارهای هم گران قیمت و هم جنگی که بیشتر روی جنگ متعارف و متقارن متمرکز شده و این چالش این دوتا بر مهم نیست که هر کدومش چقدر شدت و قدرت داره، ولی چالش این دوتا با هم نشون میده که چقدر شرایط رو برای هر دو طرف به قول معروف به چالش جدید تبدیل میکنه. به خاطر اینکه برای مثال دولت آمریکا وقتی میخواد حمله بکنه، یعنی ارتش آمریکا وقتی میخواد حمله بکنه نیروهای سنتکام، سعی میکنن از پوشش تاریکی شب استفاده کنن، ولی برای نیروهای جمهوری اسلامی هیچ فرق نمیکنه که چه زمانی از کجا بخوان موشکاشون رو پرتاب کنه یا اینکه از چه زمانی از کجا بخوان پهپادشون رو پرتاب کنن، خیلی به اونها وابسته نیستن به خاطر اینکه خیلی نامتقارن و نامتمرکز هست. یه چیزی رو قابل توجه میشه به طور مشخص دید، اونم اینه که جمهوری اسلامی ایران داره به شکل قابل توجهی صرفه‌جویی میکنه در استفاده از موشک‌های بالستیک و سعی میکنه بیشتر از پهپاد استفاده کنه. شاید اون مقدار از موشک‌های بالستیک که براشون مونده رو سعی میکنن نگه دارن برای مواردی که براشون اولویت اهمیت بیشتری داره. از این طرف داریم میبینیم که دولت ها، یعنی ارتش آمریکا سعی میکنه تا اونجا که میتونه سعی بکنه خفه بکنه این حمله ها رو تا اینکه بخواد رو به رو باشون بخوای نبرد بکنه، بخاطر که هم هزینه‌اش بالاست، همین که دقتش ممکنه به هم بریزه. ولی اتفاقی که میفته اینه که فکر میکنم، یعنی بر اساس که تلاشی که سنتکام داره انجام میده، دارن سعی میکنن دامنه حمله رو به حدی سنگینش بکنن که دیگه نشه ازش جوابی ازش اومد، ولی هنوز نتونستن اون هدف رو بهش برسن. یعنی عملا برغم حمله های سنگین، برغم حمله های نقاط استراتژیکی که زده میشه، باز از این وسط خلا و شکاف های هست که پهپاد ها یا موشک های بالستیک ایران میبینه که در خلالش عبور میکنن و تاثیر خودشون رو میذارن. شاید نه اون تأثیری که به لحاظ جنگی قابل توجه و بزرگ باشه، ولی برای اونا هم این مهمه که فقط حضور داشته باشن، پاسخ بدن، جواب بدن و میگن ما در این جنگ نامتقارن، ولی اونجوری که شما دارین میبینین ما اینو داریم به سمت برابر داریم پیش میبریم.
0: آقای گوهرزاد، آخر بازی به نظرتون چطور دیده میشه از طرف تهران؟ بالاخره قمار بسیار بزرگی دارن میکنن و امتیازات قابل توجهی هم در لحظه دارن میگیرن بالاخره با این حملاتی که دارن انجام میدن، اما آیا به نظرتون این چیزی هست که در یک تاریخ طولانی تر، در یک تصویر بزرگتر، ایالات متحده تا کشورهای منطقه اجازه بدن که ثبات پیدا کنه در منطقه که ایران جمهوری اسلامی تبدیل به هژمون منطقه بشه؟
8: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون و میهمان گرامی از واشنگتن. ببینین، مسئله این است که به چند بخش تقسیم میشه. هدفمندی های ایران و هدفمندی های آمریکا در این میان تاثیرگذار هست. همون گونه که در خبرها دیده شده، کشورهای عرب، اتحادیه عرب و دیگر کشورها به رهبری عربستان همکنون به سوی این رفتن که با همدیگر اون ناتوی عربی رو که فکرش رو میکردن ایجاد بکنن به طور غیر مستقیم. جمهوری اسلامی این امکان رو برای اونها فراهم کرد. شما از هژمونی سخن گفتین، واقعیت این استش که جمهوری اسلامی در هر شکلش هژمونی نداره و تا کنون این 40 و چند سالی که همواره شعار داده که میخواد با آمریکا و اسرائیل روبرو بشه، همکنون نوبت آزمونشه، ولی نشون داده که این توانایی رو نداره. اینکه جنگ رو گسترده تر میکنه، به نظر من اون فاصله ای رو که عربها و کشورهای عرب به ویژه عربستان سعودی از موضوع پیمان ابراهیم داشتن، در اون مسیر قرار میده و جمهوری اسلامی کمک میکنه که هژمونی به دست اسرائیل بیفته.
0: کامبیز، یه اتفاق جالبم این هستش که حالا آقای گوهرزاد به اسرائیل اشاره کرد، ولی در این موج جدید حملات اسرائیل فعلا غایب هست.
7: بله کاملا غایب هست. این که دلیل حضور نداشتن اونا چیه، فکر نمی کنم اسرائیل به هیچ شکلی بتونیم غایب در این قضیه بدونیم. حتی اگر حضور نظامی شد توی بخش هوایی و یا شلیک موشکاشو نبینیم، بزرگترین چیزی که کمک هست برای نیروهای آمریکایی در منطقه اطلاعات و عملیاتی هست و جزئیات اطلاعاتی هست که اسرائیل با آمریکا همرسان میکنه، در اختیارشون میذاره. فکر نمی کنم که به هیچ شکلی هیچ کدوم از این عملیات به یه شکلی از سوی آمریکا شکل بگیره، بدون اینکه یه بخش اصلی و بنیان اصلی اون اطلاعات عملیات رو اسرائیل داده باشه. قاعدتا اونا هم از راه دور هم دارن پیگیری میکنن، همین که با توجه به اینکه اسرائیل اشراف بیشتری داره روی جمهوری اسلامی ایران، گروه های نیابتیش توی عراق، توی یمن، حوثی ها حرکتشون، حرکاتی که دارن انجام میدن، و به نظر من اون چیزی که داریم میبینیم از اسرائیل حرکت به قول معروف نامحسوس یا زیر رادار هست، ولی از یه طرفی فکر میکنم اونا هم در حال مشخص کردن و بررسی کردن. ضمن اینکه یه چیزی رو هم باید در نظر داشته باشیم، اسرائیل کماکان هنوز که هنوز هم نزدیکترین نقطه برای آمریکا در منطقه محسوب میشه، همین که به لحاظ لوجستیک و استراتژیک سوخت‌رسانی هواپیما همه اونو بیشترشون حجم اکثرشون داره از اسرائیل عملا انجام میشه. اینکه اسرائیل کجا بخواد وارد بشه یا کجا حضورش رو بتونیم به قول منصور شکلی و عینی ببینیم، اون بستگی داره به اینکه دامنه این جنگ از کجا به کجا تغییر پیدا کنه. برای مثال اطلاعات عملیات اسرائیل گفته بود ما در جریان جنگ 12 روزه یک دالان هوایی رو از توی پدافند ایران درست کردن، و همون زمان هم گفته بودن، گفتن ما اجازه نمیدیم به هیچ شکلی ایران اینو ببندتش، یعنی به محض اینکه اینا تلاش کنن اون پدافند باز بیارنش و اون فضا رو ببندن ما دوباره حمله میکنیم. اتفاقی که الان نیفتاد و اسرائیل به اون کار نداره به خاطر اینکه الان تمرکز جنگ و درگیری توی جنوب هست، و اسرائیل هم کماکان هنوز ندیده که هیچ اتفاقی تو اون دالان هوایش که بخواد بیفته، برام کاری هم نداره، اجازه میده که این اتفاق از پایین بیفته، به خاطر اینکه استراتژی آمریکا سنتکام این هست که بیشترین جایی که ایران جمهوری اسلامی و ایران نگرانش هستن و میخوان دست نخوره، یعنی تأسیسات نفتی، خارج، بخش های لوجستیک و به قول معروف برای حمل و نقل، اینا همه به جوری تحت خطر بیفته که مجبور بکنن یا به عنوان اهرم فشار استفاده کنن. برای همین اسرائیل میاد خیالش راحته، به خاطر اینکه اون جایی که نگرانش بود از دست نخورده است و سر جاش مونده، از یه طرف داره تحصیلات به لحاظ استراتژیک و اطلاعاتی و همه به لحاظ اطلاعات عملیاتی داره با آمریکا همراه میکنه، ولی از یه طرف فکر میکنم منتظرم هست یا مترصدم هست ببینه که اگه دامنه جنگ از یک ابعادی بیشتر بره، شاید این چراغ سبزی باشه که آمریکا ازشون دعوت بکنه بیان. بیشتر در این مقطع میگن که یا ما باید به عنوان دفاع از خود میایم یا ما از ما دعوت بکنن، و از اونجایی که تا حالا خطری رو به عنوان دفاع از خود نداشتن، فکر میکنم تا این لحظه عقب موندن، ولی عملا فکر میکنم شریک اصلی آمریکا تو خیلی از این عملیاتی که داره انجام میده اسرائیل هست.
0: آقای گوهرزاد، این صحبت‌های همکارم کامبیز داشتیم، تصاویر زنده رصد کشتی‌ها در تنگه هرمز رو می‌دیدیم. تقریباً تنگه هرمز به جز اون بخش شمالی آبهای ساحلی ایران خالی هست از هر کشتی تجاری و نفتکش. موقعی که این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای شورای همکاری شروع شد، به نظر می‌رسه که خیلی اونها تلاش کردن با محافظه‌کاری، با ایشالله گربست، امیدوار باشن که با مذاکرات با آمریکا جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه از میزان ناامنی که در منطقه داره ایجاد میکنه، ولی دیدیم که فقط به تنگه هرمز ختم نشد. الان باب المندب هم به واسطه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی حوثی ها نارام شده و عربستان حرف از تشکیل یک ائتلاف میزنه. آیا فکر میکنید که دیگه تحمل عرب به پایان رسیده و ممکن شاهد یک ائتلاف نظامی معنادار کشورهای حاشیه خلیج فارس باشیم؟
8: میتونه این اتفاق بیفته، همونگونه که در بخش پرسش نخستم من مطرح کردم، این ائتلافی که همکنون داره، اتحادی که داره پیش میاد بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی، تردیدی نکنیم که به یک ائتلاف نظامی یا مدلی از ناتوی عربستان و دیگر کشورهای عربی تبدیل خواهد شد که دامنش تا مصر هم ادامه پیدا میکنه. وقتی نگاه میکنیم به این ائتلاف 14 کشور که میبینید که حتی تا سودان و اینها ادامه داره، خود به خود یعنی گستردگی این میتونه یک قدرت تمام عیار رو به عربستان و کشورهای همراهش بده. ضمن این که عربستان تلاش کرده در این میان وارد اون جنگ اصلی نشه و تا جایی که میتونه در موضع دفاعی قرار بگیره و امکنون دیگه از موضع دفاعی خارج شده و این تشکیل ائتلاف و اتحاد کمک میکنه که عربستان تصمیم نهایی رو بده و کشورهایی که تا این لحظه مانند قطر و یا دیگر کشورها تلاش کردن به عنوان میانجی این میان باقی بمونن، اونها هستن که تکلیف خودشون رو باید با نزدیک شدن به عربستان و خواست عربستان و یا انجام کار میانجیگری رو ادامه بدن. فراموش نکنیم که پاکستان وقتی امنیت عربستان رو در اون منطقه به عهده گرفته، یک قرارداد مهم داره و این قرارداد مهم رو که پاکستان با عربستان داره تلاش میکنه که حفظ بکنه و از اون پیروز بیاد و اون رو به مذاکرات گره زده. ولی مسئله مهمی که بی تردید باید بهش نگاه کرد و دوست گرامی کامبیز هم به اون اشاره کرد، مسئله این است که اسرائیل در کجای این قرار گرفته. اسرائیل واقعیت این است که جمهوری اسلامی با کشاندن پای اسرائیل به اون قرارداد نخستینی که آقای ترامپ ارائه کرده بود، وقتی گفتن که همه نیروها در منطقه و پای مسئله اسرائیل رو در موضوع لبنان گذاشتن روی میز، خود به خود اسرائیل رو وارد این قضیه کردن، چون اسرائیل حاضر نیست از مناطقی که اشغال کرده یا مناطقی که مورد حمله قرار میده بیرون بیاد. و این رو آقای نتانیاهو روز گذشتم که با آقای ترامپ گفتگو کرده اعلام کرده که در این اولین است که اسرائیل تلاش خواهد کرد که کمک هایی رو که از آمریکا میگیره 1% در کاهش بده در سال، 10% در سال کاهش بده و به 1% برسونه در 10 سال و صفرش بکنه. ولی از اون طرف اومده گفته بیایم یه کار مشترک، یه صندوق مشترک 16 میلیارد دلاری برای ساختن جنگ افزار و هواپیماهای مورد نیازمون قرار بدیم. یعنی در اصل اسرائیل وجود داره در این ماجرا، ولی به صورت سایه، برای اینکه نمیخواد مورد تهدید اولیه قرار بگیره و از اون طریق هم راه نشون ندادن اینکه من هژمونی رو میخوام در منطقه رو برای اون پیمان ابراهیم فراهم کنه و اعراب به ویژه عربستان سعودی که همواره در این مسئله تردید داشتن بتونن راضی بشن.
0: ممنونم آقایون. رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، و همکارم کامبیز توانا از استدوی ما در واشنگتن. ساعتی بعد از دور دوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، امارات این اقدامات رو تهدیدی جدی برای امنیت منطقه دونست و قطر، اردن و کویت هم خواهان توقف حملات شدند. مصر هم تایید کرده حمله پهپادی باعث آتش‌سوزی در 2 شناور در یکی از بنادر شمال این کشور شده. ساعتی پیش در گفتگوی که علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب داشتم، از او پرسیدم دلایل افزایش شدت و گستره حملات جمهوری اسلامی در منطقه رو چطور ارزیابی می‌کنه.
9: رژیم جمهوری اسلامی دمیات رو مورد هدف قرار میده. یادمون باشه مصر در تمام این مدت تلاش کرد تعاملش با جمهوری اسلامی، علارغم اینکه روابط کامل دیپلماتیک ندارن، دوستانه باشه. در تمام این مدت مصری ها یکی از پاهای واسطگری بودن، ولی جمهوری اسلامی رعایت مصر هم نکرد. البته مصر هدف نبود، هدفشون عربستان سعودی بود. به محض اینکه فهمیدن عربستان میتواند از این طریق نفت زیادی صادر کنه، ببینید من راحت براتون بگم، علارغم مصالحه با عربستان سعودی، جمهوری اسلامی عربستان رو دشمن اصلی خود میدونه. برای جمهوری اسلامی عربستان دشمنه، برای اینکه اینا خودشونو رهبر امت میدونن، رهبر تشیع میدونن و عربستان این رهبری رو به صورت عملی از اینا گرفته. بیشتر کشورهای اسلامی طرف عربستان هستن، حتی این پاکستان که با اینا رفیقه امروز گیره خار عربستان. به این ترتیب هدف عربستان سعودی است و اصولا من معتقدم الان جمهوری اسلامی با امریکا نمی جنگه، با عربستان می جنگه. سعودی ها ملاحظه کاری کردن، آرامش نشون دادن، حالا قرارداد 14 کشور امضا بکنه، اینا حرفه. ماجرا اینه در نهایت ما شاهد وسعت این درگیری خواهیم بود. رژیم جمهوری اسلامی خیلی در ارزیابی های دراز مدتش خطا کرده، در کوتاه مدت نه. چرا؟ چون در بی تصمیمی آقای دونالد ترامپ جمهوری اسلامی بزرگترین فرصت رو میده. آقای ترامپ یه ایس یا آسه برای جمهوری اسلامی در قمارش، یا جوکره براش در بازیش. یعنی همیشه آقای ترامپ تو آخرین لحظه دو تا بمب میزنه، چهار جا رو خراب میکنه، باز در آخر میگه مذاکرات ادامه دارد. تا زمانی که ترامپ این سیاست رو دنبال کنه، جمهوری اسلامی تجاوزش رو وسیع‌تر خواهد کرد. کویت بسیار آسیب دیده، من خیلی دقیق دارم بهتون میگم، کویت آسیب بسیار دیده. بحرین زیر ساختایی که برای زندگی مردم، آب شیرین کن، گاز و برق و نفت و همه اینا مورد هدف قرار گرفته. یا الان اردن در به شدت در خطره. و بنابراین میخوام بگم تا زمانی که آقای دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی هنوز فکر میکنه که یاران خفتش در اونجا و امیدواره که یک نظام تازه با قالیباف و ذوالقدر و عبداللهی و وحیدی را بندازه، خب متاسفانه این وضع ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی هر روز هم جریتر خواهد شد. اینا دستبردار نیستن، جنگ شیشه ی حیات این هاست. اینا در صلح نمیتونن پایدار باشن، چون فردا مردم این زندگی رو نمیخوان، مردم نون و گوشت و آب و برق و گاز و غیره میخوان. اگر جنگ تمام بشه بهانه ای نخواهد بود برای اینکه این وضع به این شکل ادامه پیدا کنه.
0: آقای نوروزاده، چون به سعودی اشاره کردید، میخوام اینو ازتون بپرسم که در جریان حتی روزهای اوج جنگ، با اینکه به امارات به شدت جمهوری اسلامی حمله میکرد، کم و بیش در مقابل عربستان خیشتنداری میکرد. یک، به نظرتون چرا چنین کردن؟ و دو، چرا الان سعودی ها اینقدر پررنگتر ورود کردن، به خصوص با حملاتی که به گروه های نیابتی ایران در عراق انجام دادن؟
9: ببینید، تصور اینا این بود فشار روی امارات میتونه اونا رو به نتیجه برسه. بعدم بحرین بود و کویت، حالا یه چنگی هم به قطر و عمان میزد، ولی براشون مسلم بود که امارات توان ضربات اینا رو نداره. خب خودمونم دیدیم 4 موشک دیگه در وسط دبی یا ابوظبی شارجه پایین میومد، واقعا وضع در امارات به هم میره. اونا راهش رو پیدا کردن، رفتن 3 باج دادن و با جمهوری اسلامی یه نوع کنار اومدن. اونا رو از لیست دشمن فعلا گذاشتن کنار. خب حالا سراغ کی باید برن؟ اونی که از همه بزرگتره. حالا بحرین نفتی به اون معنا نداره، بعد خب بالاخره دستشون زیر ساتور قطر و عمان هم هست، اونا به هر حال میانجی. کی میمونه؟ عربستان سعودی. تصورشون اول این بود که فعلا به عربستان کاری نداریم، بذاریم تلاش کنه جنگ تموم شه. اما امروز میبینن عربستان سعودی است که میتواند خطر بزرگ برای اونا باشه. هم پول داره، هم قدرت داره، هم متحد داره، هم نفوذ در واشنگتن داره، هم اسلحه بسیار پیشرفته‌ای داره. بنابراین اینا فکر میکنن عربستان آماده ورود به جنگ تمام عیار با اینا نیست. خب رفت حوثی‌ها رو زد، رفت هشت و شعبی رو زد، من اعتقاد دارم ما در روزهای آینده شاهد این خواهیم بود که عربستان درگیریش با هشت و شعبی و حوثی ها ابعاد بیشتری پیدا میکنه. در این زمان جمهوری اسلامی یا عقل رو پذیرا میشه و متوقف میکنه این حملات رو، یا ادامه میده. در اون صورت آقای ترامپ هم چاره ای نخواهد داشت، نمیتونه پشت گوش بندازه، پیمان دفاعی داره و هر حال با این کشورها متحده، نیاز به اونا داره، به سرمایه گذاری های تریلیاردی اونا دل بسته. همه اینا باعث میشه ما اون وقت جنگ رو در یه شکل دیگری با هم تحلیل کنیم.
0: علیرضا نوری‌زاده بود، وزیر خارجه سوئد، در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی که اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف کرده بود، ضمن ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران، از مبارزه به گفته او مشروع مردم ایران حمایت کرده و بر حفاظت از ایرانیان ساکن سوئد در برابر تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی تاکید کرد. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسی.
10: وزیر امور خارجه سوئد به پرسش مارکوس ویچل، نماینده پارلمان، درباره سامانه جدید قوه قضایی جمهوری اسلامی به نام حافظه هم پاسخ داده. سامانه ای که این نماینده اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش دهی علیه مخالفان توصیف میکنه و از دولت سوئد خواسته مشخص کنه چه واکنشی به اون نشون خواهد داد. اما پاسخ وزیر خارجه فراتر از خود این سامانه بوده. او گفت سوئد از تشدید نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگرانه و تاکید کرد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکنه. او همچنین از برنامه جدید دولت برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی و آزادی بیان مرتبط با ایران خبر داد. مالمر در ادامه گفت سوئد همچنان در اتحادیه اروپا و سازمان ملل موضوع حقوق بشر در ایران رو پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر حمایت میکنه. بخش مهم دیگه ای از این پاسخ وزیر خارجه به نماینده پارلمان به امنیت ایرانیان ساکن سوئد اختصاص داشت. وزیر خارجه سوئد گفت دولت این کشور تهدیدها، ارعاب و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خاک سوئد رو بسیار جدی میگیره و تاکید کرد که استکهلم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. در مجموع پاسخ وزیر خارجه نشون میده که سوئد موضوع این سامانه رو صرفاً یک پلتفرم اینترنتی نمیبینه، بلکه اون رو بخشی از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مخالفان ارزیابی میکنه و همزمان بر حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید داره.
0: اعتراض‌ها به اعدام علنی دو معترض اعتراضات دیماه در اصفهان ادامه داره. همزمان ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی، سه زندانی سیاسی در اوین، در پیامی جمهوری اسلامی رو حکومتی فاسد، تونل نشین و قاتل حرفه‌ای خوندن. اونها حکومت رو متهم کردن که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌ها استفاده می‌کنه. دیوان عالی کشور هم حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو تایید کرده. مصطفی نیلی وکیل او میگه نقدی در شیراز بازداشت و به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، در حالی که به گفته وکیلش در ماجرای بازداشت او هیچ کس آسیب ندیده. حمادالدین باقری، پژوهشگر سیاسی، در گفتگوی با برنامه یوتیوبی پانوراما با انتقاد از نقض آیین دادرسی و اجرای احکام اعدام به پرونده ساسان آزادوار اشاره کرده، معترض جوانی که دی گذشته در اصفهان بازداشت و بعد اعدام شد.
11: هم هست که این نه تنهایی، عده به مینیبوس نیرو انتظامی حمله کردن، با چوب و سنگ شیشه مینیبوس نیرو انتظامی شکستن، تو رای هم قید شده، کسی هم مضروب نشده، یعنی نه تنها کس کشته نشده، کسی مضروب هم نشد. خب این حکم اعدامش داده شد. اون قاضی که این رأی داده و اون کسی که تو دیوان تایید کرده، اینو باید جواب بدن چرا این رأی صادر شد و چرا تایید شد. و من امیدم این بود که مثلا تو قوه قضاییه، چون قبلا نمونه‌های ما داشتیم که یه همچین آرای صادر میشد و وقتی منعکس میشد به مسئولین عالی قضایی جلوش گرفته میشد. من امیدوار بودم که بشه با انتقاد سریعش جلوش گرفته بشه. و فردا صبح شروع کرده بودیم برای اینکه اطلاع رسانی بشه به بعضی افراد. با آقای آزادوار تماس گرفت که یه زحمت نکشی تموم شد. و زنگ زدم که چی تموم شد؟ گفت حکم اجراش. من باور کنم تا دو روز از اخبارم بد جور به هم ریخته بود. آخه مگه میشه یه جوان 20 ساله اونم به این دلیل شما حتی فرصت اعاده دادرسی هم به این ندادید، انقدر سریع حکم اجرا کردید.
0: محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ماست. آقای اولیای فرد، به نظر نمی‌رسه که این همه فشار و انتقاد نه فقط در خارج از ایران بلکه حالا نمونه شدیدیم در داخل ایران خیلی تأثیری روی تصمیمات قوه قضاییه گذاشته باشه؟
12: تأثیر که در حد اینکه بتونه در مقطع فعلی جلوی این احکام رو بگیره در کوتاه مدت خیر، اما به هر حال بدون تأثیر هم نخواهد بود. ببینید آقای عماد‌الدین باقری در مورد اون پرونده، در واقع مشابه پرونده بنیامین نقدی صحبت میکنه، در اونجا چند تا یک نفر معترضی مثلا یا دو نفر آمدن شیشه اتوبوس نیروی انتظامی شکوندن، هیچ صدمه ای نزدن و مشکلی هم نبوده. در پرونده بنیامین نقدی هم که الان حکم اعدامش تایید شده همینطور، به یک کپسول آتش نشانی پرتاب شده و سمت این ماموری در مرحله دادسرا، اصلا این بنیامین نقدی منع تعقیب خورده در مورد ایراد صدمه جسمانی و در واقع در مورد داشتن سلاح سخت منع تعقیب خورده. چطور میشه حالا کسی که در مرحله دادسرا برای سلاح سرد یا ایراد صدمه جسمانی به مأمور منع تعقیب میخوره ولی در دادگاه کیفرخواست براش در دادسرا کیفرخواست محاربه میره و دادگاه شروع به قتل و محاربه و بعدم افساد فل ارض رو در واقع براش تعیین میکنن و متأسفانه دیوان عالی کشورم اینو رد میکنه، در واقع حکم تایید میکنه و اعتراض رو رد میکنه. ببینید من با عماد‌الدین باقری، با آقای عماد‌الدین باقری نزدیک آشنا هستم، در زندانم با هم دیگه بودیم، تحقیقات وسیعیشون در حوزه حق حیات کردن و اقداماتی که کردن اقدامات شایسته‌ای بوده، اما نقد من به آقای عماد‌الدین باقری و آقای محسن برهانی، کسایی که فقه رو میشناسن و میدونن این احکام برخلاف فقه هست، دست کم حالا کاری به حقوق بشر و کاری به موضوعات دیگه نداریم و با بخشی از بدنه قوه قضاییه همطور که آقای عماد‌الدین باقری گفت اینا ارتباط دارن، بنابراین انتظار ما دو جهته، یکی این که شما که با بخشی از قوه قضاییه ارتباط دارید میبایست اقدامات برجسته‌تر انجام بدید، نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه برسید. آقای اژه‌ای وقتی ما رئیس قوه قضاییه بشه از چند گروه دعوت کرد که باشون سلام مشورت بکنه، یکیشون آقای عماد‌الدین باقری بوده. خب آقای عماد‌الدین باقری اگر شما این رابطه رو دارین که دعوت شدیم به اونجا، خب میتونی نامه سرگشادن بدیم به رئیس قوه قضاییه و بگید که این احکامی که شما صادر میکنید همه اینها قتل حکومتی هستش. وقتی آقای باقری میگه من رأی رو دیدم و تعجب کردم و حتی حق اعاده دادرسی رو براشون قائل نیستن، خب این دیگه در واقع حکم قضایی نیست. یا اینکه باید در واقع همون سمت و سوی سیاسی هم که این دوستان داشتن در موضوع سیاست با آقای پزشکیان رأی دادن و تشویق کردن با آقای پزشکیان رأی داده بشه، خیلی خوب از طریق آقای پزشکیان وارد بشن، از طریق اینکه آقای پزشکیان نقض قانون اساسی بکنه که این احکام در واقع احکام عادلانه‌ای نیست.

0: کجا. بنابراین با توجه به اینکه احکام صادر شده نه آیین دادرسی کیفیش رعایت شده، نه موضوعات عناصر قانونی جرم رعایت شده، انطباقی با عمل متهم نداره، در نتیجه تمام اینها در زمره قطعهای حکومتی قرار میگیره.
1: آقای علی فرد، لطفا با ما بمونیم، میخوام یه بخش از این صحبتهای محمد عرفان قاضی پیشین جمهوری اسلامی رو هم پخش کنم که کلی واکنش داشته.
2: من یه جا دلم سوخت.
3: کجا؟
2: برای یکی از اینا خیلی دلم سوخت، نه اینکه داره اعدام میشه. خب زمانی که ما اینها رو از زندان منتقل کردیم به مجموعه انتظامی به کلانتری محل، خب یکی از اینا به من گفت که اگه ایرادی نداره من با خانوادم تماس بگیرم. گفتم ایراد نداره، مشکلی نیست، چون باید خواسته اینا اجابت میشد. خب منم کار داشتم، من باید از غرب تهران تو اون زمان ترافیکی میرفتم شرق تهران، باید سریع تر. گفتم ایرادی نداره، چون شرقم آماده کرده بودن. تماس گرفتیم با منزل اینا، تلفن مشغول بود، شاید نیم ساعت مامورین داشتن تلاش میکردن که تماس برقرار بشه. متاسفانه تماس برقرار نشد و این شخص نتونست با خانوادش مکالمه داشته باشه و به همون حالت هم
3: اعدام شد.
1: محمد علیای فرد همچنان با ماسق علیای فرد. میبینید یعنی حتی اعتراف و روایت خودشون هم نشون میده که چقدر با همون ساختار محدود جمهوری اسلامی در همون جا هم اصول اولیه رعایت نمیشه.
0: بله ببینید، ما این قاضی در واقع اشک تمساح میریزه و نشون میده جلوی مردم، جلوی دوربین تلویزیون که من دلم سوخت. اصلا متهم دل سوختن نداره، شما نمیخواد دلت بسوزه، شما قوانین رو رعایت بکنید، شما قوانین رو رعایت بکنید، شما اعتراف اجباری زیر شکنجه نگیرید که منجر به حکم اعدام بشه، شما آیین دادرسی کیفری رعایت بکنید، شما حقوق متهم رو رعایت بکنید، شما در رأی که میارید اقدامات متهم رو در واقع اون عناصر قانونیشو ببینید چه ارتکابی داشته، به چه جرمی میخوره. نمیشه یک نفر مثلا به جرم توهین بگیرن اتهام قتل بزنن. این فردی که مثلا اومده کپسول آتش نشانی پرت کرده در واقع یک درگیری با مأمور بوده که روزانه در کشور هزار بار اتفاق میفته، چرا باید محاربه بدن؟ بنابراین دلسوزی وجود نداره. اینها نه تنها آیین دادرسی کیفری رعایت نمیکنن، نه تنها ماهیت رأی رو رعایت نمیکنن و استدلال های غیر قانونی برای حکم اعدام میارن، حتی اجرای حکم هم غیر قانونی انجام میدن. اگر میگید ما باید به خواستش عمل میکردیم، چرا زودتر خانواده این محکومین به اعدام رو نخواستین که ملاقات آخر رو انجام بدن؟ بعد شما دلسوزی میکنید. خیر، این دلسوزی نیست، قوه قضاییه در واقع عدالت خانه نیست، بلکه یک سلاخ خانه یه که جوانان مردم رو در واقع در اونجا سلاخی میکنن.
1: ممنونم از شما. محمد علیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ما. قبل از پایان برنامه فرصتی داریم تا به اروپا بریم. بعد از یک ورود گسترده مهاجران، گمان میره چیزی نزدیک به 3000 نفر از مراکش به شهر سئوتا در اسپانیا، که در واقع بخشی از اسپانیا در داخل سرزمین مراکش است، در آفریقا تنها بخش اتحادی اروپا است در داخل آفریقا، دولت اسپانیا اعلام کرده نیروهای نظامی برای کمک به پلیس و تقویت کنترل مرزها اعزام میشن. گزارش ها میگن صدها مهاجر با شنا و عبور از موانع مرزی وارد منطقه شدند. بعضی منابع شمار اونها رو 2 تا 3 هزار نفر اعلام کردن. همزمان در این دقایق گذشته جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا این رخداد رو نشانه تهدید مهاجرت غیرقانونی کنترل نشده برای مرزهای اروپا خونده و گفته ایتالیا آماده بررسی اقدامات فوق‌العاده، از جمله این به نظرم جلب توجه میکنه تعلیق قرارداد شنگن با اسپانیا برای حفاظت از مرزهاست. تصاویر رو میبینید از ورود صدها مهاجر که از طریق مراکش وارد این بخش از خاک اسپانیا در آفریقا شدن. ممنونم که بیننده بخش دوم 24 امشب بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: اعتراض ها به احکام اعدام و اجرای اونها در ایران در اشکال مختلفی مطرح شده و ادامه داره. این پیام سه زندانی سیاسی اما شاید بشه گفت قله اعتراض هایی بوده که تا حالا در ایران علیه اعدام خودش رو متبلور کرده، اونم از دل زندان اوین. من ابتدا اشاره کنم به اینکه اصلا این سه زندانی سیاسی خودشون چه اهمیتی دارن. آقای قدیانی، ابوالفضل قدیانی 81 ساله هستش، سالها در بعد از انتخابات 88 زندانی شده، از جمله از 2 سال پیش در 81 سالگی همچنان داره اعتراض میکنه به شرط حاکم. محمد نجفی وکیل مدافع حقوق بشر از کسانی که پیگیر پرونده های معترضان بوده، خودش متاسفانه از سال 97 بعد از اینکه پیگیر پرونده معترضان دی 96 بود، از سال 97 زندانی شده، بیشتر از 24 سال تا حالا حکم زندان گرفته، یعنی تا اطلاع ثانوی باید زندانی باشه. رضا ولیزاده سومین امضا کننده بیانیه روزنامه نگاریه که برای دیدار با اعضای سالمند خانوادهش حدوداً 3 سال پیش رفت ایران و از 2 سال پیش او هم زندانی شده. حالا این 3 نفر در این پیام از زندان وین به تندی علیه اعدام اعتراض کردن، واکنش نشون دادن. اما جالبه محورهایی که اونها بهش اشاره کردن، اول اینکه جمهوری اسلامی رو یک نظام فاسد توصیف کردن. این نظام فاسد خودش معنی داره، یعنی یک حکومتی که نه تنها مردمی نیست بلکه داره غارتگری میکنه و به دلیل این فساد هستش که اصرار داره بر ماندگاری خودش. نظام فاسدی که به تعبیر اونها جنگ رو اومده یک پوششی قرار داده برای سرکوب شهروندان، برای اعدام، و داره از این سرپوش به دلیل اینکه نمیتونه انتقام بگیره از آمریکا و اسرائیل، داره از شهروندان خودش انتقام میگیره. به هیچ مسئله حاشیه‌ای نپرداختن. کانون این بیانیه اینه که این حکومت حکومت جنایتکاری است و جالبه که حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت تونل نشین ها توصیف میکنن. تاکید میکنن که مشتبه خامنه ای مثل پدرش جنایتکار، شریک چپاول و غارت بوده و حالا به جای حکمرانی داره به تعبیر اونها تونل داری میکنه و از تونل ها داره برای مردم ایران تصمیم گیری میکنه. اقدامی که در شراکت با به تعبیر اونها باندهای امنیتی نظامی داره کشور رو بیش از پیش سوق میده به طرف یک وضعیت ویرانه. تاکید میکنن که اگر حکومت تسلیم اراده مردم نشه ایران ویرانتر خواهد شد. این چشمانداز نگران کننده که اونها ترسیم میکنن، با تاکید بر این که جمهوری اسلامی داره از اعدام، سرکوب و زندان استفاده میکنه از این سه وسیله برای سلاخی معترضان، برای ایجاد ارعاب و برای اینکه به بقای غیر دموکراتیک و نامشروع خودش ادامه بده. تاکید میکنم این بیانیه اینها از دل زندان نشون میده که اگر قرار باشه به اعدام ها و به نقض فاحش حقوق بشر در ایران واکنشی نشان داده بشه، محتوا و درون مایه اون چیزی نخواهد بود جز اینکه گریبان جمهوری اسلامی گرفته بشه، اونچنان که اینها این حکومت رو گفتم یک حکومت فاسد، سرکوبگر و حکومت موروثی علی خامنه‌ای توصیف کردن.
1: کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله کشورهایی که دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی اونها رو برای ما بی اهمیت جلوه داده مثل جیبوتی، اینها موافقت کردن با این ائتلاف و دارن همکاری میکنن. اگه یادتون باشه، بینندگان ما یادشون باشه، تا سالها این که جیبوتی علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته بود یا در مقابلش بود تبدیل به طنز شده بود، در حالی که همین الان شما برید نگاه بکنید، الان دیگه هوش مصنوعی هم به راحتی به این سوالها پاسخ میده، ببینید ویژگی جیبوتی نسبت به باب المندب از چه حساسیت منطقه‌ای خاصی برخورداره. بعضیا به جیبوتی میگن دروازه‌بان باب المندب. بنابراین این که عربستان تونسته رضایت مصر و جیبوتی و سودان و اینها رو بگیره در سواحل دریای سرخ و از اون طرف 50 کشور رو دعوت کرده از جمله پاکستان، ترکیه، اینا بسیار اهمیت داره. واکنش جمهوری اسلامی هم اینو نشون میده. ببینید اینجا هم جمهوری اسلامی میخواد موضوع رو بی اهمیت جلوه بده. من دیدم خبرگزاری ارگان سپاه پاسداران نوشته که عربستان برای حفاظت از باب المندب و دریای سرخ دست به دامن مثلا ائتلاف شد. بعد در ادامه میخونیم که میگن که ببینید جمهوری اسلامی چجوری به هم ریخته تمام مناسبات رو، و اینو نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی میدونن. اینجا خیلی جالبه که یادمون باشه که به صرف این که شما جهان رو به هم بریزی تو رو قدرتمند نمیکنه. جمهوری اسلامی که حکومته، 19 نفر با دو تا هواپیما تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن و دنیا رو به هم بریزن. خب 19 نفر تروریست تونستن دنیا رو به هم بریزن. الان اونا کجان؟ اسمشون رو شما میدونی؟ خود القاعده که اونا رو ساپورت میکرد کجاست؟ رهبر القاعده کجاست؟ به صرف این که شما چاقوزنی باشی، تیغزنی باشی که محله رو به هم بریزی، معنیشی نیست که قدرتمندی. مهم اینه که آخر داستان کجایی. خبر بالا رفتن آمار کشته های هشت شعبی در حمله اخیر و تلاشی که اینا دارن میکنن برای همراهی با جمهوری اسلامی به عنوان نیابتی ها، همزمان شده با اخبار دیگری که از چشم ما گاهی اوقات دور میمونه و مقتدی صدر به اونا اشاره کرده. اون اخبار دیگر چیه؟ زیر یک ماهه که دولت عراق تلاش جدی رو شروع کرده برای مبارزه با فساد. این موضوع انقدر جدیه که فقط در یک روز من نگاه میکردم 25 میلیارد دینار عراقی رو تونسته کشف کنه از همین رهبران هشت شعبی، معادل 20 میلیون دلار در یک روز. این فقط مال یک روزه. پیش از این که بیام اینجا دیدم که امروز کاروان مبارزه با فساد به دیوانیه رسیده، یکی از مناطق دیگر عراق، و در اونجا این است که مقتدی صدر تو این پیامش میگه که رهبرانشون تو امنیت مشغول تجارتن، نیروهاشون رو به کشتن میدن. به عبارتی همون حرفی که در داخل ایران مردم میزنن، میگن آقا این سربازا چه گناهی دارن کشته میشن. اینم میگه نیروهای هشت شعبی، نیروهای عادیشون نیروی مردم عراقن. شما دارین چند میلیارد دینار روزانه دارید به جیب میزنید، با اهداف مختلف نیروهای عادی رو میدید به کشتن، کاری که سپاه پاسداران، مافیای جمهوری اسلامی در فصل‌های مختلف تسلطش بر این کشور انجام داده. امروز سربازها رو به کشتن میده، اما خودشون مشغول فساد و تباهی هن.
2: نشکست
3: I see some shut up so much.

0: همان جزیره قشم. تاریخ 8/5/1405، ساعتم 3:51 حدودا 10 دقیقه پیش گازرون زد ارتش. نگاه دقیقا دود مشخصه، دود و خاک مشخصه. خدای فقط بزن جمهوری اسلامی نابود کن، ریشش خوش کن. با امید خدا رو جنازه‌های جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج و اینا فقط پایگویی بکنی به خاطر جوانامون که زدم پرپر کردم. بیش
1: امریکا دیشب از پایگاه هوایی خودش در بریتانیا، پایگاه فرفورد، یک عملیات آزمایشی برای سوختگیری رو انجام داده تا در صورتی که کشورهای اروپایی حتی جلوی در واقع ارسال بمب افکن های بیوان بی لانسر یا دیگر بمب افکن های امریکا از بریتانیا برای بمباران در ایران رو بگیرند، امریکا بتونه از مسیر جایگزین در جبل الطارق این کار رو انجام بده. و دوبار این رو تست کردن، یک بار با یک سوختگیر، بعد از تعویض در واقع خلبان هاشون دوباره اون رو تست کردن با سه سوختگیر. این اتفاق در واقع توسعه جدیدی هست که تو اخبار مربوط به این جنگ جاری داریم، دیشب اتفاق افتاده. و به نظر میاد که همونطور که دونالد ترامپ گفته بود، برنامه بلند مدتی دارن برای اینکه ادامه بدن عملیات خودشون رو و تشدیدش بکنن. دیشب در واقع مناطق مرزی در جنوب ایران حمله کردند، به نظر میاد بیشتر پایگاه های نظامی رو مورد هدف قرار دادند و البته مثل سابق پرتابگرهای موشکی و پهپادی رو. همچنین ما از مردم هم داریم این رو میشنویم که از بمب‌های بسیار سنگین سنگرشکن استفاده شده. اینها بمب‌هایی هستن که بمب‌های سبک‌تر رو حتی جنگنده‌ها میتونن حمل بکنن، ولی بمب‌های در واقع نمونه‌های سنگین‌تر رو حتما باید بمب افکن‌ها حمل بکنن و در عمق نفوذ میکنن و بعد از اینکه فیوز عمقیشون در واقع فعال میشه منفجر میشن. ما باز هم این صداها رو حتی توی ویدیوهایی که گوش کردیم با هم دیگه، مردم هم این تجربه را از نزدیک دارن که تجربه به هر حال مهیبی هستش. در این در حالی هستش که پاکستان ساعت قبل اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران همچنان ادامه داره و با وجود تنش‌ها ادامه داره. یه نکته جالب‌تر این هست که در حملات دیشب ما از جمله در بین اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن نشونه از حمله به پل‌ها یا زیرساخت‌ها ندیدیم. امریکا داره متمرکز میشه روی اهداف نظامی و به نظر میاد این عملیات ادامه دار خواهد بود.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا به ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. آمریکا تحریم های تازه ای رو علیه شبکه های پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهانیر از جمله دادنگار اعمال کرده. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه رو هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت های ماهانیر حمایت می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین یک شرکت مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرده و گفته این شرکت از عملیات نظامی ایران در جریان جنگ پشتیبانی کرده. واشنگتن میگوید این اقدام با هدف مختل کردن شبکه های پشتیبان فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی انجام شده. در همین ارتباط همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه ما هستش. مرضیه، جزئیات بیشتر این تحریم ها رو از تو بشنویم.
1: خب لیست بلند بالایی از تحریم ها هست که فقط هم مرتبط با شرکت ماهان ایر نیست، صنایع فلزات جمهوری اسلامی رو در بر گرفته و همچنین یک شرکت فناوری مرتبط با سپاه پاسداران، اما بخش مهمش مشخصا 6 فرد حقیقی و حقوقی هستند که به دلیل همکاری و پشتیبانی با شرکت هوایی ماهان ایر تحت این تحریم ها قرار گرفتن. بر اساس بیانیه اوفک، وزارت خزانه داری آمریکا، این شرکت ها در کشورهای چین، روسیه و هند قرار دارن و شرکت هایی هستند که به طور مشخص خاطر فروش بلیت شرکت ماهان ایر به نوعی قلم داد میشن. اسامی تمام این شرکت ها درج شده و در این بیانیه خود آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم در واقع نقل قول کرده و تاکید کرده که اگرچه ماهان ایر ادعا میکنه که یک شرکت غیر نظامی هست، اما در طول تمامی سالهای گذشته به عنوان بازوی سپاه فعال بوده و در زمینه خدمات لوجستیک و در واقع انتقال محموله های نظامی جمهوری اسلامی فعالیت میکرده و به همین جهت تحت این تحریم ها قرار گرفته. دو فرد دیگه و دو نهاد دیگه که تحت تحریم ها قرار گرفتن مشخصا یک شرکت فناوری هست که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه جمع‌آوری اطلاعات ماهواره‌ای در خصوص تجهیزات نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه فعالیت میکرده و این اطلاعات رو مخابره میکرده برای سپاه پاسداران و به همین جهت تحریم شده. همزمان نام یک فرد ترک هم به چشم میخوره که به دلیل همکاری با صنعت صادرات فلزات جمهوری اسلامی در لیست تحریم ها قرار گرفته. این یک کارزار گسترده هست. روز گذشته هم ما گزارش‌هایی از تحریم‌های مشابه رو داشتیم و به طور کلی بعد از پایان آتش‌بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا، وزارت خزانه‌داری به طور متواتر داره این تحریم‌ها رو وضع می‌کنه. تحریم‌های روز گذشته مشخصاً در راستای صادرات نفت جمهوری اسلامی بود. 10 شرکت که 5 تا از این شرکت ها فقط در کشور چین بودن، 3 کشور در جزایر مارشال بودن و 2 شرکت متعلق به جمهوری اسلامی بودن در لیست تحریم های دولت آمریکا قرار گرفتن. میدونیم که آقای بسنت و شخص ترامپ به طور متواتر در خصوص این کارزار فشار حداکثری صحبت کردن و تلاش های بسیار زیادی رو هم در همین راستا داشتن.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیه آذرخشی شامل نوشته های منتشر نشده احمد شاملو لغو شده. این مراسم قرار بود در کتابفروشی چشمه البرز در کرج برگزار بشه. این نشر در صفحه اینستاگرام خود بدون توضیح بیشتر نوشته قرار بود امروز رونمایی کنیم اما نگذاشتند که بشود. در پوستری که نشر چشمه منتشر کرده آمده مراسم به گفته مقامات لغو شده و ناشر ترجیح داده فعلا درباره علت یا نهاد تصمیم گیرنده چیزی فراتر از همین عبارت ننویسد. نزدیکان سپیده ابتهی مستندساز و عضو خانه سینما اعلام کردن این هنرمند با گذشت 2 هفته از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام در بلا تکلیفی به سر میبرد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی او را در خانه پدریش بازداشت کردند. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد مهدی ناظر و مهناز چهارولی نیز به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند، هرچند به گفته این نهاد اعترافات مهدی ناظر تحت فشار گرفته شده. طبق گزارشات رسیده به ایران اینترنشنال، بیمارستان الزهرای اصفهان که علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علی خانی در آن بستری است، با حضور شماری از ماموران امنیتی با جو شدید امنیتی روبرو شده. علیرضا سپاهی که به اعدام محکوم شده، بامداد سه‌شنبه پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و ماموران او را به بیمارستان الزهرا منتقل کردند. دو متهم دیگر این پرونده، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی حسین آبادی، همان روز اعدام شدند. همکارم محسن مهیمنی با اشاره به وخامت حال علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که به اعدام محکوم شده، جزئیات بیشتری از حکم قضایی او را بررسی کرد.
2: ابهام ایجاد نشه که کاملا لغو شده یا متوقف شده برای همیشه. خب بنا به قوانین باید وقتی این اتفاق افتاده، کسی که به عنوان متهم میشناسنش یا مجرم میخوان ببرن اعدامش بکنن، باید برگردونن تا امکانات درمانی براش برسه و شرایطش مهیا بشه. و این خیلی شرایط سختیه برای علیرضا سپاهی و شاید بشه گفت هزاران نفر دیگه که الان در شرایط مشابهن، در انتظار حکم در دادگاهی هستن که نمایشیه. خب علیرضا سپاهی رو طبق اون چیزی که اطلاعاتی که به ما رسیده بردن، به همراه دو نفر دیگه، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفوی، که اون دو نفر دیگه اعدام شدن، ولی خب علیرضا سکته کرده در خودرویی که او رو داشته منتقل می‌کرده و شرایط روانی هم خیلی سنگینه، چرا که پیام‌هایی که دارن به ما میدن این که ساعت‌ها اینها رو در این شرایط نگه داشته بودن، حتی مقابل طناب اعدام که قرار بود جون اونها رو بگیره. خب فرض بکنیم که در این شرایط باشیم، محاکمه درستی صورت نگرفته، فشار و شکنجه روانی بوده، زور و اجبار برای اعتراف گیری بوده، حالا متهم رو نگه دارن یا شهروند رو نگه دارن جلوی طناب اعدام، مشخصه که چه فشار سنگینی. و الان در بیمارستان الزهرا هم تحت شرایط امنیتی داره نگهداری میشه. این بیمارستان هم اشاره بکنیم که در سالهای قبل به خاطر پذیرش مجروحان اعتراضا شرایط امنیتی داشته و شرایط ایزوله خیلی داره برای کسایی که بستری میشن در این بیمارستان.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت انرژی عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ریاض و واشنگتن توافقنامه همکاری در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را امضا کردند. این سند به امضای وزیران انرژی دو کشور رسیده. بر اساس این توافق، ریاض مجاز به غنی‌سازی اورانیوم و بازپردازی پسماندهای هسته‌ای خواهد بود. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و 55 کشور عضو آن با رأی قاطع تصمیم گرفتن تمامی مسابقات فیفا را تحریم کنند. این اقدام در مخالفت با طرح فیفا برای فروش سهمی از جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی انجام شده. بر اساس گزارش رویترز، رئیس فیفا طرحی 20 میلیارد دلاری برای واگذاری بخشی از مالکیت مسابقات به بخش خصوصی را ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش‌سوزی‌های گسترده و بی‌سابقه از یونان تا اسپانیا، پرتغال، ترکیه و فرانسه هزاران نفر از شهروندان اروپایی را وادار به تخلیه خانه‌های خود کرده. جزیره کرت یونان با یکی از شدیدترین حریق‌های فعال روبروس و بادهای شدید با سرعت 125 کیلومتر در ساعت عملیات مهار شعله‌ها را دشوارتر می‌کند. بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، اقتصاد اروپا با وجود جنگ ایران و جهش قیمت انرژی همچنان تاب‌آور باقی مونده و در سه ماهه دوم امسال 0.4% رشد کرده. بر اساس آمارهای یوروستات، این رشد به علت صادرات کشورهای اروپایی بوده و بالاترین رشد را آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داشتند.
3: در حالی که در هفته‌های اخیر چندین بار چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا کاهش یافته بود از سوی نهادهای مرتبط و ناظر و همچنین صندوق بین‌المللی پول، هم اوایل همین ماه اعلام کرد که پیش‌بینی رشد اقتصادی اروپا رو 0.2% کاهش میده و برای سال 2026 0.9% پیش بینی میکنه رشد اقتصادی اروپا رو. اما آمارهای جدیدی از سوی یوروستات، نهاد آمار اتحادیه اروپا، منتشر شده که نشون میده در سه ماهه دوم سال 2026 اقتصاد کشورهای اروپایی 0.4% رشد داشته. این در حالی است که اقتصاددان ها هم بدبین بودن و اونها میگفتن که در نهایت 0.2% اقتصاد کشورهای اروپایی رشد خواهد داشت، ولی این آمار الان 2 برابر شده و 0.4% اعلام شده. آمارهای یوروستات میگه که علت این رشد اقتصادی هم صادرات کشورهای اروپایی هست، از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، که سهم آلمان و فرانسه از اقتصاد از رشد اقتصادی و صادرات 0.2% بوده و عملکرد خوب رو ایتالیایی ها و اسپانیایی ها داشتن نسبت به گذشته خودشون. ایتالیایی ها 0.2% رشد داشتن و اسپانیایی ها 0.7%، و این رو یوروستات میگه که عملکرد فوق العاده ای هستش. در مجموع 27 کشور اروپایی هم عملکرد خیلی خوبی داشتن در مقایسه با فصل گذشته، 0.5% اقتصادشون رشد داشته و در مقایسه با سال گذشته هم 1.2%. یوروستات میگه که اقتصاد کشورهای اروپایی در مقایسه سالانه رشد داشته، اقتصاد کشورهای اروپایی. با این حال کارشناسان علت این رشد رو یک تاب‌آوری میدونن با توجه به شوک نفتی که به دنبال درگیری های ایالات متحده و جمهوری اسلامی به وجود اومده میدونن، و همچنین کاهش های مداومی که از سوی نهادهای ناظر اعلام میشه، ولی خب نشون میده که کشورهای اروپایی تاب‌آور بودن. و مسئله دوم هم صادرات محور بودن اقتصاد کشورهای اروپایی هستش که موجب شده در مقایسه با کشورهای آسیایی رشد و عملکرد خوبی داشته باشن، هرچند که تنگه هرمز همچنان بسته هست و عبور و مرور کالا از اون منطقه و آبراهای دیگه بین المللی به سختی انجام میشه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمانید.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
2: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
1: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
3: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
1: آخرش چی میشه؟
4: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیاز داره که سطح تنش رو نظاره که پایین بیاد، یک راه برده تشدید تنش رو اتخاذ کرده که هم بتونه مسئله تنگی هرمز رو به نحوی جلو ببره که بتونه از اون در مورد اون امتیاز بگیره، تنگی هرمز رو اصطلاحاً از دست نده، از طرف دیگه نشون بده که مثلا ابتکار عمل در میدان داره. این بیشتر مصرف داخلی داره، البته برای طرفداران داخلی خودش نشون بده که ابتکار عمل داره. نکته سوم اینه که این دو اقدام، این دو حالت میتونه به معنای این باشه که میخواد ایالات متحده و حتی اسرائیل رو تحریک بکنه برای جلو انداختن اون نبرد جنگ بزرگ و تمام عیار و گسترده‌ای که انتظارش رو داره، چون برآورد جمهوری اسلامی این هست که اینا میخوان بالاخره اون جنگ بزرگ رو انجام بدن. برای این منظور اردن یک موقعیت مناسب برای جمهوری اسلامی تعریف میشه. اولا نزدیک به اسرائیل هست، ثانیا موقعیتی داره که پایگاه‌های آمریکایی بیشتر میتونن، یعنی امکان تحت ضرب قرار گرفتن بیشتری دارن، و ثالثا اردن یکی از متحدان منطقه‌ای برای آمریکا و یه همسایه همراه با در واقع همسایه همراه برای اسرائیل محسوب میشه. همه اینا باعث میشه که اردن رو انتخاب بکنن تا بتونند اون ایده خودشون رو برای اینکه در روشمندی تنش رو افزایش بدن، تشدید تنش انجام بدن، زمان بخرن برای بابت تنگی هرمز، آمریکا رو تحت فشار قرار بدن، تحریک بکنن و نشون بدن ابتکار عمل دارن. مجموعشون باعث میشه که اردن انتخاب بشه و الان دو شبه که این کار تکرار شد. کشورهای منطقه نشون دادن که در اولین قدم حاضر هستند سطح همکاری های امنیتی، نظامی و اقتصادی خودشون رو با آمریکا افزایش بدن. در دومین قدم نشون دادن که حتی خودشون میتونن به مواضع جمهوری اسلامی اقدام نظامی انجام بدن، مثل کویت، مثل بحرین که با همراهی اطلاعاتی و پوشش راداری امارات همراه بود، یا مثلا اقدامی که عربستان در عراق انجام داد همین دو شب گذشته. از طرف دیگه نشون دادن که حرکت به سمت ایجاد یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده میتونه در دستور کارشون قرار بگیره. به این ترتیب تهدیدهایی که جمهوری اسلامی چه در سطح رسانه، چه به صورت لفاظانه یا از سمت سیاستمداران و چه در میدان اتفاق میفته و اجرا میشه، در این مدت نشون داده که منجر شده که موضع در واقع کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی هر روز شدیدتر و تقابلی تر بشه.
1: در چند دهه اخیر به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت دامنه اون دخالتش رو از حوزه سیاسی فراتر برده و خرابکاری که جمهوری اسلامی در همه حوزه‌های مملکت انجام داده، خب صدای همه مردم رو درآورده، در نتیجه می‌بینیم خیلی از قشرها که قبلا تجمعاتشون، اعتراضاتشون، مطالباتشون فقط صنفی بود، محدود به اون خواسته‌های در ارتباط با حقوقشون، مزایاشون، دسترسیشون به امکانات، بیمه و چیزای چنین بوده، خواسته های اینا فراتر رفته و سیاسی شده. ما فراموش نکنیم غیر از معلم ها، شما در هر حوزه مثلا محیط زیست سیاسی شده، ورزش مملکت سیاسی شده، خیلی از حوزه ها وزارت علوم رو نگاه میکنید، دانشگاه ها مطالبات از حالت سنتی به سیاسی تبدیل شده و معلم ها و قشر بزرگ معلم هم طبیعتا از این مسئله مستثنا نیست، مخصوصا اینکه در آموزش و پرورش یک دلایل و در حقیقت یک شواهد بیشتری مقابل چشم معلم هاست. معلم ها اولا برخلاف برخی اقشار بسیار دستمزد و حقوقشون پایینه، مزایای بسیار اندکی دارن، زندگی بسیار سخت و طاقت فرسایی دارن، اصلا حقوقی که یک معلم، حتی معلم با سابقه دریافت میکنه قابل قیاس با مثلا اون شرایط و اون میزان حقوق مورد نیاز برای یک زندگی بسیار بسیار پیش پا افتاده هم نیست. این از یک طرف دلیل این که معلم ها چرا سیاسی ترن، چرا معترض ترن، و دلیل دیگه این که بالاخره معلم ها از نظر فرهنگی و سیاسی قشری هستن که با کتاب هایی که جمهوری اسلامی داره تهیه میکنه سر کار دارن. این همه دروغ و این همه تحریف و این همه حق کشی رو جلوی چشم خودشون هر روز میبینن. به این دلیله که مطالبات صنفی معلم ها در سالهای اخیر عمدتاً رنگ و بوی سیاسی داره و جمهوری اسلامی هم در سطح یک کنشگر سیاسی با معلمانی که اعتراض صنفی داشتن برخورد میکنه و احکام سنگین، زندانهای طویل المدت و الاخر. یک میلیون، بیش از یک میلیون ما الان آموزش پرورشی شاغل داریم، یک جمعیت بسیار بزرگن و حدود 800 هزار نفر فرهنگی بازنشسته. ما نزدیک به 2 میلیون نفر درگیر این نهاد هستن، مطالبه دارن در کمپین ها، در تجمعاتی که زمانی که فضای جامعه اینقدر امنیتی نبود، خب همینا به نوعی درگیر بودن. اینا هر کدوم یک خانواده پشت سر خودشون دارن، یک فامیل پشت سر خودشون دارن. در سطح کشور ما حدوداً 107 هزار مدرسه داریم که اینا همه انگار یک قانونهایی هستش که معلم‌ها اونجا همدیگر رو می‌بینن، میتونن با همدیگه هماهنگ کنن. این مسئله باعث شده که اتفاقاً جمهوری اسلامی هم به لحاظ امنیتی وقتی که دیده همه اقشار جامعه معترضن، حساسیت ویژه‌ای رو معلم‌ها داشته باشه. در خیزش ملی هم همونطور که در گزارش شما بود، تعداد زیادی از معلم‌ها اصلا جان خودشون رو از دست دادن، تعداد زیادی بازداشت شدن و طبیعتاً این قشر بزرگی که به عبور از جمهوری اسلامی حداقل اکثریتشون رسیدن، میتونه یک به هر حال موتور محرکی برای خیزش ملی ایرانیان باشه.
2: تا حدی فشار هست روی آمریکا، ولی فکر میکنم که مسئله اصلی اقدامات ایران، اقدامات نظامی ایران یا ذخایر موشکی نباشه. مسئله اصلی سیاسی و اقتصادی است. انتخابات میان دوره پیش روز، جمهوری اسلامی رو میدونه، رهبرانش این رو میدونن و اینطور محاسبه کردند که اگر بتونن که جنگ رو کش بدن، قیمت بنزین رو بالا نگه دارن، پرزیدنت ترامپ در موضع بدتری قرار خواهد گرفت یا حتی ممکنه که استیضاح بشه که برکنار بشه. حالا شاید ایران به نظر میاد که دست خودش رو زیادی بالا گرفته، ولی من فکر میکنم که مواضع ایران هم یک موضع واحد، اقدامات ایران یک موضع واحد این حکومت رو نشون نمیده. به نظر میرسه که واحدها فراکسیون‌های متفاوتی هستند. به نظر میاد که سپاه پاسداران داره تلاش میکنه که دست بالا رو در داخل ایران به دست بگیره، مذاکرات رو به بنبست بکشونه. میبینیم که از یک سو ایران از فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رسیده به این جایی که چرا میبینیم که ما در ایران کمبود منابع داریم، دیگه آب نداریم، سپاه پاسداران که حاکم بر همه چیز هست، چرا فرزندان اونها دارن در اسپانیا و اروپا لامبورگینی سوار میشن و زندگی تجملی دارن، ولی مردم اینقدر در فقر زندگی میکنن. بنابراین یک زمان پرچالشی است برای حاکمان جمهوری اسلامی و به نظر میرسه که تلاش میکنن نظامی ها و سپاهی ها که دست بالا رو بگیرن و غیر نظامی ها رو کنار بزنن. آمریکا با سیاست کمپین حملات هوایی پیش رفت و خب این سیاست به صورت تاریخی اگه نگاه کنیم یک مشکلی داره، یک کمبودی داره. اگر به استراتژی ما در کره، ویتنام، حتی جنگ جهانی دوم نگاه کنیم، مورد مثال بهتر شاید کوزوو باشه. شما نمیتونید به اهداف استراتژیک اصلیتون برسید. اگه میخواید به اون اهداف برسید، باید یک مؤلفه جنگی دیگری ایجاد کنید. به عنوان مثال حمله زمینی رو که خب این یک سال طول میکشه آماده بشین براش، یا اینکه به صورت شدیدتر بمباران کنید. به عنوان مثال ساختارهای دو منظوره رو هم بزنید، مثلا نیروگاه ها رو بزنید، پل ها رو بزنید، رادیو تلویزیون رو بزنید. این کاری است که به عنوان مثال آمریکا در مورد صربستان کرد در قضیه کوزوو، برای دفاع از مسلمانان کوزوو. اینها گزینه‌های شما هستند واقعا، یا اینکه قضیه رو کنار میگذارید. من فکر نمی‌کنم که پرزیدنت ترامپ نمی‌خواد که قضیه رو ناتمام بذاره، کار رو ناتمام بگذاره. حالا باید دید که آیا میتونه جنبه جنگی دیگری به این ماجرا اضافه کنه یا نه. به عنوان مثال درگیری های بین کردها و سپاهی ها در مرز ایران شاید گواه بر این باشه که برن به اون سمت، به سمت مثلا حمله زمینی و اون مؤلفه جدید، یا اینکه برن و همونطور گفتم اون زیرساخت های دو منظوره رو بزنن، پل و نیروگاه و اینها رو بزنن، فقط مناطق مجاور خلیج رو نزنن، مثلا پایتخت رو هم شدیدتر بمباران کنن. خب از نظر سپاهی‌ها و تندروها در ایران به نظر اونها این ممکنه گزینه خیلی محتملی باشه برای آمریکا، و گزارش‌هایی هست که اونها پلیس ضد شورش رو مستقر کردن برای اینکه فکر می‌کردن که شاید همزمان که آمریکا گفت ممکنه سلاح بده به کردها، رژیم طبیعتاً این رو جدی گرفت. رژیم وقتی از این می‌ترسه که مردم خودش هم مسلح بشن، به این معنی است که هراسان هست که گزینه تغییر رژیم یک گزینه جدی باشه. به اعتقاد من پرزیدنت ترامپ به دنبال اون نیست که یک تغییر رژیمی رو اونطور که مثلا ما در عراق ایجاد کردیم دنبال کنه، برای اینکه اون خوب جواب نداد. او بر این باور هست که فشار اقتصادی منجر خواهد شد که مردم ایران خودشون رژیم رو سرنگون کنند، و در واقع در دسامبر این اتفاق داشت می افتاد. تنها خشونت سپاه پاسداران و بسیج بود و اون قتل عامی که 30-40 هزار نفر از ایرانی ها رو قتل عام کردن که تعداد دقیقش رو میدونیم، ولی خب بزرگترین قتل عام تاریخ مردم ایران بوده. تنها اون بود که مانع از این شد که رژیم سقوط کنه. بنابراین پرزیدنت ترامپ نه به واسطه خواسته نتانیاهو، بلکه به واسطه این فشار داخلی در ایران حس میکنه که تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد. پرزیدنت ترامپ بر این باور است که اگر در سال 2020 در کاخ سفید باقی مونده بود، به واسطه فشار حداکثری اقتصادی او رژیم سقوط میکرد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
7: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
8: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
9: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
10: تنش ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
11: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
12: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
13: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
14: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
15: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیم دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
16: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
17: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
18: فرصت های شغلی داره از بین میره.
19: تورم بسیار بالا.
17: این تورم سنگین در خوراکی ها.
20: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
21: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. جمهوری جوانکش اسلامی در بامداد سه‌شنبه ششم مرداد 1405 ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی رو در میدان علی خانی اصفهان به دار آویخت. اول از همه اجازه بدین یه نکته رو همینجا بگم و اون این که اجازه ندیم زبان رژیم ادبیات سیاسی ما رو تحت تأثیر قرار بده. جدا از نوع نگاه ما به مجازات اعدام، قتل این دو جوان یک اعدام به معنای حقوقی کلمه نبود. این یک قتل حکومتی بود. مجازاتی مانند اعدام در کشورهای متمدن یک مسئله حقوقیه و اجرای اون فرایندی طولانی و پیچیده داره. اعدام در این کشورها ابزاری در دست نهادهای امنیتی نیست تا هر زمان که بخوان برای حزب مخالفان از اون استفاده کنند. البته بسیاری از کشورهای مجازات رو به کلی لغو کردن و برخی هم هنوز اون رو حفظ کردن. اما در هر حال اونجایی که اعدام وجود داره باید در چارچوب قانون، دادرسی عادلانه و طی کردن همه مراحل قضایی اجرا بشه. نه اینکه کسانی به اسم قاضی ماشین امضای مشتی اطلاعاتی و سپاهی باشند. این از این. به خانواده های داغدار جاوید نامان تنها دلارامی نمیدیم و تنها تسلیت نمیگیم اون به جای خود، بلکه ملت ایران در کنار اونها میسته، چنان که دیدیم در شب قتل این دو جوان جمعی از مردم اصفهان به خیابون اومدن. به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی، آمران و عاملان کشتار فرزندان ایران با مجازات لازم و قانونی روبرو خواهند شد و این وعده‌ای ملی و خلل ناپذیره. تأکید شاهزاده بر ملی بودن و خلل ناپذیر بودن مجازات این قاتلان جهانی از اراده رو با خودش حمل میکنه. این ویدیو از اصفهان رو ببینیم. این ویدئوی کوتاه از اصفهان مربوط به حضور اصفهانی ها در ساعات قتل این دو جوانه. این حجم از شجاعت آفرین نداره، بلکه جای ستایش داره. اما در ارتباط با این مسئله، در ارتباط با این دست ستمگری ها، یکی از بحث هایی که ذهن ما رو به خودش مشغول کرده اینه که چرا بخشی از جریان های گفتمانی ایرانی و کارگزاران این جریان ها در مواجهه با حکومت پادشاهی پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی دو معیار کاملا متفاوت به کار می گیرن. همشون هم ادعای عدالت خواهی و آزادی خواهی دارن. چرا این جریان های گفتمانی که بیشتر اونها در شقوق مختلف چپ و اسلامی جا می گیرن در برابر پادشاهی پهلوی تندترین اعتراض ها رو داشتن و دارن؟ رویکردهای مسلحانه برمیگزیدند، چهار بار خواستند پادشاه رو ترور کنند، نخست وزیران پادشاه رو ترور کردند، مردم عادی و کارخونه دار ترور کردند، اما در برابر بسیاری از جنایتهای جمهوری اسلامی یا سکوت میکنند یا به توجیه و تخفیف اونها میپردازند.
مثلا میبینیم خیلی از اونها در کشتار دیما شاهزاده رضا پهلوی رو مقصر میدونن که چرا به مردم فراخوان داد. حالا تناقضشون به کنار که مدت‌ها ادعا می‌کردند شاهزاده رضا پهلوی نزد مردم جایگاهی نداره و اگر راست میگه فراخوان بده. خب شاهزاده تقاضای مردم در دیماه 1404 رو دیدن که نام ایشون رو فریاد می‌زدن، از همون شروع اعتراضات در بازار و بر اون اساس فراخوان دادن و میلیون‌ها ایرانی به خیابون اومدن. حالا میگن چرا فراخوان دادی؟ می‌بینید با چه سطحی از تناقض روبرو هستیم. جای اینکه بگن خیابان متعلق به مردمه، کشور ایران ارث پدری ملت ایرانه، اعتراض حق ملت ایرانه و رژیم اسلامی حق نداره به دلیل خشم و اعتراض شهروند ایرانی اونا رو بکشه یا حتی به اونها تعرض کنه، تمام انتقاداتشون متوجه شاهزاده رضا پهلویه که چرا فراخوان داده. به خود رژیم اما یا هیچ نمیگن یا به تذکراتی بسنده میکنن که آقای جمهوری اسلامی بچه خوبی باش، انگار یک پدر بخواد به فرزندش تذکر بده، انگار رفتار جمهوری اسلامی رو امری طبیعی و قابل انتظار میدونن، مثل مثلا بازیگوشی یک کودک. همین افراد زمانی که جنگ غزه جریان داشت اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم میکردن. اما پرسش اینه، اگر این اندازه نسبت به جان غیر نظامیان حساس هستی، چرا این حساسیت رو درباره جان جوان بی سلاح ایرانی نشون نمیدی؟ چرا برای شما خون یک فلسطینی از خون ایرانی عزیزتره؟ شما مگه ایرانی نیستید؟ مگر کشور ایران چیست جز خاک ایران و مردم ایران که روی این خاک زندگی میکنن؟ چرا نسبت به جاری شدن خون جوان رنجور ایرانی روی این خاک پاک این اندازه بی توجه هستید؟ چرا نسبت به کشتار ملت این اندازه بی غیرت هستید؟ شما مگه ادعای عدالت ندارید؟ خیلی از اونها هنوز و پس از نیم قرن به ساواک حمله میکنه، اما حتی پس از قتل عام دیماه 1404 همچنان در موضعی همدلانه با جمهوری اسلامی ایستادن و از نیروهای تروریستی سپاه پاسداران با عنوان خونسا و مشروعیت بخش نیروهای نظامی یاد میکنن، نیروهای نظامی ما، بیانیه پر میکنن و در همین اسفند ماه گذشته به فاصله کمتر از دو ماه پس از قتل عام دیما نامه می نویسن که مردم ایران باید کنار سپاه بایستن در جنگ با اسرائیل و آمریکا. یعنی به فاصله دو ماه پس از کشتار دیما بیانیه نوشتن که مردم باید در کنار قاتلان خودشون بایستن. این تفاوت روی کرده این جریان ها در قبال پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی عوامل مختلفی داره، اما من اینجا میخوام روی یکی از این عوامل زوم کنم که حدود 10 سال پیش در یادداشتی به اون پرداخته بودم و اون این که به زعم من جمهوری اسلامی در عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم در ذهنیت این جریان های فکری کاملا کامیاب بوده. به همین علت که میبینید اتفاقا بعضی از این جریان‌های چپ یا بعضی از این جریان‌های مذهبی که خودشون در زندان این رژیم بودن، بازداشت شدن، از طرف این رژیم بی‌توجهی دیدن، تحقیر شدن، ولی دلداده رژیم هستن و همچنان مخالف پهلوی. بله، بدون شک یکی از مهمترین عوامل این همدلی به رویکردهای

یعنی عادی سازی، یک واقعیت روزمره، و دامنه اون به طیف گسترده ای از جامعه برسه، یعنی همگانی سازی. کسانی که از حیث فکری همچنان با میراث گفتمان 57 و رژیم برآمده از اون همدلی دارند، دیگه پایان ستم رو مطالبه نمی کنند، بلکه به کاهش موقت یا محدود اون رضایت میدن. وقتی نگاه که می کنید می بینید در همه این سالها نه تنها بهتر نشدن، بلکه بدتر هم شدن. یعنی هرچه مردم ایران جلوتر اومدند و ماهیت این رژیم رو سال به سال بیشتر به چالش کشیدن، خیلی از این به اصطلاح مخالفان جمهوری اسلامی در همین حوزه مخالفت خودشون هم بیشتر و بیشتر عقب رفتن. خیلی از اینها در دهه 70 خورشیدی از مخالفان هاشمی رفسنجانی بودن، اما در دهه 80 خورشیدی و به ویژه در اوایل دهه 90 از حامیان پروپاقرص او شدن. آیا رفسنجانی عوض شده بود؟ خودش که چنین ادعایی نداشت. رفسنجانی در 15 بهمن 1394، یعنی 11 سال پیش، یه گفتگویی با ایسنا داره، هست در اینترنت، که وقتی ازش میپرسند بعضی که قبلا مخالف شما بودن اکنون موافق شما شدن، نظرتون چیه؟ اینطور پاسخ میده، عین جمله رفسنجانی، میگه اگر میبینید بعضی ها که قبلا با من موافق نبودن و حالا همراه شدن، من عوض نشدم، بلکه آنها عوض شدن. رفسنجانی فرد جنایتکاری بود، اما به صورت استثناء اینجا رو درست میگه، اونها بودن که سال به سال عقب رفتن. برای روشنتر شدن نظرم یک موقعیت فرضی رو در نظر بگیرید، مسئله حجاب اجباری. فرض کنیم رژیم مثل الان از بیم گسترش اعتراضات برای مدتی شدت برخورد با زنها رو کاهش بده، اما اصل قانون حجاب اجباری همچنان دست نخورده باقی بود. یعنی شما که میخواید به نهادهای دولتی برید باید حجاب سر کنید. همینها چه واکنشی نشون میدن؟ این عقب نشینی تاکتیکی رژیم رو به مثابه دستاوردی بزرگ در نظر میگیرن که ببینید حجاب در ایران آزاد شده. عکس از 4 تا خانم جوان بدون روسری در خیابان‌های تهران می‌گذارن که تهران چقدر عوض شده. تهران شده لس آنجلس، در حالی که اون قانون ظالمانه همچنان برقراره و تنها شیوه اجرای اون موقتاً و به اقتضای مصلحت رژیم تعدیل شده و هیچ تضمینی هم برای تداوم این تعدیل نیست. خب یک نمونه دیگر رو در نظر بگیریم، مثلا همین بهایی ها، تبعیض سیستماتیکی که بر این بهایی ها در ایران اعمال میشه، انواع تبعیض، از عدم ورود به دانشگاه، از مسئله پلمپ کسب و کارشون، عدم آزادی مذهبیشون، انواع و اقسام تبعیضی که بر اینها اعمال میشه، حتی قتل در خیابان به قتل میرسن. عطاءالله رضوانی، شهروند محترم بهایی بندرعباس، اگر اشتباه نکنم در سال 1392 در خیابان روبوده میشه و فردا پیکر ایشون رو در اطراف در واقع بندرعباس پیدا میکنن که با گلوله به قتل رسیده بود. یعنی این اندازه ستم سیستماتیک بر بهایی اعمال میشه. حتی خانواده نمیتونن دیه بگیرن، نمیتونن در دادگاه شکایت کنن، چون بهاییه، چون مسلمان نیست. حالا شما فرض کنید همین رژیم اسلامی فرضاً بگه از این به بعد بهایی ها میتونن در دانشگاه درس بخونن، ولی دیگر انواع ستم، ولی دیگر در واقع شقوق تبعیض علیه بهایی ها اعمال بشه همچنان. به نظر شما واکنش این جریان های ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی، این جریان‌های چپی و اسلامی ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ این خواهد بود که گریبان جمهوری اسلامی رو بگیرن که آقا تو اصلا حق نداری تبعیض اعمال کنی به صرف مذهب یک فرد، که حالا بخوای اینو برداری یا اونو برداری، یا اینکه نه بیان تشویق هم بکنن بگن ببینید جمهوری اسلامی چه اندازه مداراجویانه برخورد. و اگر کسی هم بگه
که آقا اصلا به جمهوری اسلامی ربط

نداره، به رژیم مستقر ربطی نداره که کسی در واقع در منزل خودش چگونه خداوند رو عبادت میکنه و چه باوری داره. اون فرد رو تندرو مینامن. دیدید که این عبارت تندرو رو هم زیاد به کار میبرم. اینه که عرض میکنم عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم از طرف جمهوری اسلامی تونسته روی این جریان ها تأثیر بذاره و بنیان های فکری مشترک بین جمهوری اسلامی و این جریان ها این مسئله رو تقویت هم میکنه. در همون یادداشتی که 10 سال پیش نوشتم به این جمله مشهور اشاره کردم که ساکنان ساحل پس از مدتی دیگه صدای امواج رو نمیشنوند چون بهش عادت کردن. واقعیت نهفته در این گزاره درباره بخش قابل توجهی از همین جریان‌های ایرانی چپ و اسلامی ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی در نسبت اونها با این رژیم صدق میکنه. به واسطه تداوم این ستم و اعمال اون بر بخش‌های گسترده انگار به رفتار جمهوری اسلامی عادت کردن. بر ساحل ستم زندگی میکنن اما صدای امواج ظلم رو نمیشنوه. در واقع جمهوری اسلامی تونسته در ذهن این به اصطلاح مخالفان خودش مرز بین امر ناممکن و امر عادی رو جابجا کنه. دقت کنیم این حکومت صرفا خشونت تولید نمیکنه، بلکه با استمرار خشونت، با تداوم خشونت، با عادی کردن خشونت، با همگانی کردن خشونت افق ادراک اخلاقی جمع قابل توجهی از مخالفان خودش رو دگرگون میکنه. به ویژه وقتی اون مخالفان مانند چپ ها ظرفیت و پتانسیل این همراهی و دگرگونی رو داشته باشه. یعنی اون چه که برای اون مخالف جمهوری اسلامی دیروز به صورت یک کابوس جلوه میکرد، مثلا اینکه ساواک جریانهای مسلحانه رو بازداشت میکرد یا حمید اشرف در یک درگیری مسلحانه با ساواک در خیابان به قتل میرسید، کشته میشد، هنوز برای اون فرد چپ همچنان یک کابوس جلوه میکنه. اما وقتی به ظلم و ستم جمهوری اسلامی به مردم بی پناه و بی سلاح ایران برسه و جمهوری اسلامی ده ها هزار جوان ایرانی رو به قتل برسونه، انگار یک واقعیت قابل مدیریت روزمره است. بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر جهان در دیماه 1404 برای این جماعت در قلمرو امور قابل مدیریت و عادی جا میگیره. انگار یک مشکل تکنیکیه، نه یک مشکل بنیادی و ساختاری. جنایت هایی که در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی انجام گرفته اصلا قابل قیاس نیست با تمام بی‌عدالتی هایی که در تاریخ معاصر ایران انجام شده و حتی با 500 سال اخیر به این سو. این مقایسه اصلا ستم در حق قیاسه. چه کسی میتونه تصور کنه که در ایران ظرف چند هفته هزاران زندانی سیاسی اعدام بشن که در کشتار 67 این گونه شد؟ چه کسی باور میکرد روزی پروژه‌ای برای به در رفت کندن جمعی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی طراحی بشه که در ماجرای اتوبوس ارمنستان در مرداد 1375 این پروژه طراحی شده بود؟ چه کسی گمان میبرد یک شاعر و دبیر ادبیات رو به همراه بچه 9 سالش در خانه کارد آجین کنن که حمید حاجیزاده و کارون حاجیزاده در شهریور 1377 در کرمان رو همین گونه به قتل رسوندن؟ اون بچه رو به قتل رسوندن فقط به این علت که شاهد قتل پدرش بود و نباید این شاهد زنده میموند. چه کسی احتمال میداد خودروهای نیروی انتظامی آمدانه روی پیکر بر خیابان افتاده که مردم معترض بره، چنان که در خیزش سال 88 رخ داد و ویدئوش هم هست؟ چه کسی باور میکرد ارائه تفسیری متفاوت از یک سوره قرآن بتونه به صدور حکم اعدام بیانجامه، چنان که محسن امیر اسلانی در مهر 1393 بابت تفسیر متفاوت از سوره یونس به قتل حکومتی رسید؟ چه کسی باور میکرد زنان جوان به دلیل اونچه رژیم بدحجابی مینامه هدف اسید پاشی قرار بگیرند، چنان که دیدیم به صورت دختران اصفهان در پاییز 1393 اسید پاشیده شد؟
چه کسی میتونست تصور کنه که در دیماه 1404 در عرض کمتر از دو شب کشتاری رخ بده که در شمار یکی از بزرگترین قتل عام‌های خیابانی تاریخ معاصر جهان باشه، اگر بزرگترین نباشه؟ اینجاست که عرض میکنم همگانی سازی ستم در جمهوری اسلامی به عادی سازی اون هم می انجامه. و درد اینجاست که تداوم این ستم و شر افق داوری این جریان‌های فکری چپی و اسلامی که عرض کردم و خودشون رو ظاهرا مخالف جمهوری اسلامی می نامند دگرگون می کنه. به جای اون که هر رخداد تازه رو با معیارهای ثابت اخلاقی بسنجن، معیارهای خودشون رو با واقعیت تحمیل شده از سوی رژیم تنظیم میکنه. یعنی برای این جریانهای چپی و اسلامی ظاهرن مخالف جمهوری اسلامی، شر و ستم دیگه با معیار حقیقت و اخلاق سنجیده نمیشه، بلکه با یک شر بزرگتر مقایسه میشه. و اگر مثلا جمهوری اسلامی موقتاً و به علت ترس از اعتراضات فعالیت گشت ارشاد رو متوقف کنه، به این رژیم کودک کش کارت صدافرین میده. ذهنیت اونها به زندگی در دل ستمگری جمهوری اسلامی خو گرفته و اتفاقاً در همین جاست که باید دیگر باره به ملت ایران بازگشت و از عظمت و بزرگی این ملت گفت. ملتی که برخلاف این جریان‌های به اصطلاح روشنفکر، این جریان‌های چپی و اسلامی در عمل نشون داده که به ستم عادت نمی‌کنه. هیچ ادعایی هم درباره نظریه پردازی به کتابخانی نداره، چون می‌دونه فضیلت یک جامعه رو بیش از اون که کتاب و دانشگاه نشون بده، واکنش اون جامعه به ستم و بی‌عدالتی تعیین می‌کنه. 8 سال انقلاب ملی ایران گواه این عظمت و بزرگی ملت ایرانه، گواه تن زدن این ملت از عادت به ستمه. این ملت بارها بازداشت شدن، زندان رفتن، چشم از دست دادن، عزیزانشون رو به خاک سپردن و با این همه از مطالبه آزادی، رفاه و عدالت دست کشیدن. نمونه روشن همین اعتراضات اصفهان در واکنش به قتل این دو جوان پس از اون کشتار بزرگ دیما، اعتراضی که در شرایطی شکل گرفت که کشور هنوز زیر سایه اون کشتار گسترده در دی 1404 قرار داشت. این ایرانیانی که در شب قتل این دو جوان به خیابون اومدن، نشون دادن برخلاف اون جریان‌ها نسبت به ستم بی تفاوت نشدن. این بزرگترین سرمایه اخلاقی یک ملته. اینکه ستم هر چقدر هم تکرار بشه، هر چقدر هم همگانی بشه، براش عادی نشه. به عظمت این ملت صرفا آفرین نباید گفت، بلکه بایستی تمام قد ایستاد و اون رو تمام عیار ستایش کرد. بیراه نیست که همین ملت ایران در شعارهای خودشون میگن ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. حقیقتاً چقدر درخشانه که یک ملت اینگونه به بزرگی و عظمت خودش آگاه باشه، با آرزوی آزادی، با آرزوی رفاه اقتصادی، با آرزوی عدالت برای ملت ایران. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را می توان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
3: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: یک بمداد به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ابتدا سرخط خبرها. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌های پشتیبان ماهان ایر و سپاه پاسداران. وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 فرد و نهاد را در 4 کشور هدف قرار داد. برگزاری نشست ریاض برای ائتلاف دفاع دریایی عربستان سعودی از تشکیل ائتلاف چندملیتی برای مقابله با تهدیدهای دریایی خبر داد. محکومیت شدید حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. 5 دولت عربی رفتار تهران را جنایتکارانه و خصمانه خواندند. شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی را نقض حاکمیت کشورهای منطقه دانست. و گزارش ها از آمادگی حماس برای خلع سلاح تدریجی. کانال 12 اسرائیل میگوید اجرای طرح هیئت صلح برای اسکان غزه و بازسازی آن به خلع سلاح حماس مشروط شده. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه شبکه‌های پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله داده‌نگار اعمال کرده. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه را هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت‌های ماهان ایر حمایت می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک شرکت مرتبط با سپاه پاسداران رو تحریم کرده و گفته این شرکت از عملیات نظامی ایران در جریان جنگ پشتیبانی کرده. واشنگتن میگوید این اقدام با هدف مختل کردن شبکه های پشتیبان فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی انجام شده.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه یک بار دیگه یک لیست بلند بالایی از تحریم های مرتبط با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. در این لیست تحریم ها مشخصا نام 6 فرد حقیقی و حقوقی به چشم می‌خوره که به دلیل همکاری با شرکت هوایی ماهان ایر در این لیست تحریم ها قرار گرفتن. این شرکت ها عمدتا در کشورهای روسیه، هند و چین قرار دارن و به گزارش وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان دفاتر فروش و خدمات مرتبط با ماهان ایر و به همین دلیل در این لیست تحریم ها قرار گرفتن. خود آقای اسکات بسنت زمیمه کرده که اگرچه که ماهان ایر تاکید میکنه که یک شرکت نظامی نیست، اما بازوی تسلیحاتی سپاه پاسداران هست و در طول تمامی سالهای گذشته در راستای خدمات و لوجستیک سپاه فعالیت و همکاری داشته. در کنار شرکت‌های مرتبط با ماهان ایر، نام یک شرکت فناوری هم به چشم میخوره که به گزارش این در واقع رسانه رویترز و به گزارش این نهاد وزارت خزانه‌داری در راستای جمع‌آوری کردن اطلاعات ماهواره‌ای نسبت به تجهیزات نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه فعالیت می‌کرده و این تصاویر رو برای جمهوری اسلامی برای سپاه پاسداران مخابره می‌کرده. همچنین فرد دیگری که نامش در این لیست تحریم‌ها به چشم می‌خوره فردی هست، یک تبعه ترک تبار که در خصوص صادرات فلز جمهوری اسلامی گویا همکاری‌هایی داشته. تحریم‌های گسترده‌ای که فقط بخشی از این کارزار گسترده فشار حداکثری است. روز گذشته هم ما شاهد لیست تحریم‌های متفاوتی بودیم که مشخصاً صنعت نفت جمهوری اسلامی رو هدف قرار می‌داد. نام 10 شرکت به چشم می‌خورد که 5 تا از این شرکت‌ها فقط در کشور چین بودن، 3 کشور در جزایر مارشال و 2 شرکت متعلق به جمهوری اسلامی که در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا و صادرات نفت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردن، بخشی از یک تلاش گسترده توسط وزارت خزانه‌داری و شخص ترامپ برای اعمال فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: در پی افزایش نگرانی ها درباره ادامه اجرای احکام اعدام در ایران، شماری از فعالان ایرانیان مقیم آمریکا مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعار نه به اعدام، خواستار توقف فوری اعدام ها و افزایش فشارهای بین الملل بر جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر شدند. این تجمع با هدف جلب توجه افکار عمومی و نهادهای بین المللی به روند فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شده. و همکارم اردوان روزده از مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، به ما بگو که چه میگذره اونجا و دقیقاً و اینکه هدف از این تجمع چه هستش؟
2: در واقع روزهای سخت و تاریک مردم ایرانه، روزهایی که باید هزینه جنگی رو بدهند که اساساً جمهوری اسلامی از آغاز تولد خودش در 1350 تا کنون بر این مردم تحمیل کرده و همچنین هزینه خشونت، بیرحمی و شقاوت حکومتی رو بدن که خود این حکومت بر روی این مردم اعمال میکنه. در واقع روزهای سخت مردم ایران چیزی است که جمهوری اسلامی اون مردم رو هدف قرار داده و به هر شکلی روزها رو بدتر و بدتر بر اونها میکنه، در حالی که جنگ جاری به هر حال اون چیزی است که دنبال اون تلاش جمهوری اسلامی برای ناامن کردن منطقه درگیرشون کرده مردم رو، همزمان اعدام‌ها در ایران در سایه همین جنگ هم ادامه داره. به گفته سازمان‌های حقوق بشری بیش از 2600 نفر در حال حاضر در سایه اعدام هستند و ما هر روز در کنار همه این اتفاقات بد خبر اعدام‌ها رو می‌شنویم و آخرین اونها همین اعدام اصفهان که دو نفر رو اعدام کردن و نفر سوم به دلیل سکته اعدام نشده و قاعدتاً باید منتظر بود با بیرحمی جمهوری اسلامی نفر سوم هم اعدامش و دیگر اعدام‌هایی که در راه هست. ایرانیان مقیم این منطقه کنار هم شدن. انس ایران برگزار کننده برنامه اعتراضی اینجا برنامه امروز و درست در روز پنجشنبه روز کاری هم هست برگزار کرده و به اعتراض اعدام ها در جمهوری اسلامی فراخوان داده. با سیامک آرام صحبت می کنم. سیامک، ما روزهای سختی رو در ایران داریم، همون جوری که از بیرون درگیری وجود داره خود حکومت هم داره مردم رو اعدام میکنه. تجمع امروز دنبال چه چیزیه دقیقا؟
3: اول من تسلیت میگم به خانواده عزیزانی که به قتل حکومتی جمهوری اسلامی جانشون رو گرفته و این جان گرفتن ها متاسفانه ادامه داره. واقعیتش اینه که چه در شرایط جنگی که جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده، چه در شرایط آتش بس و مذاکره و معامله، اساساً مسائل حقوق بشری محلی از اعراب ندارن. وظیفه ایرانی ها خارج از کشوره که اینجا میتونن در واقع بازتاب صدای مردم داخل ایران باشن، توجهات رو به مسائل حقوق بشری جلب کنن، چون این مبارزه مستمره، مثل دو ماراتونه که ادامه داره. ایرانی های خارج از کشورم بخش مهمی از این مبارزن که کمک بکنن به داخل، برای اینکه جمهوری اسلامی از ابزار قتل حکومتی در تمام ادوار جنبش های مختلف سعی کرده استفاده کنه برای خانه نشین کردن مردم، برای اینکه چیزی که جمهوری اسلامی نگرانشه بیشتر از معاملات و بحران های خارجی مسئله داخله. بحران داخلی رو نمیتونه حل کنه و دائم نگرانه که این اعتراضات خیابونی که بالاخره یکیش کار جمهوری اسلامی رو تمام میکنه در واقع بروز پیدا کنه، برای همین این کشتار برای اینه که خانواده ها رو به ترسون رو با بخشت ایجاد کنه.
2: ممنونم. تصویر پشت سر من رو نگاه بکنید، ابوالفضل سپاهی، امیر حسین سفری، تصویر اونهایی که اعدام شدن در پشت سرن، نه به اعدام در اینجا، و حرفی که ایرانیان در این منطقه بیش از چند سال دارن میزنن در این تظاهرات متفاوت. سنا، تو یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز هستی، میخوام بگی که با دیدن تصویر این جوون‌ها در ایران امروز چه احساسی داری؟
4: واقعا تأسف می‌خورم که ما باید این دستگلامون رو از دست بدیم توسط جمهوری اسلامی آدمکش ظالم، فقط به خاطر اینکه این جوون‌ها آزادی می‌خواستن، می‌خواستن زندگی کنن، بتونن ازدواج کنن، خونه بگیرن، ماشین بگیرن، فقط چیزای خیلی کوچیک رو می‌خواستن و به خاطر همین چیزهای کوچیک کشته شدن، اعدام شدن توسط جمهوری اسلامی.
2: فکر میکنین تظاهرات چه کمکی میتونه به اونها در ایران بکنه؟
4: کمکی که در ایران میتونه بکنه اینه که ما صداشون هستیم، اونا نمیتونن تو خیابونا برن مثل ما آسون و راحت صداشون رو به جهان برسونن، با اینکه اون دو شب واقعا فرزند ایران و جان تمام وجود این کارو کردن، ولی الان موقعی که ما این کارو براشون بکنیم، صداشون باشیم، هر روز هر شب بیاین بیرون به دنیا بگیم که چه اتفاقی افتاده و داره میفته تو ایران، که این جوون ها در سکوت کشته نشن، اعدام نشن، وسط خیابون در ملای عام کشته نشن.
2: ممنونم از تو سنا. صدا رو میشنوی؟ ایران و جان فدای مهدی قاسمی. اسامی کسانی هستش که از دیما تا کنون به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، کسانی که در 18 و 19 دیما تنها چیزی که خواستن
5: جوره آزادی و زندگی بوده، چیزی که حق هر انسانی در هر جا هست. باید اعلام بکنم از آغاز اعتراضات در ایران هر هفته، تقریبا هر هفته برنامه‌های اعتراضی اینجا در واشنگتن برگزار شده. بسیاری میگن تاثیرش چیه، ولی من به عنوان کسی که توی تظاهرات همیشه شرکت کردم میگم مهمترین مسئله اینه که حالا اسم ایران برای خیلی از آمریکایی‌ها، برای کسانی که توی خیابان‌ها ممکنه هیچ وقت اسم ایران رو نشنیده بودن، اونقدر آشناست که حتی همدلی غیر ایرانی ها رو ما در این منطقه داریم. در بسیاری از برنامه‌ای که اینجا برگزار میشه حتی کسانی میان که هیچ سنخیتی با جامعه ایرانی ندارن، اما امروز ایرانی ها رو درک میکنن، همدلن و کنار اونها هستن. و شاید مهمترین کاری که جامعه ایرانی خارجی دیاسپورا میتونه انجام بده همین توجهی که میتونه ایجاد بکنه.
6: فرزند ایران و جان فدای میهن، عرفان اسفندیاری.
1: حزبی که از مقابل دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن همراه ما بود،
6: گل محمد محمدی.
0: عربستان سعودی میزبان نشست فرماندهان ارتش 43 کشور و اتحادیه اروپا برای بررسی تشکیل یک ائتلاف چندملیتی دفاع دریایی به رهبری ریاض است. به گفته وزارت دفاع عربستان، این ائتلاف با هدف مقابله با تهدیدهای دریایی در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن طراحی شده. این نشست در حالی برگزار می شود که حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمایت خود به عربستان را ادامه دادند و از محاصره دریایی این کشور خبر دادند. وزارت دفاع عربستان اعلام کرده همه کشورهایی که اهداف و اصول این ائتلاف را بپذیرند می توانند به آن بپیوندند. 14 کشور هم تاکنون با صدور بیانیه مشترک از تشکیل این ائتلاف حمایت کردند. رویترز به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با همکاری گروه‌های مسلح عراقی از خاک عراق به عربستان سعودی حمله کردند. بر اساس این گزارش، بخشی از حملات تأسیسات نفتی در استان شرقی عربستان به صورت مشترک از خاک عراق انجام شده و این دو مقام منطقه‌ای مدعی شدند که عملیات زیر نظر سپاه پاسداران انجام شده. و علی دوتپی اقتصاددان از تگزاس با ما هستن تا راجع به تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله داده نگار بیشتر صحبت بکنیم. آقای دادپی، روز گذشته ما شاهد تحریم‌هایی در راستای صادرات نفت بودیم و امروز هم این تحریم‌های جدید، نقش شرکت‌های وابسته و شبکه‌های پشتیبان، اصولاً نقش اینها در دور زدن تحریم‌ها چه هستش و حذف اونها چه پیامدی برای تهران میتونه داشته باشه؟
7: سلام خدمت شما و درود به هموطنان عزیز و ارجمندم و بینندگان محترم. ببینید، خب ما سال هاست که تحریم هستیم. در این فاصله دیگه تحریم یک معضل نیست برای اقتصاد، یک انتخاب سیاستگزاران داخلی میشه برای اداره کشور و حکمرانی. یعنی در واقع تحریم درسته که آمریکا اعمال کرده، ولی تحریم چیزیه که بهش خوش آمد گفته شده در داخل طبقه حاکمیت ایران. برای همین در سالهای گذشته با استفاده از گشایش‌های تجاری، تقویت منطقه آزاد اقتصادی در سراسر جهان، شرکت‌های زیادی توسط شرکت‌های داخل ایران تأسیس شدند که در واقع طرف تجاری این شرکت‌های بین‌المللی باشند و مبادلات قطعات، مبادلات هواپیما و غیره رو انجام بدن. و در خیلی از موارد هم ایالات متحده آمریکا چشم خودش رو به چنین نقل و انتقالاتی میبست، یعنی میپذیرفتی خب ما تحریم کردیم، هدف تحریم اینه که هزینه مبادلات رو بالا ببره تا حکومت جمهوری اسلامی انگیزه‌ای برای اومدن پای میز مذاکرات و پذیرفتن چارچوب‌های قانونی بین‌المللی داشته باشه. حالا به جایی رسیدیم که در داخل حکومت ایران گروهی هستن که باور دارند که باید در هر مقطع نشون بدن که تحریم ها اثری نداره. یکی از نمونه هاش شرکت ماهان اخیراً چند فروند هواپیمای بوئینگ 777 رو به کار گرفت به ایران آورد. هواپیماهایی که خریدشون در زمان دولت روحانی و در برجام باعث انتقادات شدید رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران شده بود و خب الان

0: بله، متاسفانه ارتباط ما با علی دادپی اقتصاددان قطع شد. و اما ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کویت و اردن، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ضمن محکوم کردن این حملات اونها رو نقض آشکار حاکمیت این دو کشور دونست. همزمان 5 دولت عربی هم این روند رو به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه این اقدامات رو تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دونست و اون رو خصمانه توصیف کرد. کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن و کویت در بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف آنها شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خوانده و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجهی خبر داده. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن هم حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. دولت مصر هم در بیانیه‌ای تایید کرد حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در 2 شناور مستقر در بندر بنیات در شمال این کشور بوده. بنابراین بیانیه این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود.
1: دولت مصر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به طور رسمی تایید کرد که آتش سوزی در 2 شناور ذخیره سازی و فراوری سازی گاز مایع در بندر دومیات این کشور در نتیجه یک حمله پهپادی بوده. در واقع دفتر نخست وزیری مصر در بیانیه‌اش گفته که بعد از تحقیقات اولیه مشخص شده که این آتش سوزی ناشی از برخورد یک پهپاد بوده. گفته شده که شناورها از بندر دومیات خارج شدند، خسارات جانی به دنبال نداشته، اما تحقیقات در این زمینه ادامه خواهد یافت. ساعتی بعد از انتشار این بیانیه، حوثی‌های یمنی وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردند که هیچ گونه نقشی در این حمله نداشتند. در واقع خبرگزاری سبأ وابسته به شبه نظامیان حوثی به نقل از یکی از مسئولانشون هر گونه دست داشتن حوثی‌ها در حمله به شناورهای مصر رو رد کردند. اما تمرکز بخش بزرگی از رسانه‌های عربی بر گزارش نیویورک تایمز بود در روز پنجشنبه، گزارشی که به نقل از 2 منبع ایرانی اعلام کرده بود که این حمله با این هدف صورت گرفته که جمهوری اسلامی ایران این پیام رو برسونه در صورت تشدید درگیری ها قادر هستش که مسیرهای تجارت جهانی و مسیرهای صادرات انرژی رو مورد هدف قرار بده یا در اون اختلال ایجاد بکنه. در کنار همه این تحولات، بخشی از تمرکز رسانه‌های عربی روی اهمیت بندر دومیات بود، بندری که بخشی از گاز اسرائیل به همراه گاز مایع مصر رو به بازارهای جهانی و همینطور به اروپا منتقل می‌کنه. همینطور برخی از ناظران و رسانه‌های عربی روی این نکته مهم هم تمرکز کرده بودند که در واقع دومیات در نزدیکی ورودی شمالی کانال سوئز قرار داره، اخیراً اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده، خصوصاً بعد از تهدیداتی که در تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب مطرح هستش. اون منطقه یک مسیر امن برای کشتی‌های تجاری و همینطور صادرات گاز هستش و هشدار دادن که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، این میتونه یک تحول بسیار خطرناک باشه.
0: نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیه آذرخشی شامل نوشته های منتشر نشده احمد شاملو لغو شده. این مراسم قرار بود در کتاب فروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود. نزدیکان سپیده ابتهی مستندساز و عضو خانه سینما اعلام کردند این هنرمند با گذشت 2 هفته از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام در بلا تکلیفی به سر میبرد. ماموران امنیتی او را در خانه پدریش بازداشت کردند. سعیده ابتهی خواهر این مستندساز سعید کرده موفق شده با خواهر خود در زندان قرچک ورامین ملاقاتی کوتاه از پشت شیشه داشته باشد. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد مهدی ناظر و مهناز چهارد به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. هرچند به گفته این نهاد اعترافات مهدی ناظر تحت فشار گرفته شد. بامداد پنجشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخی سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه 2 نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده عباس عراقچی وزیر خارجه در تماس تلفنی با همتای بلغاری خود خواستار لغو فوری مجوز استقرار هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه بزمر در بلغارستان شده. عراقچی موافقت صوفیه با حضور نظامی آمریکا و استفاده از این پایگاه رو مغایر با حقوق بین الملل خونده و تاکید کرده این اقدام در تضاد با روابط دوستانه دو طرف است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تاکید کرد که تنگه هرمز همچنان بسته است و کشتیرانی بین‌المللی به دلیل اقدامات آمریکا زیان دیده.
2: گفتگوهای ما با عمان که از روز جمعه و شنبه گذشته شروع شد در تهران انجام شد چند دور همچنان ادامه داره. همین امروز هم ما گفتگوهایی با مقام‌های عمانی داشتیم، اما اون چیزی که محرز هست فعلا تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر این آبراه بسته است و در واقع کشتیرانی بین‌المللی داره متضرر میشه، آسیب می‌بینه، منحصراً به دلیل اقدامات آمریکا، به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی که از 9 اسفند شروع شد.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جمهوری اسلامی با گشایش جبهه‌های جدید کشورهای بیشتری را به ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه می‌کند.
3: جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار رو از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری دو مشکل اساسی داره، یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل 2 کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنن. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین، این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهه ها، جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌های پشتیبان ماهانه و سپاه پاسداران. وزارت خزانه داری آمریکا 6 فرد و نهاد رو در 4 کشور هدف قرار داد. برگزاری نشست ریاض برای ائتلاف دفاع دریایی عربستان سعودی از تشکیل ائتلاف چندملیتی برای مقابله با تهدیدهای دریایی خبر داد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد نخستین منطقه آزمایشی اسکان ساکنان غزه در چارچوب طرح هیئت صلح قرار است از ماه نوامبر پذیرش ساکنان را آغاز کند. این گزارش میگوید اجرای طرح به پیشرفت روند خلع سلاح حماس بستگی دارد و این منطقه در بخش تحت کنترل ارتش اسرائیل ساخته می شود. کانال 12 اسرائیل به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش داده حماس ممکن است به زودی با طرح تدریجی خلع سلاح مورد حمایت آمریکا و هیئت صلح موافقت کند. بر اساس این گزارش قطر، مصر و ترکیه حماس را برای پذیرش این طرح تحت فشار گذاشتند و در مقابل جمهوری اسلامی خواهان به تعویق افتادن این توافق است. بر اساس این طرح حماس طی 6 تا 8 ماه سلاح‌های خود را تحویل میده و نقشه تونل ها و انبارهای تسلیحاتی رو در اختیار دولت تکنوکرات فلسطینی قرار خواهد داد. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستن. آقای سبتی، چقدر فکر میکنیم با توجه به فشار قطر و دیگر کشورها این طرح تدریجی خلع سلاح پیش بره و حماس به اون پایبند بمونه؟
4: شب بخیر به شما و بینندگان. اولا اسرائیل هنوز به طور رسمی به این موضوع هیچ اشاره نکرده، هیچ مقام اسرائیلی تا الان تا اونجایی که من اطلاع دارم به این موضوع اشاره نداشته و تایید نکرده، چرا که واقعا به قصد حماس و به قصد اون کشورهایی که پشت این موضوع هستن، همونجور که شما گفتین قطر و ترکیه بیشتر این فشار رو به اصطلاح فشار رو میارن به حماس، به هیچ وجه اعتمادی ندارن. به خاطر همین و چون در پایه و اساس این موضوع ما میبینیم تحرکات قطر و اون تحریکاتی که خود قطر و پولهایی که قطر برای حماس خرج کرد برای تحرکات تروریستیشون، همینطور مسائلی که با ترکیه به وجود اومده، اون تحریکاتی که ترکیه در ضد اسرائیل به وجود میاره در دریای مدیترانه، در سوریه از شمال به سمت جنوب سوریه فشار میارن و میخوان اسرائیل رو عقب بزنن یا یک جوری باز موجودیتش رو در شمال به خطر بندازن. به خاطر همین اسرائیل واقعا به این طرح شک داره و به اون کسانی که پشت این موضوع هستن هم شک داره. و ما حماس رو هم وقتی نگاه میکنیم و میدونیم که چقدر در این چند سال اخیر و ده ها سال حتی چه دروغ‌هایی گفته شده، چند دفعه این قول‌های آتش بس و خلع سلاح و کنار گذاشتن این تحرکات نظامی رو دادن ولی در واقع هیچ کاری نکردن. پس واقعا اسرائیل با دیده شک نگاه میکنه. البته تا ماه نوامبر هم خیلی راه هست. اگر اونها بخوان یک قدمی دو قدمی بردارن و نشون بدن واقعا جدی هستن، وقت دارن و میتونن به اسرائیل نشون بدن، ولی هنوز هیچ چیزی معلوم نیست.
0: جناب سبتی، فکر میکنین که تهران چه ابزارهایی برای تاثیرگذاری بر روند مذاکرات در اختیار داره با توجه به اینکه با این طرح مخالف هستش؟
4: تهران و جمهوری اسلامی در وضعی که برای خودشون پیش اومده به هیچ وجه حتی با این طرحهایی که قطر و ترکیه هم که جزء مخالفان اسرائیل هستن با این طرحها هم همچین موافقتی نداره. ببینید، شاید میشه مثلا ترکیه و قطر رو با اصلاح طلبان جمهوری اسلامی مقایسه کرد و جمهوری اسلامی خودش مثل تندروها الان رفتار میکنه. اونها در طول سالهای جنگ، حتی بعد از جنگ اول جوان 25 که اسرائیل و آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی انجام دادن، حتی اون موقع با اینکه خود جمهوری اسلامی پول کم داشت، سعی کرده بودن حدود 400 میلیون دلار از طریق ترکیه به حماس رد بکنن تا اینکه اونها رو دوباره احیا بکنن. و همینطور چند هفته پیش مسئله ارسال سلاح پیش اومد حتی از جمهوری اسلامی به حماس. ما نمیفهمیم اینها چجوری این راه ها رو پیدا میکنن و میخوان هنوز سعی بر احیای حماس دارن، سعی بر تقویت تروریسم حماس دارن بر ضد اسرائیل. پس اونا من فکر نمیکنم حتی طرح قطر و ترکیه رو قبول کنن، چون منافع جمهوری اسلامی امروز برای باز کردن جبهه های بیشتر بر ضد اسرائیل هست، تنش بیشتر، بی‌ثباتی بیشتر تر در منطقه. و تا وقتی که اسرائیل مشغول این گروه های تروریستی، جمهوری اسلامی کمتر میشه و مسلما نقشش باز منفی تر هست.
0: بله، بسیار سپاسگزارم. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت انرژی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد ریاض و واشنگتن توافقنامه همکاری در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امضا کردند. این سند به امضای وزیران انرژی دو کشور رسیده. بر اساس این توافق ریاض مجاز به غنی‌سازی اورانیوم و بازپردازی پسماندهای هسته‌ای خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش‌سوزی‌های گسترده و بی‌سابقه از یونان تا اسپانیا، پرتغال، ترکیه و فرانسه هزاران نفر از شهروندان اروپایی را وادار به تخلیه خانه‌های خود کرده. جزیره کرت یونان با یکی از شدیدترین حریق‌های فعال روبروست و بادهای شدید با سرعت 125 کیلومتر در ساعت عملیات مهار شعله‌ها را دشوارتر می‌کند. دولت اسپانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی هجوم بی سابقه مهاجران از خاک مراکش به یک شهر مرزی، واحدهای ارتش را برای تقویت نیروهای پلیس و کنترل مرزها در این منطقه مستقر میکنه. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که بیش از 2 تا 3 هزار پناهجو با عبور از حصارهای مرزی و شنا در دریا وارد این منطقه شد. و اما بحث بر سر آینده فوتبال جهان بالا گرفته. فیفا می‌خواهد با واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی میلیاردها دلار سرمایه جذب کنه، طرحی که با مخالفت شدید یوفا و شماری از چهره‌های سرشناس فوتبال و سیاست روبرو شده. اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا و 55 کشور عضو اون با رأی قاطع خود تصمیم گرفتند تمامی مسابقات فیفا را تحریم کنند. این اقدام در مخالفت با طرح فیفا برای فروش سهمی از جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی انجام شده. همکارم مهدی کاظمی گزارش.
5: آیا جام جهانی فوتبال، بزرگترین رویداد ورزشی جهان، در آستانه ورود به دنیای سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته؟ فیفا با طرحی که ارزش آن حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده، می‌خواهد شرکتی تازه با نام فیفا فوروارد انترپرایز ایجاد کند. شرکتی که تمامی فعالیت‌های تجاری و حقوق بازرگانی مسابقات این نهاد، از جام جهانی مردان و زنان گرفته تا جام جهانی باشگاه‌ها را مدیریت خواهد کرد. بر اساس این طرح، فیفا قصد دارد تا 20% از سهام این شرکت را به سرمایه گذاران خصوصی واگذار کند و در نخستین مرحله بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد کرد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، میگوید این پول دوباره در مسیر توسعه فوتبال در سراسر جهان هزینه خواهد شد و در عین حال فیفا کنترل کامل بر قوانین، مسابقات، تقویم رقابت ها و اداره فوتبال را حفظ می کند. اما این طرح با واکنش تند اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روبرو شده. یوفا این اقدام را عبور از خط سرخ مدیریت فوتبال می داند و تاکید کرده که روح و حاکمیت فوتبال کالایی برای خرید و فروش اشخاص نیست. این نهاد همچنین از نبود شفافیت درباره سرمایه گذاران و افرادی که از این معامله سود خواهند برد انتقاد کردند. دامنه مخالفت ها تنها به یوفا محدود نمانده. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا و از هواداران باشگاه اورتون با انتقاد از این طرح گفته فوتبال متعلق به سرمایه گذاران نیست، بلکه به میلیون ها هواداری تعلق دارد که هر هفته سکوها را پر می کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست و وقتی بخشی از آن را بفروشید در حقیقت همه ی فوتبال را فروخته اید. اکنون این طرح قرار است به 211 فدراسیون عضو فیفا و شوراهای این نهاد ارائه شود، جایی که تصمیم نهایی درباره آینده یکی از جنجالی ترین پروژه های اقتصادی تاریخ فوتبال گرفته خواهد شد. پرسشی که حالا مطرح است این است: آیا این سرمایه گذاری منابع مالی تازه‌ای برای رشد فوتبال فراهم می کند؟ یا آغاز تجاری سازی بیش از حد بزرگترین ورزش جهان خواهد بود؟ مهدی کاظمی، لندن.
0: وزیر امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان درباره سامانه جدید قوه قضایی جمهوری اسلامی که اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف کرده بود، ضمن ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران، از مبارزه مشروع مردم ایران حمایت کرد و بر حفاظت از ایرانیان ساکن سوئد در برابر تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی تاکید کرد.
6: ماریا مالمر، وزیر امور خارجه سوئد، به پرسش مارکوس ویچل، نماینده پارلمان، درباره سامانه جدید قوه قضایی جمهوری اسلامی به نام حافظ هم پاسخ داده. سامانه ای که این نماینده اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش دهی علیه مخالفان توصیف میکنه و از دولت سوئد خواسته مشخص کنه چه واکنشی به اون نشون خواهد داد. اما پاسخ وزیر خارجه فراتر از خود این سامانه بوده. او گفت سوئد از تشدید نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگرانه و تاکید کرد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکنه. او همچنین از برنامه جدید دولت برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی و آزادی بیان مرتبط با ایران خبر داد. مالمر در ادامه گفت سوئد همچنان در اتحادیه اروپا و سازمان ملل موضوع حقوق بشر در ایران رو پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر حمایت میکنه. بخش مهم دیگه ای از این پاسخ وزیر خارجه به نماینده پارلمان به امنیت ایرانیان ساکن سوئد اختصاص داشت. وزیر خارجه سوئد گفت دولت این کشور تهدیدها، ارعاب و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خاک سوئد رو بسیار جدی میگیره و تاکید کرد که استکهلم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. در مجموع پاسخ وزیر خارجه نشون میده که سوئد موضوع این سامانه رو صرفاً یک پلتفرم اینترنتی نمی‌بینه، بلکه اون رو بخشی از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مخالفان ارزیابی می‌کنه و همزمان بر حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید داره.
0: بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، اقتصاد اروپا با وجود جنگ ایران و جهش قیمت انرژی همچنان تاب‌آور باقی مانده و در سه ماهه دوم امسال 0.4% رشد داشته. گزارش احمد صمدی رو با هم ببینیم.
7: در حالی که در هفته‌های اخیر چندین بار چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا کاهش یافته بود از سوی نهادهای مرتبط و ناظر و همچنین صندوق بین‌المللی پول هم اوایل همین ماه اعلام کرد که پیشبینی رشد اقتصادی اروپا رو 0.2% کاهش میده و برای سال 2026 0.9% پیشبینی میکنه رشد اقتصادی اروپا رو، اما آمارهای جدیدی از سوی یوروستات، نهاد آمار اتحادیه اروپا، منتشر شده که نشون میده در سه ماهه دوم سال 2026 اقتصاد کشورهای اروپایی 0.4% رشد داشته. این در حالی است که اقتصاددانها هم بدبین بودن و اونها میگفتن که در نهایت 0.2% اقتصاد کشورهای اروپایی رشد خواهد داشت، ولی این آمار الان 2 برابر شده و 0.4% اعلام شده. آمارهای یوروستات میگه که علت این رشد اقتصادی هم صادرات کشورهای اروپایی هست، از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، که سهم آلمان و فرانسه از اقتصاد، از رشد اقتصادی و صادرات 0.2% بوده و عملکرد خوب رو ایتالیایی ها و اسپانیایی ها داشتن نسبت به گذشته خودشون. ایتالیایی ها 0.2% رشد داشتن و اسپانیایی ها 0.7%، و این رو یورو استاد میگه که عملکرد فوق العاده ای هستش. در مجموع 27 کشور اروپایی هم عملکرد خیلی خوبی داشتن در مقایسه با فصل گذشته، 0.5% اقتصادشون رشد داشته و در مقایسه با سال گذشته هم 1.2%.

0: رشد و عملکرد خوبی داشته باشند، هرچند که تنگه هرمز همچنان بسته هست و عبور و مرور کالا از اون منطقه و آبراهای دیگه بین المللی به سختی انجام میشه.
1: پنجگیری این دارنده رکورد جهانی سرعت روی خشکی بریتانیا قرار هست مرداد ماه به دشت‌های نمکی بونویل در ایالت یوتا بازگرده تا خودروی مجهز به موتور هیدروژنی رو آزمایش کنه. این خودرو که از موتورهای مشتق شده از ماشین‌آلات سنگین شرکت JCB استفاده می‌کنه، بخشی از تلاش این شرکت برای معرفی هیدروژن به عنوان جایگزینی برای باتری در تجهیزات سنگین هستش. این بخش خبری رو با این تصاویر به پایان می‌رسونم.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

اعتراض ها به احکام اعدام و اجرای اونها در ایران در اشکال مختلفی مطرح شده و ادامه داره. این پیام سه زندانی سیاسی اما شاید بشه گفت قله اعتراض هایی بوده که تا حالا در ایران علیه

0: اعدام خودش رو متبلور کرده، اونم از دل زندان اوین. من ابتدا اشاره کنم به اینکه اصلا این سه زندانی سیاسی خودشون چه اهمیتی دارن. آقای قدیانی، ابوالفضل قدیانی 81 ساله هستش، سالها در بعد از انتخابات 88 زندانی شده، از جمله از 2 سال پیش. در 81 سالگی همچنان داره اعتراض میکنه به شرایط حاکم. محمد نجفی، وکیل مدافع حقوق بشر، از کسانی که پیگیر پرونده های معترضان بوده، خودش متاسفانه از سال 97 بعد از اینکه پیگیر پرونده معترضان دی 96 بود، از سال 97 زندانی شده. بیشتر از 24 سال تا حالا حکم زندان گرفته، یعنی تا اطلاع ثانوی باید زندانی باشه. رضا ولیزاده، سومین امضا کننده بیانیه روزنامه نگاریه که برای دیدار با اعضای سالمند خانوادهش حدوداً 3 سال پیش رفت ایران و از 2 سال پیش او هم زندانی شده. حالا این 3 نفر در این پیام از زندان وین به تندی علیه اعدام اعتراض کردن، واکنش نشون دادن. اما جالبه محورهایی که اونها بهش اشاره کردن، اول اینکه جمهوری اسلامی رو یک نظام فاسد توصیف کردن. این نظام فاسد خودش معنی داره، یعنی یک حکومتی که نه تنها مردمی نیست بلکه داره غارتگری میکنه و به دلیل این فساد هستش که اصرار داره بر ماندگاری خودش. نظام فاسدی که به تعبیر اونها جنگ رو اومده یک پوششی قرار داده برای سرکوب شهروندان، برای اعدام، و داره از این سرپوش به دلیل اینکه نمیتونه انتقام بگیره از آمریکا و اسرائیل، داره از شهروندان خودش انتقام میگیره. به هیچ مسئله حاشیه‌ای نپرداختن. کانون این بیانیه اینه که این حکومت حکومت جنایتکاری است و جالبه که حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت تونل نشین ها توصیف میکنن. تاکید میکنن که مشتبه خامنه ای مثل پدرش جنایتکار، شریک چپاول و غارت بوده و حالا به جای حکمرانی داره به تعبیر اونها تونل داری میکنه و از تونل ها داره برای مردم ایران تصمیم گیری میکنه. اقدامی که در شراکت با به تعبیر اونها باندهای امنیتی نظامی داره کشور رو بیش از پیش سوق میده به طرف یک وضعیت ویرانه. تاکید میکنن که اگر حکومت تسلیم اراده مردم نشه، ایران ویرانتر خواهد شد. این چشمانداز نگران کننده که اونها ترسیم میکنن، با تاکید بر این که جمهوری اسلامی داره از اعدام، سرکوب و زندان استفاده میکنه، از این سه وسیله برای سلاخی معترضان، برای ایجاد ارعاب و برای اینکه به بقای غیر دموکراتیک و نامشروع خودش ادامه بده. تاکید میکنم این بیانیه اینها از دل زندان نشون میده که اگر قرار باشه به اعدام ها و به نقض فاحش حقوق بشر در ایران واکنشی نشان داده بشه، محتوا و درون مایه اون چیزی نخواهد بود جز اینکه گریبان جمهوری اسلامی گرفته بشه، اونچنان که اینها این حکومت رو گفتم یک حکومت فاسد، سرکوبگر و حکومت موروثی علی خامنه‌ای توصیف کردن.
1: کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله کشورهایی که دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی اونها رو برای ما بی اهمیت جلوه داده، مثل جیبوتی، اینها موافقت کردن با این ائتلاف و دارن همکاری میکنن. اگه یادتون باشه، بینندگان ما یادشون باشه، تا سالها این که جیبوتی علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته بود یا در مقابلش بود تبدیل به طنز شده بود، در حالی که همین الان شما برید نگاه بکنید، الان دیگه هوش مصنوعی هم به راحتی به این سوالها پاسخ میده، ببینید ویژگی جیبوتی نسبت به باب المندب از چه حساسیت منطقه‌ای خاصی برخورداره. بعضی‌ها به جیبوتی میگن دروازه‌بان باب المندب. بنابراین این که عربستان تونسته رضایت مصر و جیبوتی و سودان و اینها رو بگیره در سواحل دریای سرخ و از اون طرف 50 کشور رو دعوت کرده از جمله پاکستان، ترکیه، اینا بسیار اهمیت داره. واکنش جمهوری اسلامی هم اینو نشون میده. ببینید اینجا هم جمهوری اسلامی میخواد موضوع رو بی اهمیت جلوه بده. من دیدم خبرگزاری ارگان سپاه پاسداران نوشته که عربستان برای حفاظت از باب المندب و دریای سرخ دست به دامن مثلا ائتلاف شد. بعد در ادامه میخونیم که میگن که ببینید جمهوری اسلامی چجوری به هم ریخته تمام مناسبات رو و اینو نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی میدونن. اینجا خیلی جالبه که یادمون باشه که به صرف این که شما جهان رو به هم بریزی تو رو قدرتمند نمی کنه. جمهوری اسلامی که حکومته، 19 نفر با 2 هواپیما تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن و دنیا رو به هم بریزن. خب 19 نفر تروریست تونستن دنیا رو به هم بریزن. الان اونا کجان؟ اسمشون رو شما میدونید؟ خود القاعده که اونا رو ساپورت میکرد کجاست؟ رهبر القاعده کجاست؟ به صرف این که شما چاقوزنی باشی، تیغزنی باشی که محله رو به هم بریزی، معنیش نیست که قدرتمندی. مهم اینه که آخر داستان کجایی. خبر بالا رفتن آمار کشته های هشت شعبی در حمله اخیر و تلاشی که اینا دارن میکنن برای همراهی با جمهوری اسلامی به عنوان نیابتی ها همزمان شده با اخبار دیگری که از چشم ما گاهی اوقات دور میمونه و مقتدا صدر به اونا اشاره کرده. اون اخبار دیگر چیه؟ زیر یک ماهه که دولت عراق تلاش جدی رو شروع کرده برای مبارزه با فساد. این موضوع انقدر جدیه که فقط در یک روز من نگاه میکردم 25 میلیارد دینار عراقی رو تونسته کشف کنه از همین رهبران هشت شعبی، معادل 20 میلیون دلار در یک روز. این فقط مال یک روزه. پیش از این که بیام اینجا دیدم که امروز کاروان مبارزه با فساد به دیوانیه رسیده، یکی از مناطق دیگر عراق، و در اونجا این است که مقتدا صدر تو این پیامش میگه که رهبرانشون تو امنیت مشغول تجارتن، نیروهاشون رو به کشتن میدن. به عبارتی همون حرفی که در داخل ایران مردم میزنن، میگن آقا این سربازا چه گناهی دارن کشته میشن. اینم میگه نیروهای هشت شعبی، نیروهای عادیشون نیرو مردم عراقن. شما دارین چند میلیارد دینار روزانه دارید به جیب میزنید، با اهداف مختلف نیروهای عادی رو میدید به کشتن، کاری که سپاه پاسداران، مافیای جمهوری اسلامی در فصل‌های مختلف تسلطش بر این کشور انجام داده. امروز سربازها رو به کشتن میده اما خودشون مشغول فساد و تباهی هن.
2: نشکست
3: I see some shadows.

0: تهران، جزیره قشم. تاریخ 8/5/1405، ساعتم 3:51 حدوداً 10 دقیقه پیش گازرون زد ارتش. نگاه، دقیقاً دود مشخصه، دود و خاک مشخصه. خدایا فقط بزن جمهوری اسلامی نابود کن، ریشش خوش کن. با امید خدا رو جنازه های جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج و اینا فقط پایگویی بکنی، به خاطر جوانامون که زدم پرپر کردم بیشتر.
1: امریکا دیشب از پایگاه هوایی خودش در بریتانیا، پایگاه فرفورد، یک عملیات آزمایشی برای سوختگیری رو انجام داده، تا در صورتی که کشور اروپایی حتی جلوی در واقع ارسال بمب افکن های بیوان بی لانسر یا دیگر بمب افکن های امریکا از بریتانیا برای بمباران در ایران رو بگیرند، امریکا بتونه از مسیر جایگزین در جبل الطارق این کار رو انجام بده. و دوبار این رو تست کردن، یک بار با یک سوختگیر بعد از تعویض در واقع خلبان هاشون، دوباره اون رو تست کردن با سه سوختگیر. این اتفاق در واقع توسعه جدیدی هست که تو اخبار مربوط به این جنگ جاری داریم، دیشب اتفاق افتاده. و به نظر میاد که همونطور که دونالد ترامپ گفته بود، برنامه بلند مدتی دارن برای اینکه ادامه بدن عملیات خودشون رو و تشدیدش بکنن. دیشب در واقع مناطق مرزی در جنوب ایران حمله کردند، به نظر میاد بیشتر پایگاه های نظامی رو مورد هدف قرار دادند و البته مثل سابق پرتابگرهای موشکی و پهپادی رو. همچنین ما از مردم هم داریم این رو میشنویم که از بمب‌های بسیار سنگین سنگرشکن استفاده شده. اینها بمب‌هایی هستن که بمب‌های سبک‌تر رو حتی جنگنده‌ها میتونن حمل بکنن، ولی بمب‌های در واقع نمونه‌های سنگین‌تر رو حتما باید بمب افکن‌ها حمل بکنن و در عمق نفوذ میکنن و بعد از اینکه فیوز عمقیشون در واقع فعال میشه منفجر میشن. ما باز هم این صداها رو حتی توی ویدیوهایی که گوش کردیم با هم دیگه، مردم هم این تجربه را از نزدیک دارن که تجربه به هر حال مهیبی هستش. در این در حالی هستش که پاکستان ساعت قبل اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران همچنان ادامه داره و با وجود تنش ها ادامه داره. یه نکته جالب تر این هست که در حملات دیشب ما از جمله در بین اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن، نشونه از حمله به پل ها یا زیر ساخت ها ندیدیم. امریکا داره متمرکز میشه روی اهداف نظامی و به نظر میاد این عملیات ادامه دار خواهد بود.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیم دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
13: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
14: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
15: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
14: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
16: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن و کویت در بیانیه‌های جداگانه عملیات تازه جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف اونها شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات رو تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خوانده و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجه خبر داده. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن هم حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. دولت مصر هم در بیانیه‌ای تایید کرده حمله پهپادی علت آتش سوزی در دو شناور مستقر در بندر بنیات در شمال این کشور بوده. بنابر این بیانیه، این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود.
1: دولت مصر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به طور رسمی تایید کرد که آتش سوزی در دو شناور ذخیره سازی و فراوری سازی گاز مایع در بندر دومیات این کشور در نتیجه یک حمله پهپادی بوده. در واقع دفتر نخست وزیری مصر در بیانیه‌اش گفته که بعد از تحقیقات اولیه مشخص شده که این آتش سوزی ناشی از برخورد یک پهپاد بوده. گفته شده که شناورها از بندر دومیات خارج شدند، خسارات جانی به دنبال نداشته، اما تحقیقات در این زمینه ادامه خواهد یافت. ساعتی بعد از انتشار این بیانیه، حوثی‌های یمنی وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردند که هیچ گونه نقشی در این حمله نداشتند. در واقع خبرگزاری سبأ وابسته به شبه نظامیان حوثی به نقل از یکی از مسئولانشون هر گونه دست داشتن حوثی‌ها در حمله به شناورهای مصر رو رد کردند. اما تمرکز بخش بزرگی از رسانه‌های عربی بر گزارش نیویورک تایمز بود در روز پنجشنبه، گزارشی که به نقل از دو منبع ایرانی اعلام کرده بود که این حمله با این هدف صورت گرفته که جمهوری اسلامی ایران این پیام رو برسونه در صورت تشدید درگیری ها قادر هستش که مسیرهای تجارت جهانی و مسیرهای صادرات انرژی رو مورد هدف قرار بده یا در اون اختلال ایجاد بکنه. در کنار همه این تحولات، بخشی از تمرکز رسانه‌های عربی روی اهمیت بندر دومیات بود، بندری که بخشی از گاز اسرائیل به همراه گاز مایع مصر رو به بازارهای جهانی و همینطور به اروپا منتقل می‌کنه. همینطور برخی از ناظران و رسانه‌های عربی روی این نکته مهم هم تمرکز کرده بودند که در واقع دومیات در نزدیکی ورودی شمالی کانال سوئز قرار داره، اخیراً اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده، خصوصاً بعد از تهدیداتی که در تنگه هرمز و تنگه باب المندب مطرح هستش. اون منطقه یک مسیر امن برای کشتی‌های تجاری و همینطور صادرات گاز هستش و هشدار دادن که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، این میتونه یک تحول بسیار خطرناک باشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیه آذرخشی شامل نوشته‌های منتشر نشده احمد شاملو لغو شده. این مراسم قرار بود در کتابفروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود. این نشر در صفحه اینستاگرام خود بدون توضیح بیشتر نوشته قرار بود امروز رونمایی کنیم، نگذاشتند که بشود. در پوستری که نشر چشمه منتشر کرده آمده از مراسم به گفته مقامات لغو شده و نشر ترجیح داده فعلا درباره علت یا نهاد تصمیم گیرنده چیزی فراتر از همین عبارت ننویسد. نزدیکان سپیده عبدهی مستندساز و عضو خانه سینما اعلام کردند این هنرمند با گذشت دو هفته از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام در بلاتکلیفی به سر میبرد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی او را در خانه پدریش بازداشت کردند. سعیده عبدهی خواهر این مستندساز سعید کرده موفق شده با خواهر خود در زندان قرچک ورامین ملاقات کوتاهی از پشت شیشه داشته باشد. به گزارش هرانا، آریان ولی‌پور از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد مهدی ناظر نیز به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده، هرچند به گفته این نهاد اعترافات مهدی ناظر تحت فشار گرفته شد. وزیر امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان در مورد سامانه جدید قوه قضایی جمهوری اسلامی که آن را ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف کرده بود، ضمن ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران، از مبارزه مشروع مردم حمایت کرد و بر حفاظت از ایرانیان ساکن سوئد در برابر تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی تاکید کرد.
2: ماریا مالمر وزیر امور خارجه سوئد به پرسش مارکوس ویچل نماینده پارلمان درباره سامانه جدید قوه قضایی جمهوری اسلامی به نام حافظه هم پاسخ داده. سامانه‌ای که این نماینده اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف میکنه و از دولت سوئد خواسته مشخص کنه چه واکنشی به اون نشون خواهد داد. اما پاسخ وزیر خارجه فراتر از خود این سامانه بوده. او گفت سوئد از تشدید نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگرانه و تاکید کرد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکنه. او همچنین از برنامه جدید دولت برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی و آزادی بیان مرتبط با ایران خبر داد. مالمر در ادامه گفت سوئد همچنان در اتحادیه اروپا و سازمان ملل موضوع حقوق بشر در ایران رو پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر حمایت میکنه. بخش مهم دیگه ای از این پاسخ وزیر خارجه به نماینده پارلمان به امنیت ایرانیان ساکن سوئد اختصاص داشت. وزیر خارجه سوئد گفت دولت این کشور تهدیدها، ارعاب و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خاک سوئد رو بسیار جدی میگیره و تاکید کرد که استکهلم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. در مجموع پاسخ وزیر خارجه نشون میده که سوئد موضوع این سامانه رو صرفا یک پلتفرم اینترنتی نمیبینه، بلکه اون رو بخشی از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مخالفان ارزیابی میکنه و همزمان بر حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید داره.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت انرژی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد ریاض و واشنگتن توافقنامه همکاری در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امضا کردند. این سند به امضای وزیران انرژی این دو کشور رسیده. بر اساس این توافق ریاض مجاز به غنی‌سازی اورانیوم و بازپردازی پسماندهای هسته‌ای خواهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش سوزی های گسترده و بی سابقه ای در یونان، اسپانیا، پرتغال، ترکیه و فرانسه هزاران نفر را وادار به تخلیه خانه های خود کرده. در جزیره کرته یونان نیز بادهای شدید محل یکی از بزرگترین آتش سوزی های فعال را دشوار کرد. دولت اسپانیا اعلام کرد در پی هجوم بی سابقه 2 تا 3 هزار مهاجر از مراکش به شهری مرزی، واحدهای ارتش را برای تقویت کنترل مرزها مستقر می کند. این مهاجران با عبور از حصارهای مرزی و شنا در دریا وارد این منطقه شد. بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، اقتصاد اروپا با وجود جنگ ایران و جهش قیمت انرژی همچنان تاب‌آور باقی مانده و در سه ماهه دوم امسال 0.4% رشد داشته. بر اساس آمارهای یوروستات این رشد به علت صادرات کشورهای اروپایی بوده و بالاترین رشد رو آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داشتند.
3: در حالی که در هفته‌های اخیر چندین بار چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا کاهش یافته بود از سوی نهادهای مرتبط و ناظر و همچنین صندوق بین‌المللی پول هم اوایل همین ماه اعلام کرد که پیشبینی رشد اقتصادی اروپا رو 0.2% کاهش میده و برای سال 2026 0.9% پیشبینی میکنه رشد اقتصادی اروپا رو، اما آمارهای جدیدی از سوی یوروستات، نهاد آمار اتحادیه اروپا، منتشر شده که نشون میده در سه ماهه دوم سال 2026 اقتصاد کشورهای اروپایی 0.4% رشد داشته. این در حالی است که اقتصاددانها هم بدبین بودن و اونها میگفتن که در نهایت 0.2% اقتصاد کشورهای اروپایی رشد خواهد داشت، ولی این آمار الان 2 برابر شده و 0.4% اعلام شده. آمارهای یوروستات میگه که علت این رشد اقتصادی هم صادرات کشورهای اروپایی هست، از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، که سهم آلمان و فرانسه از اقتصاد از رشد اقتصادی و صادرات 0.2% بوده و عملکرد خوب رو ایتالیایی ها و اسپانیایی ها داشتن نسبت به گذشته خودشون. ایتالیایی ها 0.2% رشد داشتن و اسپانیایی ها 0.7%، و این رو یورو استاد میگه که عملکرد فوق العاده ای هستش. در مجموع 27 کشور اروپایی هم عملکرد خیلی خوبی داشتن در مقایسه با فصل گذشته، 0.5% اقتصادشون رشد داشته و در مقایسه با سال گذشته هم 1.2%. یوروستات میگه که اقتصاد کشورهای اروپایی در مقایسه سالانه رشد داشته، اقتصاد کشورهای اروپایی. با این حال کارشناسان علت این رشد رو یک تاب‌آوری میدونن با توجه به شوک نفتی که به دنبال درگیری‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی به وجود اومده میدونن، و همچنین کاهش‌های مداومی که از سوی نهادهای ناظر اعلام میشه، ولی خب نشون میده که کشورهای اروپایی تاب‌آور بودن. و مسئله دوم هم صادرات محور بودن اقتصاد کشورهای اروپایی هستش که موجب شده در مقایسه با کشورهای آسیایی رشد و عملکرد خوبی داشته باشن، هرچند که تنگه هرمز همچنان بسته هست و عبور و مرور کالا از اون منطقه و آبراهای دیگه بین المللی به سختی انجام میشه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: خیلی متشکرم که برای یک قسمت دیگر از گفتگوهای واشنگتن از ایران اینترنشنال به ما ملحق شدید در مقر ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از مهمانان گرامی. اینجا با مایکل روبین هستیم، پژوهشگر ارشد در امریکن انترپرایز اینستیتوت، فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل، و ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا. ممنونم از اینکه همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا همین دقایق پیش داشت در CNN صحبت میکرد. من تماشا میکردم قبل از شروع این برنامه. درباره ایران خیلی صحبت میشد، درباره جنگ، و خب خطو همیشه این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای برسه. آیا شما تفاوتی میبینید در موج دوم حملات به ایران؟ آیا هیچ حسی دارین که ممکنه تغییر رژیم در کار باشه، یا فقط میخوان ایران به میز مذاکره برگردونن؟
1: Well, the problem is that President Trump.
0: خب مشکل اینجاست که خود ترامپ هم وحدت رویه نداشته در گذشته، و بنابراین اهداف آمریکا به نظر میاد که پیوسته تغییر کردن. با وجود این، فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ الان فهمیده که شما وقتی میخواد برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید. اما کاری که نباید بکنید اینه که زیر لانه زنبور بشینید و با چوب بهش هی سیخ بزنید. بنابراین این رو باید فهمیده باشه. و حالا سوالی که الان ما داریم اینه که آیا داریم میریم به سمت پیاده کردن نیروی زمینی، و اگر که به چنین سمتی داریم میریم، آیا میخوایم بریم به سمت بندرها؟ میدونید اگر به جنگ‌های قدیمی انگلیس و ایران نگاه کنیم، قرن 18 آیا وضعیت تغییر کرده؟ خب میدونید که وضعیت در مقایسه با قرن 18 تغییر کرده، قرن 19 تغییر کرده، برای اینکه دیگه ایران الان پهباد داره. تا چه اندازه این سناریو ممکن است که ایران به این جزایر یا بنادر به قول شما حمله کنه، با توجه به اینکه ایران تا اینجا داره به کشتی‌ها حمله می‌کنه؟ خب این قضیه میتونه فاجعه بار باشه برای آمریکا، برای اینکه آسان خواهد بود برای اینکه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه. هنوز قابلیت موشکی دارن، پهباد دارن، و نکته دیگر اینه که بخش بزرگی از جمعیت ایران برخلاف خاورمیانه طرفدار آمریکا هستند. و با توجه به اتفاقاتی که در خیابان‌های ایران افتاد، شمال، جنوب، شرق و غرب، یک دریای فاصله هست بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی. حالا اگر شما برید بخشی از خاک ایران رو اشغال کنید، این موازنه ممکنه که عوض بشه. نه فقط خون سربازان آمریکایی میتونه ریخته بشه، جمهوری اسلامی میتونه آشوب ایجاد کنه در خلیج فارس، در زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو بزنه، در خلیج فارس، عربستان سعودی، حتی اسرائیل. بعد حوثی‌ها رو داریم که اونا هم میتونن تلاش کنن که بی‌ثبات کنن وضعیت رو و دریای سرخ رو ببندن. ولی مطمئن نیستم که این استراتژی بتونه جواب بده. اگه می‌خواید که قضیه رو حل کنید، خیلی موفق‌تر خواهید بود اگر مشکل در تهران حل کنید، به جای اینکه برید به جنوب و تلاش کنید اراضی رو اشغال کنید که جمعیت زیادی اونجا زندگی می‌کنه. خیلی دشوار خواهد بود. خب اگه خاک ایران رو اخراج کنن، تلفات آمریکایی رو میتونیم شاهد باشیم. همینجا هم تا اردن شاهد تلفات بودیم. فکر می‌کنید که برن مثلا جزایر رو اشغال کنن؟ خب تا حدی اگه بخوایم سیاست خارجی آمریکا رو درک کنیم، فشاری که پرزیدنت ترامپ داره حس میکنه به واسطه قیمت بنزین در خانه است، در خود آمریکاست، زمانی که باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای، برای اینکه حتی قبل از شروع جنگ هم این انتظار می‌رفت که یکی از دو مجلس کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین اینها محدودیت‌هایی است که پرزیدنت ترامپ باش مواجه است برای اینکه تصمیم‌های خودش رو بگیره، و خب اینها خیلی کمک کرده و نقش داشته روی تصمیمات پرزیدنت ترامپ، اینکه تلاش کرد که به تفاهم‌نامه برسه، به آتش‌بس برسه. اما همونطور که مایکل گفت، الان ما در یک وضعیت نامناسبی هستیم. موج اول حملات مشکلش این بود که این حس رو به ایران داد که دست بالا رو داره، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره، و حس کرد ایران که دولت آمریکا خسته میشه و تسلیم میشه. و الان این برای دولت ترامپ خیلی مهمه که نشون بده اون چیزی که استراتژیست های نظامی بهش میگن اسکلیشن دامیننس، یعنی این که به جمهوری اسلامی نشون بدید که شما هم قدرت آتش بیشتری دارید، هم اراده سیاسی دارید که جنگ رو ادامه بدید اگه لازم باشه، و این آمریکاست که شرایط رو دیکته میکنه نه ایران. خب هدف نهایی چیه؟ برای اینکه تا زمانی که 5 تا افسر سپاه هم یه جایی در جنوب ایران باشن با یکی دوتا پهباد میتونن هنوز به کشتی حمله کنن، بنابراین آخرش چی میشه؟ برای اینکه وضعیت از دیدگاه ایرانی ها خیلی متفاوت است. این خیلی مهم که همواره راجع به خاصیت منصب فرد ایران صحبت کنیم، برای اینکه در خاورمیانه بیشتر کشورها شهرهای خودشون رو در امتداد سواحل و رودخانه ساختن، در حالی که ایران بزرگترین شهرهاش در داخل کشوره. میبینیم که 1800 کیلومتر ساحل داریم و در این 1800 کیلومتر ساحل حدوداً 10 تا بندر مهم هست. بنابراین میشه کاری کرد، اما چیزی که من میگم اینه که ایرانی‌ها اگر خواستار صلح هستن باید اهمیت مصاحبه اخیر عباس عراقچی رو ببینید که چقدر این اثر معکوس داد، نه فقط به خاطر این روایت مثلا ظفرمندانه ای که به دروغ مطرح کرده بود. وقتی اومد گفتش که تک تک اعضای شورای امنیت ملی کشته شدن و رژیم داشت سقوط میکرد، به نظر من ترامپ باید سپاسگزاری کنه از عراقچی، برای اینکه نشون داد آمریکا تا چند موفق بوده. با توجه به اینکه جی دی ونس معاون رئیس جمهور هست، میکنه این استراتژی دوام داشته باشه؟ خب جی دی ونس و ترامپ به اعتقاد من با هم دیگه متفاوتن و به نظر من ترامپ جی دی ونس رو کنار زده که برای خودش مشغول باشه و اهمیت زیادی نداشته باشه، برای اینکه به نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده. اما در مورد اینکه همشون میشه کشت یا نه، خب در اون ابتدای جنگ رژیم شوکه شده بود. اون ابتدای جنگ به جای مدل ونزوئلا که پرزیدنت ترامپ فکر میکرد میتونه در مورد ایران هم اینو اعمال کنه و تکرار کنه، یک اسمش رو گذاشت یک نوع جدیدی از تغییر رژیم. خب این در مورد ایران جواب نداد و خب فکر نمی کنم که دوباره اعضای رژیم همشون برن یک جا جمع بشن. این رو هم باید در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی عمق زیادی داره، یک زیر ساختی هست، صنایع هسته‌ای، صنایع نظامی در داخل ایران، افراد عادی هم در اینجا کار میکنن، بخش از اقتصاد، نخبگانی که در سر قدرت هستن از اینها بهره‌مند شدن در طول سالیان. و خب وقتی که منافع اینها ایجاب میکنه که وضعیت همینطور بمونه، چطور میشه وضعیت رو تغییر کرد؟ اینا نمیخوان که این انحصاراتی که در اختیار دارن، مونوپولی‌هایی که در اختیار دارن خدشه‌دار بشه، فرصت‌ها برای دیگران ایجاد بشه. بنابراین توازن خیلی ضعیف و شکننده هست و اون چند هفته اول فرصتی بود که اینها از دست دادن. از نظر من از نظر نظامی نمیشه این جنگ رو پیروز شد درش. میگه حذف رهبران سیاسی، خب این میتونه یک گزینه‌ای باشه. باید مسئله سیاسی رو در تهران حل کنه، نه میدونید، برای اینکه ما پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده نیابتی، همه اینها عوارض و نشانه های این ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند که میگن که آره ما این حکومت رو ایجاد کردیم ضد بر مبنای آمریکایی ستیزی، مبارزه با صهیونیسم، بنابراین این مسئله رو باید ریشه حل کنن. و خب اگه اینا رو حذف کنید بعد چی میشه؟ اگه همه رو بکشید چه کسی کنترل رو در دست خواهد گرفت؟ آیا یک نظام شبیه طالبانی خواهد بود؟ آیا دارید با اپوزیسیون کار میکنید؟ آیا همه شمول هستید؟ فراگیر هستید؟ آیا دارید اینا رو مدیریت میکنید؟ وضعیت رو آیا شرایط رو دارید درست مدیریت میکنید؟ بعد نیاز هست به استراتژی، نیاز به صبر، نیاز به ائتلاف سازی. خب میدونی که پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا به دنبال یک راه حل زیادی سریع هست. بارها ایلان پرزیدنت ترامپ گفتش که قصدش تغییر رژیم نیست، ولی در عمل میگه که تغییر رژیم رو منجر شد، اگرچه خیلی از ایرانی‌ها این رو قبول ندارن. حالا صحبت میکنه از لایه سوم و چهارم رهبری. آیا فکر کنید که از اینجا به بعد هم استراتژی او خواهد بود که این لایه های پیاز رو داره یکی یکی میکنه تا برسه به هسته پیاز؟ پرزیدنت ترامپ در ابتدا گفتش که تغییر رژیم هدف ما نیست، ولی بعد چند روز بعد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم. یعنی یک حاکمیت نیست که از نظر بنیادی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رفتار میکنن، متفاوت مذاکره میکنن، اولویت‌های متفاوتی دارن، شرایط تنش رو به صورت متفاوت افزایش میدن. اما من میگم که یکی از مزایا و معایب نحوه عمل آمریکا اینه که در صدر رده تنش‌زایی اقدام کرده، یعنی رفته رهبر عظما رو کشته. خب اینها وقتی که در تهران نشستن و عالی‌ترین رتبه ها رو کشتن، خب اینها کسانی بودن که اصلا ابتدا مشکل ایجاد کردن و خب بعد با عمق لازم پیش نرفتن. خب ببینید که سپاه پاسداران چند هزار نیرو داره، در یک سطحی ممکنه کسی باشه که عملگرا باشه که میخواد که با آمریکا به توافق برسه. من فکر می‌کنم که ترامپ هنوز به اون لایه‌های لازم نرسیده. پس فکر می‌کنید که این لایه‌ها رو اگه حذف کنه میتونه فضای تنفس بیشتری بده به قالیباف؟ برای اینکه قالیباف ولو غیر مستقیم داشت با ونس صحبت میکرد، به نظر می‌رسید یک امیدی بود که شاید بتونن به یک توافق برسن فراتر از تفاهم‌نامه، ولی بعد چند هفته میگذره میبینیم که دوباره شاهد جنگ هستیم. خب اضافه کنم به چیزی که ایلان داشت میگفت، قالیباف کسی است که دولت ترامپ باور میکرد که مرد مذاکره است و مردی که باید باش مذاکره بشه، برای اینکه او انگیزش بیشتر پوله و حفظ چیزهایی که در طول سالیان اختلاس کرده، نه ایدئولوژی. اما مشکل اینجاست که قالیباف هرگز در رأس امور نبوده و اگر کسی مثل او رو انتخاب کنید که هیچ پایگاهی نداره، که میخواد که 4 بار خواسته رئیس جمهور بشه و هر بار ناکام بوده، اگه میخواد که او رو بر سر کار بیارید، بعد همه رقباش رو بکشید، وگرنه مشوقی میشه برای اونها که هر کسی که مذاکره میکنه رو به خیانت متهم کنن. اما قالیباف هرگز بر سر کار نبوده. مجتبی خامنه‌ای احتمالاً یا کشته شده یا در اغماس. چیزی که جالبه اینه که روزی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، رسانه‌های ایرانی هنوز به او میگفتن حجت الاسلام، یعنی هیچ صلاحیت فقهی نداشته. حتی خامنه‌ای رو هم، او هم حتی خامنه ای هم یک شبه براش آیت اللهش کردن. بله میدونم، ولی 4 جوان 1989 که خمینی مرد و به یک باره این وضعیت رو راستوریسش کردن. به هر حال اگه میخوام ببینید چه کسی اینجا صحنه گردانه، چه کسی بعد ببینیم چه کسی در مجلس خبرگان این رو رهبر کرده. بعضی میگن احمد وحیدی. خب پس اگه احمد وحیدی همه کار است، یا باید با او حرف بزنید یا باید او رو بکشید. نمیشه که دولت ترامپ بیاد بگه من دوست دارم با ایشون صحبت کنم. میدونید چون ترامپ همواره در املاک و مستغلات بوده، اینطور داره رفتار میکنه انگار میگه که میره با دربون آسمان خراش صحبت میکنه به جای اینکه با مالک آسمان خراش صحبت کنه. خب شاید برای اینکه قالیباف آماده بود که صحبت کنه، همونطور که در مسابقه عراق شنیدیم، فکر می‌کنم که احمد وحیدی الان کسی است که صحنه گردانه. احتمالاً یکی از اون یکی دو نفری است که کنترل اثر رو در دست دارن. خب اگر که همونطور که شنیدیم اگر قالیباف رو میخواید باید مهار کنید رقبای قالیباف رو، برای اینکه میبینید که نوه خمینی داره این کارهایی میکنه، استکاک هست در داخل رژیمی که برای تقریبا چهار دهه یک رهبری داشته و الان اون رهبر حذف شده. شاید یکی مثل وحیدی رو بشه حالی کرد که میتونن هنوز بر سر قدرت بمونن، ولی مشکل اینه که شما تصور کنید که آمریکا موفق باشه و حالا یا قالیباف یا وحیدی کنترل جمهوری اسلامی در دست بگیره، بعد چند هفته بعد بگذره، چند ماه بگذره، چطور میتونن جمعیت ایران رو اداره کنن؟ همچنان این فاصله عظیم هست بین حاکمان و مردم کشور. چطور میشه این فاصله رو کم کرد؟ آیا آمریکا به این فکر کرده؟ آیا من دارم کسانی رو بر سر قدرت میارم که به دردم میخورن؟ آیا دارم تلاش میکنم که با مردم ارتباط برقرار کنم؟ آیا داریم تلاش میکنیم که به مردم اینترنت برسونیم، استارلینک برسونیم بهشون؟ من نمیبینم که چنین چیزی در حال اتفاق افتادن باشه و زمان داره میگذره. کسانی که در تهران بر سر قدرت هستن مادام العمر بر سر حاکمیت هستن، اون قدرت سر جاشه، اما رئیس جمهور آمریکا 2.5 سال بیشتر وقت نداره. بنابراین استراتژی تغییر میکنه، وضعیت متفاوتی خواهیم داشت، کنگره میتونه متفاوت باشه. بنابراین من نمیدونم که واقعا این جواب خواهد داد. ایلان، آیا یک حسی هست که آمریکا اصلا نمیدونه چه کسی در ایران بر سر قدرت هست؟ برای اینکه شاید فکر میکردن که قالیباف قدرتی داره، ولی الان داریم از وحیدی صحبت میکنیم و حتی نمیدونیم وحیدی هم آیا واقعا کسی است که داره دستور حملات به کشتی‌های بین‌المللی رو میده. آیا رژیم به همون ثباتی است که میخواد به دنیا نشون بده یا یک خانه پوشالی است؟
1: So I think it's not, but it does become.
0: هر چی بیشتر زمان بگذره این حس بیشتر القا میشه که انگار سپاه بر سر کار هست. داریم میبینیم که قدرت داره متمرکزتر میشه و خب همونطور که از مایکل شنیدیم اصلا معلوم نیست که رهبر جدید کجا هست. حالا یا ممکنه که مریض باشه یا ممکنه که قادر نیست که وظایف خودش رو ایفا کنه. بنابراین این خیلی گویاست که مشتبه رو نمیشه هیچ جایی دید و احکامی که مثلا ظاهرا از دفتر رهبری میان، اینها تنها چیزی که مردم ایران از رژیم آیت الله ها بیشتر ازش بدشون میاد یک حاکمیت نظامی است و نظر سنجی اینو نشون میدن. بنابراین حالا سوالی که مطرح میشه اینه که رهبری واقعا چی میخواد و چی میگه و آیا سپاه پاسداران حاکمیت رو هایجک کرده؟ انگار که دولت آمریکا هیچ گفتگوی معناداری با اپوزیسیون نداره، حالا منهای مسئله فرستادن سلاح به برخی گروه های کرد. هیچ وقت این اجماع وجود نداشت که اپوزیسیون اصلا کی هست دقیقاً و بعضیا اغراق می‌کردن. خب طبیعیه که حالا چه شما یک گروه قومی هستید که پایگاه قومی داره یا به یک ایدئولوژی سیاسی تعلق داره یا هر چی، خب طبیعتاً شما میرید و یک مقدار اغراق می‌کنید درباره اقبالی که دارید و خب متأسفانه در بین ایرانی هم این مشکل هست که با دیگر گروه ها خیلی خوب همکاری نمی کنن و خب ما این رو تا حدی در مورد اپوزیسیون عراق هم دیدیم، یک مقدار این درک رو نداشتن که وقت داره میگذره، این فرصت شماست که خودتون نشون بدید و اگه گروه های دیگر رو باشون همکاری نکنید این فرصت برای شما هم از دست میره. و خب با گفتگوهایی که من داشتم حس میکنم که این خیلی گویاست. ما مثلا میتونیم راجع به افراد مشخص اینجا اونجا صحبت کنیم، ولی اختلافهای زیادی هم هست. یک تمایلی هست که بعضیا در لایه‌های مرکزی سپاه شاید موضع سخت‌تری داشته باشند، اما در استان‌ها شاید یک مقدار نزدیکی بیشتری به مردم باشه. می‌دونیم که خیلی‌ها به پاسداران ملحق شدن، شاید به خاطر مزایایی که می‌تونستن ازش برخوردار بشن. بعضیا در سن خیلی جوانی وارد شدن از طریق بسیج مثل بویسکاوت‌های غربی و بعد کم کم شستشوی مغزی داده شدن با این ایدئولوژی و پیشرفت کردن و ترفیع گرفتن. بنابراین شاید تغییر رژیم نخواهیم بود تا زمانی که این مسئله حل بشه. حالا یک مثال دیگری بخوام بزنم، حالا نمیدونم این مثال چقدر در مورد ایران صدق کنه، ولی میخوام این مثال رو بزنم. به هر حال چیزی که در صربستان دیدیم در 1999 وقتی که بیل کلینتون کمپینی به راه انداخت علیه اسلوبودان میلوسویچ برای اینکه او رو مجبور کنه که با کوزووی ها بهتر رفتار کنه. ابتدا کلینتون گفتش که نیروی زمینی نمیفرسته، بعد نظرش عوض شد، بعد مدتی وقتی که بمباران متوقف شد سلوبودان میلوسویچ هنوز بر سر قدرت بود، اما چنان اون پایگاه قدرتش رو از دست داده بود و اقتصاد چنان به مصیبت افتاده بود که ظرف یک سال سقوط کرد. حالا شاید ما به عنوان آمریکایی‌ها این آرزو رو داشته باشیم که در مورد ایران همین اتفاق بیفته، اما سیاستگزاران آمریکا این رو میتونن بهش توجه داشته باشن. خب میخوایم که از مخاطبانم هم بشنویم اگه کسی سوالی داره.
2: Hi, thank you for being here.
0: متشکرم. دو تا سوال دارم. وقتی بحث نیروی زمینی مطرح میشه، آیا آمریکا میتونه از متحدانی که در منطقه دارن استفاده کنن؟ که به عنوان مثال کردها، اگر به کردها سلاح بدن از ترکیه یا جای دیگه. و سوال دوم این که من نمیتونم بفهم چطور میتونه این رژیم بدون که فردی رو در نظر داشته باشه به این رژیم حمله کنه، اگر که اون وقت فرد مورد نظرش کشته بشه بعد باید دوباره از اول شروع کنن؟
1: It's interesting, right? And depending on
0: خب این که از نیروهای محلی استفاده کنن برای اینکه تلفات آمریکایی‌ها رو کاهش بدن، این چیزی که به صورت فعال بهش فکر کردن. ما وقتی از کردها صحبت می‌کنیم فقط کردهای داخل ایران نیستن، در سوریه، در عراق، در جای دیگه هم کرد داریم. و خب رجب طیب اردوغان خیلی مخالف این بود که این سلاح ترک‌ها بهشون سلاح داده بشه. یعنی به این ایده اول ما فکر کردیم، ولی بعد به این نشستیم که اتفاقی در ایران داره میفته بخشیش از یک صفحه شطرنج بزرگتر. و خب این منطقه همین الان هم برقرار هست، برای اینکه ما همین الان بریم از نیروی زمینی صحبت میکنیم، اینکه آیا ما یک نیروی نیابتی میتونیم داشته باشیم برای رسیدن به حد هدفمون. من خیلی خوب نمیشناسم این تنوع نیروهای مختلف رو، ولی خب دولت آمریکا خیلی تردید داره نسبت به اراده و قابل اطمینان بودن این نیروها. خب اون وقت ما چه کار دیگری میتونیم بکنیم؟ پیشتر داشتیم در مورد ارتباطات و استارلینک و اینا صحبت میکردیم. یک درسی که در طول دو دهه اخیر از ایران آموختیم اینه که نارضایتی وقتی که به اعتراض منجر میشه یک فرآیند چرخه‌ای است و می‌بینیم که فاصله این اعتراض‌ها پیوسته کمتر شده و به محض اینکه اعتراض‌ها شروع میشه اون وقت ما قابلیت‌هایی که داریم متوقف میشه. یعنی دولت ترامپ فکر میکرد که وقتی که اعتراض‌های خیابانی در ایران شروع شدن ما میتونیم که این موج رو ازش سواری بگیریم با استارلینک و امکانات این چنینی، اما بعد دیدیم که نه، ایران در خلا کار نمیکنه، روسیه و چین دارن بهش کمک میکنن، جمینگ خیلی قوی بود و بعد قابلیت‌هایی هم که ما داشتیم از اون چیزی که فکر میکردیم ضعیف‌تر بودن، برای اینکه قبلا اینا رو تمرین نکرده بودیم. بنابراین از نظر من یکی از مهمترین درسایی که در این نیم سال اخیر آموختیم اینه که الان باید فکر کنیم به دور بعدی اعتراض‌ها. چه قابلیت‌های ایرانی‌ها نیاز دارن لحظه‌ای که اعتراض‌های بعدی شروع میشن، برای اینکه اینا شروع خواهند شد. اگه من این مسئله اعتراض‌ها رو ایشی بهش اضافه کنم، نمیخوام همه کردیت و اعتبارش رو به رضا پهلوی بدم، ولی وقتی شروع شد که او فراخوان داد، یکی از بزرگترین اعتراض‌ها در ایران تاریخ ایران بود و برآورد شده که رژیم ایران حدود 40,000 نفر رو کشته باشه.
3: Michael, if I may add to that protest.
0: ولی خب به نظر میرسه که رضا پهلوی یک تأثیر معناداری داره در میدان، ولی نام رو زیاد در دولت آمریکا نمیشنویم. همونطور که میدونید من در جمهوری اسلامی ایران زندگی کردم، در مؤسسه ده خدا تحصیل کردم و در طول سالهای رفسنجانی و خاتمی، و خب اون زمان میشنم که مردم از رضا پهلوی صحبت میکنن. بعضی از اینا وقتی بود که همیشه مرغ همسایه گازه و چمن همسایه سبزتره، ولی بعضی هم احترام واقعی برای او قائل بودن. انتقادهایی که از رضا پهلوی شده نحوه سازماندهی دفتر او هست و جنبش او به صورت گسترده تر. و خب برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام نحوه متفاوتی پاسخ بدم. من نمیخوام برم سراغ کردها. یکی از چیزهایی که منو شگفت زده کرد اینه که به من یک تحلیلگر بعد از سالها دعوا بین امارات و ایران در مورد سه جزیره، تا اونجایی که من میدونم هیچ

0: این من رو منجر میشه که من اینجوری فکر کنم که میخوایم نیروی زمینی بفرستیم و نمیخوایم به ایران این عامل پروپاگاندا رو بدیم که اسرائیل رو در این قضیه دخیل ببینه و دخیل معرفی کنه. همونطور که می‌دیدیم که صدام حسین وقتی که موشک اسکات زد به اسرائیل، جیمز بیکر وزیر خارجه وقت گفتش که اسرائیل باید که محتاط باشه و دخالت نکنه. بنابراین این به نظر من نشون میده که شاید داریم نزدیکتر و نزدیکتر میشیم به حمله نظامی. به عنوان یک تحلیلگر من این مسئله نیروی زمینی رو مطرح خواهم کرد، اما فکر نمی‌کنم که کار خوبی باشه و فکر نمی‌کنم که ما این کار رو خواهیم کرد و تعجب خواهم کرد اگر که بخوایم در مورد جزایر کاری بکنیم، جزیره فارسی، ابو موسا، تنب بزرگ کوچیک، کیش. شاید برای اینکه اینجوری پاسداران قابلیت پولشویی خودشون رو از دست بدن. جزیره خارک، خب این نگرانی هست که از کوهای زاگرس بتونن شما رو با توپخانه بمباران کنن. نکته دیگر جزیره قشمه، برای اینکه اونجا موشک‌های زیرزمینی دارن و خیلی نزدیک هم هست به بندر عباس. ما درباره جمهوری اسلامی وقتی صحبت می‌کنیم باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی یک کشور دولت عادی نیست، که شما یک ملت عادی دارین و یک دولت عادی دارین که نگران تمامیت ارزششون باشن. اینها یک قلمروی دارن که مثل مافیا دارن ادارش میکنن. حالا میتونیم با حماس و طالبان مقایسه کنیم، ولی اساسا اینها مافیایی عمل میکنن. برای مهم نیست که براشون که بخشی از کشور از دست بره، به شرط اینکه و مادام که قدرت خودشون رو حفظ کنن و بقیه ملت باشن که بهای این رو بپردازن. برای وقتی که لازم باشن افراد ناسیونالیست رو، افراد ملیگرا رو بسیج میکنن. حالا همه ما میدونن که مردم ایران ملت ناسیونالیستی هستن و اگر که حالا کوردها یا هر کس دیگری بخش از خاک ایران رو اشغال کنه، این میتونه منجر بشه که جمهوری اسلامی از این سوء استفاده کنه.
1: My gut reaction is you're right.
0: اینا من اگه بخوام دربارش چیزی بگم، من واکنش اولم اینه که شما درست میگید. وقتی که صدام حسین ایران رو در سال 1980 بهش حمله کرد، حمله بدون توجیه و نامشروع، خب او میخواست که بخش از ایران رو به خودش ضمیمه کنه. و خب بعضی هم در آمریکا بودن که میگفتن که این حس ضد آمریکایی در ایران به کودتای ضد مصدق برمیگشت. ولی خب میدونستیم که در دوره جنگ جهانی دوم هم بریتانیایی‌ها و شوروی بخش از ایران رو در اشغال داشتن. آمریکا کمک کرد که شوروی خارج بشه از ایران. ولی خب درسته. بنابراین چرا در گفتگوهای مردم کسی درباره اشغال دهه 40 1940 ایران صحبت نمیشه؟ اینجوری بگیم، دولت ترامپ آیا میتونه یک کاری شبیه این بکنه؟ ولی خب نشون بده که ما قصد ماندن اینجا نداریم. یا اینکه ترامپ بیاد و یکی از حرفای ترامپی خودشو میزنه.
1: Which is going to be a gift, and that's what I worry about.
0: همین. و اینکه ترامپ این صحبت‌ها رو بگه خیلی واکنش منفی برانگیخت. به نظر من بزرگترین سرمایه‌ای که ترامپ داره مردم ایران هستن. حمایتی که می‌تونه از مردم ایران داشته باشه. و حالا باز برگردیم به صحبت پیشین من. راه حل در تهران هست، نه در سواحل جنوبی. اون مسئله رو باید حل کنید.
2: First, if I may ask about the Kurds, one thing I'm quite surprised.
0: یه چیزی میخوام در مورد کوردها بپرسم. چیزی که خیلی تعجب کردم، این خیلی صحبت شد که اردوغان لحظه آخری رأی پرزیدنت ترامپ رو زده. این چیزی نیست که شگفت انگیز باشه. همه میدونن که ترکیه با کوردها مشکل داره. بنابراین آدم تصور میکنه که خب 20 سال شاید به این قضیه بعد فکر میشد. آیا میشه که چیزی با این اهمیت مثل تجاوز به ایران دست کوردها رو بیان لست مینت دم آخری به واسطه یک تلفن از آنکارا لغو کرده باشن؟ فکر کنم بعد توجه داشته باشیم که پرزیدنت ترامپ چه جوری عمل میکنه، عمل کردش چیه. خیلی پرآشوب و پر هرج و مرج که این مزایای خودش رو داره، معایب خودش هم داره. when he has referenced the Kurds, that I'll be interested, but I said that I go.

0: صحبتایی که از قضیه کردها کرد گفت من مخالف این قضیه بودم، ولی گفتم باشه حالا بریم فرصتی بدیم ببینیم چی میشه. از نظر تاریخی آمریکا هیچ وقت خواستار هیچ گونه جنبش جدایی خواه که موفق بشه در خاورمیانه نیست. منطقه‌ای دارید که از نظر استراتژیک برای شما مهمه، نمیخواید مشکلات اضافی درش ایجاد کنید. بنابراین من شاید تصورم این بود که سیاست آمریکا اینه که ما اصلا نمیخوایم به کردها نزدیک بشیم به خاطر همه این پیامدهایی که میتونه داشته باشه. بنابراین به نظر من باز این هم یکی از اون موارد پر هرج و مرج دولت ترامپ هست.
1: این که گفتید آمریکا این بار آماده نبود و بعد دفعه بعدی آماده باشه، فکرم که این 100% درسته. و حالا آیا شما هیچ پیشنهادی دارین که چطور میشه اینو برای دولت توجیه داد؟ When we think about regime change, we have historically thought. منظورم این نبود که تغییر رژیم اتفاق افتاده به معنی کلاسیک قضیه، ولی گفتم که الان حاکمان کنونی رفتار متفاوتی دارن. بنابراین یک تغییر سیاسی اتفاق افتاده. ولی خب استدلال من اینه که این کافی نیست. و ما همچنان در همون لحظه، اگر همچنان وضعیت اینطور بمونه، خب حالا 18 ماه بگذره یا 5 سال بگذره، در نهایت هر کسی که بر سر قدرت باشه باز تلاش خواهد کرد که کنترل کامل حکومت رو در اختیار داشته باشه، سانسور تمام کمال رو برقرار کنه، این نظام بسته ایدئولوژیک رو کاملا حکم فرما کنه. بنابراین نیاز داریم به تغییر بنیادی بیشتری. اما همزمان من از این تعجب میکنم که خیلی وقتا از این صحبت میکنیم که آمریکا حالا شاید یه جورایی یک مسیر خطی و وحدت رویه رو نداشته، پیام های زد و نقیزی نشون داده باشد. تا حدی دلیلش اینه که دولت ما، اولا تصمیم گیرندگان اصلی در دولت ما تعدادشون خیلی کمه، میدونیم که کی چی میگه و موضعش چیه، و بعد افرادی که اعضای همیشگی وزارت خارجه ما نیستن و از بخش املاک و مستغلات اینها اومدن، اینها تجربهشون از رسیدن به یک توافق که هر دو طرف بهش ازش منفعت ببرن، این تجربه رو از کشورهای منطقی داشتن، کشورهای عادی تر. من یکم میخوام با شما مخالفت کنم. چیزی میخوام بگم اینه که اگه به حماس و اسرائیل و آتش بس نگاه کنید که منجر شد به خلع سلاح حماس، کوشنر و ویتکاف قادر بودن که یک وظیفه خیلی سترگی رو، دستاورد خیلی بزرگی رو داشته باشن. خب دولت‌های قبلی تلاش کرده بودن ولی موفق نشدن. اما الان ما می‌بینیم که این آتش بس در غزه برقراره، در لبنان دارن میرن به سمت به جلو، دارن تلاش می‌کنن که حزب الله رو خلاصلا کنن. بنابراین برخی از این رویکرد خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن جواب داده. به جای اینکه بیان بگیم حالا 4 سال پیش 40 سال پیش 400 سال پیش چه اتفاقی افتاده، این خلاقانه فکر کردن لزوما چیز بدی نیست. با توجه به وقت کمی که هر رئیس جمهور داره و این رئیس جمهور هم داره، این میتونه یک دارایی باشه، میتونه مزیت باشه. اما وقتی که به مثلا تغییر رژیم فکر میکنیم، شما هزاران نفر دارید که در لایه‌های تکنوکراتی رژیم دارن کار میکنن، آیا میتونید که اپوزیسیون رو مدیریت کنید و اتصال های ارتباط های با اینها برقرار کنید؟ بهشون بگید که شما امورات روزانه کشور رو نمیتونید که مدیریت کنید، بنابراین باید با اینها یه جوری کنار بیاین. این نحوه فکر کردن لزوماً فکر بدی نیست. گاهی وقتا این بوروکرات هایی که در دولت کار میکنن خیلی دید محدودی دارن که این دنبال میکنن. ببینید، نکته اینجاست که ما عمدتاً کجا بوده که اشتباه کردیم. این اعتقاد آمریکایی ها که هر استراتژی که ما داریم باید در جدول زمانی یک دولت واحد بگنجه، تا زمانی که ما درک نکنیم که در هر حزب سیاسی و فراتر در حزب سیاسی دیگر ما منافع ملیمون مشترکه و ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی رو شکست بدیم، تا به این نتیجه نرسیم فکر نمیکنم که هیچ‌کدوم از استراتژی‌های ما نتیجه بده. میدونم که ما رانالد ریگان و تپونیل دوران خوب گذشته رو نداریم که بتونن با هم دیگه همکاری کنن به صورت فراجناهی و منافع آمریکا رو در اولویت بگذارن. از رو مسئله مربوط به ایران رو حال تصویر بزرگتر منطقه را اگر نگاه کنیم، ایرانی های زیادی در ما در مورد ایران و آمریکا صحبت میکنیم، ولی خیلی از کشورهای منطقه قطر، بحرین، دیگران تأخیر شدن به واسطه این حملات ایران. آیا اگر توافق نهایی بین ایران و آمریکا حاصل بشه فکر میکنید که این منطقه میتونه با این ایران سر کنه، ایرانی که هر لحظه میتونه به اون حمله کنه و کاملا سیطره داره بر منطقه؟ سوال جالبی است. برای اینکه تقریبا میشه گفت که جوابش اتوماتیک منفی است. در شرایط عادی، در شرایط کنونی خیلی سخته که تصور کنیم که ایرانی رو تصور کنیم که تهدیدی علیه همسایگانش نیست و یک بازیگر سازنده است. و متاسفانه جنگ در واقع این رو تشدید کرده، پررنگ‌تر کرده. شورای همکاری خلیج هر بار که اینها با هم دیگه جلسه دارن در 15 سال اخیر در تفاهم‌نامه آخری به تهدید امنیتی از شرق خلیج اشاره میکنن. خب منظورشون چیه؟ ایرانه. این دیدگاه طبیعتاً به واسطه این پاسخ نظامی ایران تقویت شده، برای اینکه ایران سیاست زمین سوخته رو در پیش گرفته و هدف این سیاست زمین سوخته فقط این نیست که منجر بشن، مایس بشن کشوری مثل عمان نفتکشا رو بهشون سوخت نرسونه. اینها اگر به صحبت خبرگزاری فارس اینا نگاه کنیم، هدفشون اینه که دارایی های آمریکا رو از ایران دور کنن. تفسیر ایران از تفاهم‌نامه اینه که آمریکا در نهایت از منطقه عقب نشینی میکنه و خارج میشه. و حالا به این بحث اصلاح طلبان اصولگرایان بپردازیم. جواد ظریف 1.5 سال پیش یک مقاله نوشت در فارن افرز که اساساً خیلی مختصر مفید این استدلال مطرح کرد که غرب فقط باید ریلکس بشه و دست بردار از اینجا. و اینا در شرطی بود که نارضایتی عمومی زیادی داشتیم در خیابان‌های ایران. و خب میدونید که در همه فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها 3 تا پرده داریم. الان وارد پرده دوم داریم میشیم. پرده سوم داره از راه میرسه. اکت سوم داره از راه میرسه. الان ایران جسورتر شده. ایران میخواد که این اهداف خودش رو به صورت جدی دنبال کنه. نه فقط همکاری منطقه‌ای با آمریکا رو مختل کنه، بلکه میخواد که سیطره پیدا کنه برای منطقه. یک دلیلی هست که بحرین تا این اندازه نگران این هست که رئیس دولت ایران داره از استان چهاردهم صحبت میکنه، برای اینکه بحرین خیلی خوب به خاطر داره که اونها رو یک تحت الحمایه ایران شاهنشاهی محسوب میکردن زمانی، و حالا که ایران داره تبدیل میشه به قدرت منطقه، اون خواسته ها ممکنه دوباره ظاهر بشن. بنابراین این یک لحظه حیاتی است برای آمریکا. استراتژی که من توصیه میکنم اینه که ببینیم چطور میشه ایران رو دوباره مهار کرد. و این فقط بحث حصر دریایی نیست، بحث بمباران ساحلی نیست. اینکه مطمئن بشه که متحدان ما احساس امنیت کنن، بسته های دفاعی، همکاری دفاعی، تا اینا بتونن که در برابر ایران از خودشون استقامت داشته باشن. فکر نمی کنم که یک راه حل دیپلماتیک پایدار حاصل بشه در شرایط کنونی بعد از شکست برجام که بزرگترین ژست دیپلماتیک، حرکت دیپلماتیک بین دو کشور بود. الان دو کشور چنان با هم دیگه فاصله دارن که نمیشه این فاصله رو کم کرد. اما چه انتخابی پیش روی اونها هست در کوتاه مدت و میان مدت؟ آمریکا خب میتونه که به تعهداتی برسه، ولی خب وقتی که رئیس جمهور بعد میگه که من آره از هر چیز دیگه که نخوام دستامو میشورم و کنار میکشم، خب چی به دستتون میرسه؟ اگر که ایران همچنان منزوی باشه در کوتاه مدت شاید، ولی خب درباره این چرخه 2.5 سالی اعتراضا در ایران صحبت کردیم، ولی این پایان داستان نخواهد بود. حتی اگه دکمه پاز رو فشار بدیم، می‌بینیم که کشورهای خلیج فارس نمیتونن از خودشون دفاع کنن. ممکنه که سلاح‌های پیشرفته جدیدی خریداری کرده باشن، ولی نمیتونن از خودشون دفاع کنن. جمهوری اسلامی نشون داده که اراده لازم رو برای حمله کردن به اونها داره، و در ضمن بردباری زیادی هم داره برای اینکه حمله کنه، جنگ کنه، برای اینکه برای رژیم ایران، مردم ایران مهم نیست. ولی خب آیا شما میتونید که هاب هوش مصنوعی دنیا باشید وقتی که یک دشمن مثل ایران کنارتون باشه؟ نه خب نمیتونن. آیا میشه با اونا شریک بود؟ همواره این مقاومت خواهد بود. شما نمیتونید متحد بشید وقتی بدونید که به این شریکتون نمیتونید اعتماد کنید. میتونید با بقیه شرکا کار کنید برای اینکه ایران رو منزوی کنید. میتونید راههایی پیدا کنید برای اینکه تنگ هرمز اون ارزش کنونی خودش رو برای ایران نداشته باشه. میتونید تلاش کنید که ایران رو بی‌ثبات کنید. ولی فکر نمی‌کنم که در نهایت بتونم بگم که بله ما در امنیت هستیم و می‌خوایم شریک ایران بشیم. متشکرم از همه شما مایکل، فرشته، ایلان و متشکرم از حضار در استودیو برای یک بخش دیگری از گفتگوهای واشنگتن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم شروع شده ردی. مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دو تابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
16: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
9: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
1: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
7: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
0: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
2: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
6: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
17: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
3: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
8: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
11: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
4: فرصت های شغلی داره از بین میره.
10: تورم بسیار بالا.
12: این تورم سنگین در خوراکی ها.
14: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
5: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
18: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. آمریکا تحریم های تازه ای رو علیه شبکه های پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله دودنگار اعمال کرده. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه رو هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت های ماهان ایر حمایت می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین یک شرکت مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرده و گفته این شرکت از عملیات نظامی ایران در جریان جنگ پشتیبانی کرده. واشنگتن میگوید این اقدام با هدف مختل کردن شبکه های پشتیبان فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی انجام شده.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه یک بار دیگه یک لیست بلندبالایی از تحریم های مرتبط با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. در این لیست تحریم ها مشخصا نام 6 فرد حقیقی و حقوقی به چشم می‌خوره که به دلیل همکاری با شرکت هوایی ماهان ایر در این لیست تحریم ها قرار گرفتن. این شرکت ها عمدتا در کشورهای روسیه، هند و چین قرار دارن و به گزارش وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان دفاتر فروش و خدمات مرتبط با ماهان ایر و به همین دلیل در این لیست تحریم ها قرار گرفتن. خود آقای اسکات بسنت زمیمه کرده که اگرچه که ماهان ایر تاکید میکنه که یک شرکت نظامی نیست، اما بازوی تسلیحاتی سپاه پاسداران هست و در طول تمامی سالهای گذشته در راستای خدمات و لوجستیک سپاه فعالیت و همکاری داشته. در کنار شرکت‌های مرتبط با ماهان ایر، نام یک شرکت فناوری هم به چشم میخوره که به گزارش این در واقع رسانه رویترز و به گزارش این نهاد وزارت خزانه داری در راستای جمع‌آوری کردن اطلاعات ماهواره‌ای نسبت به تجهیزات نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه فعالیت می‌کرده و این تصاویر رو برای جمهوری اسلامی برای سپاه پاسداران مخابره می‌کرده. همچنین فرد دیگری که نامش در این لیست تحریم‌ها به چشم می‌خوره فردی هست، یک تبعه ترک تبار که در خصوص صادرات فلز جمهوری اسلامی گویا همکاری‌هایی داشته. تحریم‌های گسترده‌ای که فقط بخشی از این کارزار گسترده فشار حداکثری هست. روز گذشته هم ما شاهد لیست تحریم‌های متفاوتی بودیم که مشخصاً صنعت نفت جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد. نام 10 شرکت به چشم می‌خورد که 5 تا از این شرکت‌ها فقط در کشور چین بودند، 3 کشور در جزایر مارشال و 2 شرکت متعلق به جمهوری اسلامی که در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا و صادرات نفت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، بخشی از یک تلاش گسترده توسط وزارت خزانه داری و شخص ترامپ برای اعمال فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیا زرخشی شامل نوشته های منتشر نشده احمد شاملو لغو شده. این مراسم قرار بود در کتابفروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود. این نشر در صفحه اینستاگرام خود بدون توضیح بیشتر نوشته قرار بود امروز رونمایی کنیم، نگذاشتند که بشود. در پوستری که نشر چشمه منتشر کرده آمده مراسم به گفته مقامات لغو شده و ناشر ترجیح داده فعلا درباره علت یا نهاد تصمیم گیرنده چیزی فراتر از همین عبارت ننویسد. نزدیکان سپیده ابتهی مستندساز و عضو خانه سینما اعلام کردند این هنرمند با گذشت 2 هفته از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام در بلا تکلیفی به سر میبرد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی او را در خانه پدریش بازداشت کرد. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دی به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد مهدی ناظر نیز به تمام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده و بابت اعترافات تحت فشار قرار گرفته. کانال 12 اسرائیل گزارش داد نخستین منطقه آزمایشی اسکان ساکنان غزه در چارچوب طرح هیئت صلح قرار است از ماه نوامبر پذیرش ساکنان را آغاز کند. این گزارش میگوید اجرای طرح به پیشرفت روند خلع سلاح حماس بستگی دارد و این منطقه در بخش تحت کنترل ارتش اسرائیل ساخته می شود. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل میگوید اسرائیل به طرح صلح با شک نگاه میکند، به خصوص اینکه در طی دهه‌های گذشته حماس بارها توافق برای صلح و کنار گذاشتن اقدامات مسلحانه را دادند اما بر سر توافق نماندند.
2: اولا اسرائیل هنوز به طور رسمی به این موضوع هیچ اشاره نکرده، هیچ مقام اسرائیلی تا الان تا اونجایی که من اطلاع دارم به این موضوع اشاره نداشته و تایید نکرده، چرا که واقعا به قصد حماس و به قصد اون کشورهایی که پشت این موضوع هستن، همونجور که شما گفتین قطر و ترکیه بیشتر این فشار رو به اصطلاح فشار رو میارن به حماس، به هیچ وجه اعتمادی ندارن. به خاطر همین و چون در پایه و اساس این موضوع ما میبینیم تحرکات قطر و اون تحریکاتی که خود قطر و پولهایی که قطر برای حماس خرج کرد برای تحرکات تروریستیشون، همینطور مسائلی که با ترکیه به وجود اومده، اون تحریکاتی که ترکیه بر ضد اسرائیل به وجود میاره در دریای مدیترانه، در سوریه از شمال به سمت جنوب سوریه فشار میارن و میخوان اسرائیل رو عقب بزنن یا یک جوری باز موجودیتش رو در شمال به خطر بندازن. به خاطر همین اسرائیل واقعا به این تر شک داره و به اون کسانی که پشت این موضوع هستن هم شک داره. و ما حماس رو هم وقتی نگاه میکنیم و میدونیم که چقدر در این چند سال اخیر و ده ها سال حتی چه دروغهایی گفته شده، چند دفعه این قولهای آتش بس و خلع سلاح و کنار گذاشتن این تحرکات نظامی رو دادن ولی در واقع هیچ کاری نکردن، پس واقعا اسرائیل با دیده شک نگاه میکنه. البته تا ماه نوامبر هم خیلی راه هست، اگر اونها بخوان یک قدمی دو قدمی بردارن و نشون بدن واقعا جدی هستن، وقت دارن و میتونن به اسرائیل نشون بدن، ولی هنوز هیچ چیزی معلوم نیست.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت انرژی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد ریاض و واشنگتن توافقنامه همکاری در زمینه استفاده های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امضا کردند. این سند به امضای وزیران انرژی دو کشور رسیده. بر اساس این توافق ریاض مجاز به غنی‌سازی اورانیوم و بازپردازی پسماندهای هسته‌ای خواهد بود. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و 55 کشور عضو اون با رأی قاطع تصمیم گرفتن تمامی مسابقات فیفا رو تحریم کنن. این اقدام در مخالفت با طرح فیفا برای فروش سهمی از جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی انجام شده. بر اساس گزارش رویترز، رئیس فیفا طرحی 20 میلیارد دلاری برای واگذاری بخشی از مالکیت مسابقات به بخش خصوصی ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش سوزی های گسترده و بی سابقه از یونان تا اسپانیا، پرتغال، ترکیه و فرانسه هزاران نفر از شهروندان اروپایی را وادار به تخلیه خانه های خود کرده. جزیره کرت یونان با یکی از شدیدترین حریق های فعال روبروست و بادهای شدید با سرعت 125 کیلومتر در ساعت عملیات مهار شعله ها را دشوارتر می کنه. بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، اقتصاد اروپا با وجود جنگ ایران و جهش قیمت انرژی همچنان تاب‌آور باقی مانده و در سه ماهه دوم امسال 0.4% رشد داشته. بر اساس آمارهای یوروستات این رشد به علت صادرات کشورهای اروپایی بوده و بالاترین رشد رو آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داشتن. صندوق بین‌المللی پول اوایل ماه جاری رشد اقتصادی اروپا رو برای سال جاری میلادی 0.9% اعلام کرده.
3: در حالی که در هفته‌های اخیر چندین بار چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا کاهش یافته بود از سوی نهادهای مرتبط و ناظر و همچنین صندوق بین‌المللی پول هم اوایل همین ماه اعلام کرد که پیش‌بینی رشد اقتصادی اروپا رو 0.2% کاهش میده و برای سال 2026 0.9% پیش بینی میکنه رشد اقتصادی اروپا رو، اما آمارهای جدیدی از سوی یوروستات نهاد آمار اتحادیه اروپا منتشر شده که نشون میده در سه ماهه دوم سال 2026 اقتصاد کشورهای اروپایی 0.4% رشد داشته. این در حالی است که اقتصاددان ها هم بدبین بودن و اونها میگفتن که در نهایت 0.2% اقتصاد کشورهای اروپایی رشد خواهد داشت، ولی این آمار الان 2 برابر شده و 0.4% اعلام شده. آمارهای یوروستات میگه که علت این رشد اقتصادی هم صادرات کشورهای اروپایی هست، از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که سهم آلمان و فرانسه از اقتصاد از رشد اقتصادی و صادرات 2.2% بوده و عملکرد خوب رو ایتالیایی ها و اسپانیایی ها داشتن نسبت به گذشته خودشون. ایتالیایی ها 2.2% رشد داشتن و اسپانیایی ها 0.7%، و این رو یورو استاد میگه که عملکرد فوق العاده ای هستش. در مجموع 27 کشور اروپایی هم عملکرد خیلی خوبی داشتن در مقایسه با فصل گذشته، 0.5% اقتصادشون رشد داشته و در مقایسه با سال گذشته هم 1.2%. یوروستات میگه که اقتصاد کشورهای اروپایی در مقایسه سالانه رشد داشته اقتصاد کشورهای اروپایی. با این حال کارشناسان علت این رشد رو یک تاب‌آوری میدونن با توجه به شوک نفتی که به دنبال درگیری های ایالات متحده و جمهوری اسلامی به وجود اومده میدونن، و همچنین کاهش های مداومی که از سوی نهادهای ناظر اعلام میشه، ولی خب نشون میده که کشورهای اروپایی تاب‌آور بودن. و مسئله دوم هم صادرات محور بودن اقتصاد کشورهای اروپایی هستش که موجب شده در مقایسه با کشورهای آسیایی رشد و عملکرد خوبی داشته باشن، هرچند که تنگه هرمز همچنان بسته هست و عبور و مرور کالا از اون منطقه و آبراهای دیگه بین المللی به سختی انجام میشه.
0: فراموش نکنید که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس rointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در rointel.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و سپاسگزارم از همراهی شما.

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امشب در 24 عربستان در تدارک تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای بازگشت امنیت دریایی، همزمان با اعلام آمادگی 14 کشور برای ملحق شدن به ائتلاف ریاض، کشورهای منطقه بر ضرورت مقابله با تهدیدهای تهران مجدداً تاکید کردند. پاکستان میگه مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه داره. سپاه هم به آمریکا برای تلافی حملات و بسته نگه داشتن هرمز هشدار داد.
1: شما حتی فرصت آب دادوسی هم به این ندادید، انقدر سریع حکم اجرا کردید.
0: و انتقادها در ایران از عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با اعدام‌های اخیر. سه زندانی سیاسی در نامه‌ای مجتبی خامنه‌ای رو شریک در جنایات خوندن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه افزایش تنش در دریای سرخ و حملات به کشتی‌ها، عربستان سعودی میزبان نشست بررسی تشکیل یک اتحاد دفاعی دریایی چند ملیتی شده. وزارت دفاع عربستان گفته 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، قطر، بحرین، کویت، اردن و یمن حمایتشون رو از این طرح اعلام کردن. به گفته ریاض، هدف این ائتلاف مقابله با تهدیدهای مشترک دریایی. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی نوشته حمله پهپادی دیشب به مصر با هدف نشان دادن توانایی جمهوری اسلامی در اخلال بازار انرژی انجام شده. این در شرایطی که سنای آمریکا ساعتی پیش به طرح قطعنامه‌ای که با هدف پایان درگیری آمریکا با ایران بود رأی منفی داد. همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره با ماست. سمیرا، از یک طرف به نظر میرسه که ایران آتشش رو تا مصر کشانده، از طرف دیگه عربستان سعودی به دنبال یک ائتلافی. حرف از این نیستش که این ائتلاف علیه جمهوری اسلامیه، ولی میشه حد زد که ممکنه مقدمه برای چنین چیزی باشه.
3: همچنین گفته میشه برای حفظ امنیت ترابری دریایی هست. میدونیم که به هر حال با بحث تنگه هرمز صادرات نفت عربستان سعودی دستخوش مشکلاتی شد، آوردن این رو به سمت دیگر، به سمت غرب، سعی کردن از اون سمت نفت خودشون رو صادر بکنن که بدتر باز با باز شدن پای حوثی ها بحث تنگه باب المندب اونجا هم مسئله پیدا کردن. اون چیزی که الان اعداد و ارقام داره به ما نشون میده کاهش رشد اقتصادی عربستان سعودی است و روز گذشته هم وزیر دفاع عربستان سعودی به اینجا آمده بود، فرداد با آقای ونس معاون آقای ترامپ دیدار کرد و ساعتی بعد با خود آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید دیدار کرد که خیلی این سطح از دیدار بین وزیر دفاع کشور و رئیس جمهوری آمریکا معمول نیست. و خب 24 ساعت کمتر بعد از اون دیدار هست که ما الان داریم راجع به این ائتلاف دریایی میشنویم. قطعا ایالات متحده پشت این ائتلاف هست و کشورهایی که عضو شدن همگی با یک هماهنگی عضو شدن، هماهنگی با ایالات متحده، تا ببینند که بعد از اقدامی که علیه مصر انجام شده، خب نگرانی ها افزایش پیدا کرده راجع به بازارهای انرژی. با این اوصاف هم بحث تنگه باب المندب، بحث تنگه هرمز، بحث کانال سوئز الان مطرحه با توجه به اقدامات که در مصر اتفاق افتاده. با این اوضاع چه میشه انجام داد راجع به امنیت ترابری دریایی در رابطه با کشورهایی که از صادرات نفت مشخصا ارتزاق میکنند؟ اما نکته دیگر، خود آقای ترامپ بهش گفتند که مصر چه اتفاقی افتاده، بحث پهپادی رو به اطلاعش رسوندن، ولی مشخصا انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا نبرده. اما از اون سمت میدونیم که جمهوری اسلامی دست داشته در حمله پهپادی که به مصر انجام شده، آتش سوزی که اونجا اتفاق افتاده. اینجا رسانه ها دارن به این میپردازند که اقدامات جمهوری اسلامی دیگه تا کانال سوئز هم رفته، چالش های ایالات متحده رو در رهگیری موشک الان داره نشون میده، از سمتی زدن کویت هم اضافه شده و این الاکلنگی که روز گذشته روش صحبت کردیم بین آتش بس و بین جنگ، الان اومدیم به سمت جنگی که هم گسترده تر شده، بازیگران مختلفی رو درگیر خودش کرده. و باید ببینیم که آیا این بحث کویت که پیش آمد، آیا ایالات متحده باز میره به سمت یک حمله سنگین نظر اون چیزی که شاهدش بودیم در ساعات ابتدایی پنجشنبه شب؟ حملاتی رو ایالات متحده ترتیب داد که باز به تلافی اون جمهوری اسلامی آمد. بحث عربستان سعودی اگر بخوایم باز برگردیم بهش با توجه به اون ائتلاف، بحث مهمی هست. همون دیدار وزیر دفاع که گفتم به این خاطر که حوثی ها رو هم از یک جنبه دیگر این دیدارها و این گفتگوها داره در بر میگیره. درگیری های بین عربستان سعودی و حوثی ها بحث تازه‌ای نیست، به سالهای سال قبل برمیگرده، ولی الان به خاطر تنش‌ها با جمهوری اسلامی یک بعد دیگر پیدا کرده. خالد بن سلمان، برادر کوچکتر محمد بن سلمان، اینجا با آمریکایی‌ها گفته که ما نیازی نداریم شما در رابطه با حوثی ها به ما کمکی انجام بدید، ما خودمون از طریق دوگانه مذاکره و جنگ مشکلاتمون رو با حوثی ها حل خواهیم کرد. یعنی عربستان سعودی همین الان با حوثی ها داره صحبت میکنه و هم مبارزه‌ای وجود داره. میدونیم با ایالات متحده اینها یک ائتلافی رو ایجاد کردن. از سمت دیگر حوثی‌ها در خاک عراق دارن با نیروهای هشت و شبیه ائتلاف میکنن که حمله پهپادی میکنن بر عربستان سعودی. دامنه جنگ فرداد خیلی وسیع‌تر شده و باید ببینیم که ایالات متحده چقدر میتونه همه چیز رو دوباره برگردونه داخل جمهوری اسلامی و اونجا بخواد داخل ایران اونجا بخواد کنترلش بکنه.
0: و مرز اونجا در کنگره بالاخره قانونگذاران به خصوص دموکرات‌ها برای دولت چالش کم ایجاد نکردند در این مدت، ولی به نظر میسه که در سنا این طرح توقف جنگ موفقیتی نداشته.
4: همینطوره، 13 بار هست فرداد که اینجا فقط در مجلس سنا این قطعنامه رو به رأی گذاشتن. با این حال نتونستن تصویرش بکنن به این جهت که 50 نفر باهاش مخالفت کردن و فقط 49 نفر بهش رأی موافق دادن. 3 نفر از جمهوری‌خواها ریزش کردن و آقای فترمن دموکرات هم طبق روال ثابت علیه اون ایستاد. در نتیجه این قطعنامه تصویب نشد، اگرچه به خاطر داریم که یک بار قبلا تصویب شد که چون قطعنامه همزمان بود ترامپ تونست بیاد اینجا کنگره و نظر اونها رو عوض کنه. بسیار مهم هست اینجا در کنگره موضوع جنگ ایران. با صحبت‌هایی که من داشتم با سناتورهایی که امروز باشون مصاحبه کردم، نگرانی عمده اونها در خصوص گسترش این جنگ هست. می‌دونیم امروز عملاً روزی از روز پنجشنبه که با ورود عربستان به این منازعه و با ورود مصر به این جنگ سطح تازه‌ای از تنش رو بهش میگن. میگن دیگه این جنگ جنگ برنامه هسته‌ای ایران نیست، جنگ هرمز هم دیگه نیست، این جنگ الان جنگ منطقه است و جنگ آبراهای بین‌المللی هست. سناتورها بسیار ابراز نگرانی می‌کنن و می‌دونیم تحولات پویایی‌هایی که در منطقه صورت می‌گرفت هم اینجا بسیار بازتاب بشه. عربستان سعودی صحبتایی که سمیران بهش اشاره کرده، این که همزمان هم در جبهه جنگ علیه جمهوری اسلامی وارد شده و هم داره در خصوص در واقع مدیریت آبراهای بین المللی فعالیت میکنه، بسیار مهم و حائز اهمیت هست و به باور بسیاری ها اینجا در کنگره آمریکا احتمالاً میتونه شرایط و بازی رو بسیار تغییر بده. این ورود الان عربستان به دلیل گزارش‌هایی هست که امروز من می‌بینم امروز گزارش‌های اقتصادی زیاد منتشر میشه. همین عربستان سعودی میگن حدود 5% اقتصادش در 3 ماه گذشته فقط کوچکتر شده، 24% از میزان صادرات نفتش کوچک شده و این کشوری هست که نصف اقتصادش به صادرات نفت بستگی داره. در نتیجه این تواتری که جمهوری اسلامی داره و این پیشروی‌هایی که در خصوص تنگه‌های متواتر می‌کنه برای بستن و اعمال فشار بسیار مورد توجه قرار گرفته. می‌دونیم گزارش امروز نیویورک تایمز میگه حمله‌ای که به مصر صورت گرفته حمله آمدانه‌ای بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، حالا یا به صورت خودش مستقیم یا با استفاده از نیروهای نیابتیش در منطقه، و هدف هم این هست. مشخصا در خصوص مصر صحبت نمی‌کنیم، در خصوص سومین آبراهه بین‌المللی صحبت می‌کنیم که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه حداقل تلاش برای مصلوب کردنش بکنه. بعد از اینکه تنگه هرمز بسته شد، خیلی از کشورها به شمول همین عربستان سعودی مسیر انتقال نفت رو بردن به سمت باب‌المندب. باب‌المندب بسته نشده، همین دیروز میگن حدوداً بیش از 30 کشتی ازش عبور کرده، اما این تهدیدها باعث شده که به نوعی تلاش بکنن که این مسیر رو دوباره انتقال بدن به تنگه و به کانال سوئز، و حالا جمهوری اسلامی تو اونجا هم داره پای خودش رو در واقع پیش میگذاره و تلاش میکنه این تهدید و این ایجاد بکنه در خصوص جنگی که به باور بسیاری جنگ منطقه‌ای هست. و صحبت‌های من رو بشنوید با سناتور جمهوری‌خواه سناتور مارشال در همین مورد.
5: America's defanged Iran and now it's time. به نظر من آمریکا توان ایران رو تا حد زیادی از بین برده و حالا وقت اونه که کشورهای خلیج فارس کارو تموم کنن و خودشون این مشکل رو حل و فصل کنن. نمیخوام آمریکا تا ابد نقش پلیس جهان رو ایفا کنه. کشورهای خلیج فارس خودشون مسئول رسیدگی به مشکلاتشون باید باشن.
4: و نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم، جمع‌بندی از وضعیت کلی و این نگرانی هایی که وجود داره. فقط تصویر 24 ساعت گذشته از این جنگ رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، آمریکا به ایران حمله کرده، ایران به اردن حمله کرده، به مصر حمله کرده، آمریکا و عربستان سعودی در طول روزهای گذشته با هم به عراق حمله کردن، حوثی‌ها همچنان حملات رو در باب المندب دارن ادامه میدن و این تنگه ها و این کانال هایی که دارن به صورت متواتر بسته میشن، شرایط بسیار تاریکی از این جنگ رو حداقل اینجا در کنگره آمریکا و در رسانه های مرتبط با کنگره ایجاد کرده. و آخرین نظرسنجی هایی که اینجا انجام شده حاکی از این هست که مردم آمریکا باور دارن این جنگ قرار هست فراتر از سال پیش بره و حالا قرار نیست خاتمه پیدا بکنه.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید، هر دو از واشنگتن دی سی با ما. و حین صحبت ما الان تصاویر زنده ردیابی کشتی های تجاری و نفتکش رو در تنگه هرمز هم میبینید. همونطور که میبینید ازدحام کشتی ها در دو طرف تنگه هست، در سمت شرقی در نزدیکی فجیره و خورفکان تعداد زیادی از نفتکش ها منتظر عبور به سمت خلیج فارس هستند و برعکس اون بر هم در نزدیکی بنادر دبی به سری از کشتی ها منتظر راهیابی به آبهای بین المللی از طریق دریای عمان هستند. کشتی های نفتکش با رنگ قرمز و باری با رنگ سبز در تصویر مشخصه. همزمان با بالا گرفتن تنش در منطقه، جمهوری اسلامی تهدید کرده کشورهایی که در حملات علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتارشون با پاسخی سخت روبرو میشن. سپاه همینطور گفته آمریکا همین امروز هدف حملات تلافی جویانه قرار میگیره و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها باز نمیشه. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن و بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها هر دو از واشنگتن با ما هستند. آقای ندیمی، شاید یک تغییر قابل توجه در جریان جنگ این هستش که در گذشته به نظر می رسید که جمهوری اسلامی بیشتر واکنشی عمل می کنه، یعنی ایالات متحده یا اسرائیل حمله می کنن و بعد ایران تلافی جویانه حمله به اهداف اونها می کنه. در این آخر هفته ما دیدیم که جمهوری اسلامی علارغم یک شرایط نقل قول فقط میکنم آتش بس حمله کرد به تاسیسات آمریکا در اردن و همینطور به کشتی‌های تجاری در دریای عمان. آیا فکر میکنین دکترین سپاه تغییری کرده و حاضرن که ریسک رو بالاتر ببرن؟
6: البته دکترین سپاه در حمله به تنگه هرمز و کشتی رانی در تنگه هرمز تغییری نکرده و همچنان خودشون هم اعلام میکردند که تحت هر شرایطی سعی میکنن که حاکمیت حکومت اسلامی رو بر تنگه هرمز اعمال بکنن و با حمله به کشتی خوبی نشون بدن. حالا گاهی اوقات ممکنه این کار رو برای چند روز به دلایلی به تأخیر مینداختن، ولی در مجموع این کار رو به صورت تقریبا مداوم انجام میدادن. در مورد حمله به اردن با موشک‌های بالستیک، بله این یک اقدامی بود که شاید سعی کردن نشون بدن که در این شرایط ابتکار عمل رو در دستشون بگیرن و نارضایتی خودشون رو از روند مذاکرات نشون بدن. میخواستن که نشون بدن که در منطقه همچنان ابتکار عمل رو در دست دارن و میتونن در عمق اعمال نفوذ بکنن و اعمال تأثیر بگذارن، در به خصوص موضوع پایگاه های آمریکا در اردن خیلی مهم هستش برای سپاه پاسداران به دلیل اهمیتی که پایگاه موفق سلطی داره به طور مشخص و عملیاتی که هواپیمای نیروهوایی آمریکا از این پایگاه انجام میدن. طبیعتاً احتمالاً شاید سعی کردن که بر عملیات این پایگاه تأثیر مشخص بگذارن، شاید اطلاعاتی به دستشون رسیده بوده از طریق منابع اطلاعاتی روسیه یا چین یا منابع خود سپاه پاسداران که فعالیت‌های هوایی قراره در این پایگاه تشدید بشه و شاید با این ترتیب سعی کردن که پیشگیری بکنن از عملیات خاصی، ولی در مجموع سعی کردن که در کل منطقه تأثیر خودشون رو بگذارن و یک سری عملیات تأثیر محور رو با استفاده از موشک‌های بالستیک و درون ها بدون توجه به حالا اون روند سیاسی که ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه رو بتونن به اجرا بگذارن.
0: آقای طالب‌لو، آیا فکر میکنید تا انتخابات میان دوره‌ای و تا اندازه‌ای هم انتخابات اسرائیل، ما شاهد این خواهیم بودش که این جنگ به همین صورت نه تمام عیار نه کاملا متوقف ادامه پیدا میکنه و بعد احتمالا در سال نو خواهد بودش که جنگ سرعت و شدت بیشتری میگیره؟
7: ممنونم از دعوتتون فردال خان. ببینید، سوال بسیار کلیدیه و اگر در یک جمله به این سوال پاسخ بدم بگم بله یا 100%. یعنی واقعا نه اینکه امکانش هست، ولی ارادش هم هست. هر دو طرف هم دنبال یک جنگ تمام عیار به اون صورت نیستن، ولی هر دو طرف، ولی به دست کم نگیریم، بیشتر جمهوری اسلامی حیات و بقا و منافع خودش رو در تشدید تنش ها میبینه و بنابراین مثلا اگر این شرایط میدانی و منطقی رو از زاویه جمهوری اسلامی و هوافضای سپاه که واقعا به نظر من یک تحول عظیمی در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی و موشکیش دیدیم، یعنی از مقابله به مصر به بازدارندگی تنبیه کننده، حالا به سمت تهاجمی تر، و این فقط عبارت من نیست، تو این یک ماه و نیم اخیر، یعنی از اون زمانی که جمهوری اسلامی 30 تا موشک بالستیک سعی کرده بود به اسرائیل بزنه که جلوی عملیات اسرائیل و علیه بیروت و جنوب لبنان بگیره، خود آقایون در تهران از سیاسیون مانند قاریباف تا بقیه سپاهیات و بقیه رسانه‌های به اصطلاح دست راستی یا هاردلاین از عبارت آفندی استفاده می‌کردن وقتی در رابطه با برنامه موشکی یا داکترین نظامی راهبرد منطقه‌ایشون صحبت می‌کردن، و این واقعا یک تحول و اون تحول ما رو